0: Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh kính chào quý vị và các bạn đang nghe theo dòng thời sự sáng trên kênh thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng nay diễn ra hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp hội nghị lúc 7 giờ 55 phút trên kênh thời sự VV1 và kênh VV Giao thông. Mời quý vị và các bạn chú ý lắng nghe. Còn bây giờ, xin giới thiệu tới quý vị và các bạn những nội dung chính sẽ có trong chương trình.
0: Thời sự, nghị quyết 10 tư duy mới trong thu hút và phát triển FDI.
1: Tuyên chiến với gian lận thương mại, các địa phương tăng cường đấu tranh chống hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ.
0: Vấn đề quốc tế, ứng cử viên Andy Burnham và bài toán vực dậy nước Anh.
1: Trước hết, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn một số thông tin trong nước và quốc tế.
0: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 224 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật chuyển đổi số. Trong đó đáng chú ý là các quy định liên quan đến việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường số. Nghị định nêu rõ, bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm triển khai cung cấp thủ tục hành chính theo hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Trường hợp cung cấp theo hình thức dịch vụ công trực tuyến một phần, bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải công bố công khai trên cổng dịch vụ công quốc gia về lý do và quy định của pháp luật chuyên ngành về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần, bao gồm quy định tổ chức cá nhân sử dụng dịch vụ phải hiện diện tại cơ quan nhà nước phải đi thẩm tra xác minh tại hiện trường theo quy định của pháp luật. Sự cố kỹ thuật chưa thể khắc phục ngay, các vấn đề kỹ thuật khác chưa thể xử lý được. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm nay.
1: Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hà Nội sẽ diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2026 với chủ đề Lai Châu đánh thức tiềm năng, khơi nguồn cơ hội. Tại hội nghị lần này có gần 100 sản phẩm OCOP nông sản đặc trưng, đặc hữu của Lai Châu được trưng bày quảng bá. Đây là cơ hội để các chủ thể OCOP của Lai Châu kết nối hợp tác, liên kết mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng của tỉnh với các đối tác trong và ngoài nước.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định về việc tổ chức làm việc sáng thứ bảy hàng tuần, không áp dụng cho ngày lễ Tết và ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật để tiếp nhận giải quyết và trả kết quả hồ sơ đất đai, chứng thực cho cá nhân tổ chức. Theo quyết định, sáng thứ bảy, hệ thống văn phòng đăng ký đất đai thực hiện tiếp nhận giải quyết và trả kết quả hồ sơ đất đai. Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh. Thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, 129 ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực đất đai.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu công nghiệp dịch vụ dầu khí Xoài Rạp. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 2.750 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư. Dự án được triển khai tại xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp, có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định cho thuê đất. Dự án được kỳ vọng tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và dịch vụ logistics, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương.
0: Chương trình gala đồng hành quảng bá du lịch Đà Nẵng tại Hàn Quốc được tổ chức hôm qua tại khách sạn Lotte ở trung tâm thủ đô Seoul. Tại gala, Đà Nẵng giới thiệu nhiều sản phẩm và trải nghiệm mới phù hợp với thị hiếu du khách Hàn Quốc như nghỉ dưỡng biển cao cấp, golf, mai, du lịch cưới, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực và các lễ hội, sự kiện quốc tế diễn ra quanh năm. Đồng thời, thành phố cũng công bố gói chính sách kích cầu dành cho thị trường Hàn Quốc. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12, nhà ga quốc tế Đà Nẵng triển khai chương trình giảm 20% phí dịch vụ quầy làm thủ tục đối với tất cả các hãng hàng không khai thác đường bay quốc tế đến Đà Nẵng. Đây là chính sách tiên phong tại Việt Nam, góp phần khuyến khích mở rộng mạng lưới đường bay và tăng cường kết nối quốc tế.
1: Sau thời gian chuẩn bị, sản phẩm du lịch trải nghiệm bằng thuyền ba vách trên Vịnh Hạ Long đã chính thức đi vào hoạt động từ hôm nay. Đây là sản phẩm mới kết hợp giữa tham quan di sản với trải nghiệm văn hóa truyền thống của ngư dân Quảng Ninh. Phóng viên Trường Giang, thường trú tại khu vực Đông Bắc, thông tin.
2: Sản phẩm du lịch vừa lạ vừa quen này đưa thuyền ba vách, một trong những hình ảnh biểu tượng quay trở lại trên Vịnh Hạ Long. Đây vốn là loại thuyền truyền thống gắn liền với đời sống ngư dân ven biển Quảng Ninh. Thiết kế gồm 3 tấm ván ghép, một đáy, hai mạn, cùng hai cột buồm hình cánh rơi đặc trưng, có khả năng đi ngược gió độc đáo. Ông Nguyễn Tất Hiếu, đại diện liên doanh Công ty Cổ phần Vận tải Khách thủy Quảng Ninh và Công ty Cổ phần Ngắm cảnh Việt Nam, đơn vị vận hành sản phẩm, cho biết.
3: Khi chúng tôi triển khai, chúng tôi cũng đã nghiên cứu để gìn giữ, bảo tồn và tôn vinh những cái giá trị văn hóa và truyền thống của tỉnh. Và thứ hai là khôi phục được một cái ngành nghề để bảo tồn nó. Thứ hai là về cái giá trị sản phẩm, thì những khách nước ngoài, đặc biệt là khách nước ngoài, thì họ mong muốn là tìm hiểu được cái nét văn hóa riêng của địa phương, thì cái thuyền ba vách này cũng sẽ đáp ứng. Chính vì như thế mà chúng tôi cũng đã mong muốn rằng là cái sản phẩm này sẽ lan tỏa cái hình ảnh đẹp của tỉnh Quảng Ninh đến với cả du khách.
2: Sản phẩm trải nghiệm thuyền ba vách vận hành chính thức từ ngày 29 tháng 6, mỗi hải trình có thời lượng 60 phút, liên tục từ 8 giờ đến 17 giờ hàng ngày.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, triển vọng tìm kiếm thỏa thuận hòa bình chính thức cuối cùng giữa Mỹ và Iran tiếp tục rơi vào trạng thái mơ hồ và khó đoán định khi Tehran một lần nữa tuyên bố chưa có kế hoạch nối lại đàm phán với Washington. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Tuyên bố chưa nối lại đàm phán với Mỹ được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai công bố đêm qua. Ông Bakai nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện nay của Iran là tập trung triển khai bản ghi nhớ đã ký với Mỹ thay vì xúc tiến giai đoạn đàm phán mới về thỏa thuận chính thức cuối cùng. Bởi vậy, Iran sẽ không tổ chức bất kỳ cuộc thảo luận ở bất kỳ cấp nào với Mỹ trong những ngày tới. Thay vào đó, Iran sẽ gửi một đội đàm phán kỹ thuật tới Qatar trong tuần này để thảo luận việc thực thi bản ghi nhớ. Qatar hiện đang cùng Pakistan làm trung gian của tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran.
1: Chính phủ Hàn Quốc thông báo sẽ triển khai chương trình sử dụng điện thông minh từ ngày 1 tháng 7 tới đây, với hàng loạt ưu đãi nhằm khuyến khích người dân thay đổi thói quen sử dụng điện. Theo đó, các hộ gia đình không chỉ được hoàn tiền khi tiết kiệm điện, mà còn nhận thêm ưu đãi nếu sử dụng điện vào ban ngày khi nguồn điện mặt trời dồi dào. Mục tiêu của chính sách là giảm áp lực cho lưới điện và nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện quốc gia. Chính sách mới sẽ gồm 3 nhóm giải pháp chính kéo dài từ tháng 7 tới hết tháng 12 năm nay. Điều kiện nhận tiền hoàn khi tiền tiết kiệm điện sẽ được nới lỏng.
0: Chính phủ Ấn Độ hôm nay thông báo sẽ dỡ bỏ các biện pháp hạn chế bán xăng và dầu diesel kể từ ngày 1 tháng 7, sau khi đánh giá nguồn cung nhiên liệu đã dần ổn định. Các biện pháp này được áp dụng trong tháng 6 nhằm ứng phó với nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu do xung đột tại Trung Đông. Việc dỡ bỏ các hạn chế được kỳ vọng là sẽ giúp cho hoạt động cung ứng và tiêu thụ nhiên liệu tại Ấn Độ trở lại bình thường, đồng thời giảm áp lực đối với các doanh nghiệp vận tải và sản xuất.
1: Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế, sau đây là những thông tin thời tiết.
5: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, từ hôm nay đến ngày mai, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa có nơi trên 300mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 40 đến 100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Cảnh báo đêm mai, mưa lớn còn xảy ra ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Từ ngày 2 tháng 7, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Hôm nay trên các sông nhỏ, thượng nguồn, các sông chính Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên trên các sông từ 2 đến 4 mét. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có thể lên mức báo động 1, báo động 2. Hôm nay các tỉnh từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai duy trì hình thái thời tiết nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Từ ngày mai, Trung Bộ nắng nóng với nền nhiệt cao nhất có nơi trên 35 độ.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
8: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
9: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế à bà?
9: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
8: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Tôi là
10: kín ba khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi giời.

0: Bình xịt côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trong bộ bếp G, hương thơm chanh tự nhiên, trong bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng thái dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
3: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
4: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
3: Sao hả chị?
4: Là u xơ tử cung.
3: Ôi, lớn tưởng gì?
4: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
3: Ôi thế à?
4: Bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
5: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Câu chuyện thời sự.
7: Thưa quý vị và các bạn, sau gần 40 năm mở cửa và hội nhập kể từ cuối năm 1987, khi Quốc hội thông qua luật đầu tư nước ngoài đầu tiên, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã trở thành một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, yêu cầu phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế đang đặt ra những đòi hỏi mới đối với khu vực FDI.
8: Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được ban hành trong bối cảnh đó, thể hiện bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển, từ thu hút vốn đầu đơn thuần sang thu hút chất lượng, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giá trị gia tăng. Câu chuyện thời sự hôm nay bàn về chủ đề Nghị quyết 10, tư duy mới trong thu hút và phát triển FDI, với phần bình luận của khách mời là giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Thân, nguyên Viện trưởng Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Bây giờ xin mời biên tập viên Xuân Lan bắt đầu cùng trao đổi cùng giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Thân.
9: Dạ vâng, trước hết thì xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Thân đã tham gia chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay ạ.
10: Vâng, xin chào biên tập viên Xuân Lan, xin chào quý thính giả nghe đài.
9: Dạ vâng, thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Thân ạ, dưới góc độ nghiên cứu về thương mại, đầu tư và hội nhập quốc tế thì ông nhìn nhận như thế nào về ý nghĩa của việc Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 10, một nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thời điểm này ạ?
10: Vâng, nghị quyết Trung ương 10 do Bộ Chính trị ban hành đánh dấu bước ngoặt chiến lược từ thu hút FDI số lượng sang thu hút FDI chất lượng. Nghị quyết định vị FDI là công cụ để nâng cấp nền kinh tế và tự chủ chiến lược, tập trung thu hút công nghệ cao, chuyển giao tri thức và bảo vệ môi trường. Nghị quyết thể hiện những tư duy chiến lược mới đối với khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhằm thực hiện những mục tiêu của kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mở ra giai đoạn phát triển bứt phá để đưa Việt Nam trở thành quốc gia giàu mạnh, thịnh vượng và sánh vai với các cái cường quốc trên thế giới.
9: Dạ vâng, vậy thì cụ thể hơn, nếu nhìn lại gần 40 năm thu hút FDI thì theo ông đâu là những cái điểm nghẽn lớn nhất khiến chất lượng và hiệu quả khu vực FDI chưa tương xứng với tiềm năng, và đó có phải là lý do để Nghị quyết 10 nhấn mạnh yêu cầu là phải chuyển từ thu hút đầu tư sang phát triển nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia hay không ạ?
10: Vâng, như chúng ta đã biết, một trong những cái đổi mới quan trọng của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 6 năm 1986 là đường lối mở cửa hội nhập đất nước. Từ đó, thu hút FDI và phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài luôn được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong các cái kỳ đại hội của Đảng. Tuy nhiên, thu hút FDI và phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chưa được như kỳ vọng. Theo tôi, có bốn cái điểm nghẽn lớn nhất khiến cho chất lượng và hiệu quả của khu vực FDI chưa tương xứng với tiềm năng. Đó là: thứ nhất, thể chế, thủ tục hành chính chưa tạo được lợi thế cạnh tranh quốc gia, còn phức tạp, làm chậm cái quá trình đầu tư và có nguy cơ gây ra những cái rủi ro cho các cái nhà đầu tư nước ngoài. Cái thứ hai là chất lượng cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, đặc biệt là cái quỹ đất công nghiệp và hạ tầng logistics có tính chất hấp dẫn, đặc biệt là hấp dẫn đối với lại các những cái công ty xuyên quốc gia, các những cái tập đoàn đa quốc gia. Thứ ba là sự thiếu hụt nhân lực chất lượng cao và đào tạo nhân lực còn chậm nhịp so với lại cái tốc độ chuyển dịch công nghệ của các cái tập đoàn đa quốc gia. Và thứ tư là liên kết và cái công nghiệp hỗ trợ còn yếu, các cái ngành công nghiệp hỗ trợ nội địa chưa đủ sức để liên kết với lại cái chuỗi cung ứng toàn cầu, có thể tích cực chủ động tham gia vào các cái chuỗi cung ứng của các những cái doanh nghiệp có cái vốn đầu tư nước ngoài. Và theo tôi thì đó cũng chính là cái lý do để nghị quyết 10 nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ cái thu hút đầu tư sang phát triển nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia.
9: Dạ vâng. Thưa giáo sư vừa mới phân tích những cái điểm nghẽn mà khiến FDI vẫn chưa thể có những bứt phá. Vậy thì thưa giáo sư, tiến sĩ Hoàng Đức Thân, nếu khái quát ngắn gọn thì nhìn nhận của ông đâu là cái tư duy mới mang tính đột phá của nghị quyết số 10 về thu hút đầu tư nước ngoài?
10: Vâng. Theo nghiên cứu của tôi, nghị quyết 10 của Bộ Chính trị có nhiều cái tư duy mang tính đột phá. Một là đột phá quan điểm về vai trò của khu vực FDI, không coi FDI chỉ là bộ phận đóng góp mà là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia. Tôi xin nhấn mạnh là đặt nó là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia, thành tố hữu cơ của mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới và sáng tạo và chuyển đổi số. Hai là đột phá về phương thức thu hút FDI, từ thu hút đơn thuần sang chủ động kiến tạo và lan tỏa, từ FDI lượng sang FDI chất, thu hút theo cái hệ sinh thái chuỗi giá trị thay vì theo cái địa giới hành chính. Ba là đột phá về tiếp cận và đánh giá cái hiệu quả của khu vực FDI, từ ưu đãi đầu vào sang hỗ trợ theo kết quả, lấy công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ làm tiêu chí chủ yếu. Và tôi cho rằng là với những cái đột phá này thì hy vọng là những cái bước phát triển của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sẽ đạt được những cái bước đột phá.
9: Dạ vâng. Trước khi tiếp tục trao đổi thì mời giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Thân và quý vị thính giả sẽ nghe phản ánh về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài 5 tháng đầu năm nay.
11: Dòng vốn đầu tư nước ngoài đang tiếp tục cho thấy niềm tin vào môi trường đầu tư của Việt Nam. Trong 5 tháng đầu năm nay, công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là lĩnh vực thu hút mạnh nhất, đồng thời xuất hiện nhiều dự án quy mô lớn trong các ngành công nghệ và dịch vụ hiện đại. Một dấu hiệu đáng chú ý là việc Việt Nam đang thúc đẩy hình thành các trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, tạo nền tảng mới để thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao. Bà Nguyễn Thúy Hạnh, Tổng Giám đốc Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam cho rằng,
12: sự hình thành của trung tâm tài chính quốc tế ở Hồ Chí Minh và Đà Nẵng có thể là một cái tiền đề rất là tốt để thu hút thêm cái nguồn vốn đầu tư trực tiếp cũng như gián tiếp từ các nhà đầu tư quốc tế. Vì các nhà đầu tư quốc tế có một cái niềm tin các cái quy định về pháp chế của trung tâm tài chính sẽ tiệm cận rất là gần với những trung tâm tài chính quốc tế thế giới. Vì vậy họ cảm thấy là an tâm hơn khi đầu tư vào trung tâm tài chính quốc tế ở Việt Nam.
11: Không chỉ ở cấp độ chính sách, nhiều địa phương cũng đang chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh. Tiếp tục là điểm sáng dẫn đầu với khoảng 7,7 tỷ đô la Mỹ đăng ký, chiếm hơn 30% cả nước. Thái Nguyên là một ví dụ khi liên tục cải thiện hạ tầng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và đồng hành cùng nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án. Ông Nguyễn Đình Việt, Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên cho biết.
13: Hiện nay ban quản lý thực hiện theo chỉ đạo của tỉnh thì chúng tôi cùng với các nhà đầu tư hạ tầng để đẩy nhanh cái việc sớm có những cái mặt bằng sạch để thu hút các nhà đầu tư. Thì bên cạnh đó thì về công tác cải cách hành chính thì chúng tôi thực hiện áp dụng các thủ tục hành chính theo cái cơ chế luồng xanh 24 và luồng xanh 60. Đó là những cái chính sách để các nhà đầu

0: yêu cầu gì từ cái khu vực FDI ạ?
1: Vâng, nghị quyết mời đặt ra cái yêu cầu phát triển mới đối với khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, chuyển trọng tâm từ thu hút vốn FDI sang nâng cao chất lượng dòng vốn FDI, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng cường liên kết với các những cái doanh nghiệp trong nước và phục vụ các cái mục tiêu phát triển chiến lược quốc gia. Ở đây tôi nhấn mạnh thêm một cái điểm là ở đây vấn đề không phải là thu hút vốn FDI, tức là nói về một cái kết quả vốn cụ thể, về cái cách thức chúng ta tạo ra cái vốn cho cái đóng góp cho cái sự phát triển, mà ở đây là vấn đề dòng vốn, tức là chúng ta phải khơi để có thể tạo ra những cái nguồn vốn có chất lượng cao từ các cái quốc gia có cái trình độ phát triển cao, từ các những cái doanh nghiệp, các tập đoàn có cái thế mạnh về công nghệ, có cái khả năng tạo ra cái sự đột phá về công nghệ và đổi mới và cái sáng tạo. Thì như vậy mới tạo ra một cái dòng, và đấy cũng là chính là một cái điểm hết sức là khác biệt. Cái kỳ vọng lớn ở đây là gắn phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài với nâng cao cái năng lực nội sinh của nền kinh tế, và đây chính là cái vấn đề cốt lõi. Nếu như chúng ta không nâng cao được cái năng lực nội sinh thì có nghĩa rằng là chúng ta không hấp thụ được vốn, và bản thân chúng ta sẽ không thể cộng một cách hữu cơ với lại cái khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để tạo thành một cái chỉnh thể của một cái mô hình kinh tế mới. Một cái nền kinh tế không thể phát triển bền vững, tăng trưởng hai con số khi khu vực FDI đi nhanh, còn các cái doanh nghiệp trong nước vẫn mắc kẹt ở các lĩnh vực có giá trị gia tăng thấp, tăng trưởng thấp, năng lực cạnh tranh hạn chế, tốc độ chậm hơn so với lại cái khu vực FDI. Tức là chúng ta không đi bằng hai chân một cách đều đặn, vững mạnh. Đấy. Như vậy thì yêu cầu khu vực FDI phải tạo ra một động lực quan trọng trong thực hiện thành công các cái mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và năm 2045.
0: Dạ vâng, nghị quyết 10 được Bộ Chính trị ban hành sau các cái nghị quyết chiến lược như là nghị quyết 57 về khoa học công nghệ, nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân và nghị quyết 79 về kinh tế nhà nước. Vậy thì theo giáo sư, nghị quyết 10 sẽ bổ sung cái mảnh ghép nào trong bức tranh phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập sâu rộng của Việt Nam hiện nay ạ?
1: Cùng với nghị quyết về cái phát triển kinh tế nhà nước, về kinh tế tư nhân, về phát triển về khoa học công nghệ, thì nghị quyết 10 của Bộ Chính trị được đánh giá là mảnh ghép hoàn chỉnh giúp Việt Nam chuyển đổi cái mô hình tăng trưởng. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phát triển hiệu quả, bền vững và gắn kết chặt chẽ với kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và trở thành chất xúc tác quan trọng cho công nghệ, đổi mới và sáng tạo và quản trị hiện đại, đảm bảo cái hiệu quả cao cho Việt Nam tham gia vào cái mạng sản xuất, mạng phân phối và chuỗi giá trị toàn cầu, từ đó tạo ra một cái nền kinh tế cộng sinh mạnh mẽ, nâng cao cái năng lực tự chủ chiến lược của quốc gia. Như vậy thì thông qua cái nghị quyết này, về cơ bản chúng ta đã hình thành được các những cái chủ trương, các những cái quyết sách lớn cho ba cái khu vực kinh tế trọng tâm của nền kinh tế, đó là kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, đặt trong một cái tổng thể và trên một cái nền tảng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thì đó chính là một cái thành tố hữu cơ để tạo ra một cái mô hình mới để thúc đẩy phát triển đất nước một cách nhanh, mạnh và bền vững, để trở thành một cái quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư ạ. Việt Nam hiện nay thì đang được đánh giá là quốc gia rất là hấp dẫn với các cái nhà đầu tư nước ngoài. Như nhận định sau đây của ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài. Mời ông Hoàng Đức Thân và quý vị thính giả cùng nghe.
2: Luật đầu tư 2025 của chúng ta có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2026, rất mới đấy. Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính và phân cấp hết sức là minh bạch cho các địa phương để mà thực hiện các cái dự án đầu tư vào Việt Nam. Cái thứ hai là nâng cao cái tính dự báo ổn định của môi trường đầu tư, thì cái đó là mình trong cái luật đầu tư là làm rất là rõ cái việc đó, tăng cường thuận lợi hóa đầu tư gắn với cái chuyển đổi số và hướng tới cái môi trường đầu tư cạnh tranh thuận lợi phù hợp với xu thế mới. Các cái luật khung pháp lý cho kinh tế số là mình là hoàn thiện cái luật dữ liệu, luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, luật trí tuệ nhân tạo, luật công nghiệp và công nghệ số và luật thương mại điện tử.

0: là mình đã làm rất là tốt. Thì những cái này nó tác động cho các, không phải chỉ có doanh nghiệp Việt Nam, mà nó tạo nên một cái môi trường rất là lành mạnh cho các nhà đầu tư nước ngoài và Việt Nam.
1: Dạ vâng, qua ý kiến vừa rồi của ông Nguyễn Văn Toàn thì có thể thấy là nước ta hiện đang có cái sức hấp dẫn khá lớn với các nhà đầu tư nước ngoài ạ. Về định hướng thu hút FDI trong thời gian tới thì nghị quyết 10 cũng nêu rõ là Việt Nam ưu tiên thu hút các lĩnh vực như là bán dẫn, AI, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, năng lượng mới. Và đây cũng là những cái lĩnh vực được săn đón ở nhiều quốc gia, nền kinh tế ạ. Vậy thì theo giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Thân ạ, nước ta cần lợi thế gì để có thể cạnh tranh thu hút dòng vốn chất lượng cao này trong giai đoạn tới ạ?
2: Vâng, như chúng ta đã biết thì khi mà thực hiện cái đường lối mở cửa cái nền kinh tế, Quốc hội thông qua cái luật đầu tư nước ngoài, thì cái giai đoạn những cái năm 90 của thế kỷ trước thì cái mục tiêu đặt ra hàng đầu đối với lại cái nền kinh tế Việt Nam, khi chúng ta chuyển từ một cái nền kinh tế bao cấp sang một cái nền kinh tế hàng hóa, thì cái vấn đề cực kỳ quan trọng đó là tình trạng thiếu vốn. Cho cái mục tiêu rất cao của cái giai đoạn này đó là chúng ta phải làm thế nào để thu hút được càng nhiều càng tốt cái vốn đầu tư nước ngoài để mà tạo ra những thế mới, lực mới. Và bản thân cái giai đoạn này thì cái vấn đề thu hút các những cái vốn đầu tư nước ngoài chủ yếu là dựa trên cơ sở là các những ưu đãi, từ cái ưu đãi về thuế, ưu đãi về đất đai, rồi thì cái lao động giá rẻ. Nhưng mà trong cái giai đoạn hiện nay thì như là chúng ta vừa nghe ông Nguyễn Văn Toàn nói, thì rõ ràng là cái sự hấp dẫn của cái giai đoạn này nó sẽ khác với các cái giai đoạn trước. Chúng ta không thể sử dụng các những cái công cụ thu hút kiểu cũ để có thể khơi được những cái dòng vốn mà của các tập đoàn đa quốc gia và xuyên quốc gia ở một cái trình độ công nghệ cao. Cho nên là việc tạo ra cái lợi thế mới để thu hút cái dòng vốn nước ngoài chất lượng cao đòi hỏi sự chuyển dịch từ cạnh tranh bằng chi phí giá rẻ sang cạnh tranh bằng hạ tầng xanh, chất lượng thể chế và nguồn nhân lực chất lượng cao. Và theo tôi thì các cái trụ cột chiến lược của cái đổi mới để mà tạo ra cái công cụ mới, phương thức mới để mà thu hút các những cái dòng vốn chất lượng cao, thì một là phải nâng cấp hạ tầng và thực hiện cái chủ trương xanh hóa, nâng cấp hạ tầng số và năng lượng, thì xây dựng cái hạ tầng viễn thông, trung tâm dữ liệu hiện đại và đảm bảo nguồn năng lượng ổn định, đặc biệt là cái năng lượng tái tạo để đáp ứng cái yêu cầu khắt khe của các cái tập đoàn công nghệ nước ngoài, phát triển các cái khu công nghiệp sinh thái trên cái cơ sở là quy hoạch các cái khu công nghiệp đạt chuẩn phát thải ròng bằng không, áp dụng cái kinh tế tuần hoàn và tối ưu hóa cái xử lý rác thải và các cái nước thải. Cái trụ cột thứ hai là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thì trước hết là phải tập trung vào cái đào tạo chuyên sâu, tập trung vào các cái ngành kỹ thuật mũi nhọn như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, thiết kế chip, phát triển các cái chương trình hợp tác kết nối chặt chẽ giữa trường đại học, các cái trung tâm dạy nghề với các cái doanh nghiệp FDI để đào tạo đúng và trúng cái nhu cầu thực tế của họ, để chuyển căn bản từ cái đào tạo hàn lâm lý thuyết đó, truyền thống sang cái đào tạo gắn với lại cái nhu cầu thực tế sử dụng của các những cái tập đoàn đa quốc gia, các cái công ty xuyên quốc gia, và đòi hỏi cái năng lực, cái trình độ từ các cái cán bộ quản lý cho đến những cái người lao động phải có một cái trình độ cao. Và thứ ba là đổi mới cái thể chế và cái môi trường đầu tư, trọng tâm là cái cải cách cái thủ tục hành chính, đơn giản hóa, minh bạch hóa các cái quy trình cấp phép đầu tư và đất đai, thông qua một cái chuyển đổi số một cách toàn diện để đáp ứng nhanh nhất các những cái yêu cầu của các những cái nhà đầu tư.
1: Dạ vâng. Một điểm quan trọng là nghị quyết 10 thì nhấn mạnh việc không thể tiếp tục dựa vào lợi thế lao động giá rẻ hay ưu đãi thuế đơn thuần như ông vừa phân tích đấy ạ. Dạ. Vâng. Như vậy thì năng lực nội sinh của doanh nghiệp Việt Nam phải thay đổi như thế nào để vừa đón được dòng FDI thế hệ mới, vừa tận dụng được cái hiệu ứng lan tỏa từ cái khu vực này ạ?
2: Vâng. Theo tôi thì trong thời gian vừa qua thì cái doanh nghiệp Việt Nam chúng ta quá kỳ vọng và ở một cái tâm lý là chúng ta chờ đợi cái việc là chuyển giao công nghệ rồi hỗ trợ các những cái của các cái doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để nâng cao cái năng lực cho các những cái doanh nghiệp Việt Nam. Đến cái giai đoạn này thì tôi thấy rằng là doanh nghiệp Việt Nam thì không thể ngồi chờ các những cái doanh nghiệp FDI tự nguyện hỗ trợ cái năng lực nội sinh và cần chủ động tích cực cái đổi mới. Ở đây thì có hai cái vấn đề quan trọng. Cái vấn đề thứ nhất ấy, là chính bản thân các những cái doanh nghiệp Việt Nam mình phải tự đổi mới. Phải đổi mới một cách toàn diện, đồng bộ, đáp ứng được các những cái yêu cầu của các những cái công ty đa quốc gia, xuyên quốc gia. Tức là các những cái đẩy mạnh cái phát triển các doanh nghiệp trong nước, hình thành ra một cái hệ sinh thái đủ cái năng lực công nghệ, quản trị và liên kết để đồng hành cùng với lại các những cái tập đoàn đa quốc gia. Ở đây tôi cho rằng là chúng ta phải nhấn mạnh là xây dựng một cái hệ sinh thái, chứ không phải rằng là từng cái hoạt động đơn lẻ chỉ phục vụ được cái nhu cầu trước mắt, mà phải tạo ra một cái sự sinh hệ sinh thái đồng bộ lâu dài để đáp ứng được các những cái yêu cầu có tính chất là nuôi dưỡng, đầu tư và phát triển. Các cái doanh nghiệp Việt Nam phải áp dụng các cái tiêu chuẩn quốc tế vào cái quy trình sản xuất, vào cái hiệu suất, hiệu năng và vào cái hệ thống quản lý chất lượng, đáp ứng được các cái tiêu chuẩn kỹ thuật cao, nghiêm ngặt của các cái công ty đa quốc gia. Ở đây rõ ràng là cái vấn đề đáp ứng cái yêu cầu về các những cái tiêu chuẩn, các cái quy chuẩn quốc tế là một cái vấn đề sống còn đối với các cái doanh nghiệp Việt Nam. Chúng ta phải xây dựng một cái hệ thống quy chuẩn, phải tạo dựng những cái điều kiện cực kỳ quan trọng để có thể áp dụng được các những cái tiêu chuẩn, ví dụ như các cái tiêu chuẩn ISO, các những cái tiêu chuẩn về môi trường, các cái tiêu chuẩn sản xuất xanh, rồi các cái tiêu chuẩn về cái công nghệ để có thể là kết nối, xây dựng các những cái nền tảng của dữ liệu lớn, rồi của các những cái ứng dụng mà quản trị về lao động, về tài chính, về quản trị các cái nhà cung cấp, quản trị khách hàng là phải đạt các những cái tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời thì bản thân các cái doanh nghiệp phải phát triển một cái đội ngũ kỹ sư và cái cán bộ quản lý cấp trung có trình độ, có năng lực cao. Đây là một vấn đề đặt ra hết sức là cấp thiết đối với lại doanh nghiệp. Bởi vì suy đến cùng, cái yếu tố quyết định toàn bộ cái thành công của các cái doanh nghiệp có thể trở thành một cái mắt xích quan trọng của cái chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia tích cực vào các những cái hợp phần trong cái quá trình sản xuất của các những doanh nghiệp FDI hay không. Suy đến cùng chính là con người để mà hình thành các cái sinh thái liên kết giữa doanh nghiệp FDI và cái doanh nghiệp Việt Nam.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư ạ. Thưa quý vị và các bạn, qua trao đổi cùng chuyên gia thì có thể thấy là điểm mới quan trọng nhất của Nghị quyết 10 không chỉ là ở việc thu hút nhiều vốn hơn, mà là thu hút dòng vốn chất lượng cao hơn, không chỉ bổ sung nguồn lực cho tăng trưởng mà còn góp phần nâng cao năng lực công nghệ, năng lực quản trị và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đó cũng là cách để khu vực FDI cùng với kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân tạo nên những động lực mới cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, phát triển nhanh, bền vững và đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Một lần nữa thì xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Thân đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
5: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
6: Công Lý đi à?
5: Vâng.
6: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
6: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
5: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
6: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
7: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị, dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
4: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
3: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đéo mà.
4: Hôm đó tôi cũng định mua, nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
3: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao lá hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
4: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay không ạ?
2: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
5: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
6: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe phần tin tức thời sự trong nước và thế giới.
7: Thưa quý vị, phóng viên Long Phi thường trú tại miền Trung đưa tin, hôm qua và hôm nay tại thành phố Đà Nẵng, Hội đồng Dân tộc và Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội tổ chức hội nghị bồi dưỡng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động cho các đại biểu Quốc hội khóa 16 là người dân tộc thiểu số. Phát biểu khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số có vai trò quan trọng trong việc đại diện tiếng nói của cử tri, góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật và thúc đẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tiếp tục nâng cao kỹ năng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số để nâng cao chất lượng hoạt động dân cử.
6: Chiều qua, chủ trì hội nghị báo cáo tiến độ triển khai dự án nâng cấp trung tâm thông tin chỉ huy và lắp đặt hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự và xử lý vi phạm. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày 1 tháng 7, Công an thành phố Hà Nội chính thức vận hành gần 5.000 camera AI giám sát, điều hành giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết 5 điểm nghẽn trên địa bàn. Từ ngày 15 tháng 7 sẽ có 36 bảng điện tử về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố để hướng dẫn người tham gia giao thông.
7: Thành phố Hải Phòng sẽ tái khởi động tuyến phố đi bộ tại khu vực quảng trường nhà hát và giải trung tâm thành phố nhằm tạo sản phẩm du lịch mới, thúc đẩy thương mại, dịch vụ, quảng bá hình ảnh thành phố Hải Phòng và phát triển kinh tế đêm. Theo kế hoạch, tuyến phố đi bộ được tổ chức định kỳ từ ngày 18 đến 24 giờ các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Chương trình được thí điểm trong thời gian 6 tháng trước khi tổng kết, đánh giá để triển khai lâu dài.
6: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ và Iran sẽ nối lại đàm phán tại thủ đô Doha của Qatar vào ngày 1 tháng 7, trong bối cảnh hai bên vừa giảm cường độ các cuộc tấn công trả đũa sau nhiều ngày giao tranh làm dấy lên lo ngại thỏa thuận hòa bình bị đổ vỡ.
7: Các quan chức Liên Hợp Quốc và tổ chức nhân đạo đã cảnh báo về sự chiếm đóng bất hợp pháp và dai dẳng của Israel là nguyên nhân dẫn đến các cuộc khủng hoảng di cư lớn nhất kể từ tại bờ Tây kể từ năm 1967.
6: Cơ quan quản lý khu vực Batam thuộc quần đảo Reo của Indonesia khẳng định là khu vực này đã sẵn sàng vươn lên thành trung tâm cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo AI quy mô toàn cầu, đón đầu làn sóng cam kết đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu từ các tập đoàn công nghệ quốc tế. Dự kiến đi vào hoạt động từ quý 1 năm 2027, siêu dự án này ước tính sẽ tạo ra các thỏa thuận mua sắm trị giá từ 25 tỷ đến 30 tỷ đô la Mỹ trong 6 năm đầu vận hành. Vừa rồi là phần tin thời sự trong nước và quốc tế.
8: Chuyên mục Tuyên chiến với gian lận thương mại.
6: Thưa quý vị và các bạn, các địa phương như Đồng Nai, Hà Nội, Cao Bằng tăng cường kiểm tra phát hiện và xử lý nhiều vụ việc vi phạm kiểu dáng công nghiệp, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Thông tin chi tiết trong chuyên mục Tuyên chiến với gian lận thương mại hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
0: Thưa quý vị và các bạn, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai phối hợp với cơ quan công an vừa tiến hành kiểm tra đột xuất công ty trách nhiệm hữu hạn SEVN ở phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai, phát hiện 10.000 sản phẩm keo dán gạch, keo trà ron khoảng 46 tấn có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, tổng giá trị gần 310 triệu đồng.
9: Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sau đợt cao điểm. Trong quá trình thực hiện, đội quản lý thị trường số 6 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng đã kiểm tra ô tô biển kiểm soát Hà Nội, phát hiện tổng số lượng gần 700 phụ tùng ô tô đều là sản phẩm mới chưa qua sử dụng, không có giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đội quản lý thị trường số 6 đã tạm giữ niêm phong toàn bộ tang vật, đồng thời thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, thẩm tra xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Tối ngày 22 tháng 6 tại khu vực chân cầu mới đang xây dựng trên sông Lô thuộc xóm Pha Hán, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, Hải quan cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy và đội kiểm soát hải quan, Chi cục Hải quan khu vực 16 đồng chủ trì phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy phát hiện xử lý một vụ vận chuyển hàng hóa qua biên giới trong địa bàn hoạt động hải quan. Tang vật vi phạm là 225 kg lạp xưởng đông lạnh chưa xác định được chủ sở hữu. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định lợi dụng đêm tối đối tượng thả hàng hóa trôi sông từ Trung Quốc vào Việt Nam, cho thấy các đối tượng có nhiều thủ đoạn, phương thức để vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc vào Việt Nam.
10: Hàng nhái, hàng giả, hậu quả khôn lường.
0: Thưa quý vị và các bạn, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội vừa phát hiện và tạm giữ 57.000 miếng mặt nạ giả mạo nhãn hiệu Bano Baggy tại một điểm tập kết mỹ phẩm ở phường Phú Lương, Hà Nội.
9: Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết, đội quản lý thị trường số 11, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội vừa phối hợp với công an phường Phú Lương kiểm tra một điểm tập kết mỹ phẩm tại khu đất dịch vụ Văn Nội, tổ dân phố 2, phường Phú Lương, Hà Nội, do ông Đỗ Hữu Tùng làm chủ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 57.000 miếng mặt nạ mang nhãn hiệu Bano Baggy với nhiều dòng sản phẩm khác nhau, trên bao bì thể hiện xuất xứ Made in Korea. Toàn bộ số hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp và có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Bano Baggy đang được bảo hộ tại Việt Nam. Ông Nguyễn Huy Thưởng, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội nêu thực tế về thủ đoạn đối phó của việc kinh doanh hàng giả, hàng nhái thương hiệu nổi tiếng.
11: Nhiều cửa hàng kinh doanh thì cũng chấp hành rất là nghiêm túc, nhưng một số cửa hàng kinh doanh những các mặt hàng giả thì cứ lực lượng chức năng mà kiểm tra được một nhà thì các nhà khác người ta cũng đóng cửa để đối phó với các lực lượng chức năng.
9: Ngay trong ngày kiểm tra, đội quản lý thị trường số 11 đã đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn Siun Việt Nam, đơn vị đại diện quyền đối với nhãn hiệu Bano Baggy tại Việt Nam, xác minh nguồn gốc lô hàng. Ngay sau đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Siun Việt Nam có văn bản xác nhận toàn bộ 57.000 miếng mặt nạ đang bị tạm giữ không phải sản phẩm của hãng Bano Baggy, không do hãng sản xuất và cũng không được phép phân phối tại Việt Nam. Theo doanh nghiệp, đây là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Bano Baggy đã được bảo hộ tại Việt Nam. Ông Ban Giang, đại diện thương hiệu Bano Baggy Comestic Hàn Quốc tại Việt Nam, nêu những dấu hiệu phân biệt hàng thật hàng giả.
12: Đối chiếu nhanh có thể thấy sự khác biệt giữa mặt nạ thật và hàng fake như sau. Cả bao bì hộp ta thấy được mặt nạ thật có màu sắc và hình in sắc nét, trong khi hộp mặt nạ nhái có màu sắc chói, hình in nhòe hơn khi nhìn kỹ. Phần chữ đen trên hộp sản phẩm nhái được in đậm hơn so với mặt nạ thật. So sánh đằng sau của hai hộp mặt nạ, chúng ta thấy mã cốt của hàng nhái in tô, nghiêng và mờ hơn sản phẩm thật. Đối với phần tem sản phẩm thật có ghi Bano Baggy, trong khi đó hàng làm nhái chỉ ghi original Bano Baggy. Khi so sánh ta thấy đằng sau miếng mặt nạ thật có tem phụ rõ ràng, còn hàng nhái thì không. Bao bì miếng mã cốt của hàng giả in chìm và khó nhìn hơn so với sản phẩm thật được in rõ và sắc nét.
9: Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo Điều 226 Bộ Luật Hình sự, Đội Quản lý Thị trường số 11 đã phối hợp với Công an Phường Phú Lương hoàn tất hồ sơ, chuyển toàn bộ tang vật cùng vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
10: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.

0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ một tuần sau khi trở thành ứng cử viên gần như duy nhất cho vị trí kế nhiệm Thủ tướng Keir Starmer, hôm qua ông Andy Burnham đã có bài phát biểu quan trọng đầu tiên kể từ khi trở lại Quốc hội Anh, công bố tầm nhìn đưa nước Anh trở lại đúng hướng. Trọng tâm trong chương trình hành động của ông là kế hoạch trao thêm quyền cho chính quyền địa phương, thúc đẩy tái công nghiệp hóa, tạo việc làm và nâng cao mức sống người dân.
1: Trong bối cảnh công đảng đang đánh mất niềm tin của cử tri sau hàng loạt khó khăn về kinh tế, mức sống và nhập cư, bài phát biểu của ông Burnham được xem như tuyên ngôn mở đầu cho một giai đoạn chuyển giao quyền lực mới tại Anh. Nhưng liệu những cam kết này có đủ để tạo ra khác biệt hay chỉ là một phiên bản khác nhau của những lời hứa cải cách từng nhiều lần được đưa ra trước đây? Biên tập viên Thúy Ngọc kết nối với phóng viên Anh Tuấn, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực châu Âu để phân tích rõ hơn vấn đề này.
2: Xin chào phóng viên Anh Tuấn ạ.
3: Xin chào biên tập viên Thúy Ngọc, xin chào quý vị thính giả.
2: Thưa anh, bài phát biểu hôm qua của ông Andy Burnham thì được đánh giá là cái bản tuyên ngôn đầu tiên về tầm nhìn lãnh đạo đất nước nếu như mà ông trở thành thủ tướng. Và đáng chú ý là lựa chọn chủ trương phân quyền cho địa phương làm trọng tâm của chương trình cải cách. Vậy anh lý giải như thế nào về cái lựa chọn trọng tâm này của ông Burnham ạ?
3: Vâng, việc ông Andy Burnham lựa chọn phân quyền địa phương làm trọng tâm trong bài phát biểu vừa qua là một bước đi hoàn toàn logic nếu chúng ta nhìn vào hành trình chính trị của ông cũng như căn bệnh trầm kha của nền chính trị Anh hiện nay. Trước hết thì phân quyền chính là bệ phóng tạo nên thương hiệu và thành công lớn nhất của ông Andy Burnham. Dù từng giữ ghế bộ trưởng trong chính phủ trung ương, thế nhưng phải đến khi đảm nhận vai trò thị trưởng vùng Đại Manchester, ông mới thực sự gây tiếng vang lớn. Những cải cách đột phá của ông tại Manchester, từ việc tự chủ kiểm soát hệ thống giao thông công cộng cho đến các chính sách nhà ở và an sinh, thì đã chứng minh một thực tế rằng các địa phương luôn hiểu rõ bài toán của họ hơn là các nhà hoạch định chính sách ngồi tại London. Thế nên do đó, việc đưa phân quyền vào tầm nhìn lãnh đạo quốc gia thực chất là cách ông muốn nhân rộng mô hình thành công đã được kiểm chứng của mình ra quy mô toàn quốc. Bên cạnh đó thì lựa chọn này cũng là một đòn đánh trực diện vào mô hình quản lý tập trung quá mức, vốn vẫn bị chỉ trích bấy lâu nay tại Anh. Từ nhiều thập kỷ vừa qua thì nguồn lực kinh tế và quyền quyết định gần như đều co cụm về thủ đô, khiến các vùng miền khác, đặc biệt là giải đất miền Bắc nước Anh, rơi vào cảnh bị bỏ lại phía sau. Và bằng cách cam kết trao quyền lực và tài chính về cho các khu vực, ông Burnham thì đang đánh trúng tâm lý khát khao thay đổi của hàng triệu cử tri ngoài London, những người đang cảm thấy tiếng nói của mình bị ngó lơ. Cách tiếp cận từ dưới đi lên này để đồng thời giúp ông Burnham tạo ra một sự khác biệt rất lớn trên bàn cờ chính trị.
2: Một điểm đáng chú ý đó là nhiều mục tiêu mà ông Burnham đưa ra như là thúc đẩy tăng trưởng, xây dựng hạ tầng, tạo việc làm hay là cải cách giáo dục thì cũng từng được chính phủ của Thủ tướng Keir Starmer cam kết, thế nhưng mà kết quả còn hạn chế. Vậy theo anh thì cái điều gì khiến cho ông Burnham tin rằng là mình có thể làm tốt hơn ạ?
3: Vâng, đây là một câu hỏi rất hay và cũng là điều mà dư luận cũng như giới quan sát tại Anh đang mổ xẻ rất kỹ sau bài phát biểu của ông Andy Burnham. Rõ ràng, những mục tiêu như tăng trưởng kinh tế, hạ tầng hay việc làm là mẫu số chung của mọi chính phủ, và cựu Thủ tướng Keir Starmer cũng từng đặt chúng thành các sứ mệnh cốt lõi nhưng chưa thể tạo ra sự đột phá như kỳ vọng. Tuy nhiên thì ông Burnham tin rằng mình có thể làm tốt hơn nhờ vào ba sự thay đổi căn bản trong triết lý và phương pháp tiếp cận. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở công thức thực hiện, với trọng tâm là việc phân quyền triệt để. Ông Burnham nhìn nhận thất bại của chính phủ tiền nhiệm không nằm ở mục tiêu mà nằm ở cơ chế vận hành từ trên xuống của Whitehall. Bằng cách đẩy mạnh làn sóng phân quyền mạnh mẽ nhất trong lịch sử hiện đại, tức là trao cho các thị trường vùng quyền kiểm soát sâu rộng hơn về nhà ở, phúc lợi và giáo dục sau 16 tuổi, thì ông Burnham muốn biến mỗi địa phương thành một động cơ tăng trưởng tự chủ. Ông Burnham gọi đây là mạch ngắt cần thiết để phá vỡ sự trì trệ của hệ thống cũ. Một yếu tố nữa tạo nên sự tự tin của ông Burnham là mô hình kinh tế thực tế dựa trên kinh nghiệm điều hành tại Manchester, hay còn gọi là chủ nghĩa Manchester. Đây là cách tiếp cận xã hội thực tế, thân thiện với doanh nghiệp, chủ động thu hút đầu tư tư nhân để tài trợ cho các dự án hạ tầng lớn thay vì chỉ phụ thuộc vào ngân sách công. Ông Burnham hiểu rất rõ các giới hạn của tài chính quốc gia. Vì vậy, thì ông cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc tài khoá trung ương để ổn định thị trường. Thế nhưng sẽ tối ưu hóa dòng vốn bằng phương pháp cải cách các quy định đấu thầu công, ưu tiên mua hàng Anh để tạo giá trị cho xã hội, tạo việc làm và vị trí thực tập cho người lao động bản địa.
2: Nếu như trở thành thủ tướng trong tháng tới như dự báo thì ông Burnham sẽ tiếp quản một nước Anh vẫn đang đối mặt với tăng trưởng yếu này, áp lực ngân hàng cũng như là sức ép cạnh tranh ngày càng lớn từ đảng Reform UK của ông Nigel Farage. Trong bối cảnh đó thì theo anh, cái triển vọng hiện thực hóa tầm nhìn đưa nước Anh trở lại đúng hướng của ông Andy Burnham sẽ khả thi đến đâu ạ?
3: Vâng, có thể nói việc bước vào số 10 phố Downing trong bối cảnh hiện tại, theo ông Andy Burnham chắc chắn sẽ không có giai đoạn tràng mật với cử tri. Trước hết, về áp lực tăng trưởng và ngân sách, lợi thế lớn nhất của ông Burnham là tính thực tế và cam kết duy trì kỷ luật tài khoá. Rút kinh nghiệm từ những bài học xương máu trong quá khứ, thì ông tuyên bố sẽ không thúc đẩy chi tiêu công bằng cách vay nợ vô tội vạ để tránh làm chà đảo thị trường tài chính. Và thay vào đó thì sự khả thi trong kế hoạch của ông nằm ở mô hình hợp tác công tư để thu hút dòng vốn doanh nghiệp vào hạ tầng, kết hợp với các biện pháp giảm bớt gánh nặng thuế cho doanh nghiệp và ưu tiên chuỗi cung ứng nội địa. Thách thức lớn tiếp theo chính là áp lực chính trị từ đảng Reform UK của ông Nigel Farage. Sự trỗi dậy của làn sóng dân túy này thực chất sống bằng sự thất vọng của cử tri đối với tầng lớp chính trị cũ tại Westminster. Điểm đặc biệt là ông Burnham lại là chính trị gia hiếm hoi của công đảng có khả năng khắc chế được hiệu ứng Farage. Chiến thắng áp đảo vừa qua của ông tại khu vực cử tri Macclesfield, nơi vốn là địa bàn truyền thống của tầng lớp lao động da màu nhưng đang bị đảng Reform UK cạnh tranh gay gắt, chính là minh chứng. Tuy nhiên thì rào cản lớn nhất đối với tính khả thi trong tầm nhìn của ông Burnham lại nằm ở chính chiếc áo cơ chế mà ông thừa kế. Việc triển khai làn sóng phân quyền triệt đề sẽ vấp phải sự kháng cự không nhỏ từ chính hệ thống hành chính quan liêu tại Trung ương London, những người vốn không muốn chia sẻ quyền lực.
2: Cảm ơn phóng viên Anh Tuấn với những phân tích vừa rồi.
0: Thưa quý vị và các bạn, bài phát biểu đầu tiên của ông Andy Burnham không chỉ là lời giới thiệu về chương trình hành động của một ứng cử viên thủ tướng, mà còn phản ánh nỗ lực của công đảng trong việc tìm kiếm một hướng đi mới sau giai đoạn suy giảm lòng tin của cử tri. Nếu chính thức tiếp quản số 10 phố Downing trong những tuần tới, thách thức lớn nhất đối với ông Burnham là phải chứng minh rằng nước Anh có thể thực sự thay đổi bằng những chính sách khác với những gì các chính phủ tiền nhiệm đã theo đuổi. Và nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Ngọc Diệu, Phương Hà và Phương Anh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
5: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
6: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
5: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng tôi đã đưa tin, sáng nay Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Đây là nghị quyết được kỳ vọng mở ra động lực mới cho khu vực đầu tư nước ngoài, đồng thời góp phần nâng cao năng lực tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế trong giai đoạn phát triển mới. Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp hội nghị. Ngay bây giờ, xin mời biên tập viên Lê Tuyết và Đỗ Minh đang có mặt tại điểm cầu chính ở phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội bắt đầu buổi tường thuật.
7: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Phương Hà. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít phút nữa thì hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sẽ chính thức bắt đầu. Theo quan sát của chúng tôi thì hiện nay thì các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có mặt tại điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội để chuẩn bị tham dự hội nghị.
8: Hội nghị do Bộ Chính trị tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc. Điểm cầu chính được đặt tại nhà Quốc hội, kết nối với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các ban, bộ ngành, đơn vị, sự nghiệp trực thuộc Trung ương và các điểm cầu cấp cơ sở ở những nơi có đủ điều kiện.
7: Chủ trì và chỉ đạo hội nghị là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Hội nghị diễn ra trong một buổi sáng và đồng thời được phát thanh truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các nền tảng số.
8: Theo chương trình, sau khi đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, hội nghị sẽ xem phim 40 năm thu hút đầu tư nước ngoài. Sau đó hội nghị sẽ nghe quán triệt nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ truyền đạt. Hội nghị cũng sẽ nghe các tham luận của đại diện các bộ, ban ngành và địa phương, tập trung vào những nội dung như đẩy mạnh triển khai trung tâm tài chính quốc tế, tạo không gian phát triển mới để thu hút dòng vốn chất lượng cao thế hệ mới, giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo nền tảng thu hút đầu tư vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ, nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, giải pháp thu hút dòng vốn chất lượng cao gắn với phát triển khu thương mại tự do, tạo động lực tăng trưởng cho vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung và cùng nhiều nội dung quan trọng khác.
7: Sau phần trình bày của các tham luận đó thì của các đại diện các bộ ngành địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tiếp đó thì đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ sẽ phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
8: Vâng, thưa quý vị và các bạn, nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không chỉ là một văn bản chính sách đơn thuần về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, mà còn là sự điều chỉnh quan trọng trong tư duy phát triển. Theo tinh thần của nghị quyết số 10, mục tiêu thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn tới không dừng ở việc thu hút nhiều vốn hơn, mà quan trọng hơn là thu hút được các dự án có hàm lượng công nghệ cao hơn, tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn và đóng góp sâu rộng hơn vào quá trình hiện đại hóa đất nước.
7: Và trước khi bắt đầu hội nghị thì chúng tôi xin tóm lược những nội dung chính của nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Theo đó, sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới và mở cửa, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài FDI đã trở thành một bộ phận quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, đóng góp tích cực vào tăng trưởng xuất khẩu, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, tiếp nhận công nghệ và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, chất lượng và hiệu quả thu hút đầu tư nước ngoài vẫn còn nhiều hạn chế, tỷ lệ nội địa hóa thấp, liên kết với doanh nghiệp trong nước còn yếu, chuyển giao công nghệ chưa đạt kỳ vọng, nhiều dự án vẫn dựa vào gia công, lắp ráp và sử dụng nhiều lao động và tài nguyên.
8: Trong bối cảnh Việt Nam đang xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, nghị quyết số 10 được đánh giá là dấu mốc quan trọng trong chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam. Nghị quyết thể hiện sự chuyển hướng từ ưu tiên số lượng sang coi trọng chất lượng, công nghệ cao và khả năng lan tỏa tới nền kinh tế.
7: Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển FDI đưa ra hệ thống mục tiêu định lượng khá toàn diện. Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm dẫn đầu ASEAN về môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo và chất lượng dịch vụ công. Trong giai đoạn 2026-2030, tổng vốn FDI đăng ký đạt khoảng từ 200 đến 300 tỷ đô la, bình quân 40 đến 50 tỷ đô la mỗi năm. Vốn thực hiện khoảng từ 150 đến 200 tỷ đô la, tương đương với 30 đến 40 tỷ đô la mỗi năm.
8: Bên cạnh đó thì nghị quyết đặt ra hàng loạt chỉ tiêu quan trọng như tỷ lệ nội địa hóa trong các ngành công nghiệp chủ lực đạt từ 45 đến 50%. Có khoảng 10.000 doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI và khoảng 80% lao động trong khu vực FDI được đào tạo. 10% khu công nghiệp chuyển đổi hoặc hình thành theo mô hình sinh thái.
7: Và đến năm 2015, khu vực FDI được kỳ vọng đóng góp khoảng 30% GDP, chiếm 25% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, góp phần đưa Việt Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao và là trung tâm sản xuất dịch vụ đổi mới sáng tạo của khu vực châu Á.
8: Để hiện thực hóa mục tiêu thì nghị quyết đưa ra hệ thống nhóm giải pháp đồng bộ, theo đó thì đổi mới nhận thức về vai trò của khu vực FDI. Đây không chỉ là nguồn bổ sung mà còn là động lực phát triển, cầu nối công nghệ, quản trị hiện đại và mở rộng thị trường, đồng thời kiên quyết chấm dứt tình trạng các địa phương cạnh tranh thu hút đầu tư bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường, tài nguyên và an sinh xã hội để lấy tăng trưởng.
7: Về hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nghị quyết yêu cầu rà soát đồng bộ hệ thống pháp luật, cải cách mạnh thủ tục hành chính, xây dựng cơ chế lựa chọn nhà đầu tư. Và bây giờ thì mời quý vị nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật về nội dung này.
9: Đã đến giờ làm việc, kính mời các đồng chí đại biểu ở hội trường ổn định để hội nghị được bắt đầu. Đề nghị các đồng chí đại biểu tắt điện thoại hoặc chuyển sang chế độ im lặng và không sử dụng điện thoại trong quá trình diễn ra hội nghị. Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các cơ quan trung ương và các địa phương. Kính thưa toàn thể các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị. Hôm nay, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 NQ4 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Dự và chỉ đạo hội nghị, Ban tổ chức hội nghị trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương và điểm cầu tại các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, xin trân trọng giới thiệu các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí Ủy viên Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, đại diện lãnh đạo một số tập đoàn doanh nghiệp FDI và tập đoàn doanh nghiệp của nhà nước, tư nhân, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các tỉnh ủy, thành ủy, lãnh đạo các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cấp xã, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cấp xã, lãnh đạo các phòng, ban, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp cấp xã, các phóng viên, biên tập viên, cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương tham dự và đưa tin. Hội nghị được kết nối với gần 35.000 điểm cầu ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp xã, cơ quan, đơn vị, quân khu, quân chủng, quân đoàn trên toàn quốc với gần 2,1 triệu đại biểu tham dự hội nghị tại các điểm cầu. Đồng thời được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam, phát thanh trực tiếp trên kênh thời sự VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam, phát sóng trên các nền tảng số và tại các tỉnh, thành phố phục vụ cán bộ và nhân dân theo dõi. Kính thưa các đồng chí, hội nghị của chúng ta diễn ra trong một buổi sáng. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời các đồng chí đại biểu xem phóng sự 40 năm thu hút đầu tư nước ngoài.
10: Có những dòng chảy vượt qua mọi biên giới, không ngừng vận động, không ngừng kết nối và không ngừng kiến tạo những không gian phát triển mới. Đó là dòng chảy của vốn, của công nghệ, của tri thức, của con người và của khát vọng phát triển. Lịch sử luôn đặt mỗi quốc gia trước những lựa chọn mang tính quyết định. Việt Nam cũng đã từng đứng trước một thời khắc như thế. Năm 1986, từ khát vọng phát triển và bản lĩnh đổi mới vì lợi ích của dân tộc, Đảng đã khởi xướng công cuộc đổi mới, một quyết sách mang tầm chiến lược, mở ra một cách tiếp cận hoàn toàn mới, chủ động hội nhập, hợp tác để cùng phát triển, kết hợp sức mạnh nội lực với nguồn lực quốc tế. Một năm sau, luật đầu tư nước ngoài được ban hành, cánh cửa hội nhập chính thức được mở ra. Từ đây, những dòng vốn quốc tế bắt đầu tìm đến Việt Nam, không chỉ mang theo nguồn lực cho đầu tư phát triển, mà còn mang theo công nghệ tri thức, phương thức quản trị hiện đại và những cơ hội tham gia sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu. Mỗi hiệp định, cam kết được thực hiện, mỗi bước cải cách đều góp phần mở rộng không gian phát triển của đất nước, đồng thời mang theo thông điệp nhất quán: Việt Nam là đối tác tin cậy, là điểm đến an toàn và là nền kinh tế năng động trong tiến trình hội nhập. Cùng với hội nhập quốc tế, môi trường đầu tư kinh doanh và hệ thống pháp luật không ngừng được cải thiện, kết cấu hạ tầng ngày càng đồng bộ, chất lượng nguồn nhân lực liên tục nâng lên. Việt Nam từng bước trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới sản xuất, thương mại và đầu tư của khu vực và thế giới. Niềm tin được vun đắp qua thời gian, cơ hội được tạo dựng bằng cải cách. Niềm tin được tạo dựng, những dòng vốn toàn cầu đã lựa chọn Việt Nam. Gần 40 năm hội nhập, đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đã phát triển cả về quy mô và chất lượng với gần 47.000 dự án còn hiệu lực và tổng vốn đăng ký gần 550 tỷ đô la Mỹ tính đến tháng 6 năm 2026. Đặc biệt, cơ cấu FDI có sự dịch chuyển mạnh mẽ, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất, đồng thời có xu hướng tham gia tích cực của ngày càng nhiều các dự án trong những lĩnh vực có hàm lượng công nghệ, tri thức và giá trị gia tăng cao. Giai đoạn 1987-2018, sau khi luật đầu tư nước ngoài được ban hành, cả nước thu hút 30.282 dự án với tổng vốn đăng ký 415 tỷ đô la Mỹ và vốn thực hiện 191,5 tỷ đô la Mỹ. Giai đoạn 2019 đến nay, kể từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 50 NQTVK, chỉ trong vòng hơn 6 năm đã thu hút hơn 21.300 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 254 tỷ đô la Mỹ và tổng vốn thực hiện gần 159 tỷ đô la Mỹ, tương ứng hơn 70% tổng số dự án, hơn 61% tổng vốn đăng ký và hơn 83% tổng vốn thực hiện của 30 năm trước đó. Không chỉ mang tới nguồn lực cho phát triển, FDI còn góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng những ngành công nghiệp chủ lực, kết nối Việt Nam với chuỗi giá trị toàn cầu. Không chỉ thúc đẩy xuất khẩu mà còn góp phần lan tỏa phương thức quản trị hiện đại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, góp phần kiến tạo năng lực mới, nền tảng mới và những cơ hội phát triển mới. Cùng với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, một dòng chảy khác cũng từng bước lớn mạnh, góp phần hình thành và kiến tạo một môi trường vốn hiện đại, nơi kết nối dòng vốn với doanh nghiệp, nhà đầu tư với cơ hội tăng trưởng và nền kinh tế Việt Nam với các trung tâm tài chính của thế giới. Từ hai doanh nghiệp niêm yết trong những ngày đầu mở cửa thị trường chứng khoán năm 2000 đến gần 1.600 doanh nghiệp niêm yết và đăng ký giao dịch hôm nay, thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua hành trình 1/4 thế kỷ không ngừng lớn mạnh, từng bước khẳng định vai trò là kênh huy động vốn chung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế. Cùng với sự mở rộng về quy mô và chất lượng, thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng khẳng định sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế. Đến nay, tổng giá trị danh mục của nhà đầu tư nước ngoài đạt 50,03 tỷ đô la Mỹ, chiếm 11,84% tổng giá trị vốn hóa thị trường, tương đương 9,73% GDP. Sau những nỗ lực cải cách bền bỉ, một cột mốc mang ý nghĩa lịch sử đã được xác lập. Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Cùng với sự phát triển của thị trường vốn, dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài không ngừng được mở rộng, không chỉ bổ sung nguồn lực tài chính, dòng vốn này còn thúc đẩy tính minh bạch, nâng cao chuẩn mực quản trị, tăng cường kết nối với hệ thống tài chính toàn cầu và tạo thêm động lực cho đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững. Đồng thời, việc hình thành và phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng mở ra những không gian phát triển mới cho thị trường tài chính, kiến tạo dư địa tăng trưởng mới, đột phá cho nền kinh tế. Với khát vọng, tầm nhìn, quyết tâm và nội lực của cả dân tộc, Việt Nam đã từng bước hình thành những năng lực phát triển mới, tạo nền tảng cho những bước phát triển trong tương lai. Về năng lực kiến tạo để phát triển, từ hoàn thiện thể chế đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, một nền quản trị quốc gia ngày càng minh bạch, hiện đại và hội nhập đã từng bước được hình thành. Về năng lực sản xuất hiện đại, Việt Nam đã từng bước tham gia sâu hơn và trở thành một mắt xích quan trọng của mạng lưới sản xuất quốc tế và chuỗi giá trị toàn cầu. Về năng lực huy động và phân bổ nguồn lực, cùng với sự phát triển của thị trường vốn, dòng vốn trong nước và quốc tế được kết nối hiệu quả hơn, tạo cơ hội cho doanh nghiệp phát triển. Về năng lực đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cùng nguồn nhân lực chất lượng cao đang từng bước trở thành những động lực phát triển mới của đất nước. Về năng lực hội nhập và thích ứng, Việt Nam không chỉ tham gia vào nền kinh tế thế giới mà ngày càng chủ động thích ứng với những chuyển động của thời đại, từng bước nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, những thành quả của ngày hôm qua sẽ không còn đủ cho những yêu cầu của ngày mai, với những yêu cầu mới, cơ hội mới và khát vọng vươn cao. Sau gần 40 năm mở cửa để hội nhập với sự ban hành của luật đầu tư nước ngoài năm 1987, Việt Nam đã có một vị thế mới, một nền kinh tế năng động với quy mô GDP 514 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 32 thế giới. Đây là điểm đến hấp dẫn, an toàn, tiềm năng cho các nhà đầu tư toàn cầu. Thế giới cũng đang chuyển động nhanh hơn bao giờ hết. Những đột phá về khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trí tuệ nhân tạo cùng sự dịch chuyển mạnh mẽ của các chuỗi cung ứng và dòng vốn quốc tế đang mở ra những cơ hội mới, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với mọi quốc gia. Trong bối cảnh ấy, việc phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, đồng thời hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả chính là mục tiêu và mệnh lệnh của thời đại. Với tầm nhìn và nhận thức về sứ mạng lịch sử, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 10 NQTVK về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Đó không chỉ là sự kế thừa những thành quả của chặng đường đã qua, mà còn mở ra một giai đoạn phát triển mới vì một khát vọng đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới. 40 năm là một hành trình của bản lĩnh đổi mới, của khát vọng hội nhập và của những quyết sách chiến lược vì tương lai đất nước. Hành trình ấy sẽ tiếp tục được viết nên bằng trí tuệ Việt Nam, bằng khát vọng Việt Nam và bằng sự đồng hành của những dòng chảy phát triển toàn cầu. Vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
9: Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, quán triệt nội dung cơ bản nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Xin trân trọng kính mời đồng chí.
11: Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương. Thưa các quý vị đại biểu khách quý, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước. Thưa các đồng chí dự hội nghị tại hội trường Diên Hồng và các điểm cầu trong cả nước. Thực hiện chương trình hội nghị toàn quốc quán triệt nghị quyết số 10 NQTVK ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, được sự phân công của Ban tổ chức hội nghị, thay mặt Đảng ủy Chính phủ, tôi xin báo cáo những nội dung trọng tâm, cốt lõi của nghị quyết nhằm thống nhất nhận thức và định hướng tổ chức thực hiện trong toàn hệ thống chính trị. Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, gần 40 năm qua, chủ trương mở cửa và thu hút đầu tư nước ngoài là một quyết sách chiến lược đúng đắn của Đảng, góp phần quan trọng huy động nguồn lực quốc tế cho phát triển, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở rộng hội nhập và nâng cao vị thế của Việt Nam trong nền kinh tế thế giới. Bước sang giai đoạn phát triển mới, bối cảnh quốc tế và trong nước đã có nhiều thay đổi sâu sắc. Cạnh tranh chiến lược, sự phát triển đột phá của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cùng sự dịch chuyển của các chuỗi cung ứng và dòng vốn toàn cầu đang đặt ra những yêu cầu mới đối với mô hình phát triển của đất nước. Trong bối cảnh đó, phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không thể chỉ dừng lại ở mục tiêu thu hút nhiều hơn nguồn vốn mà phải hướng tới nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức lan tỏa của dòng vốn quốc tế, kết hợp chặt chẽ nguồn lực bên ngoài với nội lực của nền kinh tế để nâng cao năng lực sản xuất, năng lực đổi mới sáng tạo, năng lực quản trị và năng lực cạnh tranh quốc gia, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trên tinh thần đó, tôi xin tập trung báo cáo 4 nội dung trọng tâm của nghị quyết. 1. Bối cảnh và sự cần thiết ban hành nghị quyết. 2. Những quan điểm chỉ đạo và những điểm đổi mới cốt lõi. 3. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. 4. Những yêu cầu đặt ra đối với toàn hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện. 1. Bối cảnh và sự cần thiết ban hành nghị quyết. Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, để quán triệt đúng tinh thần nghị quyết số 10, trước hết cần thống nhất nhận thức về bối cảnh và yêu cầu đặt ra đối với phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới có thể khái quát thành 3 vấn đề lớn. Thứ nhất, sau gần 40 năm đổi mới, chủ trương mở cửa và thu hút đầu tư nước ngoài của Đảng ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển đất nước. Việt Nam đã trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn của khu vực, thu hút 550 tỷ đô la Mỹ vốn đăng ký với gần 47.000 dự án còn hiệu lực, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển xuất khẩu, tạo việc làm, nâng cao năng lực quản trị và vị thế Việt Nam trong nền kinh tế thế giới. Có thể khẳng định, chủ trương thu hút đầu tư nước ngoài của Đảng trong gần 4 thập kỷ qua là hoàn toàn đúng đắn và đạt được những kết quả rất quan trọng. Thứ hai, mô hình phát triển hiện nay cũng đã bộc lộ những giới hạn, chất lượng và sự lan tỏa của một bộ phận dự án còn thấp. Liên kết giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp trong nước chưa chặt chẽ, chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp hỗ trợ, thị trường vốn và đầu tư gián tiếp chưa tương xứng với tiềm năng. Điều đó cho thấy, trong giai đoạn tới, yêu cầu không chỉ là thu hút nhiều vốn hơn, mà là thu hút vốn có chất lượng cao hơn, công nghệ cao hơn, giá trị gia tăng lớn hơn và tạo sức lan tỏa mạnh hơn đối với nền kinh tế. Thứ ba, bối cảnh phát triển của đất nước và thế giới đang thay đổi sâu sắc. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cùng sự tái cấu trúc các chuỗi cung ứng và dòng vốn quốc tế đang mở ra thời cơ và thách thức mới. Để thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, Việt Nam cần một tư duy phát triển mới đối với kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Chính từ yêu cầu đó, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 10 NQTVĐUP. Đây không chỉ là nghị quyết điều chỉnh đơn thuần về thu hút đầu tư nước ngoài, mà là nghị quyết về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, đánh dấu bước chuyển quan trọng từ tư duy chủ yếu thu hút vốn sang tư duy phát triển hệ sinh thái kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hiện đại, hiệu quả và bền vững, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng. Có thể khẳng định rằng, nếu gần 40 năm qua, nhiệm vụ trọng tâm và mở cửa để thu hút nguồn lực quốc tế, thì trong giai đoạn mới, nhiệm vụ trọng tâm là phát huy hiệu quả các nguồn lực để cùng với nội lực của đất nước kiến tạo những năng lực phát triển mới của quốc gia. Thứ hai, những quan điểm chỉ đạo và những điểm mới cốt lõi của nghị quyết số 10. Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, nếu như phần thứ nhất giúp chúng ta làm rõ vì sao Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 10, thì nội dung tiếp theo cần quán triệt là những quan điểm chỉ đạo, những điểm đổi mới cốt lõi của nghị quyết. Nghị quyết 10 đã xác định 6 quan điểm chỉ đạo, trong đó phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài gồm: 1. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia, là kênh tiếp nhận vốn, công nghệ tiên tiến, phương thức quản trị hiện đại, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần mở rộng thị trường, được nhà nước khuyến khích phát triển lâu dài, đối xử bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh với các khu vực kinh tế khác. 2. Phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả, năng lực tự chủ chiến lược, sức cạnh tranh của nền kinh tế, mở rộng mạng lưới thị trường, tham gia sâu vào các chuỗi cung ứng toàn cầu. 3. Chuyển mạnh từ tư duy chủ yếu thu hút vốn sang tư duy phát triển nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia, lấy chất lượng, hiệu quả, chuyển giao công nghệ, tham gia chuỗi cung ứng, giá trị gia tăng làm tiêu chí chủ yếu. 4. Phát triển đồng bộ, thống nhất hệ sinh thái đầu tư nước ngoài gắn với chiến lược phát triển doanh nghiệp trong nước, phát triển thị trường vốn, trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do. 5. Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu về tài sản, vốn đầu tư, thu nhập và các quyền lợi ích hợp pháp khác của nhà đầu tư nước ngoài. 6. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, kiến tạo của nhà nước, nâng cao hiệu lực hiệu quả điều phối quốc gia, lấy kết quả đóng góp thực chất làm thước đo chủ yếu trong thu hút, quản lý và sử dụng vốn đầu tư nước ngoài. Từ 6 quan điểm chỉ đạo nêu trên, chúng ta nhận thấy đã có 6 chuyển đổi lớn về tư duy phát triển. Thứ nhất, chuyển từ tư duy thu hút đầu tư nước ngoài sang phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Nghị quyết tiếp cận toàn diện hơn, bao quát cả đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp, thị trường vốn và các thiết chế tài chính quốc tế. Coi kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận hữu cơ của nền kinh tế, phát triển hài hòa với khu vực kinh tế trong nước để phục vụ mục tiêu phát triển quốc gia. Thứ hai, chuyển từ coi trọng quy mô vốn sang coi trọng chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng. Trọng tâm không còn là thu hút nhiều dự án hơn, mà là sự lựa chọn các dự án có công nghệ tiên tiến, đổi mới sáng tạo, quản trị hiện đại, có khả năng lan tỏa và đóng góp thiết thực vào nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Thứ ba, chuyển từ ưu đãi theo đầu vào sang ưu đãi theo kết quả. Chính sách ưu đãi được đổi mới theo hướng gắn với việc thực hiện các cam kết về chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và phát triển, đào tạo nhân lực, liên kết với các doanh nghiệp trong nước,

phát triển hạ tầng, nguồn nhân lực và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo để tạo môi trường thuận lợi cho các nguồn lực trong nước và quốc tế cùng phát triển. Thứ sáu, chuyển từ cạnh tranh thu hút đầu tư giữa các địa phương sang điều phối phát triển ở tầm quốc gia. Nghị quyết yêu cầu tăng cường liên kết vùng, liên kết giữa các khu vực đầu tư nước ngoài với khu vực kinh tế trong nước, phát huy vai trò của các cực tăng trưởng, đổi mới sáng tạo để nâng cao hiệu quả phát triển chung của nền kinh tế. Sáu quan điểm chỉ đạo với các điểm đổi mới trên cho thấy, nếu trước đây trọng tâm là thu hút các vốn vốn quốc tế, thì trong giai đoạn mới, mục tiêu cao hơn là phát huy hiệu quả các nguồn lực đó để cùng với nội lực của đất nước kiến tạo những năng lực phát triển mới, nâng cao năng lực tự chủ, năng lực cạnh tranh và sức chống chịu của nền kinh tế. Trên cơ sở đó, nghị quyết đã xác định hệ thống mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Ba lớn, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, nghị quyết số 10 đã xác định rõ mục tiêu phát triển có bộ kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, gồm có mục tiêu tổng quát cũng như mục tiêu cụ thể đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Các mục tiêu của nghị quyết không chỉ là những chỉ tiêu về thu hút đầu tư mà hướng tới mục tiêu cao hơn là nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của nền kinh tế. Theo đó, nghị quyết đã đặt mục tiêu tổng quát là đưa Việt Nam trở thành điểm đến có sức cạnh tranh thu hút nguồn vốn nước ngoài trung và dài hạn, chất lượng cao cho đầu tư phát triển, quản lý và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài nhằm nâng cao năng lực sản xuất, tạo sự liên kết, lan tỏa với các khu vực kinh tế trong nước, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và tham gia sâu các chuỗi cung ứng toàn cầu, góp phần xác lập mô hình tăng trưởng mới trên cơ sở khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tăng cường năng lực cạnh tranh và khả năng tự chủ chiến lược, nâng cao vị thế và uy tín quốc gia. Đến năm 2030, nghị quyết đặt mục tiêu tạo chuyển biến căn bản về chất lượng và hiệu quả phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có bốn định hướng lớn. Thứ nhất, thu hút từ 200 đến 300 tỷ đô la Mỹ vốn FDI đăng ký, trong đó vốn thực hiện đạt 150 đến 200 tỷ đô la Mỹ. Hai, nâng cao chất lượng dòng vốn với 75% vốn đăng ký mới đến từ các nền kinh tế phát triển có tiềm năng về công nghệ, vốn và quản trị hiện đại. Ba, tỷ lệ nội địa hóa trung bình trong ngành công nghiệp chủ lực đạt từ 40 đến 50%. Có khoảng 10.000 doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Thứ tư, nâng hạng thị trường chứng khoán lên thị trường mới nổi trước năm 2030, tạo nền tảng thu hút mạnh mẽ hơn các dòng vốn đầu tư gián tiếp quốc tế. Mục tiêu đến năm 2045, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phát triển hiệu quả, bền vững, gắn kết chặt chẽ với kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất, dịch vụ, đổi mới sáng tạo và điều hành khu vực của nhiều tập đoàn đa quốc gia, qua đó nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 25% tổng số vốn đầu tư toàn xã hội và đóng góp khoảng 30% GDP. Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, có thể khái quát mục tiêu của nghị quyết bằng một thông điệp: thành công giai đoạn mới không được đo chủ yếu bằng số lượng dự án hay quy mô thu hút, mà bằng chất lượng các dòng vốn, năng lực công nghệ, mức độ đổi mới sáng tạo, liên kết với doanh nghiệp trong nước và những đóng góp thực chất đối với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, nghị quyết đã xác định hệ thống các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Kính thưa các đồng chí, quý vị đại biểu, để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, nghị quyết 10 xác định hệ thống nhiệm vụ giải pháp toàn diện có thể khái quát thành 7 nhóm đột phá. Thứ nhất, đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, coi kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận hữu cơ của nền kinh tế và là động lực quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, khắc phục tình trạng các địa phương cạnh tranh thu hút đầu tư chạy theo số lượng, kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội, an ninh kinh tế để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Thứ hai, đột phá về thể chế, tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và có sức cạnh tranh quốc tế, đổi mới chính sách ưu đãi theo hướng gắn với hiệu quả hoạt động và các kết quả thực hiện các cam kết của dự án, hình thành cơ chế lựa chọn, hỗ trợ, quản lý đầu tư chiến lược, áp dụng quy trình thủ tục đầu tư đặc biệt và cơ chế ưu đãi cho các dự án công nghệ chiến lược quy mô lớn có tác động liên vùng, có tiềm năng dẫn dắt chuỗi cung ứng, dự án công nghệ cao có cam kết chuyển giao công nghệ, thí điểm mô hình thể chế vượt trội tại một số khu vực, thực hiện quản trị đầu tư trên nền tảng số, dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo, không áp dụng hồi tố theo hướng xử lý bất lợi cho doanh nghiệp, trừ trường hợp vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia,

0: trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Ngay tại phiên họp chính phủ về xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2026 vừa qua, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất trình Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc ban hành nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo trình tự thủ tục rút gọn nhằm thể chế hóa kịp thời các giải pháp chính sách tại nghị quyết số 10. Thứ ba, phát triển đồng bộ nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng, nhất là xây dựng chương trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nhu cầu của các ngành, các lĩnh vực ưu tiên, có cơ chế hỗ trợ khuyến khích việc sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cấp và từng bước giao nhiệm vụ kỹ thuật, quản lý, nghiên cứu, thiết kế, vận hành chuỗi cung ứng cho người Việt Nam, thu hút nhân tài, trọng dụng chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân có trình độ cao đến làm việc tại Việt Nam, ưu tiên các hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng, hạ tầng số và dữ liệu, tạo nền tảng thu hút các dự án công nghệ cao và nâng cao chất lượng các dòng vốn đầu tư. Thứ tư, định hướng thu hút đầu tư thế hệ mới, đổi mới căn bản công tác xúc tiến đầu tư theo hướng chủ động, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên xúc tiến thu hút đầu tư một số lĩnh vực cốt lõi, các dự án, các nhà đầu tư có công nghệ nền tảng, các dự án công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, trung tâm nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các ngành có giá trị gia tăng cao, tiếp cận, vận động, đàm phán và đồng hành với nhà đầu tư chiến lược, dự án chiến lược. Đối với các địa phương còn khó khăn, thu hút đầu tư phải phù hợp với thực tế, nâng dần chất lượng, không hình thành mặt bằng ưu đãi thấp để cạnh tranh trong thu hút đầu tư. Thứ năm, nâng cao hiệu quả lan tỏa của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, thúc đẩy liên kết với doanh nghiệp Việt Nam, phát triển công nghiệp hỗ trợ, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, qua đó nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, cho phép doanh nghiệp khấu hao nhanh đối với tài sản số và tài sản xanh. Thứ sáu, phát triển đồng bộ đầu tư gián tiếp nước ngoài và thị trường tài chính, đẩy mạnh nâng hạng thị trường chứng khoán, phát triển thị trường vốn, trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do và các thiết chế tài chính hiện đại để nâng cao hiệu quả huy động và phát huy nguồn lực, nâng cao khả năng tiếp cận của thị trường của nhà đầu tư nước ngoài, hoàn thiện hạ tầng giao dịch, các công cụ phòng ngừa rủi ro và các cơ chế bảo vệ nhà đầu tư. Thứ bảy, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan liên quan trong phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tăng cường điều phối ở tầm quốc gia, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý đầu tư, nâng cao năng lực dự báo, giám sát và bảo vệ môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, an toàn, tổ chức thực hiện bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài với cả trung ương và địa phương, tăng cường giám sát và thực hiện cam kết của nhà đầu tư, kịp thời xử lý vi phạm, thu hồi ưu đãi và áp dụng biện pháp phù hợp đối với các trường hợp không thực hiện đúng cam kết, tôn vinh khen thưởng kịp thời đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài có đóng góp thực chất, dài hạn, tích cực cho các mục tiêu phát triển kinh tế đất nước. Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, bảy nhóm nhiệm vụ trên tạo thành một chương trình hành động thống nhất, trong đó đổi mới nhận thức là tiền đề, hoàn thiện thể chế là khâu đột phá, nhân lực và hạ tầng là nền tảng, thu hút đầu tư thế hệ mới là động lực, liên kết và đổi mới sáng tạo là mục tiêu, phát triển thị trường vốn là điều kiện huy động nguồn lực, quản trị quốc gia hiện đại là yếu tố đảm bảo cho tổ chức thực hiện thành công. Để các nhiệm vụ này sớm đi vào cuộc sống và tạo sự chuyển biến thực sự, điều quyết định là tổ chức thực hiện nghị quyết với sự vào cuộc đồng bộ của toàn hệ thống chính trị. Những yêu cầu đặt ra đối với toàn hệ thống chính trị, nghị quyết 10 đã xác định rõ quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Tuy nhiên, thành công của nghị quyết không phụ thuộc vào chất lượng của văn bản, mà quan trọng hơn là quyết tâm chính trị và hiệu quả tổ chức thực hiện. Đối với Đảng ủy Quốc hội, chúng tôi đề nghị cần khẩn trương thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Bộ Chính trị, rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường giám sát việc thực hiện theo quy định. Đối với Đảng ủy Chính phủ, các đảng ủy trực thuộc Trung ương, các bộ ngành địa phương, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các cơ quan liên quan cần khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hành động với lộ trình, nhiệm vụ và trách nhiệm rõ ràng, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát để đảm bảo nghị quyết được triển khai đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, trong đó tập trung hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, về nguồn nhân lực, khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo, đồng thời tăng cường điều phối ở tầm quốc gia, thí điểm một số chính sách mới và đảm bảo thống nhất trong tổ chức thực hiện. Đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận trong toàn xã hội. Đối với các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp, cần phát huy vai trò đồng hành cùng nhà nước trong hoàn thiện chính sách, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy liên kết, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và thực hiện đầy đủ trách nhiệm xã hội, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu nghị quyết. Kính thưa Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, kính thưa các đồng chí và quý vị, có thể khẳng định nghị quyết số 10 đã mở ra một giai đoạn phát triển mới đối với kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. Thành công của nghị quyết đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với tinh thần thống nhất nhận thức, thống nhất hành động và quyết tâm thực hiện. Chúng tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sự chỉ đạo quyết liệt của Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ cấp các ngành, các địa phương cùng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong và ngoài nước, nghị quyết số 10 sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần tạo bước phát triển mới cho đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.
1: Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phạm Gia Túc. Tiếp theo chương trình là phần tham luận của các địa phương và đại diện các doanh nghiệp. Để bảo đảm thời gian hội nghị, đề nghị các đại biểu trình bày tham luận không quá 10 phút. Sau đây, Ban tổ chức hội nghị trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tham luận nội dung đẩy mạnh triển khai trung tâm tài chính quốc tế, tạo không gian phát triển mới để thu hút dòng vốn chất lượng cao, thế hệ mới. Mời đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chuẩn bị.
2: Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư Cộng hòa Dân chủ Việt Nam, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thưa toàn thể hội nghị. Nghị quyết 10 là một nghị quyết có ý nghĩa chiến lược tới giai đoạn phát triển mới của đất nước, thể hiện tư duy đổi mới mạnh mẽ của Đảng về kinh tế, có vốn đầu tư nước ngoài, là chiến dịch cơ bản từ tư duy của nguồn vốn thực tế sang nâng cao chất lượng hiệu quả, lấy đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và năng lực cạnh tranh quốc gia để làm thước đo. Đây là trọng điểm của đầu tư FDI thành phố Hồ Chí Minh, nhận thức sâu sắc rằng trách nhiệm tiên phong trong thực hiện khóa nghị quyết của Bộ Chính trị. Và tính cho đến nay thì thành phố Hồ Chí Minh đã có 2.259 dự án FDI với tổng nguồn vốn 142 tỷ đô la và từ 152 quốc gia thì được lãnh thổ. Và trong nửa đầu năm 2016 này, thành phố Hồ Chí Minh đã tích tổng số thành công trên 6.8 tỷ đô la của FDI, đạt 62% so với kế hoạch. Và khu vực FDI chiếm khoảng 20% chủ đầu tư toàn cầu và hơn 5% kim ngạch xuất khẩu, và là động lực quan trọng để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất lao động và hội nhập kinh tế của thành phố. Tuy nhiên, những vấn đề phát triển như trên thâm hụt lao động và đất đai, về ưu đãi thuế truyền thống đã giảm dần. Trong giai đoạn ngày nay, chỉ sang trọng tâm về thể chế, về chất lượng môi trường kinh doanh và năng lực đổi mới sáng tạo, và nếu không tạo ra một không gian phát triển mới thì thành phố sẽ rất khó đón được làn sóng đầu tư chiến lược mới trong giai đoạn tới. Từ thực tiễn đó, thành phố Hồ Chí Minh xin báo cáo đề xuất 3 vấn đề liên quan đến việc triển khai trung tâm tài chính quốc tế để thu hút dòng vốn chất lượng cao, thế hệ mới. Thứ nhất là chuyển mạnh từ tư duy thu hút dự án sang kiến tạo hệ sinh thái để thu hút dòng vốn chất lượng cao. Thưa các đồng chí, thế giới đang bước vào giai đoạn tái cơ cấu, tái cấu trúc sâu sắc chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, chuỗi tài chính toàn cầu. Và theo các tổ chức quốc tế thì dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài toàn cầu những năm gần đây có xu hướng là suy giảm về quy mô nhưng gia tăng về tính toàn cầu, và vốn đầu tư ngày càng tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, tài chính xanh, kinh tế số, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch cũng như là đổi mới sáng tạo. Nên cạnh tranh thu hút FDI trong giai đoạn mới không còn là cạnh tranh giữa các dự án mà là cạnh tranh giữa các hệ sinh thái phát triển, và không chỉ là ưu đãi đầu tư mà là trước hết là năng lực kiến tạo thể chế, và đó cũng chính là tinh thần cốt lõi mà nghị quyết số 10 đã đặt ra và cũng là yêu cầu khách quan của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Thứ hai là phát triển trung tâm tài chính quốc tế là giải pháp chiến lược để thực hiện thực quán phương thức khu đầu tư FDI mới của Việt Nam. Trong giai đoạn 26-35 thì Việt Nam cần khoảng 1.500 đến 1.600 tỷ đô la vốn đầu tư toàn cầu để thực hiện các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Trong khi đó, nguồn ngân sách chỉ có thể đáp ứng khoảng 20% nhu cầu ở trên. Và tại thành phố Hồ Chí Minh thì trong giai đoạn 2026-2030 thì cần thu hút là 3,2 tỷ. Thì trong đó cái khả năng ngân sách của thành phố chỉ chiếm khoảng 1,2 tỷ. Thì đâu đó thì thành phố cần phải thu hút thêm 2 triệu tỷ để thực hiện cái đầu tư phát triển cho gia đình thân. Thì do đó thông qua trung tâm tài chính quốc tế thì chúng ta sẽ giải quyết được 3 vấn đề sau đây. Thứ nhất đó là thì trung tâm tài chính quốc tế sẽ là nơi đặt trại ngân của các quỹ đầu tư toàn cầu, các ngân hàng đầu tư, các công ty quản lý tài chính tài sản, trung tâm tài chính công nghệ. Đây chính là những chủ thể có khả năng điều phối dẫn dắt dòng vốn dài hạn vào các hạ tầng chiến lược của Việt Nam chúng ta, cũng như của thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai, chúng ta sẽ tiếp nhận được cái phần giá trị của mình về FDI. Nếu như chúng ta xem cái dòng vốn là của mình thì cái giá trị của mình đó chính là công nghệ tài chính, năng lực quản trị tiên tiến, chuẩn mực minh bạch quốc tế, hệ thống dữ liệu, mạng lưới chuyên gia và khả năng kết nối của giá trị toàn cầu. Và đây mới là nguồn lực có ý nghĩa quyết định để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong dài hạn. Và thứ ba, trung tâm tài chính quốc tế sẽ mở ra cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các nguồn vốn toàn cầu với chi phí hợp lý và giúp cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị quốc tế. Và thứ ba, thành phố Hồ Chí Minh cam kết thực hiện tiên phong trong việc triển khai trung tâm tài chính quốc tế dưới tinh thần cùng sự lợi quốc gia và phát triển vì cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc rằng việc Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ giao thành phố xây dựng và tổ chức triển khai trung tâm tài chính quốc tế vừa là mục tiêu vừa là trách nhiệm rất lớn của thành phố đối với quốc gia. Chúng tôi xác định đây không phải là dự án riêng của thành phố Hồ Chí Minh mà là một thiết kế tài chính quốc gia phục vụ sự phát triển của cả nền kinh tế và là cầu nối cho các địa phương dân Việt Nam và các nền kinh tế chiến lược tiếp cận hiệu quả hơn với dòng vốn quốc tế. Đồng thời, thành phố sẽ rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và sự phối hợp chặt chẽ của các ban bộ ngành để sớm hoàn thiện tư chế quân đội đủ mạnh, đủ linh hoạt và đủ sức cạnh tranh với các trung tâm tài chính quốc tế trong khu vực cũng như trên thế giới. Kính thưa các đồng chí, nghị quyết số 10 đã mở ra một tư duy mới. Chúng tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bộ Chính trị, sự đồng hành của Quốc hội, Chính phủ, các ban bộ ngành, việc xây dựng thành công trung tâm tài chính quốc tế sẽ không chỉ tạo ra một cực tăng trưởng mới cho thành phố Hồ Chí Minh mà còn mở rộng không gian phát triển của cả nền kinh tế và nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính và đầu tư quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền vững và thịnh vượng trong kỷ nguyên mới. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.
1: Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Được. Tiếp theo, ban tổ chức hội nghị trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tham luận nội dung giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo nền tảng thu hút đầu tư vào lĩnh vực khoa học công nghệ, nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Mời đồng chí Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chuẩn bị.
3: Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và các địa phương. Thưa toàn thể các đồng chí tham dự hội nghị. Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được ban hành trong một thời điểm hết sức quan trọng. Dòng vốn đầu tư nước ngoài trên thế giới đang chuyển dịch mạnh vào các lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các ngành công nghiệp chiến lược. Các tập đoàn toàn cầu ngày càng coi chất lượng nguồn nhân lực, năng lực nghiên cứu và khả năng đổi mới sáng tạo, mức độ hoàn thiện của hệ sinh thái công nghệ là những tiêu chí hàng đầu khi lựa chọn các địa điểm đầu tư. Nghị quyết số 10 cũng đã thể hiện các quan điểm mới của Đảng về khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, chuyển từ mục tiêu thu hút vốn đơn thuần sang thu hút có chọn lọc, lấy chất lượng, công nghệ, đổi mới sáng tạo và quản trị hiện đại, hiệu quả cao, lan tỏa làm tiêu chí chủ yếu và qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong giai đoạn phát triển mới. Đối với Hà Nội, việc quán triệt và triển khai nghị quyết số 10 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Hà Nội là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, đồng thời là trung tâm kinh tế lớn của cả nước về giáo dục, về đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Hà Nội xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của riêng thành phố mà còn góp phần xây dựng nền tảng nhân lực, tri thức và đổi mới sáng tạo cho cả nước và qua đó khẳng định vai trò tiên phong của thủ đô trong triển khai các chủ trương lớn của Đảng về khoa học công nghệ và phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Kính thưa toàn thể các đồng chí, lợi thế lớn nhất của Hà Nội không chỉ ở quy mô về thị trường, về vị trí địa kinh tế hay hệ thống kết cấu hạ tầng đang được đầu tư một cách mạnh mẽ trong thời gian qua, mà là khả năng hội tụ đầy đủ các cấu phần của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, từ đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, thử nghiệm công nghệ, phát triển doanh nghiệp đến thương mại hóa các kết quả nghiên cứu. Trong thời gian qua, thành phố đã chủ động nghiên cứu các chủ trương của Trung ương, đặc biệt là nghị quyết 57, luật thủ đô và các định hướng lớn của quy hoạch thành phố. Chúng tôi đã tập trung hoàn thiện các cơ chế chính sách, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng đô thị, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số và từng bước hình thành các không gian phát triển mới cho khoa học công nghệ, công nghiệp công nghệ cao và kinh tế số. Tại hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 được tổ chức ngày hôm qua đã cho thấy niềm tin và sự quan tâm, kỳ vọng lớn của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế đối với Hà Nội. Sự tham gia trao đổi và cam kết đồng hành của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn, công nghệ lớn như Nvidia của Samsung, FPT, CMC và nhiều đối tác trong và ngoài nước khác đã là minh chứng rất sinh động cho thấy Hà Nội đang là cơ hội rất lớn để trở thành điểm đến của dòng vốn đầu tư chất lượng cao. Qua làm việc trao đổi với các nhà đầu tư, chúng tôi nhận thấy điều các doanh nghiệp đang quan tâm không chỉ là hạ tầng, mặt bằng hay chính sách ưu đãi, mà là khả năng tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng cao, môi trường nghiên cứu phát triển, năng lực kết nối với các trường đại học, viện nghiên cứu và khả năng triển khai các mô hình mới. Đồng thời, các nhà đầu tư cũng còn nhiều băn khoăn về các khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp FDI trong các lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển, chuyển đổi số. Liên kết giữa nhà nước, nhà trường, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp đã có chuyển biến nhưng chưa thành cơ chế vận hành thường xuyên, thực chất. Hoạt động thương mại hóa các kết quả nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, hình thành các nhóm nghiên cứu và đội chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực chiến lược chưa xứng tầm với tiềm năng của thủ đô. Từ thực tế đó, thì trong thời gian tới, thành phố Hà Nội sẽ tập trung vào một số các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố, cụ thể như sau. Thứ nhất, sẽ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi trong thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút đầu tư FDI thế hệ mới. Theo đó thì chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ dừng ở đãi ngộ mà phải tạo dựng môi trường để người tài có khả năng được nghiên cứu, sáng tạo, hợp tác quốc tế và phát triển lâu dài. Thành phố tăng cường cơ chế đặt hàng các nhiệm vụ khoa học công nghệ, giao nhiệm vụ cho các nhóm nghiên cứu mạnh, hỗ trợ chuyên gia tham gia các giải quyết vấn đề lớn của thủ đô. Thứ hai, đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu của doanh nghiệp và các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và các ngành công nghệ chiến lược. Hà Nội sẽ thúc đẩy mạnh hơn mô hình liên kết thực chất giữa nhà nước, nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, chuyển từ đào tạo theo khả năng cung ứng của cơ sở đào tạo theo nhu cầu của thị trường, của doanh nghiệp và các ngành công nghệ trong tương lai. Thành phố khuyến khích các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp công nghệ và các tập đoàn lớn tham gia xây dựng chương trình đào tạo, đặt hàng đào tạo và tổ chức thực tập, đào tạo lại, bồi dưỡng kỹ năng tiếp nhận nhân lực sau đào tạo. Và ngày hôm qua tại hội nghị xúc tiến đầu tư của thành phố Hà Nội, tập đoàn Samsung đã ở Việt Nam rất lâu và cũng đã cam kết đồng hành cùng thành phố Hà Nội trong đào tạo các nguồn nhân lực cao liên quan đến công nghệ. Thứ ba, phát triển hệ thống sinh thái nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo theo mô hình mạng lưới mở rộng, tạo nền tảng thu hút các trung tâm R&D và các dự án FDI công nghệ cao. Nguồn nhân lực chất lượng cao chỉ có thể phát triển bền vững khi được đặt trong một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động và có khả năng kết nối quốc tế. Để thực hiện mục tiêu đó, chúng tôi sẽ phát huy hiệu quả các cơ chế chính sách của luật thủ đô, của nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về phát triển Hà Nội và từng bước hình thành các mạng lưới liên kết giữa trường đại học, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm trọng điểm, doanh nghiệp công nghệ và các trung tâm đổi mới sáng tạo, tạo nền tảng để phát triển hệ sinh thái nghiên cứu phát triển đổi mới sáng tạo mang tầm quốc gia, từng bước vươn ra khu vực. Thành phố sẽ tập trung xây dựng và phát triển các trung tâm R&D, phòng thí nghiệm trọng điểm, trung tâm đổi mới sáng tạo, không gian thử nghiệm, công nghệ trung tâm dữ liệu, hạ tầng số hiện đại, đồng thời hình thành các cơ chế liên kết chặt chẽ giữa các trường đại học, viện nghiên cứu doanh nghiệp và các cơ quan quản lý. Thành phố cũng sẽ khuyến khích các tập đoàn công nghệ đầu tư cho nghiên cứu phát triển, cùng xây dựng các phòng thí nghiệm đào tạo nhân lực và thương mại hóa tất cả các kết quả nghiên cứu, đồng thời phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khoa học công nghệ. Thứ tư, sẽ phát triển mạnh nguồn nhân lực số đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển kinh tế số, tiếp tục triển khai đồng bộ các chương trình phát triển kỹ năng số cho người lao động, nâng cao năng lực ứng dụng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, an toàn thông tin và quản trị số trong khu vực công cũng như trong khu vực doanh nghiệp. Thành phố sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong đào tạo, giáo dục, quản trị nhân lực và cung cấp dịch vụ công, tạo điều kiện để người lao động có cơ hội học tập suốt đời, cập nhật tri thức và thích ứng nhanh với yêu cầu của nền kinh tế số. Thứ năm, cần xây dựng Hà Nội trở thành nơi hội tụ nhân tài và công nghệ đổi mới sáng tạo của khu vực. Chúng tôi sẽ thực hiện hiệu quả luật thủ đô và các cơ chế đặc thù, hình thành những không gian phát triển mới dành cho giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và kinh tế số, phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ các dịch vụ giáo dục, y tế, văn hóa chất lượng cao, môi trường sống an toàn, hiện đại, có khả năng kết nối quốc tế. Mục tiêu là xây dựng một môi trường phát triển mà ở đó các trường đại học, các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp, các chuyên gia, các nhà đầu tư có thể cùng hợp tác, sáng tạo, phát triển lâu dài và qua đó hình thành cực tăng trưởng mới dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Kính thưa toàn thể các đồng chí, Hà Nội nhận thức sâu sắc rằng trong kỷ nguyên phát triển mới, nguồn nhân lực chất lượng cao chính là hạ tầng mềm quan trọng nhất của mỗi quốc gia và mỗi địa phương. Với vị thế và trách nhiệm của thủ đô, Hà Nội cam kết sẽ tiên phong trong triển khai thực hiện nghị quyết số 10, nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm hội tụ nhân tài, nghiên cứu phát triển đổi mới sáng tạo của cả nước, đóng góp thiết thực vào mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của các dòng vốn đầu tư chất lượng cao và các ngành công nghiệp chiến lược trong kỷ nguyên phát triển mới. Một lần nữa xin kính chúc sức khỏe đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo nhà nước, Đảng nhà nước và các quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Vũ Đại Thắng. Tiếp theo, trân trọng giới thiệu đồng chí Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, tham luận nội dung giải pháp thu hút dòng vốn chất lượng cao gắn với phát triển khu thương mại tự do, tạo động lực tăng trưởng vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung. Mời ông Takuya Sahashi chuẩn bị.
4: Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Kính thưa quý vị đại biểu dự hội nghị. Thành phố Đà Nẵng sau hợp nhất có quy mô rộng lớn với nhiều dư địa phát triển và cơ chế ưu đãi phát triển. Thành phố có diện tích khoảng 11.860 km², dân số trên 3 triệu người, sở hữu hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ bao gồm hai sân bay quốc tế là Đà Nẵng và Chu Lai, các cảng biển nước sâu với cảng Tiên Sa, cảng Liên Chiểu và cảng Chu Lai, hình thành chuỗi logistics liên hoàn gắn với cao tốc Bắc Nam, đường sắt quốc gia, hành lang kinh tế Đông Tây và các tuyến hàng hải quốc tế. Thành phố đồng thời sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa và du lịch đặc sắc với 3 di sản văn hóa thế giới được UNESCO ghi danh gồm đô thị cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn và Ma Nhai Ngũ Hành Sơn, cùng hệ sinh thái đa dạng với bán đảo Sơn Trà, Cù Lao Chàm, hệ thống bãi biển đẹp và vùng núi rừng hùng vĩ. Do đó, Đà Nẵng hội tụ đầy đủ các điều kiện để trở thành cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm đổi mới sáng tạo, logistics, thương mại và dịch vụ chất lượng cao của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Với chủ đề được phân công, cùng với nhận thức sâu sắc, thể chế đi trước, dòng vốn theo sau, Thành ủy Đà Nẵng xin trao đổi một số giải pháp nhằm thu hút dòng vốn chất lượng cao gắn với phát triển khu thương mại tự do, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung. Thứ nhất, phát triển khu thương mại tự do theo mô hình thế hệ mới để thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao. Khu thương mại tự do Đà Nẵng là mô hình khu thương mại tự do đầu tiên được thí điểm tại Việt Nam theo quyết định số 1142 của Thủ tướng Chính phủ, gồm 7 khu chức năng, quy mô khoảng 1.881 ha, tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũ, được quy hoạch gắn với cảng Liên Chiểu, khu công nghệ cao và trung tâm tài chính quốc tế. Khu thương mại tự do được định hướng phát triển theo 3 nhóm chức năng chính gồm khu sản xuất và logistics, khu thương mại dịch vụ, khu công nghiệp công nghệ số, nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo. Đến nay, thành phố đã cấp quyết định chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận đối với các nhà đầu tư hạ tầng tại các vị trí số 2, 3, 4 và 5 thuộc khu thương mại tự do Đà Nẵng. Các nhà đầu tư đang phối hợp với thành phố hoàn thiện các thủ tục cần thiết theo quy định để triển khai các dự án hạ tầng khu thương mại tự do đảm bảo sớm đi vào hoạt động. Trong thời gian tới, thành phố định hướng tiếp tục nghiên cứu mở rộng không gian phát triển khu thương mại tự do nhằm tăng cường kết nối với hệ sinh thái Chu Lai Kỳ Hà và mạng lưới giao thông chiến lược. Trong giai đoạn 2026-2030, ưu tiên bổ sung 2 vị trí khu vực cảng container Liên Chiểu với quy mô khoảng 172 ha và khu vực tiếp giáp sân bay Chu Lai quy mô khoảng 223 ha phục vụ logistics, kho ngoại quan. Thứ hai là chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo số lượng sang lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và các ngành có giá trị gia tăng cao. Thành phố Đà Nẵng đã tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và triển khai hiệu quả các cơ chế chính sách đặc thù do Trung ương ban hành. Giai đoạn 2021-2025, thành phố đã thu hút hơn 2 tỷ đô la Mỹ vốn FDI. Lũy kế đến nay đã có 1.133 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 11 tỷ đô la Mỹ. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, thành phố thu hút gần 358 triệu đô la Mỹ, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Các dự án tập trung chủ yếu vào công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ thông tin, thương mại và dịch vụ. Tuy nhiên, kết quả thu hút FDI vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Do đó, trong thời gian đến, thành phố Đà Nẵng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô hình thu hút đầu tư theo hướng lựa chọn dòng vốn FDI chất lượng cao, lấy đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và giá trị gia tăng làm trọng tâm, gắn phát triển khu thương mại tự do với trung tâm tài chính quốc tế. Cụ thể, thành phố sẽ xây dựng danh mục dự án trọng điểm cần thu hút, ưu tiên thu hút các dự án thuộc các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, công nghệ sinh học, năng lượng sạch, logistics thông minh, dịch vụ tài chính quốc tế và kinh tế số. Đổi mới hình thức xúc tiến đầu tư tại các thị trường trọng điểm như Mỹ, Nhật Bản, EU, ưu tiên các hình thức tiếp xúc làm việc trực tiếp với các nhà đầu tư quan tâm là các tập đoàn xuyên quốc gia, nhất là các doanh nghiệp trong danh sách Fortune 500 hoặc các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Đồng thời áp dụng khung đánh giá nhà đầu tư căn cứ vào năng lực thông qua các bộ chỉ số về 1 là mức độ tích hợp công nghệ ưu tiên, 2 là cam kết đào tạo nhân lực và liên kết chuỗi cung ứng nội địa, 3 là năng lực quản trị, khả năng nghiên cứu phát triển, tỷ lệ sử dụng năng lượng xanh và tiêu chuẩn ESG. Bên cạnh đó, cơ chế ưu đãi được thiết kế linh hoạt gắn với hiệu quả và tác động lan tỏa đầu tư. Nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí ưu đãi càng cao, mức ưu đãi càng sâu và ngược lại. Thứ ba là xây dựng hệ sinh thái đầu tư đồng bộ để giảm chi phí và nâng cao sức cạnh tranh của môi trường đầu tư. Thành phố Đà Nẵng tập trung phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, logistics, hạ tầng số, năng lượng, hải quan thông minh, chính quyền số và các dịch vụ công chất lượng cao, đồng thời gắn kết chặt chẽ giữa khu thương mại tự do với khu công nghệ cao, trung tâm đổi mới sáng tạo, cảng biển, sân bay quốc tế và trung tâm tài chính quốc tế. Song song với đó, thành phố ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp với các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước và quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu của các ngành mũi nhọn và các tập đoàn đa quốc gia. Thứ tư là phát huy vai trò của trung tâm tài chính quốc tế trong thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài và khu thương mại tự do. Trong quá trình triển khai nghị quyết 10 của Bộ Chính trị, sự kết hợp giữa khu thương mại tự do với trung tâm tài chính quốc tế là lợi thế đặc biệt của Đà Nẵng trong giai đoạn tới. Triển khai thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các bộ ngành trung ương, thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng, VIFC Đà Nẵng, lựa chọn triển khai một số sản phẩm dịch vụ tài chính giúp khơi thông và đa dạng hóa kênh dẫn vốn vào nền kinh tế Việt Nam, tập trung vào 3 nhóm sản phẩm trọng tâm ưu tiên phát triển tại VIFC Đà Nẵng, bao gồm 1 là phát triển hạ tầng kết nối thị trường vốn quốc tế VIFC Connect, nghiên cứu xây dựng cơ chế kết nối thị trường vốn quốc tế theo mô hình Bond Connect của Hồng Kông, Trung Quốc nhằm hình thành hạ tầng tài chính hiện đại, phục vụ huy động vốn xuyên biên giới. Thông qua cơ chế này, các doanh nghiệp trong khu thương mại tự do và các địa phương có dự án trọng điểm có thể tiếp cận trực tiếp các định chế tài chính quốc tế để phát hành trái phiếu và các sản phẩm tài chính khác, từng bước hình thành hệ thống giao dịch, lưu ký và thanh toán đạt chuẩn quốc tế, tạo nền tảng thu hút dòng vốn đầu tư dài hạn vào Việt Nam. Hai là nhóm sản phẩm mã hóa tài sản thực. Đây là một xu hướng mới trên thế giới, sử dụng công nghệ chuỗi khối blockchain để xác thực đối với các tài sản bất động sản, dự án hạ tầng, năng lượng, hàng hóa thành các chứng chỉ số được phát hành, lưu trữ và chuyển giao trên nền tảng chuỗi khối nhằm huy động vốn trong và ngoài nước, đặc biệt là từ các quỹ đầu tư quốc tế để đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm, các dự án có quy mô vốn lớn. Ba là thu hút nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng phi ngân hàng nước ngoài, các công ty tài chính, quỹ đầu tư quốc tế nhằm cung cấp nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển của thành phố và các địa phương, phục vụ cho khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thông qua cơ chế này, doanh nghiệp tư nhân có điều kiện tiếp cận các nguồn vốn quy mô lớn để đầu tư phát triển hạ tầng chiến lược như cảng biển, sân bay, năng lượng, giao thông và logistics. Bên cạnh đó, thì cơ quan điều hành VFC Đà Nẵng đã và đang trao đổi làm việc cùng các công ty chứng khoán quốc tế, các định chế tài chính quốc tế đáp ứng nhu cầu của thành phố Đà Nẵng trong việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương để huy động vốn phục vụ các dự án hạ tầng trọng điểm của thành phố như tuyến đường đô thị tốc độ cao phía đông thành phố quy mô 27.000 tỷ đồng kết nối từ sân bay quốc tế Đà Nẵng đến sân bay Chu Lai, đường sắt đô thị ưu tiên trước mắt là đoạn Đà Nẵng Hội An quy mô 95.000 tỷ đồng. Thứ năm là phát huy vai trò dẫn dắt liên kết vùng, tạo không gian phát triển chung cho khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Miền Trung. Một trong những điểm nổi bật của Nghị quyết 10 Bộ Chính trị là vượt ra khỏi tư duy phát triển dựa trên địa giới hành chính truyền thống để hướng tới tổ chức không gian phát triển theo các hệ sinh thái kinh tế liên kết. Theo đó, thành phố Đà Nẵng thông qua khu thương mại tự do, khu công nghệ cao và đặc biệt là trung tâm tài chính quốc tế để đẩy mạnh hợp tác liên kết các địa phương trong vùng, hình thành chuỗi giá trị và phân vai liên kết vùng. Đà Nẵng sẽ tập trung phát triển các chức năng trung tâm vùng, cửa ngõ quốc tế về logistics, tài chính, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển và dịch vụ chất lượng cao, trong khi các địa phương trong vùng phát huy lợi thế về công nghiệp, chế biến, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng và kinh tế biển để tạo ra quy mô thị trường đầu tư lớn hơn, tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, để thực hiện hiệu quả các giải pháp nêu trên, thành phố Đà Nẵng kính đề nghị Trung ương tiếp tục quan tâm hoàn thiện khung pháp lý cho khu thương mại tự do và trung tâm tài chính quốc tế, cho phép nghiên cứu thí điểm một số cơ chế chính sách vượt trội hơn nữa về đổi mới sáng tạo, tài chính số, công nghệ mới, quản trị hiện đại, tiếp tục tăng cường phân cấp, phân quyền trong quản lý đầu tư, đất đai, hải quan và lao động chất lượng cao, đồng thời xây dựng cơ chế điều phối phát triển vùng nhằm phát huy hiệu quả liên kết giữa các địa phương. Kính thưa toàn thể hội nghị, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư toàn cầu ngày càng gay gắt, ưu đãi thuế hay chi phí nhân công rẻ không còn là yếu tố quyết định mà phụ thuộc vào cải cách thể chế, năng lực đổi mới công nghệ, phát triển đô thị có chất lượng sống cao, khả năng kết nối chuỗi giá trị toàn cầu và sự phát triển đồng bộ của hệ sinh thái đầu tư. Thành phố Đà Nẵng đã xác định và quyết tâm phát triển khu thương mại tự do gắn với trung tâm tài chính quốc tế, đổi mới sáng tạo, kết cấu hạ tầng đồng bộ cùng với liên kết vùng là hướng đi chiến lược để thu hút dòng vốn chất lượng cao nhằm xây dựng thành phố trở thành cực tăng trưởng của miền Trung và cả nước, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu mà Nghị quyết 10 Bộ Chính trị đã đề ra. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu đã chú ý lắng nghe.
1: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Hồ Kỳ Minh. Tiếp theo, trân trọng giới thiệu ông Takuya Sahashi, Phó Chủ tịch Tập đoàn Mitsubishi Corporation tại Việt Nam, tham luận nội dung vai trò của doanh nghiệp FDI trong phát triển công nghệ cao, chuyển giao công nghệ, phát triển nhà cung ứng nội địa.
5: Kính thưa ngài Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, kính thưa các quý vị lãnh đạo đại biểu, tôi rất vinh dự được phát biểu tại hội nghị quan trọng này về việc thực hiện nghị quyết số 10 NQTU. Thay mặt Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản, tôi xin được bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ của chúng tôi đối với nghị quyết này. Chúng tôi được biết nghị quyết số 10 có liên quan mật thiết đến nghị quyết số 68 được công bố năm ngoái, và các nghị quyết này chính là hai bánh xe của tăng trưởng. Chúng tôi xin tin tưởng rằng sự hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. các doanh nghiệp Nhật Bản đã đóng góp cho sự phát triển công nghiệp của Việt Nam thông qua toàn bộ quá trình đổi mới. Chúng tôi đã đầu tư đáng kể vào các ngành sản xuất, đặc biệt là thiết bị vận tải, điện tử và bán dẫn để tạo việc làm và phát triển chuỗi cung ứng toàn cầu. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn chú trọng phát triển nguồn nhân lực và chuyên giao công nghệ để hỗ trợ ngành công nghiệp tại Việt Nam. Do đó, tỷ lệ nội địa hóa đã tăng đều đặn theo thời gian. Một thành công đáng xuất sắc là ngành công nghiệp xe máy, nơi tỷ lệ nội địa hóa đã đạt tới 95%. Nhân cơ hội này, tôi muốn nêu đặt hai nhận xét để thực hiện đầy đủ các mục tiêu của nghị quyết số 10. Trước hết, chúng tôi đánh giá cao quyết định của quý vị về việc phát triển chương trình quốc gia nhằm khuyến khích các nhà cung cấp cho nước, việc các doanh nghiệp FDI xác định được các nhà cung cấp tiềm năng cao và tăng trưởng hơn nữa chuỗi cung ứng thực sự là rất quan trọng. Chúng tôi xin đề nghị mở rộng cơ hội kết nối kinh doanh bằng cách thiết lập cơ sở dữ liệu và tổ chức triển lãm trực tiếp thông qua hợp tác giữa chính phủ Việt Nam và các doanh nghiệp FDI. Bên cạnh đó, chúng tôi mong muốn nhận được sự quan tâm của các quý vị về việc tăng cường các chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, bao gồm các doanh nghiệp khởi nghiệp thực tế, các ngành công nghiệp thế hệ mới và hỗ trợ chuỗi giá trị toàn cầu. Thứ hai, chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh quyết định hỗ trợ các dự án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài. Hiện nay, nhiều công ty Nhật Bản đang sử dụng nguồn lực quản lý cho đào tạo nội bộ, nhưng ngành năng chi phí và tỷ lệ luân chuyển nhân sự tăng cao đã hạn chế sự mở rộng. Chúng tôi kim mong chính phủ nghiên cứu chính sách ưu đãi thuế cho đầu tư đào tạo và giáo dục, cũng như cung cấp trang thiết bị cho các trường dạy nghề. Theo nghiên cứu mới nhất của JETRO, cơ quan chính phủ Nhật Bản, 57% các công ty Nhật Bản có kế hoạch tăng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, là tỷ lệ cao nhất trong các nước ASEAN. Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản cam kết đóng góp phối hợp với chính quyền Việt Nam và các bên liên quan để hiện thực hóa tầm nhìn nêu trong nghị quyết số 10. Công ty Việt Nam và công ty đầu tư trực tiếp nước ngoài hợp tác chặt chẽ để thực hiện đoàn kết, thành công, đại thành công. Xin chân thành cảm ơn.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông Takuya Sahashi. Tiếp theo, ban tổ chức hội nghị mời đại biểu xem video clip giới thiệu tham luận của ông Dominic Shriven, Chủ tịch Dragon Capital, với nội dung giải pháp phát triển thị trường vốn để khuyến khích dòng vốn nước ngoài có chất lượng. Mời ông Michael Cocalari chuẩn bị.
6: Kính chào quý hội nghị, kính chào quý lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam. Tôi là Dominic, chủ tịch của công ty Dragon Capital. Trước hết, cho phép tôi xin, chúng tôi xin chúc mừng Việt Nam về cái nghị quyết mời vừa rồi liên quan đến vai trò của vốn đầu tư nước ngoài trong nền kinh tế Việt Nam. Theo chúng tôi đó, nghị quyết này nó rất quan trọng đối với nhà đầu tư nước ngoài, vì nó xác định rằng vốn kinh tế của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài là một phần không tách ra từ nền kinh tế quốc gia Việt Nam, và như vậy các nhà đầu tư được đối xử một cách bình đẳng. Cái này là rất quan trọng đối với nhà đầu tư nước ngoài. Cái thứ hai là cái nghị quyết mời này nó nhấn mạnh là cái quan trọng không chỉ là vốn thuần túy đó, mà còn vốn đi kèm với chất lượng, đi kèm với công nghệ, chuyên gia công nghệ và các cái biện pháp quản trị mới tiên tiến. Cái thứ ba là nghị quyết mời như xác định rằng vốn đầu tư nước ngoài, các chính sách đối với vốn đầu tư nước ngoài không được đánh đổi vào môi trường Việt Nam, không được đánh đổi vào tài nguyên và hệ thống an sinh xã hội của Việt Nam. Và cái cuối cùng á, chúng tôi rất phấn khởi khi thấy rằng nghị quyết mời xác định là thị trường vốn là một phần, và nhà đầu tư trên thị trường vốn là một phần rất quan trọng đối với nền kinh tế của vốn đầu tư nước ngoài. Vì cho phép chúng tôi xin kiến nghị vài thứ như thế này. Đối với nguyện vọng của Việt Nam là tăng tốc, một cái thách thức không nhỏ là cái giá trên vốn, dĩ nhiên là cái khối lượng của vốn, nhưng mà còn lại là cái giá trên vốn đối với các doanh nghiệp. Minh chứng rằng kho bạc phát hành rất thành công theo lãi suất là 4% một năm, nhưng mà doanh nghiệp không phát hành 5 năm được, mà nếu phát hành 3 năm thì phải chịu một cái lãi suất là 10, 11, 12%. Cái chênh lệch nó quá cao. Thì góc nhìn của công ty Dragon Capital, chúng ta phải phấn đấu là tác động vào cái chênh lệch này. Thì thứ nhất á, chúng tôi kiến nghị là rằng là Việt Nam tính, chính phủ tính tên một chế độ để khuyến khích các doanh nghiệp FDI không đem cái lợi nhuận của họ ra nước ngoài, mà để lại cái vốn này tại cái hệ thống ngân hàng Việt Nam. Như vậy là phải tiến đến một cái chế độ trả lãi suất cho các khoản gửi đô la của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Cái thứ nhì là bằng mọi cách là tiếp tục và thúc đẩy cái quá trình mà nâng hạng thị trường vốn Việt Nam theo cái nguyên vọng là Việt Nam thành một cái thị trường mới nổi trước năm 2030. Ngoài việc mà Ủy ban Chứng khoán và Bộ Tài chính hiện đang rất nỗ lực ra đời cái CCP, thì còn hai cái việc mà chúng tôi kiến nghị chính phủ nghiên cứu chặt chẽ. Một là cái chế độ hạn chế tỷ lệ sở hữu đối với các nhà đầu tư nước ngoài tại những cái ngành và những cái doanh nghiệp mà không phải là then chốt cho an ninh quốc gia. Và kế tiếp là cái chế độ kinh doanh ngoại hối giữa các nhà đầu tư nước ngoài. Một cái vấn đề thứ ba là cái chế độ cho các doanh nghiệp mà muốn niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đến bây giờ là có một cái quy định rằng các doanh nghiệp bị lỗ là không được niêm yết. Cái đó là chúng ta hiểu rồi. Nhưng mà còn một cái quy định rằng các doanh nghiệp mà có tổng số lỗ lũy kế để lại cũng không được niêm yết. Cái này là một cái rào cản rất khó đối với các doanh nghiệp trong kinh tế số và AI, vì dĩ nhiên các doanh nghiệp này là có những cái khoản lỗ thì nó mới bắt đầu có lời. Một cái điểm thứ tư là thúc đẩy cái việc mà phát triển trung tâm tài chính của Việt Nam có đặt ở thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Trong cái trung tâm tài chính này, theo chúng tôi phân tích là có một cái cơ hội hơi đặc biệt để Việt Nam phát triển một cái chế độ phát hành riêng lẻ, biết cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp có tổ chức của nước ngoài. Và cái thứ năm và cuối cùng là một cái kiến nghị là bằng mọi cách phát triển cái hệ thống các nhà đầu tư có tổ chức trong nước Việt Nam. Cuối cùng, xin cho phép Dragon Capital cam kết với Việt Nam tiếp tục làm câu nói giữ các cái nguồn vốn nước ngoài, vốn quốc tế và thị trường vốn Việt Nam. Chúng tôi tiếp tục ủng hộ Ủy ban Chứng khoán và Bộ Tài chính trong việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Chúng tôi bằng hoạt động đầu tư sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư cái vốn của chúng tôi vào các doanh nghiệp có chất lượng cao, có hệ thống quản trị rủi ro, có quản trị minh bạch và có theo những cái nguyên tắc ESG, môi trường xã hội và quản trị. Và cái cuối cùng thì chúng tôi cam kết rất mạnh là giúp ủng hộ phát triển cho mạnh lên cái hệ thống các nhà đầu tư có tổ chức của Việt Nam. Xin chúc quý vị hội nghị thành công, hội nghị tốt đẹp.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông Dominic Slip Vân. Tiếp theo, trân trọng giới thiệu ông Michael Cocalari, chuyên gia kinh tế quỹ đầu tư Vina Capital, tham luận nội dung giải pháp thu hút các quỹ đầu tư để khuyến khích dòng vốn nước ngoài dài hạn ổn định.
7: Dear Honorable Tô Lâm and leaders of Vietnam, it's an honor to be here. Vina Capital, on behalf of the fund management industry in Vietnam, would like to express its appreciation to the Politburo for issuing Resolution 10 on foreign investment. Vietnam is already one of the most attractive countries in the world for foreign direct investment. Resolution 10 will strengthen the links between FDI companies and local companies. This will be tremendously beneficial for Vietnam's economy, and it will make Vietnam even more attractive for foreign investors going forward.
8: Kính thưa Ngài Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, kính thưa các quý vị đại biểu. Trước hết, tôi xin được bày tỏ hết sức biết ơn các quý vị đã cho tôi cơ hội được phát biểu tại đây ngày hôm nay. Trước tiên, đại diện cho ngành quản lý quỹ tại Việt Nam, Vina Capital xin trân trọng cảm ơn và đánh giá rất cao Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 10 về phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Việt Nam hiện đã là một điểm đến rất thú vị, rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư FDI, và Nghị quyết 10 với mục tiêu tăng cường hơn nữa mối liên kết giữa các doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp trong nước sẽ mang lại lợi thế còn lớn hơn nữa cho nền kinh tế Việt Nam và sẽ khiến cho Việt Nam trở thành một điểm đến thu hút đầu tư nước ngoài còn hấp dẫn hơn nữa.
7: Now, there's several things that Vietnam can do to make sure that it stays at the top of investors' FDI preferences in the years going ahead.
8: Và sẽ có một số điều chúng tôi xin được khuyến nghị để Việt Nam có thể tiếp tục thu hút vốn đầu tư và tiếp tục trở thành một điểm đến có sức hấp dẫn lớn đối với các nhà đầu tư nước ngoài trong tương lai.
7: One of those things is to continue with the ambitious infrastructure development program that you've already embarked on. However, infrastructure development is very expensive, and this is something where foreign investment can help you to accelerate the development of your country.
8: Điều đầu tiên chúng tôi muốn khuyến nghị ở Việt Nam nên tiếp tục các dự án phát triển cơ sở hạ tầng đầy tham vọng của mình. Tuy nhiên, việc thực hiện các dự án này sẽ có chi phí rất đắt đỏ, và đó là điều Vina Capital và các nhà đầu tư có thể hỗ trợ cho Việt Nam.
7: It's very common for a country at Vietnam's stage of development to use foreign investment to accelerate its development. In the early 1800s, America was at a similar stage of development as Vietnam is now, and America used foreign investment from London to help build its infrastructure and its railroads and industrialize.
8: Đối với một nước đang phát triển với vị trí phát triển kinh tế như Việt Nam thì việc sử dụng vốn đầu tư nước ngoài là một điều không có gì lạ. Ngay cả Hoa Kỳ trong những năm 1800 cũng đã sử dụng vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là từ London, để phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống đường xe lửa.
7: Avina Capital, you may know, is an international investor that's been in Vietnam for over 20 years, and we have deep connections in the financial centers around the world, in New York, in London, Singapore.
8: Như các quý vị đã biết, Vina Capital là một tập đoàn đầu tư tài chính đã có kinh nghiệm hoạt động trong 20 năm và chúng tôi có một mạng lưới rất sâu rộng với các trung tâm tài chính trên thế giới từ London đến New York, Singapore và nhiều nơi khác.
7: So from that perspective, we are in a good position to give the distinguished members of this conference today, number one, to let you know how enthusiastic foreigners are that they want to invest in Vietnam, and also to give some suggestions to help attract money here.
8: Và theo đó, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có vị trí rất độc đáo để có thể khuyến gợi, để có thể giúp cho các quý vị có mặt tại đây ngày hôm nay, thứ nhất, hiểu rõ về sự hào hứng của các nhà đầu tư nước ngoài mong muốn được tham gia vào thị trường Việt Nam, và thứ hai là đưa ra một số khuyến nghị dành cho thị trường của Việt Nam.
7: We'd like to give you four recommendations, and some of them you will have already heard and you will hear again. The first recommendation is to really achieve the MSCI EM status by 2030, which is what Resolution 10 is targeting.
8: Đầu tiên là chúng tôi muốn đưa ra có 4 khuyến nghị mà trong số đó các quý vị đã được nghe ngày hôm nay, có thể có một số. Đầu tiên là Việt Nam cần ưu tiên để được Morgan Stanley nâng cấp lên thị trường mới nổi sau khi đã được FTSE nâng cấp vào năm ngoái.
7: The other recommendations include getting an investment grade credit rating by an international credit rating agency like S&P or Moody's, getting the International Financial Center operating as soon as possible. That will make it easier for foreigners to bring money here.
8: Thứ hai là Việt Nam nên được nhanh chóng nâng hạng thành tín chỉ chứng khoán cấp đáng đầu tư bởi S&P hoặc là Moody hoặc là các nhà xếp hạng quy mô toàn cầu, và quan trọng hơn nữa là đưa trung tâm tài chính quốc tế ở Việt Nam vận hành để có thể sớm thu hút dòng tiền từ quốc tế đổ vào.
7: And you've already heard from my esteemed colleague in the industry, Dominic Scriven, about the importance of having more IPOs and more privatizations. That will, in addition to the points that Dominic made, I'd like to say that would give foreigners a lot more interesting stocks to invest in here, in addition to the ones that are already listed on the stock exchange.
8: Như là anh Dominic vừa mới nói vừa rồi, Việt Nam cần phải mở thêm các cuộc mở bán lần đầu, cũng như là có các biện pháp tương tự để có thể thu hút được thêm các dòng vốn đầu tư từ quốc tế.
7: Now, in order to achieve the MSCI EM upgrade, there are a few technical things that need to be achieved. And the first is that we need to get in Vietnam a CCP, or Centralized Clearing Party mechanism.
8: Để được MSCI nâng hạng thì Việt Nam nên giải quyết một số vấn đề sau. Thứ nhất là triển khai cơ chế bù trừ trung tâm.
7: Other factors that are important to get the MSCI EM upgrade, including allowing foreign investors to be able to hedge their FX exposure, also to ease the foreign ownership limits on stocks. And foreigners care a lot about issues like corporate governance and transparency when they invest in a country.
8: Thứ hai, Việt Nam cần phải cho phép triển khai các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá đối với đầu tư gián tiếp, cũng như là nới lỏng việc áp dụng giới hạn tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài và áp dụng một số những chuẩn mực liên quan tới minh bạch và quản trị.
7: I would finally like to assure you that from our perspective, what we see with all of our connections around the world is that there are foreign investment funds of hundreds of billions of dollars that are really interested to invest here and that will disperse money here once this MSCI EM objective is obtained.
8: Và tôi cũng xin được đảm bảo với các quý vị rằng có rất nhiều quỹ đầu tư trị giá hàng trăm tỷ đô la trên thế giới sẽ sẵn sàng tham gia vào thị trường Việt Nam và sẵn sàng giải ngân khi mà Việt Nam đã đạt được các tiêu chuẩn này và được MSCI nâng hạng.
9: I want to thank you deeply for listening to these points. I love this country very much. I've lived here for 20 years, and I'm looking forward to seeing its development over the next 20 years. Thank you very much for having me today.
10: Xin cảm ơn các quý vị, và để kết luận, tôi xin được tái khẳng định tôi có tình yêu rất sâu sắc đối với đất nước Việt Nam, nơi tôi đã sinh sống 20 năm nay, và tôi hy vọng là sẽ tiếp tục chứng kiến những bước phát triển của Việt Nam trong vòng 20 năm sắp tới. Xin cảm ơn.
0: Xin cảm ơn Ngài

Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và các địa phương, thưa toàn thể các đồng chí đảng viên, cán bộ lão thành, nhân dân cả nước, cộng đồng doanh nghiệp tham dự hội nghị. Chúng ta cũng đã được nghe đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giới thiệu những cái nội dung cốt lõi của nghị quyết 10 và các ý kiến tham luận. Tôi đánh giá cao sự chuẩn bị công phu của các cơ quan trong quá trình xây dựng và triển khai đi nghị quyết 10 rất quan trọng này. Tôi cũng ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm tại hội nghị hôm nay và cái sự quan tâm theo dõi hội nghị của đông đảo cán bộ đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và của toàn dân. Nghị quyết 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã được Bộ Chính trị ban hành trên cơ sở tổng kết 40 năm thực hiện chủ trương mở cửa và thu hút đầu tư nước ngoài của Đảng. Đây là nghị quyết thể hiện sự thay đổi trong tư duy phát triển, không còn thuần túy mở cửa đón nhận dòng vốn mà đã chủ động lựa chọn và sử dụng nguồn lực quốc tế để tạo dựng cái năng lực cạnh tranh quốc gia. Hôm nay tôi tiếp thu những ý kiến góp ý của các địa phương, các ngành, của các bạn quốc tế thì tôi thấy đã có một cái sự điều chỉnh trong cái tên của nghị quyết. Đấy. Ở đây chúng tôi nghĩ là không phải chỉ có vốn đầu tư nước ngoài. Đấy. Đấy. Mà có lẽ nên gọi là kinh tế nước ngoài. Đấy, chúng tôi đây là không phải chỉ tiếp nhận về vốn. Vốn thì đúng là rất quan trọng. Đấy, xuất phát từ vốn là cái ban đầu, cách đây 40 năm. Đấy. Vốn thì rất quan trọng cho các nhà đầu tư nước ngoài và cũng rất quan trọng cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp của Việt Nam ở trong nước. Đấy. Cả trực tiếp, cả gián tiếp. Mà đây là không phải chỉ có vốn, mà lại rất cần công nghệ, rất cần thị trường nước ngoài. Rất cần công nghệ nước ngoài, không phải chỉ có vốn. Đấy. Thì đây là cái hôm nay chúng tôi đã tiếp thu cái tinh thần, chúng tôi rất lắng nghe ý kiến các bạn, đặc biệt là hai cái nhà đầu tư về vốn, quan tâm về vốn đã phát biểu ở đây hôm nay rất là hoan nghênh. Luật đầu tư nước ngoài năm 1987 qua nhiều lần sửa đổi, hợp nhất và hoàn thiện luật đầu tư, Việt Nam đã từng bước hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, mở rộng hội nhập, xây dựng môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, minh bạch và ổn định hơn. Quá trình đó đã đưa Việt Nam từ nền kinh tế khép kín, thiếu vốn và phụ thuộc nhiều vào viện trợ quốc tế, đã trở thành nền kinh tế có độ mở cao, hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới. Việt Nam từ chỗ thương mại quốc tế chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ vào cuối những năm 1980, đến nay đã trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới sản xuất và thương mại toàn cầu. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu chiếm hơn 180% GDP, trong đó FDI chiếm khoảng 75%. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng xuất khẩu, công nghiệp hóa, tạo việc làm, tiếp nhận công nghệ và phương thức quản trị hiện đại. Ngày nay, Việt Nam đã có một vị thế khác. Chúng ta không còn đặt câu hỏi làm thế nào để có thêm vốn nước ngoài nữa. Thay vào đó, chúng ta phải trả lời câu hỏi hóc búa hơn. Làm thế nào để sử dụng hiệu quả nguồn lực nước ngoài để nâng cao nội lực, nâng cao công nghệ, năng lực công nghệ, sức cạnh tranh và sự tự chủ của nền kinh tế. Chúng ta cần nhìn thẳng vào những hạn chế trong hoạt động thu hút FDI. Tỷ lệ nội địa hóa còn thấp, liên kết doanh nghiệp với doanh nghiệp trong nước, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu phát triển và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đạt như kỳ vọng. Nhiều dự án đầu tư nước ngoài vẫn chủ yếu gia công, lắp ráp, sử dụng nhiều đất đai, lao động phổ thông, năng lượng giá rẻ, tiêu chuẩn môi trường thấp hoặc dựa vào ưu đãi chưa tạo được năng lực mới.

0: cho nền kinh tế. Một số địa phương còn cạnh tranh thu hút đầu tư theo số lượng dự án dựa trên ưu đãi đất đai, thuế, phí mà chưa chú trọng hiệu quả sử dụng đất, tiết kiệm năng lượng, đóng góp ngân sách, chuyển giao công nghệ, phát triển doanh nghiệp trong nước và đảm bảo môi trường, an ninh kinh tế. Nhiều khu vực vẫn còn vùng trũng trong thu hút đầu tư nước ngoài, điển hình như là đồng bằng sông Cửu Long, vùng Tây Nguyên, rồi vùng miền núi phía Bắc. Để khắc phục những hạn chế này, Nghị quyết 10 đã đặt ra những mục tiêu và yêu cầu cao hơn nhiều. Phát triển kinh tế của vốn đầu tư nước ngoài phải gắn với nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, năng lực sản xuất, công nghệ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm dẫn đầu ASEAN về môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, chất lượng dịch vụ công và khả năng tiếp cận các dự án đầu tư nước ngoài chất lượng cao, đồng thời cũng đặt ra nhiều các chỉ tiêu cụ thể khác. Để đạt được những mục tiêu cao này, đòi hỏi chúng ta phải nhận thức sâu sắc toàn bộ nội dung nghị quyết để hành động quyết liệt hơn, nhanh hơn và thực chất hơn trong tư duy về đầu tư nước ngoài. Cụ thể là phải chủ động tiếp cận, lựa chọn, dẫn dắt và sử dụng hiệu quả các dòng vốn quốc tế để bồi đắp năng lực quốc gia. Phải chủ động tiếp cận và lựa chọn dẫn dắt, sử dụng hiệu quả các dòng vốn quốc tế để bồi đắp năng lực quốc gia. Phải tính toán hiệu quả thu hút bằng năng suất và chất lượng của vốn, trình độ công nghệ sử dụng, số việc làm chất lượng cao, đào tạo kỹ sư, nhà quản trị Việt Nam, kết nối doanh nghiệp trong nước và chuỗi cung ứng, tạo thêm giá trị gia tăng, tham gia vào các hoạt động đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Chúng ta không chỉ thu hút đầu tư theo định giới hành chính mà phải tổ chức theo liên kết cụm ngành, chuỗi giá trị, hệ sinh thái công nghiệp, đổi mới sáng tạo và không gian liên vùng. Chúng ta không cạnh tranh bằng cách hạ thấp tiêu chuẩn hay đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh và an ninh kinh tế lấy tăng trưởng trước mắt, mà phải cạnh tranh bằng chất lượng thể chế, hạ tầng hiện đại, nhân lực chất lượng cao, chi phí tuân thủ thấp, dịch vụ công chuyên nghiệp và môi trường kinh doanh ổn định, có thể dự báo. Một điều cần phải lưu ý là triển khai nghị quyết 10 phải gắn chặt với nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, nhất là nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân và nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế nhà nước. Mục tiêu của thu hút đầu tư nước ngoài trong giai đoạn hiện nay là phải biến các nguồn lực đó thành năng lực của nền kinh tế Việt Nam. Muốn vậy, doanh nghiệp tư nhân trong nước phải có điều kiện tham gia, học hỏi và từng bước vươn lên trong chuỗi giá trị. Kinh tế nhà nước phải đầu tư và dẫn dắt ở những lĩnh vực nền tảng chiến lược, tạo hạ tầng và dư địa phát triển cho các khu vực khác. Cả ba khu vực kinh tế trên không phát triển rời rạc mà phải hợp tác và cùng cộng hưởng trong một chiến lược chung. Chính sách thuế tối thiểu toàn cầu không còn cho phép các nước hào phóng với các ưu đãi thuế nữa, nhất là khi chúng ta muốn thu hút các tập đoàn đa quốc gia toàn cầu. Một số nước trong khu vực ASEAN đã đẩy mạnh thu hút dự án về bán dẫn, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, điện tử, năng lượng sạch, tài chính quốc tế và đang rất thành công như Singapore, Indonesia, Malaysia, Thái Lan. Việt Nam cần đầu tư thật tốt cho hạ tầng, năng lượng sạch, nâng cấp chất lượng và thể chế, kiến tạo độ tin cậy của chính sách, đào tạo kỹ năng lao động, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, phát triển thị trường vốn, cải thiện chất lượng hệ sinh thái, nhà cung ứng, v.v. Trên tinh thần đó, tôi đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện tốt 8 cái nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, phải thống nhất nhận thức, đổi mới mạnh mẽ tư duy về đầu tư nước ngoài. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc dân, cùng hợp tác, cạnh tranh lành mạnh và phát triển với kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và kinh tế hợp tác. Chúng ta tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư có năng lực, công nghệ, trách nhiệm và cam kết đầu tư lâu dài, kinh doanh thành công tại Việt Nam. Đồng thời cũng phải sàng lọc chặt chẽ, không tiếp nhận các dự án công nghệ lạc hậu, tiêu hao năng lượng, sử dụng đất kém hiệu quả, có nguy cơ gây ô nhiễm, chuyển giá, trốn thuế, lẩn tránh xuất xứ hoặc gây rủi ro đối với quốc phòng, an ninh, dữ liệu và hạ tầng trọng yếu. Thứ hai, hoàn thiện thể chế theo hướng ổn định, minh bạch, có khả năng dự báo và phù hợp với thông lệ quốc tế. Các bộ ngành phải rà soát đồng bộ các quy định liên quan đến đầu tư kinh doanh và thị trường, kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, các địa phương. Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp. Các cơ quan nhà nước phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, quản trị hiện đại và phục vụ doanh nghiệp. Không chỉ giải quyết thủ tục nhanh hơn mà phải giúp cho nhà đầu tư dự báo được chính sách, nhìn rõ được triển vọng và yên tâm đầu tư dài hạn. Thứ ba, bỏ tư duy ưu đãi đầu vào, đầu vào, thay bằng hỗ trợ dựa trên kết quả đầu ra gắn với mức độ thực hiện cam kết. Những dự án có công nghệ tiên tiến, đầu tư nghiên cứu phát triển, đóng góp cho chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đào tạo lao động Việt Nam, sử dụng nhà cung ứng trong nước, chuyển giao công nghệ, tiết kiệm đất đai, năng lượng và giảm phát thải phải được hỗ trợ tương xứng. Ngược lại, những dự án chậm triển khai, sử dụng đất lãng phí, gây ô nhiễm, chuyển giá, vi phạm pháp luật hoặc không thực hiện đúng cam kết phải xử lý nghiêm. Tùy theo mức độ vi phạm, nếu cần thiết thì có thể thu hồi ưu đãi, thu hồi đất hoặc chấm dứt dự án. Thứ tư, phải phát triển mạnh hệ sinh thái công nghiệp trong nước và liên kết thực chất giữa các doanh nghiệp FDI với các doanh nghiệp Việt Nam. Đây là nhiệm vụ trung tâm của nghị quyết. Các bộ, ngành, địa phương không chỉ mời gọi các tập đoàn nước ngoài mà phải đồng thời nâng cao năng lực doanh nghiệp Việt Nam để trở thành nhà cung ứng của họ. Cần xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà cung ứng, tăng cường kết nối FDI với doanh nghiệp trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cấp quản trị, tiêu chuẩn kỹ thuật, năng lực tài chính, truy xuất nguồn gốc, sở hữu trí tuệ và chuyển đổi số. Doanh nghiệp FDI cần công bố nhu cầu mua sắm, tiêu chuẩn kỹ thuật, lộ trình nội địa hóa và cơ hội hợp tác. Các tập đoàn lớn đầu tư tại Việt Nam phải đồng hành phát triển công nghiệp hỗ trợ, đào tạo nhà cung ứng, chia sẻ tiêu chuẩn, chuyển giao tri thức và tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị. Thứ năm, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là điều kiện quyết định. Không có đội ngũ kỹ sư, chuyên gia, kỹ thuật viên và nhà quản trị giỏi thì không thể thu hút đầu tư giữ chân các cái dự án công nghệ cao, không thể chuyển từ gia công, lắp ráp sang thiết kế, nghiên cứu, sản xuất sản phẩm và dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Các địa phương có khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao phải chủ động liên kết với các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp để đào tạo theo nhu cầu của ngành cũng liên kết với các dự án chiến lược. Phải tạo được điều kiện để người Việt Nam từng bước đảm nhận các vị trí kỹ thuật, quản lý, nghiên cứu, thiết kế và vận hành chuỗi cung ứng trong doanh nghiệp của FDI. Thứ sáu, đầu tư mạnh hơn cho hạ tầng chiến lược và hạ tầng phục vụ nền kinh tế mới. Muốn thu hút các dự án lớn, công nghệ cao, trung tâm dữ liệu, trung tâm nghiên cứu, trung tâm tài chính, khu thương mại tự do hay nhà máy hiện đại, phải có điện ổn định, năng lượng sạch, cảng biển, sân bay, đường cao tốc, đường sắt, hạ tầng số, khu công nghiệp sinh thái và môi trường sống tốt cho chuyên gia, người lao động. Phải coi hạ tầng là nền tảng của năng lực cạnh tranh quốc gia. Các địa phương không thể tiếp tục phát triển khu công nghiệp manh mún, dàn trải, thiếu liên kết nối, thiếu nhà ở cho công nhân, dịch vụ xã hội, đào tạo nghề, thiếu liên kết với doanh nghiệp trong nước. Thứ bảy, đổi mới căn bản công tác xúc tiến đầu tư, không tiếp cận tràn lan mà phải gặp gỡ có mục tiêu, chuẩn bị kỹ làm việc với từng tập đoàn hoặc một nhóm tập đoàn, quỹ đầu tư, đối tác chiến lược, phải xác định rõ đối tác cần mời, ngành cần thu hút, địa điểm dự án và các điều kiện cần chuẩn bị về đất đai, điện, hạ tầng, nhân lực, chính sách và các cái nhà cung ứng, phải đồng hành với nhà đầu tư từ khi tìm hiểu đến triển khai, vận hành và mở rộng, hỗ trợ xong cấp phép, tháo gỡ vướng mắc cho dự án hiện hữu, tạo điều kiện khuyến khích để các nhà đầu tư mở rộng đầu tư, giữ lại lợi nhuận tái đầu tư thay vì chuyển về nước. Cần cơ cấu lại năng lực và nâng cao cái năng lực của cơ quan xúc tiến đầu tư cả ở trung ương và các địa phương. Thứ tám, phát triển thị trường vốn hiện đại để thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp dài hạn, ổn định và có trách nhiệm. Nghị quyết 10 không chỉ đặt vấn đề về FDI mà còn yêu cầu phát triển thị trường vốn, nâng hạng thị trường chứng khoán, các quỹ đầu tư, các trung tâm tài chính quốc tế và khu thương mại tự do. Việt Nam không chỉ là nơi đặt nhà máy mà phải trở thành nơi huy động, phân bổ vốn và cung cấp các dịch vụ tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo cho khu vực. Quá trình này phải gắn với an ninh tài chính, an toàn hệ thống, minh bạch thông tin, bảo vệ nhà đầu tư và kiểm soát rủi ro về dòng vốn, rửa tiền, đầu cơ và thao túng thị trường. Thưa các đồng chí và các bạn, Nghị quyết 10 chỉ đi vào cuộc sống khi được tổ chức thực hiện quyết liệt, thực chất, lấy kết quả làm thước đo. Mỗi bộ, ngành, địa phương phải có chương trình hành động cụ thể, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm. Mỗi địa phương cũng phải xây dựng chiến lược thu hút đầu tư phù hợp với quy hoạch, lợi thế và điều kiện phát triển và khả năng liên kết vùng. Không thể để địa phương nào cũng chạy theo cùng một loại dự án, nơi nào cũng muốn làm cảng biển, sân bay, trung tâm dữ liệu hay khu công nghệ cao mà không dựa trên quy hoạch, nguồn lực, hạ tầng và lợi thế so sánh. Phải quy hoạch tổng thể, phải phân công, phân cấp rõ ràng, gắn với điều phối hiệu quả. Trung ương định hướng chiến lược, hoàn thiện thể chế, điều phối liên vùng, sàng lọc dự án lớn và giám sát được thực hiện. Địa phương phải chủ động, sáng tạo, nhưng không được cạnh tranh bằng cách phá vỡ quy hoạch, hạ thấp tiêu chuẩn hoặc đánh đổi lợi ích lâu dài. Cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo từng ngành, địa phương. Cần chủ động thống kê các dự án đầu tư nước ngoài về trình độ công nghệ, giá trị gia tăng, liên kết với doanh nghiệp nội địa, tình trạng sử dụng đất, đóng góp ngân sách, đào tạo nhân lực và môi trường, v.v. Việc đánh giá cán bộ, cơ quan, địa phương trong thu hút đầu tư cũng phải dựa trên các cái tiêu chí đó. Thưa các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, cảm ơn các bạn đã chọn Việt Nam chúng tôi là quê hương thứ hai, đã sống và làm việc tại Việt Nam, đã đầu tư tại Việt Nam. Các bạn đã hưởng ứng rất tích cực với nghị quyết 10 của chúng tôi. Mặc dù cái nghị quyết này chúng tôi mới ban hành ngày 8 tháng 6 năm 2026 đến nay mới được 3 tuần, chính xác là 22 ngày. Thế nhưng mà hôm nay đấy, chúng tôi mới chính thức để triển khai ngày hôm nay. Thế nhưng mà tôi được nghe những cái phát biểu, và đặc biệt là cũng còn rất nhiều các nhà đầu tư khác chưa phát biểu ở đây, nhưng mà tôi đã cảm nhận được là cái nghị quyết này cũng đã đáp ứng được với những các cái nhu cầu, đáp ứng được với cái tâm tư, cũng đã giải quyết được một số những cái kiến nghị của các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, đã có ở Việt Nam hiện nay. Những cái phát biểu hôm nay là tôi rất lắng nghe và cũng rất mừng về những cái điều này. Đấy, rất là cảm ơn các bạn. Những cái đề xuất về những vấn đề rất thực tế để triển khai, tôi đề nghị Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên, Bộ Khoa học Công nghệ và các địa phương có chương trình để phối hợp để triển khai, nghiên cứu rất kỹ những cái đề xuất, những cái kiến nghị của các cái nhà đầu tư nước ngoài. Chúng tôi rất hoan nghênh các bạn tiếp tục đầu tư tại Việt Nam, hợp tác cùng phát triển, lợi ích cùng chia sẻ hài hòa. Chúng tôi đảm bảo cái môi trường thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh, làm việc và sống an toàn, thành công nhất ở Việt Nam. Thưa các đồng chí và các bạn, chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển thế hệ mới với một tâm thế mới. Việt Nam không thu hút đầu tư bằng mọi giá, mà phải là một quốc gia có chiến lược, có lựa chọn, có năng lực sàng lọc và đồng hành với các nhà đầu tư tốt để cùng tạo ra các giá trị mới. Chúng ta cũng hoan nghênh các nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam làm ăn lâu dài, tuân thủ pháp luật, tôn trọng lợi ích chính đáng của người lao động, cộng đồng và đất nước, cùng chia sẻ công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển doanh nghiệp trong nước và nâng cao vị thế Việt Nam trong cái chuỗi giá trị toàn cầu. Tinh thần của nghị quyết số 10 là rất rõ, thu hút đầu tư nước ngoài không phải để thay thế nội lực, mà để làm mạnh nội lực, nâng cao tự chủ, không chỉ để tăng trưởng nhanh mà phải để phát triển bền vững, bao trùm và có chất lượng cao. Tôi đề nghị toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong và ngoài nước phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, quyết tâm đưa nghị quyết vào cuộc sống, biến chủ trương đúng đắn thành những dự án tốt, doanh nghiệp mạnh, chuỗi giá trị mới, việc làm chất lượng cao và năng lực mới cho đất nước. Đó là cách thiết thực nhất để tiếp tục viết lên một chương mới trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, đưa Việt Nam tiến nhanh, tiến vững chắc trên con đường trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Quý vị vừa nghe bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm triển khai nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Tổng Bí thư đã chỉ ra những điểm bất cập tồn tại, đồng thời đưa ra 8 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để khắc phục như hoàn thiện thể chế, tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp FDI, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư mạnh vào hạ tầng chiến lược. Trước đó thì hội nghị đã nghe tham luận của các địa phương doanh nghiệp. Theo đó thì Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được tham luận với nội dung đẩy mạnh triển khai trung tâm tài chính quốc tế, tạo không gian phát triển mới để thu hút dòng vốn chất lượng cao thế hệ mới.
2: Cảm ơn phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thưa quý vị đại biểu khách quý, thay mặt ban tổ chức hội nghị, Đảng ủy Chính phủ và toàn thể đại biểu dự hội nghị, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo rất sâu sắc, toàn diện, cụ thể, có ý nghĩa định hướng chiến lược của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đối với việc quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Đảng ủy Chính phủ sẽ khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động của Chính phủ, thống nhất nhận thức và hành động, xác định rõ nhiệm vụ, rõ cơ quan chủ trì, rõ thời hạn, rõ sản phẩm đầu ra, rõ trách nhiệm của từng bộ, từng ngành, từng địa phương, lấy kết quả thực hiện làm thước đo triển khai nghị quyết. Trong quá trình triển khai, Đảng ủy Chính phủ sẽ phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Quốc hội, Văn phòng Trung ương Đảng, các ban đảng Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương, các bộ ngành địa phương, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước để tổ chức thực hiện nghị quyết đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, kiên quyết khắc phục tình trạng hình thức, chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm, tăng cường kiểm tra giám sát, đánh giá bằng kết quả thực chất, phục vụ mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn các ý kiến tham luận, tâm huyết, trách nhiệm của các địa phương, hiệp hội doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đây là những ý kiến rất thiết thực để Chính phủ, các bộ ngành và địa phương tiếp tục hoàn thiện chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng các dòng vốn, thúc đẩy liên kết giữa các khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp Việt Nam. Với quyết tâm chính trị cao, tinh thần đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên, Đảng ủy Chính phủ, các bộ ngành địa phương sẽ nỗ lực cao nhất để đưa nghị quyết số 10 nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến thực chất trong phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự cường, hội nhập sâu rộng, phát triển nhanh và bền vững. Một lần nữa xin kính chúc đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn và xin tuyên bố kết thúc hội nghị. Xin cảm ơn.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu đáp từ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Thưa quý vị và các bạn, tới đây chúng tôi xin kết thúc buổi tường thuật trực tiếp hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Và những nội dung chi tiết chúng tôi sẽ phản ánh trong các chương trình thời sự sau. Buổi tường thuật do Ban Thời sự VV1 và Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ chương trình Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
5: Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình ca nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu chương trình là ca khúc Dòng máu Lạc Hồng, sáng tác Lê Quang do ca sĩ Đan Trường thể hiện.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam, mở ra một chặng đường với khát vọng đổi mới, sáng tạo, tiên phong và hội nhập. Đồng hành cùng những dấu mốc ấy là nhiều ca khúc đã và đang thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết, khắc họa hình ảnh người đoàn viên mang trong mình lý tưởng đẹp, trách nhiệm lớn và niềm tin vào tương lai của dân tộc. Trong mục âm nhạc Việt, chúng ta sẽ cùng đến với bài viết Sứ mệnh thanh niên. Các bạn thân mến, mỗi ca khúc về đoàn là một lời hiệu triệu, một bản tuyên ngôn của tuổi trẻ ở từng thời kỳ lịch sử. Dù giai điệu mang âm hưởng hùng tráng của những năm tháng cách mạng hay hơi thở hiện đại của thời đại chuyển đổi số, đều mang tinh thần tiên phong và khát vọng xây dựng một Việt Nam phát triển hùng cường. Trong một trò chuyện âm nhạc, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với nhạc sĩ Tuấn Ngọc về âm nhạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031, sau mục Nhìn ra thế giới với thông tin về kỳ tích mới của quân cấp. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe trang tin văn hóa nghệ thuật.
1: Vừa qua, chuyên trang du lịch nổi tiếng Lonely Planet đã công bố danh sách 25 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới 2026. Trong đó, Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai là đại diện duy nhất của Việt Nam được vinh danh ở hạng mục điểm đến dành cho những hành trình khám phá biển, khẳng định sức hút ngày càng lớn của du lịch biển Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế. Theo Lonely Planet, sức hấp dẫn của Quy Nhơn không chỉ đến từ những bãi biển trong xanh, bờ cát trắng trải dài, mà còn ở nhịp sống chậm rãi, bình yên, điều đang trở thành xu hướng được nhiều du khách quốc tế tìm kiếm. Biển Quy Nhơn được đánh giá cao nhờ sự hài hòa giữa thiên nhiên và văn hóa bản địa, nơi những dãy núi ven biển, hệ thống đầm phá, làng chài truyền thống cùng các công trình kiến trúc chăm ba cổ kính tạo nên một không gian du lịch giàu bản sắc. Việc Quy Nhơn được xướng tên trong danh sách những điểm đến hấp dẫn nhất thế giới không chỉ là sự ghi nhận của một thương hiệu du lịch uy tín toàn cầu, mà còn mở ra cơ hội quảng bá mạnh mẽ hình ảnh du lịch biển Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Danh hiệu này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao sức cạnh tranh của ngành du lịch địa phương, thu hút thêm dòng khách quốc tế và tạo động lực để phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao, gắn với bảo tồn thiên nhiên và gìn giữ giá trị văn hóa bản địa. Chiều 26 tháng 6 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần BKMX Bình Định tổ chức hội thảo với chủ đề ESG, xu thế chuyển đổi sản xuất xanh, nắm bắt cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư tại Gia Lai. ESG là bộ tiêu chuẩn đánh giá mức độ phát triển có trách nhiệm của doanh nghiệp hoặc địa phương dựa trên 3 yếu tố gồm môi trường, xã hội và quản trị. Đây được xem là hội thảo chuyên sâu đầu tiên về ESG được tổ chức tại Gia Lai, quy tụ nhiều chuyên gia, đơn vị tư vấn và doanh nghiệp trong lĩnh vực phát triển bền vững, quản trị ESG và sản xuất xanh. Tại hội thảo, các đại biểu trao đổi nhiều nội dung liên quan đến xu hướng dịch chuyển xanh toàn cầu, lộ trình triển khai ESG từ chiến lược đến thực thi, giải pháp tái chế tuần hoàn cho ngành dệt may và các giải pháp năng lượng xanh giúp tối ưu hiệu quả đầu tư. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Gia Lai kiên quyết thực hiện chiến lược chuyển đổi xanh dựa trên 3 trụ cột: năng lượng xanh, xã hội và công nghệ xanh. Tỉnh sẽ yêu cầu 100% khu cụm công nghiệp mới phải phát triển theo tiêu chí sinh thái, đồng thời đẩy mạnh phát triển nguồn năng lượng tái tạo tại chỗ nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp. Bên cạnh các chính sách ưu tiên về quỹ đất công nghệ cho các dự án tái chế, tỉnh cũng sẽ áp dụng các chế tài mạnh đối với những doanh nghiệp chậm trễ trong chuyển đổi xanh, tiến tới dừng hoạt động đối với các cơ sở cố tình gây lãng phí tài nguyên và ô nhiễm môi trường. Trong khuôn khổ hội thảo đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa BKMX Bình Định và CNG Việt Nam nhằm hợp tác phát triển các giải pháp năng lượng sạch, từ đó góp phần giảm phát thải, tối ưu chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh trên bản đồ đầu tư quốc tế. Nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 2001, 28 tháng 6 2026, vào ngày 20 tháng 6 vừa qua, tại Hà Nội, 25 nghệ nhân Ba Na, Làng Nghe, xã Công Tro, tỉnh Gia Lai đã góp mặt vào các hoạt động tháng 6 tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam với chủ đề Ngày hội Gia đình. Trong hai ngày 20 và 21 tháng 6, các nghệ nhân Làng Nghe đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú như tái hiện nghi lễ Sơ Ma Cơ Chăm, lễ mừng năm mới, lễ hội lớn nhất trong năm của đồng bào Ba Na, trình diễn công chiêng, nhạc cụ dân tộc, trang phục truyền thống, giới thiệu nghề truyền thống dệt vải đan lát tạc tượng, cũng như nét đặc sắc của ẩm thực bản địa. Đoàn cũng trình diễn dân ca dân vũ mừng vui ngày hội gia đình với các tiết mục ca ngợi tình yêu buôn làng, gia đình cuộc sống. Qua thanh âm cồng chiêng, những điệu xoan nhịp nhàng và lời dân ca mộc mạc, các nghệ nhân gửi tới du khách gần xa thông điệp về tình yêu gia đình, tình đoàn kết cộng đồng và khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc, cùng chung tay gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, mỗi bài hát về Đoàn Thanh Niên đều là những giai điệu của lòng yêu nước cùng khát vọng đổi mới của thế hệ trẻ bản lĩnh sáng tạo, sẵn sàng đảm nhận những trọng trách của thời đại. Trong mục âm nhạc Việt, chúng ta sẽ cùng đến với bài viết Sứ mệnh Thanh Niên.
1: Lịch sử dân tộc Việt Nam luôn được viết nên bởi sức trẻ. Trong mỗi giai đoạn cách mạng, từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc, đến công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hôm nay, thanh niên luôn là lực lượng tiên phong, là những người đi đầu trên những mặt trận quan trọng nhất của thời đại. Cùng với hành trình ấy, âm nhạc về Đoàn và tuổi trẻ đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ. Những bài ca thanh niên không chỉ đơn thuần là tác phẩm nghệ thuật, mà còn là những dấu mốc tinh thần, ghi lại nhịp đập của từng thời kỳ lịch sử. Nếu trong khói lửa chiến tranh, âm nhạc là lời hiệu triệu lên đường, là ý chí quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, thì trong những năm tháng hòa bình, những giai điệu ấy tiếp tục trở thành động lực thôi thúc tuổi trẻ dấn thân, cống hiến và dựng xây quê hương. Từ những ca khúc cách mạng đã đi cùng năm tháng, đến những sáng tác mới của các kỳ đại hội Đoàn, có thể nhận thấy một mạch nguồn xuyên suốt chưa bao giờ thay đổi, đó là khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam đối với dân tộc. Thời đại có thể đổi thay, phương thức hành động có thể khác nhau, nhưng lý tưởng sống đẹp, sống có ích và sống vì cộng đồng vẫn luôn là giá trị cốt lõi được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng chính ngôn ngữ của âm nhạc. Nếu thanh niên của thế kỷ trước mang trong mình khát vọng giải phóng dân tộc, thì thanh niên hôm nay đang gánh trên vai một sứ mệnh không kém phần lớn lao, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong thời đại hội nhập toàn cầu. Đó là thế hệ của khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, khởi nghiệp sáng tạo và hội nhập quốc tế. Đó cũng là thế hệ đang góp mặt trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ nghiên cứu khoa học, giáo dục, y tế, kinh tế số, cho đến các hoạt động tình nguyện, bảo vệ chủ quyền biển đảo và xây dựng cộng đồng. Trong bối cảnh ấy, âm nhạc không chỉ làm nhiệm vụ cổ vũ tinh thần, mà còn góp phần định hình nhận thức và khơi dậy trách nhiệm công dân của người trẻ. Những ca khúc chính thức của các kỳ đại hội Đoàn hôm nay được sáng tác với tư duy mới, ngôn ngữ mới, nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần tiên phong của tổ chức Đoàn. Các nhạc sĩ đã khéo léo đưa những khẩu hiệu hành động, những mục tiêu phát triển của thanh niên vào trong lời ca, để biến những thông điệp chính trị thành cảm xúc nghệ thuật gần gũi, dễ tiếp nhận và có sức lan tỏa. Những câu hát như lời hiệu triệu, nơi đâu cần, thanh niên có, dân tộc Việt Nam, đại đoàn kết, không chỉ tạo nên điểm nhấn âm nhạc mà còn gợi mở một triết lý hành động của tuổi trẻ Việt Nam. Đó là tinh thần sẵn sàng nhận việc khó, dấn thân ở những nơi cần sức trẻ và đặt lợi ích của cộng đồng, của đất nước lên trên lợi ích cá nhân. Khi hàng ngàn đoàn viên cùng cất cao những câu hát ấy trong các chương trình nghệ thuật, trong những chiến dịch tình nguyện hay các kỳ đại hội, thì âm nhạc đã trở thành tiếng nói chung của cả một thế hệ. Điều đặc biệt là hình tượng người đoàn viên trong âm nhạc hôm nay đã được mở rộng hơn rất nhiều. Đó không chỉ là người thanh niên trên những công trình thanh niên hay trong các chiến dịch tình nguyện, mà còn là những nhà khoa học trẻ, kỹ sư trẻ, doanh nhân trẻ, những người đang từng ngày đóng góp tri thức và sức sáng tạo cho sự phát triển của đất nước. Màu áo xanh thanh niên vì thế không chỉ tượng trưng cho nhiệt huyết, mà còn tượng trưng cho bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng làm chủ tương lai. Bằng những hình thức thể hiện hiện đại, sự kết hợp giữa pop, rock, rap, EDM cùng chất liệu âm nhạc dân gian, những ca khúc về Đoàn đang từng bước tiếp cận gần hơn với đời sống giới trẻ. Đó không đơn thuần là sự đổi mới về phối khí hay ngôn ngữ âm nhạc, mà là sự nỗ lực làm cho những giá trị của Đoàn, của lý tưởng cách mạng và tình yêu quê hương đất nước được truyền tải bằng hơi thở của thời đại. Khi những thông điệp ấy được kể bằng ngôn ngữ mà người trẻ yêu thích, âm nhạc sẽ có cơ hội đi xa hơn, ở lại lâu hơn trong đời sống tinh thần của thanh niên. Nhìn lại chặng đường đã qua, có thể thấy âm nhạc về Đoàn luôn đồng hành cùng những bước trưởng thành của tuổi trẻ Việt Nam. Những bài ca ấy đã từng tiễn những người thanh niên ra trận, tiếp sức cho những công trình dựng xây đất nước, và hôm nay tiếp tục truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ trên hành trình chinh phục tri thức, làm chủ công nghệ và hội nhập quốc tế. Bởi vậy, giá trị lớn nhất của âm nhạc về Đoàn không nằm ở số lần được trình diễn hay mức độ phổ biến của một giai điệu. Giá trị ấy nằm ở khả năng nuôi dưỡng lý tưởng, bồi đắp niềm tin và đánh thức khát vọng cống hiến trong mỗi người trẻ. Để mỗi khi đoàn ca vang lên, mỗi khi những giai điệu tuổi trẻ cất lên giữa nhịp sống hôm nay, chúng ta không chỉ nghe thấy âm nhạc, mà còn nghe thấy tiếng gọi của trách nhiệm, của lòng yêu nước, của khát vọng vươn lên và của niềm tin vào tương lai dân tộc. Đó là âm vang từ quá khứ vọng về hiện tại, là nhịp cầu nối những thế hệ thanh niên Việt Nam bằng chung một lý tưởng phụng sự Tổ quốc. Và cũng là khúc hành ca sẽ còn tiếp tục ngân vang đồng hành cùng những thế hệ trẻ mai sau trên hành trình đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Vương Xa Thanh Niên Việt Nam sáng tác nhạc sĩ Huyền Ngọc. Thưa quý vị và các bạn, âm nhạc đồng hành cùng Đại hội đại biểu Toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031, tiếp tục khẳng định vai trò là một nguồn lực tinh thần đặc biệt. Những ca khúc ấy không chỉ khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của tuổi trẻ, mà còn chuyển tải những giá trị, mục tiêu và khát vọng phát triển của đất nước bằng ngôn ngữ nghệ thuật gần gũi, giàu sức lan tỏa. Trong một trò chuyện âm nhạc, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với nhạc sĩ Tuấn Ngọc về đề tài âm nhạc này nhé.
1: Xin chào nhạc sĩ Tuấn Ngọc. Cảm xúc của bạn như thế nào khi mà sáng tác của mình, ca khúc Áo Xanh Gọi Tương Lai, được chọn là ca khúc chính thức của Đại hội đại biểu Toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031?
2: Sự đầu tiên thì cho phép Bùi Tuấn Ngọc xin được gửi tới chị MC cũng như là tất cả các quý vị khán thính giả của Đài Gia Lai một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất ạ. Thì khi mà Tuấn Ngọc nhận được tin rằng là ca khúc Áo Xanh Gọi Tương Lai chính thức trở thành ca khúc của Đại hội đại biểu Toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 thì thực sự là Tuấn Ngọc rất là xúc động và bất ngờ. Vì ngày đầu tiên khi mà Tuấn Ngọc được mặc lên người màu áo xanh thanh niên thì đó chính là mơ ước biết bao nhiêu năm tuổi trẻ của mình. Và khi mà được khoác lên màu áo đó, trong trái tim của Tuấn Ngọc đã xây dựng một cái tình yêu mãnh liệt và lớn lao hơn cả. Tuấn Ngọc mong muốn là khi mà mình được trở thành một người đoàn viên thì bản thân mình sẽ luôn luôn không ngừng học tập này, không ngừng cống hiến và phấn đấu thật là làm sao cho xứng đáng với màu áo.
1: Quay trở lại với nhiều năm về trước, được biết Tuấn Ngọc tốt nghiệp thủ khoa, khoa thanh nhạc khóa 38 của Trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và hiện nay là bí thư đoàn cơ sở của nhà hát ca múa nhạc quân đội. Có lẽ đây là nền tảng khá là thuận lợi để Tuấn Ngọc thăng hoa trên con đường nghệ thuật. Đó là vừa hát và vừa sáng tác đúng không?
2: Tuấn Ngọc được may mắn được làm học viên của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và khi mà ra trường thì được về công tác tại nhà hát ca múa nhạc quân đội. Là một ca sĩ, một diễn viên hát của nhà hát thì thực sự là được thừa hưởng những cái truyền thống vẻ vang của nhà hát ca múa nhạc quân đội nói riêng và truyền thống của văn hóa của quân đội nói chung. Những bài ca đi cùng năm tháng, những cái bài hát truyền động lực tinh thần để giúp cho dân tộc chúng ta cùng nhau đoàn kết đánh bại mọi quân thù để giành thắng lợi trong những cuộc kháng chiến. Thì đến hiện nay thì Tuấn Ngọc được phát huy và bảo tồn truyền thống đó. Tuấn Ngọc không chỉ là hát và bảo tồn những ca khúc mà bài ca đi cùng năm tháng mà Tuấn Ngọc còn phát triển ra những ca khúc để truyền cảm hứng, truyền động lực cho bộ đội trẻ cũng như là cho những bạn trẻ Việt Nam. Và đó thì Tuấn Ngọc nghĩ rằng môi trường tạo nên con người và con người thì gặp được môi trường chuẩn, môi trường đúng với mình thì sẽ như là gặp thêm một cái sự may mắn để mình có cơ hội sáng tạo hơn nữa và hết mình rèn luyện để cống hiến ạ.
1: Ca khúc chính thức của Đại hội đại biểu Toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031, mang màu sắc hành khúc hiện đại nhưng mà vẫn rất gần gũi. Bạn đã tìm cách cân bằng giữa tính chính luận và hơi thở của âm nhạc đương đại ra sao để mà ca khúc dễ lan tỏa đến giới trẻ?
2: Và khi mà Tuấn Ngọc được về công tác tại nhà hát ca múa nhạc quân đội, được trở thành một bí thư đoàn thanh niên, và Tuấn Ngọc lại càng mong muốn lan tỏa cái tình yêu những năm tháng vừa qua của mình đến với tất cả các bạn. Đầu tiên là từ đồng nghiệp của Tuấn Ngọc này, sau đó là tới tất cả các khán thính giả qua tất cả những bài hát mà Tuấn Ngọc sáng tác và những sân khấu Tuấn Ngọc biểu diễn. Tuấn Ngọc luôn luôn muốn truyền tải năng lượng của thanh niên và kết nối những cánh tay, những ước mơ của các bạn thật gần nhau hơn nữa để cùng nhau tạo nên sức mạnh đại đoàn kết của thanh niên Việt Nam bằng cái sự cống hiến nho nhỏ của mình. Và khi mà ca khúc của Tuấn Ngọc được ghi nhận như vậy, Tuấn Ngọc thực sự là rất là biết ơn, xúc động. Và Tuấn Ngọc chỉ nghĩ rằng là bây giờ bài hát của mình đã có cơ hội để có thể đến gần hơn nữa với khán giả và đặc biệt là đến gần hơn nữa với các bạn thanh niên và làm cho cái sứ mệnh trong trái tim của Tuấn Ngọc được chạm tới ước mơ gần hơn nữa.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Áo Xanh Gọi Tương Lai, một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Ngọc. Các bạn thân mến, những màn trình diễn tại lễ khai mạc World Cup 2026 vừa diễn ra vẫn đang là chủ đề được nhiều khán giả quan tâm. Với sự xuất hiện của hàng loạt ngôi sao tên tuổi, các sân khấu âm nhạc nhanh chóng tạo được sức hút khổng lồ trên mạng xã hội. Không chỉ dừng lại ở phần trình diễn trên sân vận động, các cuộc đua lượt xem sau đó cũng cho thấy rõ nghệ sĩ nào đang chiếm ưu thế về độ phủ toàn cầu. Xin mời các bạn cùng đến với mục Nhìn ra thế giới nhé.
1: Sau hơn một tuần World Cup diễn ra, số liệu về lượng view về âm nhạc thể thao trên Instagram của FIFA tiếp tục trở thành chủ đề được cộng đồng mạng bàn luận. Trong tổng số 14 tiết mục được trình diễn tại 3 lễ khai mạc ở Mexico, Canada và Mỹ, top 4 sân khấu có lực xem cao nhất hiện gọi tên Shakira, Katy Perry, Lisa và Tila. Đây đều là những nghệ sĩ có lượng người hâm mộ quốc tế lớn, tuy nhiên khoảng cách giữa vị trí dẫn đầu và phần còn lại lại chênh lệch rất rõ. Dẫn đầu hiện tại là Shakira và Burna Boy với màn trình diễn Tai Tai. Theo số liệu cập nhật, sân khấu này đã đạt 119 triệu lượt xem trên Instagram với con số vượt trội so với toàn bộ các tiết mục còn lại. Trong lần thứ 3 có sân khấu tại World Cup, Shakira tiếp tục chứng minh sức hút bền bỉ của mình với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Với 119 triệu view chỉ sau vài ngày được đăng tải, Shakira không chỉ dẫn đầu mà còn gần như tạo ra một cuộc đua riêng. Đáng nói hơn, con số này bỏ xa Lisa, vốn là cái tên được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng bùng nổ nhờ lượng fan K-pop đông đảo. Màn trình diễn của Lisa cùng Anita và Rema hiện đạt 38,7 triệu lượt xem, đứng thứ 3 trong danh sách. Vị trí thứ 2 thuộc về Katy Perry với 41 triệu lượt xem, đứng thứ 3 là Lisa cùng Anita và Rema với 38,7 triệu lượt xem. Trước đó, màn xuất hiện của Lisa tại lễ khai mạc Mỹ đã tạo nên hiệu ứng lớn trong cộng đồng fan quốc tế. Nữ idol gây chú ý khi đảm nhận phần rap chính trong Ghost, đồng thời trở thành tâm điểm của nhiều từ khóa thịnh hành sau sân khấu. Với một nghệ sĩ K-pop solo, việc lọt top 3 với những tiết mục được xem nhiều nhất trên Instagram của FIFA đã là thành tích đáng kể. Vị trí thứ 4 thuộc về Tila và Future với sân khấu GameStop hiện đạt 29,5 triệu lượt xem. Đây được xem là cái tên mang lại nhiều bất ngờ nhất trong top 4. So với Shakira, Katy Perry hay Lisa, Tila là nghệ sĩ trẻ hơn, độ phủ đại chúng chưa trải dài qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, nữ ca sĩ Nam Phi đang là gương mặt nổi bật của làn sóng âm nhạc mới, đặc biệt sau loạt ca khúc tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội. Nhìn tổng thể, top 4 lượt xem sau các lễ khai mạc của CUP 2026 phản ánh khá rõ bức tranh sức hút của dàn sao quốc tế. Shakira thắng áp đảo nhờ mối liên kết quá mạnh với World Cup. Katy Perry vẫn giữ sức hút đại chúng dù gây tranh cãi. Lisa chứng minh sức mạnh fandom K-pop trên sân khấu toàn cầu, còn Tila cho thấy tiềm năng của một ngôi sao trẻ đang lên.

0: Chương trình âm nhạc và đời sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Thanh Thủy thực hiện, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Pháp luật và đời sống. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị thính giả, chống khai thác IUU được xác định là nhiệm vụ quan trọng của tỉnh trong kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản. Không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra giấy tờ, kiểm soát tàu cá hay truy xuất nguồn gốc thủy sản, nhiệm vụ này còn đòi hỏi phải phòng ngừa từ sớm từ xa các hành vi cố tình vi phạm, nhất là nguy cơ đưa tàu cá, ngư dân khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài. Thời gian qua, cùng với đơn vị liên quan, chính quyền các địa phương, Công an Gia Lai đã tăng cường tuyên truyền quản lý, xác minh, xử lý vi phạm, góp phần thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. Phóng sự của phóng viên Quốc Bảo, chúng ta cùng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, dự kiến trong tháng 10 tới đây, đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu sẽ tiếp tục kiểm tra kết quả công tác chống khai thác IUU tại Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng. Thời gian không còn nhiều, trong khi yêu cầu đặt ra rất cụ thể. Toàn bộ tàu cá đang hoạt động phải được đăng ký đăng kiểm, cấp phép. Thiết bị giám sát hành trình tàu cá phải đảm bảo trong thời gian hoạt động. Nhật ký khai thác phải đầy đủ. Sản lượng qua cảng phải truy xuất được nguồn gốc. Không có tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài. Nhờ tinh thần quyết liệt và nỗ lực liên tục trong những năm qua, đến nay công tác chống khai thác IUU ở Gia Lai đã cơ bản đạt được các mục tiêu đề ra. Nhiệm vụ hiện nay là tiếp tục rà soát, củng cố và hoàn thành dứt điểm những phần việc còn lại. Với tinh thần đó, cùng với các cơ quan chức năng khác, lực lượng công an tỉnh Gia Lai mà nòng cốt là Phòng An ninh Kinh tế và Công an các xã phường ven biển phối hợp với các ban quản lý cảng cá trên địa bàn tỉnh vừa tiếp tục tuyên truyền nhắc nhở, vừa kiểm tra chặt chẽ việc chấp hành pháp luật trên lĩnh vực thủy sản đối với các tàu cá đang hoạt động. Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Gia Lai cho biết thêm về sự phối hợp hỗ trợ của lực lượng công an tỉnh trong công tác này.
3: Qua cái quá trình mà triển khai công tác IUU thì đơn vị cũng được sự hỗ trợ của rất nhiều về lực lượng công an, nhất là Phòng An ninh Kinh tế thì thường chuyên cung cấp các thông tin cho đơn vị về những cái tàu thuyền và ngư trường khai thác của các cái phương tiện này để ban quản lý cảng cá kịp thời kiểm tra, giám sát cũng như là các hoạt động mà tổ chức tuyên truyền với ban quản lý cảng cá và phát tờ rơi cũng như là tuyên truyền cho bà con đi khai thác xa bờ được tốt.
0: Hiện toàn tỉnh Gia Lai đang có hơn 5.500 tàu cá có giấy phép khai thác còn hạn. Từ đầu năm 2026 đến nay, các lực lượng chức năng đã kiểm soát gần 38.000 lượt tàu cá xuất nhập cảng, giám sát hơn 26.000 tấn thủy sản khai thác bốc dở qua cảng. Những con số ấy cho thấy hoạt động khai thác thủy sản đang đi vào nề nếp. Đối với lực lượng công an, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác này là phòng ngừa hành vi tổ chức môi giới đưa tàu cá và ngư dân khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài, hỗ trợ xác minh cung cấp kịp thời các thông tin của tàu thuyền và ngư dân, phát hiện sớm các dấu hiệu vi phạm pháp luật, đồng thời tuyên truyền để người dân hiểu rõ hậu quả nếu cố tình vi phạm. Từ khi nghị quyết số 04 năm 2024 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao có hiệu lực, công tác tuyên truyền pháp luật về IUU được nhấn mạnh nhiều hơn về mặt xử lý hình sự đối với các hành vi như cố tình vượt ranh giới trên biển, tắt thiết bị giám sát hành trình, khai thác sai vùng, tạo điều kiện cho ngư dân khai thác thủy sản trái phép. Nói cách khác, chống khai thác IUU giờ đây không chỉ là tuyên truyền nhắc nhở nữa, mà đang vào giai đoạn siết chặt bằng kỷ cương pháp luật. Ngư dân Mai Thanh Hiền, chủ tàu cá đánh bắt xa bờ đang cập bến ở cảng cá Quy Nhơn cho biết như sau:
4: khi mà về bến thì cảng, công an, trạm đồn, các ban ngành công an cũng đã tuyên truyền. Chúng tôi là cũng ghi nhận và chấp hành rất là nghiêm túc.
0: Không chỉ phối hợp tuyên truyền tại các khu dân cư nơi ngư dân sinh sống, các đơn vị công an còn đến từng cảng cá, từng khu neo đậu tàu thuyền để nhắc nhở, hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng và thuyền viên chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật trong quá trình hành nghề. Đồng thời nhấn mạnh về việc pháp luật hiện nay đã xử lý nghiêm minh hơn, cũng như các yêu cầu khắt khe hơn của Ủy ban châu Âu trong công tác chống khai thác IUU ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, việc chấp hành đúng quy định của pháp luật không chỉ là bảo vệ sinh kế của mỗi người, mỗi gia đình ngư dân, mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với ngành thủy sản của đất nước. Ngư dân Ngô Đức Lợi, chủ tàu cá đánh bắt xa bờ ở phường Quy Nhân Đông, cho biết như sau.
5: Tôi này tôi nghe cũng có một số bà con đi vi phạm lãnh hải nước ngoài thì ông bị nhà nước xử lý, cho nên tôi thực hiện nghiêm chứ tôi không có dám. Cụ thể trước khi đi là xuất cảng, rồi nhập khi trước khi đi nhập xuất cảng rồi giấy tờ đầy đủ, rồi khi đánh bắt bắt vùng theo quy định nhà nước quy định vùng nào mình bắt vùng đó, rồi khi về thì cũng cập cảng giấy cũng nhật ký điện tử rồi cũng nhật ký khai thác đầy đủ.
0: Không chỉ tham gia tuyên truyền về pháp luật trong lĩnh vực này, lực lượng công an Gia Lai còn đảm nhận những phần việc rất cụ thể trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm IUU. Từ cấp tỉnh đến công an các xã phường ven biển, lực lượng công an phối hợp ra soát chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên, xác thực thông tin định danh trên VNeID, đổi chiếu dữ liệu dân cư với dữ liệu tàu cá, kịp thời trao đổi thông tin với các địa phương nơi chủ tàu cư trú để không xảy ra tình trạng tàu có tên nhưng không rõ người quản lý. Đặc biệt, công an tỉnh tập trung nắm tình hình, phát hiện điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân, môi giới, tổ chức đưa tàu cá ngư dân đi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài. Đây là công tác mang tính phòng ngừa từ gốc, góp phần ngăn chặn nguy cơ vi phạm IUU ngay từ trên bờ, trước khi tàu cá rời bến. Đại úy Nguyễn Thanh Hoàng, Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai, trao đổi.
6: Từ năm 2024 đến nay, tàu cá trên địa bàn tỉnh Gia Lai chưa vi phạm vùng biển bị nước ngoài bắt giữ. Công tác quản lý đối với các tàu cá vi phạm IUU cũng như các tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản được quản lý chặt chẽ, góp phần các mặt công tác chống khai thác IUU, góp phần tháo gỡ thẻ vàng.
0: Có thể thấy trong cuộc chiến chống khai thác IUU, vai trò của lực lượng công an Gia Lai không chỉ nằm ở tuyên truyền, vận động, phát hiện và xử lý vi phạm, mà còn ở công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ. Khi dữ liệu dân cư, dữ liệu về tàu cá đúng đủ rõ ràng, khi từng chuyến biển được kiểm soát từ lúc rời bến đến khi cập cảng, thì nguy cơ vi phạm sẽ từng bước được kéo giảm. Gỡ thẻ vàng IUU là mục tiêu chung của cả nước, nhưng với Gia Lai, đây còn là nhiệm vụ lâu dài để xây dựng nghề cá hiện đại, làm cơ sở phát triển ngành thủy sản một cách bền vững. Thưa quý thính giả, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 sẽ có nhiều chính sách pháp luật mới trên nhiều lĩnh vực của đời sống, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội có hiệu lực thi hành. Trong đó có nhiều vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống của cán bộ công chức viên chức và người dân. Một trong số đó là chính sách mới về lương hưu áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Chính sách mới về lương hưu từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 có gì đáng chú ý? Mục tư vấn giải đáp pháp luật hôm nay sẽ thông tin chi tiết và giải đáp một số thắc mắc của khán giả nghe đài. Thông tin chính sách pháp luật, những điểm đáng chú ý của chính sách mới về lương hưu áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
2: Từ ngày 1 tháng 7 2026, một số quy định mới liên quan đến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng sẽ bắt đầu được áp dụng. Vậy chính sách mới về lương hưu từ ngày 1 tháng 7 2026 có gì đáng chú ý? Một trong những chính sách đáng chú ý từ ngày 1 tháng 7 2026 là việc điều chỉnh tăng mức lương cơ sở. Hiện nay, mức lương cơ sở đang được áp dụng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP là 2.340.000 đồng một tháng từ ngày 1 tháng 7 2024. Theo khoản 2 điều 3 Nghị định 161/2026/NĐ-CP quy định, từ ngày 1 tháng 7 2026, mức lương cơ sở là 2.530.000 đồng một tháng. Như vậy, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 2.530.000 đồng một tháng từ ngày 1 tháng 7 2026. Bên cạnh đó, theo điều 2 Nghị định 161/2026/NĐ-CP, mức lương cơ sở mới này được áp dụng đối với các nhóm đối tượng sau. Một, cán bộ công chức từ trung ương đến cấp xã quy định tại điều 1 Luật cán bộ công chức. 2, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại điều 1 Luật viên chức. 3, người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại nghị định của chính phủ thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo nghị định 204/2004/NĐ-CP. 4, người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại nghị định 126/2024/NĐ-CP. 5, sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, công chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam. 6. Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân, công an và lao động hợp đồng thuộc Công an Nhân dân. 7. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu. 8. Hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam, hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Công an Nhân dân. 9. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn và tổ dân phố. Lưu ý, người hưởng lương quy định tại các nhóm từ 1 tới 7 không bao gồm đối tượng hưởng phụ cấp sinh hoạt phí thuộc đối tượng áp dụng chế độ tiền thưởng. Chính sách mới về lương hưu từ ngày 1 tháng 7 2026 có gì đáng chú ý? Từ ngày 1 tháng 7 2026, chính sách về lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng có thay đổi đáng chú ý theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP. Theo đó, chính phủ thực hiện điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo hai nhóm chính. Tăng 8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Từ ngày 1 tháng 7 2026, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng trước ngày 1 tháng 7 2026 sẽ được điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức hưởng của tháng 6 2026. Nhóm được tăng 8% gồm cán bộ công chức, công nhân viên chức và người lao động đang hưởng lương hưu hàng tháng, người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đang hưởng lương hưu, quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng, cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu trợ cấp hàng tháng, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Chính phủ, Hội đồng Bộ trưởng. Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo chế độ, người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng, người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội 2024. Như vậy, đây là mức tăng chung áp dụng đối với các đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 162/2026/NĐ-CP. Tăng thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức thưởng thấp. Ngoài mức tăng 8% nêu trên, Nghị định 162/2026/NĐ-CP còn có chính sách điều chỉnh thêm đối với một số người nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng trước ngày 1 tháng 1 1995. Cụ thể, sau khi đã được tăng 8%, nếu mức hưởng vẫn thấp hơn 3.800.000 đồng một tháng thì tiếp tục được điều chỉnh như sau. Người có mức hưởng từ 3.500.000 đồng một tháng trở xuống được tăng thêm 300.000 đồng mỗi người một tháng. Người có mức hưởng trên 3.500.000 đồng một tháng nhưng dưới 3.800.000 đồng một tháng được tăng lên bằng 3.800.000 đồng mỗi người một tháng. Chính sách này nhằm hỗ trợ thêm cho nhóm người nghỉ hưu, nghỉ hưởng trợ cấp từ trước năm 1995 nhưng hiện vẫn có mức hưởng thấp. Lưu ý, đối tượng được điều chỉnh thêm không bao gồm người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng và người đang hưởng trợ cấp hàng tháng do đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu, chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Liên quan đến những thay đổi trong áp dụng tăng lương cơ sở, bạn Lê Văn Tiến ở phường Pleiku hỏi, lương phụ cấp của cán bộ công chức viên chức từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 được tính thế nào? Chúng tôi thông tin tới vị khán giả này như sau. Từ ngày 1 tháng 7 2026, mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 2.530.000 đồng một tháng. Theo đó, cách tính lương, phụ cấp và hoạt động phí trong các cơ quan tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Nhà nước được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 3, Thông tư 13/2026 của Bộ Nội vụ. Cụ thể, đối với cán bộ công chức viên chức và người lao động, công thức tính mức lương đối với cán bộ công chức viên chức và người lao động thuộc đối tượng áp dụng. Mức lương từ ngày 1 tháng 7 2026 được tính theo công thức. Mức lương từ ngày 1 tháng 7 2026 bằng 2.530.000 đồng một tháng nhân hệ số lương hiện hưởng. Công thức tính mức phụ cấp. Đối với phụ cấp, cách tính phụ thuộc vào từng loại phụ cấp. Nếu phụ cấp tính theo mức lương cơ sở, mức phụ cấp từ ngày 1 tháng 7 2026 bằng 2.530.000 đồng một tháng nhân hệ số phụ cấp hiện hưởng. Nếu phụ cấp tính theo tỷ lệ phần trăm, mức phụ cấp từ ngày 1 tháng 7 2026 bằng mức lương từ ngày 1 tháng 7 2026 cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ ngày 1 tháng 7 2026. Nếu có, cộng phụ cấp thâm niên vượt khung từ ngày 1 tháng 7 2026. Nếu có, nhân tỷ lệ phần trăm phụ cấp được hưởng. Nếu phụ cấp đã được quy định bằng số tiền cụ thể thì tiếp tục giữ nguyên theo quy định hiện hành. Công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu nếu có. Trường hợp có hệ số chênh lệch bảo lưu, mức tiền chênh lệch bảo lưu được tính như sau. Mức tiền chênh lệch bảo lưu từ ngày 1 tháng 7 2026 bằng 2.530.000 đồng một tháng nhân hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng. Đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, mức hoạt động phí từ ngày 1 tháng 7 2026 được tính căn cứ vào hệ số hoạt động phí theo quy định hiện hành. Công thức tính như sau. Mức hoạt động phí từ ngày 1 tháng 7 2026 bằng 2.530.000 đồng một tháng nhân hệ số hoạt động phí theo quy định. Đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố, đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố, quỹ phụ cấp được ngân sách nhà nước khoán cho mỗi thôn tổ dân phố được tính theo mức lương cơ sở mới là 2.530.000 đồng một tháng. Như vậy, khi lương cơ sở tăng từ ngày 1 tháng 7 2026, quỹ phụ cấp khoán đối với nhóm đối tượng này cũng được xác định theo mức lương cơ sở mới. Đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu, đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu, cách tính lương và phụ cấp được xác định tùy theo phạm vi quản lý. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu tại các cơ quan đảng nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, nhưng không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, thì thực hiện cách tính lương phụ cấp và hệ số chênh lệch bảo lưu như đối với cán bộ công chức viên chức và người lao động. Những thông tin chính sách mới đáng chú ý về lương hưu được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 2026 vừa rồi đã khép lại chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Song Nguyễn Quốc Bảo cùng các phát thanh viên Nguyên Trường Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Thu Thủy. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền thông chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong 15 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau: xây dựng chính quyền số từ cơ sở, chuyển đổi số y tế khi dữ liệu chạy trước người bệnh, quý vị và các bạn. Bộ chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trên cổng dịch vụ công quốc gia được đánh giá với 5 chỉ số thành phần gồm công khai minh bạch, tiến độ giải quyết hồ sơ dịch vụ trực tuyến, mức độ hài lòng của người dân doanh nghiệp và số hóa hồ sơ. Qua một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, với sự nỗ lực triển khai các biện pháp nhằm đưa dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến gắn với số hóa hồ sơ và trả kết quả trực tuyến đến với người dân, 135 trên 135 xã phường trên địa bàn tỉnh được xếp loại xuất sắc. Đây là nền tảng quan trọng để các địa phương tiếp tục xây dựng và phát triển chính quyền số ngay tại cơ sở. Đề cập rõ hơn nội dung này, phóng viên Thiên Thanh có bài viết sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Nằm ở phía tây của tỉnh, Gia Rai là một trong những xã đặc biệt khó khăn của tỉnh với gần 50% dân số là người dân tộc thiểu số. Sau sắp xếp, xã hiện có 18 thôn làng, trong đó có những thôn làng cách trung tâm xã hơn 20 km. Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, một năm qua, Ủy ban Nhân dân xã cùng với Công an xã đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp nhằm góp phần đưa các thủ tục hành chính số thiết yếu và những tiện ích của tài khoản định danh điện tử VNEID đến với mọi người dân. Đầu tháng 6 vừa qua, anh Nguyễn Minh Hải, người dân ở thôn 5, đến trung tâm phục vụ hành chính công xã làm các loại giấy tờ để xin việc làm. Tại đây, anh được công chức phụ trách lĩnh vực công chứng chứng thực hướng dẫn nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công từ tài khoản VNEID của cá nhân và thanh toán trực tuyến lệ phí. Anh Hải chia sẻ, bản thân cứ ngỡ các thao tác giao dịch trực tuyến phức tạp, nhưng khi được hỗ trợ thực hiện từng bước nộp hồ sơ, anh cảm thấy các thao tác cũng không khó. Khi có thể sử dụng thành thạo các bước thì sẽ tiện lợi cho người dân trong các giao dịch tương tự sau này.
2: Em làm hồ sơ xin việc làm và làm thủ tục rất nhanh gọn, thì cũng xài định danh mức 2 và cũng quét mã QR trên điện thoại và thanh toán trực tuyến, rất tiện lợi và phục vụ cho các bà con rất nhanh ạ.
1: Theo kết quả đánh giá bộ chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính được công khai trên cổng dịch vụ công quốc gia, tính đến cuối tháng 6 năm 2026, xã Gia Rai xếp thứ 44 trên 135 xã phường trên địa bàn tỉnh. Các chỉ số thành phần như công khai minh bạch đạt 18 trên 18 điểm, tiến độ giải quyết hồ sơ đạt 19,73 trên 20 điểm, dịch vụ công trực tuyến đạt 10 trên 12 điểm, thanh toán trực tuyến đạt 10 trên 10 điểm, mức độ hài lòng đạt 18 trên 18 điểm, số hóa hồ sơ đạt 21,77 trên 22 điểm. Bà Nguyễn Mai Lương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết các giải pháp mà địa phương thực hiện nhằm duy trì và nâng cao điểm của các chỉ số.
3: Thường hiện cái công tác cải cách hành chính, trong đó là chuyển đổi số là cái yếu tố quan trọng then chốt. Ban Thường vụ Đảng ủy cũng như là Ủy ban Nhân dân rất quan tâm vấn đề này. Chúng tôi thường họp và đưa ra những cái giải pháp quan trọng. Đấy là phải hỗ trợ trực tiếp đến người dân, hướng dẫn cho người dân. Trong đó là tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn thanh niên là những cái chủ chốt để hướng dẫn hỗ trợ cho người dân. Chúng tôi đã tham gia những cái buổi triển khai tập huấn tại các cái nhà sinh hoạt cộng đồng để vừa hướng dẫn cho tổ công nghệ số cộng đồng các cái bước quy trình tiếp cận mới, cũng như là cái việc mà hỗ trợ đối với người dân. Hàng tuần, hàng ngày chúng tôi phải yêu cầu các công chức phụ trách để báo cáo về việc là nhập số liệu hồ sơ, số hóa hồ sơ và dữ liệu giải quyết hồ sơ. Riêng đối với lại có một cái phân công một cán bộ chuyên trách về việc là theo dõi cái tiến trình giải quyết hồ sơ để nhà đôn đốc nhắc nhở các cái công chức phụ trách để giải quyết hồ sơ cho kịp thời, kịp tiến độ. Đối với các cái chỉ số mà đã đạt, ví dụ như chỉ số tiến độ hồ sơ và số hóa hồ sơ, thì chúng tôi cũng đã đang coi như là tiếp tục coi là duy trì một số cái chỉ số, thì chúng tôi cũng yêu cầu tiếp tục vừa học hỏi và vừa nghiên cứu để khắc phục những cái chỉ số chưa đạt được điểm tối đa trong thời gian tới.
1: Tính đến cuối tháng 6 năm 2026, phường Hòa Nhân Đông là địa phương dẫn đầu 135 xã phường trong tỉnh về bộ chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên cổng dịch vụ công quốc gia với 97,93 điểm. Địa phương có số điểm thấp nhất là 90,85 điểm. Để có thể thực hiện các chỉ số theo quy định, nhất là các chỉ số về dịch vụ trực tuyến, số hóa hồ sơ, tiến độ giải quyết, các xã phường trong tỉnh đã nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp gắn với trách nhiệm của từng cán bộ công chức trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ giấy tờ cho người dân, doanh nghiệp. Tại xã Chư Pả, một trong những xã được xếp loại xuất sắc của tỉnh, một năm nay, định kỳ hàng tháng, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã tiến hành đánh giá tình hình giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính, thông báo danh sách hồ sơ trễ hạn, đồng thời công khai những cá nhân, phòng chuyên môn giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn cho công dân. Ông Phan Nguyên Trị, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã cho biết, với cách làm quyết liệt này không chỉ nghiêm túc thực hiện quyết định số 890 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, mà còn nâng cao hiệu quả việc thực hiện chức trách của từng cán bộ công chức tại trung tâm nói riêng và các phòng ban của Ủy ban Nhân dân xã nói chung. Nhờ vậy, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ hạn của địa phương giảm đáng kể và nhiều chỉ số đạt điểm tuyệt đối.
2: Về mà nộp dịch vụ công trực tuyến á, là đạt 100%, thanh toán trực tuyến ở tiệm mà đạt được chỉ tiêu đó thì có lại số hóa nữa. Bên trung tâm là đã có những giải pháp, là nhất là có khu vực là hỗ trợ cho người dân nộp hồ sơ trực tuyến và hỗ trợ thanh toán trực tuyến cho công dân. Còn về số hóa hồ sơ đấy thì hiện tại ở trung tâm là tất cả các cán bộ mà công chức tiếp nhận hồ sơ á, là đều được đăng ký thực hiện chữ ký số, cho nên tất cả các thành phần hồ sơ đầu vào là đều là phải số hóa và lưu kho cho công dân. Và khi còn có kết quả điện tử thì trước khi trả là phải thực hiện là kiểm tra, là thứ nhất là thanh toán trực tuyến, thứ hai là ký số và lưu kho, là số hóa xong là mới trả hồ sơ cho công dân.
1: Để hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến, bên cạnh đội ngũ công chức tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, các xã phường trong tỉnh còn phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên, tổ công nghệ số cộng đồng ở các thôn làng nhằm hướng dẫn các kỹ năng số thiết yếu trong cuộc sống, sinh hoạt cho người dân, nhất là những người lớn tuổi, người yếu thế và bà con dân tộc thiểu số. Anh Nguyễn Bá Hiên, đoàn viên thanh niên xã Chư Bả cho hay.
4: Chúng em bên tổ công nghệ số cộng đồng của đoàn thanh niên xã Chư Bả là hỗ trợ người dân, những người lớn tuổi là họ hay quên mật khẩu VIN. Chúng em hỗ trợ bước đầu ở phía ngoài để đưa vào trong cho nó nhanh, những giấy tờ như là đất đai, khai sinh, khai tử. Chúng em hỗ trợ từ thứ hai đến thứ sáu là luân phiên nhau mà. Và không chỉ hỗ trợ ở trên hành chính mà chúng em mỗi người mỗi ở mỗi thôn là từ hỗ trợ ở thôn nữa.
1: Để góp phần tạo điểm nhấn cũng như sức lan tỏa trong việc xây dựng và phát triển chính quyền số, công dân số, xã hội số ngay tại cơ sở, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai xây dựng mô hình xã hạt nhân về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại xã Tây Sơn. Đây là mô hình điểm để làm cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng trên toàn tỉnh. Theo đó, kế hoạch đặt ra các chỉ tiêu cụ thể về chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đổi mới sáng tạo và an toàn thông tin, đồng thời phân công rõ nhiệm vụ cho các sở ngành, văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, tỉnh đoàn và Ủy ban Nhân dân xã Tây Sơn trong việc triển khai đồng bộ hạ tầng số, dịch vụ công trực tuyến, số hóa dữ liệu, ứng dụng AI, phát triển công dân số, chợ số, trường học số, y tế số, phản ánh hiện trường, truyền thanh thông minh, camera an ninh và các mô hình khởi nghiệp sáng tạo. Qua đó góp phần hình thành hệ sinh thái chuyển đổi số cấp xã, thiết thực hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại nhiều bệnh viện của tỉnh Gia Lai, thay vì xấp giấy tờ dày cộp và cảnh người bệnh xếp hàng chờ đợi, giờ đây chỉ với một tấm thẻ căn cước công dân gắn chip và một cú chạm tại kiosk y tế, quy trình tiếp đón đã trở nên nhanh chóng, thuận lợi và chính xác hơn. Đây chính là minh chứng sống động cho cuộc cách mạng chuyển đổi số từ gốc của y tế Gia Lai, nơi dữ liệu được chọn làm xương sống để hướng đến sự minh bạch và nhân văn trong phục vụ nhân dân. Phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Điểm nhấn của cuộc cách mạng số ngành y tế chính là hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử, được xem là trụ cột dẫn dắt toàn bộ quy trình khám chữa bệnh mới. Tại Bệnh viện Y học Cổ truyền và Phục hồi Chức năng tỉnh, từ cuối tháng 9 năm 2025, những cuốn sổ khám bệnh bằng giấy đã chính thức được khép lại để nhận chỗ cho kỷ nguyên số. Bác sĩ chuyên khoa 1 Võ Ngọc Phải, Giám đốc Bệnh viện chia sẻ, thời gian tiếp đón trung bình một bệnh nhân đã giảm từ 10 phút xuống chỉ còn vỏn vẹn 1 phút. Dữ liệu giờ đây không còn rời rạc hay bị động mà nó chạy trước người bệnh. Khi một bệnh nhân nhập viện, từ bệnh án chỉ định đến kết quả cận lâm sàng đều đã hiện sẵn trên hệ thống liên thông xuyên suốt từ khâu tiếp đón đến điều trị. Bác sĩ chuyên khoa 1 Võ Ngọc Phải cho biết thêm.
2: Thì chúng ta thấy cái đặc điểm làm việc của nhân viên văn phòng là ngồi ở trong cái phòng chính và có máy điều hòa nhiệt độ, luôn tiếp xúc với các cái thiết bị công nghệ thông tin như máy tính, laptop hoặc là smartphone, rồi cái môi trường như thế thì ít hoạt động, rồi tạo điều kiện cho những cái bệnh lý khác nó có nguy cơ bộc lộ và ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Thì bởi thế nên cái môi trường làm việc như thế lâu ngày nó sẽ ảnh hưởng tới những cái gây ra những cái bệnh lý, nội dung công việc nó là tăng lên, cái sức ép về công việc đối với cán bộ văn phòng nó lại tăng lên.
1: Sự thay đổi này không chỉ mang lại sự tiện lợi cho người bệnh mà còn là một liều thuốc quý cho đội ngũ y bác sĩ. Tại Trung tâm Y tế An Nhân, phường An Nhân Đông, nơi mỗi ngày tiếp nhận từ 500 đến 1.000 lượt khám, việc số hóa đã giúp bác sĩ không còn phải ghi chép thủ công hay dò tìm hồ sơ cũ. Khi thông tin đã được chuẩn hóa và có sẵn, các bác sĩ có thể dành trọn tâm trí cho chuyên môn, đánh giá tiến triển điều trị thay vì bị cuốn vào các thao tác hành chính lặp lại. Đó chính là giá trị thực chất của chuyển đổi số, trả bác sĩ về đúng thiên chức chăm sóc sức khỏe con người. Còn đối với xã miền núi Vĩnh Thạnh, nơi có hơn 30% dân số là đồng bào Ba Na Hơ Rê, sự xuất hiện của các kiosk y tế thông minh như một biểu tượng của việc xóa nhòa khoảng cách công nghệ. Hình ảnh những cụ già da mồi tóc bạc hay những bà mẹ trẻ điệu con trên lưng tự tin đứng trước màn hình cảm ứng để làm thủ tục khám bệnh đã trở thành một nét đẹp mới của y tế vùng cao. Bà Tạ Thị Hoa, 67 tuổi ở thôn Định Tân, xã Vĩnh Thạnh, là một người đã quá quen với sự vất vả khi đi khám bệnh ở nhiều tuyến khác nhau. Nhưng nay, đứng trước chiếc kiosk hiện đại, bà rất phấn khởi vì sự tiện ích này. Bà Tạ Thị Hoa cho biết.
3: Trước đây tôi cũng đi khám nhiều, khám từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh và về đây thì cũng đã khám ở đây nhiều lần. Nhưng mà các cái quy trình kia là thường phải qua rất là nhiều bước, phải đến đăng ký ở cái khu vực đăng ký khám chữa bệnh và cũng phải chờ rất là nhiều công đoạn. Nhưng mà bây giờ sử dụng cái khám chữa bệnh thông minh này bằng cái phương tiện ích y tế này thì tôi thấy nó rất là thuận tiện. Bệnh nhân chỉ cần đưa cái căn cước công dân vào là có thể những ứng dụng mà nó thuận tiện và mình có thể giảm bớt rất nhiều thời gian. Và tôi thấy như vậy là được sử dụng cái tiện ích này thì cũng vừa làm cho bệnh nhân cũng như là nhân viên y tế nó thuận tiện và nó đỡ mất thời gian hơn.
1: Theo ông Nguyễn Hùng Tiến, bác sĩ chuyên khoa 1, phó giám đốc Trung tâm Y tế Vĩnh Thạnh, việc triển khai công nghệ không chỉ là lắp đặt máy móc mà là để giải quyết những bài toán thực tế của địa phương. Vĩnh Thạnh là địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi khoảng cách địa lý trở thành rào cản lớn đối với người dân. Thế nên việc tối ưu hóa quy trình ngay tại cơ sở y tế xã là điều cần thiết. Với sự đầu tư từ Sở Y tế và Ủy ban Nhân dân tỉnh, đơn vị đã tận dụng tối đa trang thiết bị y tế hiện đại để hạn chế tình trạng chuyển viện không cần thiết. Việc tích hợp kiosk thông minh giúp dữ liệu bệnh nhân được quản lý đồng bộ chính xác, giúp đội ngũ y bác sĩ nắm bắt nhanh chóng tình trạng bệnh lý. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hùng Tiến, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Vĩnh Thạnh cho biết thêm.
4: Trung tâm Y tế Vĩnh Thạnh ngày một phát triển, cụ thể là điều trị nội trú cũng như ngoại trú thì tăng qua từng năm. Đặc biệt trong đó là người đồng bào dân tộc thiểu số đến điều trị tại trung tâm khoảng 31,33%. Có được những cái thành quả như vậy thì thực sự mà nói với một cái nỗ lực không ngừng, bên cạnh những cái trang thiết bị được đầu tư của Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh, chúng tôi sẽ tận dụng tối đa và phát huy hiệu quả những cái trang thiết bị đó để hạn chế tốt nhất tình trạng chuyển viện cho bệnh nhân ngoại trú không cần thiết. Nên chúng tôi đã thực hiện rất là tốt cái vấn đề mà hội chẩn liên chuyên khoa, đặc biệt là hội chẩn liên khoa kể cả những ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, ngày Tết để phục vụ kịp thời cho những trường hợp bệnh nhân chuyển viện không cần thiết.
1: Tính đến năm 2025, ngành y tế Gia Lai đã hoàn thành lộ trình chuyển đổi số với quy mô đồng bộ. Bệnh án điện tử đã được triển khai tại 100% đơn vị từ phía Đông đến phía Tây tỉnh. Không dừng lại ở đó, việc kết nối dữ liệu khám chữa bệnh với hệ thống điều phối dữ liệu y tế quốc gia đã mở ra khả năng điều trị liên tuyến thực chất. Giờ đây, dữ liệu y tế của người dân Gia Lai có thể được chia sẻ kịp thời, phục vụ chẩn đoán, thậm chí kết nối với các bệnh viện tuyến trung ương. Sở Y tế tỉnh Gia Lai khẳng định, chuyển đổi số không chỉ là giảm chi phí giấy tờ hay tăng tốc độ phục vụ, mà quan trọng hơn là thay đổi tư duy quản trị. Khi dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực, lãnh đạo ngành có thể nhìn rõ những điểm quá tải, những bất cập trong phân bổ nguồn lực để điều chỉnh kịp thời. Dữ liệu tạo ra sự minh bạch, gắn trách nhiệm của từng đơn vị với chất lượng phục vụ nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, kiosk y tế thông minh hay bệnh án điện tử chỉ là những lát cắt trong bức tranh tổng thể về chuyển đổi số y tế tại Gia Lai. Khi công nghệ được thắp sáng bằng sự tận tâm, sẽ trở thành cú hích mạnh mẽ để mang lại sự bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ y tế cho mọi người dân, dù là ở thành thị hay vùng sâu vùng xa. Chuyến tàu số hóa y tế vẫn đang tiếp tục hành trình của mình, mang theo khát vọng về một nền y tế hiện đại, nơi dữ liệu luôn đi trước để bảo vệ sức khỏe cho mỗi người dân. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình phát thanh truyền thông chuyển đổi số hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Văn Duy ở xã Phù Mỹ và bà Võ Thị Ngọc Ánh ở xã Cờ Bang, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 248 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện đề án giáo dục tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quân đội, tham gia lao động sản xuất, kết hợp với quốc phòng với kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Văn Duy ở xã Phù Mỹ hỏi, quyền quản lý sử dụng, quyền sở hữu kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 25 Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025 quy định quyền quản lý sử dụng, quyền sở hữu kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo như sau. Tổ chức cá nhân đóng góp tài sản tài chính để thực hiện nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo là chủ sở hữu kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo tương ứng với tỷ lệ đóng góp theo thỏa thuận. Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc kết quả thuộc phạm vi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được nhà nước tự động giao quyền quản lý sử dụng, quyền sở hữu phần kết quả nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tương ứng với kinh phí từ ngân sách nhà nước, không phải thực hiện thủ tục giao quyền quản lý sử dụng, quyền sở hữu và không phải bồi hoàn chi phí cho nhà nước, trừ các trường hợp sau đây. Nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực quốc phòng an ninh mà tổ chức chủ trì không phải là cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo mà tổ chức chủ trì là pháp nhân nước ngoài, tổ chức có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc phần vốn góp hoặc tổ chức có trụ sở chính đặt ở nước ngoài. Nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo do nhà nước đặt hàng và khi đặt hàng nhiệm vụ đã nêu rõ yêu cầu nhà nước sẽ nắm giữ quyền quản lý sử dụng, quyền sở hữu kết quả nhiệm vụ để phục vụ lợi ích của nhà nước, phổ biến rộng rãi phục vụ cộng đồng, phòng bệnh chữa bệnh, bảo đảm dinh dưỡng cho nhân dân hoặc đáp ứng nhu cầu cấp thiết khác của xã hội. Cơ quan đặt hàng nhiệm vụ có trách nhiệm tiếp nhận quyết định việc quản lý sử dụng kết quả của nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đối với kết quả của nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng toàn bộ hoặc một phần ngân sách nhà nước có kết quả là tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sử dụng hoặc gắn liền với tài sản thuộc quyền sở hữu của tổ chức cá nhân tham gia nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nhà nước giao quyền quản lý sử dụng quyền sở hữu tài sản tương ứng với phần ngân sách nhà nước gắn liền với đất hoặc gắn liền với tài sản của tổ chức cá nhân cho tổ chức cá nhân có quyền sử dụng đất, sở hữu tài sản một cách tự động, không phải thực hiện thủ tục giao quyền và không phải bồi hoàn chi phí cho nhà nước. Trường hợp không nhận quyền quản lý sử dụng quyền sở hữu tài sản quy định tại khoản này thì tổ chức cá nhân có quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu tài sản gắn liền với kết quả đó có trách nhiệm phối hợp với tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ để xử lý. Tổ chức được giao quyền quản lý sử dụng quyền sở hữu kết quả nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo theo dõi riêng kết quả, không phải hạch toán chung vào tài sản, giá trị tài sản và vốn nhà nước tại tổ chức, không phải xác định nguyên giá, giá trị còn lại, khấu hao, hao mòn tài sản, được tự quyết định tiếp tục đầu tư nghiên cứu phát triển, triển khai ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và thực hiện quyền trách nhiệm khác theo quy định của chính phủ. Đối với kết quả nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước là vật mẫu, sản phẩm mẫu, tổ chức chủ trì được tự quyết định việc theo dõi riêng, bán, hủy hoặc tái sử dụng. Nhà nước thu hồi kết quả hoặc cho phép tổ chức cá nhân khác sử dụng kết quả nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng toàn bộ ngân sách nhà nước trong các trường hợp sau đây. Trường hợp cần thiết để phổ biến rộng rãi phục vụ cộng đồng, phòng bệnh chữa bệnh, bảo đảm dinh dưỡng cho nhân dân hoặc đáp ứng nhu cầu cấp thiết khác của xã hội. Trường hợp sau 3 năm kể từ ngày kết thúc nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tổ chức chủ trì không thực hiện triển khai ứng dụng kết quả nhiệm vụ mà có tổ chức cá nhân khác có nhu cầu để tiếp tục phát triển ứng dụng. Kết quả nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo mà có lưu trữ xử lý dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng, dữ liệu chuyển xuyên biên giới thực hiện theo quy định của luật dữ liệu. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Bà Võ Thị Ngọc Ánh ở xã Cờ Bang, tỉnh Gia Lai hỏi, pháp luật quy định nguyên tắc cấp giấy phép hoạt động điện lực như thế nào? Trả lời, Điều 30 Luật Điện lực năm 2025 quy định nguyên tắc cấp giấy phép hoạt động điện lực cụ thể như sau. Các lĩnh vực hoạt động điện lực phải được cấp giấy phép hoạt động điện lực bao gồm phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện. Tổ chức đủ điều kiện hoạt động theo quy định của luật này được cấp giấy phép hoạt động điện lực, trừ trường hợp quy định tại Điều 33 của luật này. Không cấp giấy phép hoạt động điện lực cho giai đoạn đầu tư. Hoạt động đầu tư trong lĩnh vực điện lực thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư. Giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho tổ chức để thực hiện một hoặc nhiều lĩnh vực hoạt động điện lực. Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện được cấp cho tổ chức sở hữu nhà máy điện theo hạng mục công trình hoặc toàn bộ công trình. giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực truyền tải điện được cấp theo phạm vi quản lý, vận hành lưới điện truyền tải cụ thể. Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phân phối điện được cấp theo phạm vi quản lý, vận hành lưới điện phân phối cụ thể. Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực bán buôn điện được cấp theo phạm vi bán điện cụ thể. Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực bán lẻ điện được cấp theo phạm vi bán điện cụ thể, trừ phạm vi do cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép cho đơn vị khác. Khi chuyển sang giai đoạn vận hành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực bán lẻ điện cấp cho tổ chức tham gia thị trường bán lẻ điện theo phạm vi của thị trường bán lẻ điện. Trước giai đoạn vận hành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực bán lẻ điện được cấp đồng thời với lĩnh vực phát điện hoặc phân phối điện. Giấy phép hoạt động điện lực cấp cho một hoặc nhiều tổ chức tham gia hoạt động cùng lĩnh vực cụ thể và phải đáp ứng quy định của luật này, luật đầu tư, luật doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 248-2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện đề án giáo dục tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quân đội tham gia lao động sản xuất, kết hợp quốc phòng với kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch được triển khai thực hiện trong toàn tỉnh, trọng tâm là các địa bàn ven biển, khu công nghiệp, khu du lịch, khu kinh tế, khu vực biên giới, miền núi, địa bàn trọng điểm về quốc phòng an ninh. Thời gian thực hiện từ năm 2026 đến hết năm 2030. Chia thành hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1, 2026-2028, tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, xây dựng mô hình điểm, tạo nền tảng đồng bộ. Giai đoạn 2, 2029-2030. Đẩy mạnh chiều sâu, mở rộng phạm vi, nhân rộng mô hình, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện. Kế hoạch nhằm tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và các tầng lớp nhân dân đối với chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quân đội, tham gia lao động sản xuất, kết hợp quốc phòng với kinh tế xã hội, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước và quân đội. Phát huy giá trị văn hóa bộ đội Cụ Hồ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới. Bên cạnh mục tiêu tổng quát nêu trên, kế hoạch còn đề ra các nhiệm vụ cụ thể như sau: 100% cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang được quán triệt, giáo dục, tuyên truyền đầy đủ, thống nhất về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng về quân đội tham gia lao động sản xuất, kết hợp quốc phòng với kinh tế xã hội, có nhận thức đúng đắn toàn diện và khả năng tham gia tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn. Cùng với đó, 80% cán bộ công chức viên chức người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh được giáo dục tuyên truyền, tiếp cận thông tin chính thống về vai trò của quân đội trong tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ chủ quyền biển đảo. 100% đội ngũ phóng viên, biên tập viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên, thông tin viên của tỉnh và các cơ quan báo chí trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh được bồi dưỡng kiến thức, cung cấp tài liệu, tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền về quân đội, tham gia lao động sản xuất, kết hợp quốc phòng với kinh tế xã hội. Xây dựng ít nhất từ 1 đến 2 mô hình điểm cấp tỉnh và 3 đến 5 mô hình điểm cấp xã, phường về giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức về quân đội, tham gia lao động sản xuất, kết hợp quốc phòng với kinh tế xã hội, gắn với thực hiện các nhiệm vụ. Để đạt được những mục tiêu đã đề ra, kế hoạch nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu như nâng cao nhận thức trách nhiệm, tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội và cấp ủy, người chỉ huy các cơ quan, đơn vị quân đội đối với công tác giáo dục, tuyên truyền về quân đội, tham gia lao động sản xuất, kết hợp quốc phòng với kinh tế xã hội. Khảo sát đánh giá nhận thức, nhu cầu tìm hiểu, học tập, tình hình thực hiện công tác giáo dục, tuyên truyền và nhận thức của đối tượng giáo dục tuyên truyền để xác định phương hướng, nội dung, giải pháp, hình thức, mô hình giáo dục tuyên truyền phù hợp, hiệu quả, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục tuyên truyền theo hướng lấy cán bộ chiến sĩ và người dân làm trung tâm, phù hợp với đối tượng, thời điểm, đơn vị, địa bàn, lĩnh vực, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số, tăng cường sử dụng phương tiện thông tin đại chúng trong giáo dục tuyên truyền về quân đội, tham gia lao động sản xuất, kết hợp quốc phòng với kinh tế xã hội. nâng cao năng lực cho cán bộ chiến sĩ các đơn vị quân đội và lực lượng trực tiếp tham gia công tác giáo dục tuyên truyền, bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất cần thiết để thực hiện hiệu quả đề án, rà soát duy trì xây dựng nhân rộng các mô hình điểm cách làm hay sáng tạo hiệu quả của các cơ quan đơn vị địa phương trong công tác giáo dục tuyên truyền về quân đội tham gia lao động sản xuất kết hợp quốc phòng với kinh tế xã hội. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị quân đội với cấp ủy chính quyền đoàn thể địa phương và các cơ quan tổ chức trong giáo dục tuyên truyền, lồng ghép việc thực hiện đề án với các chương trình đề án kế hoạch khác có liên quan. Đẩy mạnh giáo dục tuyên truyền về quân đội tham gia phát triển kinh tế biển, bảo vệ chủ quyền an ninh an toàn biển đảo gắn với đặc thù tỉnh, tăng cường giáo dục tuyên truyền về quân đội tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thích ứng biến đổi khí hậu trong điều kiện đô thị ven biển. Đẩy mạnh giáo dục tuyên truyền về quân đội tham gia xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới, phát triển bền vững vùng ven biển, biên giới miền núi. Đẩy mạnh giáo dục tuyên truyền trong học sinh, sinh viên, thanh niên, lực lượng lao động trẻ về quân đội tham gia phát triển kinh tế xã hội. Tăng cường giáo dục tuyên truyền đối ngoại và tuyên truyền cho người nước ngoài, doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh. Tăng cường nghiên cứu tổng kết thực tiễn, đề xuất cơ chế chính sách phù hợp với đặc thù tỉnh, huy động các nguồn lực và tăng cường kiểm tra giám sát, sơ kết tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện đề án. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu việc triển khai thực hiện đề án phải toàn diện đồng bộ, có trọng tâm trọng điểm, bám sát mục tiêu nhiệm vụ giải pháp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Nội dung hình thức giáo dục tuyên truyền phải phù hợp với đặc điểm đô thị, địa bàn ven biển biên giới, miền núi, khu công nghiệp, khu du lịch và yêu cầu phát triển nhanh bền vững của tỉnh. Phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan đơn vị, bảo đảm thiết thực hiệu quả, tránh hình thức lãng phí. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung kế hoạch số 248-2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện đề án giáo dục tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quân đội tham gia lao động sản xuất kết hợp quốc phòng với kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Biên tập viên Kim Chánh rất vui được gặp lại quý vị và các em trong chương trình Giai điệu tuổi thơ. Các em thân mến, âm nhạc thiếu nhi Việt Nam có rất nhiều nhạc sĩ đã dành trọn tình yêu và tâm huyết để sáng tác những ca khúc nuôi dưỡng tâm hồn biết bao thế hệ. Trong số đó có nhạc sĩ Phan Nhân, người không chỉ nổi tiếng với những ca khúc cách mạng như Hà Nội, Niềm tin và Hy vọng, mà còn để lại nhiều bài hát thiếu nhi hồn nhiên, trong sáng và giàu tính giáo dục. Tưởng nhớ 11 năm ngày nhạc sĩ Phan Nhân qua đời, 29 tháng 6 năm 2015, 29 tháng 6 năm 2026, chương trình Giai điệu tuổi thơ hôm nay mời quý vị và các em cùng nghe lại những giai điệu đẹp mà ông đã gửi tặng cho tuổi thơ Việt Nam.
1: Cây

Nhắc đến nhạc sĩ Phan Nhân, có lẽ nhiều người sẽ nhớ ngay đến ca khúc Chú Ếch Con. Ra đời từ năm 1967, bài hát kể về một chú ếch chăm chỉ học hành, biết yêu lao động và luôn vui vẻ cùng bạn bè. Với giai điệu trong sáng, dí dỏm cùng ca từ gần gũi, Chú Ếch Con đã trở thành một trong những bài hát thiếu nhi quen thuộc nhất của nhiều thế hệ học sinh Việt Nam. Đến hôm nay, ca khúc vẫn vang lên trong các trường học, nhà thiếu nhi và các chương trình văn nghệ dành cho thiếu nhi.

Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các em cùng đến với ca khúc Vườn cây của ba của nhạc sĩ Phan Nhân, được phổ từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Nguyễn Duy vào năm 1978. Bằng góc nhìn hồn nhiên của trẻ thơ, bài hát kể về khu vườn của người cha với những loại cây xù xì, có gai, có trái nặng, thoạt nhìn có vẻ dễ sợ. Thế nhưng chính những hàng cây ấy lại mang đến biết bao trái ngọt, hương thơm và bóng mát cho gia đình. Qua hình ảnh khu vườn, nhạc sĩ Phan Nhân đã khắc họa thật tinh tế hình ảnh người cha lặng lẽ, cần cù và luôn âm thầm vun trồng và hy sinh vì con cái. Giai điệu vui tươi, dí dỏm, hòa quyện cùng ca từ mộc mạc đã giúp Vườn cây của ba trở thành một trong những ca khúc thiếu nhi được nhiều thế hệ yêu mến.

Em thân mến, không chỉ viết về thiên nhiên và tuổi thơ, nhạc sĩ Phan Nhân còn dành nhiều tình cảm cho các sáng tác giáo dục truyền thống. Ca khúc Hàng cây ơn Bác mang giai điệu trong sáng, thể hiện tình yêu của thiếu nhi đối với Bác Hồ thông qua hình ảnh những hàng cây được vun trồng, chăm sóc. Bài hát vừa gieo vào lòng các em tình yêu thiên nhiên, vừa nhắc nhở thế hệ trẻ biết ghi nhớ công lao của Bác Hồ và cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Quý vị và các em thân mến, nhạc sĩ Phan Nhân đã đi xa, nhưng những giai điệu ông để lại vẫn tiếp tục đồng hành cùng tuổi thơ Việt Nam. Từ hình ảnh chú ếch nhỏ chăm học, khu vườn của ba đến những hàng cây xanh ngát mang ơn bác. Mỗi bài hát đều chứa đựng những bài học giản dị về tình yêu thiên nhiên, yêu quê hương và những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Đó cũng là giá trị bền vững mà âm nhạc của ông luôn mang lại cho nhiều thế hệ thiếu nhi.

Chương trình Giai điệu tuổi thơ với chủ đề Nhạc sĩ Phan Nhân và những bài hát thiếu nhi xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải Khắc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em trong chương trình tuần sau.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị. Ủy ban Nhân dân tỉnh họp khẩn triển khai hỗ trợ ngư dân có tàu cá bị cháy tại phường Quy Nhân Đông. Siết chặt phối hợp bảo đảm an ninh tuyến biên giới Gia Lai, Ratanakiri. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự đề cập vai trò cũng như những yêu cầu mới đặt ra từ thực tiễn cho năng lực lãnh đạo của Bí thư Đảng ủy cấp xã. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay 30 tháng 6, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại tòa nhà Quốc hội và được kết nối với gần 35.000 điểm cầu trên toàn quốc với gần 2,1 triệu đại biểu tham dự. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, đại diện cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân trong và ngoài nước. Tại tỉnh Gia Lai, hội nghị được kết nối trực tuyến đến 149 điểm cầu với gần 19.000 đại biểu tham dự. Tại điểm cầu trung tâm hội nghị tỉnh, dự hội nghị có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 2026 của Bộ Chính trị nêu rõ, trong bối cảnh Việt Nam đang xác lập mô hình tăng trưởng mới trên cơ sở khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, việc thu hút và phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước. Tinh thần cốt lõi của Nghị quyết số 10 chuyển trọng tâm từ mục tiêu thu hút các dòng vốn quốc tế sang phát huy hiệu quả các dòng vốn đó để cùng với nỗ lực của đất nước kiến tạo những năng lực phát triển mới của quốc gia. Nghị quyết xác định 6 chuyển đổi lớn về tư duy phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, đó là chuyển từ tư duy thu hút đầu tư nước ngoài sang phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, chuyển từ coi trọng quy mô vốn sang coi trọng chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng, chuyển từ ưu đãi theo đầu vào sang ưu đãi theo kết quả, chuyển từ phát triển FDI đơn lẻ sang phát triển đồng bộ hệ sinh thái các dòng vốn quốc tế, chuyển từ quản lý đầu tư sang kiến tạo môi trường đầu tư và phát triển, chuyển từ cạnh tranh thu hút đầu tư giữa các địa phương sang điều phối phát triển ở tầm quốc gia. Mục tiêu tổng quát được nghị quyết xác định là đưa Việt Nam trở thành điểm đến có sức cạnh tranh thu hút nguồn vốn nước ngoài trung và dài hạn chất lượng cao cho đầu tư phát triển. Mục tiêu đến năm 2030 thu hút 200 đến 300 tỷ đô la Mỹ vốn FDI đăng ký, trong đó vốn thực hiện đạt 150 đến 200 tỷ đô la Mỹ. Có khoảng 10.000 doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Thành công phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới không được đo chủ yếu bằng số lượng dự án hay quy mô vốn thu hút, mà bằng chất lượng các dòng vốn, năng lực công nghệ, mức độ đổi mới sáng tạo, liên kết với doanh nghiệp trong nước và những đóng góp thực chất đối với sự phát triển nhanh bền vững của đất nước. Nghị quyết cũng xác định 7 nhóm nhiệm vụ đột phá để tổ chức thực hiện, đạt mục tiêu phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong thời gian tới. Tại hội nghị, đại diện các ban, bộ, ngành địa phương, một số doanh nghiệp FDI phát biểu tham luận liên quan đến việc phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị, mở ra định hướng mới cho chính sách thu hút, phát triển dòng vốn FDI, thể hiện bước chuyển căn bản trong tư duy phát triển, coi FDI là một động lực thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, từng bước nâng vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về hội nghị này trong chương trình tiếp theo.
0: Cũng trong sáng nay 30 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tổ chức cuộc họp khẩn triển khai các giải pháp hỗ trợ khắc phục hậu quả vụ cháy tàu cá của ngư dân xã Cát Tiến xảy ra tại khu vực Nhân Phước, phường Quy Nhân Đông. Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, đại diện lãnh đạo các sở ngành địa phương liên quan. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, vụ cháy xảy ra vào khoảng trưa ngày hôm qua, 29 tháng 6. Ngọn lửa bùng phát từ một tàu cá rồi nhanh chóng lan sang các tàu neo đậu liền kề. Do thời điểm xảy ra vụ việc thủy triều rút, nhiều tàu mắc cạn không thể di chuyển nên đám cháy lan rộng. Lực lượng chức năng cùng người dân đã khẩn trương tham gia chữa cháy, khống chế ngọn lửa. Thống kê sơ bộ cho thấy có 16 tàu cá của ngư dân xã Cát Tiến bị cháy, trong đó 12 tàu cháy hoàn toàn, 4 tàu cháy một phần. Có một người bị bỏng trong quá trình chữa cháy đang được theo dõi điều trị. Đáng chú ý, trong số các tàu bị cháy có 4 tàu từng bị chìm và 12 tàu bị hư hỏng do bão số 13 năm 2025. Sau khi được khắc phục để tiếp tục khai thác thì nay tiếp tục gặp hỏa hoạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế của ngư dân. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cho rằng các tàu bị cháy đều là tàu đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản, là phương tiện sản xuất, tạo thu nhập chính của các hộ ngư dân. Việc 16 tàu cá bị cháy đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế của các gia đình. Đối với 5 tàu đã hoàn tất hồ sơ đăng ký giải bản, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị sớm thực hiện chính sách hỗ trợ giải bản theo quy định, đồng thời nghiên cứu tham mưu phương án hỗ trợ phù hợp đối với các tàu còn lại nhằm bảo đảm quyền lợi của ngư dân và ổn định cuộc sống trước mắt. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở ngành và địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp hỗ trợ, bảo đảm người dân sớm ổn định cuộc sống và sản xuất. Trước mắt, tỉnh thống nhất hỗ trợ mỗi chủ tàu bị cháy 15 kg gạo một người một tháng trong thời gian 3 tháng và hỗ trợ 3 triệu đồng một hộ từ nguồn ngân sách tỉnh. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng chính quyền địa phương phải xuống tận nơi thông báo động viên và triển khai ngay các chính sách hỗ trợ ban đầu cho các hộ dân bị thiệt hại. Đối với các chính sách lâu dài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn thống nhất thực hiện chính sách giải bản đối với 5 tàu đã đăng ký giải bản, đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu đề xuất nghiên cứu vận dụng chính sách hỗ trợ theo đúng quy định cho 11 tàu còn lại. Song song đó, Sở Nội vụ phối hợp với địa phương rà soát đầy đủ danh sách chủ tàu lao động trên các tàu bị cháy, nắm bắt nhu cầu việc làm để xây dựng phương án đào tạo nghề, hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho ngư dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng đề nghị Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, đồng thời yêu cầu việc hỗ trợ người dân được triển khai ngay, không chờ kết quả điều tra. Bên cạnh đó, yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản và các đơn vị liên quan rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý tàu cá, sắp xếp lại các khu neo đậu theo đúng quy hoạch, chấm dứt tình trạng hình thành các điểm neo đậu tự phát, tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy để không xảy ra những vụ việc tương tự trong thời gian tới.
1: Chiều hôm qua 29 tháng 6, Đảng bộ Công an tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 6 khóa 1 nhiệm kỳ 2025-2030, sơ kết công tác 6 tháng năm 2026. Dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Trong 6 tháng qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc hiệu quả các chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Lực lượng công an chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bảo đảm an ninh trật tự từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm 5,67% so với cùng kỳ năm 2025, làm rõ 244 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, đạt tỷ lệ 91,8%. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, chuyển đổi số và xây dựng đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận biểu dương những kết quả mà lực lượng công an toàn tỉnh đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo công an các đơn vị địa phương thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chỉ tiêu được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội theo phương châm phòng ngừa là chính, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
0: Cũng trong ngày hôm qua 29 tháng 6 tại huyện Oja Dap, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia, Phòng An ninh Đối ngoại Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an các huyện Oja Dap và Adorom Mis tổ chức hội nghị ký kết biên bản ghi nhớ tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới. Thời gian qua, lực lượng công an hai tỉnh đã duy trì hiệu quả công tác trao đổi thông tin, phối hợp nắm tình hình liên quan đến an ninh trật tự tuyến biên giới, phối hợp xác minh xử lý nhiều vụ việc liên quan xuất nhập cảnh trái phép, cư trú trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Tại hội nghị, hai tỉnh thống nhất tiếp tục đẩy mạnh phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, quản lý chặt hoạt động xuất nhập cảnh khu vực biên giới, kịp thời trao đổi thông tin về tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo trực tuyến, buôn bán người, ma túy, buôn lậu và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Các đơn vị công an hai tỉnh cũng thống nhất duy trì chế độ giao ban định kỳ, phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khu vực biên giới, ngăn chặn tình trạng xâm canh, xâm cư trái phép, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự tuyến biên giới Việt Nam Campuchia. Bên cạnh đó, lực lượng công an hai tỉnh tiếp tục hỗ trợ đội K52 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai trong công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ. Kết thúc hội nghị, đại diện các đơn vị đã ký kết biên bản ghi nhớ tăng cường phối hợp, bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.
1: Từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 6, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai đã đồng hành cùng Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và đông đảo doanh nhân trẻ cả nước tham gia chuỗi hoạt động đầy ý nghĩa trong chương trình Hành trình tri ân thắp sáng niềm tin 2026 tại ba tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Quảng Ngãi. Chương trình là hoạt động truyền thống hàng năm hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2026, thể hiện tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng và truyền thống nhân văn tốt đẹp của đội ngũ doanh nhân trẻ Việt Nam. Hành trình được khởi đầu tại tỉnh Đắk Lắk và khép lại tại tỉnh Quảng Ngãi với chuỗi hoạt động an sinh xã hội có quy mô lớn và thiết thực. Trong đoàn đã tổ chức dân hương dân hoa tại các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử trên địa bàn các tỉnh, trao tặng 90 suất quà cho các gia đình chính sách, mỗi suất quà trị giá 3 triệu đồng, gồm 2 triệu đồng tiền mặt và 1 triệu đồng hiện vật, hỗ trợ xây dựng 6 căn nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình khó khăn với kinh phí hỗ trợ 70 triệu đồng một căn. Riêng tại Gia Lai, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã tích cực phối hợp cùng Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam triển khai nhiều hoạt động mang lại giá trị thiết thực cho địa phương, trong đó trao kinh phí xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa tại phường Ayun Ba và xã Krong, tổ chức dân hoa, dân hương tại quảng trường Đại đoàn kết và nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Gia Lai, đến thăm di tích lịch sử nhà Lao Pleiku, trực tiếp trao tặng 30 phần quà ý nghĩa đến các gia đình chính sách, người có công với cách mạng cùng các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hành trình tri ân thắp sáng niềm tin 2026 còn là cầu nối thúc đẩy giao thương, xúc tiến đầu tư kinh tế giữa các địa phương. Trong đó, đoàn doanh nhân trẻ đã tham dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk, chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời, các đại biểu cũng đã tham gia sôi nổi vào các diễn đàn kinh tế tư nhân, vòng địa phương nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển sản xuất kinh doanh bền vững. Hành trình tri ân thắp sáng niềm tin 2026 không chỉ khẳng định sứ mệnh cống hiến vì cộng đồng của thế hệ doanh nhân trẻ, mà riêng đối với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai, đây còn là nguồn động lực to lớn góp phần thúc đẩy các hoạt động an sinh xã hội thiết thực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.
0: Theo thông tin từ ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai, đến ngày 31 tháng 5 vừa qua, trên địa bàn tỉnh có 11 mã số vùng trồng sầu riêng bị tạm dừng hoạt động do vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực phẩm, tập trung chủ yếu tại các xã Gia Hờ Rú, Gia Tom, Gia Cờ Rai, Gia Cờ Rê, Gia Tất, Đắc Đoa, Gia Co, Gia Hờ Rung, Gào và A Lờ Bá với tổng diện tích hơn 296 hectare. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh cũng có một mã số cơ sở đóng gói sầu riêng tại phường An Phú bị tạm dừng hoạt động từ ngày 6 tháng 5 năm nay do vi phạm quy định về kiểm dịch thực vật. Trước đó, trong năm 2025, hai mã số cơ sở đóng gói sầu riêng khác trên địa bàn phường An Phú và Hội Phú cũng đã bị thu hồi do vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm. Công tác giám sát chất lượng nông sản xuất khẩu đang được các cơ quan chức năng tăng cường thực hiện nghiêm túc. Đây cũng là cảnh báo đối với các tổ chức cá nhân tham gia sản xuất đóng gói và xuất khẩu sầu riêng trong việc tuân thủ chặt chẽ các quy định về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, kiểm soát dư lượng hóa chất, bảo đảm truy xuất nguồn gốc và thực hiện đầy đủ các yêu cầu kiểm dịch thực vật của thị trường nhập khẩu.
1: Tối hôm qua 29 tháng 6, tại công viên Chương Dương, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân Nam tổ chức chương trình truyền thông Tình phường Nghĩa phố chung tay xây dựng đời sống văn hóa năm 2026. Tại chương trình, nhiều hoạt động truyền thông được tổ chức sinh động dưới hình thức sân khấu hóa như văn nghệ, tiểu phẩm, tuyên truyền, giao lưu, hỏi đáp xoay quanh nội dung xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Qua đó, truyền tải thông điệp về tinh thần đoàn kết, nghĩa tình xóm giềng, xây dựng nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa và phát huy trách nhiệm của mỗi cá nhân trong cộng đồng. Điểm nhấn của chương trình là phần tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm của các bí thư chi bộ, trưởng khu phố cùng đại diện các gia đình văn hóa tiêu biểu về những cách làm hiệu quả trong xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, góp phần lan tỏa các mô hình hay cách làm hiệu quả từ thực tiễn cơ sở. Chương trình nằm trong khuôn khổ triển khai đề án truyền thông về phát triển phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tầm nhìn đến năm 2030, nhằm tiếp tục tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác xây dựng đời sống văn hóa, đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt việc tốt và nhân rộng các mô hình hiệu quả trong phong trào.
0: Dự án 8 về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong năm 2026 có tổng nguồn vốn 506 triệu đồng. Trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ 462 triệu đồng và ngân sách địa phương 44 triệu đồng. Nguồn vốn được tập trung cho các hoạt động nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em, hỗ trợ nâng cao vị thế phụ nữ trong cộng đồng. Bên cạnh đó thì các địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và các nguy cơ ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em. Việc triển khai dự án góp phần tạo môi trường sống an toàn lành mạnh cho phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang tạo ra những thay đổi lớn trong quản trị ở cơ sở. Khi quy mô địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn, yêu cầu phát triển cao hơn và nhiều nhiệm vụ được phân cấp mạnh hơn cho cấp xã, vai trò của người đứng đầu cấp ủy cũng trở nên đặc biệt quan trọng. Từ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số đến yêu cầu chuyển đổi số, cải cách hành chính và xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, năng lực lãnh đạo của bí thư đảng ủy cấp xã không chỉ được nhìn nhận ở khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ mà còn ở tư duy quản trị, kiến tạo phát triển và giải quyết những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn. Những yêu cầu đó đang được thực tiễn đặt ra như thế nào? Phóng sự sau của phóng viên Mỹ Tiến đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7 2025, cùng với việc sắp xếp đơn vị hành chính, số lượng xã phường gọi chung là cấp xã giảm mạnh, nhưng quy mô quản lý lại tăng lên đáng kể, cả về diện tích tự nhiên, dân số, tính đa dạng dân cư và khối lượng công việc phải giải quyết. Trong bối cảnh đó, vị trí của bí thư đảng ủy cấp xã cũng đang đứng trước những yêu cầu hoàn toàn mới. Không chỉ là người lãnh đạo cấp ủy, bí thư đảng ủy cấp xã hiện nay còn phải là người hoạch định chiến lược phát triển địa phương, điều phối hoạt động của cả hệ thống chính trị, xử lý các vấn đề xã hội phát sinh và tạo dựng sự đồng thuận trong nhân dân. Theo kết quả khảo sát của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đội ngũ bí thư đảng ủy cấp xã tại khu vực miền Trung Tây Nguyên với 1.099 người cơ bản đáp ứng yêu cầu kiện toàn tổ chức sau sáp nhập. Năng lực dân vận, đối thoại xã hội và tổ chức thực thi nhiệm vụ được đánh giá tích cực. Tuy nhiên, áp lực quản trị trên địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn, yêu cầu xử lý những vấn đề xã hội đa dạng cùng quá trình chuyển đổi số đang đặt ra nhiều thách thức mới đối với đội ngũ này. Đặc biệt, trong điều kiện cấp huyện không còn hoạt động, vai trò của người đứng đầu cấp xã càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, thông tin.
2: Hiện nay thì Trung ương đang khảo sát tổng kết sơ kết một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp để cái được cái còn tiếp tục đổi mới để đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới. Qua cái khảo sát, chúng tôi đánh giá năng lực đội ngũ của bí thư cấp ủy cấp xã của Gia Lai vận hành trong một năm qua thì đã có rất là nhiều các cái đổi mới sáng tạo trong cái việc lãnh đạo địa phương cấp xã mới đáp ứng yêu cầu phát triển. Đó là cái việc xây dựng một cái chính quyền gần dân, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Gia Lai sau khi sát nhập với Bình Định, Gia Lai mới với 135 xã phường thì qua cái đánh giá một năm qua thì cái năng lực các đồng chí bí thư cấp ủy xã phường đều có khát vọng đổi mới để xây dựng và phát triển địa phương hướng tới giàu mạnh, đáp ứng được yêu cầu không chỉ là kinh tế, xã hội mà còn đảm bảo an ninh quốc phòng của một cái khu vực trọng yếu của đất nước.
1: Qua một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Gia Lai, nhiều bí thư đảng ủy cấp xã đã nhanh chóng thích ứng với phương thức quản trị mới. Từ việc kiện toàn tổ chức bộ máy, duy trì hoạt động thông suốt của hệ thống chính trị cơ sở, đến xây dựng các chương trình phát triển kinh tế xã hội phù hợp với điều kiện thực tiễn, nhiều địa phương đã thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo của cấp ủy. Tại các xã phường mới sau sắp xếp, yêu cầu đặt ra không chỉ là giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh, mà còn phải tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế địa phương. Đây cũng là lý do vì sao năng lực lãnh đạo của bí thư đảng ủy cấp xã hiện nay không thể chỉ dừng lại ở kinh nghiệm quản lý hành chính truyền thống. Về vấn đề này, tiến sĩ Lê Thị Tình, Phó trưởng khoa xây dựng đảng, trường chính trị tỉnh Gia Lai nhận định.
3: Yêu cầu đòi hỏi đặt ra đối với bí thư đảng ủy cấp xã hiện nay là rất lớn. Và cái yêu cầu này nó xuất phát từ những cái yêu cầu đặt ra của bối cảnh mới, đặc biệt là cái năng lực quản trị địa phương hiện nay của người đứng đầu của các địa phương. Do vậy cho nên là đòi hỏi đội ngũ bí thư đảng ủy cấp xã hiện nay thì ngoài việc là phải có cái tư duy lý luận chính trị, có khả năng, có tầm nhìn dài hạn trong tư duy chiến lược, mà đòi hỏi là họ cần phải có một cái năng lực quản trị thực thi, thực chiến hiện nay ở cấp cơ sở một cách rất là cao, và đặc biệt đó là gắn với cái hiệu quả quản lý về kinh tế xã hội hiện nay. Vừa qua thì chúng ta biết là đối với cái mục tiêu tăng trưởng hai con số đặt ra cho các địa phương hiện nay là rất là lớn. Do vậy cho nên là những cái yêu cầu mà hiện nay giữa tỉnh với xã trong cái câu chuyện là thực hiện cái mục tiêu tăng trưởng hai con số này thì nó đòi hỏi chúng ta phải lựa chọn được một đội ngũ, những người đứng đầu, đó là cái vị trí bí thư phải là thật sự là những người mà có năng lực, có trình độ, và đặc biệt là họ phải là những cái người thật sự là phải có khả năng tổ chức quản lý và đặc biệt là quản trị và kiến tạo phát triển ở tại địa phương và mở ra một cái cơ hội, những cái điều kiện để xã có thể là thực hiện được cái mục tiêu phát triển kinh tế như tỉnh đã giao cho đối với chính quyền xã hiện nay.
1: Trong giai đoạn 2020-2025, tỉnh Gia Lai duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 6,71% một năm. Quy mô nền kinh tế đạt hơn 270.000 tỷ đồng, vươn lên xếp thứ 3 trên 6 địa phương thuộc vùng Duyên Hải, Trung Bộ và Tây Nguyên, đồng thời đứng thứ 18 trên 34 tỉnh thành phố trên bản đồ kinh tế cả nước. Bước sang nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 10-10,5% một năm. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh chuyển đổi số, tái cấu trúc không gian kinh tế, phát triển hạ tầng giao thông chiến lược đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong bức tranh đó, cấp xã chính là nơi trực tiếp triển khai các nhiệm vụ phát triển và thành công hay không phụ thuộc rất lớn vào năng lực tổ chức thực hiện của người đứng đầu cấp ủy. Tại nhiều địa phương đã bắt đầu chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển. Từ thực tiễn nhiệm vụ hành chính sang xây dựng các kịch bản tăng trưởng, xác định các đột phá phù hợp với tiềm năng của từng địa bàn. Ông Y Đức Thành, Bí thư Đảng ủy xã Gia Băng cho biết.
4: Xác định là xã Gia Băng là một cái xã có tiềm năng, lợi thế về phát triển nông nghiệp, rồi có các cái đường cao tốc sẽ chạy qua, rồi các cái dự án về phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Chúng tôi phân công nhiệm vụ cụ thể và triển khai các cái kế hoạch theo từng cái giai đoạn một để chúng tôi triển khai thực hiện có hiệu quả, cố gắng xây dựng xã Gia Băng mới ổn định về an ninh chính trị và phát triển kinh tế trong thời gian tới.
1: Phát biểu tại hội thảo khoa học cấp bộ với chủ đề nâng cao năng lực lãnh đạo của bí thư đảng ủy cấp xã ở Tây Nguyên, thực trạng và giải pháp trong bối cảnh mới, được Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Gia Lai tổ chức mới đây. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, việc sắp xếp đơn vị hành chính, đổi mới mô hình chính quyền địa phương, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số, cải cách hành chính và yêu cầu phát triển bền vững đang làm thay đổi sâu sắc phạm vi, nội dung và phương thức lãnh đạo tại cấp xã. Nhiều nhiệm vụ mới, khó, phức tạp hơn đặt ra trực tiếp cho cơ sở. Điều đó đòi hỏi đội ngũ bí thư đảng ủy cấp xã phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, năng lực lãnh đạo toàn diện, phương pháp công tác khoa học, khả năng xử lý tình huống linh hoạt và tinh thần trách nhiệm cao. Đối với Tây Nguyên, yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo của bí thư đảng ủy cấp xã càng đặt ra cấp thiết vì đây là địa bàn có vị trí chiến lược về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, đòi hỏi này khiến năng lực của bí thư đảng ủy cấp xã không còn phụ thuộc chủ yếu vào kinh nghiệm cá nhân mà phải được phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và toàn diện hơn. Đó là khả năng hoạch định chính sách địa phương, năng lực điều hành, quản trị phát triển, kỹ năng xử lý khủng hoảng, khả năng ứng dụng công nghệ số, đồng thời phải am hiểu địa bàn, gần dân, sát dân và giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh từ cơ sở. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Chúng tôi thấy rằng là các đồng chí có rất là nhiều cách đổi mới sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo từ cái việc phát triển kinh tế xã hội cho đến là xử lý các cái khủng hoảng, đặc biệt là xử lý cái câu chuyện cơn bão số 13 vào tháng 11 năm 2025 đã thể hiện được cái năng lực ứng phó với những tình huống khẩn cấp của đội ngũ cán bộ cấp ủy, lãnh đạo cấp xã mới trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên trong thời gian tới thì cái những năng lực yêu cầu mới của bối cảnh mới thì cần phải tiếp tục được đào tạo, rèn luyện, được trải nghiệm trong thực tiễn để hoàn thiện hơn năng lực như là năng lực số, năng lực xử lý khủng hoảng, năng lực quản trị phát triển địa phương, thay đổi cái tư duy từ quản lý hành chính nhà nước sang quản trị phát triển địa phương trong bối cảnh mới.
1: Phát huy tốt những thế mạnh này sẽ góp phần xây dựng đội ngũ lãnh đạo cấp xã vừa có tầm nhìn chiến lược, vừa bám sát thực tiễn cơ sở. Tại Gia Lai, địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, yêu cầu này càng trở nên quan trọng. Hiện toàn tỉnh có 13 bí thư đảng ủy cấp xã là người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 9,63%. Đây không chỉ là yếu tố bảo đảm tính đại diện chính trị, mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết giữa cấp ủy với nhân dân ở cơ sở. Trong bối cảnh mới, người đứng đầu cấp xã không chỉ cần biết lãnh đạo mà còn phải biết tổ chức thực hiện, biết tạo động lực phát triển và chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng. Nhận định thêm về vấn đề này, tiến sĩ Lê Thị Tình, Phó trưởng khoa xây dựng đảng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Gia Lai của mình thì sau cái bối cảnh là chúng ta sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương hai cấp thì cái dư địa và cái không gian quản lý của chính quyền cấp xã hiện nay của chúng ta là rất là lớn. Và chúng ta có rất là nhiều những cái điều kiện đặc thù mà đòi hỏi là chúng ta cần phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ người đứng đầu phải theo cái yêu cầu đó là phải am hiểu địa bàn, có khả năng quản trị, có khả năng quản lý. Và từ những cái yếu tố đặc thù của chúng ta, ví dụ như là nội lực của chúng ta chẳng hạn. Thứ hai là những cái yếu tố về cái kinh nghiệm quản lý cũ của chúng ta chẳng hạn. Thì bây giờ chúng ta phải chuyển cái phong cách làm việc đấy sang một cái góc độ mới, đó là phải sắm tay vào công việc và phải tổ chức thực hiện. Thì đòi hỏi là với những cái không gian mới, những cái đặc thù như vậy và cái sự thay đổi lại toàn bộ những cái phương thức vận hành thì chúng ta đang đặt ra những yêu cầu trong việc xây dựng đội ngũ bí thư, đặc biệt là người đứng đầu hiện nay ở cơ xã của chúng ta thì nó cũng phải là rất là cao để chúng ta có thể đáp ứng được những cái yêu cầu đặt ra trong tổng thể chung của cả nước như vậy.
1: Thực tiễn đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ bí thư đảng ủy cấp xã. Đó là bản lĩnh chính trị vững vàng, nhưng phải đi cùng tư duy đổi mới, là khả năng quán triệt chủ trương của đảng, nhưng phải biết cụ thể hóa thành những chương trình hành động sát thực tế, là năng lực quản lý, nhưng đồng thời phải có tư duy quản trị phát triển. Đặc biệt, trong giai đoạn cả nước đẩy mạnh cải cách bộ máy, phân cấp phân quyền và chuyển đổi số, người đứng đầu cấp xã phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, góp phần xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Bà Đinh Thị Minh Hà, Bí thư Đảng ủy xã Hờ Ra nói:
5: Chọn cái đội ngũ về cán bộ là đủ năng lực, đủ phẩm chất trong thực thi chính quyền hai cấp, các cái khâu đột phá, chương trình hành động là đều giao và phân công phân nhiệm cụ thể, đặc biệt là từng cán bộ công chức trên địa bàn phụ trách cái lĩnh vực.
1: Từ những yêu cầu của thực tiễn, nâng cao năng lực lãnh đạo của bí thư đảng ủy cấp xã không còn là nhiệm vụ mang tính bổ trợ mà phải trở thành điều kiện quyết định cho sự thành công của mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Khi người đứng đầu cấp ủy cấp xã đủ năng lực, đủ bản lĩnh, đủ khát vọng cống hiến và biết kiến tạo phát triển, đó cũng là nền tảng quan trọng để mỗi địa phương bứt phá, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng và phát triển chung của tỉnh Gia Lai cũng như của đất nước trong giai đoạn mới.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự đề cập vai trò cũng như những yêu cầu mới đặt ra từ thực tiễn cho năng lực lãnh đạo của bí thư đảng ủy cấp xã. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày hôm nay. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi, đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng gián đoạn, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng gián đoạn, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thiện Kha, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thực hiện biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Tùng Tốt. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Nghệ nội địa hóa các ngành công nghiệp chủ lực đạt 45-50%. Khoảng 10.000 doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài và nâng hạng thị trường chứng khoán lên thị trường mới nổi. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất, dịch vụ, đổi mới sáng tạo và điều hành khu vực của nhiều tập đoàn đa quốc gia. Để hiện thực hóa mục tiêu này, nghị quyết đề ra 7 nhóm nhiệm vụ đột phá. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh.
7: Đổi mới nhận thức là tiền đề, hoàn thiện thể chế là khâu đột phá, nhân lực và hạ tầng là nền tảng, thu hút đầu tư thế hệ mới là động lực, liên kết và đổi mới sáng tạo là mục tiêu, phát triển thị trường vốn là điều kiện huy động nguồn lực, quản trị quốc gia hiện đại là yếu tố đảm bảo cho tổ chức thực hiện thành công. Để các nhiệm vụ này sớm đi vào cuộc sống và tạo sự chuyển biến thực sự, điều quyết định là tổ chức thực hiện nghị quyết 10 với sự vào cuộc đồng bộ của toàn hệ thống chính trị.
6: Thảo luận tại hội nghị về nội dung đẩy mạnh triển khai trung tâm tài chính quốc tế, tạo không gian phát triển mới để thu hút dòng vốn chất lượng cao, thế hệ mới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho rằng, trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh có vai trò đặc biệt quan trọng. Trung tâm không chỉ là một trung tâm cung cấp dịch vụ tài chính mà là một nền tảng thể chế mới để Việt Nam nâng cấp phương thức thu hút FDI, là nơi kết nối dòng vốn quốc tế với các dự án, doanh nghiệp, ngành nghề và không gian phát triển mới của đất nước. Do đó, để thực hiện các nhiệm vụ này, cần chuyển mạnh về tư duy thu hút dự án sang kiến tạo hệ sinh thái để thu hút dòng vốn chất lượng cao. Xác định những giải pháp về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo nền tảng thu hút đầu tư vào lĩnh vực khoa học công nghệ, nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ thu hút FDI thế hệ mới thực chất. Thành phố Hà Nội đã và đang xác định những định hướng lớn sẽ thực hiện nhằm hiện thực hóa nội dung này. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết.
8: Sẽ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi trong thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút đầu tư FDI thế hệ mới. Theo đó thì chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ dừng ở đãi ngộ mà phải tạo dựng môi trường để người tài có khả năng được nghiên cứu, sáng tạo, hợp tác quốc tế và phát triển lâu dài.
6: Tại hội nghị, các doanh nghiệp FDI tiêu biểu về đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp đánh giá cao việc Đảng và Nhà nước ta triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các nhà đầu tư nước ngoài, thể hiện tư duy đổi mới mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Ông Dominic Scriven, Chủ tịch Dragon Capital, nêu ý kiến.
9: Nghị quyết này rất quan trọng đối với nhà đầu tư nước ngoài vì xác định rằng kinh tế của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài là một phần không tách ra từ nền kinh tế quốc gia Việt Nam. Và như vậy các nhà đầu tư được đối xử một cách bình đẳng. Cái này là rất quan trọng đối với nhà đầu tư nước ngoài.
6: Các ý kiến cũng kiến nghị nhiều giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, qua đó thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới. Ông Takuya Sahashi, Phó Chủ tịch Tập đoàn Mitsubishi Corporation tại Việt Nam, đưa ra đề xuất.
10: Chúng tôi xin đề nghị sự quan tâm của các quý vị về việc tăng cường các chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các ngành công nghiệp thế hệ mới và hỗ trợ chuỗi giá trị toàn cầu. Thứ hai, chúng tôi kim mong chính phủ nghiên cứu chính sách ưu đãi thuế cho đầu tư đào tạo và giáo dục, cũng như cung cấp trang thiết bị cho các trường dạy nghề.
11: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, triển khai nghị quyết số 10 gắn chặt với nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, nhất là nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân và nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế nhà nước. Mục tiêu của thu hút đầu tư nước ngoài trong giai đoạn hiện nay là phải biến các nguồn lực đó thành năng lực của nền kinh tế Việt Nam. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
12: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, nghị quyết số 10 thể hiện sự thay đổi trong tư duy phát triển, không còn thuần túy mở cửa đón nhận dòng vốn mà đã chủ động lựa chọn và sử dụng nguồn lực quốc tế để tạo dựng năng lực cạnh tranh quốc gia. Ngày nay, Việt Nam đã có một vị thế khác, Chính vì vậy, chúng ta không còn đặt câu hỏi làm thế nào để có thêm vốn nước ngoài nữa. Thay vào đó, chúng ta phải trả lời câu hỏi hóc búa hơn, làm thế nào sử dụng hiệu quả nguồn lực nước ngoài để nâng cao nội lực, năng lực công nghệ, sức cạnh tranh và sự tự chủ của nền kinh tế. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, để đạt được những mục tiêu cao này, đòi hỏi chúng ta phải nhận thức sâu sắc toàn bộ nội dung nghị quyết để hành động quyết liệt hơn, nhanh hơn và thực chất hơn trong tư duy về đầu tư nước ngoài. Đó là
13: phải chủ động tiếp cận và lựa chọn dẫn dắt, sử dụng hiệu quả các dòng vốn quốc tế để bồi đắp năng lực quốc gia. Phải tính toán hiệu quả thu hút bằng năng suất và chất lượng của vốn, trình độ công nghệ sử dụng, số việc làm chất lượng cao, đào tạo kỹ sư, nhà quản trị Việt Nam, kết nối doanh nghiệp trong nước và chuỗi cung ứng, tạo thêm giá trị gia tăng, tham gia vào các hoạt động đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Chúng ta không chỉ thu hút đầu tư theo định giới hành chính mà phải tổ chức theo liên kết cụm ngành, chuỗi giá trị, hệ sinh thái công nghiệp, đổi mới sáng tạo và không gian liên vùng. Chúng ta không cạnh tranh bằng cách hạ thấp tiêu chuẩn hay đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh và an ninh kinh tế lấy tăng trưởng trước mắt, mà phải cạnh tranh bằng chất lượng thể chế, hạ tầng hiện đại, nhân lực chất lượng cao, chi phí tuân thủ thấp, dịch vụ công chuyên nghiệp và môi trường kinh doanh ổn định, có thể dự báo.
12: Nêu rõ yêu cầu, mục tiêu của thu hút đầu tư nước ngoài trong giai đoạn hiện nay là phải biến các nguồn lực đó thành năng lực của nền kinh tế Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó phải thống nhất nhận thức, đổi mới mạnh mẽ tư duy về đầu tư nước ngoài. Tinh thần là kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc dân, cùng hợp tác, cạnh tranh lành mạnh và phát triển với kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và kinh tế hợp tác. Và chúng ta sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư có năng lực, công nghệ, trách nhiệm và cam kết đầu tư lâu dài, kinh doanh thành công tại Việt Nam.
13: Hoàn thiện thể chế theo hướng ổn định, minh bạch, có khả năng dự báo và phù hợp với thông lệ quốc tế. Các bộ ngành phải rà soát đồng bộ các quy định liên quan đến đầu tư kinh doanh và thị trường, kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, các địa phương. Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp. Các cơ quan nhà nước phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, quản trị hiện đại và phục vụ doanh nghiệp. Không chỉ giải quyết thủ tục nhanh hơn mà phải giúp cho nhà đầu tư dự báo được chính sách, nhìn rõ được triển vọng và yên tâm đầu tư dài hạn. Bỏ tư duy ưu đãi đầu vào, thay bằng hỗ trợ dựa trên kết quả đầu ra gắn với mức độ thực hiện cam kết.
12: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong, ngoài nước phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, biến chủ trương đúng đắn thành những dự án tốt, doanh nghiệp mạnh, chuỗi giá trị mới, việc làm chất lượng cao và năng lực mới cho đất nước. Bởi đây chính là cách thiết thực nhất để tiếp tục viết nên một chương mới của công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, đưa Việt Nam tiến nhanh, tiến vững chắc trên con đường trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045.
14: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
15: thông tin nhanh,
14: bình luận sâu,
15: tương tác đa chiều.
11: Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, hôm nay, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà một số gia đình người có công trên địa bàn phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên. Tin của phóng viên Công Luận thường trú tại khu vực Đông Bắc.
16: Thăm mẹ Việt Nam Anh Hùng tại thị trấn, tổ dân phố Hảo Sơn 2, phường Vạn Xuân và thương binh Nguyễn Văn Thỏa, tổ dân phố Hòa Bình, phường Vạn Xuân, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh xương máu của các liệt sĩ, thương bệnh binh và khẳng định Đảng, Nhà nước luôn xác định công tác đền ơn đáp nghĩa, coi công tác chăm lo người có công là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài. Phó Thủ tướng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho các đối tượng chính sách.
11: Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở thủ đô Hà Nội, tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư Lai Châu năm 2026 với chủ đề Lai Châu đánh thức tiềm năng, khơi nguồn cơ hội. Đây là sự kiện kinh tế đối ngoại quan trọng, đánh dấu bước chuyển của một tỉnh từ địa phương giàu tiềm năng sang chủ động mời gọi, kết nối và đồng hành cùng nhà đầu tư trong giai đoạn phát triển mới. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phan Thị Thanh Trà tham dự sự kiện. Phóng viên Xuân Lan thông tin.
16: Trên nền tảng điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Lai Châu đặt khát vọng trở thành điểm đến đầu tư xanh của vùng Tây Bắc, gắn với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Địa phương đang tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên như năng lượng tái tạo, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và dược liệu. Tại hội nghị, tỉnh đã tổ chức trao 19 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cho 18 nhà đầu tư với tổng số vốn đầu tư trên 27.700 tỷ đồng. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.
17: Với thông điệp mà hôm nay Lai Châu gửi đến cả nước, gửi đến cộng đồng doanh nghiệp, Lai Châu đánh thức tiềm năng, khơi nguồn cơ hội, thì chúng ta sẽ nhìn nhận thấy Lai Châu sẽ chuyển mình mạnh mẽ, và chắc chắn những dự án mà ngày hôm nay được trao gửi sẽ sớm đơm hoa kết trái trên một vùng cửa ngõ mở ra hướng rất rộng lớn của đất nước chúng ta nói chung, của Tây Bắc và của Lai Châu nói riêng, đó là cánh cửa ASEAN.
11: Chính phủ đã ban hành Nghị định số 232/2026 quy định về nguyên tắc, danh mục vị trí việc làm, bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm, xác định vị trí việc làm, thẩm quyền trách nhiệm quản lý, phê duyệt điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày mai 1 tháng 7. Một số nội dung chính trong nghị định này như sau.
16: Về nguyên tắc xác định vị trí việc làm, nghị định quy định rõ các nguyên tắc xác định vị trí việc làm phải bảo đảm việc xác định vị trí việc làm căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập, phù hợp với danh mục vị trí việc làm khung theo quy định của chính phủ. Bảo đảm mỗi vị trí việc làm được xác định trên cơ sở nhóm nhiệm vụ có tính chất nội dung công việc cơ bản giống nhau hoặc tương đồng. Việc phát triển mở rộng phạm vi mức độ phức tạp của công việc phải được thể hiện thông qua các bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm, không được sử dụng để hình thành vị trí việc làm mới. Đối với vị trí việc làm quản lý, một chức danh quản lý tương ứng với một vị trí việc làm. Trường hợp có từ 2 người trở lên giữ chức danh cấp phó của người đứng đầu thì việc phân công phụ trách lĩnh vực, nhiệm vụ cụ thể không làm phát sinh vị trí việc làm mới, không làm thay đổi tên gọi của vị trí việc làm. Danh mục vị trí việc làm được sử dụng thống nhất trong đơn vị, việc phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng viên chức không làm thay đổi vị trí việc làm đã được xác định. Về danh mục vị trí việc làm viên chức, danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo các nhóm vị trí việc làm tại các danh mục vị trí việc làm khung ban hành kèm theo nghị định. Nghị định quy định bậc nghề nghiệp của từng vị trí việc làm được quy định thống nhất trong danh mục vị trí việc làm và được áp dụng thống nhất trong phạm vi cả nước. Bậc nghề nghiệp được xác định theo 5 bậc, từ bậc 1 đến bậc 5, trong đó bậc 1 là bậc thấp nhất và bậc 5 là bậc cao nhất. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quy mô và mức độ phát triển, đơn vị sự nghiệp công lập xác định số bậc nghề nghiệp áp dụng đối với từng vị trí việc làm trong đơn vị, nhưng không vượt quá số bậc nghề nghiệp được quy định cho vị trí việc làm đó. Trong thời gian chưa thực hiện chế độ tiền lương mới theo quy định của cấp có thẩm quyền, viên chức được tuyển dụng tiếp nhận theo quy định của luật viên chức được áp dụng bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước ban hành kèm nghị định số 204/2004 của chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang.
11: Theo thống kê, gần một tháng qua đã có khoảng 850 triệu lít xăng sinh học được tiêu thụ trên toàn quốc, bao gồm cả xăng E5 và xăng E10. Trong đó, xăng E10 khoảng 800 triệu lít, chiếm hơn 94%. Nguồn cung ổn định, chất lượng được kiểm soát và tâm lý người tiêu dùng được củng cố. Thông tin được đưa ra tại tọa đàm xăng E10 hiểu đúng, dùng tốt do Báo Công Thương tổ chức sáng nay theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
16: Theo ông Nguyễn Thành Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương, có ít nhất 4 thuận lợi trong triển khai lộ trình sử dụng xăng E10.
18: Thứ nhất, lộ trình sử dụng xăng sinh học được quan tâm và chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Chính phủ và các cấp có thẩm quyền, kịp thời ban hành một số chính sách thí điểm đặc thù trong triển khai lộ trình xăng E10, giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai và thực hiện. Thứ hai, công tác phối hợp giữa các bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp đã và đang được triển khai khá chặt chẽ. Thứ ba, các thương nhân kinh doanh xăng dầu đã chủ động chuẩn bị từ sớm về kho bãi, hệ thống phối trộn, vận tải và hạ tầng kỹ thuật nên quá trình chuyển đổi không gây gián đoạn thị trường. Thứ tư, nhận thức của người dân về nhiên liệu sinh học đã có chuyển biến tích cực hơn. Qua theo dõi thị trường, đa số phương tiện lưu thông bình thường khi sử dụng E10.
16: Đại diện cơ quan quản lý nhà nước nhận định những khó khăn trong việc triển khai lộ trình xăng sinh học trong thời gian tới như nguồn cung nhiên liệu ethanol E100 trong nước vẫn chưa đáp ứng được các nhu cầu phục vụ lâu dài cho lộ trình sử dụng E10 trên phạm vi toàn quốc. Việc bảo đảm nguồn cung đang phải kết hợp giữa sản xuất trong nước và nhập khẩu. Một số cơ sở pha chế phối trộn chưa hoàn thành đầu tư hoặc chưa được đưa vào vận hành đồng bộ. Bộ Công Thương sẽ tổng hợp các khó khăn vướng mắc, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo bộ, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đề xuất hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm đảm bảo triển khai hiệu quả đồng bộ đúng lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc.
11: Từ ngày mai thì hàng loạt chính sách mới trong lĩnh vực y tế chính thức được triển khai, tập trung vào mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế, tăng cường công tác phòng bệnh, phát triển nhân lực y tế và củng cố hệ thống y tế cơ sở. Những quy định mới được kỳ vọng giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn, đồng thời nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn dân. Đáng chú ý, người tham gia bảo hiểm y tế khi khám trái tuyến sẽ được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 50% theo mức hưởng. Đây là tín hiệu vui cho nhiều người dân không còn phải lo lắng đi xin giấy chuyển viện như trước đây. Ghi nhận của phóng viên Thành Long tại miền Trung.
19: Chị Hà Thị Bảo Ngọc ở phường Điện Bàn đến Bệnh viện Đà Nẵng khám và điều trị, cảm thấy rất vui khi nghe thông tin từ ngày 1 tháng 7, người bệnh khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% chi phí trong phạm vi quyền lợi được hưởng, không còn lo thủ tục chuyển viện trái tuyến.
20: Đầu tiên thì là rất là mừng cho bản thân tôi trước đã. Thực tế thì bệnh viện Đà Nẵng hầu như ai cũng muốn khám ở đây khi mà người ta phát hiện bệnh. Bản thân em trước khi mà khám bệnh viện Đà Nẵng ấy thì cũng khám rất là nhiều bệnh viện khác, và khi mà cái quá trình mà không có bảo hiểm y tế trước đây ấy thì em phải tới cái bảo hiểm y tế xong rồi lại phải xin một cái giấy chuyển viện, nó rất phức tạp. Đầu tiên là nó ảnh hưởng tới cái thời gian của em, bởi vì đối với một người đi làm mới dành thời gian để suy nghĩ một ngày rất là khó. Thứ hai là cái thủ tục làm cái tinh thần mình cộng thêm cái bệnh tật nó rất là mệt mỏi.
19: Người dân rất quan tâm và mong chờ được hưởng chính sách bảo hiểm mới này. Ông Nguyễn Đức Hậu ở thành phố Đà Nẵng là người cao tuổi, nhiều bệnh tật như tăng huyết áp, các bệnh về xương khớp của tuổi già, nên hàng tháng ông phải đến bệnh viện Đà Nẵng khám định kỳ, điều trị và lấy thuốc. Do khám ngoại trú trái tuyến nên mỗi lần đi khám ông phải tự thanh toán các khoản chi phí phát sinh. Ông Nguyễn Đức Hậu tỏ ra hài lòng khi từ ngày 1 tháng 7 đã có bảo hiểm y tế đồng chi trả dù là khám trái tuyến.
21: Tôi thấy rất là phấn khởi đối với chế độ chính sách của bảo hiểm xã hội đã đề ra. Mình được khám và mình không phải chi trả 100% trong các vấn đề là khám ngoại trú. Do vậy, chính sách này nó mở quyền lợi rất là lớn cho cái người chữa bệnh. Theo tôi, đây là một cái điểm mới và rất là phấn khởi chung cho toàn thể những người mà đi đến Bệnh viện Đà Nẵng để khám chữa bệnh.
19: Bệnh viện Đà Nẵng là tuyến cuối của thành phố Đà Nẵng nên rất nhiều người bệnh từ các nơi về đây điều trị. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, chính sách mới này rất nhân văn, giúp giảm chi phí đối với người dân khi đến Bệnh viện Đà Nẵng khám, điều trị cả nội trú và ngoại trú. Bệnh viện cũng đã dự lường tình trạng quá tải khi chính sách có hiệu lực.
22: Bệnh viện thì đã họp phòng khám, ban giám đốc và nhiều cái phòng ban để có hướng là sẽ tăng cường với nhân lực tại khu khám, mở rộng thêm nhiều khu khám và đặc biệt là áp dụng cái công nghệ thông tin để giảm cái thủ tục hành chính, giảm cái thời gian làm cái thủ tục hành chính để bệnh nhân, giúp cho bệnh nhân rất là thuận lợi khi đến khám. Chúng ta phải đỡ những cái thời gian chờ đợi, thời gian khám. Chúng ta có thể đặt lịch khám tại chỗ. Đặc biệt sắp tới thì bệnh án điện tử hoàn toàn không giấy, tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân dễ dàng cái đi thăm khám và xét nghiệm, có thể trả cái kết quả xét nghiệm qua cái di động và những phần mềm khác, giúp người dân nó thuận tiện khi mà chúng ta đi khám tại viện.
11: Hôm nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11 khai mạc kỳ họp thứ 2, tập trung đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm nay, quyết định các giải pháp cho những tháng cuối năm và xem xét nhiều cơ chế chính sách quan trọng nhằm tạo động lực tăng trưởng trong thời gian tới. Tin của phóng viên Hương Lý.
23: Theo báo cáo tại kỳ họp, tổng sản phẩm 6 tháng đầu năm của tỉnh Đắk Lắk ước tăng 7,84%, thấp hơn kịch bản tăng trưởng trên 9% đã đề ra. Trong 12 chỉ tiêu chủ yếu, có 5 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 1 chỉ tiêu cơ bản đạt, 6 chỉ tiêu chưa đạt kịch bản. Việc huy động nguồn lực, giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng và các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ở Đắk Lắk đang gặp nhiều khó khăn. Một số cơ quan đơn vị vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chất lượng tổ chức thực hiện nhiệm vụ chưa đáp ứng yêu cầu. Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các cấp các ngành tập trung tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn về thể chế, quy hoạch, đất đai và đầu tư, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công, xử lý các dự án tồn đọng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và khơi thông các nguồn lực phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số. các sở ngành địa phương triển khai hệ thống KPI đánh giá chất lượng cán bộ công chức từ ngày 1 tháng 7.
2: Đánh giá sâu hơn việc phân cấp phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực cho hợp lý, sắp xếp bố trí lại đội ngũ cán bộ cho đúng người đúng việc, mạnh dạn thay thế, không sử dụng cán bộ công chức có thái độ đùn đẩy né tránh sự trách nhiệm.
11: Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp khẩn để giải quyết các vấn đề cấp bách liên quan đến vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại khu vực Nhân Phước, phường Quy Nhân Đông chiều ngày 29 tháng 6 vừa qua. Nguyễn Thảo, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
3: Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, vụ việc đã khiến 12 tàu cá bị cháy hoàn toàn, 4 tàu bị cháy một phần. Ngoài ra, vụ việc cũng khiến một người bị bỏng đang được điều trị tại cơ sở y tế. Tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu hỗ trợ

0: trước mắt là 3 tháng này thì tôi quyết định được. Tỉnh cũng đang bàn và sẽ hỗ trợ để bà con tránh thiệt hại.
1: Bên cạnh khắc phục hậu quả vụ cháy tàu, ông Phạm Anh Tuấn đề nghị lực lượng bộ đội biên phòng và ngành thủy sản chấn chỉnh tình trạng đậu đỗ tàu thuyền tại các điểm tự phát ở địa phương.
2: Sau thời gian vận hành giai đoạn đầu tiên, Công an thành phố Hà Nội chính thức vận hành gần 5.000 camera AI giám sát điều hành giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết 5 điểm nghẽn trên địa bàn từ ngày mai. Trong giai đoạn thứ hai này, thì hệ thống sẽ được tích hợp dự báo ùn tắc bằng AI, điều khiển thích ứng tín hiệu giao thông, cảnh báo giao thông theo thời gian thực, mở rộng phạm vi xử lý sang lĩnh vực trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Đêm qua và sáng nay, thì khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Tại Hải Phòng thì mưa lớn đã khiến cho nhiều tuyến đường của thành phố bị ngập cục bộ. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hải Phòng đã huy động 100% lực lượng, vận hành tối đa các trạm bơm và triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp để tiêu thoát nước. Còn ở Quảng Ninh thì mưa to đến rất to kéo dài từ 5 giờ đến 7 giờ sáng nay tại nhiều khu vực đã khiến cho nhiều tuyến phố tại các đô thị, đường giao thông bị ngập úng cục bộ. Các phường Hạ Long, Hồng Gai, Cao Xanh, Hà Khánh, Hà Lâm đều xuất hiện các điểm ngập úng từ 0,2 cho đến 0,5 mét, ảnh hưởng đến giao thông và tràn vào một số nhà dân. Và cho đến 9 giờ thì các điểm ngập úng thoát nước đã rút dần khi mà mưa giảm. Và theo dự báo từ hôm nay đến ngày mai thì ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm. Từ ngày 30 tháng 6 đến sáng ngày 1 tháng 7, các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm và cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm, và thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Mời quý vị nghe tiếp chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, theo tin mới nhất từ phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ, đoàn công tác Việt Nam tham gia cứu hộ khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela đã tới bang La Guaira. Đoàn gồm 124 cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã sẵn sàng bắt tay ngay vào công tác cứu hộ. Tin chi tiết của phóng viên Quang Trung.
3: Đón đoàn tại sân bay, thay mặt Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất, Chính phủ và Nhân dân Venezuela, Bộ trưởng Ngoại giao Ivan Zimpito đã gửi tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam anh em, đặc biệt tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, lời cảm ơn chân thành và sâu sắc. Ông khẳng định việc Việt Nam cử lực lượng cứu hộ tới Venezuela là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị truyền thống và quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Trưởng đoàn công tác Việt Nam, Thiếu tướng Phạm Bá Thị cho biết, lực lượng sẽ thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, coi việc cứu giúp người dân Venezuela như cứu chính đồng bào của mình. Cùng ngày, trong phát biểu với báo giới, quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez cũng gửi lời cảm ơn tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam vì sự đoàn kết và hỗ trợ dành cho Venezuela sau hai trận động đất liên tiếp gây thiệt hại nghiêm trọng tại thủ đô Caracas và bang La Guaira. Bà Delcy Rodríguez cho biết sự tham gia của đoàn cứu hộ Việt Nam sẽ góp phần tăng cường đáng kể năng lực tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo tại các khu vực bị ảnh hưởng.
2: Ngay khi đến thủ đô Caracas thì đoàn đã di chuyển khoảng 40 km đến hiện trường khảo sát thực địa và sau đó thì sẽ triển khai lực lượng phương tiện bắt tay ngay vào nhiệm vụ. Tất cả đã quyết tâm sẵn sàng cho công việc cứu trợ khẩn cấp đầy khó khăn, thách thức trước mắt nhưng cũng đầy vinh quang vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Ghi nhận của phóng viên Nguyên Nhung.
4: Trong chuyến công tác đến hỗ trợ các nạn nhân động đất tại Venezuela, Binh chủng Công binh, Bộ Quốc phòng cử đội 31 cán bộ chiến sĩ nhiều kinh nghiệm cứu trợ nạn nhân trong đống đổ nát. Đội được trang bị các thiết bị cứu trợ như bộ dò tìm nạn nhân, khoan cắt bê tông, banh tách và một số trang bị khác để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ. Anh Lưu Văn Hùng, Phó đội trưởng đội cứu sập ASEAN, Lữ đoàn 229, Binh chủng Công binh, đã hai lần tham gia cứu trợ động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar, cho biết.
5: Chúng tôi trong quân đội đều mang tinh thần sẵn sàng, khi có nhiệm vụ thì là lên đường. Đoàn cứu hộ của binh chủng công binh là 31 đồng chí, trong đó 22 đồng chí đã từng đi cứu hộ cứu nạn tại Myanmar, 6 đồng chí là đã từng đi cứu hộ cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tất cả cá nhân trong đoàn này thì đều là những người có năng lực về cứu hộ cứu nạn và cũng đã trải qua thực tiễn cứu hộ cứu nạn tại hai đất nước như là Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar.
4: Thành viên đoàn công binh Trần Đăng Tùng cho biết sẽ phát huy kinh nghiệm của bản thân và đồng nghiệp trong cứu trợ động đất tại Myanmar trước đây để làm tốt nhiệm vụ được giao tại thủ đô Caracas của Venezuela.
6: Chúng tôi sẽ tham gia tìm kiếm nạn nhân, khắc phục giúp nước bạn về hậu quả và sụp đổ bên đấy. Vị trí là ở thủ đô của Venezuela, điều kiện thời tiết cũng như là thích nghi về cái môi trường làm việc. Chúng tôi tự tin là có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Anh em tôi lúc này thì là rất bồi hồi và

0: với cái tinh thần khí thế nó cao nhất sang giúp bạn cũng như là giúp cho đồng bào của mình.
1: Đội quân y với 30 bác sĩ, quân nhân y tế của các bệnh viện, quân đội như Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện 354, Bệnh viện Quân y 105 cùng đầy đủ máy thở, máy tạo oxy, nẹp và các thiết bị y tế, thuốc, vật tư bảo đảm thực hiện nhiệm vụ. Với những y bác sĩ lần đầu tham gia đoàn cứu trợ động đất như Thiếu tá Lê Văn Doanh, Bệnh viện 354 cũng với tâm thế sẵn sàng bắt đầu nhiệm vụ ở vùng thảm họa động đất.
2: Chúng tôi đã được tập huấn, được diễn tập và đã có những lực lượng đi tham gia khắc phục hậu quả động đất ở một số nước rồi. Chúng tôi sẽ hiệp đồng phối hợp làm sao đấy để đạt hiệu quả tốt nhất.
3: Đêm qua, thì hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines thực hiện chuyến bay đặc biệt vận chuyển hơn 46 tấn hàng hỗ trợ của Việt Nam tới Venezuela, đảm bảo hoạt động hỗ trợ nhân đạo được triển khai liên tục sau thảm họa động đất. Theo xác nhận của giới chức nước bạn, thì số người thiệt mạng do hai trận động đất xảy ra liên tiếp hôm 24 tháng 6 vừa qua đã tăng lên là 1.719 người, trong khi hơn 5.000 người khác bị thương và hơn 15.000 người bị ảnh hưởng. Và lúc này, cộng đồng quốc tế liên tục hỗ trợ Venezuela nhằm sớm khắc phục hậu quả thảm họa. Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý khác. Mỹ và Iran thông báo cử phái đoàn tới Qatar trong tuần này, song đưa ra những tuyên bố trái ngược về khả năng nối lại đàm phán. Trong bối cảnh vòng giao tranh mới nhất giữa các bên đã tạm lắng, bất đồng về lộ trình đối thoại và các vấn đề an ninh tại eo biển Hormuz tiếp tục phủ bóng lên triển vọng đạt được một thỏa thuận lâu dài. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
4: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã đề nghị gặp các đại diện Mỹ tại Doha, Qatar, đồng thời xác nhận các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner đã lên đường chuẩn bị cho các cuộc tiếp xúc.
5: Chúng ta sẽ chờ xem diễn biến tiếp theo. Cuộc gặp tại Doha có thể mang ý nghĩa quan trọng, cũng có thể không, và điều đó sẽ sớm được kiểm chứng. Tuy nhiên, về mặt quân sự, chúng ta đang ở thế thượng phong. Tôi cho rằng chúng ta gần như đạt được mục tiêu, đó là phi hạt nhân hóa Iran. Chúng ta không muốn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và họ sẽ không có vũ khí hạt nhân. Thực tế, họ cũng đã đồng ý với điều đó.
4: Tuy nhiên, Iran bác bỏ thông tin về một cuộc gặp trực tiếp. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei khẳng định không có cuộc đàm phán nào với Mỹ được lên lịch trong những ngày tới dù ở bất kỳ cấp độ nào. Theo ông, phái đoàn Iran tới Qatar chỉ làm việc với nước trung gian về các nội dung của thỏa thuận tạm thời, trong đó có kế hoạch giải ngân tài sản bị phong tỏa và các vấn đề kỹ thuật khác. Giao tranh trên thực địa đã lắng dịu, nhưng những bất đồng cốt lõi giữa các bên vẫn còn. Từ chương trình hạt nhân, các vấn đề liên quan đến quyền kiểm soát eo biển Hormuz, khoản tài sản 6 tỷ đô la của Iran do Qatar quản lý đến đề xuất của Oman và Iran về việc thu phí đối với một số dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Ghali Babadi hôm qua một lần nữa nhấn mạnh lập trường của Iran.
5: Chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào can thiệp vào hành động giả phá bom mìn tại eo biển Hormuz trong giai đoạn tạm thời này. Iran có quyền quyết định các tuyến hàng hải và không chấp nhận bất kỳ phương án nào khác.
4: Những diễn biến mới cho thấy ngoại giao giữa Mỹ và Iran chưa rơi vào bế tắc, nhưng cũng chưa bước sang giai đoạn thực chất. Các kênh trung gian vẫn hoạt động, các nội dung thương lượng vẫn được duy trì, nhưng hai bên vẫn phải thu hẹp khác biệt về trình tự, điều kiện và phạm vi đàm phán trước khi có thể quay lại bàn đối thoại chính thức.
3: Các quan chức Liên Hợp Quốc và tổ chức nhân đạo đã cảnh báo về sự chiếm đóng bất hợp pháp và dai dẳng của Israel là nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng di cư lớn nhất kể tại bờ Tây kể từ năm 1967. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
6: Tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc diễn ra hôm qua, Phó điều phối đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông, ông Ramit Alakbarov cho rằng bạo lực của người định cư, các hạn chế tiếp cận, việc phá hủy nhà cửa và các chiến dịch an ninh kéo dài đã kết hợp lại tạo ra làn sóng di dời người Palestine tồi tệ nhất ở bờ Tây trong gần 6 thập kỷ qua. Ông Ramit Alakbarov cho biết việc Israel tiếp tục hoạt động quân sự ở Jenin và Tulkam, bao gồm cả việc thiết lập một tiền đồn quân sự ở Jenin, là điều đặc biệt đáng lo ngại vì những khu vực này nằm dưới sự kiểm soát dân sự và an ninh của chính quyền Palestine. Trong khi đó, đại diện của Tổ chức Hội đồng Người tị nạn Na Uy, ông Itay Epstein nhấn mạnh hơn 33.000 người Palestine đã phải di rời khỏi các trại tị nạn Jenin, Tulkam và Farah. Trong đó khoảng 70 hộ gia đình di tản cho biết các mối đe dọa đối với phụ nữ và trẻ em là yếu tố quyết định khiến họ phải rời bỏ nhà cửa. Trích dẫn ý kiến tư vấn năm 2024 của Tòa án Công lý Quốc tế, ông Itay Epstein cho biết tòa án đã phán quyết việc Israel tiếp tục hiện diện tại vùng lãnh thổ bị chiếm đóng là bất hợp pháp, bác bỏ mọi cách diễn giải bạo lực của người định cư chỉ đơn thuần là chủ nghĩa cực đoan. Lồng luận rằng khi những người định cư có vũ trang hoạt động như một phần của cấu trúc quân sự, vấn đề trở thành trách nhiệm của nhà nước. Ông kêu gọi trả lại đất đai và tài sản cho người Palestine, có các biện pháp bảo vệ cho các cộng đồng có nguy cơ bị di rời trước khi bất kỳ thiệt hại nào xảy ra, đồng thời cáo buộc Israel tiếp tục cản trở công việc của các tổ chức nhân đạo, bao gồm Tổ chức Hội đồng Người tị nạn Na Uy.
3: Thị trường tiền tệ Nhật Bản vừa chứng kiến một kỷ lục mới khi mà đồng nội tệ Nhật Bản mất giá kỷ lục so với đô la Mỹ sau gần 40 năm. Tuấn Nhật, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tokyo thông tin.
7: Ngay từ đầu phiên giao dịch sáng nay 30 tháng 6, giá trị đồng nội tệ Nhật Bản tiếp tục giảm thêm so với mức đáy đã được duy trì trong suốt nhiều tuần qua. Đến thời điểm 10 giờ theo giờ địa phương, tỷ giá giao dịch giữa đồng Yên Nhật và đồng đô la Mỹ được niêm yết tại thị trường Tokyo đã giảm xuống trên 162 yên đổi 1 đô la Mỹ. Đây là mức thấp nhất trong vòng gần 40 năm qua, tính từ tháng 12 năm 1986 đến nay. Trước đó, trong phiên giao dịch ngày hôm qua tại thị trường New York, đồng Yên Nhật cũng đã bắt đầu mất giá kỷ lục với mức 161,9 yên đổi 1 đô la Mỹ. Đây được coi là khởi điểm cho một chuỗi kỷ lục xấu đối với đồng nội tệ Nhật Bản, mà nguyên nhân chính là do các động thái gần đây của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Chuyên mục cũng dự báo, mức 162 yên Nhật đổi 1 đô la Mỹ nêu trên vẫn chưa phải là mức đáy. Trong những ngày tới đây, đồng Yên Nhật sẽ tiếp tục đà suy giảm và điều này sẽ có những tác động mạnh không chỉ đối với thị trường Nhật Bản mà còn đối với hàng loạt thị trường quốc tế khác bao gồm cả Mỹ, Hàn Quốc, châu Á và châu Âu.
3: Bộ Nội vụ Thái Lan mới đây cho biết đang mở rộng điều tra và truy quét các mạng lưới doanh nghiệp nước ngoài núp bóng người bản địa để hoạt động trái pháp luật tại nước này. Trọng tâm của chiến dịch hiện nay là tại tỉnh Phuket, miền nam Thái Lan, nơi mà nhà chức trách đang tiến hành rà soát hơn 10.000 doanh nghiệp. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
8: Đến nay, hồ sơ của 159 công ty nghi vấn sử dụng người bản địa để đứng tên hộ cho nhà đầu tư nước ngoài đã được chuyển tới cơ quan điều tra. Trong đó, nhà chức trách đã khởi động quy trình thủ tục pháp lý với 39 doanh nghiệp và yêu cầu 34 doanh nghiệp dừng hoạt động. Ước tính khoảng 200 doanh nghiệp khác đang nằm trong diện nghi vấn và sẽ tiếp tục chuyển hồ sơ tới cơ quan điều tra để nghiên cứu. Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ Thương mại và Cục Đất đai phối hợp chặt chẽ, rà soát và đối chiếu hồ sơ đăng ký kinh doanh, dữ liệu sở hữu đất đai của các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm. Trước đó, vào ngày 20 tháng 6, trong một chiến dịch truy quét, cơ quan chức năng Thái Lan đã phong tỏa khối tài sản trị giá hơn 1 tỷ bạt, tương đương khoảng 30 triệu đô la Mỹ, đồng thời bắt giữ 48 nghi phạm, gồm cả người Thái Lan và người nước ngoài, liên quan các đường dây doanh nghiệp núp bóng người bản địa để hoạt động trái phép tại các tỉnh Phuket, Phanga và Krabi ở miền nam nước này.
3: Nước Mỹ đang chính thức bước vào tuần lễ cao điểm hướng tới dịp kỷ niệm 250 năm tuyên ngôn độc lập với hàng loạt hoạt động quy mô lớn diễn ra trên khắp cả nước. Đây được xem là dấu mốc lịch sử đặc biệt, đánh dấu chặng đường 1/4 thiên niên kỷ kể từ khi Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ ra đời. Phóng viên Quang Trung, thường trú Đại tế Việt Nam tại Mỹ, thông tin.
9: Tâm điểm của các hoạt động là ở thủ đô Washington DC, nơi lễ hội hội chợ cao bằng của nước Mỹ đang diễn ra tại khu vực National Mall và kéo dài tới ngày 10 tháng 7. Lễ hội quy tụ đại diện của 50 bang và 6 vùng lãnh thổ của Mỹ với các gian trưng bày văn hóa, ẩm thực, lịch sử cùng các chương trình biểu diễn của các ban nhạc quân đội, triển lãm, khu vui chơi và các hoạt động dành cho gia đình. Tuần lễ kỷ niệm cũng đang diễn ra trong bối cảnh nhiều thách thức. Khoảng 145 triệu người Mỹ đang nằm trong vùng cảnh báo nắng nóng với nhiệt độ nhiều nơi lên tới 38 độ C và nhiệt độ cảm nhận lên tới khoảng 46 độ C. Trong khi đó, các bang miền Tây như Utah, Nevada và New Mexico vẫn đang căng mình đối phó với các vụ cháy rừng lớn, buộc nhiều địa phương phải hạn chế các hoạt động bắn pháo hoa và tăng cường các biện pháp phòng cháy.
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
11: thông tin nhanh,
10: bình luận sâu,
11: tương tác đa chiều.
3: Quý vị và các bạn thân mến, lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ diễn ra vào sáng mùng 2 tháng 7 tại Hội trường Thống Nhất phường Bến Thành của thành phố Hồ Chí Minh. Trong hành trình phát triển của một đô thị đặc biệt như thành phố Hồ Chí Minh, mỗi mét vuông đất đều mang theo áp lực khai thác kinh tế. Nhưng mà khi tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, dân số ngày càng đông và nhu cầu sống chất lượng hơn trở nên rõ rệt, thành phố buộc phải đối diện với một lựa chọn không dễ dàng: tiếp tục tối đa hóa giá trị thương mại hay là dành lại một phần không gian cho những giá trị không thể đo đếm bằng tiền, đó là đời sống con người. Những chuyển động gần đây cho thấy một tư duy phát triển mới của thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng đi cùng với chất lượng cuộc sống của người dân. Nhóm phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện loạt bài Thành phố Hồ Chí Minh mở không gian, nâng chất sống với bài đầu tiên có nội dung biến những khu đất vàng bỏ trống thành công viên, không gian công cộng cho người dân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
12: Vào mỗi buổi tối, nhất là những ngày cuối tuần, công viên Lý Thái Tổ, phường Vương Lai trở nên đông đúc, nhộn nhịp. Từng nhóm người tản bộ, trẻ em chơi đùa, xem nhạc nước, người lớn tuổi tập thể dục, thư giãn, trò chuyện. Các bạn trẻ tụ tập đánh cầu lông, Patrick Patin. Cầu vàng này chỉ mới đi vào hoạt động khoảng nửa năm, nhưng đã nhanh chóng trở thành một điểm đến quen thuộc của người dân thành phố.
13: Nó tạo cho người dân một không gian để sinh hoạt, vui chơi sau những ngày làm việc mệt mỏi nè. Mình giảm stress, có tinh thần, có năng lượng hơn để bắt đầu công việc một tuần mới. Phải có thêm những không gian vậy cho các bé nó vui chơi. Người dân bình thường đâu có không gian rộng rãi để vui chơi đâu. Thì chỉ có dẫn bé bé đi vòng vòng công viên hoặc là khu vui chơi thôi. Thì đi công viên tiếp xúc với mọi người hoặc là nó hoạt động thể thao ngoài trời nó thích hơn.
12: Trong thời gian gần đây, hàng loạt khu đất trống, dự án treo hoặc đất công chưa khai thác hiệu quả đã được chỉnh trang, chuyển đổi thành công viên, vườn hoa, không gian sinh hoạt cộng đồng. Từ công viên Lý Thái Tổ, công viên Phan Đình Phùng đến các không gian ven sông khu nhà Rồng, Khánh Hội, một diện mạo mới đang dần hình thành rõ ràng hơn trong tư duy quy hoạch, đưa không gian công cộng trở lại vị trí trung tâm của đời sống đô thị. Theo ông Nguyễn Hồ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Kiến trúc sư Thành phố Hồ Chí Minh, việc tận dụng các khu đất vàng cho không gian công cộng không chỉ là giải pháp tình thế mà là một chiến lược dài hạn. Trong bối cảnh quỹ đất ngày càng hạn chế, cách tiếp cận không nằm ở việc tìm đất mới mà tái cấu trúc lại quỹ đất hiện có.
14: Giá trị tăng thêm từ những cái giải bất động sản xung quanh, khi mà bạn ở tại những cái khu mà nó có cây xanh, có công viên thì bất động sản xung quanh đấy giá trị nó tăng lên rất lớn. Giá trị tăng thêm đấy là người ta phải nộp thuế, và nó gọi là thu bền vững. Năm nào cũng thu, ví dụ như là bạn ở trong một cái khu vực mà nó thoáng đãng thì là cái bệnh tật về hô hấp, về tâm trí bớt đi và cái hiệu suất lao động của bạn được tăng lên.
12: Với việc có thêm nhiều công viên, vườn hoa, thành phố đã giải quyết được nhu cầu lớn về cây xanh của cư dân đô thị. Có chỗ để đi dạo, đi bộ, hít thở không khí trong lành. Lợi ích lớn nhất là tạo ra được một thương hiệu đô thị, kéo đầu tư. Khi nhiều người không còn muốn đến những nơi có nhiều cao ốc mà là một nơi gọi là thành phố đáng sống. Kiến trúc sư Khương Văn Mười, nguyên chủ tịch Hội Kiến trúc sư Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, không gian chỉ thực sự sống khi có con người. Các hoạt động thể thao, văn hóa, sinh hoạt cộng đồng cần được khuyến khích đưa vào công viên để tạo nên sự gắn kết và chia sẻ trong cộng đồng.
15: Cái lực quản lý này nữa phải tạo ra cái điều kiện rồi cái người dân tham gia. Khi mà doanh nghiệp người ta vượt qua cái khung hành chính, doanh nghiệp khi có thương hiệu rồi người ta cẩn thận làm đàng hoàng tốt. Bài toán quốc nội hay là doanh nghiệp đóng góp san sẻ là chính quyền địa phương. Cái chỗ nào là thuận lợi là tôi nghĩ không nên cứng nhắc. Nó có cái nghề chăm sóc cây cảnh, tổ chức không gian, rồi tổ chức cái nội dung hoạt động mỗi người một gia, thành ra làm sao mấy người đó có khả năng phát huy thì nhà nước mình có chuyện khác.
3: Thưa quý vị, có thể thấy rằng là việc hình thành không gian công cộng không chỉ là câu chuyện quy hoạch hay đầu tư mà là sự phối hợp của nhiều yếu tố, quản lý nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng và chính người dân. Không gian công cộng có thể được tạo ra trong thời gian ngắn, nhưng để trở thành một phần của đời sống cần nhiều hơn những mảng xanh và lối đi bộ. Nhưng một đô thị đáng sống không chỉ dừng lại ở việc có nơi để đến, mà còn phải trả lời một câu hỏi sâu hơn, người dân có đủ điều kiện để sống ổn định, an tâm và gắn bó lâu dài hay không? Đó cũng là lúc câu chuyện an sinh xã hội không chỉ bằng không gian mà bằng khả năng tiếp cận cuộc sống của mỗi người dân. Bài 2 với tựa đề An sinh xã hội, liệu chính sách có theo kịp đời sống đô thị sẽ được phát sóng trong chương trình Thời sự trưa mai. Mời quý vị chú ý đón nghe. Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay sẽ là trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
11: Trang tin đầu tư tài chính.
16: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng hôm nay trong nước, vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm khoảng 2 triệu đồng một lượng. Cụ thể, giao dịch giá mua vào ở mức 143 triệu đồng một lượng và bán ra là 146 triệu đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho ngày hôm nay ở mức 25.206 đồng một đô la, tăng 5 đồng so với hôm qua.
17: Theo nghị quyết số 66.17 năm 2026 của Chính phủ, từ ngày mai mùng 1 tháng 7, danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện giảm từ 198 xuống còn 142 ngành, tương đương cắt giảm khoảng 30%. Các ngành nghề vẫn thuộc diện đầu tư kinh doanh có điều kiện gồm kinh doanh chứng khoán, bảo hiểm, vàng, xăng dầu, vận tải hàng không, bất động sản, dịch vụ viễn thông, mạng xã hội, khám chữa bệnh. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2027.
16: Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức lễ khởi công các công trình, dự án trọng điểm nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những dự án đồng loạt khởi công ngày 1 tháng 7 thuộc các lĩnh vực giao thông, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở xã hội và cảng biển. Đối với nhóm dự án hạ tầng giao thông gồm 5 dự án nổi bật là tuyến cao tốc Hồ Tràm, cảng hàng không quốc tế Long Thành, tuyến đường vượt biển kết nối giữa Cần Giờ với Vũng Tàu, cầu đường Bình Tiên, dự án thành phần 1 cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài và nút giao Rừng Sác, cao tốc Bến Lức Long Thành.
17: Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng nay chưa có tín hiệu mới ở nhóm cổ phiếu Blue Chip với diễn biến phân hóa và biên độ giá biến động ở mức thấp, khiến VN Index giằng co rung lắc nhẹ quanh tham chiếu, kéo dài sau hơn 1 giờ giao dịch. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index tăng 3,55 điểm, đạt 1.858,52 điểm, HNX Index giảm 2,96 điểm, đạt 315,03 điểm.
11: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
16: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm sản lượng container qua cảng biển của Việt Nam là khoảng 34 triệu TEU, tập trung nhiều ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, các dịch vụ của cảng biển ở đây chủ yếu là khai thác hạ tầng và logistics cơ bản. Phần lớn các dịch vụ có giá trị cao đều giao dịch ở nước ngoài. Mới đây, khi Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh thành lập hệ sinh thái tài chính hàng hải được kỳ vọng đến năm 2030 sẽ kéo 30% giá trị giao dịch này về Việt Nam. Lê Thị Lệ Hằng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
18: Việt Nam là thị trường hàng hải tăng trưởng nhanh nhất châu Á. Giá trị hàng hóa luân chuyển qua cảng mỗi năm ước lên tới hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, Việt Nam hiện nay chỉ giữ lại được khoảng từ 5 đến 7% giá trị dịch vụ này. Nhiều chủ doanh nghiệp cho rằng khi có hệ sinh thái tài chính hàng hải tại IFC ở Thành phố Hồ Chí Minh, doanh nghiệp có thêm sự lựa chọn và thuận lợi hơn. Ông Phạm Vân Sô, Chủ tịch Hiệp hội Xuất nhập khẩu Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
19: Kênh mới này phải đơn giản hóa hơn và đặc biệt là cái chi phí bỏ ra của một doanh nghiệp để làm cái dịch vụ đó nó sẽ rẻ hơn là cái cách truyền thống hiện nay. Cân đong đo đếm, nếu mà có lợi và bảo đảm được cái quyền lợi của mình thì doanh nghiệp sẽ thực hiện. Còn nếu chỉ tương đương thì rất khó cho các doanh nghiệp lựa chọn những cái đơn vị mới.
18: Hệ sinh thái tài chính hàng hải còn mở ra nhiều cơ hội thu hút đầu tư tài chính cho các sản phẩm dịch vụ cao cấp hơn. Ông Nguyễn Hoàng Anh, quản lý dự án cấp cao Golem Becker Đông Nam Á cho rằng, chúng ta cần tận dụng điểm mạnh của Thành phố Hồ Chí Minh là có nguồn hàng hóa lớn để xây dựng những sản phẩm liên quan đến các hoạt động như bảo hiểm, vận tải biển, bảo hiểm tàu. Về trung và dài hạn, chúng ta sẽ phát triển thêm các sản phẩm chuyên sâu hơn như sản phẩm phái sinh, tài trợ tàu, mua bán tàu, tài trợ thương mại.
20: Sau này là thay vì chúng ta phải mở một cái pháp nhân ở Singapore hoặc là ở London hay là ở một cái quốc đảo để chúng ta thực hiện cái hoạt động mua tàu đấy, thì chúng ta có thể mang cái pháp nhân đấy mở tại trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Và cái dòng tiền thì nó sẽ chuyển từ doanh nghiệp trong nước vào trong cái trung tâm tài chính đó, và đồng thời là các ngân hàng, các quỹ đầu tư cũng xoay quanh cái hệ sinh thái đấy và đặt cái văn phòng tại Việt Nam. Hoặc là 100 triệu đô này thì nó sẽ giữ lại được một phần lớn trung tâm tài chính tại Việt Nam.
21: Nhật ký World Cup 2026.
11: Nhật ký World Cup 2026.
22: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay đội tuyển Brazil có màn ngược dòng kịch tính đánh bại Nhật Bản với tỷ số 2-1 tại vòng 32 đội World Cup 2026 để giành vé vào vòng 16 đội. Dù áp đảo thế trận ngay từ đầu, tuyển Brazil lại bất ngờ để Caio Sano chọc thủng lưới trước ở phút 29. Sang hiệp 2, sức ép liên tục của đại diện Nam Mỹ mới được đền đáp bằng cú đánh đầu gỡ hòa của Casemiro ở phút 56. Nhật Bản thi đấu kiên cường và phòng ngự quả cảm trong phần lớn thời gian, nhưng bản lĩnh của Brazil đã lên tiếng đúng lúc. Phút bù giờ cuối cùng, cầu thủ vào sân thay người Gabriel Martinelli đón đường kiến tạo của Bruno Guimarães, dứt điểm lạnh lùng, ấn định chiến thắng 2-1 vỡ hòa cho tuyển Brazil. Chiến thắng này đưa Seleção đi tiếp vào vòng 16 đội và sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa bờ biển Nga và Na Uy, trong khi Nhật Bản một lần nữa chia tay giải đấu trong tiếc nuối. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Carlo Ancelotti của tuyển Brazil cho biết.
0: Tôi nghĩ đây là trận đấu hoàn thiện nhất. Chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong hiệp 1 vì Nhật Bản chơi rất kín kẽ ở phía sau. Sang hiệp 2, chúng tôi đã tìm ra giải pháp bằng cách thực hiện nhiều quả tạt hơn và tăng cường sự hiện diện trong vòng cấm. Vì vậy, tôi coi đây là một sự tiến bộ. Chúng tôi đang mạnh mẽ và hạnh phúc. Chúng tôi biết con đường mình đang đi và phải tiếp tục cải thiện.
22: Trong khi đó, huấn luyện viên Hajime Moriyasu của đội tuyển Nhật Bản bày tỏ.
0: Trong trận này, có thời điểm chúng tôi cầm bóng tốt và đối thủ khó có thể lấy lại được. Brazil đã thực hiện các bài tấn công biên và tạt cánh rất đơn giản nhưng hiệu quả. Tôi tin chắc chắn chúng tôi đang thu hẹp được khoảng cách với họ. Nhật Bản đang tiến gần hơn. Tuy nhiên, việc vẫn bị đối thủ vượt lên về kết quả cho thấy vẫn còn những khoảng cách cần phải lấp đầy cả trong tấn công lẫn phòng ngự.
22: Sáng nay, cú sốc lớn đã xảy ra tại vòng 32 đội World Cup 2026 khi tuyển Đức chính thức bị loại bởi Paraguay sau loạt sút luân lưu cần não. Dù huấn luyện viên Julian Nagelsmann sử dụng sơ đồ chiến thuật mới thiên về tấn công, Đức lại bế tắc và để thủng lưới trước ở phút 42 sau pha cắt mặt đánh đầu của Julio Enciso. Sang hiệp 2, Kai Havertz tỏa sáng, gỡ hòa một đều bằng một cú đánh đầu ở phút 54. Trong phần thời gian còn lại và cả hai hiệp phụ, Đức áp đảo hoàn toàn nhưng không thể có thêm bàn thắng. Hòa một đều sau 120 phút, hai đội phải giải quyết thắng thua trên chấm 11 mét. Tại đây, thủ môn Orlando Gil sắm vai người hùng của Paraguay khi xuất sắc cản phá cú sút của Nick Vandermeer và Kai Havertz, giành chiến thắng nghẹt thở 4-3 chung cuộc. Paraguay hiên ngang tiến vào vòng 16 đội, chờ đội thắng trong cặp đấu giữa Pháp và Thụy Điển. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Gustavo Alfaro của đội tuyển Paraguay bày tỏ niềm tự hào khôn nguôi.
0: Tôi có may mắn ngày hôm nay khi được dẫn dắt những chàng trai tuyệt vời này. Tôi có một đặc ân khổng lồ bởi vì đây là một đội tuyển Paraguay. Chiến thắng này thuộc về toàn thể người dân Paraguay, thuộc về lịch sử của đất nước này và thuộc về những người đã từng tự hào khoác lên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia.
22: Ở cặp đấu diễn ra sau đó thuộc vòng 32 đội World Cup 2026, đội tuyển Maroc xuất sắc hạ gục Hà Lan sau loạt luân lưu nghẹt thở. Dù Gakpo mở tỷ số cho Hà Lan ở phút 72, Diop đã kịp đánh đầu gỡ hòa một đều cho Maroc vào phút bù giờ 90+1. Hai đội bất phân thắng bại sau hai hiệp phụ, buộc trận đấu phải giải quyết trên chấm 11 mét. Tại đây, Maroc xuất sắc giành chiến thắng chung cuộc 3-2, qua đó giành vé vào vòng 16 đội gặp đội tuyển Canada. Chuyển sang các tin thể thao trong nước. Sau một tuần rèn quân tại Hà Nội, chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026, hôm qua, tuyển thủ Đoàn Văn Hậu tự tin khẳng định sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần đoàn kết và khát khao cống hiến mãnh liệt của toàn đội. Đánh giá về lực lượng hiện tại, Đoàn Văn Hậu cho rằng ASEAN Cup 2026 đang mang đến nhiều nét tươi mới cho đội tuyển Việt Nam, từ triết lý của huấn luyện viên Kim Sang Sik cho đến ban huấn luyện mới cùng sự góp mặt của các cầu thủ nhập tịch.
1: Các cầu thủ nhập tịch sẽ giúp cho đội và hỗ trợ cho đội tốt hơn. Em nghĩ đội tuyển dù ở thời điểm nào đi nữa cũng sẽ luôn cố gắng hết mình để thi đấu hết mình để có được ngôi vị cao nhất dành tặng cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam.
22: Đặc biệt, hậu vệ sinh năm 1999 khẳng định tinh thần tập thể là vũ khí sắc bén nhất, gắn kết toàn đội vì một mục tiêu chung.
1: Khi mà đã lên đội tuyển quốc gia thì không còn suy nghĩ là bạn đến từ câu lạc bộ nào nữa. Ban huấn luyện sẽ lựa chọn những nhân tố tốt nhất. Mục tiêu quyết định cuối cùng là đều chiến đấu vì màu cờ sắc áo, vì logo trên ngực của mình.
22: Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam còn 2 buổi tập tại Hà Nội trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2 đến ngày 14 tháng 7, sau đó về nước để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với đội tuyển Myanmar vào ngày 18 tháng 7 trên sân Thái Nguyên.
2: Dự báo thời tiết.
23: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng, phía Nam có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, phía Nam cao nhất từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, phía Nam cao nhất từ 33 đến 36 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, phía Tây cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
3: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được ban hành nhằm đưa Việt Nam trở thành điểm đến có sức cạnh tranh, thu hút nguồn vốn nước ngoài chung và dài hạn chất lượng cao cho đầu tư phát triển. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong và ngoài nước phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, biến chủ trương đúng đắn thành những dự án tốt, doanh nghiệp mạnh, chuỗi giá trị mới, việc làm chất lượng cao và năng lực mới cho đất nước. Đoàn công tác Việt Nam tham gia cứu hộ khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela đã đến nước bạn để thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả. Đoàn gồm 124 cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Các cán bộ chiến sĩ đã đến hiện trường khảo sát thực địa, sau đó sẽ triển khai lực lượng phương tiện bắt đầu ngay nhiệm vụ. Mỹ và Iran thông báo cử phái đoàn tới Qatar trong tuần này, song đưa ra những tuyên bố trái ngược về khả năng nối lại đàm phán. Trong bối cảnh vòng giao tranh mới nhất giữa các bên đã tạm lắng, bất đồng về lộ trình đối thoại và các vấn đề an ninh tại eo biển Hormuz tiếp tục phủ bóng lên triển vọng đạt được một thỏa thuận lâu dài. Thời lượng dành cho chương trình thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Duy Quyền, Thu Hòa, Thanh Trường biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
4: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
5: Quý vị đang lắng nghe chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương. Mọi thắc mắc cần tư vấn, quý vị vui lòng gọi về hotline 1800 1799. Thưa quý vị, trong sinh hoạt hàng ngày, không ít người thường bỏ qua tình trạng chảy máu xuất hiện khi đánh răng. Việc chủ quan cho rằng đây chỉ là hiện tượng bình thường có thể khiến cho chúng ta bỏ lỡ những cảnh báo sớm về các vấn đề liên quan đến sức khỏe răng miệng. Thực tế, chảy máu chân răng không chỉ gây tổn thương nướu mà còn là dấu hiệu cảnh báo nhiều bệnh lý khác. Và để hiểu rõ hơn về các nguy cơ này, mời quý vị cùng lắng nghe phân tích từ thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc bệnh viện Đông y Hòa Bình.
6: Đối với tình trạng như là viêm nướu, viêm lợi thì có thể gây ra chảy máu chân răng. Tuy nhiên chảy máu chân răng cũng có thể là bệnh lý về toàn thân. Những trường hợp đó chúng ta sẽ ít gặp hơn. Rất là nhiều các bạn trẻ khi mà chúng ta giao tiếp và chúng ta thấy rằng tình trạng chảy máu chân răng gây tình trạng hôi miệng làm rất là ngại ngần khi mà giao tiếp. Do đó mà chúng ta cần phải điều trị. Ngoài ra thì cũng có thể gây tình trạng bệnh lý ví dụ như viêm nha chu, viêm nướu, viêm lợi ngày càng nặng hơn và những giai đoạn sau có thể gây tình trạng mất răng.
7: Và không chỉ gây ảnh hưởng sức khỏe mà hôi miệng do chảy máu chân răng còn gây trở ngại lớn trong giao tiếp. Vì vậy mà việc thay đổi thói quen và lựa chọn giải pháp chăm sóc chuyên sâu là rất cần thiết. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải hướng dẫn cách khắc phục và phòng ngừa tình trạng này hiệu quả.
6: Để khắc phục cái tình trạng viêm lợi mà chảy máu chân răng ấy, thì cái đầu tiên chúng ta biết rằng là vệ sinh răng miệng một cách đúng cách. Ví dụ chảy răng sau khi ăn, sử dụng chỉ tơ nha khoa, sử dụng nước súc miệng. Ngoài ra thì chúng ta lựa chọn cái kem đánh răng nó phù hợp là cái điều rất là quan trọng, bởi vì khi chúng ta lựa chọn các kem đánh răng phù hợp, ví dụ như kem đánh răng với những thành phần từ tự nhiên, nó rất là lành tính và rất là an toàn, với sự kết hợp của nano bạc với chiết xuất lược vàng, đây là cái sự kết hợp rất là hiệu quả để điều trị và phòng ngừa các cái bệnh như là nhiệt miệng này, hôi miệng này, viêm lợi này, chảy máu trên răng này, răng nhạy cảm này, và cũng ngăn ngừa các cái mảng bám trên răng.
23: Vâng thưa quý vị, ứng dụng lời khuyên của chuyên gia về sự kết hợp giữa nano bạc và chiết xuất lược vàng, kem đánh răng dược liệu Thái Dương chính là giải pháp toàn diện hỗ trợ xua tan nỗi lo viêm lợi hay chảy máu trên răng. Với các hạt nano siêu nhỏ, kem đánh răng dược liệu Thái Dương dễ dàng len lỏi sâu vào từng kẽ răng, phát huy khả năng hỗ trợ kháng khuẩn và bảo vệ vùng nướu đang bị tổn thương một cách mạnh mẽ. Song song đó, tinh chất lược vàng có trong kem đánh răng dược liệu Thái Dương mang lại tác dụng thanh nhiệt và hỗ trợ cầm máu, giúp làm dịu tức thì các vùng trên răng sưng tấy. Việc duy trì sử dụng kem đánh răng dược liệu Thái Dương mỗi ngày chính là bí quyết an toàn, lành tính để quý vị bảo vệ nền răng chắc khỏe, hỗ trợ khắc phục tình trạng chảy máu trên răng và giữ cho hơi thở luôn thơm mát.
5: Quý vị có thể liên hệ đến Tổng đài miễn cước 1800 1799 để nhận được thông tin chi tiết về sản phẩm. Đến đây, chuyên mục răng chắc khỏe nụ cười xinh xin được tạm dừng. Xin cảm ơn kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng với chuyên mục.
21: Bản tin nông nghiệp.
23: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trực tiếp trên kênh Thời sự VOV1. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng chú ý. Gạo xuất khẩu đối mặt áp lực giá và chi phí logistics. Đắk Lắk chủ động ứng phó mưa lũ, hạn hán cuối năm. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, qua 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu gạo cả nước ước đạt 5 triệu tấn, tăng 5,7% về khối lượng nhưng giảm 3,3% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù giá năng lượng đã giảm so với trước, tuy nhiên chi phí logistics vẫn ở mức cao do chịu tác động từ các yếu tố địa chính trị gây áp lực lên cung cầu của thị trường lúa gạo. Hiện giá gạo xuất khẩu bình quân ước đạt 473,6 đô la Mỹ một tấn, giảm 8,6%. Tại thị trường trong nước, giá lúa gạo duy trì ổn định trong những tháng gần đây. Tại Cuba, công ty trách nhiệm hữu hạn AgriVMA vừa bán giao 1.200 tấn gạo CT16 do doanh nghiệp Việt Nam trực tiếp sản xuất tại Cuba cho phía bạn. Trước đó, tháng 2 năm 2026, dự án đã bàn giao 250 tấn gạo. Việc mở rộng sản lượng cho thấy hiệu quả mô hình trồng lúa bằng giống CT16 và quy trình canh tác của Việt Nam, góp phần nâng cao năng suất, giảm phụ thuộc nhập khẩu gạo và thúc đẩy hợp tác nông nghiệp Việt Nam-Cuba. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản vận hành thử nghiệm từ cuối năm ngoái đã truy xuất gần 20.000 sản phẩm thuộc 150 dòng sản phẩm. Đến nay, 3 container sầu riêng đã xuất khẩu thành công sang Trung Quốc qua hệ thống truy xuất. Và từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Bộ sẽ mở rộng triển khai đối với một số nông sản chủ lực phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.
21: Tin tức nông nghiệp.
8: Kết nối nông sản vùng miền.
23: Bản tin nông nghiệp tiếp tục với một số thông tin khác. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Đắk Lắk xảy ra 9 đợt thiên tai gồm mưa lớn, dông lốc, sét, làm một người tử vong, thiệt hại ước đạt khoảng 2,86 tỷ đồng. Hiện địa phương có nhiều điểm sạt lở, trong đó có 12 điểm nguy hiểm cần xử lý khẩn cấp. Dự báo những tháng cuối năm, tỉnh vừa đối mặt nguy cơ lũ lớn, ngập úng, sạt lở, vừa có khả năng xảy ra hạn hán do mùa mưa kết thúc sớm, trong khi hệ thống thủy lợi mới đáp ứng tưới khoảng 23% diện tích đất nông nghiệp. Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết.
9: Chuẩn bị phương tiện lực lượng, tất cả các điều kiện cần có của từng ngành, từng lực lượng. Làm sao đó cái hợp đồng của tất cả các lực lượng này trên một địa bàn nó phải mang tính chất thống nhất. Có cơ chế trong lãnh đạo, chỉ huy. Khi có các sự cố nó có thể xảy ra thì phải triển khai thực hiện ứng phó kịp thời, giảm thiểu thiệt hại về tài sản của nhà nước, của nhân dân cũng như thiệt hại về tính mạng.
23: Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đặt mục tiêu đến năm 2030 có 69 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại. Thu nhập khu vực nông thôn tăng ít nhất 2,5 lần so với năm 2020. Tỉnh phấn đấu năm 2026 giảm 0,07% hộ nghèo, khoảng 695 hộ. Giai đoạn 2027-2030 giảm bình quân 0,5% một năm. Đồng thời đến năm 2030 không còn xã ấp đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh Hà Tĩnh vừa khai trương không gian trưng bày kết nối tiêu thụ hơn 100 sản phẩm ô cốp và nông sản đặc trưng tại phường Thành Sen, xã Đồng Tiến.
10: tạo đầu mối quảng bá và mở rộng thị trường tiêu thụ. Gian hàng trưng bày nhiều đặc sản như gạo, rau củ, dưa lưới, nước mắm, hải sản khô, đồng thời kết hợp bán hàng trực tiếp và trực tuyến hướng tới xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân. Tỉnh Cà Mau đã giải ngân gần 7 tỷ đồng hỗ trợ diêm dân bị thiệt hại gần 10.000 tấn muối do mưa trái mùa hồi đầu tháng 3. Vụ muối năm 2026, địa phương có gần 1.600 ha sản xuất, đồng thời triển khai chuyển giao kỹ thuật hỗ trợ vay vốn, khoanh và giãn nợ để giúp người dân khôi phục sản xuất. 6 tháng đầu năm nay, tỷ lệ tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình VMS của Thanh Hóa giảm 96% so với cùng kỳ năm trước. Toàn tỉnh có 100% tàu cá được cập nhật trên cơ sở dữ liệu VN Fishbay, hơn 2.800 tàu cập nhật nhật ký khai thác điện tử ECDT đạt 98,2%. Sản lượng thủy sản bốc rỡ qua các cảng cá đạt gần 6.700 tấn. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ triển khai mô hình nuôi thử nghiệm 2.000 con cá chép Hungary tại Hồ Hòa Bình, chia thành 3 lồng nuôi trong thời gian 12 tháng. Giống cá do Viện Di truyền Nông nghiệp cung cấp có tốc độ sinh trưởng nhanh, sau 1 năm đạt 0,8 đến 1kg một con, kỳ vọng nâng cao hiệu quả nuôi trồng thủy sản và tạo sinh kế bền vững cho người dân. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nông nghiệp hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
12: Các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Minh Long và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn.
13: Thưa quý vị và các bạn, những đợt mưa lớn đã xuất hiện tại các tỉnh phía Bắc, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt và mất an toàn tại nhiều khu vực. Trong khi hệ thống hồ đập, công trình thủy lợi giữ vai trò quan trọng trong điều tiết, phòng chống lũ, thì nhiều công trình hiện đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng và chịu tác động của thiên tai. Giải pháp nào để giữ an toàn hồ đập trong mùa mưa lũ? Đây cũng là nội dung được đề cập trong một câu chuyện trong ngày.
14: Câu chuyện trong ngày.
12: Thưa quý vị, thưa các bạn, những đợt mưa lớn đã xảy ra tại các địa phương khu vực phía Bắc. Khi mưa to, lũ lớn, hồ đập, các công trình thủy lợi đóng yếu tố rất quan trọng, góp phần trong việc phân lũ, đảm bảo an toàn cho khu vực hạ lưu. Tuy nhiên, tại nhiều nơi, các công trình này đang bị xuống cấp, ảnh hưởng nhiều do các trận mưa lũ qua các năm, thời gian sử dụng quá lâu, việc duy tu, bảo trì không kịp với mức độ ảnh hưởng. Hiện tại, nhiều hồ đập công trình thủy lợi tại các địa phương, trong đó có tỉnh Bắc Ninh đã cũ, xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ trong mưa lũ, đặc biệt vừa qua các công trình này bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ ngập lụt thời gian qua.
24: Trong những trận mưa lũ gây ảnh hưởng lớn tới đời sống sinh hoạt của người dân trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, đặc biệt là năm ngoái, hệ thống hồ đập công trình thủy lợi cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Bà Nguyễn Thị Mai còn chưa hết sợ hãi nhớ lại khi mưa lũ, nước dâng cao, hệ thống ngầm tràn gần như quá tải.
25: Nước ở cái chỗ này dâng cũng cao cũng hốt hết đấy. Nếu mà nó chỗ này nó vỡ ra hốt. Bên này những mấy cái suối ở đường ấy ạ. Đấy. Cống ngầm rồi đấy, đi rất là nguy hiểm, nước rất là sợ, nó cuốn đi kinh lắm, nó xoáy như thường luôn.
24: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương phụ trách địa bàn được xem là trọng yếu với nhiều công trình hồ đập tại các địa phương. Trong đó, rất nhiều hồ đã bị xuống cấp. Một số hồ lớn có dung tích thiết kế từ 700.000 mét khối đến khoảng 2 triệu mét khối nước như hồ Cửa Cốc, Khe Giấy, Khe Cát, nhiều chỗ thân đập đều bị thẩm lậu. Cống dò dỉ nước khi mưa lớn kéo dài những năm trước. Ông Nguyễn Văn Hiến, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương, đơn vị phụ trách nhiều công trình hồ đập trên địa bàn, nhận xét.
26: Mùa mưa bão thì nay là những cái các hồ là hiện nay là xuống cấp này, ví dụ như là cái hồ Ba Bãi, Chùa Ông, Ba Khê hay là Cửa Cốc, Khe Giấy, Đá Cóc và Khoanh Song là những hồ này là đang nằm trong cái tình trạng là xuống cấp.
24: Nhiều công trình thủy lợi hồ chứa cũng bị xuống cấp như hồ Khuôn Thần, hồ Đá Mài cũng có hiện tượng xuống cấp tại chân đập, bê tông lát mái. Thực tế các công trình này phần lớn đã được xây dựng từ nhiều năm, trung bình khoảng 50 năm, có nơi còn lâu hơn. Về kinh phí duy tu bảo dưỡng, công nghệ hàng năm thực tế còn thô sơ nên nhiều hạng mục tiếp tục xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao. Ông Nguyễn Đăng Hà, nguyên vụ trưởng vụ an toàn đập, nhiều năm theo dõi lĩnh vực hồ đập, nhận xét.
27: Là các cái hồ nhỏ được đầu tư xây dựng từ những thế kỷ trước, trong cái điều kiện về kinh tế thì khó khăn và kỹ thuật thì hạn chế, và các cái hư hỏng chính hiện nay thường gặp thì thường là về đập đất, là thiếu cái mặt cắt sượt máy thượng lưu và hạ lưu, cái lớp gia cố thì bị hỏng, còn các cái cống lấy nước thì thân cống bị hư hỏng, mang cống thì bị thấm hư hỏng sau tiêu năng. Và đối với tràn xả lũ thì hư hỏng thân tràn, hư hỏng bể tiêu năng và thiếu khả năng tháo.
24: Ngoài các hồ chứa, tỉnh Bắc Ninh có hệ thống đê rất sung yếu. Những năm qua, hệ thống đê điều đã được tu bổ, hoàn thiện, làm mới, bổ sung nhằm bảo đảm an toàn các tuyến đê trong mùa mưa bão. Tuy nhiên, do hệ thống đê trên địa bàn đi qua nhiều khu vực có nền địa chất mềm yếu, đất đắp đê có hàm lượng pha cát lớn, không đồng nhất nên còn nhiều tiềm ẩn khó lường, gây uy hiếp đến an toàn của đê, nhất là khi có lũ cao và gặp tổ hợp gió bão lớn. Trong trận mưa lũ ngập lụt lịch sử cuối năm ngoái trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, do nước lũ trên sông Ngũ Huyện Khê lên cao đã xảy ra sự cố nứt cánh cống tự chảy trạm bơm Phù Khê 1, phường Phù Khê. Trạm bơm do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống quản lý. Ông Nguyễn Văn Ti, chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống cho biết,
11: một số những cái khu vực nước đầy dẫn đến là xảy ra hiện tượng sạt trượt như là dọc trục Ngũ Huyện Khê. Ngoài ra thì cũng có một cái chỗ bị sự cố của kênh dẫn Long Tiểu, khi mà xảy ra sự cố thì cũng được các cấp chính quyền, các đơn vị khắc phục rất là nhanh chóng, kịp thời và không để lại hậu quả nghiêm trọng.
24: Thực tế theo tính toán, để cải tạo, nâng cấp những công trình thủy lợi cần nguồn kinh phí rất lớn, có thể lớn tới hàng trăm tỷ đồng. Đây là một số tiền không nhỏ, trong khi kinh phí địa phương còn hạn hẹp. Để ứng phó với các tình huống trong mùa mưa bão, tỉnh Bắc Ninh đã cho rà soát, đánh giá tổng thể các công trình, tiếp tục bố trí kinh phí để nâng cấp các hồ chứa sung yếu, đảm bảo an toàn cho người dân vùng hạ du. Đối với các hồ chứa lớn có cửa van xả lũ, chủ động theo dõi tình hình mực nước, diễn biến thời tiết để điều tiết nước hợp lý. Quan trọng nhất là cảnh báo cho người dân vùng hạ du các hồ chứa khi chuẩn bị xả lũ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện với các tình huống có thể xảy ra.
14: Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện cả nước có khoảng trên 7.000 hồ đập, trong đó nhiều công trình đã xuống cấp. Hàng năm, các công trình thủy lợi đều được đầu tư nguồn kinh phí lớn để duy tu bảo dưỡng, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Tuy nhiên, do đã sử dụng nhiều năm, nguồn kinh phí cần bổ sung hàng năm lại quá lớn, nên việc xuống cấp vẫn diễn ra tại nhiều khu vực. Có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt khi mưa to, lũ lớn xảy ra. Về vấn đề này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Vũ Trọng Hồng, chuyên gia trong lĩnh vực thủy lợi.
24: À thưa ông, các khu vực hồ đập công trình thủy lợi xuống cấp hiện nay thường tập trung tại khu vực nào ạ?
15: Nếu mà hồ đập mà xuống cấp ấy, thì cái thứ nhất ấy, là phải nói là những cái vùng mà có nhiều những công trình nhỏ mà làm từ lâu thì chắc chắn là vùng miền núi phía Bắc là bị nhiều. Thế cái thứ hai là gì? Là những cái công trình mà những cái vùng đất, chẳng hạn như ta nói về Tây Nguyên, tức là cái đất đó nó thấm nhiều thì cũng rất dễ là bị lún sụt và bị thấm nhiều và nó mất nước. Cái thứ ba là thế này, thường những công trình kênh mương là công trình cấp 3, công trình thấp thì thường là phân cấp về đầu tư là giao cho địa phương, chứ còn là bộ chỉ đầu tư đầu mối vào công trình lớn thôi. Thế thì do đó cái đầu tư của địa phương có đủ hay không thì tất cả cái đó là thực tế. Mà vì thế tôi nghĩ rằng đến cái lúc những công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên này mà quản lý là chúng ta cũng phải nâng lên trình độ cho họ, chúng ta cũng phải đầu tư để có thể đảm bảo được.
24: Vâng, như hàng năm thì chúng ta đều đầu tư cái nguồn kinh phí rất lớn để nâng cấp, duy tu cũng như là bảo trì các công trình thủy lợi. Vậy thì tại sao các công trình này vẫn xuống cấp ở thưa ông?
15: Theo tôi thì chúng ta phải đi cái lịch sử của nó. Nếu mà xuống cấp nhiều nhất ấy, là phải nói ở miền núi phía Bắc, từ những cái năm là 60-70 chúng ta đã cho làm cái hồ Cấm Sơn, thì đến bây giờ coi như là công trình của nó là cũng phải tập trung cho những công trình này. Thế cho nên cái việc mà đầu tư cũng phải phân cấp và cho những cái vùng mà lâu, tức là xây dựng lâu. Thứ hai là về mấy cái hồ đập lớn, kinh phí bao nhiêu phải cần, thí dụ như hồ trên 1 tỷ mấy khối nước, chẳng hạn như là Cửa Đạt hay là Tả Trạch hay là đập ở Dầu Tiếng.
24: Vậy người dân, cơ quan chức năng vùng hồ đập cần làm gì để đảm bảo an toàn khi có thể xảy ra cái sự cố an toàn công trình ạ thưa ông?
15: Cái hồ đập thì bao giờ nó có cái an toàn của nó, chính là công trình xả. Nếu mà nước lớn quá nó tràn qua đỉnh đập thì sẽ vỡ đập, cho nên bao giờ người ta có công trình xả. Thế nhưng công trình xả này không phải anh muốn xả thế nào cũng được, mà khi thiết kế người ta cho một quy trình. Những cái việc thứ hai là việc quản lý. Nếu chúng ta có nơi đầu tư mãi thì không đủ tiền. Đối với mùa mưa bão thì chúng ta phải trước một tháng, như miền Bắc là trước tháng 5 là tháng 4 là phải ra đi kiểm tra rồi, và ở miền Nam trước tháng 7 tháng 8 là phải đi rồi, tại vì đó là mùa mưa lũ. Thì theo tôi không chỉ đầu tư mà còn về phương quản lý. Thứ hai là về công nghệ, thì tôi nghĩ cũng phải nâng cao cái công nghệ ta lên. Đối với người dân thì tôi nghĩ rằng chúng ta lại có những cái phương án phòng chống lụt bão, thì bao giờ cũng phải sơ tán người dân. Thì hiện nay là cũng đã có những cái công nghệ có thể tính được một cái đập mà nó vỡ thì nó sẽ tràn đến đâu, người ta có tính được rồi. Như vậy tức là nếu chúng ta có công nghệ đó thì theo tôi các công ty quản lý thủy nông và các tỉnh phải nghiên cứu vấn đề này. Và cái đập nào mà có khả năng vỡ thì đã phải thông báo cho dân những cái vùng hạ du, nếu như có thì phải sơ tán như thế nào. Thì những cái thường cái đập vỡ thì quan trọng nhất là phải chạy lên khỏi cái cao trình nó ngập. Thì cao trình nó ở bao nhiêu thì là hiện nay người ta công nghệ ta tính được rồi. Thế cho nên nếu như công trình nào mà nguy cấp thì phải tính luôn, và cái xã nào sẽ bị ngập thì phải hô hào người dân là chuẩn bị để mà có thể sơ tán. Thì tôi nghĩ rằng hiện nay kết hợp giữa cái đầu tư, giữa cái quản lý và giữa cái công nghệ, và cuối cùng là ý thức của người dân, thì tôi nghĩ rằng chúng ta cũng có thể giảm thiểu được những cái thiệt hại.
24: Theo ông thì đâu là cái giải pháp cho hồ đập công trình thủy lợi bị xuống cấp đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão?
15: Theo tôi, nếu một cái giải pháp tối ưu nhất là chúng ta phải có một chương trình để quản lý cái hồ đập trong điều kiện mà mưa bão, từ những cái khâu quy hoạch cho những khâu đầu tư, rồi khâu thi công, rồi khâu bảo dưỡng, rồi khâu sử dụng, gặp trường hợp đột xuất thì phải ứng phó kịp thời. Tôi nghĩ là không phải chúng ta chỉ việc nâng cấp đầu tư, nâng cấp quản lý, mà chúng ta phải đào tạo những con người.
24: Xin cảm ơn ông.
12: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện trong ngày với nội dung đảm bảo an toàn công trình thủy lợi mùa mưa bão. Ngay sau đây là chuyên mục Nông nghiệp chuyển động.
0: Nông nghiệp chuyển động.
1: Nông nghiệp chuyển động.
13: Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng xác định phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, sinh thái và bền vững, chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát huy vai trò chủ thể của người nông dân. Tại nhiều địa phương, những chủ trương đó đang được cụ thể hóa bằng các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ thân thiện với môi trường và mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Ghi nhận qua phóng sự đưa nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng vào cuộc sống từ những mô hình nông nghiệp hiện đại.
16: Tại hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Tiên Dương, xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội, những cánh đồng sản xuất theo hướng hữu cơ đang dần thay thế phương thức canh tác truyền thống. Bà Phạm Thị Lý, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Tiên Dương cho biết, để có được kết quả hôm nay, các thành viên hợp tác xã đã phải cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn trong quá trình chuyển đổi.
17: Chúng tôi thấy rằng là với cái việc mà sản xuất manh mún để cần phải có những vùng đệm, vùng phân cách mới sản xuất được nông nghiệp hữu cơ, mới tạo ra được những cái sản phẩm nông nghiệp an toàn, thì đại bộ phận những cái người đang sản xuất nông nghiệp kia sẽ khó có thể làm được. Và để có một cái mô hình mà nông dân, mà quần chúng, mà những người yếu thế và thiếu vốn cũng đều có thể sản xuất được nông nghiệp an toàn, bền vững, tận dụng được toàn bộ những các cái kinh nghiệm cũng như kế thừa kinh nghiệm cũ, cũng như là vận dụng cái thành tựu cái khoa học mới vào sản xuất nông nghiệp, tạo ra những sản phẩm nông nghiệp Việt Nam với cái tầm nhìn mới của nông nghiệp hội nhập, thì chúng tôi đã quyết định cùng nhau làm.
16: Từ những thay đổi trong cách làm đất, chăm sóc cây trồng đến việc áp dụng quy trình sản xuất đồng bộ, chất lượng nông sản ngày càng được nâng cao, tạo dựng niềm tin đối với người tiêu dùng. Đây cũng là minh chứng cho xu hướng phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp xanh đang được nhiều địa phương lựa chọn. Đằng sau những mô hình hiệu quả ấy là sự đồng hành của đội ngũ khuyến nông cơ sở, những người trực tiếp đưa tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới đến với nông dân. Theo ông Lê Quốc Thành, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, chuyển đổi số trong nông nghiệp không đơn thuần là đưa công nghệ vào sản xuất, mà quan trọng hơn là thay đổi tư duy của người sản xuất.
18: Một phương pháp tiếp cận mới, một vấn đề là phải chuyển đổi được tư duy của người làm chuyển đổi số. Làm thế nào để kết nối được giữa nhà công nghệ và với cái chuyên môn của hoạt động khuyến nông. Nếu như mà chúng ta vẫn còn những cái khoảng cách giữa tư duy của người làm công nghệ với tư duy của người làm khuyến nông mà không đồng hành, không kết nối được và không thực sự hiểu nhau, thì cái hoạt động chuyển đổi số nó vẫn còn những cái vấn đề không thể nào tích hợp, không thể nào trơn tru được.
16: Những mô hình cho thấy, khi khoa học công nghệ được ứng dụng và thực tiễn và người dân chủ động đổi mới cách làm, nông nghiệp không chỉ tạo ra sản phẩm mà còn tạo ra giá trị gia tăng cao hơn. Đây cũng chính là tinh thần xuyên suốt của nghị quyết đại hội 14 của Đảng, đó là phát triển nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả, bền vững và lấy người nông dân làm trung tâm của quá trình phát triển. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Thế Anh, Chủ tịch Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam, nông nghiệp sinh thái là nền tảng quan trọng để thực hiện chuyển đổi xanh, đảm bảo phát triển sản xuất đi đôi với bảo vệ tài nguyên và môi trường.
2: Hiện nay Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng như là Hội Khoa học Phát triển Nông thôn chúng tôi thì đang phổ biến nông nghiệp sinh thái là một cái tiếp cận nó rất là tổng hợp chứ không phải đơn thuần là kỹ thuật trên đồng ruộng canh tác như trước đây. Và trong đó thì có các cái nguyên tắc về kỹ thuật, tức là liên quan đến canh tác nông nghiệp sản xuất nhưng mà phải bảo tồn được tài nguyên. Thứ nhất là không làm ô nhiễm đất, thứ hai là không làm ô nhiễm nước, thứ ba là sử dụng đa dạng sinh học và các cái giống cây con bản địa không làm cho nó thoái hóa đi.
16: Từ những trang trại ứng dụng công nghệ số đến những cánh đồng hữu cơ, nghị quyết đại hội 14 của Đảng đang từng bước đi vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể. Những mô hình sản xuất hiệu quả hôm nay cho thấy sự chuyển biến từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Khi người nông dân chủ động đổi mới, làm chủ khoa học công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, nông nghiệp Việt Nam sẽ có thêm động lực để phát triển hiện đại, hiệu quả và nâng cao đời sống người dân nông thôn.
12: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng của chương trình Mùa Vàng hôm nay đã hết. Chương trình do biên tập viên Phương Hà Hồng Liên biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
4: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
6: Đầu tiên là nó trào ngược nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi nhưng mà cái thuốc tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ không chịu được.
7: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
6: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Họ cũng điều cái thuốc tây ở viện, nên nhưng về uống cũng chỉ thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế này, tôi thấy mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được là phấn khởi.
4: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
19: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là sao? Là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
7: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
19: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem được kết quả khả quan bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
4: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm duy nhất trên thị trường có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể, các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
6: chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
7: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Bình. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp giảm nhanh tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
4: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bình Vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
7: Và để quý vị có cơ hội được

0: 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
1: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
2: Dòng chảy kinh tế.
3: Biên tập viên Bá Toàn kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Fed giữ nguyên lãi suất, sức ép lên tỷ giá và bài toán tăng trưởng từ nay đến cuối năm. Nới chân vốn ngắn hạn, mở rộng dư địa cho vay chung và dài hạn. Chính quyền hai cấp phối hợp tốt hơn trong bảo vệ an toàn lưới điện quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, quyết định giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,5 đến 3,75% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed trong cuộc họp tháng 6 năm 2026 đang đặt nền kinh tế Việt Nam trước những thách thức lớn về cân bằng vĩ mô, thu hẹp dư địa điều hành tiền tệ, nhưng đồng thời tạo động lực cho các giải pháp tài khóa. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
4: Quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đẩy trạng thái vĩ mô của Việt Nam vào thế phải chống chịu hai áp lực lớn cùng lúc, tỷ giá và biên độ nới lỏng tiền tệ. Do lãi suất đồng đô la Mỹ neo cao, chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ tiếp tục duy trì, kéo giãn chênh lệch lãi suất hoán đổi giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở trạng thái âm. Điều này kích thích dòng vốn gián tiếp rút khỏi thị trường cận biên để quay về Mỹ trú ẩn. Các chuyên gia kinh tế dự báo, tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ sẽ biến động tăng từ 2,5 đến 3% trong năm 2026. Trong khi đó, dư địa chính sách tiền tệ trong nước bị thu hẹp, ngân hàng nhà nước đối mặt với bài toán khó khăn là nếu tiếp tục hạ lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp, áp lực đầu cơ tỷ giá sẽ bùng phát, áp lực lên bộ đệm dự trữ ngoại hối. Ngược lại, nếu thắt chặt tiền tệ, chi phí vốn doanh nghiệp tăng cao sẽ cản trở đà phục hồi kinh tế. Ông Nguyễn Đức Khang, trưởng phòng phân tích công ty chứng khoán Pinetree Việt Nam, đánh giá kinh tế Việt Nam đang có khá nhiều thách thức với những yếu tố vĩ mô.
5: Với cái mục tiêu mà tăng trưởng kinh tế rất là đặt ra rất là thách thức từ đầu năm thì rõ ràng hiện tại cái áp lực đang có thể nói là đang gia tăng, đặc biệt là sau cái cuộc họp. Chúng ta thấy được đó là cái kỳ vọng về lạm phát của Mỹ vẫn ở mức cao và hiện tại bản thân cái bức tranh về lãi suất của Mỹ cũng có thể nói là đã cái xác suất tăng lãi suất nó đã tăng gấp đôi so với cả đầu tháng 6 này. Và chính điều này thì vô tình chung nó sẽ tạo nên một cái áp lực cho mặt bằng chính sách tiền tệ của chúng ta. Nếu như chúng ta tiếp tục mà duy trì cái muốn là duy trì cái mặt bằng chính sách tiền tệ nới lỏng thì điều này với cái lãi suất của Mỹ mà tiếp tục ở neo cao như thế này thì nó sẽ tạo nên cái áp lực lên cái tỷ giá của chúng ta. Và điều này thì sẽ là một cái bài toán có thể nói là rất là thách thức đối với cả chính phủ nói chung và đặc biệt là ngân hàng nhà nước nói riêng.
4: Về lý thuyết, đồng Việt Nam mất giá so với đô la Mỹ sẽ giúp hàng hóa xuất khẩu Việt Nam cạnh tranh hơn tại thị trường Mỹ, đối tác xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Các ngành như dệt may, da giày, thủy sản và linh kiện điện tử có thể được hưởng lợi khi doanh thu bằng đô la Mỹ tăng lên. Tuy nhiên, lợi ích này không hoàn toàn lan tỏa với toàn bộ nền kinh tế. Phần lớn doanh nghiệp trong nước vẫn phụ thuộc vào nguyên vật liệu và linh kiện nhập khẩu, trong khi thặng dư thương mại chủ yếu đến từ khu vực FDI. Do đó, việc tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ tăng có thể làm gia tăng chi phí đầu vào, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong nước và phần nào làm giảm động lực đầu tư của khu vực tư nhân. Bên cạnh đó, Việt Nam là nền kinh tế có độ mở cao và phụ thuộc đáng kể vào nhập khẩu nguyên liệu như xăng dầu, hóa chất, sắt thép và linh kiện điện tử. Khi tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ tăng, chi phí nhập khẩu cũng tăng theo, tạo áp lực lên lạm phát chi phí đẩy, thu hẹp biên lợi nhuận của doanh nghiệp và gây áp lực lên mục tiêu kiểm soát lạm phát của chính phủ. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Bùi Ngọc Sơn phân tích.
6: Ví dụ như đang là 24.000 một đồng đô la mà bây giờ bên kia người ta nâng lãi suất lên, đúng không? Thế có nghĩa là gì? Đồng tiền bên này của mình cũng nâng lãi suất theo. Thì như vậy là mọi chuyện cân bằng. Còn nếu như mình không lãi suất thì có nghĩa là đang từ 25 đô la nó vọt đến 30.000 một đô la chẳng hạn, thì 30.000 đô la đấy bây giờ bạn đi nhập hàng hóa bên kia về ở trong này cái thì lập tức bạn sẽ là cái người phải cái lạm phát nhập về trong nhà. Cái thứ hai nữa là gì, nếu như công ty của Việt Nam mà lại đi vay nước ngoài kia là một đô la thì trước đây tôi bỏ 25.000 tôi mua được một đô la tôi giả, bây giờ tôi lại phải bỏ thêm 30.000, công ty sẽ lâm vào cảnh nợ nần nếu anh vay nước ngoài. Còn nên kinh tế trong nước thì sẽ bị lạm phát. Cái vấn đề là lạm phát thì ngân hàng trung ương có thể nâng lãi suất hoặc thu bớt tiền về các thứ thì bắt đầu nó sẽ giảm bớt đi được.
4: Trong khi đó, thị trường chứng khoán sẽ chịu áp lực điều chỉnh do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư cá nhân và xu hướng bán ròng liên tục của khối ngoại nhằm hiện thực

0: hóa lợi nhuận, dịch chuyển vốn về vùng an toàn. Thị trường vàng thế giới lẫn trong nước cũng đang phản ứng tiêu cực, lao dốc sau quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Khả năng tiếp cận dòng vốn giá rẻ của bất động sản bị trì hoãn, tiến trình tháo gỡ thanh khoản cho các dự án kéo dài hơn dự kiến do dòng tín dụng ngân hàng được kiểm soát chặt chẽ nhằm phòng ngừa rủi ro nợ xấu. Ông Lưu Trí Kháng, trưởng phòng tự doanh, công ty chứng khoán Kiến Thiết, cho rằng
1: trong khi đó thì những cái doanh nghiệp như là bất động sản hay là những cái doanh nghiệp mà sử dụng đòn bẩy cao thì có tác động tiêu cực khi mà Fed giữ nguyên ở mức lãi suất cao như hiện nay.
0: Động thái đóng băng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đến hết năm 2026 là một phép thử liều cao cho sức chống chịu của kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, nhờ nền tảng nợ công thấp và khả năng điều hành linh hoạt, Việt Nam hoàn toàn có thể hấp thụ xung lực ngoại bang này để duy trì quỹ đạo tăng trưởng ổn định.
2: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước mới đây đã ban hành thông tư 25 năm 2026, nới lỏng một số tỷ lệ an toàn đối với các ngân hàng thương mại. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo đó, tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay chung và dài hạn đã được nâng lên từ 30 lên 40%. Việc nới tỷ lệ này giúp các ngân hàng có thêm dư địa cho vay chung và dài hạn, đặc biệt với các dự án cần vốn lớn. Tuy nhiên, động thái này cũng đồng nghĩa với việc có thể gia tăng rủi ro thanh khoản. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
0: Theo đánh giá của các công ty phân tích tài chính, trong bối cảnh nhu cầu vốn tăng cao từ loạt các dự án hạ tầng và dự án xây dựng chuyển giao, quy mô lớn và dài hạn, thông tư 25 sẽ giúp nâng cao năng lực của các ngân hàng trong việc cung cấp nguồn vốn cho các dự án này. Áp lực lên các ngân hàng sẽ được giảm thiểu trong việc huy động vốn chung và dài hạn, vẫn luôn là nguồn vốn đắt đỏ và khó tiếp cận hơn tại thị trường Việt Nam. Ở góc độ khác, việc nới lỏng các tỷ lệ thanh khoản sẽ giúp giảm áp lực huy động vốn và tạo điều kiện về mặt bằng lãi suất ổn định hơn trong thời gian tới. Theo công ty chứng khoán ACBS, dù phần lớn ngân hàng hiện vẫn đáp ứng các yêu cầu về tỷ lệ an toàn, nhiều tổ chức tín dụng vẫn phải sử dụng các kênh huy động có chi phí cao như thị trường liên ngân hàng hoặc phát hành trái phiếu để duy trì thanh khoản. Ông Trương Đắc Nguyên, giám đốc đầu tư công ty quản lý tài sản Chân Trời Xanh, cho rằng
5: năm nay chúng ta nhấn mạnh yếu tố đầu tư công và sử dụng chính sách tài khoá. Các dự án về hạ tầng và các dự án đầu tư công đều là những dự án có vòng đời dài. Còn hệ thống ngân hàng thì chủ yếu huy động nguồn vốn ngắn, nên là rất sớm chạm trần nếu như mà giữ cái tỷ lệ trần một cách quá cứng nhắc.
0: Tuy nhiên, việc nới trần tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay chung dài hạn cũng đặt ra thách thức cho hệ thống ngân hàng. Việc nới lỏng giới hạn này cũng làm gia tăng yêu cầu đối với công tác quản trị rủi ro thanh khoản các ngân hàng trong bối cảnh cơ cấu nguồn vốn của hệ thống ngân hàng hiện vẫn dựa chủ yếu vào tiền gửi ngắn hạn dưới 12 tháng, chiếm đến 80-90% tổng tiền gửi, trong khi nhu cầu tín dụng của nền kinh tế tập trung nhiều ở các khoản vay chung và dài hạn. Điều này có thể làm gia tăng chênh lệch kỳ hạn giữa tài sản và nguồn vốn, cũng như yêu cầu chiến lược tối ưu hóa danh mục và quản trị rủi ro thanh khoản hợp lý của các ngân hàng cho từng giai đoạn. Ông Nguyễn Minh Tuấn, giám đốc điều hành AFA Capital, phân tích.
6: Nếu mà chúng ta kiểm soát được rủi ro thì chúng ta có thể lấy vốn ngắn hạn cho vay chung dài hạn thì cái chênh lệch hoặc là cái biên nó sẽ được cao hơn. Chúng ta vay ngắn hạn thì có thể là chỉ 6-7 thôi. Nhưng mà chúng ta cho vay dài hạn có thể lên 10-12. Cái NIM nó sẽ cao hơn. Tất nhiên nó sẽ gắn liền với cái vấn đề rủi ro. Nếu như mà chúng ta quản trị rủi ro không tốt, cái chất lượng tín dụng chung và dài hạn có vấn đề, thì ngay lập tức thì các ngân hàng đó sẽ phải gặp những cái vấn đề về lợi nhuận. Giai đoạn trước đây, chúng ta đã nhìn thấy những cái giai đoạn trước đây khi ngành ngân hàng cái khả năng quản trị còn yếu thì cái việc này nếu mà để cái tỷ lệ này nó quá cao sẽ dẫn đến rất là sự sụp đổ hoặc là sự chúng ta đã có rất là nhiều bài học về vấn đề này rồi. Và chính vì vậy ở đây nêu rất là rõ là ngân hàng nhà nước ấy, họ muốn kiểm soát cái rủi ro thanh khoản. Đây là cái rủi ro chủ yếu để kiểm soát khi mà các dự án chung và dài hạn chẳng may có vấn đề mà lãi suất huy động lên cao thì chắc chắn là các ngân hàng sẽ gặp cái rủi ro về thanh khoản.
0: Thông tư 25 là một trong những động thái đáng chú ý của Ngân hàng Nhà nước nhằm cải thiện thanh khoản cho nền kinh tế. Bên cạnh đó, cơ chế loại trừ các khoản vay dành cho dự án ưu tiên khỏi hạn mức tăng trưởng tín dụng cũng giúp hệ thống ngân hàng có thêm dư địa cấp vốn cho các dự án quy mô lớn mà không ảnh hưởng đến khả năng cho vay đối với các khách hàng khác. Các biện pháp điều hành gần đây được kỳ vọng sẽ hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống tài chính trong những tháng cuối năm. Trong bối cảnh cơ quan quản lý đang thúc đẩy dòng vốn vào các dự án hạ tầng và dự án chiến lược, triển vọng thanh khoản được đánh giá tích cực hơn, qua đó tạo nền tảng hỗ trợ cho hoạt động tín dụng, đầu tư công và thị trường tài chính.
4: Thưa quý vị và các bạn, việc tinh gọn bộ máy sau một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp là cấp tỉnh và cấp xã, phường từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 được ghi nhận đã đem lại nhiều tích cực trong công tác quản lý vận hành an toàn hệ thống truyền tải điện quốc gia. Cùng với hệ thống truyền tải điện 500 kV là công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, cơ sở hạ tầng truyền tải điện cấp điện áp 220 kV cũng như lưới điện phân phối luôn được các cấp chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm, phối hợp bảo vệ, qua đó góp phần bảo đảm điện cho phát triển kinh tế xã hội. Phóng viên Nguyên Long ghi nhận thực tế công tác phối hợp giữa công ty truyền tải điện 3 và chính quyền địa phương trong quản lý đầu tư và vận hành lưới điện trên địa bàn các tỉnh Nam miền Trung, Tây Nguyên.
7: Công ty truyền tải điện 3, đơn vị hiện đang quản lý vận hành hơn 6.000 km đường dây truyền tải và 28 trạm biến áp 220 kV và 500 kV đi qua địa bàn 4 tỉnh, thành phố, khu vực Nam miền Trung, Tây Nguyên là Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Khánh Hòa. Lưới điện trải dài, đi qua nhiều khu vực đồi núi hiểm trở, rừng sâu, địa hình phức tạp và thường xuyên chịu ảnh hưởng của thời tiết cực đoan như mưa bão, dông lốc, nắng nóng kéo dài, gây không ít khó khăn cho công tác quản lý vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng và bảo đảm an toàn hệ thống truyền tải điện. Trong bối cảnh đó, sự phối hợp của chính quyền địa phương có vai trò hết sức quan trọng. Thực tế tại tỉnh Khánh Hòa, ông Trần Quảng Ngãi, Phó Truyền tải điện Khánh Hòa thuộc công ty truyền tải điện 3 cho biết, thời gian đầu khi mới đi vào vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đơn vị cũng gặp không ít khó khăn. Cơ cấu nhân sự thay đổi, nhân lực ít, trong khi địa bàn rộng, nên công tác phối hợp để kiểm tra bảo vệ an toàn hành lang lưới điện, công trình điện bước đầu có chậm, chưa được liên tục. Tuy nhiên, khi chính quyền được rút gọn, các đầu mối cũng đã tăng tính chủ động hơn, trách nhiệm cao hơn trong quản lý địa bàn.
8: Sau một năm thực hiện cái mô hình chính quyền hai cấp thì đơn vị quản lý vận hành chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ các cấp chính quyền địa phương, đặc biệt là các sở ban ngành như Sở Công Thương thì đã có các cái văn bản gửi các địa phương có cái lưới điện truyền tải đi qua với cái đề nghị là chủ động phối hợp hỗ trợ đơn vị để làm tốt cái công tác quản lý vận hành để lưới điện vận hành an toàn liên tục. Về chính quyền địa phương các xã phường thì cũng đã chủ động với đơn vị quản lý vận hành trong cái việc mà tuyên truyền pháp luật về bảo vệ công trình điện, bảo vệ hành lang lưới điện, đã chủ động chỉ đạo các lực lượng bộ đội công an để phối hợp với đơn vị truyền tải tháo gỡ các cái khó khăn vướng mắc, những cái bất cập trong cái việc mà triển khai quản lý vận hành lưới điện được thuận lợi nhất.
7: Gần dân và sát dân hơn, bám nắm địa bàn và nhiệt tình phối hợp hỗ trợ đơn vị quản lý vận hành lưới truyền tải điện quốc gia cũng là chia sẻ của ông Trần Hồng Tuấn, Phó Truyền tải điện Gia Lai thuộc công ty truyền tải điện 3.
9: Sắp xếp chính quyền hai cấp thì số lượng xã thì ít hơn, không còn cấp trung gian. Nên chúng tôi khi liên hệ về cái công tác đảm bảo an toàn vận hành đường dây, đặc biệt là công tác an toàn hành lang lưới điện thì thuận lợi hơn. Sự giải quyết nhanh chóng của chính quyền địa phương cấp xã phường. Mà gần đây nhất chúng tôi cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương phường Quy Nhơn Tây để đề nghị cấp đất giao đất để xử lý chống sạt lở vị trí 14 đường dây Tuy Hòa Quy Nhơn.
7: Theo ông Huỳnh Quang Thịnh, Phó Giám đốc Công ty Truyền tải Điện 3, nhờ công tác kiểm tra tuần tra của các lực lượng chức năng địa phương đã giúp các đơn vị truyền tải điện phát hiện ra những vụ việc liên quan đến vi phạm hành lang lưới điện để xử lý kịp thời.
10: Về công tác đầu tư cũng như là công tác về sửa chữa thì chúng tôi cũng được người dân địa phương cũng như là chính quyền địa phương cũng có sự phối hợp rất tốt từ cấp xã phường cũng như là một số cơ quan qua đó thì chúng tôi đã phối hợp và triển khai thực hiện đồng bộ các cái giải pháp và đảm bảo cái an toàn trong quá trình quản lý vận hành.
7: Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Xanh Đương đánh giá cao truyền tải điện Khánh Hòa nói riêng cũng như công ty truyền tải điện 3 trong công tác phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng triển khai thường xuyên hiệu quả đã góp phần bảo đảm vận hành an toàn hệ thống truyền tải điện và an ninh năng lượng trên địa bàn. Đặc biệt, từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cơ chế phối hợp tiếp tục được duy trì và phát huy. trong đó Ủy ban Nhân dân cấp xã giữ vai trò đầu mối, trực tiếp phối hợp với đơn vị truyền tải điện trong quản lý, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, xử lý các vi phạm và tạo điều kiện cho công tác kiểm tra, sửa chữa, xử lý sự cố.
4: Thưa quý vị, nội dung chính quyền hai cấp phối hợp tốt hơn trong bảo vệ an toàn lưới điện quốc gia đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
11: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
12: Xin kính chào quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong chuyên mục tìm hiểu những giải pháp bồi dưỡng sức khỏe từ các bài thuốc quý đông y ngàn đời.
13: Thưa quý vị, không chỉ gây mất ngủ, mệt mỏi, ăn uống kém hay tê nhức chân tay, lão hóa còn âm thầm làm suy giảm tuần hoàn máu, gia tăng xơ vữa mạch máu, hình thành cục máu đông và làm tăng nguy cơ đột quỵ. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện của bác Hoàng Văn Trung, 60 tuổi, người đã phải trực tiếp đối mặt với hậu quả nặng nề của tình trạng này.
14: Tháng 8 năm 2023 thì nó sinh ra đột quỵ đầu tiên, thì đang nằm ở trong giường mà tôi cảm thấy con người mình mệt mỏi, gượng dậy mà rất khó luôn. Đến lúc dậy rồi vẫn phải bám vào thành giường thì mới dậy được. Dậy ra đến ngoài khỏi giường cũng không được bao nhiêu bước, rồi cái đầu nó đau như bố bổ. Tới lúc đó là tay cầm điện thoại là rơi hẳn rồi. Muốn gọi điện nhưng mà thấy mồm méo rồi, không nói được nữa. Từ hôm đấy sức khỏe tôi suy sụp cực kỳ. Vợ tôi phục vụ phải nói là từ cái miếng ăn, từ cái dáng đi, bữa ăn còn phải bón. Đối cảm thấy buồn chán lắm.
13: Vâng, qua câu chuyện của bác Trung thì có thể thấy lão hóa và suy giảm tuần hoàn máu không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn làm thay đổi hoàn toàn chất lượng cuộc sống của người bệnh.
14: Cũng muốn đi vào làm những công việc hàng ngày nhưng mà không trôi chảy được như trước nữa rồi, bởi vì chân tay yếu mà chính tinh thần cũng chán, cứ ngồi một mình ở nhà, đến bữa nhìn thấy bát cơm mà miệng nhạt nhẽo, ăn không có vị, chớm thay đổi thời tiết thôi là đau đầu, người mệt mà chỉ muốn nằm thôi. Cho đến bây giờ cũng muốn là tìm ra một cái giải pháp nào cải thiện được cái sức khỏe nó đi lên.
12: Mong muốn cải thiện sức khỏe của bác Trung cũng là trăn trở của nhiều người lớn tuổi hiện nay. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về giải pháp tăng cường sức khỏe khi bước vào giai đoạn lão hóa, chuyên mục ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
13: Vâng, trước hết thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân, với tình trạng lão hóa thậm chí là dẫn tới hậu quả như đột quỵ thì những người bệnh cần phải làm gì để tăng cường sức khỏe nền tảng và hạn chế được biến chứng ạ?
15: Thứ nhất là có cái chế độ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học, đặc biệt là tránh stress căng thẳng. Thứ hai nữa là cần phải đi khám định kỳ về các cái bệnh nền của mình để người ta có cái tư vấn thêm. Sau khi bị đột quỵ thì lên đến các cái trung tâm phục hồi lại cái chức năng vận động, có những cái giải pháp hỗ trợ để phục hồi lại cho bệnh nhân bằng các cái thuốc y học cổ truyền hoặc kết hợp với lại y học hiện đại, là chọn các cái thảo dược tự nhiên. Trong đại tứ quý của thảo dược khi nói đến y học cổ truyền đó là sâm nhung quế phụ, thì cái chúng ta nên chọn.
12: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ thêm vai trò của sâm với sức khỏe người cao tuổi được không ạ?
16: Trong sâm lai châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 loại saponin thôi. Trong các cái saponin của sâm lai châu nó còn có một cái saponin gọi là MR2. Nó giúp cho gì? Hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, nó bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch thông qua việc kiểm soát các chỉ số về đường huyết, về mỡ máu, về huyết áp để ngăn ngừa sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Nó giúp cho chúng ta có một giấc ngủ êm đềm và sâm lai châu không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn điều hòa huyết áp.
13: Vâng, vậy dùng sâm như thế nào để có thể phát huy được tối đa công dụng của các hoạt chất quý thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân?
15: Sâm của lai châu nếu dùng tươi rất đắng, đắng hơn cả tam thất. Chính vì vậy mà tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi lai châu thành hồng sâm.
17: Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt làm sao tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm, và kết hợp với làm sao công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
12: Ứng dụng công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, dược phẩm Thái Minh đã chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu, hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha nước ấm, hỗ trợ giúp ăn ngon, ngủ ngon, da dẻ hồng hào, giảm mệt mỏi, đề kháng tăng cao, thể lực bền vững.
13: Thưa quý vị, với mong muốn giúp nhiều gia đình Việt có cơ hội trải nghiệm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam, nhãn hàng xin dành tặng chương trình ưu đãi đặc biệt. 30 quý vị gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ chi phí nào.
12: Nếu quý vị đang gặp tình trạng mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ăn uống kém, suy nhược cơ thể hoặc sau điều trị cần hồi phục sức khỏe, người cao tuổi suy giảm sức đề kháng, mong muốn tăng cường thể lực, hãy nhanh tay gọi 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh, chỉ dành cho 30 quý vị nhanh tay nhất. Xin nhắc lại, 1800-1120.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Xuất khẩu thủy sản quyết tâm giữ vững mục tiêu tăng trưởng hai con số và tiếp tục xuất siêu trong 6 tháng cuối năm 2026. Quân y Trường Sa, niềm tin của ngư dân nơi đầu sóng ngọn gió. Bồi đắp ý thức chủ quyền biển đảo cho thế hệ trẻ từ ghế nhà trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, trong nửa đầu năm 2026, hoạt động thương mại quốc tế ghi nhận cán cân thương mại nhập siêu gần 17 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ ở mức hai con số, việc các ngành hàng trong nước vừa tăng trưởng xuất khẩu vừa có thặng dư thương mại mang nhiều ý nghĩa, góp phần quan trọng giúp cân bằng cán cân thương mại, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Ngành hàng thủy sản xuất khẩu là một trong những điểm sáng như vậy. Phóng viên Nguyên Long phỏng vấn bà Lê Hằng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam và SEP về kết quả 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ đặt ra trong 6 tháng cuối năm nhằm đạt mục tiêu về đích 12 tỷ đô la Mỹ kim ngạch xuất khẩu năm 2026.
1: Thưa bà, xin bà cho biết cụ thể về hoạt động xuất nhập khẩu thủy sản của doanh nghiệp Việt Nam nửa đầu năm 2026 ạ.
2: Ngành thủy sản của chúng ta vẫn duy trì được năng lực sản xuất, chế biến và xuất khẩu khá là tốt. Các doanh nghiệp thì đều chủ động tìm kiếm được đơn hàng, điều chỉnh các cái cơ cấu sản phẩm, đa dạng hóa thị trường và khai thác tốt hơn các cái thị trường tiềm năng như là thị trường châu Á và những các cái thị trường mới khác, đặc biệt là thị trường truyền thống ở ngay cạnh chúng ta là thị trường Trung Quốc. Thì đối với lại các cái nhóm hàng nuôi trồng như là tôm và cá tra thì có thể là vẫn có cái dư địa hơn trong cái bối cảnh hiện nay, nhưng mà sẽ gặp những cái khó khăn về giá thành cũng như là cái cạnh tranh với lại các cái nước khác trên thị trường. Và còn nhóm hàng hải sản khai thác như là cá ngừ hay mực bạch tuộc hay cua ghẹ thì sẽ gặp khó khăn hơn về nguồn nguyên liệu và những cái rào cản kỹ thuật, ví dụ như các quy định liên quan đến IUU hay là của EU hay là MFTA của Hoa Kỳ, cũng như là các cái chứng nhận nguồn gốc ngày càng đòi hỏi chặt chẽ hơn.
1: Vâng, thưa bà, cùng với lại những cái khó khăn đó thì theo bà, cái thực tế nửa đầu năm thì có những cái điểm nghẽn thách thức nào lớn trong cái hoạt động xuất khẩu của chúng ta?
2: Cái điểm nghẽn lớn nhất nó chính là cái áp lực từ các cái thị trường nhập khẩu, bao gồm cái chính sách thuế quan bất ổn của Hoa Kỳ khiến cho cái dòng chảy thương mại bị xáo trộn và khó lường, khó có thể đoán định. Các cái rào cản và quy định này ngày càng khắt khe gây cho doanh nghiệp khó khăn trong cái việc tuân thủ, cũng như là khiến cho các cái chi phí tuân thủ có ngày càng tăng. Riêng đối với lại xuất khẩu tôm sang Hoa Kỳ đã bị sụt giảm hơn 20%, thì cho thấy là cái tác động rất rõ của cái vấn đề sức mua của thị trường này bị sụt giảm, cạnh tranh của các nước tại thị trường này và vấn đề về thuế quan cũng như là vấn đề về các cái chi phí đầu vào nó ảnh hưởng đến ngành tôm của Việt Nam. Và với thị trường EU thì cái thẻ vàng IUU vừa rồi vẫn chưa gỡ được, thì nó vẫn là một cái áp lực lớn đối với lại nhóm các doanh nghiệp xuất khẩu hải sản khai thác. Và sau những cái thông tin mà khuyến nghị của EU sau khi thanh tra vừa qua ấy, thì các cái quy định và các cái lần kiểm tra về các cái thủ tục xác nhận chứng nhận đối với lại hải sản khai thác cũng được siết chặt hơn nữa, và cái việc thực thi ở địa phương cũng chặt chẽ hơn nữa, thì cũng khiến cho cái việc xuất khẩu sang thị trường EU có những cái mà nó bị chững lại. Ngoài ra thì có các cái điểm nghẽn khác về các vấn đề về chi phí, ví dụ như là chi phí logistics hay là container và nó tăng lên, trong đó có cả cái vấn đề về nhiên liệu và các cái phí bảo hiểm hay là phí vận tải, thì nó khiến cho các cái chi phí đầu vào của doanh nghiệp tăng và nó ảnh hưởng đến cái giá thành và ảnh hưởng đến cái sức cạnh tranh của doanh nghiệp thủy sản Việt Nam. Và một cái thách thức nữa đó chính là cái vấn đề về nguồn nguyên liệu. Thì những cái khó khăn của cái giai đoạn trước đã khiến cho là các cái hộ nuôi họ gần như là họ cũng bị giảm cái sản lượng đi.
1: Theo bà thì giải pháp nào để có thể đạt được cái mục tiêu kim ngạch hơn 12 tỷ đô la của cả năm 2026 á?
2: Thì đạt được cái mục tiêu đó thì trước hết là doanh nghiệp rất cần có cái sự đồng hành của chính phủ và các bộ ngành để tháo gỡ những cái bất cập trong các cái quy định chính sách trong nước. Và thứ hai là cũng rất cần cái sự hỗ trợ của các bộ ngành trong việc cung cấp các cái thông tin cảnh báo thị trường, thông tin về nhu cầu thị trường để tìm kiếm thị trường mới hoặc là giữ được những cái thị trường ổn định, ví dụ như thị trường Trung Quốc. Và thứ ba là cần tận dụng được các cái cơ hội của các cái thị trường mà ít có những cái biến động và đang có những cái lợi thế về mặt địa lý, về chi phí logistics, ví dụ như là Trung Quốc, ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc, vân vân. Và thứ tư là cũng phải tính đến cái chuyện mà gia tăng nhiều hơn cái tỷ trọng sản xuất cái hàng chế biến sâu, phải chuyển từ cái tư duy là xử lý hồ sơ khi phát sinh vụ việc sang cái việc mà phải quản trị rủi ro một cách chủ động. Cái cuối cùng nó cũng khá là quan trọng, đó chính là muốn mở rộng một thị trường bây giờ thì phải tăng cường hơn nữa cái xúc tiến thương mại và truyền thông ngành hàng, thì cần cái sự hỗ trợ và phối hợp giữa hiệp hội với lại Bộ Công Thương, không chỉ là đẩy mạnh các cái chương trình hỗ trợ và B2B ở các cái thị trường trọng điểm mà phải mở rộng ra cả các cái thị trường khác nữa.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà về cuộc trao đổi.

0: quý vị và các bạn, giữa trùng khơi Trường Sa, nơi ngư dân ngày đêm vươn khơi bám biển, những bệnh xá trên đảo không chỉ là nơi khám chữa bệnh mà còn là điểm tựa, là niềm tin của bà con mỗi khi gặp nạn giữa biển khơi. Nhiều năm qua, đội ngũ quân y Trường Sa luôn có mặt kịp thời trong những thời khắc sinh tử, tận tâm cứu chữa ngư dân, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Với ngư dân hoạt động trên ngư trường Trường Sa, sự hiện diện của các bệnh xá chính là chỗ dựa vững chắc giữa muôn trùng sóng gió, giúp họ yên tâm vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Phóng sự của Thu Lan với nhan đề Quân y Trường Sa, niềm tin của ngư dân nơi đầu sóng ngọn gió.
1: Được cán bộ, chiến sĩ và các y bác sĩ ở đảo Trường Sa tận tình cứu chữa, còn hiến máu cho tôi thật sự biết ơn và cảm thấy mình không hề đơn độc giữa biển khơi.
2: Đó là những lời xúc động của ngư dân Nguyễn Xuân Tùng, 43 tuổi, quê ở Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai, khi đang điều trị tại bệnh xá đảo Trường Sa. Trước đó khoảng 20 giờ ngày 14 tháng 6, khi đang khai thác hải sản gần đảo Đá Tây, anh Nguyễn Xuân Tùng bị dây kéo lưới bằng chì cắt ngang phía trên gối phải, khiến cẳng chân bị đứt lìa. Đến 16 giờ ngày 15 tháng 6, anh được đưa vào bệnh xá đảo Trường Sa trong tình trạng sốc mất máu nặng. Ngay lập tức, các y bác sĩ tổ chức cấp cứu, xác định bệnh nhân bị đứt lìa cẳng chân phải kèm gãy 1/3 dưới xương đùi phải. Chỉ huy đảo phát động hiến máu tình nguyện và chỉ sau 30 phút đã có 3 đơn vị máu được cán bộ chiến sĩ hiến để cứu chữa bệnh nhân. Chứng kiến nỗ lực của quân y và cán bộ chiến sĩ trên đảo Trường Sa, anh Nguyễn Ngọc Phong, anh rể ngư dân Nguyễn Xuân Tùng xúc động.
1: Chúng tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết rằng yên tâm lắm khi khai thác hải sản ở Trường Sa. Quỳ luôn có cán bộ chiến sĩ ở đây tận tình hỗ trợ.
2: Giữa trùng khơi mênh mông, nơi đầu sóng ngọn gió, những người lính quân y không chỉ cứu người chữa bệnh mà còn trở thành điểm tựa của ngư dân và quân dân trên quần đảo Trường Sa. Không riêng ngư dân Nguyễn Xuân Tùng, hàng trăm ngư dân khai thác hải sản ở ngư trường Trường Sa đã được các bệnh xá ở Trường Sa cứu chữa kịp thời trong những tình huống sinh tử. Ở nơi điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, khoảng cách xa đất liền, mỗi ca bệnh đều là một thử thách đối với những người lính quân y. Tại đảo Trường Sa, trung tâm y tế nơi đây được Đảng, Nhà nước và quân đội đầu tư đồng bộ, trang thiết bị y tế hiện đại. Nhờ đó công tác thăm khám, cấp cứu, chữa bệnh, điều trị cho người dân, ngư dân, cán bộ chiến sĩ được cải thiện và nâng cao một cách rõ rệt. Nhiều trường hợp bệnh sau khi được cấp cứu kịp thời tại đây, khi chuyển về đất liền đã được đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe có chuyển biến tích cực. Thượng tá Lê Minh Ngọc, kỹ thuật viên xét nghiệm Bệnh viện Quân y 354 tăng cường tại bệnh xá đảo Trường Sa cho biết.
3: Cơ sở vật chất thì gọi là so với đất liền thì thiếu thốn, nhưng mà so với các đảo là cũng tương đối ổn định, đầy đủ cấp cứu những cái bệnh cho trên đảo trên đây thì cũng bảo đảm cả của quân và ngư dân xung quanh vào đây nữa, họ vào đây trú tránh các thứ thì vẫn vào đây. Thì nhiều khi nó thiếu thốn, thành ra mình phải cố gắng nhiều, anh em mình cố gắng nhiều so với đất liền.
2: Tại đảo Song Tử Tây hiện được trang bị hệ thống cấp cứu điều trị bệnh lý lặn giảm áp. Thời gian qua, bệnh xá đảo cấp cứu nhiều trường hợp khá nặng như tức, đau ngực, khó thở, tổn thương tim, phổi do các bệnh lý nặng, đều là những bệnh lý khá đặc thù đối với ngư dân hoạt động trên biển. Nhiều ngư dân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng hạ liệt hai chi dưới. Bác sĩ Nguyễn Xuân Quýnh cho biết.
4: Ở trên đảo Song Tử Tây thì cũng có một hệ thống cấp cứu điều trị của bệnh lý về lặn giảm áp. Tôi cũng rất là nhớ những cái ca đấy, bởi vì những ca đấy là những ca bệnh vào với tình trạng.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Thông qua các mô hình tổ liên kết, nhiều phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ gìn giữ bản sắc dân tộc mà còn tạo sinh kế, nâng cao thu nhập, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Với sự đồng hành của các cấp hội liên hiệp phụ nữ Gia Lai đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai hiện có 668.850 hội viên, trong đó hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số chiếm hơn 43%. Phát huy vai trò của tổ chức hội trong việc tập hợp đoàn kết và phát huy nội lực, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh đã chủ động sáng tạo triển khai nhiều mô hình thiết thực hiệu quả. Qua đó không chỉ góp phần bảo tồn, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống mà còn gắn kết chặt chẽ với mục tiêu xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế xã hội bền vững ở địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Bài viết sau của phóng viên Thiên Thanh sẽ đề cập rõ hơn câu chuyện này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Hơn 5 năm nay, mô hình tổ liên kết Đan Lát dệt thổ cẩm gắn với du lịch cộng đồng xã Gia Mơ Nông, nay thuộc xã Gia Ly, là một trong những điểm sáng tiêu biểu trong bảo tồn văn hóa gắn với phát triển sinh kế trên địa bàn tỉnh. Từ một tổ liên kết nhỏ với 15 thành viên ban đầu, đến nay mô hình đã lan tỏa thu hút hơn 70 nghệ nhân tham gia, hình thành chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hóa đặc sắc. Ngoài các dịch vụ ẩm thực mang đậm bản sắc của dân tộc Gia Rai như rượu ghe, gà nướng, cơm lam, tổ liên kết còn tạo ấn tượng với nhiều tặng phẩm lưu niệm bằng thổ cẩm dệt tay hay sản phẩm đan lát, đồng thời giúp du khách trực tiếp trải nghiệm nghề dệt vải thổ cẩm, kéo sợi, nhuộm vải, tạc tượng, biểu diễn cồng chiêng, múa xoan hay tham quan khám phá các cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, hùng vĩ trên vùng đất Gia Ly Đại Ngàn. Mỗi năm, tổ liên kết thu hút hàng nghìn lượt du khách ở mọi lứa tuổi trong và ngoài nước đến tham quan trải nghiệm các hoạt động văn hóa đặc sắc. Chị Rơ Châm Xuyên, thành viên tổ liên kết, vui vẻ chia sẻ.
2: Nghề dệt này từ mẹ bày cho, từ nghề dệt này mình có thể làm ra cái túi này, quần áo này. Còn bây giờ thì có thể dệt cho du lịch để đi xem. Giữ được nghề truyền thống này và có thêm thu nhập để cải thiện cuộc sống.
1: Đặc biệt với niềm đam mê tâm huyết của nhiều nữ nghệ nhân, các sản phẩm thổ cẩm không chỉ được gìn giữ mà còn được nâng tầm giá trị. Tiêu biểu như sản phẩm khăn thổ cẩm Gia Rai ơi đạt chuẩn OCOP 3 sao, góp phần khẳng định thương hiệu văn hóa bản địa trên thị trường. Chị Hờ Uyên Nie, tổ trưởng tổ liên kết phấn khởi chia sẻ, qua mô hình phụ nữ không chỉ là người bảo tồn mà còn trực tiếp tham gia sáng tạo sản xuất và kết nối thị trường. Qua đó tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho bản thân và gia đình, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số Gia Lai đến với du khách trong và ngoài nước. Đây không chỉ là hoạt động bảo tồn mà còn là sự chuyển dịch vai trò của phụ nữ từ người gìn giữ sang người làm chủ và lan tỏa văn hóa. Chị Hờ Uyên Nie chia sẻ.
3: Tấm vải như thế này chúng tôi có thể may thành túi, ví hoặc áo hoặc các mặt hàng quà lưu niệm như là những chiếc bông tai, vân vân. Thì từ đó thì mình sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của khách trong cái khi mà khách hàng tới trải nghiệm cái nghề dệt thì người ta có thể mua được các sản phẩm nó vừa hợp với túi tiền của du khách. Trong cái mô hình mà du lịch cộng đồng thì chúng tôi luân chuyển các nghệ nhân, có nghĩa là chúng tôi tạo điều kiện cho tất cả các nghệ nhân ở trong làng mà biết dệt và ưu tiên các nghệ nhân là hộ phụ nữ nghèo. Vì khi mà các nghệ nhân hộ phụ nữ nghèo trực tiếp tham gia vào cái mô hình du lịch cộng đồng á, thì các nghệ nhân sẽ trực tiếp được nhận được thành quả của mình là cái thù lao. Thì từ đó thì các nghệ nhân sẽ có tinh thần và sẽ có cái đam mê hơn và lưu giữ cái bản sắc văn hóa của mình.
1: Thời gian qua, với sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp ủy chính quyền địa phương, sự phối hợp đồng bộ của các sở ban ngành và sự nỗ lực không ngừng của các cấp hội liên hiệp phụ nữ trên địa bàn tỉnh, công tác tuyên truyền giáo dục vận động hỗ trợ hội viên phụ nữ gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa gắn với phát triển kinh tế xây dựng gia đình hạnh phúc được triển khai đồng bộ phù hợp với đặc thù địa phương và nhu cầu của nhiều chị em. Các cấp hội đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện xây dựng gia đình Việt Nam ấm no hạnh phúc tiến bộ văn minh. Những mô hình hoạt động thiết thực ý nghĩa được triển khai nhân rộng nhằm khơi dậy và phát huy vai trò chủ thể của phụ nữ trong gìn giữ di sản văn hóa, đặc biệt là không gian văn hóa cồng chiêng và các nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua các mô hình cụ thể, phụ nữ không chỉ tham gia mà còn trực tiếp thực hành truyền dạy và sáng tạo trong quá trình bảo tồn văn hóa, góp phần đưa các giá trị truyền thống trở thành một phần sống động trong đời sống gia đình và cộng đồng, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc trên nền tảng bản sắc văn hóa dân tộc. Đến nay, các cấp hội đã duy trì và thành lập 432 mô hình câu lạc bộ như cồng chiêng nữ dệt thổ cẩm, tổ liên kết Đan Lát dệt thổ cẩm gắn với du lịch cộng đồng, hát múa dân ca Do Rai Pa Na với gần 15.000 thành viên tham gia. Các mô hình không chỉ tạo môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh mà còn trở thành hạt nhân lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, góp phần củng cố nền tảng gia đình hạnh phúc gắn với giữ gìn bản sắc dân tộc trong cộng đồng. Trong giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh có 8.272 hộ có phụ nữ thoát nghèo, qua đó không chỉ góp phần thực hiện tiêu chí không đói nghèo của cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch mà còn tạo nền tảng để các gia đình ổn định phát triển bền vững cả về vật chất lẫn tinh thần. Bà Đinh Thị Hiền, nghệ nhân dệt thổ cẩm ưu tú ở làng Cờ Giang, xã Tư Tung vui mừng chia sẻ.
4: Tôi biết sau đó tập cho em gái, tập cho con cái, biết đến nay biết làm rồi, sau đó tập ở trong làng mấy chị em thì cũng biết hết, đến nay ai cũng biết hết. Làm lên khung sáng tác cũng nhớ hồi xưa với sáng tác tiếp thêm nữa, làm để mấy đồ của vải người Kinh đấy lắp lại vô để nó mặc nó mềm, còn đồ truyền thống thì cứ giữ vững. Mấy chị em ở trong làng thì bữa nay thì được thu nhập.
1: Nói về việc phát huy vai trò của phụ nữ trong gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc, bà Đỗ Thị Hải, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tư Tung cho hay.
5: Phát triển bên nghề dệt thì cũng kéo theo được cái phát triển bên du lịch cộng đồng. Khi mà du khách đến thì ngoài được xem những cái chị ấy dệt thì còn có thể là được trải nghiệm tham gia và trực tiếp công tác dệt luôn, phục vụ các sản phẩm cho du khách như là bông tai cho nữ giới, vòng tay, rồi là túi sắt, áo, váy.
1: Qua nhiều mô hình, hoạt động thiết thực, ý nghĩa và hiệu quả cho thấy, phụ nữ Gia Lai không chỉ là người giữ gìn mà còn là chủ thể sáng tạo, lan tỏa các giá trị văn hóa thành động lực phát triển kinh tế xã hội và xây dựng gia đình hạnh phúc. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng con người Gia Lai phát triển toàn diện, gìn giữ bản sắc văn hóa trong quá trình hội nhập và phát triển của quê hương đất nước. Trong thời gian tới, bên cạnh tiếp tục phát huy vai trò của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số trong gìn giữ, bảo tồn, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đẩy mạnh công tác gắn bảo tồn văn hóa, gắn với phát triển sinh kế, hỗ trợ phụ nữ sản xuất kinh doanh sản phẩm truyền thống, phát triển du lịch cộng đồng theo chuỗi giá trị. Trọng tâm là nâng cao năng lực về thiết kế sản phẩm, xây dựng thương hiệu, kết nối thị trường và ứng dụng công nghệ, qua đó góp phần chuyển hóa giá trị văn hóa thành lợi thế kinh tế, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống gia đình. Đặc biệt ưu tiên phát triển các sản phẩm văn hóa gắn với không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và du lịch cộng đồng đặc trưng của Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong mỗi mái ấm gia đình, hạnh phúc được vun đắp từ yêu thương, sẻ chia và trách nhiệm. Cuộc sống hiện đại với nhiều áp lực lo toan, song những người phụ nữ Gia Lai vẫn miệt mài gìn giữ ngọn lửa yêu thương, trở thành điểm tựa hạnh phúc cho mỗi gia đình. Họ đã và đang từng ngày xây dựng nên những gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc, góp phần tạo nên xã hội văn minh, phát triển bền vững. Phần còn lại của chuyên mục, bài viết của phóng viên Nguyễn Hằng ghi nhận những nỗ lực của phụ nữ Gia Lai trong giữ gìn tổ ấm gia đình thông qua các phong trào cuộc vận động của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Mỗi gia đình có một cách gìn giữ hạnh phúc riêng. Đối với gia đình chị Võ Thị Xuân Thanh và anh Nguyễn Ngọc Minh ở phường Quy Nhân Bắc, bên cạnh sự thành công trong cuộc sống, hạnh phúc được đo bằng sự trưởng thành của các con. Dù bận rộn với công việc nhưng chị Thanh luôn cùng chồng dành sự quan tâm đặc biệt cho việc học tập và rèn luyện của các con. Theo chị, từ khi các con còn nhỏ, vợ chồng chị luôn thống nhất quan điểm lấy giáo dục làm nền tảng, coi việc hình thành nhân cách quan trọng không kém thành tích học tập. Chính sự đồng hành của gia đình đã giúp các con có động lực phấn đấu, biết tự lập và nỗ lực vươn lên trong học tập. Những kết quả học tập của các con không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là quả ngọt của sự đồng hành yêu thương và trách nhiệm của cha mẹ. Càng tự hào hơn khi hiện nay hai con của anh chị đều học những trường đại học uy tín ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị Võ Thị Xuân Thanh chia sẻ.
7: Hai cháu đều thích cái công nghệ thông tin, cho nên là ba với mẹ cũng khuyến khích các con như vậy và cùng phân tích những cái gì được và không được để các con nhận định là sau này nếu con học cái đó ra trường là với cái niềm đam mê của con có cái ngành đó hay không, hay là cái công việc đó sau này nó có giúp cho con phát triển hay không, thì mình cũng sẽ định hướng, ba và mẹ là đều định hướng để cho các con là nó ngày càng phát triển từ chỗ đó. Cho nên là khi các con mà cháu lớn cũng nhìn rõ được những cái việc học và cái kết quả việc học của mình, rồi cháu nhỏ cũng vậy, cho nên là ba mẹ cảm thấy rất là hạnh phúc.
6: Trong cuộc sống hiện đại, vai trò của người phụ nữ ngày càng được khẳng định không chỉ trong phát triển kinh tế mà còn trong xây dựng hạnh phúc gia đình. Nhiều chị em đã không ngừng rèn luyện học tập khởi nghiệp để vươn lên làm chủ kinh tế. Từ đó không chỉ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ mà còn đóng góp vào sự phát triển kinh tế của địa phương. Chị Trần Thị Ngân, xã Tuy Phước là một điển hình về hình ảnh người phụ nữ hiện đại phát triển sự nghiệp và xây dựng gia đình. Ngoài công việc trong ngành giáo dục, gia đình chị cũng xây dựng sự nghiệp kinh doanh riêng, nhờ đó tạo việc làm giúp đỡ nhiều gia đình khác. Ở gia đình, bằng sự nỗ lực vun đắp, chị đã cùng chồng xây dựng một tổ ấm hòa thuận hạnh phúc là chỗ dựa vững chắc cho các con. Chị Trần Thị Ngân cho biết.
8: Thực hiện về công tác giáo dục cũng như là tham gia cái công việc của mình ở trường, thì bên cạnh cái việc của trường thì bản thân gia đình cũng phát triển thêm một cái việc của gia đình, đó là công ty, để tạo được cái kinh tế cho gia đình cũng như phát triển cho thôn ở xóm. Được sự hòa thuận của vợ chồng, cũng sự chia sẻ đồng thuận, thì vợ chồng cũng không có cái bạo lực gia đình, cũng như là thực hiện tốt cái chủ trương chính sách của Đảng. Để cho cháu được hoàn thiện như vậy thì bản thân cháu cũng cố gắng.
6: Một gia đình hạnh phúc chính là nền tảng để các thành viên gắn kết hòa thuận để cùng nuôi dạy con cái, tạo điều kiện để mỗi người phát huy khả năng của mình, đóng góp vào sự phát triển xã hội. Bên cạnh đó, gia đình còn góp phần hạn chế các tệ nạn xã hội, đặc biệt trong thanh thiếu niên. Phong trào xây dựng gia đình hạnh phúc cũng góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, tạo sức lan tỏa tích cực trong thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương. Với anh Hà Thanh Tùng, xã Tuy Phước, gia đình chính là động lực để anh nỗ lực cố gắng và có được sự vững chắc trong công việc và cuộc sống. Anh Tùng chia sẻ.
9: Gia đình là niềm vui cuộc sống của tôi sau mỗi áp lực của công việc. Vợ là hậu phương vững chắc cho tôi. Con cái thấy học hành chăm ngon rồi sức khỏe, tôi rất là vui mừng. Đó nó cũng là cái động lực đó cho tôi cố gắng phấn đấu vượt qua những cái công việc áp lực. Thì nói chung là cả gia đình cùng nỗ lực. Sau giờ làm mình cũng với vợ con rồi chỉ con học bài nấu cơm mà mình cũng phụ vợ rồi, vậy kể gia đình cảm thấy nó gắn kết và nó gần gũi hơn.
6: Trong phong trào xây dựng gia đình hạnh phúc, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng. Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã triển khai cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch 3 an và phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Lồng ghép vào các cuộc vận động phong trào này, công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ hạnh phúc được thực hiện hiệu quả. Phụ nữ Gia Lai ngày càng thể hiện vai trò là chủ thể lao động sản xuất, vừa góp phần giữ lửa tạo nên những gia đình hạnh phúc. Bên cạnh đó, công tác gia đình được các cấp hội phụ nữ trong tỉnh triển khai gắn với thực hiện đề án 938 về tuyên truyền giáo dục vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ. Nhiều mô hình cách làm sáng tạo được duy trì và nhân rộng, góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng xây dựng gia đình cho hội viên phụ nữ. Các cấp hội thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng chăm sóc nuôi dạy con, đẩy mạnh truyền thông về giáo dục đời sống gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ trẻ em. Đồng thời tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật, tạo môi trường để hội viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ hạnh phúc. Chia sẻ về công tác gia đình ở cơ sở, chị Trương Thị Mỹ Dung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tuy Phước cho biết.
10: Xác định công tác gia đình là nhiệm vụ trọng tâm nên hội đã triển khai nhiều cái giải pháp đồng bộ, cụ thể. Thứ nhất là khẩn trương, rà soát cũng như là duy trì các cái mô hình hoạt động hiệu quả như cái mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, mô hình phòng chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới, và đặc biệt đó là đẩy mạnh cái cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0, 3 sạch, 3 an. Và hội cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho những đồng chí cán bộ trong ban chấp hành, ban thường vụ, đứng chân, phụ trách địa bàn để mà nắm chắc tình hình ở chi hội.
6: Gia đình là tế bào của xã hội, gia đình hạnh phúc, no ấm, xã hội mới phát triển bền vững. Từ những cách làm sáng tạo và sự đồng hành của tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai, phong trào xây dựng gia đình hạnh phúc đã và đang lan tỏa mạnh mẽ. Mỗi hội viên phụ nữ trở thành một hạt nhân quan trọng trong phong trào này. Phụ nữ Gia Lai hôm nay đang ngày càng khẳng định vai trò chủ động, tự tin, vừa tự chủ kinh tế, vừa khéo léo giữ lửa yêu thương, xây dựng những tổ ấm hạnh phúc, từ đó góp phần phát triển quê hương Gia Lai giàu đẹp.
1: Chuyên mục Phát thanh Phụ nữ do báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Gia Lai thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Nguyễn Hằng phối hợp cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
11: Chương trình Quà tặng cuộc sống.
6: Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh Quà tặng cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay du lịch không còn đơn thuần là hành trình ngắm cảnh hay tham quan các điểm đến nổi tiếng. Bên cạnh cảnh đẹp và di sản, du khách ngày càng quan tâm đến những trải nghiệm chân thực, muốn tìm hiểu đời sống, văn hóa và những câu chuyện gắn với vùng đất mình đặt chân đến. Trong xu hướng ấy, con người ngày càng trở thành yếu tố quan trọng tạo nên sức hấp dẫn của một điểm đến. Một danh thắng đẹp có thể khiến du khách dừng chân, nhưng chính những câu chuyện được kể bằng sự chân thành, bằng vốn hiểu biết và tình yêu dành cho quê hương mới là điều khiến họ nhớ mãi về vùng đất ấy. Cũng bởi vậy, nhiều địa phương hiện nay đang chú trọng đầu tư cho nguồn nhân lực du lịch từ cộng đồng, để người dân không chỉ là người hưởng lợi từ du lịch mà còn trở thành những người trực tiếp tham gia tạo nên giá trị cho ngành kinh tế này.
1: Tại xã Tuy Phước, định hướng đó đang từng bước được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phước đã tổ chức khai giảng lớp sơ cấp nghề hướng dẫn du lịch năm 2026 với sự tham gia của 26 học viên là người lao động trên địa bàn. Khóa học được tổ chức trong thời gian 3 tháng, trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, giao tiếp với du khách, xây dựng tuyến điểm tham quan, xử lý các tình huống phát sinh cũng như những kỹ năng cần thiết để bảo đảm an toàn cho khách trong quá trình trải nghiệm. Điều đáng chú ý là lớp học hướng đến chính những người dân đang sinh sống, lao động trên địa bàn với kinh phí đào tạo được hỗ trợ hoàn toàn. Mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc dạy thêm một nghề mới mà còn hướng tới việc xây dựng đội ngũ hướng dẫn viên từ cộng đồng. Bởi lẽ, những người hiểu quê hương mình nhất, am hiểu những câu chuyện lịch sử, văn hóa và đời sống địa phương nhất cũng chính là những người có khả năng giới thiệu quê hương một cách chân thực và gần gũi nhất. Họ có thể là người đưa khách tham quan làng nghề, giới thiệu các di tích lịch sử, hướng dẫn trải nghiệm đời sống bản địa hoặc kể những câu chuyện gắn với vùng đất mình sinh sống. Chia sẻ về mục đích mở lớp, ông Thái Văn Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phước cho biết.
12: Thì trên cái cơ sở là thực hiện cái quyết định giao chỉ tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban Nhân tỉnh giao cho các xã phường trên địa bàn tỉnh, thì trong đó có xã Tuy Phước. Thì đối với xã Tuy Phước thì được giao là phát triển là một cái sản phẩm du lịch. Thì trên cơ sở đó thì qua cái rà soát hiện trạng về cái hạ tầng du lịch của địa phương đó, thì để mà thực hiện cái phát triển được du lịch đó, thì chúng ta cần phải có một cái đội ngũ hướng dẫn viên để mà quảng bá hình ảnh con người và quê hương Tuy Phước. Thì từ đó cho nên là địa phương quyết định là mở một cái lớp sơ cấp nghề hướng dẫn du lịch cho bà con nhân dân trong xã, để mà sau khi mà lớp nghề được triển khai và hoàn thành xong khóa học thì sẽ mở các cái điểm, các cái sản phẩm du lịch, phát huy các sản phẩm du lịch hiện có, rồi là xây dựng các cái tour du lịch. Trên cơ sở đó thì sẽ sử dụng cái đội ngũ mà được đào tạo này làm cái hướng dẫn viên du lịch cộng đồng để mà phát triển, góp phần phát triển cái du lịch của địa phương trong cái năm 2026 và những năm tiếp theo.
1: xã Tuy Phước là vùng đất hội tụ nhiều tiềm năng để phát triển du lịch với hệ thống di sản văn hóa lịch sử và các làng nghề truyền thống phong phú. Nơi đây có đền thờ danh nhân văn hóa Đạo Tấn, nhà lưu niệm chi bộ Depo Diêu Trì, văn chỉ Tuy Phước cùng nhiều ngôi chùa cổ và làng nghề nổi tiếng như Nem Chả Chợ Huyện. Mỗi điểm đến không chỉ mang vẻ đẹp dấu ấn riêng mà còn lưu giữ những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và con người địa phương, góp phần tạo nên bản sắc đặc trưng của vùng đất được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Thế nhưng tài nguyên du lịch dù phong phú đến đâu cũng chưa đủ để tạo nên một điểm đến hấp dẫn. Điều quan trọng hơn là làm thế nào để những giá trị ấy được kể lại, được truyền tải đến du khách một cách sinh động và gần gũi. Muốn làm được điều đó, cần có những con người am hiểu quê hương mình, hiểu từng câu chuyện lịch sử, từng nét đẹp văn hóa và có khả năng chia sẻ những điều ấy bằng tất cả niềm tự hào của người trong cuộc. Họ có thể không sử dụng những lời giới thiệu hoa mỹ, nhưng lại sở hữu những câu chuyện thật, những trải nghiệm thật và tình yêu thật dành cho vùng đất mình đang sống. Chính sự chân thành ấy nhiều khi lại là điều khiến du khách nhớ lâu nhất sau mỗi chuyến đi. Ông Thái Văn Thuận chia sẻ thêm.
12: Sau khi khóa học kết thúc thì địa phương sẽ triển khai các cái sản phẩm du lịch kết hợp để mà trên cái cơ sở đó là sử dụng cái đội ngũ hướng dẫn viên này. Mỗi người như vậy là một cái sứ giả để mà giới thiệu cái hình ảnh quê hương và con người Tuy Phước. Bên cạnh đó nữa thì thông qua cái đội ngũ hướng dẫn viên này thì sẽ là cầu nối để mà các cái sản phẩm du lịch trên địa bàn của xã Tuy Phước thì mong muốn rằng là sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa các cái sản phẩm du lịch của địa phương.
1: Lớp học lần này còn mở ra một hướng đi mới về sinh kế cho người dân địa phương. Trong số các học viên tham gia khóa học có những người từng gắn bó với nghề biển và đang tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp mới sau quá trình chuyển đổi hành nghề. Điều đó cho thấy du lịch không chỉ là câu chuyện quảng bá hình ảnh địa phương mà còn có thể trở thành một lĩnh vực tạo việc làm, mở rộng cơ hội phát triển kinh tế cho cộng đồng. Khi du lịch phát triển, cơ hội không chỉ dành cho các doanh nghiệp lữ hành hay cơ sở lưu trú. Người dân địa phương cũng có thể tham gia vào chuỗi giá trị du lịch bằng nhiều cách khác nhau. Từ cung cấp dịch vụ ăn uống, lưu trú, bán các sản phẩm đặc trưng cho đến trực tiếp hướng dẫn đồng hành cùng du khách trong các hoạt động trải nghiệm. Những công việc ấy không chỉ giúp tăng thêm thu nhập mà còn góp phần giữ gìn những nét văn hóa riêng có của địa phương. Chị Lê Thị Ái Quỳnh ở thôn Vân Hội 2, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai, học viên lớp sơ cấp nghề hướng dẫn du lịch chia sẻ.
13: Nói chung là chị đăng ký tham gia khóa học thì chị cũng mong muốn là chị thêm nhiều kiến thức, cũng nâng cao cái kỹ năng giao tiếp của mình đó. Là trước đám đông mình không bị ngại. Rồi với lại chị cũng nói chung là chị yêu thích cái ngành du lịch, là chị thích đi đây đó. Với lại chị muốn giới thiệu cho mọi người biết là ở chị nó có những gì. Cứ tới giờ gần mà tới giờ vô lớp là tụi chị đi rất là sớm, đi để chờ thầy tới. Có nghĩa là cũng mong học đi học sớm chứ cũng không phải là đi đúng giờ đó mà thầy vô là vậy đi.
1: Du lịch bền vững không chỉ được tạo nên từ những công trình quy mô lớn hay những chiến dịch quảng bá rầm rộ. Nền tảng của nó còn nằm ở sự tham gia của cộng đồng, ở những con người hiểu quê hương, yêu quê hương và sẵn sàng chia sẻ những điều tốt đẹp nhất về nơi mình đang sống. Lớp sơ cấp nghề hướng dẫn du lịch tại Tuy Phước đang mở ra kỳ vọng về một hướng phát triển du lịch gắn với cộng đồng, nơi người dân trở thành những người trực tiếp góp phần gìn giữ và lan tỏa bản sắc quê hương. Khi người dân hiểu hơn về quê hương mình và được trang bị những kiến thức kỹ năng cần thiết về du lịch, họ sẽ trở thành những hướng dẫn viên đặc biệt của chính vùng đất nơi mình sinh sống. Mỗi câu chuyện về lịch sử, văn hóa hay con người địa phương được kể bằng sự chân thành không chỉ giúp hình ảnh quê hương trở nên gần gũi hơn trong mắt du khách mà còn góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống hôm nay.

0: Quý vị và các bạn thân mến, du lịch ngày nay không chỉ được quảng bá qua những điểm tham quan hay các chiến dịch truyền thông quy mô lớn. Nhiều ý tưởng sáng tạo đang góp phần đưa hình ảnh địa phương đến gần hơn với du khách bằng những cách rất gần gũi và thú vị. Tại Quy Nhơn, những ngày gần đây, một xe kem với các sản phẩm mang hình ảnh những địa danh nổi tiếng đang thu hút sự quan tâm của nhiều người dân và du khách. Từ những que kem nhỏ bé ấy đã góp phần quảng bá du lịch địa phương bằng một cách độc đáo và đầy sáng tạo.
1: Dù những ngày hè sôi động khi du khách đổ về Quy Nhơn để tận hưởng biển xanh nắng vàng, một sản phẩm nhỏ bé nhưng đầy màu sắc đang thu hút sự chú ý của nhiều du khách. Đó là kem địa danh Gelato Stick, được tạo hình theo các địa danh nổi tiếng như Cù Lao Xanh, Tháp Đôi, Tháp Anh Ít, hình ảnh Gia Lai, Đại Ngàn, Trạm Biển Xanh. Không chỉ đơn thuần là một món ăn giải nhiệt, những que kem ấy còn mang đến một trải nghiệm mới mẻ khi hình ảnh của những danh thắng và biểu tượng văn hóa được tái hiện trên một sản phẩm rất gần gũi trong đời sống. Ít ai nghĩ rằng từ một món ăn quen thuộc của mùa hè là có thể trở thành một cách giới thiệu hình ảnh quê hương đến với du khách. Đằng sau mỗi cây kem là sự tìm tòi sáng tạo và mong muốn tạo thêm một điểm nhấn để hành trình khám phá Quy Nhơn trở nên thú vị hơn. Ý tưởng này được anh Trần Quốc Hùng sinh năm 1989 ở phường Quy Nhơn ấp ủ và từng bước hiện thực hóa. Anh Quốc Hùng chia sẻ.
2: Gia đình tôi đã nhiều năm sản xuất cũng như là kinh doanh kem phục vụ cho người dân địa phương cũng như là du khách tại thành phố Quy Nhơn. Nên đối với tôi, kem là không phải là thứ gì xa lạ. Nhưng bước nhập đến với trong một lần công tác tại Cù Lao Xanh, tôi nhận ra nơi đây có nhiều địa danh đẹp cũng như là danh lam thắng cảnh đẹp. Nhưng các du khách đến được chỉ chụp vài tấm ảnh rồi đi, không có gì để mang lại về những kỷ niệm thực sự. Lúc đó tôi mới nghĩ ra là tại sao không tận dụng sản xuất kem hiện có của gia đình để đưa các hình ảnh về cột cờ và ngọn hải đăng, hai biểu tượng đặc trưng nhất của đảo, lên một cây kem, vừa để giúp cho sự trải nghiệm cho giới trẻ check-in, vừa lại là cách để xã đảo có một vật phẩm riêng mang đậm dấu ấn văn hóa và du lịch của địa phương.
1: Từ ý tưởng ấy, những mẫu kem đầu tiên mang hình dáng tháp đôi, tháp anh ít, cột cờ Cù Lao Xanh hay hải đăng Cù Lao Xanh lần lượt ra đời. Đến nay thì kem địa danh Gelato Stick đã có mặt tại khu du lịch Tháp Đôi, khu du lịch Tháp Anh Ít, đảo Cù Lao Xanh và quảng trường Nguyễn Tất Thành. Việc đưa những sản phẩm này đến chính các điểm tham quan gắn với hình ảnh được tạo hình trên mỗi cây kem đã mang đến cho du khách một trải nghiệm mới mẻ, tạo cảm giác thích thú cho người thưởng thức. Để khi nhắc đến một vùng đất, du khách nhớ không chỉ cảnh đẹp mà còn cả những trải nghiệm thú vị đã từng có. Để biến một ý tưởng thành một sản phẩm hoàn chỉnh, có thể đưa ra thị trường và tạo được dấu ấn riêng lại là cả một quá trình đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và sự kiên trì. Từ việc lựa chọn hình ảnh, thiết kế khuôn mẫu, làm sao để vừa thể hiện được nét đặc trưng của từng địa danh, vừa bảo đảm tính thẩm mỹ, chất lượng của sản phẩm.
2: Khó khăn trong quá trình triển khai nhất đó là làm sao có thể tái hiện được những cái nét đặc trưng của mỗi di sản trên một cây kem nhỏ, để mọi người nhìn vào là nhận ra ngay đó là danh nào. Ngoài ra, hình ảnh phải được tạo nét, không phai khi kem chảy. Chúng tôi đã mất khá nhiều thời gian trong việc thử nghiệm và cũng như là thuyết phục các cái điểm bán đầu tiên chấp nhận một sản phẩm mới chưa có tên tuổi cũng không hề dễ dàng.
1: Điều khiến du khách thích thú không chỉ nằm ở hương vị của que kem mà còn được cảm giác được cầm trên tay một sản phẩm mang dấu ấn rất riêng của vùng đất mình đang khám phá. Nhiều người lựa chọn chụp ảnh chia sẻ trên mạng xã hội trước khi thưởng thức, bởi với họ đây không chỉ là một món ăn mà còn là một trải nghiệm đáng nhớ và thú vị. Chị Trần Nguyễn Khánh Ly, du khách đến từ Đà Nẵng, chia sẻ cảm nhận của mình.
3: Đây là lần thứ 3 mà mình đến Quy Nhơn rồi, nhưng mà đây là lần đầu mà mình thấy kem này được bán. Kem in cái địa danh như này thì thật sự rất là thú vị, và kem cũng nhiều để nhiều vị á, để mình thử nữa. Ví dụ như là mình mua ở biển thì Quy Nhơn đây, nhưng mà mình vẫn thấy được hình ảnh của mấy cái tháp rồi, thấy rất là hay. Nó cũng như một kiểu để giới thiệu hình ảnh du lịch vậy.
1: Không khó để bắt gặp hình ảnh những que kem địa danh xuất hiện trong các bức ảnh check-in của du khách tại các điểm tham quan. Điều đó cho thấy sức hấp dẫn của sản phẩm không chỉ đến từ hình thức độc đáo mà còn ở cách nó khơi gợi sự tò mò về những địa danh được tạo hình trên mỗi que kem. Khi hình ảnh của một địa danh xuất hiện trên một sản phẩm độc đáo, khả năng lan tỏa cũng lớn hơn. Từ sự tò mò ban đầu, nhiều người sẽ muốn tìm hiểu sâu hơn về lịch sử văn hóa và những câu chuyện phía sau mỗi công trình.

0: Một sản phẩm du lịch thành công không nhất thiết phải có quy mô lớn hay giá trị vật chất cao. Đôi khi chính những ý tưởng xuất phát từ những điều bình dị lại có sức lan tỏa mạnh mẽ. Khi một que kem có thể gợi nhắc đến một ngọn tháp cổ, một ngọn hải đăng hay một hòn đảo, giá trị của nó không chỉ nằm ở việc giải nhiệt trong ngày hè, mà còn ở khả năng khơi gợi sự tò mò để du khách muốn tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa và con người của vùng đất mình đang đặt chân đến. Một sản phẩm du lịch thành công không nhất thiết phải có quy mô lớn hay giá trị vật chất cao. Điều quan trọng là nó có thể tạo được cảm xúc và để lại dấu ấn trong lòng du khách. Khi một món ăn quen thuộc như que kem có thể gợi nhắc về một công trình, một di sản văn hóa, một điểm đến đặc trưng, thì nó làm cho du khách muốn tìm hiểu thêm về lịch sử và văn hóa của vùng đất mình đang đặt chân đến, góp phần quảng bá văn hóa lịch sử địa phương. Trong bối cảnh các địa phương đều nỗ lực xây dựng bản sắc riêng để thu hút du khách, những mô hình sáng tạo như thế này đang là những cách kể chuyện mới về quê hương. Quảng bá du lịch không còn là giới thiệu cảnh đẹp, món ngon, mà còn là kể những câu chuyện về vùng đất ấy bằng nhiều cách khác nhau. Khi văn hóa được gửi gắm trong những sản phẩm gần gũi với đời sống, hình ảnh của một vùng đất cũng vì thế mà trở nên sinh động, dễ nhớ và có sức lan tỏa hơn. Tới đây chúng tôi xin khép lại chuyên mục Quà tặng cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, chuyên mục cho biên tập viên Thùy Linh cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo. Kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng chịu trách nhiệm nội dung, Vũ Thị Nga chỉ đạo sản xuất, Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Xin chào các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, những năm gần đây, Pilates đã trở thành một trong những bộ môn tập luyện được nhiều người lựa chọn, đặc biệt là phụ nữ. Tuy nhiên, trên thực tế, đây là phương pháp vận động phù hợp với cả nam và nữ, giúp tăng cường sức mạnh cơ lõi, cải thiện sự linh hoạt, tư thế, khả năng giữ thăng bằng và khả năng kiểm soát cơ thể. Mỗi bài tập Pilates đều hướng đến sự phối hợp nhịp nhàng giữa hơi thở và chuyển động, từ đó giúp cho cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai và vận động hiệu quả hơn. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng huấn luyện viên Châu Việt Sơn tìm hiểu những nguyên tắc cơ bản của Pilates, đồng thời thực hành một số bài tập đơn giản để có thể áp dụng trong quá trình rèn luyện hàng ngày của chúng ta nhé.
2: Việt Sơn xin chào Việt Hà và các bạn thính giả đang nghe chương trình.

Các bạn thân mến, Pilates là một phương pháp tập luyện bao gồm nhiều bài tập được thiết kế để phát triển song song sức mạnh và sự linh hoạt của cơ thể. Trong mảng fitness, tức là mảng thể hình hiện đại, Pilates là một cái phương pháp tập trung nhiều vào việc cải thiện sức mạnh cho cái phần cơ trung tâm, tính linh hoạt, tư thế và sự cân bằng. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về lợi ích khi nam giới tập Pilates nhé. Rồi, lợi ích cho nam. Thứ nhất đó là tăng cường sức mạnh cơ bắp. Các động tác của bài tập Pilates tập trung vào các cơ trung tâm như là cơ lưng, cơ bụng và cơ sàn chậu. Đây là những nhóm cơ quan trọng trong duy trì tư thế đúng, hỗ trợ giữ vững xương khớp, từ đó giúp thực hiện các hoạt động hàng ngày dễ dàng hơn. Tiếp theo đó là nó sẽ cải thiện tính linh hoạt. Các động tác của Pilates tập trung vào sức mạnh cho cơ lõi, nên giúp cơ khớp mềm dẻo, linh hoạt hơn, di chuyển dễ dàng, giảm nguy cơ chấn thương. Tác dụng tiếp theo là nó sẽ tăng cường sự cân bằng. Ngoài tập trung vào các vùng cơ trung tâm, các động tác Pilates sẽ phát triển theo phương thức cân bằng và phối hợp, do đó sẽ giúp người luyện tập di chuyển hiệu quả hơn, giảm nguy cơ té ngã. Nó cũng sẽ cải thiện tư thế thông qua tập Pilates, các cơ khớp được vững vàng và săn chắc, do đó cải thiện được tư thế đứng ngồi, giúp thẳng lưng, giảm các vấn đề như là đau lưng, đau vai, đau cổ. Nó cũng sẽ giúp giảm căng thẳng. Khi các cơ bắp được cung cấp đầy đủ oxy thông qua tập luyện Pilates, nó sẽ giúp thư giãn, giải tỏa căng thẳng và lo lắng. Hỗ trợ tập luyện đúng mức. Khi thực hiện các bài tập gắng sức, thông thường nam giới thường sẽ tập quá mức, tăng nguy cơ tác động xấu đến một số cơ khớp, đặc biệt là cơ bụng, bắp tay, cơ tam đầu, cơ tứ đầu, có thể dẫn đến chấn thương. Và các động tác của Pilates sẽ chú trọng đến việc cân bằng, đối xứng, do đó sẽ khắc phục được cái vấn đề này.

0: không ạ?
1: Rồi, bài tập Pilates 100 là bài tập bao gồm động tác vung tay 5 lần khi hít vào và 5 lần khi thở ra. Trong khi đó thì giữ người bằng cơ bụng, chân duỗi thẳng, tay dọc theo hông, lòng bàn tay hướng xuống. Cách thực hiện: thứ nhất, nằm ngửa trên thảm, đảm bảo phần lưng dưới bám chặt vào mặt đất, đưa chân lên vị trí thảm tập. Bước thứ hai, nâng đầu, cổ và vai lên khoảng 15cm so với mặt sàn, giữ cầm cúi xuống, lưng dưới chạm đất và hóp bụng. Bước thứ ba, duỗi thẳng tay dọc theo eo, lòng bàn tay hướng xuống dưới, các đầu ngón tay hướng về phía trước, duỗi chân và nâng lên một góc 45 độ. Bước thứ tư, đẩy mạnh cánh tay lên xuống 5 lần, kết hợp hít vào bằng mũi khi nâng tay và thở ra bằng miệng khi hạ tay, giữ cho cổ vai được thư giãn, tập trung vào phần cơ bụng của chúng ta. Lặp lại 10 lần động tác này thì lợi ích của nó sẽ là khởi động để giúp máu lưu thông và giúp cơ thể sẵn sàng cho bài tập luyện đầy đủ tiếp theo. Bài tập này sẽ giúp tăng cường sự ổn định cho phần cơ trung tâm, sự mềm dẻo của cơ lưng, cánh tay và vai. Ngoài ra các cơ đùi trong, mông, cơ gấp hông cùng cột sống và xương chậu cũng được chuyển động, giúp cho tăng cường sự cân bằng, hỗ trợ cột sống, cải thiện hiệu quả các hoạt động hàng ngày và giảm chấn thương. Bài tập Pilates Shoulder Bridge, đây là giúp tăng cường sức mạnh vùng cơ trung tâm, cơ mông, cân bằng với cơ gập bụng, cơ gập hông. Bài tập này sẽ giúp tăng cường sức mạnh của cơ mông nè, vùng lõi cơ thể nè, giúp cơ thể đưa về trạng thái cân bằng. Cách thực hiện đó là: bước đầu tiên, bắt đầu với tư thế nằm ngửa trên thảm, hai đầu gối co lại, đặt bàn chân trên sàn rộng bằng hông, giữ cánh tay ở hai bên thân người và lòng bàn tay đặt úp xuống dọc cơ thể. Bước thứ hai, thở ra, từ từ nâng xương chậu và hông lên cho đến khi từ đầu gối đến vai tạo thành một đường thẳng, giữ cho lưng thẳng. Bước ba, siết cơ mông và đùi, giữ cho nguyên tư thế đó trong khoảng 5 nhịp thở rồi hạ xuống. Lợi ích của bài tập này, nó sẽ giúp tăng cường sức mạnh cơ lưng, cải thiện tư thế và giảm đau lưng. Ngoài ra, bài tập này còn giúp tăng cường sự linh hoạt, ổn định cho vùng cột sống. Bài tập roll up, roll up là sẽ giúp kéo dài và tăng cường cho cơ bụng, cải thiện sự linh hoạt cột sống. Cách thực hiện: nằm ngửa, chân duỗi thẳng, cánh tay duỗi qua đầu, hít vào, nâng cánh tay lên trên rồi thở ra, từ từ cuộn người lên, chạm tay vào ngón chân, hít vào khi bắt đầu cuộn người trở lại và thở ra khi nằm xuống, lặp lại từ 5 tới 10 lần. Bài tập tiếp theo đó là bài plank, giúp tăng cường cho cơ bụng và cải thiện sức mạnh cũng như là độ ổn định của cơ thể. Cách thực hiện đó là nằm sấp, chống tay và ngón chân xuống thảm, nâng cơ thể lên, giữ thẳng từ đầu đến gót chân, không để hông nâng cao hoặc là hạ thấp. Giữ nguyên tư thế này trong vòng 30 giây đến 1 phút hoặc lâu hơn. Bài tập này chúng ta sẽ thực hiện từ 3 tới 5 lần nha. Tiếp theo đó là bài tập side kick, nó giúp tăng cường cơ mông, cơ đùi và cơ bụng, cải thiện sự linh hoạt và sức mạnh toàn thân. Cách thực hiện đó là nằm nghiêng một bên, một chân duỗi thẳng, tựa đầu lên tay, nâng chân lên ngang hông, đưa chân trước và sau, giữ hông ổn định, không di chuyển phần thân trên, lặp lại 10 lần cho mỗi bên. Rồi, những bài tập Pilates mà mình vừa chia sẻ rất đơn giản và bạn có thể tự tập ở nhà như là một cách bắt đầu hành trình với bộ môn Pilates này dễ dàng và hiệu quả. Hãy dành thời gian để tập luyện đều đặn và bạn sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt trong sức khỏe và sự linh hoạt của mình. Chúc các bạn nhiều sức khỏe nhé.
2: Xin cảm ơn huấn luyện viên Châu Việt Sơn với những chia sẻ và hướng dẫn rất là hữu ích. Các bạn thân mến, có thể thấy là môn Pilates không phân biệt giới tính hay là độ tuổi. Dù là nam hay nữ, người trẻ hay lớn tuổi, điều quan trọng nhất vẫn là lựa chọn một hình thức vận động phù hợp để cơ thể luôn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Hy vọng những bài tập vừa rồi sẽ truyền thêm động lực để quý vị và các bạn bắt đầu hành trình rèn luyện của riêng mình.

0: cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mèo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày. Các bạn thân mến, và tiếp theo chương trình chúng ta hãy cùng đến với những lá thư của các bạn thính giả đã gửi về cho chương trình trong tuần vừa rồi, và chúng ta hãy tiếp tục cùng lắng nghe huấn luyện viên Châu Việt Sơn chia sẻ cùng với các bạn ấy nhé. Tôi năm nay 56 tuổi, hay gặp tình trạng nhức mỏi cơ bắp, căng cơ sau khi chơi tennis. Tôi hay sử dụng thuốc giãn cơ để khắc phục tình trạng co cứng cơ và đau cơ. Không biết rằng chơi thể thao sử dụng thuốc giãn cơ thường xuyên như tôi thì có ảnh hưởng gì không? Và với câu hỏi này thì chúng tôi sẽ chuyển cho huấn luyện viên dinh dưỡng và thể hình Châu Việt Sơn để anh ấy có thể là giải đáp cho vị thính giả vừa rồi nhé.
1: Dạ em chào anh. Ở độ tuổi 56 của mình á, và anh có hoạt động thể thao thì phải nói là rất tốt cho sức khỏe. Nhưng nếu mà mình lạm dụng thuốc giãn cơ để hết đau cơ thì lại là cực kỳ không tốt cho sức khỏe của mình anh ha. Và để cải thiện triệu chứng đau do căng cứng cơ sau có hoạt động thể chất thì anh chỉ cần thực hiện những cái bước sau đây thôi. Thứ nhất, đó là mình cần phải nghỉ ngơi và ăn uống hợp lý. Đây là cái bước quan trọng nhất. Tại vì cơ thể của chúng ta nó rất là kỳ diệu, nó rất là hay. Là chỉ cần mình hoạt động thể dục thể thao xong và sau đó anh cho nó nghỉ ngơi, sau đó anh nạp dinh dưỡng hợp lý, thì cơ thể nó sẽ tự khắc có những cái cơ chế để phục hồi, để chữa lành những cái tổn thương do tập luyện gây ra, mà không cần bất kỳ một cái sự can thiệp nào từ các thực phẩm bổ sung hay là thuốc như mình nghĩ. Trừ khi mình có vấn đề bệnh lý. Và nếu như mình không có vấn đề bệnh lý á, thì anh không cần thiết phải sử dụng thêm bất kỳ loại thực phẩm bổ sung hay là cái thuốc giảm đau như anh đã đề cập cả. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, anh có thể thực hiện các bài tập giãn cơ. Ví dụ như mỗi ngày mình có thể dành ra 10 tới 15 phút trước khi đi ngủ, hoặc là sau khi ngủ dậy vào buổi sáng, anh dành ra giãn cơ để cho lưu thông máu tốt hơn, để cơ bắp mình nó có sự dẻo dai, linh hoạt. Thì điều này nó sẽ làm cho cơ thể mình phục hồi được nhanh hơn, và bản thân mình cũng cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng và ít bị căng cứng hơn. Và ý thứ ba, đó là cái việc tập luyện của mình đó, nó nên được duy trì một cách thường xuyên và đều đặn. Tại vì sao? Tại vì khi mình càng tập đều đặn thì cái việc mà mình đau cơ bắp sau khi tập luyện nó càng ngày nó sẽ càng giảm. Ví dụ như sau một tháng thì cái việc đau nhức cơ của anh nó có thể gần như là không còn xuất hiện nữa. Nhưng nếu mà mình một tuần mình tập có một buổi, hoặc là hai tuần mình tập có một buổi, thì cái việc đau cơ là chắc chắn nó sẽ xảy ra. Và cái việc đau cơ này, nó thứ nhất nó sẽ hạn chế vận động của chúng ta, cái thứ hai nó sẽ ảnh hưởng tới những cái hoạt động hàng ngày của anh. Và thường mà mình nghĩ mà nó đau cơ lâu quá, do cái độ tuổi mình cũng lớn, cái khả năng phục hồi cơ bắp của mình nó chậm hơn so với các bạn trẻ, nên mình nghĩ là mình phải sử dụng thuốc để nó gia tăng cái thời gian phục hồi nhanh hơn, thì điều này là không tốt đó. Nên anh lưu ý, chốt lại là cái vấn đề của mình nó sẽ được giải quyết một cách tự nhiên nếu như anh có một cái chế độ ăn ngủ hợp lý, anh thực hiện các bài tập giãn cơ và anh cứ duy trì tập luyện đều đặn là sẽ ok nhé.

0: Và lá thư thứ hai là đến từ một vị thính giả nữ, năm nay 58 tuổi, và mà chị ấy bị viêm khớp cũng đã 3 năm rồi. Chị ấy có nói rằng là đã uống thuốc theo đơn bác sĩ nhưng mà bệnh viêm khớp vẫn làm chị ấy rất là nhức mỏi cũng như là khó chịu. Tuy rằng là muốn tập thể dục để duy trì sức khỏe và giảm đau nhức nhưng không biết là có được hay không và nên tập như thế nào. Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe huấn luyện viên dinh dưỡng và thể hình Châu Việt Sơn chia sẻ cùng với vị thính giả nữ này nhé.
1: Dạ em chào chị. Thì nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng á, nếu như mà người bị bệnh khớp duy trì được vận động và có cái chế độ tập luyện thích hợp, nó sẽ làm giảm đau, làm lỏng các khớp bị cứng và cải thiện được khả năng vận động sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên thì chị nên chọn những cái bài tập nhẹ nhàng đủ để hỗ trợ cải thiện vận động khớp gối và tăng cường sức mạnh của các mô cơ xung quanh. Các hình thức tập luyện mà chị có thể cân nhắc, ví dụ như là bơi lội nè, đây là hình thức tập luyện phổ biến tại vì nó sẽ giảm áp lực rất nhiều lên khớp. Mình đạp xe, tập yoga, đi bộ vân vân. Chúng ta cần tránh những cái bài tập hoặc là bộ môn thể thao tạo quá nhiều áp lực hoặc là đòi hỏi khớp gối phải di chuyển nhiều như là chạy bộ, bóng đá vân vân. Để hạn chế rủi ro thì trước mỗi lần tập chị hãy khởi động để cho khớp được làm nóng, tránh các vấn đề co cứng hoặc chuột rút khi tập luyện. Chúng ta cũng cần bắt đầu tập với các bài tập từ cường độ nhẹ cho tới vừa thôi, hoặc là chị có thể tập với cái thời gian ngắn, ví dụ như 5 phút mỗi ngày, rồi sau đó chị tăng dần lên thành 10 phút, rồi sau khi chị quen trong khoảng 1-2 tuần thì mình tăng lên 10, 15 phút, 20 phút nha. Và chúng ta cũng phải lưu ý một cái điều như này, đó là cái việc mà mình bị đau khớp, chỉ có hình thức vận động nó mới giúp chúng ta khớp chúng ta nó tốt hơn thôi. Tại vì khớp là một cái chức năng của khớp á, là nó phải được vận động. Tại vì mình mà không vận động thì nó sẽ bị thoái hóa, nó sẽ bị yếu đi và nó sẽ bị khô khớp vân vân, rất là nhiều vấn đề xảy ra. Nhưng mà cái khổ, cái khó của người bị đau khớp á, đó là chúng ta càng vận động thì nó lại càng đau. Thế nên chúng ta sẽ chúng ta sẽ rơi vào một cái việc rất là éo le á, là nếu mà không tập thì thoái hóa khớp, không vận động cho khớp thì sẽ thoái hóa khớp, nhưng mà nếu vận động cho nó thì nó lại là chúng ta rất đau đớn. Và giải pháp là chúng ta cần phải vượt qua được những cái cơn đau khi mà mình tập luyện, và chúng ta hãy bắt đầu bằng những cái việc là cái cơn đau mà chúng ta có thể chịu được. Ví dụ như mình vận động nhẹ nhàng, đó là lý do tại sao mà em chia sẻ lúc nãy là đi bơi là cái hợp lý nhất. Đây là cái hình thức vận động nó rất là ít áp lực lên khớp gối. Thứ hai, đó là mình hoàn toàn có thể tập những cái bài tập kháng lực để tăng cái sức mạnh của các nhóm cơ xung quanh cái khớp gối chúng ta. Ví dụ có rất là nhiều bài tập để mà cải thiện. Một trong những cái bài đó rất là hiệu quả mà chị có thể cân nhắc, đó là chúng ta sẽ đi lùi. Mình cứ đi lùi từ 5 tới 10 phút mỗi ngày và tăng dần thời gian. Tại vì đi lùi là một trong những cái bài hay bị đánh giá thấp nhưng mà hiệu quả nó mang lại cực kỳ tốt, mà chị cứ thử nha. Rồi, và trong lúc tập nếu khớp gối nó có dấu hiệu đau nhức hoặc là tê mỏi thì chúng ta nên ngừng lại, có thể massage hoặc là tác dụng nhiệt để giúp giảm đau, và chúng ta sẽ nên bắt đầu tập luyện trở lại khi những cơn đau đã chấm dứt.
0: Cảm ơn huấn luyện viên Châu Việt Sơn ngày hôm nay đã đến với chương trình Cửa Sổ Xanh cùng với những tư vấn của mình, và hẹn gặp lại anh trong những số tiếp theo của chương trình.

0: Cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mèo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày. Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh việc chăm sóc dinh dưỡng và tạo điều kiện học tập, trang bị kỹ năng sống cho trẻ ngay từ lứa tuổi mầm non cũng là nền tảng quan trọng giúp cho trẻ phát triển toàn diện. Những kỹ năng tưởng chừng rất đơn giản như là tự phục vụ bản thân, giao tiếp, ứng xử, nhận biết nguy hiểm hay xử lý các tình huống phù hợp với lứa tuổi sẽ giúp cho trẻ tự tin hơn, hình thành tính tự lập và thích nghi tốt với môi trường xung quanh. Vậy ở lứa tuổi mầm non, trẻ cần được rèn luyện những kỹ năng sống như thế nào? Cha mẹ và giáo viên nên đồng hành cùng trẻ ra sao để việc học kỹ năng trở nên tự nhiên và hiệu quả? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ chuyên gia tâm lý, thạc sĩ tâm lý Nhữ Thùy Anh.
1: Vâng, chào Việt Hà. Kỹ năng sống là một vấn đề mà phụ huynh rất là quan tâm ở cái thời buổi hiện nay. Vậy thì kỹ năng sống là gì? Thì theo quan niệm của Tổ chức Thế giới WHO thì kỹ năng sống là những cái kỹ năng mang tính chất tâm lý xã hội và kỹ năng về giao tiếp được vận dụng trong các cái tình huống hàng ngày để tương tác và có hiệu quả với người khác và cũng như giải quyết có hiệu quả những cái vấn đề, những cái tình huống diễn ra hàng ngày. Thì đối với trẻ mầm non, kỹ năng sống chính là những cái thao tác, những cái hành động, những cái nhận thức và tình cảm của con sử dụng hàng ngày để đáp ứng những nhu cầu của bản thân cũng như là đáp ứng những cái tình huống phát sinh trong cuộc sống.
0: Vậy thì theo chị, trẻ mầm non cần được trang bị những kỹ năng nào để có thể là phát triển toàn diện?
1: Vậy thì những cái kỹ năng sống nào cần trang bị cho trẻ mầm non? Đầu tiên đó là kỹ năng tự nhận thức. Thì rèn kỹ năng tự nhận thức cho trẻ sẽ giúp chúng hiểu về bản thân mình. Từ đó sẽ có những cái hành động, những cái sự lựa chọn đúng đắn và phù hợp với khả năng của bản thân. Thì với cái điều kiện hoàn cảnh thực tế và cái bối cảnh xã hội thì kỹ năng tự nhận thức cũng giúp trẻ sống nhân ái và biết yêu thương, quan tâm đến mọi người hơn. Và để phát triển kỹ năng nhận thức ở trẻ thì các bậc phụ huynh có thể khuyến khích trẻ hướng tới việc thu nhận thông tin từ môi trường xung quanh thông qua cái việc quan sát và lắng nghe. Và ngoài ra cha mẹ nên dành thời gian để chơi cùng với con, học cùng với con và giúp con khám phá nhiều hơn những cái điều mới mẻ trong cuộc sống. Thì từ đó sẽ giúp trẻ nhận thức và đưa ra cái quyết định cũng như là biết cách chịu trách nhiệm với cái hành động của mình. Tiếp theo đó là cái kỹ năng kiềm chế và kiểm soát cảm xúc. Thì cái cảm xúc của trẻ con xuất hiện rất là nhanh, nó rất là dễ bùng nổ cao trào. Trong cái độ tuổi mầm non, các con thường thể hiện cảm xúc tiêu cực của mình bằng những cái hành vi như là ăn vạ, khóc lóc, la hét, giận dữ, ném đồ đạc, cào cấu người khác, đánh bạn, vân vân. Thì chính vì vậy mà cái việc trang bị cho con cái kỹ năng kiềm chế và kiểm soát cảm xúc là điều rất là cần thiết. Và kỹ năng này giúp trẻ biết tự nhận thức, biết điều chỉnh và kiểm soát cái cảm xúc của mình. Các con có thể hiểu được những cái hành vi của mình sẽ gây ảnh hưởng đến cảm xúc của những người xung quanh như thế nào. Và biết được bản thân mình mong muốn điều gì để mà điều chỉnh cảm xúc một cách đúng mực và tích cực. Vì cha mẹ có thể dạy cho con những cái kỹ năng tự kiềm chế cảm xúc bằng chính cái hành vi ứng xử hàng ngày của cha mẹ và phải làm chủ cảm xúc của mình trong cái việc giao tiếp cư xử với người khác cũng như là với con của mình. Và sự làm gương của cha mẹ chính là cách tốt nhất để con có thể học tập, có thể điều chỉnh cảm xúc của mình. Tiếp theo đó là kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Kỹ năng bảo vệ bản thân là cái kỹ năng cực kỳ quan trọng và cần thiết. Thì ở độ tuổi này, các con thích khám phá, thích tìm tòi và có những cái hành động, có những cái trò chơi mà các con chưa biết là nó có nguy hiểm cho bản thân hay không. Vì vậy mà cha mẹ không thể nào quan sát 24/24 để mà đảm bảo, để mà nghiêm cấm những cái hành vi được cho là không có lợi, gây nguy hiểm cho trẻ. Chính vì thế mà cha mẹ cần trang bị cho trẻ cái kỹ năng bảo vệ bản thân để con có thể ứng phó, có thể tránh được những cái tình huống nguy hiểm. Chẳng hạn, cha mẹ có thể dạy cho con cái cách xử lý khi bị kẹt trong thang máy và cái kỹ năng an toàn khi mà đi bơi, đi chơi và tránh bị xâm hại về mặt tình dục và xử lý những cái tình huống khi mà trẻ bị đi lạc và những cái tình huống như là tham gia giao thông và sơ cứu khi bị thương. Bên cạnh đó thì cũng rèn cho trẻ cái kỹ năng cảm thông. Thì rèn cho trẻ cái kỹ năng cảm thông là hình thành cho con cái tính cách biết yêu thương, biết chia sẻ và biết đồng cảm với mọi người. Và cha mẹ có thể cho con tham gia vào các hoạt động như là tham gia làm những việc từ thiện, như là quyên góp ủng hộ bảo đồng bào bị lũ lụt, có thể là những cái bộ quần áo, sách vở đã học rồi thì ủng hộ các bạn mà chưa có, ở vùng sâu vùng xa chưa có, hay là sử dụng một ít tiền bạc của mình để mua đồ chơi, đồ dùng tặng cho những cái trẻ ở làng SOS. Thì đó là những cái điều rất là quý để mà rèn cái kỹ năng cảm thông cho con.
0: Xin cảm ơn thạc sĩ tâm lý Nhữ Thùy Anh cùng với những chia sẻ rất thiết thực vừa rồi. Quý vị và các bạn thân mến, kiến thức có thể được học dần theo năm tháng, nhưng kỹ năng sống đầu tiên lại được hình thành từ chính gia đình và những điều bình dị diễn ra mỗi ngày. Một lời động viên đúng lúc, một lần được tự làm, một bài học về việc sẻ chia hay cách bảo vệ bản thân đều có thể trở thành hành trang quý giá theo con trẻ trên suốt chặng đường trưởng thành. Hy vọng rằng mỗi bậc phụ huynh sẽ dành nhiều thời gian đồng hành, lắng nghe và tạo cơ hội để con mình được trải nghiệm, được rèn luyện những kỹ năng cần thiết ngay từ hôm nay. Đó cũng chính là món quà ý nghĩa nhất giúp trẻ tự tin, biết yêu thương và vững vàng trước cuộc sống.

cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mèo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày. Các bạn thân mến, và phần cuối của chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với lá thư của một bạn thính giả gửi về cho chương trình.

0: Em chào chương trình Cửa sổ xanh. Em năm nay 29 tuổi, em là nam. Mọi người đều muốn một cuộc đời mình chỉ toàn thành công, nhưng thực tế cho thấy bản thân em gặp không ít những thất bại. Điều đó làm em suy sụp rất nhiều và đôi khi em có những suy nghĩ tiêu cực về bản thân. Những điều bạn bè làm được rất dễ dàng, trong khi bản thân em lại phải chật vật để vượt qua. Xin hãy chỉ cho em giá trị của thất bại và các cách để vượt qua thất bại. Và làm thế nào để em có thể quên đi cảm giác bất lực này đi ạ?
1: Bất kỳ một cái điều gì cũng mang những cái giá trị nếu như ta nhìn nhận nó ở góc độ tích cực. Và giá trị của thất bại đó là cái cơ hội để mỗi người nhìn nhận lại chính mình, đánh giá về hiểu biết, về năng lực, về ưu và nhược điểm của bản thân, xem xét lại những cái hướng, những cái cách thức và những cái hành trang cần thiết để đi đến thành công. Các cái nghiên cứu về tâm lý học cho thấy chúng ta có thể tiếp cận đến thất bại bằng hai cái loại tư duy. Đó là bao gồm tư duy phát triển và tư duy cố định. Tư duy cố định cho rằng tất cả chúng ta đều sở hữu những cái kỹ năng và những cái năng lực cụ thể. Dù cho có nỗ lực đến đâu thì chúng ta cũng không thể thay đổi được cái khả năng này ở trong chính bản thân mình, và thất bại là cái điều hiển nhiên. Tư duy phát triển thì cho rằng tất cả chúng ta đều có tiềm năng phát triển và tiến hóa, cho nên cái tiềm năng này là vô hạn, và do đó thất bại chỉ đơn giản là một cái điểm dừng trước khi bạn bước chân lên cái đỉnh cao của vinh quang, và đồng thời tiếp thêm sức mạnh cho cuộc hành trình của bạn và cho bạn cơ hội thay đổi, tiếp cận với chính bản thân mình. Thất bại do đó nó là một phép thử của cuộc sống. Và cái tư duy này nó sẽ diễn giải cái sự thất bại nó có quyết định đến việc bạn tiếp tục hành trình hay là bỏ cuộc. Và nó cũng tác động đến những cái rủi ro, những cái cơ hội mà chúng ta có thể thực hiện được để đi đến thành công. Và nếu bạn tin rằng mình không có đủ cơ hội, không có đủ khả năng để thành công thì lúc này bạn mới thật sự là thất bại. Còn bạn đứng dậy sau thất bại thì điều đó chỉ chứng minh rằng thất bại là một cái vật cản trên con đường mà chúng ta đi tìm kiếm cái sự thành công hay thôi. Và người thành công khác với cái người thất bại ở chỗ đó là họ luôn thực hiện những cái bước để vượt qua tư duy một cách cố định và đạt đến cái tư duy phát triển trong cái cuộc sống của mình. Trả lời cho cái câu hỏi làm những cách nào để vượt qua những cái cảm giác thất bại của bản thân thì trước tiên bạn phải đối mặt trực diện với nỗi xấu hổ của chính mình. Trước hết cần tự hỏi bản thân xem thất bại này đã góp phần tạo nên những cái câu chuyện đáng xấu hổ như thế nào về bạn. Những câu chuyện đó có khiến cho bạn có thêm cái suy nghĩ tiêu cực về bản thân hay không? Nếu bạn chưa nói với ai về những cái trải nghiệm đáng xấu hổ này, hãy cân nhắc trò chuyện với người mà bạn tin tưởng và khiến bạn cảm thấy an toàn. Sau đó bạn xem cuộc trò chuyện này như là đã giải phóng mình khỏi cái cảm giác xấu hổ đó như thế nào. Tiếp theo là bạn lại khắc phục cảm giác thất bại. Khắc phục cái cảm giác thất bại bằng cách đặt cho bản thân mình những câu hỏi như là làm thế nào để có thể điều chỉnh lại cái cảm giác thất bại này theo một cái tư duy phát triển. Và tư duy cố định có hữu ích trong việc đưa bạn đến cái đích của mình mong muốn hay không. Và cứ tập trung vào cảm giác thất bại này thì nó mang lại cho mình những điều gì? Và nguyên nhân gây ra thất bại đó là gì? Từ đó tìm cái cách khắc phục để không mắc lại những cái sai lầm mà bạn đã gặp phải. Tiếp theo là hãy tìm hiểu những cái giá trị của sự cố gắng. Cần chia mục tiêu của bạn thành các cái mục tiêu nhỏ, bao gồm những cái mục tiêu bộ phận để có thể đạt được và tạo nên một cái mục tiêu chung. Bên cạnh các cái giá trị thực tế mà sự cố gắng mang lại, bạn có nhận ra những cái cảm xúc tích cực như là tò mò, phấn khích, hứng thú đã xuất hiện khi mà mỗi lần bạn nỗ lực thực hiện hay không? Thay vì bạn sợ hãi, sợ thất bại, không dám bước lên, thì bạn hãy dành thời gian để đánh giá những gì xảy ra sau khi bạn thực hiện những cái nỗ lực đầu tiên để vượt qua cái thử thách. Và luôn áp dụng cái trạng thái tư duy phát triển trong mọi tình huống. Khi mà bạn đứng trước thất bại hoặc một cái thử thách khó khăn nào đó, càng thực hành nhiều thì sẽ cho bạn nhiều cái kỹ năng trôi chảy hơn, kể cả khi bạn gặp nhiều thất bại. Cần nhớ rằng thất bại có thể là một trong những cái công cụ để giúp bạn trau dồi kỹ năng, hiểu những cái trở ngại của mình và nhận ra rằng bạn đủ nội lực để đứng dậy và bước đi tiếp. Ý nghĩa của câu nói thất bại là mẹ có thành công chính là như thế. Thất bại không có nghĩa là chúng ta dừng lại, không có nghĩa là chúng ta không thể phát triển và trưởng thành được, mà thất bại chính là một cái điều kiện cần thiết để chúng ta nhìn nhận lại bản thân, phát triển và trưởng thành hơn. Hãy xem thất bại như một bước đệm, chứ đừng xem nó như là một điều đáng xấu hổ. Có như vậy thì bạn sẽ học được cách vượt qua cái nỗi sợ hãi thất bại và tiến tới thành công. Trong cuộc sống thì không phải ai cũng thành công ngay từ cái lần đầu tiên, và có những người đã vượt qua rất là nhiều cái sự thất bại mới có được cái sự thành công như hiện tại. Cho nên bạn đừng có nhìn thấy cái bề nổi của tảng băng mà nghĩ rằng là mình thua kém, tự ti rất là nhiều so với người khác. Có những người họ thất bại nhưng họ đã vượt qua một cách rất là mạnh mẽ. Và có những người thất bại và bị thất bại nhấn chìm. Thế cho nên cái việc mà thất bại nó sẽ khiến cho những cái thành tựu của bạn trở nên đáng tự hào hơn ở hiện tại và tương lai. Và những cái thứ mà tạo dựng được mà có cái sự nỗ lực, có cái sự cố gắng không ngừng, nó sẽ khiến cho bạn càng thêm hứng thú, càng thêm tâm huyết và tự hào về những cái thành tựu mà mình đã từng bước có được.
0: Các bạn vừa được nghe chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Việt Hà thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Thanh Niên.
3: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh Thanh Niên trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục phát thanh Thanh Niên hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự ghi nhận về những hoạt động sôi nổi ý nghĩa trong chiến dịch Hoa Phượng Đỏ năm 2026. Tiếp đó là phóng sự chung tay bảo vệ trẻ em trong mùa hè. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch Hoa Phượng Đỏ là một trong những hoạt động quan trọng của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hàng năm. Năm nay, chiến dịch Hoa Phượng Đỏ được tỉnh đoàn Gia Lai triển khai với nhiều công trình phần việc thiết thực hướng về cơ sở, qua đó nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp của tuổi trẻ Gia Lai vì cuộc sống cộng đồng. Nội dung sẽ được đề cập trong phần đầu chuyên mục Phát thanh Thanh niên tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Khởi động cho chiến dịch thanh niên tình nguyện Hoa Phượng Đỏ năm 2026 là nhiều hoạt động ý nghĩa tại lễ ra quân vừa được tổ chức ở xã Giác Rai. Cùng với công tác an sinh xã hội, dấu ấn nổi bật của chiến dịch năm nay chính là việc tỉnh đoàn Gia Lai đã tặng mô hình vườn dừa thanh niên cho đoàn thanh niên xã Giác Rai để trồng ngay tại khuôn viên Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Giác Rai. Qua đó nhằm phát huy vai trò xung kích trách nhiệm của tuổi trẻ trong tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp. Cho biết về ý nghĩa của việc trao tặng mô hình vườn dừa thanh niên cho đoàn xã Giác Rai, anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư tỉnh đoàn Gia Lai nói:
2: trong cái chiến dịch năm nay thì có một cái điểm mới, đó là việc thực hiện cái ý kiến chỉ đạo của thường trực tỉnh đoàn, thì chúng tôi có triển khai trao tặng cái mô hình vườn dừa thanh niên. Năm 2026 là năm du lịch quốc gia với cái chủ đề đại ngàn chạm biển xanh, và chúng tôi mong muốn là những cái loại cây tiêu biểu của hai cái khu vực phía đông và phía tây thì chúng ta sẽ triển khai trồng ở cái khu vực mà điển hình hiện đây là đối với cây dừa, và có thể là các cái loại cây của khu vực phía tây chúng ta sẽ đem xuống các cái đơn vị xã đồng bằng để chúng ta trồng, với mong muốn lớn nhất đó là cái sự giao thoa về văn hóa, giao thoa về môi trường, về cái yếu tố để chúng ta với cái kỳ vọng là thanh niên chúng ta sẽ là cái cầu nối, sẽ lực lượng hàng đầu trong cái việc xây dựng tỉnh Gia Lai mới với cái môi trường xanh sạch đẹp.
1: Song song với các công trình bảo vệ môi trường, mạch nguồn truyền thống đền ơn đáp nghĩa trong chiến dịch Hoa Phượng Đỏ cũng được thế hệ trẻ nối dài bằng những việc làm thiết thực như chăm sóc phần mộ các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ địa phương, tổ chức các đoàn đến thăm hỏi tri ân và tặng quà các cựu chiến binh. Sự ân cần chu đáo của tuổi trẻ đã mang lại niềm vui, sự ấm lòng cho thế hệ cha anh đi trước. Bày tỏ sự vui mừng khi nhận được sự quan tâm của các bạn đoàn viên thanh niên ở địa phương, cựu chiến binh Chu Văn Giang ở xã Giác Rai xúc động nói:
3: cán bộ đến đây là vui lắm, là vui nhất, mừng lắm, phấn khởi có nhiều.
1: Chiến dịch Hoa Phượng Đỏ năm 2026 là hoạt động thường niên của tuổi trẻ Gia Lai trong dịp hè nhằm phát huy tinh thần tình nguyện, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên. Thông qua các hoạt động được triển khai, chiến dịch góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, tinh thần sẻ chia vì cộng đồng, đồng thời tạo môi trường để thanh niên rèn luyện cống hiến và trưởng thành. Ngay sau lễ ra quân, các cấp cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh đã triển khai chiến dịch bằng các kế hoạch cụ thể, đặc biệt là các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giáo dục lý tưởng cách mạng và công tác an sinh xã hội. Cho biết về các hoạt động được lồng ghép triển khai trong chiến dịch Hoa Phượng Đỏ, anh Trần Quốc Việt, bí thư chi đoàn thôn 1, xã Giác Rai nói:
4: sau cái hoạt động này thì mình sẽ thường xuyên tổ chức các cái buổi sinh hoạt chi đoàn và tổ chức lồng ghép vào các cái hoạt động hè để tuyên truyền cho các cháu biết về các cái công lao của các cụ ngày xưa đã giúp cho đất nước mình có được cái độc lập ngày hôm nay. Ngoài cái hoạt động đền ơn nghĩa thì theo mình thì nên tổ chức các cái hoạt động để cho các cháu nó trồng cây xanh để tạo cái không khí trong lành hơn cho môi trường ở thôn làng.
1: Chiến dịch Hoa Phượng Đỏ nhằm mục đích phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên và học sinh, giáo viên trẻ tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đồng thời tạo điều kiện cho học sinh, giáo viên trẻ rèn luyện kỹ năng, bồi dưỡng kiến thức thông qua những công trình phần việc cụ thể nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng nhà trường và xã hội ngày càng văn minh. Cho biết về những hoạt động trọng tâm của chiến dịch Hoa Phượng Đỏ năm 2026, anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư tỉnh đoàn Gia Lai nhấn mạnh:
2: mục tiêu của chương trình đặt ra đó là trước hết đây là cái chương trình nhằm mục đích là giáo dục cái tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ khối trường phổ thông tham gia vào cái tổng thể của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026. Thứ hai là hướng tới ngày Thương binh Liệt sĩ năm 2026 thì triển khai các hoạt động giáo dục về truyền thống lý tưởng cách mạng, các hoạt động về đền ơn đáp nghĩa, rồi là thăm địa chỉ đỏ, viếng dân hương dân hoa tại các nghĩa trang liệt sĩ, triển khai những công trình phần việc liên quan tới an sinh xã hội, chăm lo cho đối tượng học sinh, giáo viên, rồi là người dân có hoàn cảnh khó khăn. Thứ ba đó là triển khai các công trình phần việc liên quan tới vấn đề chuyển đổi số, Và thứ tư đó là phát huy cái vai trò các chiến sĩ tình nguyện Hoa Phượng Đỏ trong cái việc ôn tập hè, tổ chức các hoạt động giao lưu rồi chăm lo cho thiếu nhi.
1: Với tinh thần hướng mạnh về cơ sở, chiến dịch thanh niên tình nguyện Hoa Phượng Đỏ được đồng loạt triển khai tại tất cả các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Những công trình mang dấu ấn áo xanh hôm nay sẽ tiếp tục được nối dài, khẳng định trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Gia Lai vì cuộc sống cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, trong dịp hè, khi trẻ em có nhiều thời gian tham gia các hoạt động ngoài trời và ít chịu sự quản lý trực tiếp của nhà trường, nguy cơ xảy ra các vụ việc mất an toàn càng gia tăng. Trước thực tế đó, Gia Lai đang đẩy mạnh nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống và xây dựng các sân chơi an toàn nhằm giảm thiểu tai nạn thương tích, bảo vệ trẻ em phát triển toàn diện. Nội dung sẽ được chúng tôi đề cập trong bài viết "Chung tay bảo vệ trẻ em trong mùa hè" của phóng viên Thế Vương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Gia Lai hiện có gần 934.000 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu dân số toàn tỉnh. Đây không chỉ là nguồn lực quan trọng cho tương lai, mà còn là đối tượng cần được đặc biệt quan tâm, bảo vệ trước những nguy cơ mất an toàn trong cuộc sống. Tuy nhiên, những con số thống kê về tai nạn thương tích trẻ em xảy ra trong thời gian qua vẫn đang gióng lên hồi chuông cảnh báo. Đến cuối năm 2025, toàn tỉnh ghi nhận 5.861 trường hợp trẻ em bị tai nạn thương tích, tương đương tỷ suất 627,6 trẻ trên 100.000 trẻ em. Đáng chú ý, có 114 trẻ em tử vong do tai nạn thương tích, trong đó riêng đuối nước cướp đi sinh mạng của 67 em, chiếm gần 59% tổng số trường hợp tử vong. Điều này cho thấy đuối nước vẫn đang là mối đe dọa lớn nhất đối với sự an toàn của trẻ em trên địa bàn tỉnh. Mỗi dịp hè đến, khi trường học tạm khép lại, trẻ em có nhiều thời gian vui chơi, tham gia các hoạt động ngoài trời. Nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích cũng gia tăng. Từ ao hồ, sông suối, bãi biển đến những tai nạn trong sinh hoạt hàng ngày hay các hành vi bạo lực học đường đều có thể để lại những hậu quả đáng tiếc nếu trẻ thiếu kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ mình. Trước thực tế đó, các cấp ngành và địa phương trong tỉnh đang đẩy mạnh nhiều hoạt động truyền thông giáo dục kỹ năng sống và phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em. Tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai, những ngày đầu hè trở nên sôi động với nhiều chương trình trải nghiệm, trong đó các lớp học bơi miễn phí đang thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia, góp phần trang bị cho các em một trong những kỹ năng sinh tồn quan trọng nhất để phòng ngừa tai nạn đuối nước. Một điều hết sức đáng mừng là hiện nay, nhiều bậc phụ huynh đã thực sự quan tâm đến việc phòng chống đuối nước cho trẻ nhỏ. Vì vậy, khi các lớp học bơi được tổ chức đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ gia đình phụ huynh và các em. Chị Phan Thị Ngọc Hân ở phường Quy Nhơn chia sẻ.
5: Hè này là các cháu như mình là chưa biết bơi, nhưng mà tại vì là thời gian gần đây là có nhiều cái vụ đuối nước xảy ra, cho nhất là các bạn nhỏ học sinh, bởi vì các bạn cũng thích đi bơi lội ở biển hay ở hồ bơi, sông hồ đó, thấy cái độ rủi ro đó và cũng muốn cho các cháu phải có cái kiến thức bơi lội, là biết bơi để mà tự ứng phó và bảo vệ mình đó. Nên là tôi đã đăng ký cho hai cháu học ở Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai, để cho các cháu sẽ hy vọng là các cháu sẽ biết bơi và sẽ tự bảo vệ được mình.
0: Cùng với những nguy cơ về tai nạn thương tích, tình trạng bạo lực học đường hiện nay cũng đang trở thành vấn đề đáng lo ngại, gây nhiều hệ lụy cho sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ em. Không chỉ dừng lại ở những hành vi xô xát đánh nhau trong trường học, bạo lực học đường ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thức tinh vi hơn như xúc phạm danh dự, cô lập, đe dọa, lan truyền thông tin sai sự thật hay bắt nạt trên mạng xã hội. Những hành vi tưởng chừng đơn giản nhưng có thể để lại những tổn thương tâm lý kéo dài, ảnh hưởng đến kết quả học tập, sự phát triển nhân cách và thậm chí đẩy một số học sinh vào trạng thái khủng hoảng tinh thần. Xuất phát từ thực tế đó, kỹ năng nhận diện và phòng tránh bạo lực học đường đã trở thành một trong những chuyên đề thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh trong dịp hè năm nay. Anh Đinh Chí Công, huấn luyện viên kỹ năng công tác thanh niên cấp trung ương chia sẻ.
6: Riêng đối với dự án kỹ năng thực hành xã hội của mình và ekip của mình thì có hơn 150 kỹ năng thực hành xã hội hỗ trợ cho tất cả các bạn ở các độ tuổi và chia ra làm 7 nhóm trụ cột. Riêng tối ngày hôm nay với kỹ năng nhận biết, xử lý tình huống khi bạo lực học đường thì sẽ hỗ trợ cho các bạn. Thứ nhất là các bạn nhận biết được là những hành vi nào gọi là bạo lực học đường. Thứ hai nữa là Bên cạnh đó thì hỗ trợ để mà phân loại cho các bạn biết được những nhóm bạo lực học đường gồm có những nhóm nào. Có thể là bạo lực về thể chất, bạo lực về tinh thần, bạo lực trên mạng và một số bạo lực khác. Thứ ba nữa là hỗ trợ cho các bạn biết được rằng trong khi chúng ta đang gặp tình huống bạo lực học đường thì chúng ta phải xử lý như thế nào cho an toàn.
0: Điểm đặc biệt của các lớp học kỹ năng hiện nay là lấy học sinh làm trung tâm, chú trọng tính tương tác và trải nghiệm thực tế thay vì chỉ truyền đạt kiến thức theo hình thức một chiều. Trong một buổi học, các em được tham gia thảo luận nhóm, phân tích tình huống, đóng vai nhân vật và trực tiếp xử lý những kịch bản có thể gặp trong cuộc sống hàng ngày. Qua đó, học sinh không chỉ hiểu vấn đề mà còn biết cách phản ứng phù hợp trước các tình huống nguy hiểm hoặc những hành vi tiêu cực có thể xảy ra. Phương pháp học tập sinh động, trực quan giúp kiến thức trở nên gần gũi, dễ tiếp thu và ghi nhớ hơn. Quan trọng hơn, các em từng bước hình thành kỹ năng ứng xử, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, nâng cao sự tự tin và khả năng thích ứng trước những thách thức trong học tập cũng như cuộc sống. Em Phạm Nhất Cường, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, phường Quy Nhơn cho biết.
7: Dạ, hôm nay con tham gia lớp này giúp con biết thêm về tác hại của bạo lực học đường, gây ra tổn thương cho mọi người, tổn thương rất nhiều về tinh thần, về cả thể chất. Thì giúp em biết thêm nhiều cái cách phòng chống bạo lực học đường.
0: Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước và bạo lực học đường, nhiều chương trình vui chơi thể thao và rèn luyện kỹ năng sống cũng được các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai triển khai sôi nổi trong dịp hè. Từ các giải bóng đá, bơi lội, lớp năng khiếu, hoạt động trải nghiệm đến những trại hè kỹ năng đều hướng dẫn mục tiêu tạo dựng môi trường sinh hoạt lành mạnh, giúp trẻ em phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ lẫn kỹ năng xã hội. Thông qua các hoạt động này, các em có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi, rèn luyện tính tự lập, tinh thần trách nhiệm, kỹ năng làm việc nhóm và khả năng thích ứng với những tình huống thực tế. Không chỉ mang lại những trải nghiệm bổ ích, các sân chơi hè còn góp phần hạn chế tình trạng trẻ em sa đà vào các trò chơi thiếu lành mạnh trên môi trường mạng hoặc đối mặt với những nguy cơ từ tệ nạn xã hội. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm tạo môi trường an toàn để trẻ em được học tập, vui chơi và trưởng thành một cách toàn diện trong những tháng nghỉ hè. Anh Trần Ngọc Quỳnh, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai cho biết.
8: Trung tâm xây dựng một số cái sân chơi trong dịp hè, ví dụ như là học kỳ trong quân đội, tổ chức các cái giải bóng đá thiếu nhi toàn tỉnh, giải bơi lội thiếu nhi toàn tỉnh, trại hè thiếu nhi, rồi là giải bóng đá thanh niên khối trung học phổ thông. Và một số các cái sân chơi bộ môn năng khiếu như là bóng rổ, bóng đá, bơi lội, võ thuật và bắn cung. Song song đó thì trung tâm tổ chức một số cái diễn đàn truyền thông về bạo lực học đường, phòng chống đuối nước, với mong muốn tạo một cái môi trường hè an toàn, lành mạnh và bổ ích cho các em thiếu nhi rèn luyện.
0: Trong bối cảnh tai nạn thương tích trẻ em vẫn còn diễn biến phức tạp, việc chủ động phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở và từ chính mỗi gia đình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thực tế cho thấy những hoạt động đang được triển khai tại Gia Lai không chỉ góp phần giảm thiểu rủi ro cho trẻ em trong dịp hè, mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài là xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, để mọi trẻ em đều được phát triển toàn diện và hạnh phúc.
1: Chuyên mục phát thanh thanh niên của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư, Thuế Vương cùng các phát thanh viên Nguyên Trường Lệ Lan và kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung. Chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.
9: Chào mừng các bạn đến với chương trình Muôn Màu Nhạc Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

0: Các bạn thân mến, ban nhạc rock Dạ Ma vừa giới thiệu đến khán giả ca khúc mới mang tên Duyên, tiếp tục theo đuổi hành trình kết nối âm nhạc hiện đại với những giá trị văn hóa Việt Nam. Dù hoạt động chủ yếu tại thị trường Mỹ và thường xuyên biểu diễn trên các sân khấu âm nhạc ở Hollywood, Dạ Ma vẫn lựa chọn tiếng Việt làm ngôn ngữ sáng tác và thể hiện. Với nhóm, đó không chỉ là cách gìn giữ bản sắc mà còn là cầu nối để đưa âm nhạc và văn hóa Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế.
1: Tham lòng quan than, ta còn mãi luân hồi nơi trần gian.
2: Nơi bình minh hay chỉ là mơ.
0: Giữa dòng chảy hội nhập, ngày càng nhiều nghệ sĩ Việt lựa chọn mang bản sắc dân tộc vào âm nhạc để giới thiệu với thế giới. Với ban nhạc rock Dạ Ma, hành trình ấy tiếp tục được nối dài qua single mới Duyên, nơi rock hiện đại gặp gỡ những giá trị văn hóa truyền thống trong một tinh thần sáng tạo và đậm dấu ấn Việt. Duyên là sáng tác của thủ lĩnh Hưng Blackhearted, tiếp tục khẳng định định hướng kết hợp rock hiện đại với những chất liệu văn hóa Việt Nam mà Dạ Ma theo đuổi trong nhiều năm qua. Trên nền rock mạnh mẽ, ca khúc đang xen những bản màu jazz cùng âm hưởng dân gian, tạo nên một không gian âm nhạc vừa hiện đại vừa mang đậm dấu ấn truyền thống. Qua hình ảnh hai con người ở những trạng thái nhận thức khác nhau, một người đã học được cách buông bỏ, một người vẫn còn bị níu giữ bởi những chấp niệm. Ca khúc gợi mở nhiều suy ngẫm về tình yêu, sự mất mát và hành trình tìm kiếm sự an yên trong mỗi con người. Để hoàn thiện nên ca khúc này, Dạ Ma có sự đồng hành của hai nghệ sĩ Việt Nam giàu dấu ấn cá nhân. Trong đó, nghệ sĩ guitar Nguyên Lê mang đến những lớp họa âm giàu màu sắc, tiếp nối hành trình kết nối trò đường đại với âm nhạc truyền thống Việt Nam mà ông theo đuổi nhiều năm qua. Bên cạnh đó, sự góp giọng của ca sĩ Đồng Lan với chất giọng giàu tự sự cùng phong cách âm nhạc giao thoa giữa jazz, indie và các chất liệu dân gian đã góp phần hoàn thiện không gian âm nhạc nhiều chiều của ca khúc. Những năm gần đây, Dạ Ma kiên trì theo đuổi hành trình kết hợp rock hiện đại với các giá trị văn hóa Việt Nam, đồng thời mở rộng hoạt động biểu diễn tại thị trường quốc tế. Hiện nhóm đang thực hiện album đầu tay cùng nhà sản xuất Tim Palmer, tiếp tục mang tiếng Việt đến với khán giả thế giới. Sau dấu ấn của Trống Cơm và Giờ Là Duyên, hành trình ấy vẫn đang được nối dài. Một hành trình cho thấy bản sắc văn hóa không phải là giới hạn mà có thể trở thành tiếng nói riêng của nghệ sĩ Việt Nam trên sân khấu quốc tế.

màu nhạc Việt, nơi cập nhật những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng.

Quý vị và các bạn thân mến, có thể thấy trong vài năm trở lại đây, âm nhạc Việt không chỉ là nơi kể những câu chuyện cá nhân hay đi theo những xu hướng toàn cầu, mà đang dần trở thành một không gian để nghệ sĩ trẻ tìm về bản sắc dân tộc. Điều thú vị là hành trình ấy không diễn ra bằng cách lặp lại những hình ảnh truyền thống quen thuộc, mà bằng những thử nghiệm mới mẻ, nơi di sản bước vào đời sống đương đại với một diện mạo khác nhau. Khi mà Sơn Tùng MTP đưa hình tượng chim lạc, mặt nạ xuân phả hay là không gian tràn an vào sản phẩm âm nhạc Call My Way, nhiều khán giả nhận ra rằng đằng sau một sản phẩm giải trí còn là mong muốn kể câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ toàn cầu. Những biểu tượng thuộc về lịch sử, văn hóa dân tộc được đặt giữa nhịp sống hiện đại như một cách khẳng định, bản sắc không nằm ở phía sau mà hoàn toàn có thể đồng hành cùng với hiện tại. Và giờ đây, một nghệ sĩ trẻ khác tiếp tục mở rộng cuộc đối thoại ấy theo một hướng riêng, đó chính là Mono. Sự kiện Mono chính thức phát hành MV Công Tử Phan Thơ đã để lại thêm một dấu ấn đáng chú ý trong tháng 6 này. Không chỉ là một sản phẩm âm nhạc đơn thuần, dự án lần này cho thấy cách thế hệ nghệ sĩ Gen Z đang nhìn di sản như một nguồn cảm hứng sáng tạo sống động thay vì chất liệu để tái hiện nguyên bản. Vậy khi văn hóa truyền thống bước vào âm nhạc bằng ngôn ngữ của thế hệ hôm nay, những nghệ sĩ Việt đang kể câu chuyện ấy như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tiếp tục khám phá ngay sau đây. Các bạn thân mến, cuối tháng 5 năm 2026, Sơn Tùng MTP chính thức phát hành MV Come My Way, đánh dấu màn kết hợp với rapper người Mỹ gốc Việt Tyga. Ngay sau khi ra mắt thì sản phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý không chỉ bởi âm nhạc hay tốc độ lan tỏa, mà còn bởi lựa chọn hình ảnh và không gian văn hóa xuyên suốt MV này. Giữa nhiều cuộc thảo luận về thành tích hay màu sắc âm nhạc, điều đáng chú ý ở Come My Way có lẽ nằm ở cách Sơn Tùng tiếp cận chất liệu văn hóa Việt Nam. Nếu như trước đây, việc đưa yếu tố dân gian vào các sản phẩm giải trí thường mang ý nghĩa giới thiệu hoặc tôn vinh di sản, thì trong MV lần này, các biểu tượng văn hóa xuất hiện với một vai trò khác. Chúng không còn đứng bên cạnh âm nhạc như một lớp trang trí mang tính minh họa, mà được đặt vào trung tâm của ngôn ngữ hình ảnh và thế giới nghệ thuật mà nghệ sĩ đã xây dựng nên. Từ hình tượng chim lạc, mặt nạ xuân phả cho đến cảm hứng từ lễ hội đua bò An Giang, các chất liệu văn hóa được đặt cạnh nhịp điệu Afrobeat hiện đại và không khí của một sản phẩm pop mang tinh thần toàn cầu. Những hình ảnh vốn quen thuộc trong không gian lễ hội hay các ký ức văn hóa được đưa sang một ngữ cảnh mới, nơi truyền thống và đương đại cùng tồn tại thay vì tách biệt. Không chỉ dừng ở hệ thống biểu tượng, lựa chọn bối cảnh cũng góp phần hoàn thiện tinh thần ấy. Phần lớn cảnh quay của Come My Way được thực hiện tại quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình, nơi nổi bật với cảnh quan núi đá vôi, hang động và hệ sinh thái đặc trưng. Trong MV, không gian di sản không còn là phông nền đơn thuần mà đã trở thành một phần của câu chuyện thị giác. Từ những thử nghiệm này, Come My Way cho thấy một cách tiếp cận ngay càng rõ của nghệ sĩ Việt, đưa văn hóa âm nhạc vào không chỉ để kể về quá khứ mà còn để tạo nên những hình ảnh đủ mới mẻ để đối thoại với công chúng hôm nay.

Và nếu như Conway Way cho thấy cách một nghệ sĩ Việt thử đưa các biểu tượng văn hóa bước vào không gian đại chúng toàn cầu, thì mới đây Mono lại lựa chọn một hướng đi khác, đưa chính không gian di sản trở thành một phần của trại

ăn ở lựa chọn không gian thực hiện. Mono trở thành ca sĩ Việt đầu tiên ra mắt và công chiếu MV ngay giữa Đại Nội Huế, nơi di sản không chỉ là bối cảnh xuất hiện trong khung hình mà đã trở thành một phần của cảm xúc và tinh thần của tác phẩm.

khi những lớp kiến trúc, lịch sử và ký ức văn hóa bước vào một sản phẩm âm nhạc mang hơi thở đương đại, khoảng cách giữa di sản và đời sống hiện đại dường như cũng được rút ngắn hơn. Và đó có lẽ cũng là điều thú vị trong cách nghệ sĩ trẻ hôm nay đang tiếp cận văn hóa. Không chỉ gìn giữ hay kể lại mà còn tìm cách để di sản tiếp tục sống trong nhịp điệu của hiện tại. Không chỉ ở phần hình ảnh, lựa chọn ngôn ngữ âm nhạc của Mono cũng tạo nên điểm khác biệt. Thay vì sử dụng lời ca gần với đời sống thường nhật như nhiều ca khúc tình yêu hiện đại, công tử văn thơ khai thác chất liệu văn chương cổ điển với từ Hán Việt, hình ảnh ước lệ và cách diễn đạt mang tính gợi. Phần ca từ này được đặt trên nền pop R&B hiện đại với tiết tấu rõ ràng, giúp tổng thể vẫn dễ tiếp cận với khán giả. Yếu tố này còn được thể hiện rõ hơn ở phần đoạn lễ hội giữa sân điện, nơi dàn hữu công kết hợp cùng nón lá, tiba, đàn nguyệt và tiếng trống. Các yếu tố truyền thống được đưa vào như một phần của cấu trúc biểu diễn thay vì chỉ đóng vai trò trang trí. Trong bối cảnh âm nhạc dễ dàng lan rộng qua các nền tảng số, yếu tố tạo nên sự khác biệt không chỉ nằm ở việc tiếp cận xu hướng toàn cầu, mà còn ở cách mỗi sản phẩm sử dụng và diễn giải chất liệu văn hóa của chính mình. Khi được xử lý phù hợp, các yếu tố truyền thống có thể tiếp tục xuất hiện trong những hình thức mới, thay vì chỉ tồn tại trong phạm vi lưu trữ hoặc nghiên cứu.

những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng.

Các bạn thân mến, nhắc đến tóc tiên, nhiều người thường nghĩ ngay đến một nghệ sĩ luôn xuất hiện đầy năng lượng cùng những bước nhảy mạnh mẽ, những bàn phối điện tử sôi động và tinh thần trình diễn đầy tự do. Nhưng bên cạnh hình ảnh đó, tóc tiên còn có một thế giới khác, một thế giới trầm lắng hơn, ít chuyển động hơn nhưng lại đủ sức khiến người nghe ở lại thật lâu. Đó chính là ballad.

Quay trở lại năm 2017, Tóc Tiên bất ngờ mang đến một màu sắc hoàn toàn khác với ca khúc Em Không Là Duy Nhất. Ngay từ lần đầu được cô trình diễn trong buổi gặp gỡ người hâm mộ trước thời điểm phát hành chính thức, bài hát đã nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực, nhờ giai điệu nhẹ nhàng, ca từ gần gũi và dễ đi vào lòng người. Không lâu sau khi ra mắt, ca khúc nhanh chóng tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Câu hát chọn con tim hay là nghe lý trí đã trở thành câu nói được nhiều bạn trẻ sử dụng trong status, caption và những bức ảnh quote chia sẻ trên Facebook, Instagram như một cách bày tỏ nỗi giằng xé giữa cảm xúc và lý trí khi đứng trước một mối quan hệ không còn trọn vẹn.

Ca khúc kể câu chuyện của một cô gái đau đớn nhận ra mình không phải là người duy nhất trong trái tim người mình yêu. Giữa yêu thương và tự trọng, giữa níu kéo và buông bỏ, những cảm xúc chênh vênh được truyền tải bằng giai điệu da diết và lời ca đầy đồng cảm, khiến nhiều khán giả, đặc biệt là phái nữ, tìm thấy hình ảnh của chính mình. Ở thời điểm đó, Em Không Là Duy Nhất cũng được xem là một bước chuyển đáng chú ý trong sự nghiệp của Tóc Tiên. Sự đầu tư chỉnh chu về cả âm nhạc lẫn hình ảnh đã giúp cho ca khúc trở thành một trong những bản ballad ghi dấu.

Hơn một năm sau khi Em Không Là Duy Nhất phát hành, Tóc Tiên tiếp tục quay lại với ballad bằng bản nhạc Có Ai Thương Em Như Anh do Bùi Công Nam sáng tác với phần hòa âm phối khí của producer Hoàng Tulliver. Lời bài hát đượm buồn mang nặng tâm tư của người con gái sau chia tay. Tuy nhiên sau nhiều biến cố trong cuộc sống, cô nhận ra người yêu cũ luôn ở bên cạnh, lo lắng, quan tâm tới mình mà trước này không hề hay biết. Một trong những yếu tố giúp Có Ai Thương Em Như Anh tạo được dấu ấn nằm ở phần hòa âm phối khí. Giai điệu ballad được xử lý theo hướng hiện đại, tiết chế nhưng vẫn giàu cảm xúc, giúp cho câu chuyện tình yêu trong ca khúc được truyền tải một cách tinh tế thay vì chìm trong không khí quá u buồn. Đây cũng là minh chứng cho sự kết hợp hiệu quả giữa Tóc Tiên và Tulliver khi cả hai tiếp tục tìm được tiếng nói chung trong cách định hình màu sắc âm nhạc. Với giai điệu bắt tai, ca từ giàu cảm xúc cùng thông điệp gần gũi với sự trân trọng trong tình yêu, Có Ai Thương Em Như Anh nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả sau khi ra mắt. Ca khúc nhắc người nghe rằng dù tình yêu đôi khi đi qua những tổn thương và sóng gió, những khoảnh khắc đẹp từng có vẫn xứng đáng được gìn giữ.

Sức lan tỏa của sản phẩm cũng được thể hiện qua những con số ấn tượng khi mà MV đạt 10 triệu lượt xem sau 2 tuần và 25 triệu lượt xem sau 4 tháng phát hành. Đây được xem là một thành tích đáng ghi nhận, góp phần khẳng định dấu ấn của Tóc Tiên trong dòng nhạc ballad của V-pop tại thời điểm đó. Các bạn thân mến, và mới đây Tóc Tiên một lần nữa trở lại với ballad qua MV Người còn thương em không. Khác với hình ảnh quen thuộc của một nghệ sĩ luôn bùng nổ năng lượng trên sân khấu cùng EDM hay dance pop, sản phẩm lần này cho thấy một Tóc Tiên lắng sâu, tiết chế và giàu tự sự hơn.

0: Người còn thương em không, không đặt trọng tâm vào sự sôi động hay những phần trình diễn vũ đạo, mà dẫn người nghe bước vào những cảm xúc chênh vênh của tình yêu. Đây cũng là màu sắc âm nhạc đáng chú ý của Tóc Tiên trong năm 2026, khi nữ ca sĩ tiếp tục cho thấy khả năng biến hóa và làm mới hình ảnh của mình trong V-pop. Ca khúc do nhạc sĩ Huỳnh Văn sáng tác dành riêng cho chất giọng của Tóc Tiên được phát triển từ tứ thơ trong bài thơ Buông của Minh Dự. Từ chất liệu giàu cảm xúc ấy, ekip mở rộng thành một câu chuyện về những day dứt, tiếc nuối và khoảng lặng còn đọng lại sau khi một mối tình khép lại. Trong sản phẩm lần này, Tóc Tiên lựa chọn cách thể hiện tiết chế, đặt cảm xúc lên trên kỹ thuật. Không còn những quãng giọng đầy nội lực hay cách xử lý giàu kịch tính quen thuộc, nữ ca sĩ mang đến một giọng hát nhẹ nhàng, sâu lắng và giàu tự sự, góp phần truyền tải trọn vẹn tâm trạng của nhân vật trong ca khúc. Với Người còn thương em không, Tóc Tiên lựa chọn kể một câu chuyện tình bằng sự mềm mại, nữ tính và chiều sâu cảm xúc của một người đã đi qua nhiều trải nghiệm. Không còn những giai điệu sôi động hay nguồn năng lượng bùng nổ quen thuộc, nữ ca sĩ để giọng hát và cảm xúc trở thành trung tâm của tác phẩm. Có thể mỗi khán giả sẽ có những cảm nhận khác nhau về lần trở lại này, nhưng không thể phủ nhận, Người còn thương em không cho thấy sự nghiêm túc của Tóc Tiên trong hành trình làm mới bản thân, đồng thời tiếp nối màu sắc ballad mà cô đã từng để lại nhiều dấu ấn. Và sau tất cả, giá trị của một ca khúc vẫn sẽ được đo bằng sự đồng cảm mà nó mang đến cho mỗi người nghe, theo cách rất riêng của họ.
1: Điều mãi mãi duy nhất giữa hai chúng ta là mãi mãi không thể quay về điểm bắt đầu.

các bạn vừa được nghe chương trình Muôn Màu Nhạc Việt của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Việt Hà thực hiện. Tổ chức sản xuất: Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Thị Nga. Chỉ đạo sản xuất: Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Chúng mình mời các bạn và các em cùng đến với chuyên mục Tạp chí Thiếu Nhi của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
1: Các bạn thân mến, mùa hè đã đi qua gần 1/3 chặng đường. Đây là khoảng thời gian chúng mình được nghỉ ngơi, vui chơi, nhưng cũng là dịp có nhiều thời gian ở bên gia đình hơn.
0: Và khi ở nhà nhiều hơn, mình mới nhận ra rằng mỗi ngày ba mẹ đều rất bận rộn, từ sáng sớm đến tối muộn, luôn có rất nhiều việc cần làm để chăm lo cho cả gia đình.
1: Có lẽ vì trong năm học, mình đi học suốt nên ít để ý. Chỉ đến khi ở nhà cả ngày, mình mới thấy ba mẹ gần như không có lúc nào thật sự được nghỉ ngơi.
0: Chính điều đó khiến mình nghĩ rằng, nếu mỗi bạn đều biết phụ giúp ba mẹ một vài việc vừa sức, thì chắc chắn ba mẹ sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều.
1: Thế là mình bắt đầu từ những việc rất nhỏ như gấp chăn màn sau khi thức dậy, sắp xếp góc học tập gọn gàng, quét nhà hay phụ rửa chén sau bữa ăn.
0: Ban đầu cũng có lúc mình làm chưa quen, còn vụng về hoặc chậm hơn ba mẹ. Nhưng mỗi ngày cố gắng một chút, mình dần thấy việc nhà không còn khó như mình từng nghĩ.
1: Điều quan trọng nhất không phải là làm được bao nhiêu việc, mà là mình biết chủ động chia sẻ với ba mẹ và hình thành thói quen tự lập ngay từ những việc nhỏ.
0: Khi trực tiếp làm việc nhà, mình cũng hiểu hơn vì sao ba mẹ luôn bận rộn. Những công việc tưởng chừng đơn giản, nhưng lại rất cần nhiều thời gian, sự kiên nhẫn và trách nhiệm.
1: Không chỉ riêng chúng mình, nhiều bạn học sinh cũng có những trải nghiệm rất thú vị khi bắt đầu giúp ba mẹ làm việc nhà. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé! Bạn Nguyễn Ngọc Trâm Anh, học sinh trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh cho biết.
2: Trong mùa hè vừa qua, em thường xuyên giúp mẹ rửa chén và nấu cơm. Lúc đầu em còn rất vụng về, có lần còn làm rơi cả bát. Nhưng mẹ không la mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở em cực kỳ lần sau cẩn thận hơn. Nhờ đó em ngày càng quen tay và cảm thấy việc nhà không hề chán. Còn là cơ hội để em thể hiện tình yêu với mẹ. Mọi khi thấy mẹ cười vui vì được em giúp đỡ, em là cảm thấy mình trưởng thành hơn.
1: Bạn Đỗ Minh Tâm, học sinh trường trung học cơ sở Nhân Bình cũng chia sẻ.
3: Vì mẹ đã làm rất nhiều việc vất vả mỗi ngày, từ đi làm, nấu cơm đến chăm lo gia đình. Khi em giúp mẹ làm việc nhà, em không chỉ san sẻ bớt gánh nặng mà còn học được tính tự là siêng năng và biết trân trọng công việc của mẹ. Em nghĩ rằng trẻ em cũng nên góp phần chăm sóc gia đình, dù chỉ là những việc nhỏ nhất.
0: Qua những chia sẻ vừa rồi, mình thấy rằng giúp ba mẹ không phải là làm những việc lớn, mà chỉ cần bắt đầu từ những việc nhỏ phù hợp với lứa tuổi.
1: Đổi lại chúng mình, không chỉ giúp ba mẹ bớt vất vả, mà còn học được nhiều điều quý giá như tính tự lập, sự kiên trì và biết quan tâm đến người thân.
0: Có lẽ đó cũng là những bài học mà sách vở khó có thể dạy hết, nhưng lại học được ngay trong chính ngôi nhà của mình.
1: Và khi mỗi thành viên đều cùng chia sẻ công việc, không khí gia đình cũng sẽ trở nên vui vẻ, ấm áp hơn.
0: Mỗi việc làm tuy nhỏ, nhưng đều chứa đựng sự yêu thương. Một chiếc bát được rửa sạch, một căn phòng được dọn gọn gàng, hay một bộ quần áo được gấp ngay ngắn cũng đủ để ba mẹ cảm thấy vui.
1: Bây giờ, chúng mình sẽ tiếp tục lắng nghe những dự định và lời nhắn gửi các bạn nha. Bạn Nguyễn Hoàng An Nhiên, học sinh trường tiểu học Trần Phú chia sẻ.
4: Vẫn sẽ dành thời gian buổi tối hoặc cuối tuần để giúp mẹ một vài việc như quét nhà, gấp quần áo hoặc rửa bát. Em sẽ sắp xếp thời gian hợp lý để vừa học tốt vừa làm một người con chăm ngoan trong gia đình.
1: Còn bạn Lê Minh Khôi, học sinh trường tiểu học Trần Phú thì cho biết thêm.
5: Nói gì với các bạn chưa từng giúp mẹ làm việc nhà, em sẽ nhẹ nhàng nói với bạn, làm việc nhà không khó đâu, chỉ cần bạn bắt đầu từ những việc nhỏ như lau bàn, giặt áo. Khi bạn thấy mẹ cười vì được nghỉ ngơi một chút, bạn sẽ thấy việc đó rất đáng làm.
0: Mùa hè không chỉ là khoảng thời gian để nghỉ ngơi hay vui chơi, mà còn là cơ hội để mỗi chúng mình học cách sống tự lập và biết cách chia sẻ với gia đình.
1: Hy vọng sau chương trình hôm nay, mỗi bạn sẽ bắt đầu bằng một việc nhỏ để giúp ba mẹ. Chỉ cần một hành động nhỏ mỗi ngày cũng có thể mang đến niềm vui và sự ấm áp dành cho cả gia đình.

0: Các bạn thân mến, mỗi lần hè đến, mình luôn có cảm giác mọi thứ xung quanh đều chậm lại một chút, nhưng lại vui hơn rất nhiều. Sáng không phải dậy sớm đi học, trưa thì có thể chạy nhảy ngoài sân, còn chiều thì cả nhóm bạn tụ tập lại chơi đủ trò.
1: Mình cũng thấy vậy, mùa hè giống như một khoảng thời gian để chúng mình được sống đúng với tuổi thơ của mình. Không vội vàng, không áp lực, chỉ có tiếng cười và những trò chơi rất đơn giản thôi, mà vui mãi không chán.
0: Và trong những ngày hè như thế, có một điều rất quen thuộc mà chắc bạn nào cũng từng nghe qua, đó chính là những câu đồng dao.
1: Nhưng mà nhiều bạn có thể chưa hiểu rõ, nên chúng mình cùng nhau tìm hiểu nhé.
0: Đồng dao là những câu hát dân gian rất ngắn, thường không có nhạc cụ, được ông bà mình truyền lại từ rất lâu rồi. Những câu này dễ nhớ, dễ đọc và thường dành cho trẻ em vừa hát vừa chơi cùng nhau. Ví dụ như dung dân dung dẻ, dắt trẻ đi chơi, hay những trò đếm số, gọi bạn trong các trò chơi tập thể.
1: À, vậy đồng dao không chỉ là hát cho vui mà còn gắn liền với trò chơi nữa đúng không bạn?
0: Đúng rồi, khi chơi đồng dao, chúng mình không chỉ hát mà còn nắm tay nhau, di chuyển cùng nhau, có khi nhảy lò cò, có khi chạy vòng tròn. Nhờ vậy mà ai cũng phải để ý nhau, không thể chơi một mình được.
1: Mình hiểu rồi, vậy nên đồng dao giúp các bạn gần nhau hơn, biết phối hợp với nhau hơn và chơi cùng nhau vui hơn rất nhiều.
0: Đúng vậy, và ý nghĩa của đồng dao không chỉ nằm ở trò chơi đâu, mà còn giúp chúng mình biết sống vui vẻ, hòa đồng, biết chờ đợi, biết sẻ chia niềm vui với bạn bè. Và bây giờ, chúng mình cùng lắng nghe chia sẻ của bạn Nguyễn Minh Anh, học sinh trường tiểu học Nguyễn Văn Cừu nhé.
2: Em đã từng nghe rất nhiều bài đồng dao như Chi Chi Chành Chành, Rồng Rắn Lên Mây và Dung Dân Dung Dẻ. Trong đó em thích nhất là bài Chi Chi Chành Chành vì có giai điệu vui tai, dễ chơi cùng với các bạn. Mỗi lần nghe bài này em cảm thấy rất vui và nhớ lại những lúc chơi đùa cùng bạn bè.
0: Còn bạn Nguyễn Mỹ Duyên, học sinh trường tiểu học Nguyễn Văn Cừu chia sẻ thêm.
3: Đồng dao giúp trẻ em vui chơi, rèn luyện trí nhớ và học được nhiều bài học nhẹ nhàng về cuộc sống.
1: Qua chia sẻ của các bạn, chúng mình thấy đồng dao thật sự rất gần gũi và mang lại nhiều niềm vui đúng không Như Khánh?
0: Tiếp theo là ý kiến của bạn Cao Minh Thủy, học sinh lớp 5, trường tiểu học Trần Phú.
4: Thời nay có nhiều trò chơi hiện đại, bởi vì đồng dao không chỉ giúp em chơi vui mà còn gắn kết bạn bè, giúp em hiểu thêm về văn hóa dân tộc. Nếu chỉ chơi điện thoại hoặc game, chúng em sẽ dễ quên mất những trò chơi dân gian rất ý nghĩa này.
0: Đúng là đồng dao không chỉ là trò chơi mà còn là văn hóa rất đáng trân trọng.
1: Và bây giờ là mong muốn của bạn Lê Thu Hà, học sinh lớp 4C, trường tiểu học Trần Phú.
5: Em mong các thầy cô sẽ dạy đồng dao trong giờ học âm nhạc hoặc hoạt động ngoại khóa. Ngoài ra, em cũng mong các chương trình truyền hình, mạng xã hội chia sẻ thêm các video về đồng dao để bạn nhỏ cùng biết đến và yêu thích.
0: Mong muốn của bạn Thu Hà thật ý nghĩa, để đồng dao được nhiều bạn biết đến hơn nữa. Và mùa hè chính là khoảng thời gian đẹp nhất để những câu đồng dao vang lên, hòa cùng tiếng ve, tiếng gió và ánh nắng, tạo thành một bức tranh rất sống động của tuổi thơ.
1: Mình mong rằng, dù sau này các bạn có lớn lên, đi học xa hơn hay bận rộn hơn, thì mỗi khi nhớ lại mùa hè, các bạn vẫn sẽ nhớ đến những câu đồng dao giản dị, nhưng đầy niềm vui này.
0: Vì đôi khi, những điều nhỏ bé như một câu hát hay một trò chơi lại chính là thứ giữ lại ký ức đẹp nhất của chúng ta.
1: Và nếu có thể giữ lại điều gì đó của tuổi thơ, thì mình nghĩ rằng đó chính là tiếng cười và những câu đồng dao như thế này.

0: Các bạn thân mến, chương trình tạp chí thiếu nhi xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Quý Thanh cùng kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Đây là môn bà đồng hiệp tờ lời chơi riêng mừng hạ và hình hàng bà đồng hiệp bà tè hà rụp dạ lại.
2: Này lệ muôn bất đồng hiếp ta lấy trề, mừng rạp bà hình hàng bất đồng hiếp bà thẻ rút dạ lại.
3: Cô nên biết về hàng bà kiếp. Rồi câu nên biết về hàng bà kiếp trước ạ tôi bảo mừng. Muôn bất đồng hiếp ta lấy trề, mừng rạp bà hình hàng bất đồng hiếp bà thẻ rút dạ lại. Mang muôn bất đồng hiếp bà này, tờ tươi ta lấy bà hình bà rô, trúc bà thao hợp luôn qua lần nằm à mạng chà. Bình mươi, rồi câu bè bà trô, cơ nên biết về hàng bà kiếp ta lấy trề về. Kutapol Rampran Chue, với bà kèng kê bởi quả là đấy, với lãng trèm hòa mò chèn an toàn. Tàl nốt muôn bà đung hẹp lê chàn, kru bèm bà nghệch bà bà hòa mò tà lời chìa rùi. Bà gốc bà chênh sang đó, dò mạc, bằng hợp tùm bà bà lòng xịt kì chép à mang đoàn viên, mô nội nghiệp rùi. Bà dụ ở này lê chàn rạ rùi kì lạ đá. Rà câu bà bà trâu nên mệt về bà kiếu, hàm chà cà tôi bà mở.
4: ទឡេបកាកៀងកៀរដីគឺរេដេពេទៅមកក្រាហាប់លុះកត្រិចមេចរន្តុសឌឹមតូនទុយមកចារសឡៃបកាហុបផាំងទឡេបកាកៀងណឺណោប្រដាប់ណោះត្រាំហាងប៉ប្លេគ្រូរូបកៀរដីហាងប្រឌីតលងកិច្ចភាមត្រឹមក្រាមត្រុសទុនទរពោតឡបលុះសឡៃគិតកតនជីងចារកៀរដីទុយមឹងតាតលនយ៉ាហាងទឡេកៀរដីគឺរេដេពេទៅមកក្រាបកាកៀមហាប់លុះកត្រិចមេចរន្តុសឌឹមតូនក្រុមមកនូន កឺរ៉េដេពេទិញមកក្រាស់រឹមចំនួនលួងបកាទុយប៉ោពឹងមែរពោត្រប៉ាន់តោត្រុសកណាមរពោឧដេត្រឹមកណាមរោប្រកបចរ៉ាន់កែមក្លាប់រមែចរ៉ាន់តោកឺរ៉េដេពេព្រិនត្រុយពាក់កនសាច់បេបតលែនបកាអរពេប៉ាប្រុសសារពោទីប្រាក់ហាងរុយពាក់តពាក់ត្រឹមចរ៉ាន់ធូនទួរពោទប្រទេមទួរពោត្លាប់លោបកាទុយមករពេប្រុសជុះតេឧដេអណៃតលេ ហតឹមត្រឡប់កាកៀងបុពតេអមងត្រៃកៀតឌីកតាំងមឹងចារអមងចរន្តធុលប្រោពាក់លេសឡៃបុពតឹមត្រឡប់កាកៀងកៀតឌីវត្តថងតុយហៀមបើតុមឹនមើប៉ប្លិះត្រឡៃគុំយូរគ្រូរុកកៀតឌីក្ដាក់ណៅខ្វាហកងែប៉ប្លិះប្រោចេះព្យីងប៉ប្លិះប្រោហាងកៀតឌីមតាទេបទឹមត្រឹមកណាំទុយត្រុកណៅទុយហត្រៈប៉រោអរុះប្រកដាក់ម៉ាគ្រូក្រាហាងប៉ឌីតាញ់ម៉ារកោគៀបកៀបកាព្រីមនេះកាចិបភៀមធ្លង ហាង
3: ត្រឹមក្រែមព្រិនរុយពេមើដបលើយហាងប្រើបកលអានិពតឹមត្រៃទួយគៀរដីប្រោហាងកលតនុងតង់ក្រះហាងតៃគឿនម៉ាងទឹមធនបណាប់សាតលបកលកជាបមឹងចលៃលិអត្រៈចលានគៀរដីហត់រំទួយកលអានិពុនកងបើគេងូហាងគេយុចារតទេះឡោទីតឡៃទួយគៀរដីប្របូតបើរីមកលអានិហចាន់ឡៃជីងលិទាំងបកប្រោត្រុសណែវបើជីងទួយពុនកងគៀរដីគុំយូរណែវរេ បច្ចិញទួពុនកងកេរីគុំយរូណៅរេបច្ចិញអាយុកេរីបច្ចយហំមងអ៊ីរស៊ីត្រុសបើបេះបាំងចាំងទេចារទុយនូនគាល់នេះត្រាំក្រាមញឿនហុយទុយបក្លាក់ទងលេផុនប្រានបត្រូនមងអាយុត្រាំក្រាមកេងងូកេរីទុយហត្រៈផុនកងត្រាំក្រាមអ៊ីរស៊ីបបូតកងងៀបកងងែកលួងលូគីស្ទីកប៊ុនប្រងអ៊ីរស៊ីជក់ងួយឌីសបតឿយហាងប៉ប្លេសប្រោចេះបច្ចិញហាងតឡៃទុយពិនអ៊ីរស៊ីតត្រនរទេសប៉រចលានណៅរេហាងត្រាំក្រាមប៊ុនប្រងមកគួយលុនអ៊ីរ mốt. Còn đây, bà bà tiền trăm kèm bằng chà rà trúc hàng, qua là này tây nguyên. Hàng lọc lệ thường. Qua là này trăm kèm bè bằng chàng, tư chà rà lệ thành, tư thăm bà cá. Chinh còn ở này phôn xìm trô bè bằng chàng, logistic mô quê lợn ya. Qua là này bù mò chè, hàng bè mô đè, tờ bè mốt. Bà cho hòm bởi ở này hàng Campuchia, tân nung Lào, ngũ cơ tư Thái Lan. Hàng hợp tư mô lợn ya ở mang qua là này ở nét, krong ya Mekong. Tôi qua lại đây, trèm kèm Amara từ Bật Lẹp Rom, thao kèo chân lên trèm kèm ngộ dũ, bởi chân chân Bật Lẹp Rom, Logistic, mừng bè mang trang trúc cơ, pin yà xế. Bà cốp chân bà địch lông tờ lời tươi bà cơ tên. Hàng bọc rà hai anh em trô cơ trèm cơ đem bằng chà. Bà thu plin dọc chùm tùa qua anh em trèm cơ đem. Bà dự cơ đông cơ bọc rà hai tờ lời tươi kia rà đi ở đồ mơ. Tụi bà chinh bà rôi bà bốt. Hà tùm mưu trẻ bà phô tàng bà cạp rong. À mang qua anh em công nghiệp bà cơ nà trèm. Công nghệ lông logistic hàng plim đè. Anh em tươi chàng rà mêng ám ra lễ bồn bà dùm phàn. Bà hồ chà lai chinh bồn con bà cho ai xìm trô mong qua anh em tình nung tòng kra. Tây nguyên. Hàng hợp tùm luận ya chị kèm, ám ăn chân thôn kia đi prong.
4: Rung hàng nghệ bạc ra ạc kàn hợp tiền kết lễ vợ lý trầm kèm chùm phàn bây quàl ngộ chân xe lè. Rất này ta chạp mò, sàr bồ nằm tốt chụp lúc ta rung hợp tiền ya bí, lao tốt thủ phàn bố. Ở bóng rực ký rung hợp tiền krung, bè xị bè hàng sàr bồ thủ phàn bố. Ở bóng rực ký rung ạc kàn ya rực xí, hàng hợp tùm kè trầm rung phôn rúc hàng ạc kàn bớp ạc kàn. Chém, ạc ăn mũ, ạc ăn học mỹ, hăng ạc ăn chim cơ đồ kỳ nhí. Dù bọc rái bộ kẻ bà chinh hạc bệ chua tà lệ thao khoa học kỹ thuật, mà ta trèm rộng càn tiền bà đí, hạp lô rộng tụ bàn tụ tấn, thôn tụ rộng bà lô spàn, bà đí mò, bà lô rộng tụ bàn tụ tấn, mang thôn tụ rộng tụ bà bè. À mạng nôn, anh ấy rung bè ạc ăn hạ tiền cầu kẻ luôn, kẻ ạc đấy tùy mò bơi qua ạc này bút bè tùm cờ bào, ăn lương, hàng bào, cắt tiến. ลูกในซิมตรูตุเปลนฮัตึมตรียปพอรุงแตกใบยาโกเกตลงเพราใบเปิดนี้เมาตุแบะแต่ปะกะเมาปึงกล่าวปลุกระเบียดรุกปะปลุกเต้นมาเซกตาดื่มกับยันใบเอานนตากระจัดในเมาตะจุสั่งไม้เงี้ยปะกระอาการแตงแบนเนอร์สิตแบะห้างเปลนปราดด้วยเมาปลุกปะเปิลปะโตเนียมปลุกเต้นดื่มกับทนฮัตึมสังไม้เบย์เจฮัตึมตะไลปากะเวทเลียงไกลแกมหรือเกยเทาปะยับตะไลแกงในสิมโตรเปสิตะเปะปะกับจันปริดลงนัวเตรียมกระแนมห้างปรันเปิกเตินมึงกองปรวยร่วงกันเตียงใบบดแลน
3: แกงปะยับตะไลแกงจันปรากมะอกสังรินอกสังแกมรินห้างตึมปอบดุจินไซมะอกทูนตรุระในอันนี้นำเงินห้างจินไซลอนจาร์จาร์จะไล่ปะตรุดกระตังรวยปะบดพ้นปรากจันใบหนีนอมปะจิงต้องตะเลยปะตรุดแกงปะตรุดเงี้ยหอมตุยเย่จะนำปรวยเปรย์จันปรักจินไซอามังกว่านอมตัวเงินหางจินไซลอนจาร์จาร์จะไล่ฮัตุมอันนี้เปรย์จันปรักเงินหางจินไซลอนจาร์อามังกว่านอมรวยปะบดตรุดตัวระตุหลอบโลตีปรักปรักมาเอ็ดกอมกระแรมเมืองฮัตุมกอมกอปอจันทาวร์เกลฮัตุมอันลุกอมกระแรมห้างจันปรักใบหนีนอมเกลมดอนปะดิพุนปรักรวยปะบดเมืองอันนี้เงี้ยปรวยเปรย์ตัวระโปหลอบโตแมบโลตีปรักพนปรักรอยประบดประดิตองประกบจราประยอบตันมาพนปรันเปรยจันอโกสังรินแกมรินอโกสังพร้องปัดไหลรินห้างตึมปมด้วยจิงสัตย์ประกอบประยอบตะไลแกงแกระดิแงประจิงซิมตัวประจิงเปล่งแงประดิลุงรุ่นรวยแม่ห้างประปริตะไลติบเกินหนักเลยรำห้างประกบด้วยรอยประบดปรักเงินห้างจิงสัตย์หล่นจาร์จาร์จะไล่ปัดไหลพร้อมเกิดจับตองห้างจิงเกวียนบนเล่นห้างตึมกองประกอบตุ้มแม่ประเจ้าประดิลุงเกิดเสมแรงเปล่งแงเปรยจันปรักจิงสัตย์เกลมักนนฮัดองกระเจ็บผลปรักแม่เยื่อเยื่อแท้โบปเตะหอมตุเยื่อประกบจันประตรงแง่ตะไลปะกะพระรินฮัดองกระเจ็บห้างฮัดองกระเจ็บประแดงติปลนจาร์อมังจาร์กองตีเจ็บหูหันแง่ประปะกะยาตุยไลบินเดงตีหม้อกรองเปลือยอันดับปลายจาร์ประเจ้าเปลือยเวทแรงกิดเกแง่ประหอมตุเปกเนมปลุตัวอันนี้กองเปียวแย่ห้างกล่าวปลุตรปานเกลปื้อจิกเกนอันนี้ยาปรองกองตีหอมบ่บรือปากราเจกระจับปรอบพูนอันนี้กระแซมแกลงคิดเกอันนี้กองเปียวยาเกลปื้อฮอร์โมนตุยจริงและในกองตีระเยมหูหันแงะปรวะปากรายาถุยเลยบินเดงแกลกเวทแรงคิดเกแงะปรวะฮอร์โมนเปียกเกินแนมประตูอันนี้กองเปียวยาหังปลิมรูยาฮาร์เปียกเกินแนมประตูกล่าวปลุแนมไกลเม็ดคอยาหังกล่าวปลุตะปันเกลปื้อจิกเกนอันนี้ยาปรองฮอร์โมนปลุอันนี้บบยาระเบิดกระสับกระส่ายปะเต้าปะประตัวกิโลเมตรอันนี้ฮานอยใบกวาดแกงโง่จาร์ยลายปะปราบโปรยปะแกรมหางตัวเปลือยหยาบบรุงปะยวยกระแนมอมังยารำโดนจะเกินยามเซนรำหางตัวเปลือยยาเปลือยเงียบมาหอมอดีนตัวเปลือยยาเงียบจริงยาเกะปะปุยบองรุงปะยวยกระแนมอมังยาอมังนี้กองเปียวยากองตีหอมบบรือปะกระเจกระจับปรองพุนอันนี้กระเซมแกลงกิดเกอันนี้ยาเลยปื้ออามันอุนอาซาอันนี้ตัวแกลงปรวยแงมึงฮะตึมควาลยาลอนตนาจวดยาปะปราบแงปรวยตัวแกลงอันนี้ยาปะพากิดเกปรวยยาห้างปะแกงกระแดงกระอเตซัดตีมองเปลี่ยนปะโบตระเพกกระสปานปลุแนม អានេះបើកាហមោមេញាក់ប្រែអមងម៉ៃហមោក្លោប្លុះទៅជូអានេះបើកាមរុយ៉ាហេរពេសកើប៉ាក់ប្លុះត្របាន់អានេះបើកាយ៉ាចានប៉ាក់ប្លុះរមែកាមេរ៉ាកសែមក្លាំងបើហោទឹមអានេះកងប្រយោអ៊ីហាងក្លីពើគាំងទួយក្លាំងតលៃប្រាក់គិតគេអានេះបើកាមរុយ៉ាបើការួដួយហមោងគាល់អានេះប្របូតរំហាំងហោទឹមប្រាក់ញាក់ប៉ប្លៃតតដអមងហោទឹមញាក់ប្រាក់អានេះបើកាយោបិច្រងវេតឡាំងគិតគេហដកខ្ចាប់ហាងញាក់ប្រាក់អមងទុយថោអានេះមិនបកាអ៊ីធុយឡៃហមមរួបកាប្រងហមបច្ចើប្រៃរីមធូនកងទីតេញាមអូហានញាក់ប្រាក់បកាអ៊ីធុយឡៃបេងដេញហមបកាលេគៀងអមងរពេសកអភិបាំងមរួបកាក្រងមាក់ឡៅមឹងក្នុងប្រាក់អណផ្លេចារហាងហមលន់ហមប្រយបកែមហដកខ្ចាប់កប្លាស់រពេសកជុះផ្លោះញាមរពោទរបានតតោហិកតាអមងសធូនហរមដូនតុក្រងញាំក្លាមរួយាយើហាងអណជគៀងតាញ់ម៉ាគៀងកទុះព្រួយមរុយាលូតលៃបកាជាងពពុយបងបញ្ញួយបញ្ជិងខមកឌៀនរួងបញ្ញួយកណាមអមកយាហាងទើយម៉ោងក្រុងមាក់អានិមិតវែហាងបេកយោតបែណាប់តលៃគៀងតែបើទើមប្រអាការកតងបកៀងហតម៉ាអ៊ីអ៊ូអ៊ូហាងត្រុសណែវកែរ៉េអដងកចាប់បាវទួយភឹកយ៉ាឡៃក្លែកតាញ់ម៉ារកសែមលៀងរកណានបត្រុសតាញ់ម៉ារប្រាក់ប្រាប់ចៅហាងបត្រុសងាក់ហតឹមហតរៈយរូប្លេសប្រាក់ពពុះបងគុំយរូមនុស្សយោមែអាកានហតាំងតាញ់ហដងកចាប់តលៃទៀតតាល់នូចមុំដុងញាប់ប្រដេរកោកេមិតវែហាងបកយោតរំចកាតូវបំងតលៃជ្រវេទួយភឹកបត្រុសតាញ់ម៉ារប្រាក់ប្រាប់ចៅបាត់តោអាកានហតឹមប្លុសធូនរកែវហតឹមបាតោអណេតបូទេតួទើយយ៉ាវហាងអណានបាតោក្លោបុំម៉ោងប្លែប្រំហាងពពុយបងបងហតឹមរតោចោមរួយយោមាក់អាកានតាំងធនញិនអិនបាវទុយហ្វើកលូបាតោតួហាងកើតើលូធូនលេត្រាំម៉ៃក្រាងយុរាមបូទើយណែបយ៉ាតតាំងបងហត្រៈចរានប្រែបច្ចោបាតោអាកានទើយបត្រងញ៉ាលូមរួយយោមាក់អាកានតាំងជិះអណានមូតំហាងកញោពេលបច្ចុប្បន្នតោបុញយកក្នុងកងាក់យកត្រាក់ច្រានមឹងគ្រុកណាមើលទួលលេតលើទុយគៀងបច្ចុប្បន្នពីសាប្រងាក់បូទួយកត្រាក់បករេរវាងច្រានកសែមតួប្រពុះបងប្រោអមង្កទើអធិមរៈដៃមនុស្សយមអកណ្ឋទាំងងឿនវណ្ហាវប្របូតអពីហធិមតាត្រាំទុក្លេអមង្កបតោបត្លែព្រមហាងពោតទើយមឹងជិះណានហរំទុគឺពេលបច្ចុប្បន្នពោហរកៃច្រៃហ៊ីមអកណ្ឋទាំងអីក្លាក់ប្រប្រែកសារវាងច្រានប្រោហាងចាំងគៀងហមោសាប្រងែរកចាប់ផ្លោពោះពពុះបងអំនុយយមអកានហតាំងងឿនវណ្ហាវធនញិនអឿនបាវទួយវើកចារយាឡៃព្រះថោងកងគេប្រយយមអកានហតាំងលេរំអទឹមប្លុះធនលេរៈណៃអទើយបូងគៈតតារៈណៃអទើយបទើយើជិះណានពេលបច្ចាបតោពោះអទើយឌីបើកើតឹងហេប្រះតឡៃចាំងគៀងលេពោះទទើយអណៃគ្រុកណាហមោគុំជ្រូប្រងែកេតកើតឿយអមកើតឿមកញាក់ប្រាក់យោអមង្គយរសិក្លេសលានពះអទើចង្កៀងក្រុកដាគុំជ្រូពះហមោប្រង្កែអមង្គទើហនងកចាប់ឡោទុយត្រមរេតទុយកសិមប្រួយបោទុយហ្វើកទុយតបទើមរពេសកបលោប៉ាកត្រិជុបជុទីប្រាក់ពះបត្រុងញាក់វត្រៈគុំជ្រូពះបច្ចោបតោហាងបតោបច្ចាត់ប្រាក់កំពុដុយយមអកណ្ឋទាំងអមន្តអូនរពេសកពុះឡោកត្រិជមែប្លុត្រប៉ាន់ទីប្រាក់ពះគុំជ្រូពះបច្ចោបតោហាងគៀមសាងកត្រិជប្លុសប៉ាន់ទីប្រាក់គុំជ្រូបតោប្រាក់បច្ចិងតលរវាយពោណាប់លើយពព្លិះប្រាក់ពពុះបងហដកចាប់បៃបូលានប្រាក់ក្រក់ច្រពព្លៀងយកបត្រូនក្លាំងទៅមកគាល់បូលានបត្រូនកតាំងលូកូសាំងថៅកើតូលូតលត្នាប់ប្រលែព្រមហាងប្រាក់យមបែអកណ្ឋទាំងហដាប់សមើរំទូកើតហាងហត្រៈចលានហរំមេតហ៊ុញវ៉ាន់ត្រេងខ្វាធនញិនអឿនបាវទុយហ្វើកចារយាឡៃព្រះថោងចង់ក៏ចិនឡាមហមបបៀអណាប់លើយកៀងវេពោសងរកេយកកដូនលេប្រាក់ងាក់ជួតមឹងឡងសមើហទុំបតោអដៃហ្លៅអកាទើយបឹករៈព្រឿយបូតយប់តលរវៃណោះយមអកណាទាំងបាវធនហាងហទុំគូតពលច្រពប្លែងយកបត្រូតលេត្រុសករណៃអណាប់លើយលិង្កងាក់យឺអត្រចលានប្រប្រែងងាក់ហរៈអរកោគុំជ្រូបែបជាវហាងពលិសប្រងាក់ត្រុសករណីបាវទុយហ្វើកថ្មលេសសារតោសអ្នកប្លុសស្បានចូលប្រួយជិះណានពេលបច្ចុប្បន្នតោអកានសមើរវាងច្រានបត្រុសងាក់ទូពើហតឹមទៅលើទ្លេះត្នាប់តាមភ្លុងគាល់បូលែនកណងក៏បត្រុសងាក់ព្រោះក្លាកើតជុះចូលប្រួយទ្លេះសិតពៈលេត្រុសម៉ោងបឹងដំគូនអបាំងព្រះប្រសិរប្រៃ ប្របូតមន្តត្រាមគ្រូកដាទៅទៅកើទុំបតោអកានទៅពេលបច្ចុប្បន្នអានេះអត្លេតលៃដុំគួនមើបុលែនក្លាក់ប្របូតគុំបត្លៃពោះបត្រូនតាញ់ម៉ារបត្រុសងែអត្រៈជ្រូកចាប់តលៃទៅកើណាប់លៃហ៊ីវមែអកានហតាំងនេះងឿនធីប៊ិចហ្វឹងគេអង្គជតិក្រុងព្រះអណាប់លៃបាវទុយហ្វឹងចារិយាល័យប្រហាប់សមទៅទៅកើក្លាជីងលេត្រុសណែវអមៅដំគូនកែអត្រមរេចទិញក្លាតាត្រាមគ្រុកដាបទុំតាត្រាមអរេងយកកែគ្រុកដាយកដូនបូលែនក្លាំងពើប្រណាប់អមាំងព្រះប្រសិរព្រៃទៅទៅមកណាប់លៃបែបចောင်းក្រុងព្រះអកានហទាំងក្លេញ្ញព្រះលេហាងហទុំអកុសាំងហទុំអកុសាំងលេងកើហមតលៃចាំងកៀងទៅបតោព្រះហាងហមព្រះញ្ញប្រោទៅទៅមកបែបចောင်းបតោគៀងមងហទឹមបតោសោ៣ហាងអ៊ីរ៉ាសេត្រុសកហទឹមត្រាំពពុះបងប្រោក្លាក់ប្រើញាក់បជិងព្រះបត្រោតាញ់ម៉ារពែបច្ចោបតោអកាន៣បាវទុយហ្វឹកបុយយកដងកបគប់ច្រានគុំយូរបត្លៃហទឹមតលៃដំគូនអមាំងវេលាំងព្រះអកានបត្រោងញាក់ហទឹមតលៃលេបតានកតងបកៀងហទមែអ៊ីអូអូមើទូបកគ្រេតលៃទើយគៀងកបដុយយូមែអកានហទាំងរកចាប់តលៃទីប
4: អានិមិត្តបិជិតហតឹមដាំងក្លេះមកចិនបុជិកណងកាត់លេអានិក្លាក់កាជាបមើងយុតិបមើទុលេភូនហតិបត្លាប់ណោះតាមសិទ្ធកាជាបផាងណាប់លេកွာជើតតាំងណាប់លេបៃនេះមុតតតាមវេលាំងក្លេថោលុះបដិតលេព្រះបិជោមើងខុលតពលហើយចេះទុយមកបដិទ្រងបច្ចិងរេតលូត្រៃពេះបុរដាអមងវេលាំងត្រឹមក្រំក្លេបៃកွာនេះយ៉ាពេយុតិបក្លេអន្តានគ្រូទ្រុបក្លេខុលតពលក្លាក់បុប្រទេសប្រោត្រៃទុជឿបុរដាជ័យប្រកបច្រានវេលាំងត្រឹមក្រំក្លេជ័យបច្ចិញតងតលៃពុវិសបងព្រិទ្ធលងរុយពេហាងបតុះនៅតលៃផ្កាក្អែរនេះដងកាជាបក៏ខុលតពលបេបូតឡែនបៃជុណែរកោមិត្តវះបិជុតធម្មសកមើតលៃជិរវេខុលតពលក្រំប្រាន់ជឿវេលាំងក្លេបៃកွာនេះវេពះយុអតិបក្លេអន្តានហតឹមដងក្លេទុណណោមឹងដើមមឹងកွာនេះយ៉ាវេលាំងយុអតិបក្លេអន្តានហាងដាំងក្លេលូតលែរមឹងសួយជីងនេះយ៉ាពេលពោះភុនកែនយំផាន់បាត់លាប់ណោះធម្មសិទ្ធកាជាផាងត្រេះទីបមឹងណាប់លេផ្នារក្រៀមក្លេពេលត្រុសភុនអែកាក់ប្រញាំយូអតែហាងបច្ចិងត្រេះពពិសបងកណាប់លេយត់នូនយ៉ាពេលក្លេអាចសិទ្ធលេយ៉ាពេលត្រេះទីបរេណៃហាងទទើណាប់រេណៃកងពេលឡើងក្លេអន្តានក្លាក់វេតឡើងរពេទួបទួរពោញាំតោះស្បានប្រុសតាត់លេវត្តខាងត្រៃព្រះវេលឹងក្លេទូតលូតលេត្នាប់យួរក៏កွာក្លឿនប្រកដែរហាងក្លេត្រាប់សមើបាត់លាប់ណារំសិទ្ធកិច្ចមឹងទឹមតពលគ្រប់ប្រំប្រាន់ជាប្រិត្រៃព្រះបច្ចុប្បន្នដាប់លើព្រះកណោះវេលឹងក្លេបកាត់លូក៏ត្រៃទួយបុះត្រដាអនុនអត្លេបបុតតទាំងខុលតពលក្រំប្រាន់ជាហាទឹមដាំងក្លេអមរាទួយមកវេលឹងកិច្ចផ្លោះអាយ៉ងដេចបន្ទើខ្វាអលុវេលឹងក្លេថនក្លោបោអន្តានចាស់ស្លាយព្រះថា
5: ត្រូវធ្វើទៀត
4: បីណាប់យុទេខងប្រាហាងនេះផ្ទឹមលេខ្វាតនវត្តខាងកែខ្វាលុបវេលាំងក្លេបិងមួយប្រឡាប់ណោះតាមហងកងនេះវេតលាំងក្លេយ៉ាប់តោតបតោផ្លាក់ណាប់លៃទូបុព្រេចុះទឹមមតាត្រាំក្រអបកែមក្លេយោតនណាប់លៃងាក់យឹតលៃចុះបកណែបកើបច្រានក៏ត້ອງប្រកាំងជាតិហួយអបួយបងក្លេពះបត្រុសនៅតលៃទុយាប្រពជាកងវេលាំងក្លេអន្តានបកកបជីងហត្រៈវេលាំងក្លេប្រងយ៉ាប់ក្លៅវត្តឯវេលាំងក្លេទុយមកទៀបទឹមបេះទឹមគួរនេះភុនកងមើងបាអន្តានចារស្លៃអណេតលេទឹមកតកានបច្ចុយលួងគុំជ្រុះព្រីតលួងប្រកណកសំទ្លាំងហាងតាញ់ម៉ារបបុះទឹមត្លាត់ជាតិថុយងាក់សាត់កើតលេអធុបផាងក្លេអពុយបងក្លេមើងឯណាំបីយ៉ាងនូនតពលគ្រប់ជាតិប្រែហតឹមអលុវេតលាំងក្លេខុលតពលអតិមរបកបជីងហាគ្យប្រែមកទុយាមឹងហតឹមអណាប់លេហតិបកែមក្លេកញូជីងលេទឹមកុំនុយគុំភុនកងអមងប្រកណោះវេលាំងក្លេរិមកតាណោះកសំក្លាំងរិមកតាលៃផេងក្លេបថោមឹងណាប់លេលេងក៏ប្រកបច្រានគុំជ្រូតពលគ្រប់មកតលៃទុយមកបុះតាញ់ហាងប្រសិទ្ធតាញ់ម៉ារហតឹមប្រកែសក្លេមិតខៀវដឹកតេងខ្វាកងប្រាក់វេតលាំងក្លែអន្តានកងប្រាក់ញាក់ដាក់ម៉ាហាងយូទីបចាស់ស្លៃព្រឹថោ
6: ដែលមិននឹងកៅញាក់ធឹកច
4: ោបងប្រាក់កណកតងប្រកាំងប្រាស់ពីអពុយបងហាងវេតលាំងក្លែតែតាមកតងប្រកាំងប្រាស់ពីអពុយបងក្លែមកអានេះបើទឹមជុំផាន់បើកើបច្រានពេលលាំងក្លែ hàng vui bia lưu lạc sinh học khôn tập bồn mọc nít bật tươm mọc dàn ở bằng quán yên này tất thiện lạc lời lúc đã dùng phần tay tui bừng lề hàng dùng phần mừng bộ đoạn cơ thương bờ kèng hợp ra bia bùi bằng bình ta âm ra rồi bà bút tui mò tập bồn group bởi nít tập bồn group phôn tanh mạc mọ bố hàng bệnh dê anh ấy ở bùi bằng bà tâm tất thiện bào trung phòng Apoi bằng lề nở hợp cầm với chợ hội prong, kèm tập bồi group blue hàng nghệ bựa tài mạt, vừa tận ôn, tài mút đồ tam kinh tân mừng khôi tập bồi xịt lễ, mà ta tài phun cường biểu cả tông bạc kèm hàng phát xịt màu tụ chè hạt tương bựa kẹ apoi bằng lề. Bắc lạt đã anh lập lời trình lễ tập bồi group phun cường amang bựa cả nó bồi lăng lề hạt tương thổi kèo, không bồi lăng lề an toàn đơn nào, bắt rốt cả tang bắt tàu bập lèng, yêu bắt rốt mang lưu của mình nhẹ giữa trim cả thon lề mừng tương cọ mùng chân đồng khôi tập bồi. Chúng nôm play hàng tôm cá tàu bò bự bởi nấy hạt tôm tra cho bà cá tra lại cái đèn kẻ pla kéo lề tui mọt lệ bà thao chị kèm không chịu ăn nạp lời lột đạt lo kẻ tra lại bựa bà chiều tui mừng po tờ tèn mút tờ tám với lần lề rong một ôn tôm tra cùng chịu tụ mẹ khoán với lần lề bà cướp chân bà chinh bựa kẻ bị đồ khỏi bé biếu ăn nạp lời chơi bật lép nở rong hàng lề biết nhụt lẽ anh ấy bật tôm mừng hạt tôm cả thảm lời muốn ấy mò cả tức ăn nên nào tuy mò buộc bật té tay lấy tụi trẻ âm mang buộc bây giờ mò pran bắt rốt hang tay lấy bọc ru âm mang tay tiếp cứ nhu chìng lẽ tay lấy bật choi chôm pan liệt hiu thọt lốc quét lăng lề trốc và trim cả đập lời bọc ru lẽ thảm lời đinh pan trai bơi thôn xa bảo an toàn chăn sải lệ bật thau bên mười nửa nâu yếp rút nạp lời bố bà rai tle nhận đặc mà rong bàn chua quên lăng tle hạt tiếp tle rẹ này lẽ à nạp lời nghẹ dự là bé nhút lẽ à mang tâm cả tàu chân nụm lời hàng chân nụm chi bộ bên mười nửa nâu bé chân răn tà lời này mút rơ quê bè chồng lễ bà tàn bè học đi luôn thảo lấu quên lăng tle à mang khô tập bồ bèo hạt tôm đang lề nên nào tùy màu quét lẻng màu tùy chè con quét lẻng lề an toàn cả chặt bèo bò bắt lép nọ trăm hàng chính quyền bột lèn bắt đầu nghe dập chùm lù mờ nét mừng tại bữa bọc gọp chiên đẹp bạch tròn quét lèng cá tương bạch kèn hợp rạp dây bụi bằng lề bắt đầu nghe bạch châu quét lèng lề trốc bắt đầu lèng tay cái đi pèn pla kéo lề bài tôm thôn lề hang quan anh ấy kiềm quê rim cờ bựa cá liên cờ trốc nào tay bạch cá bị luồng thảo lố hàng bị trung tài chiều bạc trim đạp lời amang tài quét lèng trầm cái đầm lề vừa cầm nét nghĩa kiềm ăn đạp lời kiềm xịt nít thao lố mừng khôi tập bồi hơi chè bờ play bột đá tài bựa bài lề hơi chè màu còn scan bắc cấp chân bắc cái chè bạc đèn ác ăn đạp nấy hàng dễ về đằng lề qua lại nấy dễ về ayu hạt tiếp lề an toàn hạt tim cả tài bạc tùy mọ nôn tuy mọ đạp lời bột lèn chỉ bờ thao hàng nâu trầm bật rộng ghé. Mết đinh hương bơi thôn xa bảo an toàn chàng xe lại bà hình.
7: Tạm thường chuyên là
4: à mang bà dân không bà đế à lụ bê lăng lề bà đích luôn cả xem lèng bà đáp nâu trầm hàng công bê lăng lề bà có cả xem lèng à xét bé thua bót trìm gặp lèn. Dù cơ bà dân không hạ cầm rì chật hội ở bôi bằng lề luôn bà cả xem lèng đàn nâu tuy màu dạ bê bế tanh mà mọ bốc hàng bà xê hạ tưm bà trọng bào
7: toàn thể là dân.
4: Bố dự có năng cả bắt rốt cả tăng bắt tàu bà lèng bắt đi lùng tà lại thọt lố mừng đạp lời. Còn bắt lèng lệ an toàn tụ dạ về nơi nào hát tùm tà cả xem lèng lệ bắt đáp nọ trăm hàng trăm lệ. Bởi tùm cả quán ít phùn gòn dù gọi nôn bắt đáp cả chép cặp lá tà bộ group chuột bố chính quyền quạt bột lèn hạng đạp lời. Lưu thôn mơ tam quán ít dạ về ai dù hát tiếp lệ an toàn. Bố trúc màu ở bùi bằng lệ bố bài lệ bùng mò con scan mò tù chè dùng phản lỗ mừng tươm cả đằng lề tui mò dạo về tài tiếp mừng nạp lời bán hàng kìm bởi bột lèn hơi chè bà bè bào bà chinh ảnh phôn bèo huyết lèn hàng kìa đi lề tôi hạ trẻ đồng kìa chép miết kiếu đức tình khoa con huyết lèn lề an toàn con bộ kẻ đặc mà yêu tiếp chàng sẽ lại bởi thảo tượng.
6: Đối với công tác
4: việc định luồng thảo lốt mừng khôi tập bồn mang bộ rạc cả thương bà kèng bạp dịp bụi bằng lề hàng quê lăng lề bình mười lễ bà trô kẹt lưu cầm hình dịp kẻ chép lạc đá bà gọi tâm cờ ní hàm bà táp việc kèng bạp bè thảo lốt của cán bộ ảnh ní hạng nạp lệ bột lèn kẹt ní bà tâm nè lưu lèn sinh học át rốc hàng tà lê tui bừng lề hàng tà lê tiếp nạp lệ kèm lề do nghệ lá tại bộ đội quân đội tàu plang các chắc mẹ bò các tương bạc kèng ở bồi bằng mừng tanh hàng và gọi tập bộ group bởi này khá tương thôn kẹp này âm mang tàn nào do không quên lèng lệ an toàn quên lèng ác ca mò bộ đội ở bồi bằng lệ bởi tại lập các tùy mò này bác lạc đã mong tùy chè mừng tại bộ đội bị lùng thảo lỗ khôi tập bộ bắt đáp nào trăm hàng tương mừng nếch cơ tương bạc kèng cùng dù quên lèng lệ đoàn cái chép hàng đẹp ác A mang chữ cơ bằng clay prong print clay an toàn ad yap pepio tui ea chết yue tum cơ platagan takai hang hát tai po mừng tum kum nui bắt lap not tam hang clay trop hang trek tak bay nay way lang clay bu yu con nong cot lay bread pacho mừng tapol group yu bread mừng ching tlai tip ching tlai buan kapla col tapol hang bang clay rim nap lay rim tap lay rim alu wet lang clay cotable link a ching lay sa pa ka chap yum pan pa ching ni ka tong pa kang wet lang ya cham ta ka nyu tham ka sam lang hram ya pe pe hram pa to kar nok te te anap tlai khap kang hang pro pa cho bung lay

0: rụp giả lại, rồi cao bởi chữ ở bí bởi này, bởi này nên mệt về hàng bệnh kiốt, hả tôi ở chắc cả tôi bởi mong, buôn phụ lễ, mong môn bởi đúng hiếp rồi tôi.
1: Nâu rồi chiều ra tôi bố nợ bạc nà ra đơn báo, băng rồi chiều bởi ta rụp giả lại.
2: Nâu rồi chiều ra tôi bố nợ bạc nà ra đơn báo, băng rồi chiều bởi ta rụp giả lại. កូកូកនប្លេប៉ាំងណេប៉ូលក្រៅអពុយកនប្លេប៉ាំងណេប៉ូលហតៃមឹងតត្រងរតបុណរបណារដឹងបាវប៉ាំងរាជវតារូបយ៉ាឡៃលំបាំងរតបុណារត្រោហតៃដេមីបាតត្រងពើមចាំងលំចារជនអពិញពត្រុហានកនប្លេប៉ាំងណេប៉ូលមឹងបៃតប៉ូលកនប្លេហតៃបាល់វីឡងលឹងឡងព្រីបតរៀងវីវេតម៉ាំដេកទីអានតាន់រតបោហតុយណតត្រងរយអមិរងហតាប្លេប្លាដេបៃពជីងអ៊ុញណាមយុកយ៉ានដឹងតត្រងយ៉ាង
3: cứ nhằm ở tóc tình quang GDP thoái mã để giết phép đam cả rình mình cái sân năm trả giờ lại cái chất nó mình cái nhằm tru liên lạc họ tòi tờ quát từ nọ anh đi ở tóc tình quang bằng ở tóc cái chùm lần từ trong bơm trang kinh tế tru sân năm bảo bộ bền chết trả giờ lại ở trên dừng trả ở tóc tự dùng lầm tệ đác ở tóc tình quang GDP thoái mã đang giết phép đam cả rình mình sân năm họ tòi nó GDP thoái mã mình bằng ngài tự tin đẹp tàng đảm bảo xin rèn trụ đô hợp bộ đô la mi kinh tế tổng góp đang bây giờ đang là rèn GDP còn đi đang thu trên bọt đòm bởi đại tờ riêng này văn dịch môn hợp bộ tỷ lạng trên bằng còn đi đang trên tờ lịch bơm trang tờ tế đặc đề bằng chất bản bộ bảo dịch trọng bản bộ bình chất đi loài dịch bởi tỷ đô la mi nó rìm gần nào tổ bố ăn ở tóc tờ dùng pran lâm chàr lâm bằng chàl nào ở tóc kê ghiệt cao nó giả lại ở cả sĩ cái nhằm ở tóc tự dùng tình quang đang ái cái chạm bằng tập lý hình dình tự nọ ở tóc tự dùng kiểu khoa học công nghệ tập lý bài trẻ nào bằng tập lý số bằng ở tóc tình quang ghiệt cao tập lý kinh tế để làng trú ở tóc tự dùng trong gần lòng đẹp nét ở tóc cho chàng cho chuê đừng đuôn đài tài sản năm ở tóc tự trong công nghiệp lầm bơm chàng lần bằng tích mật rõ lần cái dùng kinh tế số bằng bơm kia cái nhằm nâu gia lai ở tóc tờ rít tờ trong bơm chàng ở tóc pran bơm kẻ đang riêng tờ nọ anh cái nhằm tờ rỗ và tờ lịch bơm chàng để trở nên tí ở tóc tờ dùng bằng ngày bơm chàng lần cái dùng bằng chính quyền số do để tờ lịch bơm chàng hà nâng nâu tờ rỗ pran ghiệt cả là anh gia lai bơm ở tóc pran lầm bơm chàng tị xã kia trong gần lòng ở tóc kinh tế ở tóc cái dùng thủ dốc an còn play bằng nét nét cái chất bơm tầng là nó tờ riêng ở tóc tờ dùng ở cái sở đừng nào bật tờ riêng duyên hai nam trung bộ bằng tây nguyên lâm tôm sở nam ả nộ
2: mình lòng cái trạng kê kết cầu bật chà rìa lại nó lăng trúc ở tóc tờ dùng đừng nó bà tờ riêng kinh tế tươm kê hà lịch bằng cao mật chà rìa ở tờ kì lời dù đề cả tạ ở tóc tờ dùng lờ ở cầm bật tìm tờ riêng cơ trúc lì chinh hà gạt nào lăng trúc bởi chiên bà ra trọng ả tọc tình quang tư cung ảnh bà bơm rư vâng ả tọc tự dung tư quạt hà tòi đừng đạt tử sĩ tru mang tù ở bùng bình tế. Kiểu nó tự riêng kinh tế nhân hội ả đình đề cơ chất nó lòng tự ra ả tọc tình quang đừng rư vâng kinh tế ngà hà lịch băng ả tọc tự dung kiểu trọng lòng ả nít bơm trang kinh tế đạt tử sĩ ở cổng công nghiệp công nghệ cơ chung lô kịch tích đô thị đạt tử sĩ tư mang bà tư ngồi băng tập lý bà chế đoạn nào băng lời vô đề cơ ta chạm đạt tử sĩ chạm Griper, bột trong năm bằng hà tòi, bơm đô thị, tè đạc tờ sĩ, tờ riêng kinh tế nào đề hà mình, gô chiên mang rạch tịch tầm mạm trăm tờ tè đạc đề, anh ý tâm chơi chuyên tầm mạm trăm lầm trà công thay cơ, tờ riêng tài nguyên, bột trong vì hà lức tờ riêng kinh tế mang tùr ở bông bình tế lệ thành, đi chênh hà cắt, riêng anh ý tích mà đò mà chàn mang tùr, lùi kinh tích ả rà sà làm, tờ riêng ả rà sà làm, bằng bơm trang tịch mật rò rất tịch tầm mạm tự tệ đặc đề tự quật hà tòi cả tạ bằng Campuchia Nam Lào Đông Bắc Thái Lan bằng riêng tê hè đặc lâm tự riêng đặc rong mê còng và tự riêng kinh tế cố đề tự quật hà tòi rất tự bốc sự đừng kinh tế gà lịch bởi mất bơm ยิงหาตอยลูกติ๊กตรีดังบังตูรตู้โฮจามดักตะซิตะกอบอตอกจึงเงิมดอนเปิ่มจังปะยีปัลปังลังสะอันนี้รัติกอันตมามตรำลำจารตะดองตะลิกจินเปิ่มจังหนึ่งบาทรีงกิงเตอุกซิลังสะระวึงอตอกตะยุงมะเวดีตะกุมตะรุรินตะดองเปิ่มจังเปิ่มตะนออันนี้ติสะลึมตะดองเปิ่มจังกองเงียบเปิ่มตะลิกติกตมามตรำกงเงยกระจุงลงกิติกปังเปิมจางติดมดรอนอดีฮามิงโกนอลองกิจระกิดกลวะยะไลจิงตะกวัดฮะตอยงวยฮะปองติดมดรอบัตริงยืนหายนำตรงโบเตงเวียนปังริมเตดักเตจิวัลลึมมังจัลอาตอกกระจุงนาว
3: รอมกาฮาดังเปิมตะลิกตำมามกาฮาดังตบอกดีตะดองเปิมจางกินเตเติมกาฮาลิกจาจาไลรีเอาจบลมจาดเดมิงโบเราเริงเปิดจิตเฮตารอมกาฮาดังดักรองเปิมดักเดสีลบปังดีเป็นเริงสิ้นยึดอดอนเปิมรอมกาฮาดังดักตัวสีปังปนันซาปังดีมิงโบสินเริงสิ้นยึดอดอนลมรองลมดักเดสีปังริมอนันกาเติมทอยเลกาเบิบกาเจมกามูกาหองมีปังกาจิมตนังเดรงยอดดีลังสะเปิมจังยอดยอกความหอบกิจวัตรตามกาหาดังอตอกดังยึดทบโอสินเริงตนสนับปารโบยึดงามอตอกวายเจยึดเป็นทบโอสินเริงตนลำสนับปารโบบาจิตดำลำนอกตะจองเปิมจังรอมกาหาดังของเงยกระจุงอดินอตอกตะยุงปังริมตะริงรอมอากอมบดสะอันเลืองปังสะกาเตียนเลออันนี้มาตรอปัจจิงปังตะจองเปิมแจงรองกาหาดังย่อยกองเงยจะเอาปังอากอมเปิมยางเวลังกะดีตอบเล็บตำมามดึงเป็นจิตดำทุ่หวันจิตตันลำมินเฮตามินกับพยานหันต่อยนอกยบลำจาเรอในเปอร์นำกับไม้เปิมตะลิกตำมามกาหาดังเตะเตะดักเดปังจุอากอมกับไม้พรานเดตังจิตปอนหอบวันเริงรอจิตตันลำมินสนำดิบนำกับไม้ยวยกดิมกับจัดเวลังลังปังตอกกับจุงล้อจอบเล็บปังอันนี้รัดติดติดเตะดักเดตะกอบตอกเตะยุงปังตะรองไปเจบาลอันนี้เห็นจังรองกาดังตะริง
2: ฝ่าตอกเล็บไม่ฝ่าตอกยอกเย็นดึงอุ่นน้ำตะนุอุ่นน้ำเจตะนุปังปังไงจิ้งสักดึงปรุงสนามตรุ่งเรียวอากำเพิ่มจังเงินห่างจิ้งสักสาวหุ่ยจัดยัยไล่รถตุนปรางตะรุ่ยเย็นบัดริงเพิ่มทิมตะมามลอยดีปะตะลิกเปิมจางดิจันนีริมตะจองอาซองตอกยอกจิงสัจบันตริงเกี่ยวเงินห่างจิงสัจสาหุจารยาไลริมพองเปิมจางเงินห่างจิงสัจสาหุบันตริงลอยตะรุล้อมาเร็งเป็นยติหลักจินเย็นเกยมันกระติงดึงริมคุณตะปูกระตุรอยตะบูริมตูมันกระติงปังตอกยอกจินดังตริงดึงนออาตอกกระสุยุอากรรมจีนเปิมแจงตะรุดึงดิดังอากรรมอาตอกล้อบาระโปเปงเร็งดำยติหลักจินจินตะรุอาตอกทิมลอยตะกอบตะมดทีมตะตอมตะมามตรำลอยดีอันตอกยอกยินอุ่นน้ำตะนุอุ่นน้ำเจตะนุอุ่นน้ำดาวเล็กเลยตะนุปังริมปังไงจิงใส่ในตอกเปรียบไม่ว่าอาตอกตะยุงเปิมจางติดมัดรอจะตะดองจางอาตอกกุยุงถูยอกปังตะปรีเล่นเจเนอร์อริก่อนปลีหาตอยปังเปิมจางตะรุยินเปิมจางเงินห่างจิงใส่สาวหุ่ยจารยาไลฮารินตะกวัดกระยับปังจิงกุยตริงปังเปิมริมโคลตะปูลยอกต่างมัดตอกยอกเจนตะยุงปิญญ์ลังปิญญ์ลังเปิมจางอาสองตอกยอกเจนจิงใส่ดังนอฟีลังเสดึงจินดียอยอกตรอบเดบกระยำอาตอกกุยงดิจันีตะกอเปิมเกี่ยกระยำตะยุรตะนุเสดึงดุ่งได้ปังฟีลังเสดึงจินเนอร์อริสาวหุ่ยบัดจารcông ty trách nhiệm hữu hạn doạ dọc luồng hợp vòng thòng đắc bình định để ủy ban nhân dân chara bây giờ về lăng doạ dọc tàu dịch bà thần nồng mỏng đắc bằng pe nhiệt sinh bên đất gần đắc và luồng hợp vòng thòng đắc công ty lội nẹt nẹt bơm kiệu thần nọ ní bên nhiên lăng thần nồng đắc chân này đang ấy công ty trách nhiệm hữu hạn doạ dọc luồng hợp vòng thòng đắc bình định tàu bọc về lăng doạ dọc tàu dịch bà thần nồng mỏng đắc ở công thần nọ ní đầu hèn bên nhiệt đầu triệu mệt khối đắc bằng pe nhiệt sinh bên đất gần đắc bật đắc còn bên nhiệt ní bùm đắcมีระบบปันเร่งปนิบาร์กิโลเมตรกลุ่มหอบองทองดักบัตเตอริงกาลิจารยาไลสดังดักปรุยปังประจาวดักอันตโนรองกาดังฮอตอยนอกันดักบอตะควันฮอตอยปังประจาวดักอันกองเหีบฮอตาอุ่นประจาวดักจอยยางดักลังลึงระก็ฝ่าปวีปวันรองกาดังลำตโนกองที่เน็ตเปิมเกี่ยวตุปรีนาวเริ่มเปิมจางตโนดักลำนอกกระดูกกาตโนอันนี้เป็นยินหลังลำดักมันกระติงดักปังต่างกันมีหลักดักติลอยดีงามยึดเราอันนี้พอต่อเป็นยินหลังกระติดีเป็นยึดเปิลอันนี้ปตอดักปังปนิสินอันนี้ปตอมีปนิดดำกรรมราเป็นยินหลังปน Rìm tất nọ mỏng đắc, băng phân đất cần đắc và bình nhìn lăng tất nọ ăn đi. Đạc rò, đạc đằng tùm. Tất nọ ăn đi, băng rìm tất rong ước sẽ đừng, lông gặp lao và dọa dọc tất nọ ăn đi. Dọa đi bơm trang sẽ đừng, băng dọa dọc tất nọ ăn đi. Luôn hợp bóng thọng đạc đi bà giàu. Rìm sẽ năm, công ty trách nhiệm hữu hạn, dọa dọc tất nọ ăn đi, luôn hợp bóng thọng đạc bình định. Lôi kê đang lôi, mình hình lạc hình tầm mạm trầm, đừng ủy ban nhân dân chà, ở gom tất nọ ăn đi, bùi đang bởi dự đào rô bồ xin rình hạc ta, mình sẽ nằm. Ở đây nó sẽ đừng tổn đạc, sẽ đừng mê vạ bởi dạo đạc, ăn ủy ở rí, bơm chàng công nghiệp, hả ta uynh rong ca hạ tăng.
3: Còn phần lý bằng đồng bồn, ở trò lạc ở đây, tập lý tân tân trọng bơm chàng trả rụp ca hạ đang, tăng gần trả rụp ca hạ đang ở trọng lếp nở bạc cấp, kia trọng gần lòng trú ở tóc tờ dùng sở đường đuỳnh đai, xa tùy phước trả trả lại, tập bọc tinh quang bình nhiên làng là vả ar, tập tuân tinh quang bơm chàng ở cả bãi, dọa dọc tàu, băng bơm chàng rìm chính sách, kiệu vang tàu gùm tập lý nào tân trọng bơm chàng xa, tập gùm trả rụp ca hạ đang, rồi sở đường cho nở ở rí. Trước tập hòa tuyết lầm bằng rời tập bố nạt râu, trạo bơi con bình bằng đầm bồn hòa tòi mừng bay. Tuy phước, tập tuân tình quang bơm giang bơm là bà ar, ước bạ dọa dọc tàu ca. Đầy tôm dịch sân nằm ở đòi kỳ, riêng tàu yế, tàu ta hà, quy đề gỡ rào nó, anh ăn tàu bền ước. Tập quát hòa tòi bằng tàu rộng bơm giang xa, lơ rình bằng ngài trả rụp ca hà đang, thôn nhân ân, xa, tuy phước, lơ tàu thông nàn lội đề, bởi đợi bất nợ băng lờ sân năm. Các mại sáng xa băng tờ dùa cận đây ước cơ gơ nằm tờ đạo tờ sĩ. Bởi đợi tròn bơm là bà ar ước bạ dọa dốc tàu lôi đề tờ lịch bơm trang. Bởi ngài chọc rụp ca hờ tàng lôi đề ước bạ đề tờ tâm gà kịn sự cất vàng hờ đòi. Bằng sư ước gà dọa dốc tàu ước cơ sĩ nó chùi dòm chạy trong cửa lòng tệ đác. Mà quý đi nó tù gùm ăn bà tốt lầm mình tờ tròn bơm trang ước bạ đề trọng lép. Bởi hề lịch trong cửa lòng chạy tờ tròn bơm trang xa nào bởi đợi tế tả ná, bằng rìm sơ nằm Âu, bằng ngài rụp ca hạt đàng hạt đòi, bằng nguyên văn hào thiên hệ, bởi nhiên làng bằng rìm tần rộng lội đầy hạ mệt minh, bởi đợi tàu lội đầy tầng quát hạt đòi bằng sư. Đường rộng kỵ sư cất là bà ar đường cơ chất ước bà dọa dọc tàu, còn bà lê, tần ta hạ bằng ngài chạy rụp ca hạt đàng tầng quát hạt đòi bằng rõi tàu bốc dạ trọng của lòng nào, hạ mệt minh lần minh tần rộng bơm giang sở đừng lo, chạy rụp ca hạt đàng bằng bơm giang xa. Bằng ngài trả rụp ca hạt đàng, Nguyễn Văn Hào, thôn Nhân Ân, xa Tuy Phước, trả trả lại trọn bắt. Lệ in đường sức khởi phòng rì Âu, năm trả rụp ca hạt đàng, tợ đăng tờ sĩ, cùng bà mai dân đùm, tuôn dịch sân nằm bơi. Đăng ấy ước cả bạ đề chàng bơi. Đăng ấy ước đề bạ đề nằm chàng, bằng kỵ sở cất ước bạ dọa dốc tàu thông nan, in nằm tợ tệ tỏa nạ bơm chàng. Mẹ vạ đề ninh này cài ninh mời tế đắc vang tổng gồm tần rộng bơm chàng ảnh in bởi đại tế tạt nạ bằng trả rộp ca hạt đang tựa đặc tờ sĩ cùng tần nạp tạp đế. In mẹ vạ tế đắc vang tổng gồm tần rộng bơm chàng xa tựa tế tạt nạ sự đừng lo. Kiệu tần rộng đầy đừng cả chất bật xa tuy phước. Hàm hết mình lần đầy lòi nhật buồn phẹt bởi nhật bởi tình lạc trên và bơm kiệu chính sách vang tổng gồm bơm là bà ar. Ước gặp bại dọa dốc tàu bằng bà thò tốt bộ tần rộng bơm chàng ăn bằng ngày trả rộp ca hạt đang. Lâm đó, để loài nhật bên phẹt đàm nhật xin tình lạc trên bãi nhỏ vàng tổng gồm ước bạ dọa dốc tàu bằng vải dễ. Mình phẹt nhật ngam tình lạc trên vàng tổng gồm bà ram tần rộng bơm chàng tổng gồm ăn con bà lê tập lý tần rộng bơm chàng xa sở đường đuỳnh đai. Bật ăn ít bơm chàng trời tổng bố cào hào vân bằng tổ bốc hàm mẹt miệng lần tổ tuần bàn. Lợi ủy nam quan bà lê mạng gần loài bật lỡ tần rộng bơm chàng thờ tâm bằng tầng quát hòa tòi tần rộng đặc tờ sĩ giọt chuê sơ mạ lợi đề lập đòn bằng trọng gần lòng vàng hòa tòi. Bọc Huỳnh Văn Trinh bơ gơ rơ bà lê nhận ân xã Tuy Phước trả giả lại rõn bắt. Đề minh số còn bà lê mẹ vạ vì vẻ lực thông nàn sơ mạ tần rộng bơm chàng giọt chuê mà lấy lâm thông nàn nâu ở đoàn kỳ tìm mạng đầy bệnh chào ăn ước đầy tôm nằm tại đặc tử sĩ và trả rộp ca hạt tàng xa thôn bằng rìm khu lội đầy hạt tòi rồi tổ bố grau vân bằng trúc tờ Âu còn bà lấy linh cả chùi dòm kia trong gần lòng hạ mệt minh lần bơm là bà ạt áp bình vàng tổng cung ước bạ dòi dốc tàu bằng tập lý từ trong trang. Trúc rì Âu xa Tuy Phước lội đầy mình hành rau dịch ngam bằng ngài kỳ sự cất bơm giang bơm là bà ạt ước bạ dòi dốc tàu ca. Mà lây trong gần lòng, ta lịch bơm giang quê đề tà nạp táp, bộ tà bá, mang vào tờm lùng. Ta riêng nào lợi đề bơm kiệu bà đều trên, ăn bơ bơ ngài. cơ lý lơ ở tóc tờ yung blung a nó tạt lắc lầm tờ trong hàm mẹt tích mờ trò tòa mam bờ tô thông nàn so tờ tể đá khó đòi bằng hàm mẹt miên lân về làng sợ đừng ở bạ dọa dốc cùng nâu anh nhị tạt lắc mà tờ riêng lời đề ở còm làng trái tờ tuần tình quang bơm trang kiểu chính sách về làng sợ đừng lời dọa ăn bằng ngày trả rộp ca hả tàng dạ Nguyễn Thị Bích Phượng phó cơ đạ ủy ban nhân dân xa Tuy Phước Chà Gia Lai và ma mà lấy đừng trong bật rêu trên lấy đề thiên tạt lắc gà tạt tròn tích mật rò tạm mầm tàu thông nàn so tẻ đác do rìm mục mầm nô tạm mầm tẻ đác cà na tàu bóc tàu ập tàu nạp táp lâm tạt tròn mệt mình đừng nó mà còn bật lấy lời đề ư gặp bại dọa dọc tàu chi cục về làng cả hà tàng cùng về làng bơm trang bằng rìm uỳnh nam còn bật lấy rìm uỳnh nam còn bật lấy liên cả mẹ vạ và râm tàu tròn bơm trang bằng chạ tàu tròn bơm trang nào đừng trong tờ lịch bơm chợ bại dọa dốc tàu ca kẻ đang đừng chim tàu thòng nàn so đừng bờ đập bẩn nỡ trụ hợ đằng ấy tờ trong bơm chàng nào tàu bọc nét nét bờ chìm băng tờ trong tờ tuần bàn tình quang lâm bơm là bà a ở bại dọa dốc tàu thòng nàn bờ đập xa Tuy Phước ước cơ sĩ nó tổng góp làng giai đôm tờ trong anh đi tạt lắc mà quên đây về làng chợ rộp ca hà tàng bơm chợ tờ trong rồi tàu bố tăng gần chợ rộp ca hà tàng ở trọ lép nở bờ cắp mà quên đi bởi tròn tổ gùm và bằng ngày trả rộp cả hành tăng sẽ đơn giản ra đi.
2: Ước con play bằng đề bồn, riêng bì cất rừng chặt cất tí. Ước cơ sĩ, là tờ xó đừng ở bồn bình tế mà ủy, tờ đoàn ả rì tờ quạt kết cầu bằng con play tờ rình rồi cùng. Bất con bì vang vi lăng bì cất rừng, bắt lúc đừng con bì rồi đi ả tóc, bơm tập lý bằng cả tàng, lâm vi lăng tờ màn rằm bì cất rừng. Bất ảnh vi lăng bì lòng an toàn, tờ nọ ảnh bì cất rừng, con bì tờ bọc ả tóc dọa dọc rợt đá, rồi tờ góp vi lăng bì cất rừng, rồi bơm tiền nợ ả rì, ả tóc thu dọc bằng lăng trú. Cần nào ả tóc sợ đừng ăn con bì bật rình, tờ ả la ảo kra ả bôi con bì bằng đề bùl, hò thay mừng bài, con bì vang vi lăng bì, bất ảnh vi về bì cất rừng an toàn. Rim bì cất rừng chặt cất tí, lâm ảnh nì vì việc bì cất rừng an toàn, băng bì lòng, đừng đuôn lôi chinh ảnh nì vì việc ghen kết cầu băng tự quạt kết cầu, lâm tiêu nợt ảnh đi, đừng bằng ngày bằng nà kìm. Bì cất rừng chếp mà bà đạc dấu lục mì tó, băng bơm hồi dụ ăn con bì, cho thầy vì việc bì cùng đi, cùng vì chân nợt ảnh đi, nà rờ đầu, băng ảnh nộ nình này, rì âu khul vì lăng bì cất rừng kết cầu an toàn, tự bọc vì lăng loài bà dịp bà rà bồ, đồ rình hàm dịch hectare bì. Mạ khan tờ đoàn vì lăng, vì lưu tờ nạp táp, do tờ riêng xã, sơ mạ đi hà tòi đừng tìm khul, băng chân ngập đoàn bơm chàng đừng còn bì. Tờ đoàn vì lăng bì cực rừng, lôi dọa dọc lưu chân này. Nó tờ bố ăn cơ bật con bì vàng bơm chàng, tờ góp chân ngầm bản tìm bì cực rừng, cô đi vì lăng sẽ đừng. Nhông đình văn thơ, bơ cơ khul vì lăng bì cực rừng, thôn bên, xã an toàn, chà rơi lại ăn bắt. Tờ nạp đi bù tọ phàng ăn, tăng tờ đoàn bơm trang bơ cơ bà lì, bơm hoài bơ cơ vì làng bì cất rừng, nhuân hà tòi ăn vì làng bì, kra vân còn bì, ư cơ sọ rin tầm mạm, kro tội trị bì, đứng nọ còn bì bơm kia lưng, cơ chật nâu, tờ góp tăng căn ở mượt tượt uyn xa bì. Vạ bơm kia đi chân này tờ đoàn bơ chào, khuôn vì làng bì cất rừng, kết cầu an toàn, lôi tự dung tờ nọ ăn vì làng bì cất rừng, xã. Bên anh ấy vì làng bì đi hà mít. Bất anh ấy cực lâm xa an toàn chả dây lại. Nâu rìm mà bạch tì cử dung tôi cùng bơm chàng vì làng băng tòm bố rìm hâm mưa tớt bà răm bì cùng thoi cơ uyn xa bì đừng thử riêng. Họ thấy khuôn bà ngài bơm chàng đi bơm rìm khuôn vì làng bì con bì cùng đi bà dìng băng bơm chàng chả này. Đừng rìm con bì ả rì tự dễ bì sư chinh rìm bà ngài bơm chàng kết cầu lâm bơm chàng vì làng bì cực rừng rìm băng bà nhìn làng tin tờ đoàn rồi tập bố đằng con bì liên tục cung khu lập bơm chàng đi bố rối băng bơm xếp phạc tòm tin tờ đoàn bơm lại bọc khíu được thịnh bố gờ khu vi lăng bì cất rừng an toàn anh đi vi lăng cho chàng băng áp bông bình tế chà rìa lại ăn bắt
4: đối với công tác
2: lâm bơm chàng tăng căn uyn xa bì cất rừng băng vi lăng bì cất rừng và mai chân ông tăng căn uyn xa bì kê kết cầu tờ góp vi lăng bì băng vi lăng lưu tờ đoàn sinh học con bì kê hê kết cầu gà tờ đoàn bơm chàng nâu bất con bì bật lù rật đá kết cầu đừng bì cất rừng băng kết cầu lâm bơm chàng uyn xa bì bân cô tờ rộ khul gà tạ khuôn tơm tom bố bằng bật ung bật nào đầy bố ung sabri liền hơm ớt à thấy khuôn vàng bơm chàng tình quăng do thấy đi vàng bơm trước đừng còn bì nó từ trong tơm và tàng cằn lang gia đi chân này đi từ trong ung sabri cứ chết còn bì nó tơm lâm bơm chàng về làng bì tôm sẽ nằm từ trong khuôn về làng bì cơ rừng kịp cả an toàn liền lang từ tuần pran ra từ bố cả vân bằng lơ từ trong trọp đếp bằng rim thôn bì đừng rìm mang hộp ở con play hộp ở con play tru rìm mang tập hợp cả ta rìm cái chất lâm nơi bậc cấp cả bì cái rừng đi bộ tự chế tự cùng con play bắt lô ra đà lo tự đằng bùm chàng bằng lời vua đừng cái tí bật vàng về lăng bì cái rừng ở đây nó rìm chỉnh sách dọc về lăng bì lôi tự gọp tự cùng tự đằng chàng ở tóc thủ dọc vạ con play thêm tự quạt bằng bì mạ cái lời tự đằng bùm chàng đừng rìm cả play bằng ngày đi ngơi liên lang để ở tóc giỏi dọc bằng nơi bầm ma cái kết cờ bằng đi mua dục trong hello làm tiền nợ ở đây, sư chinh cường tự quạt kết cẩn làng xã về làng bì cất rừng tru điểm còn bì mạng gần lại cả bì đình văn trai bên thôn mình xã an toàn cha ria lại ăn bắt nhún liên làng cả vườn còn bì ư cả phạ bì cất rừng bờm mìr vang về làng bì cất rừng để ao còn bì bờm chàng kể cước mạng gần lại lâm điểm mang hộp ở còng còn bì mang hộp ở còng chi bộ nhún liên làng ba tờ đòn nâu rồi tờ bố và ăn tóc bật lúc về làng bì lâm còn bì và rim pri cơ tưng liên đi về lăng chân này rim anh về lăng pri kết cả an toàn lôi hà toi chính quyền tình tự lịch rầm rầm lưu tự trọng đừng tự trọng tự dung về lăng tăng cản ung xa pri bơm kia ở bà giao về lăng pri tru rồi tự bố nơi bà cặp pri cơ tưng bật rim thôn bà lê bằng tự chế pri rim tự trọng liên lăng tru cả nào à thọc bật lúc bằng tự trọng bơm chàng đừng con pri lâm về lăng pri cơ tưng đừng tự trọng bơm chàng tự chế con pri tự chế tập bát lúc đừng con pri rồi tự pri bằng cả tăng tự trọng param pri net net để tăng cân tự cấp vi cứ chấp tự điện bằng vi lăng long lâm anh vi lăng pri cơ tưng an toàn rim dọa yọc ấy cũng đầy con pri tự điện tự quạt yọc bằng hà tòi bơm kia bọc đình hương bần thôn mình xa an toàn cha ri lại ăn bắt bật bây giờ tọa phẳng khuôn viên lăng bì ở trên bình nhìn lăng họ thấy khuôn viên lăng bì kết cầu bất cứ bình nhìn lăng biểu lọ bạt mạng riêng kỳ do bây giờ tọa phẳng hâm mượt ung xa bì kỳ chung tất trong viên lăng liên lăng đi về việt vạ tọa bố bằng lăng dày tìm tất trong đi bố ư cư sĩ tự tùn bàn ra tự bố à tọc bật lô đừng còn bì khuôn viên lăng bì kết rừng kết cầu an toàn vì về việt liên lăng riêng mạng bình nhìn lăng bì họ thấy bình nhìn lăng bì bật tìm anh kết cầu đi họ thấy đừng rìm khuôn bơm chàng để bơm chính quyền tự riêng bằng còn bì lơ sẽ nằm tự tìl anh về làng bì cơ đường an toàn ư cơ sĩ ung xa bì bằng tự trọng bà đàm bì để tăng cảnh chân này mạng cơ lại đừng bì cơ đường đi về việc chứng nơi ở đây bằng ngày bà nà kìm bần tự riêng đẹp nệt để tập bì bơm trong vi lăng bà à tọc bì cơ đường kiểu trong sự đừng bọc khíu được thịnh bà cơ khôn vi lăng bì kết cơ an toàn anh đi về lăng cho chàng bằng áp bùng bình tế chà rời lại ăn bật thìm
5: để mà nâng cao
2: và à tóc bật lúc ăn còn bì lâm bơm chàng tăng cần uống xa bì bằng vi lăng bì nôn tê lịch lưu từ trong kết cầu hay lên bơi rìm lơ bà râm và hà mệt bật lúc ăn càng bộ tử riêng bằng con bì bật tử riêng cả hà tật đồng bùm chàng cứ dạ lơ sinh học cùng thay cư bà râm đừng bì bằng chân nợt ả rít con bì tê rì chì bì cơ trừng đừng bơm lưng tật đồng rồi tập bố tăng càng đừng rối bằng bơ cơ rực khul cơ tá tùm xe làm chị bật ầu bật bì cơ trừng dòa khul vì lăng bì an toàn vì lăng bằng ta mà đi từ trong ung sa pri ở giờ do yọc nâu của chết do yọc đông từ trong ở tọc bật luôn còn pri ở đây tìm từ trong tàng cần từ cùng vi lăng pri cơ rừng bật pri lòng pri cơ rừng an toàn vì việt màu trực đông tập bằng tì dân bằng pri núi đông tìm còn bằng ngày tự quạt bằng pri cơ rừng thay cơ phàm xích tạ tờ ao phi lăng pri ư cơ sĩ tờ đồng chàng đông khul còn pri bằng pri lòng tìm còn pri tìm cả pri rim khul vi lăng pri còn pli link rim pli tự quạt kết cầu bơm là bình vi lăng màu trước sư hơi tay bình nhìn lăng hơi tay vi lăng hơi tay rời tập bố chân nơi anh nội niên này lầm chân ngầm đòn mềm cái eng băng đi chân ngầm đòn băng pri cái rừng bật còn pli mật bình chân ngầm đòn vi lăng rim pri cái rừng go đầy liên lăng trước con đắc cô bình băng pli là cô minh giang sẽ đừng liên lang sẽ đừng đừng chứng ngâm pran ấy pri cơ đường an toàn go là từ so giật lưng nó chân nợ ở đi nó bút lui ngay bên nề đừng lui chân nợ ở đi rio bằng anh nội niềng này
6: Lâm tật rong rồi amila rằng hắn ta phải lấy bala lâm hát tuyết tật rong rồi tập bố nà trâu khá áo bôi con phải lấy bằng đềm bồn hát đòi mừng bay bây giờ ủy nam hiệu khiên lâm rìm tật rong tật rộ bà thi bà lghiết cal lâm đoàn viên bằng ngài bơm chàng ơ con phải lấy bằng đềm bồn vạ làng xạ kẻ chá ủy nam lâm trần hợp ở rít đoàn viên rìm cập công đoàn tật lịch lỡ bằng tật rong bơm chàng thoải lễ bơm chàng gỡ hằng gây bơm chàng bị chế đoàn nào ở tóc dọa dốc ở tóc lưng tòa màm drum gỡ hằng gây tẻ đác sẽ đừng tật rong bơm chàng uy nam đừng nói mà ở tóc tự dụng đoàn cái chàng bơm chàng ở tóc bạch lộ bồi chú bơm chàng ở tóc bằng bơm lòng thành chữ rìm đoàn viên bình dinh trần hợp ở rít sẽ đừng lưng liềm bằng gỡ hằng gây bật công đoàn phường quy nhơn tật rong bình dinh uy nam gỡ hằng gây tật lịch bơm chàng làng xã trú công đoàn ở đình trang tổng quát hoạt động bơm trang rồi tổ bố ở tổng tự dùng bật lúc an đoàn viên bình dương uy nam thị tổ nọ bằng ở tổ hơn nâng ư tuần tây bắc lâm uy nam bằng bơm lương tổ trong bơm trang kiệt cal lâm ở đình trang dạ nguyễn phạm thị thanh hoàng cơ đạ công đoàn phường quy nhơn ba ma mang tờ rộn nâu đầy cộng đoàn phường tà lích bơm chàng làng xã trúc rìm cộng đoàn tờ bà lây bằng á tóc bạch lô ăn đoàn viên bằng ai bơm chàng cơ hờ gây bởi chinh uy nam thị tờ nọ hiệu gian cơ hờ gây bằng bơm kia tròn gần lòng trên sách đừng đáng tòa góp bởi chinh uy nam thị tờ nọ hiệu gian về lăng ư tuần tệ bà lâm uy nam tờ rộ đoàn viên bằng ai bơm chàng học bà răm bằng bơm kẻ đàng rìm tờ rộng bơm chàng cơ tí bởi trợ rìm anh chàng hà tội bằng riêng tần rộng tần rộp và thị văn khu lờ công đoàn uy đề tần lịch tần rộng bơm chàng về làng kịt cal vang tổng cung bơm nam tần nọ công đoàn kê chợ tết công đoàn khay công đoàn bơm gật tần rộng bơm chàng ăn hỏi gió đoàn viên đừng nọc mạ tổng góp dân nợ ả rít sợ đừng ăn bơm ngài bơm chàng bằng sợ đừng dân nợ ả rít uy nam loại ba dịch sợ năm lâm tần rộng bơm chàng bơm tần lịch lòng nhóm hà thanh tùng bơm gật tô tô công ty Pisco Bình Định liên lang nó anh ấy mà rò mà tràn cái chất cái cây chuông bằng chân ngậm đoàn bơm trang đừng anh ấy phải chết đoàn nào lầm bơm trang bằng nhông ga tuần tròn bơm trang ở riêng liên lang lời đây đừng uy nam nó lòng tại dạng kiệt cao lầm uy nam gần thích cầu hát toi bằng tuần tròn bơm trang đừng hâm mét miên tự dùng bình dương bơm trang nhông tung bơm ma uy nam nó tuần tròn khứ hai lầm chân nợ ở riêng đừng nhôn đừng trong bơm trang lẻ láp rim nà rờ vi tợ con căn nó sợ đừng cái chấp ăn cái in còn cự hỏi gió nó học bà râm vạ rong yếm điểm kim khôn giật nợ ả trích cái hơi thanh cùng lời đi bơm lòng tài giá ả trình cái kịt khả lần trong trang chợ liên đoàn lao động trà trà lai bởi vì uy nam công nhân bởi ngày bơm trang hiệu khiên liên làng cái chất nó tập trong kịch cal do mình uy nam sợ đừng ư khả sĩ nó bơm gần nơm lầm bơm trang mà uy đi tập góp bởi trình lầm uy nam bơm trang đi chẳng ngầm đòn gỡ hờ gây bằng tập lý nào sợ đừng tự dùng bởi trình bằng chẳng nào tôi quát hòn thoi đề trần này dọa dốc nào âu liên đoàn lao động trar lợi đề ngân bần nê dứt râu khu là công nhân viên chức và ngài bơm chàng cứ hằng cây lâm bằng chợ bản bộ bản diệt môn bản bộ bản diệt trâu nâu riêng uy nam cứ hằng cây lâm tận trong bơm chàng anh riêng hoàn toàn bơm chàng xã hội về ròn còn học bà rằm cứ hằng cây bằng về việc dựng hợp ở đi văn hóa rồi tập bút trong gần lòng lâm bây giờ ở nỗ bọc hà duy trung cất rạ liên đoàn lao động chà chà la pama lâm bây giờ ở nỗ minh khôn cộng đoàn nhuân của họ tòi tàng mắt bằng về làng sẽ đừng riêm uy nam tổng quát họ tòi ở trên mà còn loài về làng trật lật ở trí tầm hàm trăm lầm trật ngầm đòn bằng trên tổng trọng bơm trang gạp bằng tổng rỗ thì bơm trang tập bạ đế bố và đợi bằng ngài bơm trang để trật lật ở trí uy nam đơn sư sư nó ở tóc tại dùng lòng tài giác sợ đừng bơm trang và chế đoàn nào bằng ở trên bơm trang lờ lo ăn xã hội đừng tổng trọng bơm trang trở đa nghiệt cal công đoàn tập bọc cái chất tần trọng bơm chàng đừng cái chấp hoàn toàn ăn đoàn viên tổng góp bởi chuyện riêng uy nam hiệu khiên bơm lòng tình trạng ăn ở tóc tại dùng sơn đừng lập bằng chà là nốt
2: Trong rơi thật buôn nở bằng nạc đừng báo bằng rơi chiêu bà ta rụp trở lại trú tạng ấy lội đi, bà này con play băng đề bùl lôi dục bà lô mừng, bà cả thật bộ con play băng đề bùl lâm băng rạ rơi đừng rong từng.

Thanh Thủy mến chào các bạn. Rất vui lại được đồng hành cùng các bạn, những thính giả yêu quý của chương trình Quà Tặng Âm Nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

qua hai số điện thoại đặt trực tiếp tại phòng thu 02563 822488 và 02563 817575. Các bạn sẽ được nghe những bài hát mà mình yêu thích, hay cũng có thể gửi bài hát làm quà tặng đến người thân và bạn bè của mình. Hãy bấm một trong hai số điện thoại trên để cùng tham gia giao lưu vào chương trình quà tặng âm nhạc phát trực tiếp trên sóng FM.

Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 24 tháng 6 vừa qua tại Hà Nội, Nhà hát Ca múa Nhạc Quốc gia Việt Nam đã đón nhận cúp vàng do Ban tổ chức Liên hoan Nghệ thuật Hữu nghị mùa xuân tháng 4 năm 2026 trao tặng. Không phải ngẫu nhiên mà một chương trình nghệ thuật của Việt Nam được vinh danh bằng cúp vàng tại Liên hoan. Đằng sau thành công của mùa xuân từ mạch nguồn không chỉ là chất lượng của một chương trình biểu diễn mà còn là sự ghi nhận cho nhiều chiều sâu văn hóa, tư tưởng nghệ thuật và bản lĩnh hội nhập của nghệ thuật Việt Nam trên sân khấu quốc tế. Trong bối cảnh giao lưu văn hóa ngày càng trở thành một phần quan trọng của quan hệ giữa các quốc gia, âm nhạc không chỉ làm nhiệm vụ biểu diễn mà còn đảm nhận sứ mệnh kết nối con người, lan tỏa những giá trị chung của hòa bình, hữu nghị và sự thấu hiểu. Chính vì vậy, việc mùa xuân từ mạch nguồn được ban giám khảo, giới chuyên môn và đông đảo khán giả Triều Tiên đánh giá cao không đơn thuần bởi kỹ thuật biểu diễn mà bởi chương trình đã truyền tải thành công thông điệp về tình hữu nghị, sự đồng cảm giữa hai dân tộc thông qua ngôn ngữ nghệ thuật. Mỗi tiết mục đều được xây dựng với chiều sâu nghệ thuật, mang thông điệp chính trị, văn hóa và nhân văn được thể hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc. Đó là minh chứng cho thấy nghệ thuật hoàn toàn có thể trở thành phương thức đối thoại mềm, nhưng đầy sức thuyết phục giữa các quốc gia. Thành công ấy cũng cho thấy một bước chuyển đáng chú ý của âm nhạc Việt Nam trong tiến trình hội nhập. Nếu trước đây, nghệ sĩ Việt chủ yếu mang tác phẩm của mình ra thế giới để giới thiệu bản sắc dân tộc, thì hôm nay họ còn chứng minh được khả năng tiếp cận, nghiên cứu và thể hiện văn hóa của nước bạn bằng sự tôn trọng và chuyên nghiệp. Đó là một bản lĩnh không phải nghệ sĩ nào cũng có được. Bởi chỉ khi thực sự hiểu văn hóa của người khác, nghệ sĩ mới có thể chạm tới cảm xúc của công chúng quốc tế. Dấu ấn của nghệ sĩ ưu tú Tố Nga là một minh chứng rõ nét. Việc nữ nghệ sĩ trở thành cá nhân duy nhất của Việt Nam được trao cúp vàng không chỉ đến từ chất giọng giàu cảm xúc mà còn là kết quả của một quá trình lao động nghệ thuật nghiêm túc. Từ nghiên cứu ngôn ngữ, tìm hiểu phong cách biểu diễn, đến lựa chọn cách thể hiện phù hợp với văn hóa nước sở tại. Chính sự đầu tư ấy đã giúp phần trình diễn vượt qua giới hạn của một tiết mục dự thi để trở thành sự đồng điệu về cảm xúc với khán giả Triều Tiên. Đó là lúc âm nhạc không cần phải phiên dịch, bởi sự chân thành và tôn trọng đã trở thành ngôn ngữ chung. Có thể nói, cúp vàng của mùa xuân từ mạch nguồn cùng thành tích của nghệ sĩ ưu tú Tố Nga không chỉ là niềm tự hào của Nhà hát Ca múa Nhạc Quốc gia Việt Nam, đó còn là minh chứng cho sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam, nơi âm nhạc trở thành nhịp cầu gắn kết các dân tộc, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế.

0: Các bạn thân mến, các bạn vừa thưởng thức một đoạn mashup gồm các ca khúc Mẹ Âu Cơ và Đất Nước Lời Ru cùng với tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Tố Nga. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 17 giờ 18 phút. Các bạn đang nghe chương trình Quà Tặng Âm Nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Để giao lưu trực tiếp với chương trình, các bạn hãy gọi điện về hai số máy đang được đặt trực tiếp tại phòng thu 02563-822-488 và 02563-817575. Thanh Thủy mến chào bạn.
1: Alo, mình chào bạn nha.
0: Vâng, bạn hãy giới thiệu một chút về mình nghe.
1: Trước khi giới thiệu về mình á, thì cho mình xin gửi lời chào đến ekip thực hiện chương trình cũng như là các khán giả đang nghe đài. Chúc tất cả vui với buổi chiều ngày hôm nay. Mình tên là Thái Phi, mình đang trò chuyện với bạn từ Cà Mau.
0: À, Thủy hỏi một chút nha, hình như là mình rất là có kinh nghiệm giao lưu với các đài đúng không? Vô cùng bài bản trong lời chào luôn đó.
1: Trước tiên trả lời câu hỏi này thì bạn có thể giới thiệu lại cái tên của bạn được không? Mình nghe không rõ cái tên của bạn á.
0: À, mình là Thanh Thủy.
1: Thanh Thủy, nước màu xanh đúng không ạ? À?
0: Đúng rồi, không thiếu nha. Thanh Thủy là nước trong xanh.
1: À, như vậy thì mình xin lỗi, mình đã quên mất cái từ trong nha. Thì mình cũng giao lưu với các khán giả trên đài. Nói chung là các đài thì cũng có chút đỉnh thôi chứ cũng không có nhiều lắm.
0: Nhưng mà hình như là kinh nghiệm quá là dày dặn luôn. Nên đâm ra khi mà vào một cái là cảm giác như là sân khấu này á, là mình đi qua rất là nhiều rồi. Và bây giờ là mình sẽ bắt đầu câu chuyện của mình, đúng không Phi?
1: Chương trình của Đài Gia Lai á, thì mình giao lưu cũng được vài lần thôi. Nhưng mà chắc có lẽ là đối diện với một cô MC có cái tên là Nước Trong Xanh này á, thì mình cũng phải làm sao đó, cũng đừng để cho nó đục. Cũng phải trong ngà ngà cũng được.
0: Quá trời là vui tính. Hình như là ai ở phía miền Tây, đặc biệt là Cà Mau, thì sẽ rất là vui tính như vậy. Ai người ở đó là cũng vui tính như vậy hả Phi?
1: Đúng rồi bạn. Nói chung là con người vào vùng đất Cà Mau nói chung và miền Tây nói riêng thì bạn cũng đã nghe nói nhiều rồi đó. Thì người dân ở nơi đây thì nghèo về mặt tiền bạc, nhưng mà đối với tinh thần thì không lúc nào mà nghèo hết.
0: Lúc mà Thanh Thủy còn học ở trong Sài Gòn á, thì bạn của Thanh Thủy khá nhiều luôn. Và đặc biệt là Thanh Thủy có ở với một cô bạn miền Tây. Thì cái điều đặc biệt nha, Thủy phải công nhận á, là người miền Tây vô cùng hào sảng nè, và nấu ăn rất rất rất là ngon. Lần đầu tiên trong cuộc đời mà Thanh Thủy được ăn những cái món như là hồi đó là cái bạn đó rất là hay ăn chay, bạn đó hay kho cho Thanh Thủy là đậu phụ cùng với tương đậu thì phải, tương đậu rất là ngon.
1: Đúng rồi, cái tương đó thì chỉ ở Cà Mau mình mới có thôi đó, kiểu như từ miền từ Cần Thơ hoặc là từ Sài Gòn về trển ra tới chỗ Gia Lai của bạn thì đa phần là tương ngọt nhiều. Còn chỉ có ở miền Tây mình mới có tương mặn đó.
0: Rất là ngon mà Thanh Thủy nhớ hoài luôn. Rồi hồi đó thì Thanh Thủy không có tiền để ăn bún mắm, thì bạn ấy được người nhà gửi lên là hay kho mắm, gọi là hay kho mắm ăn với cơm. Trời ơi, chỉ có một cái nồi nhỏ xíu thôi mà ăn phải là mấy nồi cơm.
1: Thời của Thanh Thủy thì chắc có lẽ là những cái đặc sản mắm Cà Mau mình hiện tại bây giờ luôn á, là mắm cá lóc với mắm cá sặc đồ đó.
0: Đúng rồi, hồi đó là mắm cá sặc, đúng rồi, mắm cá sặc siêu siêu siêu ngon. Trời ơi, tự nhiên nói cái thèm quá trời luôn.
1: Ngày xưa ở đây á, thì người dân ở Cà Mau thì thời điểm đó thì chắc có lẽ là nền kinh tế nó chưa phát triển lắm. Cho nên là cá nước ngọt nhiều lắm. Cho nên là đa phần là mần những cái loại mắm nó để vào mùa cấy á, để mình đi, để mình đem cơm theo mình ăn á. Và cái thứ nhất đó là cái thứ hai là lấy nước mắm để mình dùng cho cái những cái món ăn thường hay ngày á. Mà bây giờ nước mắm đồng nó bây giờ kiếm lại rất là khó nha, kiếm gần như là không có luôn.
0: Vậy là bây giờ là nó dần ít đi hả Phi?
1: Đúng rồi, bây giờ nó thay thành nước biển, nước nước mắm biển với nước mắm làm từ cá cơm nhiều hơn. Tại vì cá đồng bây giờ rất là hiếm, lại nguồn cá đồng hiếm với chi phí mắc quá nên người ta không có làm nổi.
0: À, ở chết rồi, tiêu rồi, hình như là mình đang chuyển về chuyên mục ẩm thực mất rồi, mình quên mất chương trình quà tặng âm nhạc luôn. À, bây giờ là Phi phải nói với các bạn đang nghe chương trình là Phi sẽ yêu cầu ca khúc nào để nghe trong chương trình ngày hôm nay ta?
1: À, đến hôm nay thì Phi xin nhờ chương trình phát cho Phi bài hát Cầu Vồng Khuyết nha.
0: Ca khúc này thì chắc chắn cũng phải có chút tâm sự gì đó chứ, đúng không ta?
1: Thật ra thì cũng chỉ là một buổi chiều đẹp trời rồi tham gia với chương trình rồi muốn nghe lại một bài hát mà mình thích thôi, chứ thật sự ra thì cảm xúc thì đối với mình thì đối với mình gặp một người bạn phải nói là đúng ru như mình với Thanh Thủy này thì cảm xúc mà nói chứ có lẽ là năm này sang năm khác chưa hết.
0: Vậy là mình phải gọi điện nhiều về cho chương trình để mà có thể kết nối với Thanh Thủy cũng như là bàn một chút thêm nhiều về ẩm thực tinh hoa tinh túy của Cà Mau nghe.
1: À, đúng rồi, lần đầu tiên gặp mặt nhưng mà hai đứa mình chắc chắn là có điểm chung về mặt ẩm thực rồi đó. Mỗi mốt mình sẽ kết nối thêm về những cái khía cạnh khác nữa để cho cái thử tìm thử xem giữa hai đứa mình, giữa Phi với Thanh Thủy có những cái hộp nào nữa.
0: Cảm ơn Phi rất là nhiều và Thanh Thủy rất mong chờ những cái cuộc điện thoại sau này của Phi nghe. Và cái ca khúc Cầu Phong Khuyết này thì Phi có muốn nghe với ai không?
1: Trước tiên thì mời Thanh Thủy cùng với thư ký của đài cũng như là tất cả ekip thực hiện chương trình thưởng thức cùng mình nha. Chúc tất cả sức khỏe, thành công trong công việc cũng như là cuộc sống của mình.
0: Cảm ơn Phi rất là nhiều. Thanh Thủy cũng xin chúc cho bạn sẽ có thật nhiều những niềm vui. Một chàng trai với giọng nói rất là chân chất, và chắc chắn bạn ấy sẽ có rất nhiều người bạn bè, đúng không nào? Rất mong chờ cuộc điện thoại tiếp theo của Phi. Hy vọng sẽ gặp lại bạn trong chương trình kế tiếp nha. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với món quà của bạn ấy, ca khúc Cầu Vồng Khuyết.

0: Thanh Thủy Mến chào bạn.
1: Alo, mình cũng gửi lời chào đến MC Thanh Thủy đúng không ạ? Alo. À, không biết chương trình có nghe rõ không ạ?
0: Vâng, Thanh Thủy xin chào bạn.
1: À, mình chào Thanh Thủy cũng như tất cả mọi người đang lắng nghe chương trình và tạm nhạc. À, chúc cho mọi người cũng có buổi chiều nghe nhạc thật là nhiều niềm vui nha.
0: Bạn hãy giới thiệu một chút về mình nghe.
1: Mình tên là Hoàng Anh, mình kết nối từ Bình Dương, một nơi cũng khá là xa so với Gia Lai của mình ấy.
0: Nhưng mà tại sao Hoàng Anh lại biết đến chương trình của Đài Gia Lai?
1: Trước đây thì nó là Bình Định, nhưng mà mình thường mình không có bắt được sóng á. Còn khi mà qua Gia Lai thì mình sẽ bắt ở trên mạng á. Mình sẽ đón nghe vào các ngày thứ ba, thứ bảy, chủ nhật thì phải.
0: Rồi.
1: Thì Hoàng Anh chỉ nghe được ngày thứ ba thôi.
0: À, còn hai ngày cuối tuần là mình dành thời gian cho gia đình hả?
1: Mình dành thời gian cho công việc. Tại vì Hoàng Anh làm ở khối siêu thị đó. Nên thường những ngày đó Hoàng Anh làm việc cả ngày hoặc là ca gãy. Nói chung những ngày đó thì mình sẽ tập trung cho công việc của mình ạ.
0: Có nghĩa là do là vì cuối tuần á, thì nó lượng khách nó sẽ đông hơn bình thường đúng không Hoàng Anh?
1: Dạ đúng rồi, trước đây thì mình cũng có từng đến Bình Định để tham quan viếng mộ của Hàn Mặc Tử nè, rồi thăm những cái điện gió của Bình Định nữa, cũng như là trải nghiệm chợ đêm hoặc là những cái quán ăn của Bình Định ở thành phố Quy Nhơn thì phải.
0: Mà Hoàng Anh đi lâu chưa?
1: Hoàng Anh đi cách đây chắc 2 năm rồi đó.
0: Vậy thì ngay bây giờ nếu như mà mình có thời gian rảnh, mình sắp xếp được, mình phải đi ngay bây giờ khi mà Quy Nhơn Gia Lai mới, nó sẽ có rất rất nhiều những cái mới hơn. Vì là năm nay là năm du lịch của Gia Lai nữa, nên đâm ra là mọi thứ khi mà Hoàng Anh đến nó sẽ bình thường, nó đã đẹp đúng không, bình thường nó đã siêu siêu ngon rồi, thì bây giờ nó phải x10 lên nữa.
1: Lúc trước thì Hoàng Anh có tham gia một cái chùa rất là nhiều bậc thang ở Quy Nhơn á. Nói chung thì đi trong vòng có mấy ngày nhưng mà cũng trải nghiệm hầu như

0: những cái rất lời là nhiều, rất không? Là đặc sắc.
1: Cảm nhận lúc đó cho đến thời điểm này mà vẫn còn kể được rất rất chính xác như vậy thì chứng tỏ là ấn tượng để lại khá là tốt đẹp, đúng không?
0: Dạ, đặc biệt là mình ở khách sạn ban đêm mà trời nó mưa nhỏ nhỏ rồi tấp vào các cái quán ở quảng trường á. Mình vui chơi với mọi người đến khuya, cảm thấy vui lắm, giờ nhắc nhưng mà nó vẫn hiện ra những cái hình ảnh đó, nó giống như ngày hôm qua vậy.
1: Cảm ơn bạn rất là nhiều. Thật ra không phải là mình tự khen, nhưng mà Thanh Thủy rất là tự hào khi mà Quy Nhơn của Gia Lai á, nếu như mà Hoàng Anh có dịp đi lại á, tấp vô bất kỳ một cái quán ven đường nào hay là một quán cóc nào đó thì nó cũng sẽ rất là ngon, và đặc biệt là giá cả thì nó vô cùng bình dân luôn. Bạn có cảm nhận được điều đó không?
0: Mình cảm nhận được thông qua các cô bán nè, rồi các chú chạy xe ôm nữa, tại chở mình lên cái khúc trên chùa đó. Rồi mình rất là thích cái cuộc sống ở ngoài đó, nó bình đẳng và mọi người thì rất là hiếu khách. Cả những anh thợ chụp hình chẳng hạn, ở những cái kỳ co eo gió đó. Nói chung mình đi có mấy ngày nhưng mà hầu như là mình cũng cố gắng dành thời gian để tham gia hết những cái chỗ của Quy Nhơn, Bình Định. Tại vì đối với người miền Nam trong mình mà để ra được ngoài đó thì khi mình ngồi xe hoặc máy bay nó cũng khá lâu á, mình mới đến được. Khi về thì có tạt ngang Phú Yên nữa. Nghe nói bây giờ thì Phú Yên cũng rất là phát triển giống như Gia Lai, Bình Định cũ. Hy vọng có dịp nào đó Hoàng Anh sẽ quay trở lại.
1: Thanh Thủy coi như là lời hứa ngang, vì thật ra bạn bè Thanh Thủy ở phía miền trong á cũng nói cứ mỗi lần mà cảm thấy choáng ngợp với công việc á là muốn healing một chút á là sẽ bắt xe hoặc là đi máy bay về Quy Nhơn để mà chữa lành một chút rồi mình lại quay trở lại guồng quay của công việc. Hy vọng rằng Quy Nhơn sẽ đón Hoàng Anh trong một dịp sớm nhất ngang.
0: Dạ, thì hy vọng lúc đó thì mình cũng sẽ kết nối lại chương trình và mình sẽ kể tiếp những cái sự đổi mới của Quy Nhơn hoặc là Gia Lai mới ạ.
1: Cảm ơn Hoàng Anh rất là nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay thì Hoàng Anh muốn món quà âm nhạc của mình sẽ là ca khúc nào đây?
0: Nói tiếp một ca khúc mà nãy một bạn thính giả cũng yêu cầu lâu lắm rồi mình mới nghe lại. Mình cũng yêu cầu một ca khúc nó na ná giống như vậy, đó là Bay Giữa Ngân Hà.
1: Cũng lâu rồi. Cho Thanh Thủy hỏi một chút là Hoàng Anh là thế hệ 8X hay là 9X vậy?
0: Hoàng Anh là thế hệ 9X ở giữa đó.
1: Nên thấy mấy bài này là Thanh Thủy hiểu liền luôn. Ca khúc này thì Hoàng Anh sẽ nghe cùng với ai?
0: Đầu tiên thì chắc là lần đầu gặp MC Thanh Thủy thì cũng gửi lại cho Thanh Thủy, cũng như là chị kết nối máy. Nói chung Hoàng Anh thì không có nghe nhiều như mọi người, nhưng mà mỗi lần nghe thì mình cũng nghe trọn vẹn á. Cũng thấy Thanh Thủy giao lưu rất là ấn tượng với bạn giữa Cà Mau lúc nãy á. Thì cũng hy vọng là nhiều khán giả tiếp theo cũng sẽ có những cái câu chuyện kể giống như mình về Quy Nhơn hay là Cà Mau hay là một cái nơi nào đó. Hôm nào có dịp thì mình cũng sẽ kể về Bình Dương chẳng hạn. Rồi mình gửi bài này cho các người chị cũng rất là thân thiết, mặc dù trong miền Nam nhưng mà thấy cũng lúc nào dõi theo đài Gia Lai, như là chị Hường nè, chị Ngọc Quyên bé xíu, rồi chị Tiết Sơn, bạn Trần Thị Quỳnh, chị Trang Thùy, là tất cả các thính giả đang lắng nghe Hòa Tạm Nhạc của Gia Lai hay là Bình Định cũ. Hoàng Anh chúc cho mọi người có một buổi chiều nghe nhạc thật là vui, và hy vọng một dịp nào đó mình sẽ được quay lại mảnh đất này, ngồi xe để mà ra ngoài đó thì tham quan các cái cảnh, các cái điện gió rất là đẹp luôn ạ. Ở các cái khu mà mình đi qua, kể cả Ninh Thuận, Bình Thuận gì đó. Nói chung một cái chuyến cũng rất là ấn tượng khi mình được đến với Quy Nhơn, Bình Định cũ. Một lần nữa cảm ơn MC Thanh Thủy rất nhiều nha.
1: Cảm ơn Hoàng Anh rất là nhiều. Thanh Thủy cũng hy vọng rằng á, đây là một cái cớ gì đó để cho một cái duyên tiếp theo mà bạn ấy có thể quay trở lại với Quy Nhơn, Bình Định cũ, Gia Lai mới. Thanh Thủy hy vọng rằng bạn sẽ tiếp tục trải nghiệm những cái điều tuyệt vời như vậy ở Gia Lai của chúng mình ngang. Cảm ơn bạn đã dành những lời khen, đặc biệt là những cái cảm nhận rất là chân thành của bạn đối với Gia Lai của chúng mình. Cảm ơn bạn, và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với Bay Giữa Ngân Hà.

0: Thông tin quảng cáo.
1: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?

0: lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
1: Trợ lý ảo bỏ tay, Jumbo Vet ra tay. Bình xịt vô trùng Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, diệt cỏ mũi bằng tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm. Chui mũi, giáng kiến, bọ chét, rệp giường khiến bạn

0: nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh giết gọn 7 loài côn trùng: ruồi, muỗi, giáng, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Triple Vet G hương cam chanh tự nhiên và Triple Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
2: Nhàn Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

những ít khối Jumbo Vet S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm.

0: Thanh Thủy mến chào bạn.
1: Dạ, em chào chị Thanh Thủy nha. Em chúc chị có một ngày thật là bình an nha chị.
0: Bạn hãy giới thiệu một chút về mình nghe.
1: Dạ, em tên là Út, đến từ Bình Phước đây chị Thanh Thủy.
0: À, xin chào Út. Vì đáng lẽ là phải giao lưu nhiều hơn với Út nè, nhưng mà thời lượng chương trình thì sắp hết rồi á. Thì Thanh Thủy cũng muốn hỏi là Út muốn nghe ca khúc nào trong buổi chiều ngày hôm nay?
1: Mình phát cho em bài hát Lại Là Nhỏ ơi chị Thủy.
0: Tại sao Út lại chọn ca khúc này vậy?
1: Mấy cái bài này em rất là mấy cái bài mà mất như hồi xưa là em thích mấy bài này lắm chị.
0: Rồi ca khúc này thì Út sẽ gửi tặng dành cho ai nè?
1: Dạ, những đồng bạc của em thôi, tất cả đang nghe quà tặng của đài mình, chỉ tặng cho bạn có nói máy cho em, chị Thanh Thủy. Chứ chị Thanh Thủy lúc nào cũng có sức khỏe tốt, thật là bình an và là nhiều may mắn trong công việc của mình hơn nữa nha chị nha.
0: Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và Út còn muốn nói gì nữa không?
1: Chị Thanh Thủy em nghe. Em mình sẽ còn có nhớ em không?
0: À, chết rồi, chắc là phải xin lỗi Út rồi. Có nghĩa là mình có kỷ niệm gì với nhau phải không?
1: Giờ đó thì chị cũng nhớ là cũng khá lâu rồi em mới cũng rất có nhiều lần mà chỉ là lâu mới có đó mới gặp được chị á.
0: Ồ, tiếc quá. Vậy là chắc là Thanh Thủy phải nhờ Út gọi điện thoại nhiều về cho chương trình để chúng ta có thể giao lưu kết nối với nhau nhiều hơn Út nghe.
1: Em lắm thế này em cũng hỏi quan trọng là về chương trình mình là có cho em được lên sóng hay không, đó là vấn đề.
0: Nếu mà may mắn mà gọi kết nối nhanh với chương trình thì chắc chắn là sẽ được rồi. Hy vọng rằng là Thanh Thủy sẽ được gặp lại Út trong chương trình này lần sau. Cảm ơn Út đã dành rất là nhiều tình cảm cho chương trình. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với món quà của bạn Út nha các bạn, ca khúc Nhỏ Ơi.

Nhắc đến Mỹ Tâm, người ta nhớ ngay đến một nữ ca sĩ, một nhạc sĩ, một diễn viên. Tuy thử sức mình ở những lĩnh vực khác nhau và đều gặt hái được những thành công nhất định, nhưng để khán thính giả nhớ nhất vẫn là Mỹ Tâm dưới vai trò một ca sĩ. Mỹ Tâm có giọng hát đầy nội lực, trầm ấm và ngập tràn xúc cảm. Cho dù là R&B hay dance hay là hip hop, thì ở đâu, lúc nào, Mỹ Tâm cũng đem đến cho người nghe những tâm trạng phấn chấn, lãng mạn, trữ tình và rất riêng. Với họa mi tóc nâu thì không phải một lần mà nhiều lần, Mỹ Tâm truyền cảm hứng sáng tác của nhạc sĩ Trần Huân đến với người nghe bằng những ca từ nhí nhảnh, giai điệu rộn ràng và vẻ yêu đời khác lạ của họa mi tóc nâu. Cách nhau 5 tuổi, nhạc sĩ Trần Huân và ca sĩ Mỹ Tâm đã xóa mờ khoảng cách về thời gian và tuổi tác để hai tâm hồn cùng đồng điệu, hai trái tim cùng ngập tràn niềm vui trong cảm xúc dâng trào. Lần lượt từng nấc thang cảm xúc đã được Trần Huân dẫn dắt qua những hình ảnh biểu cảm và giai điệu nhí nhảnh tươi vui của ca khúc, khiến người nghe như muốn nhún nhảy theo từng câu hát. Trần Huân là một nhạc sĩ không được nhiều người biết đến, nhưng anh thật sự nổi lên kể từ khi anh sáng tác họa mi tóc nâu. Vẫn biết đây là ca khúc anh sáng tác có chủ đích cho Mỹ Tâm, như anh từng bộc bạch. Nhưng mà ca khúc này thật sự có chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả là nhờ ở giọng ca đặc biệt của Mỹ Tâm. Mỹ Tâm đã đem đến cho họa mi tóc nâu nét trẻ trung, tươi tắn, chút duyên dáng đáng yêu và cả sự quyến rũ trong từng giai điệu và nốt nhạc. Trần Huân không thiếu những ca khúc trầm buồn, chất chứa ưu tư, nhưng bên cạnh những nhạc phẩm mang nét riêng ấy của con người anh, thì họa mi tóc nâu như một sự lột xác. Bởi ca khúc không còn cái vẻ lắng sâu vốn có trong sáng tác trước đây của anh, mà ca khúc họa mi tóc nâu ngập tràn sự trẻ trung và tràn đầy nhựa sống. Từng mùa xuân êm đềm em hát, và em hát lúc tuổi còn thơ. Kết thúc bài hát là những điệp khúc được lặp đi lặp lại như một sự nhấn nhá đầy chủ đích. Có lẽ không phải họa mi đang cất cao giọng hát của mình, mà chính là Trần Huân đang du ca, đang đắm say và bay bổng trong từng câu hát của mình. Hơn thế nữa, giọng ca được đo ni đóng dày với tiếng hát của ca sĩ Mỹ Tâm đã góp phần làm cho ca khúc thăng hoa. Từng nốt nhạc nhảy múa, từng giai điệu ngân lên và rất nhiều cung bậc tình cảm đã làm nền cho cảm xúc nhảy múa trong giai điệu tình yêu của sự trẻ trung, ngập tràn sức sống. Bài hát không chỉ đem đến niềm vui, sự lạc quan, yêu đời cho người nghe, mà bài hát còn là lời trái tim của chính tác giả, là ước vọng về một ngày mai tươi sáng trên cái nền của giọng hát họa mi tóc nâu mà anh hằng yêu mến.

Các bạn thân mến, những giai điệu của bài Cảm nhận âm nhạc Họa mi tóc nâu với tiếng hát của ca sĩ Mỹ Tâm cũng là món quà âm nhạc cuối trong chương trình ngày hôm nay. Thanh Thủy xin cảm ơn các bạn đã luôn lựa chọn và lắng nghe những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau. Tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Chủ trì hội nghị toàn quốc triển khai nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam không còn thuần túy mở cửa đón dòng vốn mà hướng tới chủ động lựa chọn kết nối để nâng cao nội lực nền kinh tế. Từ ngày mai bắt đầu đánh giá xếp loại chất lượng đơn vị sự nghiệp công lập và chấm điểm viên chức hàng tháng hoặc hàng quý theo nghị định mới của Chính phủ. Viên chức sẽ được đánh giá định kỳ theo thang điểm 100 với 4 mức xếp loại, làm căn cứ chi trả tiền lương, tiền thưởng và thực hiện các chính sách khác. Hội An di sản văn hóa thế giới với 4 đơn vị hành chính cấp xã đối diện với nhiều vướng mắc trong bài toán không gian phát triển mới. Đoàn cứu hộ nước ta đã đến Venezuela cùng lực lượng sở tại tìm kiếm nạn nhân động đất. Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi tăng cường ứng phó khẩn cấp trước việc hơn 1.300 người tử vong do nắng nóng tại châu Âu. Đồng yên của Nhật Bản lao dốc mạnh ở mức thấp nhất trong gần 40 năm qua. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Bộ Chính trị tổ chức hội

0: toàn quốc triển khai nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Hội nghị kết nối với gần 35.000 điểm cầu với gần 2.100.000 đại biểu tham dự. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam không thu hút đầu tư bằng mọi giá mà có chiến lược lựa chọn, sàng lọc và đồng hành cùng với các nhà đầu tư để tạo ra các giá trị mới. Mục tiêu của thu hút đầu tư nước ngoài trong giai đoạn hiện nay là phải biến các nguồn lực đó thành năng lực của nền kinh tế Việt Nam. Phản ánh của phóng viên Văn Hiếu.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh nghị quyết số 10 thể hiện sự thay đổi trong tư duy phát triển, không còn thuần túy mở cửa đón nhận dòng vốn mà đã chủ động lựa chọn và sử dụng nguồn lực quốc tế để tạo dựng năng lực cạnh tranh quốc gia. Ngày nay, Việt Nam đã có một vị thế khác. Chính vì vậy, chúng ta không còn đặt câu hỏi làm thế nào để có thêm vốn nước ngoài nữa. Thay vào đó, chúng ta phải trả lời câu hỏi hóc búa hơn, làm thế nào sử dụng hiệu quả nguồn lực nước ngoài để nâng cao nội lực, năng lực công nghệ, sức cạnh tranh và sự tự chủ của nền kinh tế. Sau khi chỉ rõ những hạn chế trong hoạt động thu hút FDI trong thời gian qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định nghị quyết số 10 đặt ra những mục tiêu và yêu cầu cao hơn nhiều là phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải gắn với nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, năng lực sản xuất, công nghệ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Phần đầu đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm dẫn đầu ASEAN về môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, chất lượng dịch vụ công và khả năng tiếp nhận các dự án đầu tư nước ngoài chất lượng cao. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, để đạt được những mục tiêu cao này, đòi hỏi chúng ta phải nhận thức sâu sắc toàn bộ nội dung nghị quyết để hành động quyết liệt hơn, nhanh hơn và thực chất hơn trong tư duy về đầu tư nước ngoài. Đó là
2: chúng ta không chỉ thu hút đầu tư theo định giới hành chính mà phải tổ chức theo liên kết cụm ngành, chuỗi giá trị, hệ sinh thái công nghiệp, đổi mới sáng tạo và không gian liên vùng. Chúng ta không cạnh tranh bằng cách hạ thấp tiêu chuẩn hay đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh và an ninh kinh tế lấy tăng trưởng trước mắt, mà phải cạnh tranh bằng chất lượng thể chế, hạ tầng hiện đại, nhân lực chất lượng cao, chi phí tuân thủ thấp, dịch vụ công chuyên nghiệp và môi trường kinh doanh ổn định, có thể dự báo.
1: Nêu rõ yêu cầu, mục tiêu của thu hút đầu tư nước ngoài trong giai đoạn hiện nay là phải biến các nguồn lực đó thành năng lực của nền kinh tế Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó phải thống nhất nhận thức, đổi mới mạnh mẽ tư duy về đầu tư nước ngoài. Tinh thần là kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc dân, cùng hợp tác, cạnh tranh lành mạnh và phát triển với kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và kinh tế hợp tác. Và chúng ta sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư có năng lực, công nghệ, trách nhiệm và cam kết đầu tư lâu dài, kinh doanh thành công tại Việt Nam.
2: Hoàn thiện thể chế theo hướng ổn định, minh bạch, có khả năng dự báo và phù hợp với thông lệ quốc tế. Các bộ ngành phải rà soát đồng bộ các quy định liên quan đến đầu tư kinh doanh và thị trường, kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, các địa phương. Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp. Các cơ quan nhà nước phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, quản trị hiện đại và phục vụ doanh nghiệp. Không chỉ giải quyết thủ tục nhanh hơn mà phải giúp cho nhà đầu tư dự báo được chính sách, nhìn rõ được triển vọng và yên tâm đầu tư dài hạn. Bỏ tư duy ưu đãi đầu vào, thay bằng hỗ trợ dựa trên kết quả đầu ra gắn với mức độ thực hiện cam kết.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu phát triển mạnh hệ sinh thái công nghiệp trong nước và liên kết thực chất giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp Việt Nam. Đặc biệt, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là điều kiện quyết định và tạo điều kiện để người Việt Nam từng bước đảm nhận các vị trí kỹ thuật, quản lý, nghiên cứu, thiết kế và vận hành chuỗi cung ứng trong doanh nghiệp FDI.
2: Phải coi hạ tầng là nền tảng của năng lực cạnh tranh quốc gia. Các địa phương không thể tiếp tục phát triển khu công nghiệp manh mún, dàn trải, thiếu kết nối, thiếu nhà ở cho công nhân, dịch vụ xã hội, đào tạo nghề, thiếu liên kết với doanh nghiệp trong nước. Đổi mới căn bản công tác xúc tiến đầu tư, phải đồng hành với nhà đầu tư từ khi tìm hiểu đến triển khai, vận hành và mở rộng. Hỗ trợ xong cấp phép, tháo gỡ vướng mắc cho dự án hiện hữu, tạo điều kiện, khuyến khích để các nhà đầu tư mở rộng đầu tư, giữ lại lợi nhuận tái đầu tư thay vì chuyển về nước.
1: Một lần nữa nhấn mạnh, tinh thần của nghị quyết số 10 rất rõ, thu hút đầu tư nước ngoài không phải để thay thế nội lực mà để làm mạnh nội lực, nâng cao tự chủ, không chỉ để tăng trưởng nhanh mà để phát triển bền vững.

0: vững, bao trùm và có chất lượng cao. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong ngoài nước phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, biến chủ trương đúng đắn thành những dự án tốt, doanh nghiệp mạnh, chuỗi giá trị mới, việc làm chất lượng cao và năng lực mới cho đất nước. Bởi đây chính là cách thiết thực nhất để tiếp tục viết nên một chương mới của công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, đưa Việt Nam tiến nhanh, tiến vững chắc trên con đường trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045.
1: Những chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về triển khai nghị quyết số 10 đã được cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài, cán bộ đảng viên và nhân dân cả nước đồng tình hưởng ứng. Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa.
2: Chú ý đến nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng thu hút vốn FDI không phải để thay thế nội lực mà để làm mạnh nội lực, không chỉ để tăng trưởng nhanh mà để hướng tới phát triển bền vững chất lượng cao. Ông Nguyễn Hữu Hưởng, Chủ tịch sáng lập nhà thiết kế Tay Kéo Vàng Hà Nội cho rằng
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu rất sâu sắc, vốn FDI chảy vào Việt Nam chúng ta ấy là mục đích đó là để phát triển kinh tế tư nhân, phát triển đất nước để đạt được hai quân số ở trong nhiệm kỳ 2026-2030. Tất cả các doanh nghiệp cũng đều mong muốn được đón nhận những cái dòng FDI này. Tôi tin chắc rằng là những cái vốn đi vào Việt Nam này thì chắc chắn sẽ thúc đẩy nền kinh tế của Việt Nam phát triển rất mạnh trong nhiệm kỳ tới, và dân Việt Nam chúng ta sẽ là một trong những quốc gia có nền kinh tế phát triển.
2: Để hiện thực hóa mục tiêu đặt ra, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu một cuộc cải cách thể chế và thủ tục hành chính mạnh mẽ. Các cơ quan chức năng cần quyên quyết xử lý tình trạng chồng chéo mâu thuẫn, thủ tục rườm rà giữa các bộ ngành và địa phương, phải chấm dứt tình trạng nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, gây mất thời gian và chi phí cho các dự án hợp pháp. Đặc biệt, tư duy quản lý cần chuyển mạnh từ quản lý sang kiến tạo phát triển.

0: ngoài người ta đang muốn định đầu tư vào trong đất nước của chúng ta.
1: Ông Michael Cocalari, chuyên gia kinh tế trưởng của tập đoàn Vina Capital, tập đoàn đóng vai trò chiến lược trong thu hút, quản lý, tư vấn các nguồn vốn đầu tư nước ngoài và Việt Nam cho rằng.
2: Với cương vị là một cái quỹ đầu tư rất là lâu đời có mặt ở Việt Nam trên 20 năm, Vina Capital chúng tôi hiểu rất rõ cơ chế ở Việt Nam kinh tế vận hành như thế nào, cũng như chúng tôi hiểu về cái việc là các cái nhà đầu tư nước ngoài, những cái điều kiện của họ để đầu tư vào Việt Nam. Chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ là cái cầu nối để kết nối qua cái mô hình thành lập những cái quỹ đầu tư phát triển kinh tế tư nhân mà phối kết vốn giữa cái khối doanh nghiệp nước ngoài với doanh nghiệp trong nước để mà tăng trưởng vốn vượt bậc để phục vụ cho cái mục tiêu quốc gia.
1: Những yêu cầu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh các cơ quan chức năng phải đồng hành sát sao với nhà đầu tư từ khâu tìm hiểu cơ hội cho đến suốt quá trình vận hành. Việc kịp thời tháo gỡ các vướng mắc sau cấp phép là chìa khóa để khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài giữ lại lợi nhuận, tái đầu tư lâu dài tại Việt Nam.
3: Trước những yêu cầu ngày càng cao về nâng cao chất lượng dịch vụ công và trách nhiệm giải trình của đội ngũ viên chức, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 233 quy định việc đánh giá xếp loại chất lượng đối với đơn vị sự nghiệp công lập và viên chức. Nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày mai, mùng 1 tháng 7.
4: Việc đánh giá được thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ, sản phẩm, công việc cụ thể, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, việc chấm điểm theo thang 100 điểm, trong đó 30 điểm dành cho các tiêu chí chung như chấp hành chủ trương, pháp luật, năng lực quản trị, xây dựng tổ chức, cải cách hành chính, chuyển đổi số và khắc phục tồn tại sau thanh tra kiểm tra. 70 điểm còn lại đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hiệu quả sử dụng nguồn lực và năng lực đổi mới sáng tạo. Đơn vị được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải đạt từ 90 điểm trở lên, hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ đúng hạn, trong đó ít nhất 30% nhiệm vụ vượt yêu cầu và khắc phục đầy đủ các hạn chế đã được chỉ ra. Tỷ lệ đơn vị đạt mức xuất sắc không vượt quá 20% trong phạm vi quản lý, trường hợp đặc biệt cũng không quá 25%. Đối với viên chức, kết quả xếp loại cũng được xác định theo thang điểm 100. Đáng chú ý, điểm đánh giá cuối năm sẽ được tổng hợp từ kết quả theo dõi đánh giá hàng tháng hoặc hàng quý thay vì chỉ đánh giá vào cuối năm như trước. Viên chức đạt từ 90 điểm trở lên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, từ 70 đến dưới 90 điểm là hoàn thành tốt, từ 50 đến dưới 70 điểm là hoàn thành nhiệm vụ. Người có dưới 50 điểm hoặc bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên, vi phạm về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống hoặc để xảy ra tham nhũng lãng phí trong phạm vi quản lý sẽ bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. Nghị định cũng quy định người đứng đầu không được xếp loại cao hơn mức xếp loại của đơn vị mình phụ trách, qua đó tăng trách nhiệm cá nhân, bảo đảm việc đánh giá thực chất, liên tục và gắn chặt với hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.
3: Sau liên tiếp các vụ việc người cao tuổi gặp khó khi thực hiện thủ tục hành chính được báo chí phản ánh, Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu khẩn trương rà soát quy trình, làm rõ trách nhiệm, chấn chỉnh để nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Tin của phóng viên Nguyên Nhung.
4: Sau vụ việc từ chối xác nhận giấy ủy quyền cho cụ bà 97 tuổi tại phường Ngọc Hà chưa kịp lắng xuống, lại xảy ra thêm hai trường hợp tương tự. Cụ bà 97 tuổi tại phường Kim Liên bị chậm nhận tiền trợ cấp thân nhân lão thành cách mạng do việc đối soát hồ sơ và hướng dẫn thủ tục chưa kịp thời. Còn tại phường Bạch Mai, cụ bà 87 tuổi phải vất vả đến làm thủ tục chứng thực giấy ủy quyền nhận lương hưu vì chưa được tổ hành chính công xung kích hỗ trợ theo đúng tinh thần phục vụ người dân. Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu khẩn trương khắc phục những tồn tại, không để tái diễn các trường hợp tương tự, đặc biệt đối với người có công, người cao tuổi và các nhóm yếu thế. Cùng với rà soát quy trình, thành phố yêu cầu làm rõ những sai sót vi phạm trong thực thi công vụ của tập thể cá nhân liên quan nếu có, đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm chung để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho người dân. Mục tiêu là bảo đảm không để người dân phải đi lại nhiều lần hoặc phát sinh bức xúc vì không được hỗ trợ đúng lúc. Thường trực Thành ủy giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy giám sát kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức đảng, đảng viên và người đứng đầu tại những đơn vị để xảy ra tình trạng chậm chi trả các chế độ an sinh xã hội, đồng thời tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý nghiêm các tập thể cá nhân vi phạm theo quy định.
3: Lai Châu đánh thức tiềm năng, khơi nguồn cơ hội là chủ đề hội nghị xúc tiến đầu tư diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Tới dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Tin của phóng viên Xuân Lan.
4: Là tỉnh miền núi biên giới phía tây bắc của Tổ quốc, Lai Châu có nhiều lợi thế về năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái, văn hóa, nông nghiệp công nghệ cao và dược liệu quý dưới tán rừng. trên nền tảng điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn

0: Đến năm 2050, Lai Châu đặt mục tiêu trở thành điểm đến đầu tư xanh của vùng Tây Bắc gắn với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Tỉnh đang tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên như năng lượng tái tạo, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và dược liệu. Tại hội nghị, Lai Châu đã trao 19 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cho 18 nhà đầu tư với tổng số vốn đầu tư gần 28.000 tỷ đồng.
1: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên và liên danh các nhà đầu tư tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư hoàn chỉnh cao tốc CT07 đoạn Hà Nội-Thái Nguyên Chợ Mới theo phương thức PPP. Tới dự có Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu. Phản ánh của phóng viên Hà Nho.
2: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhấn mạnh, dự án đầu tư hoàn chỉnh cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên Chợ Mới dài 100 km và tổng mức đầu tư hơn 21.000 tỷ đồng có vai trò đặc biệt quan trọng là tuyến giao thông huyết mạch phá thế độc đạo quốc lộ 3, góp phần củng cố an ninh quốc phòng, hành lang kết nối các nước, giảm thời gian đi lại và chi phí logistics và đảm bảo kết nối các tỉnh trung du miền núi phía Bắc.
3: Tuyến cao tốc không chỉ là công trình giao thông mà phải trở thành hành lang kinh tế của cả vùng, qua đó hình thành chuỗi liên kết phát triển dọc tuyến, khai thác tối đa hiệu quả đầu tư của dự án.
2: Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường khẳng định:
4: Chúng tôi cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án. Mọi khó khăn vướng mắc phát sinh sẽ được tỉnh tập trung chỉ đạo giải quyết với tinh thần trách nhiệm cao nhất, nhanh nhất và hiệu quả nhất. Tuyến cao tốc CT07 sẽ được hoàn thành đúng và vượt tiến độ, trở thành công trình tiêu biểu về chất lượng, hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược của đất nước và mở ra động lực phát triển mới cho Thái Nguyên cũng như toàn vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
2: Dự án hoàn chỉnh cao tốc CT07 đoạn Hà Nội-Thái Nguyên Chợ Mới được đầu tư với tổng chiều dài khoảng 99 km, đi qua địa phận 3 tỉnh thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, vận tốc thiết kế 80 đến 100 km/h tùy từng đoạn. Tổng mức đầu tư hơn 21.228 tỷ đồng. Theo kế hoạch, đoạn Hà Nội-Thái Nguyên sẽ được đưa vào khai thác từ năm 2028. Toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào năm 2030, hình thành tuyến cao tốc CT07 hoàn chỉnh, hiện đại và đồng bộ, theo quy hoạch được phê duyệt.
1: Cũng hôm nay chính thức khởi công đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Nai, đường kết nối cầu Mã Đà vành đai 4 và hạng mục thuộc vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư gần 40.000 tỷ đồng.
0: Sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai khởi công đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh, tức Hương lộ 2 nối dài đoạn từ cầu Vàm Cái Sứt đến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Dự án dài hơn 7,5 km đi qua các phường Long Hưng, Tam Phước và An Phước, tổng vốn gần 5.900 tỷ đồng. Tuyến đường được thiết kế 8 làn xe, lộ giới 60 mét. Phần xây dựng tuyến đường hơn 5.300 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức đối tác công tư. Công trình nối tiếp Hương lộ 2 và cầu Vàm Cái Sứt đã hoàn thành, tạo trục liên kết quốc lộ 51 với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng mở thêm hướng giao thông ven sông Đồng Nai, tạo động lực phát triển các khu đô thị mới ở phía đông tỉnh. Cùng ngày tại phường Trị An, công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh khởi công dự án thành phần 1 đoạn từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào. Đây là một phần của tuyến đường kết nối cầu Mã Đà với vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh, dài toàn tuyến hơn 44 km. Đoạn khởi công dài 13 km, vốn khoảng 17.000 tỷ đồng, được thiết kế cầu cạn xuyên qua khu vực rừng. Công trình dự kiến hoàn thành trong 18 tháng. Dự án không chỉ kết nối khu vực Bình Phước trước đây với trung tâm Đồng Nai, mà còn liên thông vành đai 4, thành phố Hồ Chí Minh, sân bay Long Thành, hệ thống cảng biển, khu công nghiệp và các trung tâm logistics trong vùng. Tại xã Xuân Quế, Đồng Nai cũng khởi công hạng mục đường gom, đường bên thuộc dự án thành phần phục vụ bồi thường hỗ trợ tái định cư và xây dựng vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh. Phần chính tuyến dự kiến khởi công vào tháng 9. Vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua Đồng Nai dài 46 km, đi qua 9 phường xã. Tuyến được đầu tư theo hình thức PPP, quy mô hoàn chỉnh 8 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h. Dự án gồm cầu nút giao liên thông, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, báo hiệu giao thông, kiểm soát tải trọng và trạm thu phí. Tổng vốn đầu tư đoạn vành đai 4 qua Đồng Nai là hơn 16.200 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương tham gia hơn 4.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 25%, phần còn lại hơn 12.000 tỷ đồng do nhà đầu tư huy động.
1: Sáng nay tại Rạch Giá, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức phiên đối thoại địa phương trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam năm nay. Phóng viên Trần Hiếu, thường trú khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, thông tin.
5: Tiếp nối thành công của Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2025,
2: Với 17 phiên đối thoại, hơn 6.500 lượt đại biểu và hơn 3.000 kiến nghị, Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2026 chính thức trở lại với chủ đề xuyên suốt Kinh tế Tư nhân Việt Nam, đột phá thể chế, hợp lực công tư. Năm nay, diễn đàn bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy kiến nghị tháo gỡ khó khăn sang mô hình đồng kiến tạo chính sách. Chương trình bám sát tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, đặc biệt là nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân và nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Phát biểu khai mạc, ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khẳng định Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ đồng hành cùng An Giang trên 3 phương diện: kết nối chính sách, kết nối thị trường và xây dựng thế hệ doanh nhân mới đủ tầm vóc hội nhập.
5: Một An Giang mới cần những doanh nghiệp mới về tư duy, một không khí diễn đàn mới cần những cuộc đối thoại mới về chất lượng, và một giai đoạn phát triển mới của đất nước cần một khu vực kinh tế tư nhân tự tin hơn, bản lĩnh hơn, sáng tạo hơn, trách nhiệm hơn. Từ An Giang, chúng ta nhìn thấy rất rõ một điều: phát triển hôm nay không thể đi theo tư duy đơn tuyến. Phát triển là liên kết, là tích hợp, là cộng hưởng, là biến cái riêng của từng địa phương thành sức mạnh chung của vùng và của quốc gia.
2: Trong chương trình còn có phiên tọa đàm đối thoại với mục đích chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp kiến tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển. Đây cũng là dịp để cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trực tiếp trao đổi, chia sẻ những khó khăn vướng mắc, đồng thời đề xuất các kiến nghị giải pháp với lãnh đạo tỉnh, các sở ngành liên quan, qua đó tăng cường sự kết nối, đồng hành và tạo động lực mới cho sự phát triển của doanh nghiệp và kinh tế địa phương. Phiên đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2026 tại An Giang ghi nhận nhiều ý kiến, đề xuất giải pháp của các diễn giả, nhà khoa học đã góp phần làm rõ hơn những cơ hội, thách thức cũng như các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân trong giai đoạn mới. Những phân tích gợi mở từ các chuyên gia sẽ là cơ sở quan trọng để cộng đồng doanh nghiệp nhìn rõ hơn cơ hội, dư địa và hướng đi mới trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thực tế tại đô thị cổ Hội An, di sản văn hóa thế giới đang đặt ra nhiều câu hỏi. Làm sao để địa giới hành chính không thành rào cản, để bảo tồn được di sản và mở đường phát triển? Việc Bộ Nội vụ đang nghiên cứu đánh giá sự cần thiết của việc tiếp tục sắp xếp một số xã phường mở ra cơ hội nào cho Hội An trong việc sắp xếp tổ chức lại không gian phát triển mới và hiệu quả hơn. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu rõ hơn qua phản ánh của phóng viên Long Phi tại miền Trung.
6: Ngôi nhà số 15 đường Nguyễn Thái Học nằm giữa lòng phố cổ Hội An, thành phố Đà Nẵng. Bà Phan Thị Như Hiền sống ở đây gần 50 năm, là tổ trưởng dân phố An Định, cũng là người gắn bó với từng nếp sinh hoạt của khu phố này. Một năm qua, bà cảm nhận nhiều đổi thay trong khu đô thị cổ. Trước đây, cả Hội An là một thành phố, khách theo tour đi liền một mạch xuống rừng dừa Bãi Mẫu, ngồi thúng chai, ghé làng rau trà Quế, làng gốm Thanh Hà, rồi ngược lên phố cổ đi Xích Lô. Một vòng trải nghiệm khép kín trong một đô thị. Bây giờ mọi thứ đã khác.
7: Đi về Hội An là họ xuống rừng dừa Bãi Mẫu, rồi họ sẽ quay về Đà Nẵng lại, chứ họ không quay lên đi Xích Lô đến phố cổ nữa. Chia ra ba phường thì thật sự là kinh tế phường nào là phường đấy phải lo. Khách du lịch đó là cũng hạn chế.
6: Khách ghé một chặng rồi đi, bao người mưu sinh phía sau hụt theo. Nghiệp đoàn Xích Lô vắng khách, hàng lưu niệm, số quần áo ế ẩm, thu nhập không bằng trước. Chuyện rác thải, bãi đổ xe cũng nảy sinh nhiều vấn đề. Rác từ phường Hội An, nơi mỗi ngày phát sinh khối lượng rác lớn nhất của thành phố Hội An cũ vì áp lực du lịch, trở lên phường Hội An Tây có khi bị từ chối vì bãi rác đã quá tải, mà nơi ấy lại chẳng hưởng lợi gì từ du lịch của phường khác. Còn phường Hội An, cái lõi của phố cổ lại không có đất làm bãi đổ xe, phải trông vào phường bên cạnh. Ông Nguyễn Đức Bình, Bí thư Đảng ủy phường Hội An nêu lên những vướng mắc từ thực tế.
8: Phường Hội An là phát triển dịch vụ và hoạt động du lịch, chợ nó có được rất lớn trong ba phường. Nhưng mà ông không giải quyết cái việc đó mà ông đẩy về cho Hội An Tây. Hội An Tây thì không phát sinh dịch vụ, không hưởng lợi từ dịch vụ, nhưng lại phải chịu cái việc sống chung với các cái đuối rác đó.
6: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành. Thành phố Hội An cũ được sắp xếp thành 4 đơn vị hành chính cấp xã, phường, gồm 3 phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và xã đảo Tân Hiệp giữ nguyên trạng. Vùng lõi đô thị cổ nằm gọn trong phường Hội An, nhưng cả một cơ thể di sản vốn liền mạch nay được quản lý bởi nhiều đầu mối khác nhau, mỗi nơi một địa giới, một thẩm quyền. Cũng chính từ đây, những bất cập trong công tác quản lý ngày càng dễ nhìn thấy. rõ nhất là ở đời sống thường ngày của người dân trong phố cổ. Một đô thị từng vận hành như một cơ thể, nay tách ra nhiều phường, mỗi nơi tự lo phần mình. Ông Phạm Phú Ngọc, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An cho rằng, đô thị của Hội An là một thực thể không thể chia cắt, cần nghiên cứu sắp xếp

0: lại cho phù hợp.
1: Tại vì cái di sản Hậu An nó không phải là ở một cái phường Hậu An, nó không phải ở một phường Hậu An Đông, cũng không phải ở một ngón tay, nó không phải là chỉ ở Tân Hiệp, mà nó phải tổng thể trong hài hòa quản lý cái đô thị Hậu An là phải trên cái phương diện là tổng thể và toàn diện, không chia cách tách rời.
0: Những điểm nghẽn bất cập trong quản trị đã hiện ra trong một năm qua. Cuối năm 2023, thành phố Hội An cũ được UNESCO công nhận là thành viên mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu ở lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian. Nhưng danh hiệu ấy là trao cho cả một thành phố, không trao cho một phường. Trong khi đó, nghề gốm, nghệ thuật dân gian làm nên danh hiệu này lại nằm trên cả ba phường. Ông Nguyễn Đức Bình, Bí thư Đảng ủy phường Hội An trăn trở.
2: Trước đây cái thành phố Hội An ấy thì được cái mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu công nhận là thành viên. Nhưng bây giờ khi không còn tư cách là thành phố nữa thì họ khuyến nghị là sẽ loại Hội An ra khỏi cái gì với mạng lưới sáng tạo toàn cầu đó.
0: Không chỉ danh hiệu, Hội An còn có hàng chục năm kết nghĩa với nhiều đô thị có phố cổ như Đức, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc. Nơi cấp phường không còn tương đồng với một thành phố bạn, nên việc tiếp nối những mối thâm tình ấy cũng cần một cách ứng xử phù hợp hơn. Ông Nguyễn Sự, nguyên Bí thư Thành ủy Hội An, mạnh dạn đề xuất cần tiếp tục nghiên cứu có thể sáp nhập lại ba phường trong vùng lõi đô thị cổ Hội An.
3: Theo mình đề xuất vẫn tiếp tục nghiên cứu để sáp nhập lại cấp phường trong này trở thành một đơn vị cơ sở. Và các cơ chế, chính sách, phân cấp, phân quyền, phân nguồn lực một cách đầy đủ mới có thể thực hiện được. Và tính toán đội ngũ cán bộ cho nó tốt, đủ sức quản trị, vừa là người lái thuyền, vừa là người chèo thuyền.
0: Điều Hội An đang đối mặt không còn là chuyện của riêng một vùng đất. Mới đây, Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương đánh giá việc tiếp tục sáp nhập một số xã phường và nghiên cứu hình thành những đơn vị hành chính đô thị mang tính hạt nhân, với nguyên tắc không để địa giới hành chính trở thành rào cản phát triển. Nhiều chuyên gia về quy hoạch đô thị cho rằng, khi sắp xếp lại cấp xã, nên chú ý trước hết những đô thị có bề dày truyền thống để mỗi nơi trở thành một hạt nhân thật sự, không chỉ tự đứng vững mà còn lan tỏa, dẫn dắt cả vùng. Nhiều cán bộ cơ sở cũng đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiếp tục nghiên cứu định hướng

0: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Tại tỉnh Gia Lai, việc lấy mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN đang được khẩn trương thực hiện. Mỗi phần mộ mở ra là thêm một hy vọng để những người lính đã nằm lại sau chiến tranh có cơ hội được gọi đúng tên mình và trở về quê hương. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Quy tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Thắng ở xã Phú Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai.
1: Gần một tuần nay, hàng chục cán bộ, chiến sĩ, dân quân và lực lượng chuyên môn có mặt từ sáng sớm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Thắng. Mỗi người một nhiệm vụ, tổ bảo vệ an ninh, tổ khai quật, tổ y tế, hậu cần. Tất cả đều hướng tới mục tiêu chung là hoàn thiện việc lấy mẫu hài cốt đúng quy trình, đúng tiến độ. Trung tá Phạm Hữu Lộc, chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự xã Phủ Mỹ Đông cho biết, sau khi khai quật, hài cốt được đội K52 lấy mẫu, chuyển về tổ y tế kiểm tra, bảo quản nghiêm ngặt trước khi bàn giao về Ban chỉ huy quân sự xã.
2: Đối với cái chiến dịch 500 ngày đêm, đơn vị đã bắt đầu triển khai là thực hiện là từ ngày 25 tháng 6 tới nay. Đơn vị cũng rất là tích cực triển khai trên cơ sở các cái tổ mà đã được Đảng ủy ban xã thành lập, thì triển khai hàng ngày chúng anh làm theo đúng cái tiến độ.
3: Cẩn thận từng tí thôi em, cứ từ từ canh từng chút, đừng có chạm vào cái phần của bác.
1: Tại những phần mộ được khai quật, một lán bạt dã chiến được dựng lên để giảm bớt cái nắng nóng như đổ lửa giữa mùa hè. Với kinh nghiệm nhiều năm làm nhiệm vụ quy tập hải cốt liệt sĩ, từng thao tác của cán bộ, sĩ quan đội K52 đều rất cẩn trọng. Thiếu tá Trần Hoàng Nam, thành viên đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai chia sẻ, mỗi nghĩa trang lại có điều kiện địa chất khác nhau, nên việc khai quật luôn có độ khó riêng.
4: Và quá trình thực hiện nhiệm vụ ấy, tôi thấy là giữa các nghĩa trang và các cái vùng địa phương ấy, có cái sự khác nhau. Một số nghĩa trang thì đất thì rất là mềm nhưng mà cũng khó quy tập. Ví dụ như hiện tại đây là nghĩa trang Cũng Mỹ Đồng ấy, đất những cát. Hiện tại thì anh em đang làm thì cái sự sụt lún, và một số nghĩa trang khi mình đào xuống phía dưới ấy, là có nước cũng ảnh hưởng nhiều đến quá trình quy tập.
1: Công việc cứ lặng lẽ diễn ra dưới nắng, người này mệt thì người khác thay, mồ hôi thấm ướt lưng áo nhưng không ai vội vàng. Chiếc bay nhỏ nhẹ nhàng gạt từng lớp đất mỏng, từng mảnh di vật, xương cốt liệt sĩ đều được nâng niu cẩn trọng. Càng nhiều khó khăn, các thành viên đội K52 Gia Lai càng kiên trì hơn.
4: Cũng có những cái trường hợp là qua cái thời gian lâu, các cái mẫu hài cốt đã bị phân hủy nhiều. Đối với những cái trường hợp đấy thì đội K52 tiến hành xử lý khi mở rộng cái khu vực tìm kiếm ra, mà có thể là trong quá trình quy hoạch này nó về lịch sử thì mộ bị sẽ bị lệch. Thì anh em là cố gắng là mở rộng và tìm xác định là tìm cho kỹ, không được để sót.
1: Cách khu vực khai quật vài chục mét là nơi các kỹ thuật viên thực hiện công đoạn lấy mẫu ADN theo quy trình nghiêm ngặt. Mỗi mẫu hải cốt đều được ghi nhận thông tin, chụp ảnh, đánh mã số, niêm phong và lưu trữ đầy đủ để phục vụ công tác giám định sau này. Bác sĩ Dương Công Hoàng, kíp trưởng kíp lấy mẫu cho biết.
5: Thì sau khi là lấy được các cái mẫu xong á, thì những cái phần mà của hài cốt còn lại thì sẽ giao cho cái đơn vị số hóa đem gói lại tại mộ. Còn mình chỉ lấy những cái mẫu chính xác để mình lưu lại, gói về là để nay mời có một cái đội là họ tới họ tiếp nhận và chuyển về định danh cho các bác.
1: Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Thắng hiện có 445 phần mộ liệt sĩ, trong đó còn 118 phần mộ chưa xác định được danh tính. Việc lấy mẫu ADN tại đây mới chỉ là một trong những điểm khởi đầu của chiến dịch 500 ngày đêm mà tỉnh Gia Lai đang triển khai tại nhiều nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn bởi dấu vết chiến tranh đã lùi xa, nhưng mỗi mẫu hải cốt được giữ gìn cẩn trọng hôm nay đều mang theo hy vọng về một ngày những người lính năm xưa sẽ được gọi đúng tên mình và đoàn tụ cùng gia đình.
0: Sáng nay tại cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đồng Nai, gọi tắt là Ban chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai, tổ chức lễ đón hài cốt liệt sĩ và đội K72 về nước, kết thúc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia giai đoạn mùa khô 2025-2026. Phóng viên Thiên Lý thông tin.
6: Sau 105 ngày làm nhiệm vụ trên đất bạn Campuchia, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ K72 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai

0: đã vượt qua nhiều khó khăn gian khổ để thực hiện tốt nhiệm vụ, làm tốt công tác dân vận và đối ngoại. Đội đã tìm kiếm và đưa được 62 hài cốt liệt sĩ trở về Tổ quốc. Sau nghi thức lễ đón, đoàn hành quân đã đưa các hài cốt liệt sĩ về quàn tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Phước, chờ ngày truy điệu an táng. Trong suốt đoạn đường di chuyển, đông đảo người dân và các cựu chiến binh đã đứng trang nghiêm hai bên đường, tay cầm cờ Tổ quốc để đón các anh hùng liệt sĩ trở về quê hương. Có mặt tại nghĩa trang từ rất sớm để quét dọn sạch sẽ con đường dẫn vào nhà quan. Bà Phạm Thị Giá, cựu chiến binh của phường Tân Bình, thành phố Đồng Nai, trước là thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, xúc động chia sẻ.
1: Các cô và các chú đấy cũng rất là xúc động trước khi chiến dịch 500 ngày đêm để tìm mộ liệt sĩ.
2: Cũng có những cái ba mẹ đã gần cả trăm tuổi rồi, con chờ đợi để gặp các con về. Mà mong muốn của các cô, các chú là cũng đưa các anh về để mà gặp được các mẹ đáng mong chờ.
0: Các cựu chiến binh cũng bày tỏ tâm nguyện, mong rằng sau khi trở về nước, các hài cốt liệt sĩ sẽ sớm được xác định danh tính để gia đình vơi bớt nỗi đau và sớm tìm lại được thân nhân của mình. Dự kiến, lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập sẽ diễn ra vào dịp 27 tháng 7 tới đây tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Phước.
3: Sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp khẩn để giải quyết các vấn đề cấp bách liên quan đến vụ hỏa hoạn nghiêm trọng chiều qua tại khu vực Nhân Phước, phường Quy Nhân Đông. Phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
4: Vụ việc đã khiến 12 tàu cá bị cháy hoàn toàn, 4 tàu bị cháy một phần. Hầu hết các tàu này có tuổi đời sử dụng từ 15 đến 35 năm, chỉ duy nhất một tàu mua bảo hiểm thân tàu. 5 tàu đăng ký chính sách giải bản, nhiều tàu từng bị chìm hoặc hư hỏng nặng do bão số 13 năm 2025. Ngoài ra, vụ việc cũng khiến một người bị bỏng đang được điều trị tại cơ sở y tế. Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp ngư dân. Trước mắt, tỉnh sẽ hỗ trợ ngay 15 kg gạo mỗi khẩu mỗi tháng trong vòng 3 tháng, đồng thời hỗ trợ 3 triệu đồng với mỗi chủ tàu bị thiệt hại. Về phương án lâu dài, sẽ không khuyến khích việc trục vớt, sửa chữa các tàu cũ đã hư hỏng nặng, mà thực hiện chính sách phù hợp và chuyển đổi nghề nghiệp để ngư dân sớm ổn định cuộc sống.
5: Thì đề nghị cơ quan công an, công chí tập trung rà soát, cố gắng kết thúc sớm. Còn cái việc này chúng ta hỗ trợ là không phụ thuộc sự điều tra của công an. Ngay buổi sáng nay, biên phòng nhé, cùng với thị xã, cùng với chỗ xã, cùng đi xuống ngay với bà con. Thông báo luôn cái việc mà hỗ trợ trước mắt là 3 tháng này thì tôi quyết định được. Tỉnh đang bàn và sẽ hỗ trợ để bà con tránh thiệt hại.
4: Bên cạnh khắc phục hậu quả vụ cháy tàu, ông Phạm Anh Tuấn đề nghị lực lượng bộ đội biên phòng và ngành thủy sản chấn chỉnh tình trạng đậu đỗ tàu thuyền tại các điểm tự phát ở địa phương.
3: Tiếp theo, biên tập viên Xuân Ninh chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
6: Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, từ chiều tối nay đến đêm ngày mai, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40, cục bộ có nơi có mưa to trên 80mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi, trung du, khu vực Bắc Bộ. Ngoài ra, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, từ thành phố Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ, chiều tối và tối nay cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 70mm. Mưa dông tối và đêm nay sẽ chấm dứt đợt nắng nóng ở khu vực Trung Bộ. Ngày mai khu vực này còn nắng nóng cục bộ với mức nhiệt cao nhất khoảng 35 độ. Dự báo từ ngày 2 tháng 7, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Trong khi đó, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ ngày 2 tháng 7 có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Xin mở đầu phần tin thế giới với những thông tin về tình hình động đất tại Venezuela. Số người thiệt mạng đã tăng lên hơn 1.700 người, hơn 5.000 người bị thương và gần 16.000 người phải đi sơ tán. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
7: Các nhóm kỹ thuật đang tiến hành kiểm định kết cấu hàng nghìn ngôi nhà, bệnh viện, trường học, cầu đường và các tòa nhà tại thủ đô Caracas, bang ven biển La Guaira cùng nhiều địa phương khác để xác định công trình nào đủ điều kiện tiếp tục sử dụng, công trình nào cần sửa chữa hoặc phá dỡ. Chính quyền cũng áp dụng hệ thống phân loại mức độ rủi ro và thiết lập các khu tạm cư để hỗ trợ cho những gia đình mất nhà cửa trong thời gian khắc phục hậu quả. lực lượng cứu hộ trong nước và quốc tế vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm người sống sót, đồng thời khẩn trương khôi phục hệ thống điện, nước sạch, viễn thông và giao thông tại các khu vực bị ảnh hưởng. Trong cuộc họp báo ngày hôm qua, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết hiện có khoảng 22.600 người đang được điều trị hoặc chăm sóc tại các bệnh viện và khu lều y tế dã chiến. Venezuela đã nhanh chóng thiết lập các khu trú ẩn quy mô lớn để tiếp nhận người dân bị ảnh hưởng.
8: Hiện chúng tôi đã thiết lập 15 khu trú ẩn khẩn cấp quy mô lớn. Riêng tại bang La Guaira có 2 khu, cùng nhiều điểm trú ẩn nhỏ hơn được bố trí tại các trường học và cơ sở công cộng khác. Tất cả đều đã được cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa những người cần hỗ trợ đến các khu trú ẩn khẩn cấp này.
7: Chính phủ Venezuela đã tiếp nhận 521 tấn hàng cứu trợ nhân đạo từ 24 quốc gia cùng 86 chó nghiệp vụ và hơn 2.700 chuyên gia cứu hộ quốc tế nhằm hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn và cứu trợ khẩn cấp. Các đoàn quốc tế đã triển khai bệnh viện dã chiến, thiết bị hạng nặng, hệ thống lọc nước, thuốc men, thiết bị viễn thông và nhu yếu phẩm tại những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Kết quả đánh giá thiệt hại sẽ là cơ sở để xây dựng kế hoạch tái thiết các khu vực bị ảnh hưởng và ưu tiên khôi phục những công trình hạ tầng thiết yếu.
3: Vào trưa nay, theo giờ Việt Nam, đoàn cứu hộ cứu nạn của nước ta gồm 124 cán bộ chiến sĩ đã tới thành phố Maiquetia của Venezuela để hỗ trợ nước bạn khắc phục hậu quả thiên tai. Trong suốt thời gian đoàn công tác làm nhiệm vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại, hỗ trợ liên lạc hậu cần, đảm bảo an ninh để các cán bộ chiến sĩ tập trung thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo. Đại sứ Vũ Trung Mỹ, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Venezuela đã dành cho phóng viên VOV1 cuộc phỏng vấn độc quyền để cập nhật về tình hình mới nhất từ Venezuela.
9: Thưa đại sứ, đến thời điểm này, tại Venezuela ở các khu vực chịu ảnh hưởng của trận động đất đã ổn định hơn chưa ạ?
10: Tính từ cái thời điểm mà diễn ra trận động đất là vào 6 giờ chiều ngày 24 ấy, đến nay là đã đo được hơn 400 dư chấn các loại. Tôi nói đơn cử như sáng ngày hôm nay, vào lúc 7 giờ sáng chúng tôi ngồi ở văn phòng trụ sở đại sứ quán, thì đã có một đợt dư chấn khoảng 5,1 độ Richter. Thì cái điều này nó tạo ra nó càng cái tình hình, tức là đặc biệt những cái có thể là những cái tòa nhà vốn đã bị hư hại, thì do những dư chấn này nó tiếp tục bị tác động.
9: Đến nay trận động đất đã xảy ra được 5 ngày, vậy thì Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đã và đang triển khai những biện pháp gì để bảo hộ, hỗ trợ công dân trong trường hợp cần thiết?
10: Trong cái cơn địa chấn mà như chúng ta đã nói lớn nhất trong vòng 126 năm ở Venezuela, chúng tôi cơ quan đại sứ quán thì ngay lập tức khi mà bị động đất như vậy thì chúng tôi đã kích hoạt ngay cái bộ máy ứng phó của cơ quan đại sứ quán do trực tiếp đồng chí đại sứ chỉ đạo cùng với cán bộ bộ phận lãnh sự. Và đến nay khẳng định đến nay thì có sau 5 ngày thì cộng đồng người Việt ở Venezuela vẫn tuyệt đối an toàn. Bà con cũng như anh em cán bộ cơ quan đại sứ quán, cũng cơ quan bên cạnh thì cũng rất là yên tâm, ổn định cuộc sống.
9: Trong thời gian lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam làm việc tại Venezuela, đại sứ quán sẽ đóng vai trò như thế nào trong việc phối hợp, kết nối với chính quyền sở tại và hỗ trợ đoàn hoàn thành nhiệm vụ, thưa đại sứ?
10: Chiều ngày hôm nay thì tôi đã có cái dịp được tháp tùng đoàn công tác của các lực lượng vũ trang Việt Nam đến thị sát một trong những cái khu vực ở cái khu đô thị khu đô thị Playa Grande, là một trong những khu chịu tác động mạnh nhất của cái trận động đất này. Thì nói chung là tình hình nói chung là vẫn diễn biến hết sức là cũng căng, bởi vì thực sự cái mức độ tàn phá quá lớn. Cái đoàn công tác gồm 124 chiến sĩ của Bộ Quốc phòng cũng như Bộ Công an Việt Nam sang tham gia hỗ trợ nhân đạo tìm kiếm và cứu hộ cứu nạn ở Venezuela. Một tin vui là vào trưa ngày hôm nay, ngày 29 tháng 6 theo giờ địa phương, thì đoàn công tác đã nơi rất là thuận lợi. Tôi tin rằng là cũng với những cái kinh nghiệm mà chúng tôi đã triển khai thì chúng ta sẽ cùng với những lực lượng của chúng ta đang có mặt ở đây có thể hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó, thực hiện tốt cái công tác cứu hộ cứu nạn, giúp đỡ nhân dân Venezuela, nâng cao cái hình ảnh của Việt Nam và trên trường quốc tế.
9: Vâng, xin cảm ơn đại sứ.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn đại sứ Vũ Trung Mỹ, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Venezuela về tình hình động đất, bảo hộ công dân Việt Nam cũng như hỗ trợ nước bạn khắc phục hậu quả thiên tai tại Venezuela. Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó trưởng Ban chỉ đạo.
11: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế kể từ sau Đại hội 14 đã đạt nhiều kết quả quan trọng thực chất, đồng thời cho rằng còn rất nhiều công việc cần làm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh bối cảnh thế giới chuyển biến nhanh, phức tạp, công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế phải dự báo sớm, tham mưu nhanh, chính xác và hành động chủ động. Trong khi đó, yêu cầu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là với khát vọng rất lớn, mục tiêu rất cao. Đối ngoại và hội nhập quốc tế phải phục vụ trực tiếp hơn cho phát triển, tự chủ chiến lược và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định trách nhiệm của Ban chỉ đạo rất lớn, trong đó Bộ Ngoại giao với tư cách là cơ quan thường trực đóng vai trò đầu mối, nòng cốt, nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy mạnh ngoại giao phục vụ phát triển và tăng trưởng hai con số. Thủ tướng khẳng định chương trình công tác của Ban chỉ đạo cần ưu tiên việc duy trì các thị trường truyền thống, mở rộng thêm các thị trường mới, thúc đẩy thu hút đầu tư nước ngoài chất lượng cao, bảo đảm an ninh năng lượng, tự chủ chiến lược của đất nước, đặt kỳ vọng nhiều vào các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Thủ tướng nhấn mạnh trách nhiệm đối với các đại sứ, đề nghị nâng cao hơn nữa tinh thần chủ động đóng góp, tạo kết quả cụ thể, thiết thực, phục vụ thiết thực các mục tiêu phát triển của đất nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, nghiên cứu sửa đổi bổ sung các quy định của pháp luật để phù hợp với các luật lệ, chuẩn mực chung và các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, nhất là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới FTA mà Việt Nam là thành viên. Đối với ngoại giao nghị viện, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội phát huy các quy chế hợp tác vừa ký kết, tích cực phối hợp với các bộ ngành, bộ ban ngành triển khai hiệu quả các hoạt động đối ngoại song phương, đa phương của Quốc hội. Kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Ban chỉ đạo cần phát huy cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược, điều phối để xử lý những vấn đề lớn, mới, khó, liên ngành, liên lĩnh vực, vượt thẩm quyền, một cơ quan cụ thể. Tổng Bí thư Chủ tịch nước giao cơ quan thường trực là Bộ Ngoại giao tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện văn bản theo hướng rõ thẩm quyền, rõ quy trình, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ cơ chế theo dõi kiểm tra, thiết lập kỷ luật thực thi bằng phương châm 6 rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Về nhiệm vụ trước mắt cần tập trung trong 6 tháng cuối năm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ rõ cần hoàn thiện ngay các văn bản nền tảng để Ban chỉ đạo vận hành thống nhất hiệu quả. Giao cơ quan thường trực Ban chỉ đạo chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, các ban bộ ngành địa phương liên quan rà soát toàn diện việc thực hiện các cam kết, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế quan trọng, tổ chức sơ kết một năm thực hiện nghị quyết số 59, chuẩn bị xây dựng chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu Ban chỉ đạo phải bắt tay ngay vào việc, quán triệt tinh thần nói là làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả. Xây dựng Ban chỉ đạo thực sự trở thành cơ chế lãnh đạo chỉ đạo chiến lược, điều phối thống nhất, đôn đốc quyết liệt, kiểm tra nghiêm minh, góp phần đưa đối ngoại và hội nhập quốc tế phục vụ thiết thực hơn cho phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc và nâng tầm Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
3: Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý, thời tiết cực đoan đã gây ra những đợt nắng nóng nghiêm trọng trên khắp châu Âu và khiến hơn 1.300 ca tử vong.
7: Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết hiện khoảng 150 triệu người tại châu Âu đang phải sống trong điều kiện nắng nóng cực đoan. Nhiều trường học buộc phải đóng cửa, hệ thống điện chịu áp lực lớn, trong khi số người tử vong tiếp tục gia tăng. Số ca tử vong vượt mức là chênh lệch giữa tổng số người tử vong thực tế trong một khoảng thời gian và số ca tử vong dự kiến trong điều kiện bình thường. Sốc nhiệt được xem là kẻ giết người thầm lặng, trong khi phần lớn nhà ở, trường học và nơi làm việc tại châu Âu không được thiết kế để chịu đựng mức nhiệt cao như hiện nay. Tổ chức Y tế Thế giới đang phối hợp với các quốc gia thành viên và đối tác nhằm tăng cường năng lực ứng phó. Tại Hungary, nhiệt độ ở thủ đô Budapest đã lên tới 38 độ C. Chính quyền thành phố đã bố trí các điểm cấp nước uống miễn phí, hệ thống phun sương và tăng cường các biện pháp làm mát tại không gian công cộng để hỗ trợ người dân. Người dân tìm đến các công viên, đài phun nước, hồ tắm và khu vực có bóng mát để tránh nóng. Nhiều người dân bày tỏ lo ngại các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ ngày càng nghiêm trọng nếu biến đổi khí hậu tiếp tục diễn biến theo chiều hướng hiện nay.
3: Sau 40 năm, đồng yên hôm nay đã giảm xuống mức thấp nhất so với đồng đô la kể từ năm 1986, bất chấp việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản liên tục điều chỉnh tăng lãi suất nhằm bình thường hóa chính sách tiền tệ. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
12: Theo dữ liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán London, đồng yên có thời điểm giao dịch ở mức 162,19 yên đổi 1 đô la, mức thấp nhất trong gần 4 thập kỷ. Diễn biến này ngay lập tức thu hút sự chú ý của thị trường, nhất là sau khi Nhật Bản đã chi hơn 11,7 nghìn tỷ yên từ cuối tháng 4 đến cuối tháng 5 để hỗ trợ đồng tiền. Theo chuyên gia Rod Carson tại Mỹ, việc đồng yên liên tiếp lập mức thấp mới có thể làm gia tăng áp lực trong nước, qua đó khiến khả năng chính phủ phải hành động trở nên lớn hơn.
13: Điều mà thị trường đang quan tâm lúc này là khả năng chính phủ Nhật Bản can thiệp vào thị trường ngoại hối. Câu hỏi không còn là liệu khả năng đó có tồn tại hay không, mà là nó đang ở gần đến mức nào và khi nào các nhà chức trách sẽ thực sự hành động. Cần lưu ý rằng tỷ giá giữa đồng đô la Mỹ và đồng yên Nhật không tăng vọt trong thời gian ngắn, mà đã leo dần trong một thời gian. Tốc độ mất giá của đồng yên là một trong những yếu tố quan trọng mà giới chức Nhật Bản theo dõi khi cân nhắc việc can thiệp. Nếu đồng yên lao dốc nhanh và mạnh, thị trường chắc chắn sẽ phải đặt trong trạng thái cảnh giác cao.
12: Ngân hàng Trung ương Nhật Bản mới đây đã nâng lãi suất chuẩn lên 1%, mức cao nhất kể từ năm 1995, tiếp tục lộ trình bình thường hóa chính sách tiền tệ bắt đầu từ năm 2024. Tuy nhiên, động thái này vẫn chưa đủ để đảo ngược xu hướng suy yếu của đồng yên, khi thị trường tiếp tục kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ duy trì mặt bằng lãi suất cao, qua đó giữ khoảng cách đáng kể về lãi suất giữa hai nền kinh tế.
3: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn đến với tiết mục Nhật ký World Cup 2026.
14: Nhật ký World Cup 2026.
15: Nhật ký World Cup 2026.
16: Thưa quý vị và các bạn, từng được xem là ông vua luân lưu của bóng đá thế giới, đội tuyển Đức chưa từng biết đến thất bại trên chấm 11m tại World Cup kể từ năm 1982. Thế nhưng rạng sáng nay, tại Scottsboro, thất bại 3-4 trước Paraguay sau lượt sút luân lưu 11m ở vòng 1/16 World Cup 2026 không chỉ khiến cỗ xe tăng bị loại mà còn khép lại một trong những kỷ lục đáng tự hào nhất của bóng đá Đức. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Julian Nagelsmann cay đắng thừa nhận thực tế phũ phàng về vị thế hiện tại của đội nhà.
17: Thật ngạo mạn nếu sau 3 giải đấu lớn thất bại liên tiếp mà chúng ta vẫn nghĩ mình thuộc về nhóm ông lớn hàng đầu thế giới. Thực tế là không còn nữa.
16: Ngay sau chiến tích chấn động, Tổng thống Paraguay Santiago Pena đã tuyên bố ngày 30 tháng 6 là ngày nghỉ lễ toàn quốc để người dân ăn mừng tấm vé vào vòng 1/8 sau 24 năm chờ đợi, kèm theo thông điệp đầy cảm xúc. Paraguay không bao giờ bỏ cuộc. Nghỉ lễ toàn quốc, thế đấy. Quyết định này hoàn toàn hợp pháp và từng được ông thực hiện vào tháng 9 năm 2025 khi đội nhà giành vé dự World Cup. Nối gót Đức, Hà Lan cũng bị loại khỏi World Cup 2026 trên chấm luân lưu sau trận hòa một đều nghẹt thở suốt 120 phút trước Maroc tại vòng 1/16. Hứng chịu búa rìu dư luận vì lối chơi thực dụng với sơ đồ năm hậu vệ, huấn luyện viên Ronald Koeman vẫn vô cùng cứng rắn bảo vệ quan điểm của mình trong phòng họp báo.
17: Các bạn muốn nghĩ gì thì tùy. Nếu được làm lại, tôi vẫn sẽ làm y như vậy. Khi đội bóng bị gỡ hòa, tôi biết mình luôn là người bị mắng nhiếc vì đã chọn sơ đồ năm hậu vệ.
16: Trong khi đó, huấn luyện viên trưởng Mohamed Ouabi của Maroc không giấu nổi sự tự hào và tự tin tuyên bố vị thế mới của đại diện Bắc Phi.
17: Thì World Cup tại Qatar đã thay đổi hoàn toàn tâm lý của đội tuyển Maroc. Chúng tôi không thể cản phá nếu chơi đúng thứ bóng đá mà mình biết cách chơi.
16: Chiến thắng lịch sử này đưa Maroc thẳng tiến vào vòng 1/8 để chạm trán Canada. Ở trận đấu còn lại trong ngày, Brazil lội ngược dòng thắng 2-1 trước đội tuyển Nhật Bản để giành vé đi tiếp. Sau khi hai ông lớn của bóng đá châu Âu là Đức và Hà Lan đồng loạt bị các đội bóng cửa dưới tiễn về nước ngay trong ngày 30 tháng 6, áp lực tâm lý lên tuyển Pháp là cực lớn, dù họ được đánh giá cao hơn so với đối thủ Thụy Điển ở trận đấu ngày mai. Bước vào trận đánh sinh tử, huấn luyện viên Didier Deschamps thẳng thắn thừa nhận vị thế cửa trên, nhưng lập tức yêu cầu sự thận trọng tối đa từ các học trò.
18: Chúng tôi chấp nhận vị thế ứng cử viên nặng ký và tự tin vào khả năng gây sát thương của hàng công. Tuy nhiên, toàn đội phải duy trì sự tập trung cao độ bởi tính chất sống còn của vòng loại trực tiếp không cho phép bất kỳ sai lầm nào.
16: Ở bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Graham Potter của Thụy Điển tỏ ra vô cùng thực tế nhưng đầy quyết tâm trước cơ hội tạo nên bất ngờ tiếp theo.
18: Chúng tôi hiểu mình sẽ phải đối đầu với một tập thể đẳng cấp thế giới và áp lực phải thắng luôn hiện hữu với cả hai đội. Để tạo nên bất ngờ, Thụy Điển bắt buộc phải chơi một trận đấu hay nhất từ trước đến nay, duy trì sự cân bằng tối đa giữa phòng ngự và tấn công, chứ không thể chỉ chịu trận suốt 90 phút.
16: Trận đấu giữa Pháp và Thụy Điển sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VOV Giao thông bắt đầu từ 3 giờ 50 phút sáng mai.
15: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào đêm và sáng, riêng vùng núi và Trung Du, Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngày nắng, phía Nam có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, phía Nam có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào đêm và sáng, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng Khánh Hòa có lúc cấp 6, ngày mai mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, ngày mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Phía Đông, đêm gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, ngày mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Phía Tây cấp 5 có lúc cấp 6, ngày mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
3: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Thu Hằng và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
19: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
20: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay, còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đủ cách.
19: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
20: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin, ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
19: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ công ty cổ phần đông trùng hạ thảo Vinh Gia, hotline 0899 169 555.
21: Bản tin thời sự.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Hội nghị quán triệt và triển khai nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031. Ban chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Cũng trong chương trình, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn phóng sự kỳ 2 thuộc chùm phóng sự 2 kỳ phản ánh thực trạng hệ thống thủy lợi trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai với nhan đề gỡ điểm nghẽn hạ tầng thủy lợi, khai thác tối đa tiềm năng.
1: Bây giờ là nội dung chương trình. Trước hết là phản ánh của phóng viên chúng tôi qua hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài vừa được Bộ Chính trị tổ chức. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, thu hút gần 2,1 triệu đại biểu tham dự tại gần 35.000 điểm cầu trên toàn quốc.
0: Như tin đã đưa, sáng ngày 30 tháng 6 tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối với gần 35.000 điểm cầu ở trung ương, cấp tỉnh, cấp xã, cơ quan đơn vị, quân khu, quân chủng, quân đoàn trên toàn quốc với gần 2,1 triệu đại biểu dự hội nghị. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tôn Lâm đánh giá cao sự chuẩn bị công phu của các cơ quan trong quá trình xây dựng nghị quyết, ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm tại hội nghị và sự quan tâm theo dõi hội nghị của đông đảo cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhân dân. Theo Tổng Bí thư, nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được Bộ Chính trị ban hành trên cơ sở tổng kết gần 40 năm thực hiện chủ trương mở cửa và thu hút đầu tư nước ngoài của Đảng. Đây là nghị quyết thể hiện sự thay đổi trong tư duy phát triển, không còn thuần túy mở cửa đón nhận dòng vốn mà đã chủ động lựa chọn và sử dụng nguồn lực quốc tế để tạo dựng năng lực cạnh tranh quốc gia. Làm thế nào sử dụng hiệu quả nguồn lực nước ngoài để nâng cao nội lực, năng lực công nghệ, sức cạnh tranh và tự chủ của nền kinh tế. Bên cạnh những kết quả nổi bật, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tôn Lâm chỉ rõ những hạn chế trong hoạt động thu hút FDI thời gian qua và đồng thời khẳng định, Nghị quyết số 10 đặt ra những mục tiêu và yêu cầu cao hơn, phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải gắn với nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, năng lực sản xuất, công nghệ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm dẫn đầu ASEAN về môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, chất lượng dịch vụ công và khả năng tiếp nhận các dự án đầu tư nước ngoài chất lượng cao. Đồng thời, đặt ra nhiều chỉ tiêu cụ thể khác. Để đạt được những mục tiêu cao này, đòi hỏi chúng ta phải nhận thức sâu sắc toàn bộ nội dung nghị quyết để hành động quyết liệt hơn, nhanh hơn và thực chất hơn trong tư duy về đầu tư nước ngoài. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, Việt Nam phải chủ động tiếp cận lựa chọn dẫn dắt và sử dụng hiệu quả các dòng vốn quốc tế để bồi đắp năng lực quốc gia. Phải tính toán hiệu quả thu hút bằng năng suất và chất lượng của vốn, trình độ công nghệ sử dụng, số việc làm chất lượng cao, đào tạo kỹ sư, nhà quản trị Việt Nam kết nối doanh nghiệp trong nước vào chuỗi cung ứng, tạo thêm giá trị gia tăng tham gia các hoạt động đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tôn Lâm nhấn mạnh.
2: Nghị quyết 10 chỉ đi vào cuộc sống khi được tổ chức thực hiện quyết liệt thực chất lấy kết quả làm thước đo. Mỗi bộ, ngành, địa phương phải có chương trình hành động cụ thể, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm. Mỗi địa phương cũng phải xây dựng chiến lược thu hút đầu tư phù hợp với quy hoạch lợi thế và điều kiện phát triển và khả năng liên kết vùng. Phải quy hoạch tổng thể, phải phân công, phân cấp rõ ràng, gắn với điều phối hiệu quả. Trung ương định hướng chiến lược, hoàn thiện thể chế, điều phối liên vùng, sàng lọc dự án lớn và giám sát được thực hiện. Địa phương phải chủ động, sáng tạo, nhưng không được cạnh tranh bằng cách phá vỡ quy hoạch, hạ thấp tiêu chuẩn hoặc đánh đổi lợi ích lâu dài. Cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo từng ngành, địa phương. Cần chủ động thống kê các dự án đầu tư nước ngoài về trình độ công nghệ, giá trị gia tăng, liên kết với doanh nghiệp nội địa, tình trạng sử dụng đất, đóng góp ngân sách, đào tạo nhân lực và môi trường. Chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển thế hệ mới với một tâm thế mới. Việt Nam không thu hút đầu tư bằng mọi giá, mà phải là một quốc gia có chiến lược, có lựa chọn, có năng lực sàng lọc và đồng hành với các nhà đầu tư tốt để cùng tạo ra các giá trị mới.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý, việc triển khai nghị quyết số 10 gắn chặt với nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, nhất là nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân và nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế nhà nước. Mục tiêu của thu hút đầu tư nước ngoài trong giai đoạn hiện nay là phải biến các nguồn lực đó thành năng lực của nền kinh tế Việt Nam. Muốn vậy, doanh nghiệp tư nhân trong nước phải có điều kiện tham gia học hỏi và từng bước vươn lên trong chuỗi giá trị. Kinh tế nhà nước phải đầu tư và dẫn dắt ở những lĩnh vực nền tảng chiến lược, tạo hạ tầng và dư địa phát triển cho các khu vực khác. Cả ba khu vực kinh tế phải hợp tác và cùng cộng hưởng trong một chiến lược chung. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: thứ nhất, phải thống nhất nhận thức, đổi mới mạnh mẽ tư duy về đầu tư nước ngoài. Thứ hai, hoàn thiện thể chế theo hướng ổn định, minh bạch, có khả năng dự báo và phù hợp với thông lệ quốc tế. Thứ ba, bỏ tư duy ưu đãi đầu vào, thay bằng hỗ trợ dựa trên kết quả đầu ra, gắn với mức độ thực hiện cam kết. Thứ tư, phát triển mạnh hệ sinh thái công nghiệp trong nước và liên kết thực chất giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp Việt Nam. Thứ năm, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là điều kiện quyết định. Thứ sáu, đầu tư mạnh hơn cho hạ tầng chiến lược và hạ tầng phục vụ nền kinh tế mới. Thứ bảy, đổi mới căn bản công tác xúc tiến đầu tư, không tiếp cận tràn lan mà gặp gỡ có mục tiêu, chuẩn bị kỹ làm việc với từng tập đoàn hoặc một nhóm tập đoàn, quỹ đầu tư, đối tác chiến lược. Thứ tám, phát triển thị trường vốn hiện đại để thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp dài hạn ổn định và có trách nhiệm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các ban bộ ngành trung ương và địa phương xác định rõ tinh thần của nghị quyết số 10, đó là thu hút đầu tư nước ngoài không phải để thay thế nội lực, mà để làm mạnh nội lực, nâng cao tự chủ. Không chỉ để tăng trưởng nhanh mà để phát triển bền vững, bao trùm và có chất lượng cao. Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong ngoài nước phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, quyết tâm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, biến chủ trương đúng đắn thành những dự án tốt, doanh nghiệp mạnh, chuỗi giá trị mới, việc làm chất lượng cao và năng lực mới cho đất nước. Đó là cách thiết thực nhất để tiếp tục viết nên một chương mới của công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, đưa Việt Nam tiến nhanh, tiến vững chắc trên con đường trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045.
1: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi qua Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài vừa được Bộ Chính trị tổ chức. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, thu hút gần 2,1 triệu đại biểu tham dự tại gần 35.000 điểm cầu trên toàn quốc.
0: Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình với các thông tin quan trọng khác.
1: Trong hai ngày 29 và 30 tháng 6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh ở phường Quy Nhơn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031. Dự đại hội, về phía Trung ương có đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Về phía tỉnh có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh qua các thời kỳ, cùng hơn 330 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 56.000 tình nguyện viên thanh thiếu niên chữ thập đỏ trong toàn tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Các cấp hội bám sát cơ sở, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các chương trình nhân đạo từ thiện, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội. Tổng nguồn lực huy động cho hoạt động nhân đạo trong nhiệm kỳ đạt gần 885 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 3 triệu lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế. Với phương châm hành động đoàn kết, nhân ái, đổi mới, lan tỏa, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Chữ thập đỏ tỉnh xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo và hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác nhân đạo, phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối các hoạt động nhân đạo trên địa bàn, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội. Đại hội đề ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành và vượt mức 6 chỉ tiêu về xây dựng tổ chức hội, 10 chỉ tiêu về hoạt động và phong trào chữ thập đỏ, đồng thời triển khai 5 nội dung đột phá trong nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng công tác hội và phong trào nhân đạo. Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo ghi nhận biểu dương những kết quả Hội Chữ thập đỏ tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị các cấp hội tập trung triển khai hiệu quả nghị quyết đại hội với 5 định hướng lớn. Theo đó, hội cần chuyển mạnh từ tổ chức các hoạt động nhân đạo sang chủ động tham mưu kiến tạo chính sách nhân đạo, nắm bắt sát tình hình đời sống nhân dân và các nhóm yếu thế sau hợp nhất tỉnh để tham mưu cấp ủy chính quyền ban hành chính sách an sinh phù hợp. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chuyên nghiệp, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, đáp ứng yêu cầu sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Hoạt động nhân đạo cũng cần chuyển từ hỗ trợ trước mắt sang trợ giúp phát triển sinh kế, thu hẹp khoảng cách phát triển các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, biên giới và ven biển. Bên cạnh đó, hội cần đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng mô hình quản trị nhân đạo hiện đại, tăng cường kết nối, huy động nguồn lực xã hội, mở rộng quan hệ đối tác nhân đạo liên vùng, xuyên biên giới, đồng thời lan tỏa văn hóa nhân ái thông qua các phong trào, cuộc vận động như người tốt việc thiện, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái, Tết nhân ái, tháng nhân đạo, khơi dậy tinh thần đoàn kết trách nhiệm xã hội của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Tiếp tục đổi mới các phong trào hiến máu tình nguyện, hiến mô, hiến tạng, phát triển mạng lưới tình nguyện viên và mở rộng hợp tác quốc tế, hợp tác liên vùng, góp phần lan tỏa sâu rộng văn hóa nhân ái trong cộng đồng. Đại hội đã suy tôn đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, làm Chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời bầu Ban chấp hành khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm có 51 vị. Ông Hà Văn Cát tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ này. Dịp này, thưa ủy quyền Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã trao huân chương lao động hạng nhì cho ông Dương Đình Diện, nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai.
0: Chiều ngày 30 tháng 6, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 389 của tỉnh cùng các thành viên ban chỉ đạo. Trong 6 tháng đầu năm nay, Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh cùng các sở ngành địa phương đã triển khai quyết liệt các giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện 1.388 vụ vi phạm, xử phạt hành chính hơn 1.300 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước gần 62 tỷ đồng, đồng thời khởi tố 24 vụ với 40 bị can liên quan đến buôn bán hàng cấm, sản xuất, kinh doanh hàng giả, mua bán trái phép hóa đơn, vi phạm quy định về bảo vệ động vật rừng, sở hữu trí tuệ và tội phạm về ma túy. Ban Chỉ đạo 389 tỉnh nhận định, từ nay đến cuối năm, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là trên thương mại điện tử và mạng xã hội. Do đó, Ban Chỉ đạo yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn, Trưởng ban Chỉ đạo 389 của tỉnh nhấn mạnh, tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng và vi phạm an toàn thực phẩm vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và hoạt động kinh doanh ăn uống tại các chợ, quán ăn. Cùng với đó, các hành vi vi phạm về sở hữu trí tuệ, truy xuất nguồn gốc hàng hóa và kinh doanh trên mạng xã hội đang đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi các lực lượng chức năng phải tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm theo quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 tỉnh khẩn trương rà soát khắc phục tình trạng chồng chéo trong công tác quản lý, phân định rõ chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị địa phương, bảo đảm quản lý chặt chẽ, không bỏ sót nhưng cũng không trùng lập. Mỗi nhiệm vụ phải giao rõ một đơn vị chủ trì, một đầu mối chịu trách nhiệm, đồng thời tăng cường tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở, đẩy nhanh số hóa cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý hoàn thành trong tháng 7. Tăng cường ứng dụng công nghệ kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các ngành để quản lý hiệu quả các cơ sở sản xuất kinh doanh, hoạt động thương mại điện tử và truy xuất nguồn gốc hàng hóa. Giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở ngành tham mưu đổi mới phương thức hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 theo hướng rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả, xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, công khai, minh bạch giữa các lực lượng công an, hải quan, quản lý thị trường, cơ quan thuế và chính quyền địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thời gian tới cần tập trung đấu tranh quyết liệt với hàng giả, hàng kém chất lượng và vi phạm an toàn thực phẩm, tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời khuyến khích phát triển sản xuất xanh tuần hoàn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Tinh thần xuyên suốt là lấy phòng ngừa làm chính, quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, hướng tới mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe, quyền lợi của người dân và xây dựng môi trường sản xuất kinh doanh minh bạch, lành mạnh. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho một tập thể và 4 cá nhân có thành tích đột xuất trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.
1: Sáng ngày 30 tháng 6, đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an làm trưởng đoàn, đã kiểm tra, làm việc với Công an tỉnh Gia Lai về công tác phòng chống ma túy. Thời gian qua, Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030 gắn với các kế hoạch chuyên đề cao điểm về quản lý địa bàn, quản lý đối tượng. Trong 6 tháng đầu năm nay, Công an tỉnh đã phát hiện xử lý 242 vụ, bắt giữ 499 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy, lập hồ sơ đưa 84 trường hợp vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ghi nhận biểu dương những kết quả Công an tỉnh Gia Lai đạt được trong công tác phòng chống ma túy, đồng thời yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị địa phương tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh, triệt xóa, giải quyết dứt điểm các điểm tụ điểm bán lẻ ma túy, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa đấu tranh với tội phạm về ma túy, góp phần làm trong sạch địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự. Trước đó, Thượng tướng Nguyễn Văn Long cùng đoàn công tác Bộ Công an đã trực tiếp kiểm tra hồ sơ nghiệp vụ, quy trình công tác và khả năng thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma túy, Phòng Kỹ thuật Hình sự và Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh.
0: Chiều ngày 30 tháng 6, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ đã chủ trì hội nghị giao ban công tác tuyên giáo và dân vận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu cấp tỉnh đến 135 xã phường. Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm nay, công tác tuyên giáo và dân vận của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh. Trong đó, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tiếp tục được đẩy mạnh, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy. Các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới được quán triệt, cụ thể hóa và triển khai đồng bộ. Cùng với đó, các cơ quan đơn vị phối hợp chặt chẽ với địa phương trong nắm tình hình dân tộc, tôn giáo, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh. Nhiều mô hình dân vận khéo tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần giảm nghèo, đổi mới tập quán sản xuất, phát triển kinh tế, xóa bỏ hủ tục, xây dựng nông thôn mới và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tăng cường, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo và dân vận của tỉnh trong 6 tháng đầu năm vẫn tồn tại những hạn chế như công tác nắm bắt tình hình nhân dân và dư luận xã hội có lúc có nơi chưa sâu sát kịp thời, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở có nơi hiệu quả chưa cao, công tác tuyên giáo và dân vận trong giải phóng mặt bằng, thực hiện các công trình dự án có nơi còn chậm, một số bức xúc kiến nghị của người dân chưa được giải quyết kịp thời. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đánh giá kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, phân tích những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ, nhất là sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo và dân vận trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2026, Ban Xây dựng Đảng, các cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt triển khai hiệu quả chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trên lĩnh vực tuyên giáo, dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, dân chủ cơ sở và phong trào bình dân học phụ số. Đồng thời chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, bám sát thực tiễn đời sống nhân dân và dư luận xã hội. Quan tâm đến vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, gắn với phát huy tốt vai trò của cán bộ, đảng viên, người có uy tín để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào dân vận khéo, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, tăng cường đối thoại tiếp dân sâu sát cơ sở, kịp thời giải quyết quyền lợi yêu cầu chính đáng của nhân dân, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo dân vận, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Cũng trong chiều ngày 30 tháng 6 tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Cát Tiến, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy tổ chức thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ các gia đình ngư dân có tàu cá bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu neo đậu tàu thuyền khu vực Nhân Phước, phường Quy Nhân Đông. Tại buổi thăm, đại diện đoàn công tác đã trao hỗ trợ cho 16 hộ ngư dân có tàu cá bị thiệt hại, mỗi hộ 2 triệu đồng, đồng thời gửi lời thăm hỏi động viên các gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của các cấp các ngành và lực lượng cảnh sát biển là nguồn động viên cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp bà con thêm vững tin khắc phục hậu quả, ổn định sinh kế. Theo thống kê sơ bộ, vụ hỏa hoạn đã làm 16 tàu cá của ngư dân xã Cát Tiến bị hư hại, trong đó 12 tàu bị cháy hoàn toàn và 4 tàu bị cháy một phần. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục rà soát thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời triển khai các phương án hỗ trợ khẩn cấp cho ngư dân bị thiệt hại.
0: Chiều 30 tháng 6, Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phước tổ chức hội nghị công bố quy hoạch chung của xã đến năm 2045. Đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự hội nghị. Theo quy hoạch chung được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, xã Tuy Phước có diện tích hơn 53,3 km², quy mô dân số dự báo khoảng 96.000 người vào năm 2045. Giữ vai trò là đầu mối giao thông quan trọng của khu vực phía đông nam tỉnh, xã Tuy Phước sẽ phát triển theo hướng đô thị xanh, thông minh, hiện đại, phát huy vai trò trung tâm của khu vực hiện hữu, đồng thời hình thành các động lực tăng trưởng mới gắn với thương mại, dịch vụ, logistics, công nghiệp, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, hệ sinh thái tự nhiên đầm thị nại, từng bước xây dựng Tuy Phước đạt tiêu chuẩn phường trong giai đoạn 2025-2030. Điểm nổi bật là quy hoạch đã định hướng tổ chức không gian xã thành hai tiểu vùng phát triển phía đông và phía tây có chức năng bổ trợ lẫn nhau. Việc công bố quy hoạch chung xã Tuy Phước đến năm 2045 là căn cứ pháp lý quan trọng để xã thực hiện công tác quản lý, thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng, là cơ sở để địa phương xây dựng các chương trình phát triển kinh tế xã hội, các dự án ưu tiên đầu tư, sử dụng các nguồn lực để tạo động lực mới hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và lâu dài. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh, việc công bố quy hoạch chung xã Tuy Phước đến năm 2045 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra không gian phát triển mới với quy mô lớn hơn, dư địa phát triển rộng mở hơn và nhiều cơ hội để phát huy, khai thác hiệu quả các tiềm năng lợi thế của khu vực phía đông nam của tỉnh. Nhấn mạnh, quy hoạch tốt mới là điều kiện cần, điều kiện đủ là phải tổ chức thực hiện hiệu quả. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu xã Tuy Phước tổ chức công bố công khai đầy đủ nội dung quy hoạch theo quy định để người dân doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, giám sát và thực hiện. Khẩn trương xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch. Bên cạnh đó, xã cần tập trung đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Đặc biệt, cần tập trung mọi nguồn lực để triển khai thực hiện hoàn thiện các tiêu chuẩn của đô thị loại 3, hoàn thành đề án thành lập phường trong năm 2026 để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Dịp này, xã Tuy Phước đã trao văn bản chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 cho 3 dự án sản xuất kinh doanh, trao bản ghi nhớ hợp tác đầu tư Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Tuy Phước với quy mô đầu tư dự kiến khoảng 1.200 tỷ đồng.
1: Chiều 30 tháng 6, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã tiếp và làm việc với bà Caroline Bereford, đại sứ New Zealand tại Việt Nam. Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về định hướng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe và phát triển nguồn nhân lực y tế. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đánh giá cao những hỗ trợ của các đối tác New Zealand dành cho ngành y tế Gia Lai trong thời gian qua, nhất là các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật. Đồng thời đề nghị đại sứ New Zealand tiếp tục kết nối các tổ chức, bệnh viện và chuyên gia y tế của New Zealand triển khai các chương trình hợp tác tại Gia Lai, tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và sức khỏe tâm thần, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Những năm qua, ngành y tế Gia Lai đã duy trì mối quan hệ hợp tác hiệu quả với Tổ chức Ủy thác Y tế New Zealand, Việt Nam, thông qua nhiều chương trình đào tạo, tập huấn và hỗ trợ kỹ thuật. Các chuyên gia New Zealand đã chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật các phương pháp điều trị tiên tiến trong các lĩnh vực phẫu thuật chỉnh hình, nhi sơ sinh, điều dưỡng, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe tâm thần, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ của tỉnh. Riêng trong năm 2026, phía New Zealand tiếp tục đề xuất triển khai các chương trình đào tạo, hướng dẫn thực hành và tư vấn kỹ thuật về phẫu thuật chỉnh hình, nhi sơ sinh và sức khỏe tâm thần. Bà Caroline Beresford, đại sứ New Zealand tại Việt Nam khẳng định, trong vai trò của mình sẽ tiếp tục thúc đẩy các chương trình hợp tác giữa New Zealand với tỉnh Gia Lai trong lĩnh vực y tế, góp phần củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và New Zealand, đồng thời mang lại lợi ích thiết thực cho người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
0: Đảng ủy phường Hòa Nhân Bắc chiều 30 tháng 6 đã tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2026, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng thời công bố các nghị quyết quyết định liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy và nhân sự tổ dân phố sau sắp nhập. Trong 6 tháng đầu năm nay, Đảng bộ phường Hòa Nhân Bắc đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và tăng cường công tác xây dựng đảng. Kết quả, địa phương đã hoàn thành và vượt tiến độ 18 trên 23 chỉ tiêu nghị quyết năm 2026. 5 chỉ tiêu còn lại đang trong thời gian tiếp tục theo dõi, đánh giá theo kế hoạch. Kinh tế địa phương tiếp tục duy trì ổn định với giá trị sản xuất, nông lâm nghiệp và thủy sản ước đạt hơn 1.500 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 279 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội tiếp tục được triển khai hiệu quả. Công tác xây dựng đảng, cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy phường đã kết nạp 52 quần chúng ưu tú vào đảng, tiếp nhận và giải quyết gần 7.000 hồ sơ hành chính, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tại hội nghị, lãnh đạo phường đã công bố nghị quyết của Hội đồng Nhân dân phường về việc sắp xếp tổ chức lại các khu phố thành tổ dân phố mới, đồng thời công bố các quyết định của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường liên quan đến việc thành lập chi bộ, chỉ định cấp ủy, tổ trưởng lâm

0: 13 đầu mối giảm 50%. Trong đó giữ nguyên trạng và tên gọi 3 làng gồm làng Ngon, làng Khương và làng Gia Lan. Dựa theo yếu tố đặc thù là làng thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, việc hoàn thành sắp xếp sáp nhập các tổ dân phố làng trên địa bàn phường Hội Phú là dấu mốc quan trọng trong tiến trình đổi mới tổ chức bộ máy ở khu dân cư, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở khu dân cư, đáp ứng yêu cầu quản lý và phục vụ nhân dân trong giai đoạn mới. Sau sắp xếp các tổ dân phố làng mới sẽ chính thức vận hành với quy mô lớn hơn, yêu cầu nhiệm vụ cao hơn, đòi hỏi năng lực lãnh đạo của chi bộ và quản lý điều hành của tổ dân phố làng phải thực sự đổi mới và hiệu quả hơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong kỳ 1 của series phóng sự 2 kỳ với nhan đề gỡ điểm nghẽn hạ tầng thủy lợi, khai thác tối đa tiềm năng, chúng tôi đã phản ánh thực trạng hệ thống thủy lợi trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai. Thực tiễn cho thấy, hạ tầng thủy lợi yếu kém đang trở thành một trong những điểm nghẽn kìm hãm mục tiêu phát triển kinh tế tại phía Tây tỉnh Gia Lai. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh Gia Lai đã xây dựng chương trình kế hoạch đầu tư phát triển hạ tầng thủy lợi, nhất là tại khu vực phía Tây tỉnh. Đây là yêu cầu cấp thiết, không chỉ là vấn đề nước tưới cho cây trồng, mà còn là câu chuyện về bảo đảm an ninh nguồn nước lâu dài, tạo nền tảng phát triển bền vững và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Nội dung này đã được nhóm phóng viên Hà Đức, Ngọc Hà đề cập trong kỳ 2 với nhan đề đầu tư phát triển hạ tầng thủy lợi, tạo đột phá phát triển nông nghiệp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ yêu cầu cấp bách của thực tiễn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch phát triển thủy lợi và nước sạch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kế hoạch đặt ra mục tiêu đến năm 2030, diện tích canh tác ở khu vực phía Tây được tưới chủ động tăng thêm khoảng 41.000 ha, nâng tổng diện tích tưới chủ động của khu vực lên khoảng 94,3 ngàn ha, tương đương 16% tổng diện tích canh tác. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh sẽ tập trung ưu tiên đầu tư các công trình trọng điểm cấp bách có khả năng tạo nguồn, điều tiết, mở rộng diện tích tưới và phát huy hiệu quả liên vùng. Đồng thời, củng cố hiện đại hóa các hệ thống thủy lợi hiện có, bảo đảm cấp nước ổn định cho sản xuất, dân sinh và phòng chống thiên tai. Trong các chuyến công tác nhằm kiểm tra tình hình thực tế và làm việc với các địa phương phía Tây tỉnh về phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn kìm hãm sự phát triển, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thường xuyên nhấn mạnh yêu cầu các địa phương cần ra soát kỹ và đề xuất xây mới, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi nhằm phục vụ hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp và cung cấp nước sinh hoạt cho người dân. Đồng chí Phạm Anh Tuấn nói:
3: Vấn đề về hạ tầng của chúng ta là nhiều nơi chưa đảm bảo, nhưng chúng ta không thể làm lan man được trong bối cảnh hiện nay. Đầu tiên là hạ tầng thủy lợi trước. Hạ tầng thủy lợi thì rà soát lại cái gì chúng ta các đồng chí tự khắc phục được. Cái thứ hai là một số hạ tầng mặc dù xã quản lý, nhưng hiện nay xã người ta muốn chia tách, người ta có nguồn lực đâu. Những việc đấy cấp bách làm người ta. Cái loại thứ ba ấy là sửa chữa lớn một số hồ đập để đảm bảo nâng cái công suất chứa lên, để đảm bảo nâng vùng tưới. Và cái thứ tư tỉnh đang quyết tâm làm là hiện nay là hơn 10.000 tỷ rồi, đang đăng ký rồi để làm các loại hồ ở trên này. Tất cả những việc gì liên quan thủy lợi ưu tiên số 1 để xử lý trước, làm bài bản lâu dài bền vững.
2: Theo rà soát, khu vực phía Tây tỉnh đang cần được đầu tư xây mới 206 công trình thủy lợi và nâng cấp sửa chữa 92 công trình. Trước mắt, trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh đã lập danh mục nhu cầu đề xuất trung ương hỗ trợ đầu tư xây dựng 24 dự án cấp bách trọng điểm với tổng nhu cầu vốn trên 18.000 tỷ đồng. Riêng năm 2026, tỉnh tập trung đầu tư cho một số dự án cấp bách như hồ chứa nước Yaprat với dung tích 1,74 triệu mét khối, tưới khoảng 220 hecta, tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng. Hệ thống kênh mương các hồ chứa Tàu Dầu 2, Yarto, Bleithuga, Blekel, Katung với quy mô 10 tuyến kênh, tổng chiều dài hơn 30 km, tổng mức đầu tư 485 tỷ đồng. Sửa chữa nâng cấp hồ Gia Rinh với tổng mức đầu tư 27 tỷ đồng. Đầu tư hệ thống kênh nhánh công trình thủy lợi Gia Mơ gần 205,2 tỷ đồng. Trong đó, triển khai

0: dự án hồ chứa nước Gia Thun với tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng. Hồ có dung tích gần 84 triệu mét khối nước, dự kiến sẽ cung cấp nước tưới cho hơn 8.600 hectare đất nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt cho khoảng 28.500 người dân khu vực huyện Yapa và huyện Krongpa trước đây. Không chỉ giải bài toán hạn hán, công trình còn góp phần giảm lũ hạ du, cải thiện môi trường sinh thái và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho cả khu vực phía đông nam tỉnh Gia Lai cũ. Ông Phạm Văn Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Tuân, chia sẻ kỳ vọng.
1: Cái bà con của vùng này rất mong muốn là sẽ có được một cái công trình thủy lợi để rồi mà đáp ứng cái nước tưới chủ động. Bà con hiện nay cũng rất là mong chờ sớm cái công trình này được khởi công để bà con có cái nước tưới chủ động, tưới cho toàn bộ vùng xã. Cái hồ thủy lợi Gia Tuân thì đây là điều mong mỏi của người dân bao nhiêu năm nay rồi. Thế thì khi có cái công trình thủy lợi này lên thì nước tưới chủ động được. Thì với cánh đồng hơn 12.000 hectare như thế này thì người dân sẽ rất là mừng và cuộc sống chắc chắn sẽ thay da đổi thịt.
0: Khi hệ thống hạ tầng thủy lợi được đầu tư cơ bản đồng bộ sẽ tạo tiền đề để các địa phương hình thành vùng sản xuất, vùng nguyên liệu tập trung, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, quy mô lớn, bảo đảm an ninh nguồn nước và tạo động lực phát triển kinh tế bền vững cho khu vực phía Tây nói riêng và toàn tỉnh nói chung. Nói về vấn đề này, ông Đặng Lê Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Le cho biết thêm.
2: Hiện nay quỹ đất nông nghiệp của xã trên địa bàn xã thì rất là lớn. Bà con hiện nay đang tập trung vào các cái cây trồng chủ lực, rất là cần cái nguồn nước tưới. Thì qua cái như hiện nay là cái như trên địa bàn xã cái hồ Đông Xuân ấy, đã được Hội đồng Nhân tỉnh đã thông qua rồi. Thì còn chính quyền địa phương cũng rất mong Ủy ban tỉnh cũng như các sở ngành của tỉnh sớm bổ trí kinh phí để triển khai xây dựng để đảm bảo nguồn nước tưới cho những cái trồng trên địa bàn xã, làm cơ sở để coi như là phát triển kinh tế, coi như ổn định đời sống của bà con nhân dân trên địa bàn. Để triển khai công trình này thì chúng tôi đã tập trung coi như là chỉ đạo các ban ngành đoàn thể cũng như hệ thống chính trị các thôn làng tuyên truyền cho đội các cái chủ trương về xây dựng cái hồ này. Đồng thời coi như là chúng tôi cũng sẽ phối hợp với ban quản lý dự án của tỉnh. Và khi triển khai thực hiện dự án thì chúng tôi sẽ làm tốt cái công tác vận động tuyên truyền cũng như giải phóng mặt bằng để tạo mặt bằng sạch để coi như là sớm triển khai cái dự án và sớm cái dự án sẽ nhanh chóng đi vào hoạt động.
0: Hoàn thiện hệ thống thủy lợi là một trong những điều kiện hạ tầng nền tảng để Gia Lai thực hiện mục tiêu phát triển trồng trọt, góp phần nâng giá trị sản xuất của ngành trồng trọt từ khoảng 33.320 tỷ đồng năm 2025 lên khoảng 40.265 tỷ đồng vào năm 2030, tăng khoảng 6.945 tỷ đồng, tương ứng khoảng 20,8%. Đây cũng là cơ sở để Gia Lai thu hút những dự án nông nghiệp quy mô lớn, tích hợp, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao và phát triển bền vững.
3: Vâng, quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi giới thiệu phóng sự kỳ 2 thuộc chùm phóng sự 2 kỳ phản ánh thực trạng hệ thống thủy lợi trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai với nhan đề cởi điểm nghẽn hạ tầng thủy lợi, khai thác tối đa tiềm năng. Sau đây là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 30 tháng 6, ngày 1 tháng 7 năm 2026, thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Nguyên Trường, kỹ thuật viên Tùng Tốt, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình sau.
4: Mùa nắng nóng là thời điểm nguy cơ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm gia tăng.
3: Nhiệt độ cao tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh phát triển nhanh trong thực phẩm nếu không được chế biến, bảo quản đúng cách. Để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, mỗi người dân cần lựa chọn thực phẩm tươi sống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không sử dụng thực phẩm ôi thiêu, biến chất hoặc quá hạn sử dụng. Thực hiện ăn chín, uống chín, rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi chế biến thực phẩm và trước khi ăn. Bảo quản thực phẩm đúng nhiệt độ, tách riêng thực phẩm sống và thực phẩm chín để phòng ngừa nhiễm chéo. Khi có các biểu hiện như đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy hoặc sốt sau ăn uống, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời. An toàn thực phẩm là trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình và toàn xã hội. Hãy chung tay thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. An toàn thực phẩm, trách nhiệm của mọi người. Ăn chín, uống chín, bảo vệ sức khỏe gia đình, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. Bánh mì là món ăn quen thuộc, tiện lợi và được nhiều người dân lựa chọn hàng ngày. Tuy nhiên, nếu không bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm, bánh mì và các nguyên liệu chế biến có thể tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh bánh mì trên địa bàn tỉnh Gia Lai cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Chỉ sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm điều kiện vệ sinh trong quá trình chế biến, bảo quản và bày bán thực phẩm. Thực phẩm phải được che đậy cẩn thận, tránh bụi bẩn, côn trùng và các tác nhân gây ô nhiễm. Người trực tiếp chế biến, bán bánh mì cần thực hiện vệ sinh cá nhân đúng quy định, sử dụng trang phục bảo hộ, găng tay, khẩu trang khi tiếp xúc với thực phẩm. Các dụng cụ chế biến, khu vực sản xuất và kinh doanh phải được vệ sinh thường xuyên, bảo đảm sạch sẽ và an toàn. Tuyệt đối không sử dụng nguyên liệu ôi thiêu, quá hạn sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc. Thực hiện lưu mẫu thực phẩm theo quy định để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát khi cần thiết. Mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì hãy nâng cao ý thức trách nhiệm, đặt sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, an toàn và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Thực hiện tốt an toàn vệ sinh thực phẩm là trách nhiệm của mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân. Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung văn bản hợp nhất số 39 của Bộ Xây dựng về vận tải đa phương thức và văn bản hợp nhất số 27 của Bộ Xây dựng quy định về đào tạo lái xe, bồi dưỡng kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe. Văn bản hợp nhất số 39 của Bộ Xây dựng quy định về vận tải đa phương thức. Nghị định quy định về hoạt động vận tải đa phương thức bao gồm vận tải đa phương thức quốc tế và vận tải đa phương thức nội địa. Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức đăng ký kinh doanh vận tải đa phương thức bao gồm doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về đầu tư và hợp tác xã được thành lập theo quy định của pháp luật về hợp tác xã của Việt Nam, các tổ chức cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải đa phương thức. Người kinh doanh các phương thức vận tải tham gia vào hoạt động vận tải đa phương thức và đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật tương ứng với mỗi phương thức vận tải. Điều kiện kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế quy định như sau: doanh nghiệp hợp tác xã Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam chỉ được kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế sau khi có giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: duy trì tài sản tối thiểu tương đương 80.000 SDR hoặc có bảo lãnh tương đương hoặc có phương án tài chính thay thế theo quy định của pháp luật, có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp vận tải đa phương thức hoặc có bảo lãnh tương đương. Doanh nghiệp của các quốc gia là thành viên Hiệp định Khung ASEAN về vận tải đa phương thức hoặc là doanh nghiệp của quốc gia đã ký điều ước quốc tế với Việt Nam về vận tải đa phương thức chỉ được kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế sau khi có giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế của Việt Nam trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện sau: có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế hoặc giấy tờ tương đương do cơ quan có thẩm quyền nước đó cấp, có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp vận tải đa phương thức hoặc có bảo lãnh tương đương. Bộ Giao thông Vận tải tổ chức quản lý và cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế. Thủ tục hải quan quy định như sau: hàng hóa vận tải đa phương thức quốc tế được miễn kiểm tra thực tế hải quan, trừ một số trường hợp nếu nghi ngờ có dấu hiệu vận chuyển ma túy, vũ khí và các loại hàng cấm khác. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận tải đa phương thức. Quản lý nhà nước về vận tải đa phương thức bao gồm: Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về vận tải đa phương thức. Bộ Giao thông Vận tải thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vận tải đa phương thức là đầu mối giúp chính phủ điều phối hoạt động liên ngành và hướng dẫn thực hiện quy định liên quan đến hoạt động vận tải đa phương thức. Nguyên tắc về thực hiện thủ tục hành chính như sau. Mẫu đơn tờ khai thành phần hồ sơ có quy định về các thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc cơ sở dữ liệu chuyên ngành thì các thông tin này được thay thế bằng dữ liệu khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc cơ sở dữ liệu chuyên ngành được vận hành. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được trả bằng bản điện tử. Trường hợp cá nhân tổ chức có yêu cầu nhận bản giấy thì cơ quan giải quyết thủ tục hành chính có trách nhiệm trả đồng thời cả bản điện tử và bản giấy. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng điện tử có giá trị pháp lý như kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng văn bản giấy. Thưa quý vị và các bạn, văn bản hợp nhất số 27 của Bộ Xây dựng quy định về đào tạo lái xe, bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ. Thông tư quy định về đào tạo lái xe, bồi dưỡng, kiểm tra, cấp lại chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ. Tiêu chuẩn của cơ sở đào tạo người điều khiển xe máy chuyên dùng thực hiện bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ và tiêu chuẩn của cơ sở đào tạo lái xe mô tô. Thông tư áp dụng đối với tổ chức cá nhân có liên quan tới đào tạo lái xe, bồi dưỡng, kiểm tra, cấp lại chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ và tiêu chuẩn của cơ sở đào tạo người điều khiển xe máy chuyên dùng thực hiện bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ. Thông tư không áp dụng đối với cơ sở đào tạo lái xe, tổ chức đào tạo lái xe, cấp lại chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho lực lượng quân đội, công an là nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm thực hiện như sau. Đối với công tác đào tạo lái xe, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ về hoạt động đào tạo lái xe, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đào tạo lái xe, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, công bố và thực hiện cập nhật danh sách các cơ sở đào tạo lái xe ô tô được cấp hoặc bị thu hồi giấy phép đào tạo lái xe trên trang thông tin điện tử. Định kỳ hàng năm ra soát để cập nhật bổ sung và công bố danh mục, dấu hiệu nhận biết và phương án xử lý các tình huống giao thông. Đối với công tác quản lý hệ thống thông tin cụ thể, xây dựng nâng cấp duy trì hoạt động của hệ thống thông tin quản lý giám sát đào tạo lái xe tại Cục Đường bộ Việt Nam và hệ thống thông tin chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ tại Cục Đường bộ Việt Nam để tiếp nhận dữ liệu, chia sẻ, kết nối với cơ quan quản lý sát hạch của ngành công an, hoàn thành trước ngày 1 tháng 7 năm 2026, tích hợp ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong đào tạo lái xe. Vận hành hệ thống thông tin tại điểm A khoản này, bảo đảm hệ thống hoạt động liên tục ổn định. Xây dựng nâng cấp tập huấn chuyển giao phần mềm trong hệ thống thông tin quản lý giám sát đào tạo lái xe, hệ thống thông tin chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ tại sở xây dựng, cơ sở đào tạo lái xe và cơ sở bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, hoàn thành trước ngày 1 tháng 7 năm 2026. Cung cấp tài khoản để các sở xây dựng, các cơ sở đào tạo lái xe, cơ sở bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ đăng nhập, cập nhật, truyền dữ liệu và khai thác dữ liệu trên hệ thống thông tin quản lý, giám sát, đào tạo lái xe và hệ thống thông tin chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ tại Cục Đường bộ Việt Nam. Sử dụng dữ liệu trên hệ thống thông tin quản lý, giám sát, đào tạo lái xe tại Cục Đường bộ Việt Nam để phục vụ công tác tổng hợp, báo cáo kiểm tra. Ban hành quy chế vận hành và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, quy chế sử dụng tài khoản và khai thác dữ liệu đối với hệ thống thông tin theo các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin và an toàn thông tin mạng. Đối với các khóa đào tạo đã khai giảng trước ngày thông tư này có hiệu lực thi hành nhưng chưa thực hiện việc kiểm tra hoàn thành khóa đào tạo trước ngày thông tư này có hiệu lực thi hành, thì cơ sở đào tạo được chủ động lựa chọn quy trình đánh giá kết quả học tập nội dung đào tạo lý thuyết và thực hành của học viên để xét hoàn thành khóa đào tạo theo quy định tại thông tư này hoặc theo quy định tại thông tư số 35/2024 ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Đối với các khóa đào tạo đã thực hiện việc kiểm tra hoàn thành khóa đào tạo trước ngày thông tư này có hiệu lực thi hành, thì tiếp tục thực hiện việc xác nhận hoàn thành khóa đào tạo theo quy định tại thông tư số 35/2024 ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Đối với các giấy xác nhận hoàn thành khóa đào tạo, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ đã cấp trước ngày thông tư này có hiệu lực thi hành, thì vẫn có giá trị sử dụng theo quy định. Sở Xây dựng và cơ sở đào tạo lái xe tiếp tục thực hiện việc truyền và tiếp nhận dữ liệu liên quan đến công tác đào tạo lái xe qua hệ thống thông tin giấy phép lái xe đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung văn bản hợp nhất số 39 của Bộ Xây dựng về vận tải đa phương thức và văn bản hợp nhất số 27 của Bộ Xây dựng quy định về đào tạo lái xe, bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.
3: Mời quý vị và các bạn nghe trang âm nhạc địa phương. Thanh Thủy mến chào những quý khán giả của chương trình Trang Âm Nhạc Địa Phương. Thưa quý vị và các bạn, ngày nay, sức hấp dẫn của một lễ hội chính là việc đưa âm nhạc trở thành thương hiệu cảm xúc. Những giai điệu không gian văn hóa không chỉ phục vụ thưởng thức, mà còn lan tỏa hình ảnh quê hương và nâng tầm giá trị du lịch. Đó cũng là tinh thần mà lễ hội Dừa và Biển Hoài Nhơn Tết Đoan Ngọ lần thứ nhất năm 2026 hướng tới. Một Hoài Nhơn với tiếng sóng biển, hòa cùng rì rào của những hàng dừa xanh, tạo nên bản hòa âm mộc mạc mà đầy sức sống của một miền quê đang vươn mình bằng văn hóa và du lịch. Lễ hội Dừa và Biển Hoài Nhơn không chỉ mở ra một không gian lễ hội sống động, mà còn khơi dậy những giá trị văn hóa được nuôi dưỡng qua nhiều thế hệ. Trong hành trình ấy, âm nhạc trở thành nhịp cầu cảm xúc, đưa du khách đến gần hơn với vẻ đẹp của biển làng Búng. Với hương vị quê Dừa và với những con người chân chất nơi miền duyên hải, âm nhạc của lễ hội không chỉ cất lên trên sân khấu mà còn hiện diện trong từng khoảnh khắc đời sống. Đó là nhịp hò lao động của người dân miền biển, là âm thanh rộn ràng của những cuộc đua thúng, là tiếng reo vui trên bãi cát mỗi chiều hè, là hơi thở của Tết Đoan Ngọ được tiếp nối bằng những nét văn hóa truyền thống như gói bánh ú, trưng bày mâm quả hay là trình diễn nghề đăng lưới, tước sơ dừa. Tất cả hòa quyện thành một bản giao hưởng mang đậm hơi thở quê hương, nơi văn hóa dân gian gặp nhịp sống hiện đại. Khi những giai điệu cất lên giữa tiếng sóng và gió biển, kết nối con người với thiên nhiên, người dân với du khách, truyền thống với nhịp sống đương đại. Chính sự giao thoa ấy đã tạo nên một dấu ấn khác biệt cho mùa hè Hoài Nhơn, để mỗi người khi rời đi vẫn còn lưu giữ trong ký ức âm thanh của biển, của dừa và của một vùng đất hiền hòa mến khách. Âm nhạc đã góp phần tôn vinh vẻ đẹp của biển làng Búng, lan tỏa thông điệp gìn giữ môi trường biển và hệ sinh thái dừa, đồng thời khơi dậy niềm tự hào về những giá trị bản địa đang được gìn giữ và phát huy trong nhịp sống phát triển mới. Giữa xu hướng du lịch ngày càng đề cao trải nghiệm văn hóa, những lễ hội giàu bản sắc như lễ hội Dừa và Biển Hoài Nhơn đang mở ra hướng đi bền vững. Khi cảnh sắc thiên nhiên, di sản địa phương và nghệ thuật cùng hòa chung một nhịp, mỗi chương trình không chỉ mang đến niềm vui cho người thưởng thức mà còn trở thành lời mời gọi khám phá, góp phần tạo điểm nhấn cho mùa hè du lịch năm 2026 và xây dựng hình ảnh Hoài Nhơn Gia Lai như một điểm đến giàu sức hút trên bản đồ du lịch biển Việt Nam.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài hát Lăn Bún Lễ Hội Dừa và Biển, sáng tác nhạc sĩ Nhất Phong, và anh cũng là khách mời trong chương trình Trang Âm Nhạc Địa Phương ngày hôm nay.

0: Xin chào nhạc sĩ Nhất Phong. Ca khúc Lặn Bún Lễ Hội Dừa và Biển ra đời đúng dịp Hòa Nhơn tổ chức lễ hội dừa và biển lần thứ nhất. Xúc cảm nào để anh sáng tác nên ca khúc này?
1: Vâng, chào MC Thanh Thủy. Nói đến sự ra đời của ca khúc Lặn Bún Lễ Hội Dừa và Biển thì đây là một cái ca khúc mà tôi cảm xúc khi là Hòa Nhơn của chúng tôi lần đầu tiên tổ chức lễ hội dừa và biển. Đây không chỉ là một lễ hội văn hóa mà còn dịp quảng bá hình ảnh quê hương, tôn vinh cây dừa, biển xanh và con người Hòa Nhơn đến với du khách mọi miền đất nước.
0: Khi bắt tay vào sáng tác, anh muốn khắc họa hình ảnh Hòa Nhơn như thế nào qua âm nhạc? Đó là vẻ đẹp của biển, của quê dừa hay chính là con người và nhịp sống nơi đây?
1: Tôi muốn viết ca khúc này trong không khí rộn ràng trẻ trung để mỗi khi ai đó nghe được ca khúc này muốn đến với Lặn Bún hòa mình trong lễ hội. Tôi cảm nhận Hòa Nhơn đang thay đổi rất là mạnh mẽ. Không chỉ cơ sở hạ tầng được đầu tư, các sản phẩm du lịch, văn hóa, đặc sản địa phương cũng được quảng bá bài bản hơn. Việc gắn kết lễ hội dừa và biển với chuỗi hoạt động của năm du lịch quốc gia đã tạo thêm sức hút của vùng đất này. Ca khúc gửi lên những hình ảnh của biển và dừa và con người Hòa Nhơn đến với du khách được gần gũi hơn.
0: Trong ca khúc, người nghe có thể cảm nhận hơi thở rất riêng của miền biển. Anh đã lựa chọn những chất liệu âm nhạc nào để vừa giữ được bản sắc địa phương, vừa tạo sự gần gũi?
1: Với chất liệu âm nhạc, tôi sử dụng chọn chất liệu samba kết hợp với âm hưởng dân gian với nhịp điệu sôi động rất phù hợp với không khí lễ hội. Giai điệu và ca từ tôi vẫn giữ được nét mộc mạc gần gũi của con người Hòa Nhơn. Tôi muốn ca khúc vừa sự hiện đại nhưng dễ lan tỏa, vừa mang đậm bản sắc dân tộc của quê hương.
0: Hòa Nhơn đang từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn của mùa du lịch hè với nhiều hoạt động văn hóa mới. Theo anh, âm nhạc có thể trở thành đại sứ quảng bá, góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất này đến với du khách theo cách riêng như thế nào?
1: Tôi hy vọng sau khi nghe ca khúc này, mọi người sẽ đón nhận Hòa Nhơn muốn đến với lễ hội được trải nghiệm trực tiếp. Ở nơi đây có rất nhiều hoạt động hấp dẫn được thưởng thức ẩm thực từ những món ăn cây dừa, những sản phẩm của quê hương và các trò chơi thể thao trên biển. Có cả một chương trình đại nhạc hội với nhiều chương trình văn hóa đặc sắc. Điều thú vị nhất là du khách không chỉ được vui chơi mà còn cảm nhận được tình người, vẻ đẹp của quê hương Lặn Bún với những hàng dừa xanh, với sóng biển rì rào, rất là mộc mạc chân tình đến với mọi du khách.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình sân khấu truyền thanh trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức vở dân ca Tìm lại người xưa của tác giả Tấn Hào cho các nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công, nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai biểu diễn.
1: Vở dân ca kịch Tìm lại người xưa, tác giả kịch bản Tấn Hào, đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Vũ Minh, âm nhạc nghệ sĩ ưu tú Hữu Lai, với sự tham gia của các diễn viên Thái Sơn trong vai Trần Chung, Băng Châu trong vai Xuân Thủy, Phương Tạo trong vai ông Châu, cha Xuân Thủy, Tấn Hào trong vai bá hộ Võ Thâm, Thiên Chi trong vai vợ Võ Thâm, Duy Đoàn trong vai Võ Chiểu, con trai Võ Thâm, cùng tập thể diễn viên đoàn dân ca kịch Bình Định. Câu chuyện kể về mối tình sâu nặng của chàng trai hiền lành tài năng Trần Chung và cô gái xinh đẹp nết na Xuân Thủy ở một làng quê vào những năm xa xưa. Với sự đấu tranh giữa cái thiện và cái ác vượt lên bao ngang trái áp bức của xã hội phong kiến lúc bấy giờ, mối tình của họ như một bài ca về đức tính chung thủy nghĩa tình của người dân đất Việt.

Không khí hội làng đón chào xuân mới diễn ra rất đông vui. Những chàng trai cô gái ở những miền quê khác nhau nô nức kéo về tham gia hội thi nón thi thơ với nét mặt rạng rỡ, đầy ắp những tiếng nói tiếng cười cùng tiếng trống hội dục dã.

0: đâu cậu ơi.
1: Ôi, cậu ơi, cậu ơi, cậu ơi, cậu ơi, cậu ơi, cậu ơi,
0: cậu ơi, cậu ơi, cậu ơi, cậu ơi, cậu ơi, cậu ơi, cậu ơi, cậu ơi, cậu ơi, cậu ơi, cậu ơi, cậu ơi, cậu
2: ơi, cậu ơi, cậu ơi, cậu ơi, cậu ơi, cậu ơi, cậu ơi, cậu ơi, cậu ơi, cậu ơi, cậu ơi, còn tôi thì mồ hôi lã chả, cậu nằm trên lưng thả một giấc no say, ngẫm lại cuộc đời bao nỗi đắng cay, hay gì biết cơm bánh áo mà tôi phải chịu thế này.
0: Cậu này này các cô ơi, à, chứ phía đông người ta tổ chức gì vậy các cô?
1: Hội cờ người đấy.
0: À, chứ còn ở phía tây?
1: Phía tây tổ chức hội thi bài trời. Thế anh muốn xem hội nào?
0: À, tôi thích xem hội thi nón thi thơ.
1: Thì đây chính là hội thi nón thi thơ rồi còn gì?
0: Ủa vậy hả? Cậu ơi, cậu tới rồi, cậu ơi, xuống cậu. Trời ơi, ngủ. Miệt mài ngủ xuống. Thôi, cậu không chịu xuống thì cậu cậu làm ơn xuống đất ngủ nghe cậu.
3: Cho cái cục gì rớt vậy?
0: Dạ, dạ, cái cục thịt của cậu nó rớt á. Trời đất ơi, cậu đi thi gì mà cậu ngủ quá trời quá đất vậy? Làm sao cậu thi thắng người ta được?
3: Ai nói mày tao ngủ? Tao nhắm mắt á là tao tìm lời hay ý đẹp á chứ bộ.
0: Trời ơi, cậu mở trừng con mắt cậu ra, cậu nhìn trời trăng mây gió mà cậu chưa phục được câu thơ nào hay, huống chi cậu nhắm mắt. Cậu giỏi ghê á nghe.
3: Mày ngu quá, càng nói là càng ngu. Nghe cậu mày nói nè, mỗi người có một phong cách làm thơ riêng.
4: Dạ.
3: Có người vừa uống rượu vừa làm thơ, có người vừa uống trà vừa làm thơ.
0: Dạ.
3: Có người vừa ấy làm thơ. Còn riêng tao là tao ngủ, tao nhắm mắt tao làm thơ.
0: Dạ, cậu giỏi. Ừ. Cậu giỏi vô cùng.
3: Nhưng mà tới chỗ hội thi chưa vậy mày?
0: Dạ, tới lâu rồi, tới đâu? Hồi nãy vừa rồi.
3: Đâu?
0: Đây, đây, đây, đây, đây cậu, đây cậu.
5: Dạ, chào chào anh cậu.
3: Ơ, chắc các cô đi đâu vậy?
5: Chúng em đi nón, còn anh?
3: À, mấy cô đi thi nón, còn tôi đi thi thơ đi mà.
1: Đi
3: thi thơ. Vui mà.
6: Trật tự, xin bà con trật tự, ông tiên chỉ đang ra.
5: Dạ, chúng cháu chào chúng ông ạ.
7: Ông chào các cháu.
6: Thưa tất cả bà con, cứ mỗi độ xuân về, khi những cánh bướm trở về vần lượn trước sân nhà. Dạ, rất là văn chương. Cứ mỗi độ xuân về, làng ta lại mở hội thi nón thi thơ. Nếu năm nay chiếc nón nào đẹp, bài thơ nào hay nhất, tôi sẽ trình lên với phú gia và dân làng để được xin ban thưởng.
7: Bà con trật tự, bà con xin hãy trật tự. Ta xin tuyên bố hội thi nón thi thơ bắt đầu.
6: Nào, mời các anh các chị đại diện cho các làng hãy ra sức thi tài. Để mở đầu cuộc thi hôm nay, xin mời đại diện làng ngoài.
1: Dạ. Dạ, kính thưa bà con, cô bác.
5: Ôi, cái nón gì mà màu mè thế, giống như nón của mấy gánh hát rong ấy.
1: Dạ, kính thưa bà con, trải bao tháng rồng năm dài. Trải bao tháng rồng năm dài, miệt mài tô điểm hôm nay nghi đã thành. Bà con thấy nón của tôi chưa? Nón tôi trên chóp màu xanh, chính giữa màu đỏ, hồng vàng hai bên đấy nha. Này.

0: được đại diện thôn ngoài đó để vào đây thi đấy. Hôm nay chẳng biết nói gì, rất mong cô bác hãy xét gì. Dạ xét suy kỹ càng ạ. Dạ nón của em đây, nón của em đây, có đẹp không nào?
1: Xin mời đại diện làng trong.
2: Dạ có em à, có em.
3: Ui. Ủa, đàn ông mà cũng đi thi nón à? Này anh ơi, dành vợ đi thi phải không?
2: À không phải thưa bà con, vì vợ tôi ngại bụng to.
4: Sao chữa hả?
2: Không phải là chữa mà là có bầu. Ấy thế cho nên tôi mới phải vội vàng đến đây. Anh nói về nón thì tôi đáng bậc thầy. Đây bà con xem, ôi trời ơi, cái nón của tôi nó đẹp làm sao. Đố ai mà sánh kịp. Đố ai mà kịp sánh.
1: Xin mời đại diện làng trung.
5: Thôi đi anh tươi vui, tránh chỗ ra. Xuân Thủy, đưa nón anh thì giùm cho mà.
6: Anh chịu.
5: Mày là ai mà dám cản tao? Nói cho mày biết, tao muốn là tao làm. Mày rõ chưa?
6: Chịu. Về chỗ cũ.
5: Thì về thì về, sợ cái gì?
6: Xuân Thủy, ra đi em.
3: Ôi đẹp quá, sắc sảo quá, từ sáng tới giờ mới thấy được chiếc nón đẹp như thế.
7: Ừ, đẹp thật.
3: Đẹp quá.
7: Đẹp thật.
3: Dạ. Em Xuân Thủy, đại diện làng trung, xin

0: cả bà con. Như bà con đã biết, trong ba chiếc nón của ba làng, chiếc nào đẹp nhất xin bà con lựa chọn.
1: Nón nó nấu chung thủy đẹp nhất đi.
2: Nón
1: ba
2: đẹp nhất.
1: Này, nón chung thủy đẹp nhất.
3: Nón chung thủy đẹp nhất.
1: Nón chung thủy đẹp nhất.
3: Nón chung thủy đẹp nhất mà.

0: thôi. Bây giờ đến phần thi tài của các thi nhân thôn quê. Ai văn hay chữ tốt, ai có những vần thơ tuyệt tác, xin cho bà con thưởng thức.
1: Dạ tôi có tôi ạ. Dạ có tôi ạ. Lại cụ. Tôi tự giới thiệu là một nhà thơ, một lều thơ, một chuồng thơ, một sọt thơ và một bỉ thơ, tóm lại là để nhắc thơ.

0: lên răng. Dạ, đa tạ, đa tạ, đa tạ. Lũ lượt đông vui đến hội làng, quyết chi thi thơ đạt giải nhất, phải bằng mọi giá chiếm được nàng.
1: Lộn
2: mình thơ gì mà nó cứ cục cục hòn hòn.
0: Mình thơ gì mà nó cục cục hòn hòn. Tôi tất cả bà con im lặng. Cười cái gì? Tôi đã bảo là bà con im lặng. Tất cả ở đây đều biết rõ về ta. Ta xin tự giới thiệu, ta là Võ Triểu, con trai độc nhất của nhà Bá Hộ Võ Thâm. Các người ở đây đều là tá điền của nhà ta hết đi nhé. Sao ồn nhé. Được. Cha con tá điền nhà Xuân Thủy cũng là lâu đời nhất ở nhà ta đó. Hôm nay Xuân Thủy thi nhất về nón, ta sẽ thi nhất về thơ cho các người coi. Các người hãy im lặng vỡn tay nghe thơ của Võ Triểu này. Hôm nay vui quá là vui, có anh, có chị, có tôi với nàng. Thơ tôi là hay nhất ở hậu làng, đâu ai mà sánh kịp. Đố ai mà sánh kịp ngang hàng với thơ tôi.
2: Hay lắm, chắc là được giải nhất đấy.
0: Ừ, thơ tôi là phải hay rồi. Sao người ta hay vậy mà dám cười à? Vậy ở đây có ai ngon làm thơ hơn ta, giỏi làm ta, ta nghe nào. À, mày dám đối mặt với tao hả Trần Trung?
3: Anh nói lạ thật,
0: nhưng hôm nay tao cấm mày không được thi ở đây, hiểu chưa, hiểu chưa?
3: Anh lấy quyền gì mà lại cấm tôi?
0: Quyền con ông chủ.
3: Anh con ông chủ, tôi con dân cày.
0: Mày sao biết?
4: Sao anh lại? Anh chịu, hôm nay là ngày hội thi nón thi thơ. Anh đừng nên cản ngăn người khác.
0: Dân tung
4: nào, mời anh Trần Trung

0: gầy nên đôi chúng mình
1: hay
2: hay
3: hay.
1: Ta xin tuyên bố kết quả hội thi năm nay, người có chiếc nón đẹp nhất là Xuân Thủy. Người có bài thơ hay nhất thuộc về Trần Trung.
4: Trần Trung, mày dám

0: ai, ai, cầm chung.
1: Trương Thủy,
2: Trần Trung,
1: Trương Thủy,
2: Trần Trung,
1: Trương Thủy ơi, anh muốn nhắc chuyện.
2: Chuyện gì kia?
1: Chuyện hai ta đã hẹn. Nếu ngày hội năm nay nón em đẹp nhất làng, thơ anh hay nhất hội, thì sẽ xin cha mẹ cho mùa gặt tới hai đứa mình nên duyên.
2: Trần Trung.

0: Trần Chung.
1: Xuân Thủy. Xuân Thủy ơi, đường hạnh phúc đang thênh thang rộng mở, đang giang tay chờ đón hai ta, một mai ai chớ bỏ ai.

0: tuổi sau dời, anh thề cười vô đến mời, đến mời dân trăng.
1: Trần Chung,
2: Xuân Thủy.
1: Trần Chung,
2: Xuân Thủy.
3: Chúng bay đang làm gì đó?
1: Cha.
4: Dạ.
3: Giữa thanh thiên bạch nhật mà tụi bay dám làm cái chuyện thật là...
1: Dạ.
3: Thật là...
1: Con xin cha tha tội.
4: Dạ xin bác.
3: Xin xỏ cái gì? Tụi bay dám làm cái chuyện thật là...
1: Kì cha.
3: Thật là... Là... Là ưng cái bụng quá chừng.
1: Cha. Trời nắng thế này, cha ra đây làm gì?
3: Thôi, mày đừng đánh trống lảng nữa. Mày bây giờ chỉ biết có Trần Chung, chứ biết gì cha của mày.
1: Cha.
3: Nghe bà con về báo lại, hai đứa bay thi nhất hội. Tao mừng quá, vội đến đây xem sao. Được, được đấy, được đấy. Vào đây. Chung này.
4: Dạ.
3: Mày à, thương con Thủy nhà tao thật lòng chứ?
4: Dạ. Chúng cháu đã thề nguyện cùng nhau, xin bác hãy...
3: Hỏi thì hỏi bậy, chứ tao biết hai đứa tụi bay phải lòng nhau lâu rồi. Chung này.
4: Dạ.
3: Con là một đứa trẻ mồ côi, nhưng thật thà tốt bụng. Bác còn mơ đứa rể nào hơn thế nữa?
1: Trần Chung.
4: Dạ, con xin ơn bác.
3: Ơn ngại cái gì? Rồi đây, rồi đây tao sẽ lo cho hai đứa bay nên nghĩa vợ chồng. Trăm năm đẹp mối tơ hồng, yến oanh xê kết đậm đồng trước sau. Đời bao mưa nắng dài dầu.

0: Chưa, chưa được gọi cha. Chừng nào cưới mới được gọi cha. Nói vui vậy thôi, chứ hai đứa tụi bay cứ ở đây xem hội, tao qua nhà ông Tư Đồ coi ngày lành tháng tốt để tính chuyện cho hai đứa tụi bay. Tao đi.
1: Cha
2: Xuân Thủy, bây giờ ta đi xem hội đi em.
1: Không, đi xem cầu vồng thích hơn. Cầu vồng kia.
2: Ôi, cầu vồng đẹp quá. Nào, bây giờ anh với em xem ai chạy đến cầu vồng trước nào.

0: 张兄
1: 兄腿
0: 张兄
1: 兄腿
2: 张兄thằng khổ rách áo ôm, tao chứ không để cho mày yên đâu. Mày chứ không bao giờ cưới được Xuân Thủy. Trả Xuân Thủy cho tao.

0: Cậu, vui quá cậu ơi, cậu, trời bên kia, vui quá cậu.
1: Vui gì mà vui?
0: Cậu sao thế này?
1: Mày đi đâu rồi sáng giờ, bỏ tao một mình, tả sung, hữu đột.
0: Trời ơi, đứa nào quanh cậu tao, tao mà bắt được tao thưởng liền. Một đó liền, dạ cậu một đó liền. Dạ, dạ cậu ơi, cậu thi thố thế nào rồi cậu?
1: Mày ơi, thua rồi.
0: À, cậu thua ai?
1: Thì thua thằng Trần Trung chứ ai? Thơ nó có hay ho gì đâu, vậy mà được giải nhất, nghĩ mới tức chứ trời ơi, tức quá đi.
0: Ừ, lạ thật.
1: Chứ mày nói lạ làm sao? Hứ, lạ làm sao?
0: Đừng đánh con cậu, đừng đánh con.
1: Chứ mày kêu lạ là lạ làm sao?
0: Dạ, lạ là thơ của cậu nó hay vô cùng mà làm sao thua thơ nó được.
1: Đúng, dạ. Mà mày có thấy thơ tao hay thiệt không mày?
0: Dạ. Thơ cậu hay vô cùng.
1: Ừ, đúng đúng.
0: Hay tha thiết và hay da diết. Hay không bao giờ kể cho xiết. Và mọi người nghe đều râm ran bụng kiết.
1: Đúng là mày có một cái tâm hồn am hiểu về thơ.
0: Dạ.
1: Nên
0: dạ.
1: Mày nói rất là chính xác.
0: Dạ.
1: Thơ ta là phải hay chứ.
0: Dạ.
1: Nhưng mà mày nghe thơ của tao hồi nào mày mới nói là hay?
0: Ơi, con nhớ rồi, con nhớ rồi, con nhớ rồi.
2: Hồi nãy á, con cõng cậu đi trên đường. Cậu nằm trên lưng con. Cậu nhắm mắt lại. Dạ, cậu ngâm như thế này nè.
0: Trời đất ơi, con nghe nó hay vô cùng.
1: Chính xác. Con người mà có cái ý thơ, có hiểu về cái tứ thơ là chỉ cần nghe vậy thôi là hiểu được thơ rồi.
0: Dạ, con mà.
1: Nhà rất là tốt.
0: Dạ.
1: Nhưng mà mày ơi, nghĩ vậy chứ mà buồn, bực, mà tức lắm mày ơi.
0: Đừng buồn cậu, đừng buồn cậu. Ở cái làng này mấy ai mà hiểu được cái hay. Còn thơ của cậu á, cái ý thơ của cậu nó sâu. Dạ nó sâu. Dạ nó sâu lắng thơ của cậu ạ.
1: Dạ. Thơ ta là sâu lắng á.
0: Dạ. Nên con bày cho cậu một cách như thế này.
1: Nhanh lên, bày
0: cậu,
1: nhanh lên.
0: Cậu lái thơ của cậu á. Cậu bỏ vô cái tiếng. Đãi nắp lại, ngâm. Cho nó lên men. Khi nào triều đình mở hội thi, cậu xin vỡ nắp ra. Dạ đó cậu bay mùi vỡ nắp ra bay mùi đó hay chưa? Hay rồi đó,
1: không bay mùi.
0: Cậu múc hết thơ của cậu ra đưa đi ân thi. Nhất phát cậu chỉ đạt được trạng nguyên.
1: Ây, ta không đi thi thì thôi, chứ đã đi thi là phải đậu trạng nguyên. Nguyên trở lên.
0: Mà cậu ơi, mà đậu được trạng nguyên nhất phát cậu sẽ được làm phò mỏ.
1: Phò mã.
0: Dạ,
1: phò mã là trên trạng nguyên nữa.
0: Không.
1: Phò mã là cái gì ta cũng chẳng hiểu.
0: Phò mã là vợ vua. Là con rể của vua. Là chồng của công chúa.
1: Công chúa thích. Không thích, thích, không thích. Tao không thích công chúa.
0: Cậu,
1: tao chỉ thích một mình con Xuân Thủy thôi. Mày có cái kế gì bày tao để tao ưng được con Xuân Thủy?
0: Cậu ơi cậu, con tối tâm dốt nát thật thà.
1: Sao vậy?
0: Con có biết gì đâu mà hiến kế cho cậu. Dạ con nghĩ thế này nghiêng cậu. Cậu về cậu hỏi cái thằng cha cậu á.
1: Thông minh. Bây giờ mày phải cõng tao về gấp để tao mét với ba tao. Rồi tao biểu ba tao cưới con Xuân Thủy cho tao.
0: Lên ngựa cậu ơi.

tại nhà Võ Thâm, một gia đình phú hộ giàu có nhất vùng. Với bản tính tham lam, nham hiểm, độc ác, Võ Thâm luôn ra sức bóc lột, vung vén thu lợi cho mình trên xương máu của những gia đình tá điền nghèo khổ. Trong lúc này, Võ Thâm đang ngồi tính toán sổ nợ của những tá điền mà ông cho vay nặng lãi, còn bà Võ Thâm luôn miệng tụng kinh.

0: mô A Di Đà Phật. Nam mô. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô. Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Và nam mô cầu xin trời Phật phù hộ cho nhà con làm ăn phát đạt. Nợ năm nào thì tu xong năm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà.
1: Thôi. Bà ngắm giùm cái miệng cho tôi nhờ. Tụng niệm Nam mô suốt cả ngày đi cả cái lỗ tai.
0: Ờ hay. Ông tưởng tôi thích lắm à? Tôi ăn chay nó ngán chi mẹ. Còn tôi niệm Phật nó mỏi cả cái mồm. Tôi phải ép xác tôi chịu kham chịu khổ để cầu xin trời Phật phù hộ cho nhà ta làm ăn phát đạt ấy mà.
1: Làm ăn phát đạt. Bà cầu hoài mà tôi thấy trời Phật nào xuống giúp đâu.
0: Kìa ông,
1: bà tụng niệm chừng nào thì số nợ cái chừng ấy lên cao. Bọn tá điền có tá đâu nào. Hãy đến nhà thì nó hẹn vào mùa sâu. Nó bảo nào là hạn hán lúa sâu. Đúng là mình nuôi cá nó thả câu đêm về. Tôi đây tức gớm tức ghê. Đang cách chi thu nợ tính bề thâm cao.
0: Nhưng mà
1: thôi đi bà ơi. Hơi đâu mà tụng niệm thét gào. Việc mình phải liệu tính sao. Tính sao cho chu toàn.
0: Mô Phật mô Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thế hổm rầy thằng hai xỉa nó đi thu nợ chẳng có sao ông?
1: Cũng có nhưng ít thôi. Còn nhiều nhất là mẹ con mụ Tư Điếc và ông lão Châu ở bên làng Trung.
0: Mẹ cha nó ruộng bà thì nó làm, tiền bà nó vay, mà lời lãi thì cứ trù trừ, cứ dằn chưa mãi.
1: Bà bớt giận. Bà bị bệnh tim giận quá có chừng trợn trắng mắt ra đấy. Chết bất đắc kỳ tử bây giờ. Việc ấy để tôi. Không thiếu hột nào đâu mà lo.
0: Ông lo sao thì lo. Chứ tôi thì tôi đang tím ruột. Tôi mầm gan đây này. Mô Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn.
1: Thả nó xuống.
0: Kìa, con. Trời ơi trời. Con tôi. Con ơi. Cái thằng này. Mày hại chết con của bà rồi. Trời ơi con ơi. Có sao không hả con?
2: Ơi, nhục chi là nhục. Nhục mấy đời không hết nhục con.
0: Sao mà nhục.
1: Này chịu. Sáng giờ mời thi thoát ra sao. Về nhà nu tréo ôm sòng thế kia. Xong mà quen cái thối nuông chiều.
0: Kìa ông.
1: Cớ sao kể rõ.

0: Làm mẹ.
1: Kìa ông, ông hãy bình tĩnh mà nghe con nó nói. Sao, thằng Trung nó làm gì con hả?
2: Mẹ ơi, thằng Trung nó làm bể mặt con á mẹ.
1: Nó làm bể mặt con à?
2: Dạ.
1: Trời ơi.
2: Nó hồi là nó làm bể mặt con. Thơ con hay mà nó nói là thơ con dở ẹt.
1: Cái thằng...
2: Nó còn nói là cha con mình là cái thứ ngu đần, cái thứ vô học.
1: Ui trời ơi.
2: Dạ nó nói vậy á. Nó còn nói là gia đình mình là đã bao đời nay sống trên mồ hôi nước mắt của dân lành.
1: Trời ơi, ông có nghe không?
2: Tụi nó con chịu đà đành đây thờ. Nó kéo, kéo cái dòng họ nhà mình đó cha ơi.
1: Trời ơi.
2: Bá gia nổi tiếng mấy đời, không ai nặng nhẹ một lời với con. Thế mà thằng cô rất náo, ôm nó lớn mồm to miệng, chẳng còn nể ai. Chỉ nó cách đi cha hãy sắp bày, để thanh danh họ vào. Từ nay phải phục hồi.
1: Đúng rồi.
3: Nó nói thế có đúng không?
2: Dạ mẹ.
1: Trời ơi, con nó nói mà ông không tin thì còn dạ. Tin ai kia chứ.
2: Nó nói vậy. Nó còn nói nhiều hơn thế nữa.
1: Nói nhiều.
2: Con không dám nói ra. Nếu mà con nói ra cha nghe, cha học máu, cha chết liền.
1: Ôi trời ơi, thôi đừng nói con.
2: Nó nói kinh khủng lắm mẹ ơi. Cha ơi, cha phải trị thằng Cầm Chung cho con, rồi cưới con Xuân Thủy về cho con. Nếu không thì con tự tử con chết.
1: Đừng
3: Xuân Thủy nào thế?
2: Xuân Thủy con tá Điền Châu ấy.
1: Con tá Điền Châu?
2: Nó đang quen với thằng Trần Trung. Hai đứa nó sắp làm đám cưới rồi đó.
3: Tao tưởng mày muốn ai? Chứ muốn con gái bọn tá Điền thì chục con ta cũng đem về chứ cưới hỏi cái gì. Nhưng nếu mày muốn vợ, ta sẽ tìm mày đám mối mai tử tế, con gái các nhà phú gia lân cận, như vậy mới môn đăng hộ đối, mới xứng đáng với cha thế cái
1: đúng
3: nhà
1: rồi.
3: Này.
1: Đúng rồi. Ừ, rồi đấy con.
2: Con không chịu đâu. Ừ. Công chúa kia mà con còn chưa chịu nữa.
1: Kìa chịu.
2: Mấy đứa con gái con nhà giàu toàn mấy thứ mặt trẹt không à, con không thích đâu. Con chỉ thích một mình Xuân Thủy thôi. Nếu cha mẹ mà không cưới Xuân Thủy cho con thì kìa. Con tự tử con chết.
1: Anh đừng thôi. Mà con đừng.
3: Để đấy rồi cha tính cho.
1: Từ từ.
2: Không để đấy. Không từ từ gì đó. Con kỳ hẹn với cha với mẹ, nội ngày hôm nay phải đưa Xuân Thủy về. Nếu không đưa thì con từ cha từ mẹ luôn.
1: Kìa chịu. Chịu.
3: Cái thằng hết chỗ nói. Sao bà?
1: Thì phải đem Xuân Thủy về cho nó thôi.
3: Nhưng nó là hạng tá Điền, thuộc loại kẻ ăn người ở trong nhà cưới hỏi làm sao được.
1: Đành vậy. Nhưng thằng Chiểu nó muốn thế. Nó là đứa con nối dõi duy nhất của họ này. Mà tôi với ông đã cầu tự cả ngày lần đêm. Nơi bây giờ mà không con Xuân Thủy thì nó tự tử, nó chết ngay. Thì dòng họ Võ từ nay phải tiệt nòi. Tiếng là con Xuân Thủy nó làm dâu, nhưng là đứa ở thì mình đâu có thiệt gì.
3: Bà cũng cao kiến đấy, nhưng bà có biết đâu thằng chúng con Thủy đã sự cầu hỏi hàng. Bây giờ sẽ nghe chia đàn, làm sao phải gọn để khỏi mang tiếng đời.
1: Ôi, tiếng đời là với ai kia chứ, tiếng chi với cái hạng tá Điền mà ông lo xa quá.
3: Không phải là tôi lo xa, nhưng đã nuôi chó thì phải làm chuồng cho chắc. Thôi được, nó muốn chết, ông sẽ cho nó chết. Bà đi gọi Trương Tuần đến đây, tôi bảo.
1: Ông bảo?
3: Đi gọi Trương Tuần đến đây, tôi bảo.
1: Đi gọi Trương Tuần đến đây để... Ông thật là túc túc túc túc túc túc trí, túc trí là người mà.
0: Đi mau đi.
1: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.
3: Dạ nhân.
4: Dạ.
3: Mày sang gọi Lão Châu đến đây cho ta dạy việc thử.
4: Dạ.
3: Ở bên này. Nhớ là lúc ấy cha con Xuân Thủy nhìn tảng mạc thằng Tần Trung ngay chưa?
4: Dạ.
5: Dạ thưa ngài, ngài cho gọi tôi ạ.
3: Ông lấy Tuần Đinh đi bắt Tần Trung giải lên huyện đường cho ta.
5: Dạ thưa ngài, chẳng hay.
3: Ông cứ đi đi, chuyện huyện quan ta sẽ khách lo toan.
5: Vâng ạ.

0: Dạ, cụ, cụ cho gọi con ạ.
1: À kìa, ông nhìn Châu đấy à?
0: Dạ.
1: Sao người ông lại run rẩy thế kia?
0: Dạ, chẳng hay cụ cho gọi con có việc gì ạ? À?
1: Có việc gì đâu, lâu lắm ông không sang nên tôi cho gia nhận gọi để tính lại số nợ vậy mà. Ông cứ bình tĩnh ngồi xuống đi.
0: Dạ.
1: Để xem ông nợ tôi bao nhiêu ông Châu hề. Ông nợ tôi tất cả là 50 dạ thóc và 1.500 quan tiền.
0: Dạ, con nợ đâu mà nhiều thế hả ông?
1: Nhiều ít cái gì? Ông già rồi, 60 tên rồi, cho nên lú lẫn mau quên, phải không?
0: Dạ, dạ đúng à.
1: Vậy chứ nợ để lâu cũng phiền. Vậy ông đã có cách gì trả nợ cho tôi chưa?
0: Dạ, xin cụ cho con khắc lại, đến mùa sau con sẽ trả dần à.
1: Ông khắc lại?
0: Dạ.
1: Mùa sau ông trả dần à?
0: Dạ.
1: Mùa này ông lại khắc mùa sau, năm này rồi năm nọ, năm này rồi năm nọ thi nhau khắc hoài.
0: Dạ.
1: Ông ơi nghĩ lại mà coi, ruộng tôi đã thuê rất thấp chứ có đồi cao đâu. Vậy mà mỗi lần hối nợ thì hạn hán, lúa sâu. Chắc ông muốn nuốt trọn cả đầu lẫn đuôi.
0: Dạ, cụ cứ vậy thế chứ con nào đâu dám mà.
1: Vậy thì ông không dám thì ông tính đi.
0: Dạ.
1: Cách chi ông tính cho xuôi, bằng không xong chuyện thì tôi mời lên qua.
0: Dạ dạ dạ dạ, con lạy cụ, con lạy cụ, con lạy cụ à. Dạ con lạy cụ à.
1: Tôi á là tôi rất thương những hạng tá điền nghèo khó như ông, nhưng sự chịu đựng của tôi cũng có hạn chứ ông Châu.
0: Dạ con biết cụ thương dân nghèo chúng con. Thế nhưng mà.
1: Nhưng nhỉ cái gì? Thôi thì tôi tính giúp ông thế này nhé.
0: Dạ.
1: À, nhà ông có còn gì gán nợ cho tôi không ông Châu hề?
0: Dạ, không còn gì ngoài chiếc chõng tre thôi à.
1: Sao lại không còn? Còn đấy.
0: Dạ.
1: Còn con Xuân Thủy.
0: Hả?
2: Dạ dạ dạ, con lạy ngài, con lạy ngài. Con không thể đỡ con được đâu ngài ơi. Con xin ngài à.
1: Gọi là đỡ, nhưng thật ra về đây là nó lo cho thằng Chịu, con gái hạng tá điền nghèo khó, mà được làm dâu nhà bá hộ thì vinh hiển nào bằng, phải không ông Châu?
0: Dạ.
1: Gia nhân.
3: Dạ.
1: Đem ra đây.
3: Dạ.
1: Ông Châu này.
0: Dạ.
1: Để ông khỏi tốn kém thuê người viết, tôi đã cho người thảo giúp ông một chiếc tờ giấy đỡ con.
0: Dạ.
1: Ông cứ việc điểm chỉ vào là xong. Điểm chỉ đi ông Châu.
2: Dạ dạ dạ dạ, con lạy cụ, con không thể đỡ con được đâu à. Con lạy cụ, con lạy cụ à.
1: Tôi đã cố gắng tìm đường thoát cho ông, nhưng ông cứ khăng khăng từ chối. Vậy thì với số tiền và thóc ông nợ tôi, cha con lên huyện đường mà chịu tội.
2: Dạ dạ dạ dạ, dạ, dạ. Con lạy cụ, con lạy ngài. Con gian ngài. Con gian ngài, con lạy ngài. Con gian ngài. Dạ con gian ngài. Con lạy ngài, con lạy ngài. Con gian ngài.

风雷哎，兄弟莫争中胆浪，提免气，先暗喺他在中也系。

viên kia đã bắt nhịp cầu, tình kia đã thâm, nghĩa đã sâu nặng rồi. Để trời ông hãy xét soi, chứ đỡ con khói ngờ tìm.

0: xét lại tận tường, ơn này tôi khắc cốt ghi xương đời trọn đời. Dạ, mày. Dạ.
1: Ông Châu.
0: Dạ dạ dạ.
1: Có gì mà ông quỳ lụy thế? Dạ. Ông đứng lên đây.
0: Dạ.
1: Ông đứng lên. Ông nghe tôi nói đây. Tôi là bá hộ.
0: Dạ dạ, dạ đúng.
1: Con trai tôi phải lấy con gái nhà giàu có.
0: Dạ.
1: Các nhà phú gia lân cận.
0: Dạ.
1: Chứ ai lại đi gái con gái hạng tá điền nghèo khó như ông.
0: Dạ. Dạ dạ đúng.
1: Tôi là tôi chỉ thử lòng xem ông có hám vào mà quên ngại hay không.
0: Dạ.
1: Chứ con gái của ông là phận đũa móc, làm sao dám chồi được mâm son chứ.
0: Dạ con lạy cụ à, phận chúng con nghèo hèn đâu dám với tay hái ngọc, thế mà con cứ tưởng.
1: Ông cứ tưởng tôi nói thật chứ.
0: Dạ.
1: Thôi ông cứ bình tĩnh.
0: Dạ.
1: Ông không biết thì không có tội, cứ ngồi đây.
0: Dạ dạ.
1: Gia nhân.
2: Dạ.
1: Đem cho ta hũ rượu.
2: Dạ.
1: Dạ. Ông cứ ngồi đây chơi ông Châu. Đúng hữu rượu ngon đấy chứ.
2: Dạ.

0: Ông Châu.
1: Dạ.
0: Lâu lắm ông mới sang nhà. Trước khi về, uống với tôi chén rượu mạnh cho vui.
1: Dạ dạ dạ dạ, cảm ơn ngài. Uống cảm ơn ngài ạ. Cảm ơn ngài ạ.
0: Uống đi ông Châu.
1: Dạ. Dạ ơn ngài ạ. Ơn ngài ạ. Dạ ơn ngài ạ. Ơn ngài ạ. Dạ ơn ngài ạ.

0: uống cho đã rồi về ông Châu.
1: Dạ ơn ngài à. Dạ ơn ngài à. Rượu đây con xin uống, con uống cho thật say. Là dân ở xứ này tính tình ông con biết. Ơn của ngài phù hộ, tôi nguyện mãi khắc ghi. Rượu với chén lại đầy.

0: xong.
1: Nhưng lão Châu ném xuống chuồng heo. Mau lên.
0: Nhanh lên.
2: Cha.
0: Ơi cha ơi. Xuân Thủy, cho Xuân Thủy nó vào đi cha, con gặp mặt đi cha.
2: Tính sao bây giờ hả ông?
1: Con tính gì nữa, giấy đỡ con ta đã nắm trong tay.
0: Giấy đỡ con đã có trong tay, như vậy là Xuân Thủy đã thuộc về con rồi, phải không cha? Nhưng cha ơi, Xuân Thủy nó còn thương tình Trần Chung, lỡ nay mai mãn hạn tù về, hai đứa nó hẹn hò nhau, rồi dẫn nhau đi trốn thì chết con cha ơi.
3: Đúng rồi, đúng rồi.
2: Ông ơi, vậy mà tôi quên nghĩ, ông có cách nào, ông tống nó đi miệt tích khỏi cái làng này cha. Không ông?
1: Mẹ con bà an tâm, đã dân bẫy thì phải biết đường hưu chạy. Tôi đã bàn với quan huyện, cho thằng Trần Chung đi tấn thủ lưu đồn. Một đời lính thú ở vùng xa xôi.
2: Đã đi thì kể như hết đời, còn đâu mà gian díu với người tình xưa chứ. Ông giỏi lắm.
0: Cha đúng là mưu mưu tóc tóc tóc tóc tóc tóc tóc tóc.
2: Cha
0: cho con cha. Đi cha.
1: Con cứ vào trong, khi nào Trần cha gọi.
0: Dạ, nhanh nghe cha, con nóng ruột lắm rồi đó.
1: Dạ, cha. Dạ. Mở cổng cho Xuân Thủy vào.
2: Cha ơi. Dạ thưa ông bà, cha của con đâu ạ?
4: Về bên ấy rồi.
2: Sao? Về bên ấy rồi à?
1: Vì ngài gặp con nên cha mời đi lối sau về rồi.
2: Ngài gặp con nên đi lối sau về. Ông bà nói gì con không hiểu.
4: Cha mày không có thóc tiền trả nợ nên đã điểm chỉ đợ mày cho thằng chịu rồi.

0: Chính các người đã bịa đặt.
1: Bịa đặt à? Thương tình lắm tao mới đồng ý. Chứ cái hạng cùng binh như mày thì cao giá đến đâu. Đây này, mày nghe đây, giấy nợ con. Tôi tên Xuân Châu, có nợ nhà bá hộ Võ Thâm 50 giả thóc và 1,5 quan tiền. Nay tôi viết giấy này để nợ con tôi là Xuân Thủy trừ khoản nợ nói trên. Tôi Xuân Châu điểm chỉ.
0: Không, không, cha tôi không bao giờ làm như thế. Cha, cha. Trần Trung, Trần Trung ơi, các người đừng làm gì.
2: Mày bây giờ đã thuộc về nhà họ Võ, muốn đi đâu có dễ.
0: Các người đừng hòng chia rẽ giữa tôi với Trần Trung. Tôi tha chết ở đây còn hơn là sống mà tiêu bóng của chàng.
2: Thằng Trần Trung đã bị bắt vì tội thóa mạ quan thân, rồi đây nó sẽ bị quan huyện đưa đi lính thú biệt tích, còn đâu hy vọng mà gặp nhau. Xuân Thủy,
0: trời ơi,
1: Xuân Thủy, nếu mày chết thì miệng đời sẽ mai mỉa bởi nặng tình mà thóc thiếu với cha. Đồng ý đi, đồng ý làm vợ Võ Chiểu, cha mày sẽ hết nợ, sẽ thoát khỏi tù đầy. Mày có hiểu không? Có hiểu không?

lời bỏ tâm quá chừng. Trần chung ơi, đời em không thể thiếu chàng, xin chàng chấm

0: 含冤玉骨，讲阳光，阳光。tôi đồng ý, nhưng trước khi làm vợ của Võ Chiêu, tôi muốn được gặp mặt Trần Chung.
1: Được. Chiêu.
2: Dạ.
1: Chuẩn bị áo cưới cho con Xuân Thủy và ra đón vợ mày đi.
2: Dạ có. Ê, cứ vào trong này đi Xuân Thủy, vào trong này sửa soạn với anh, đừng làm lễ gia tiên. Vào trong này.

0: Ông Châu, ông đi đâu đấy? Ông về đi, kẻo ông chủ ra thì khốn.
1: Tôi đi tìm con gái tôi, chú gác cổng bảo nó đến nhà ông Ba Hộ, tôi phải đưa nó về.
0: Ông Châu à, ông đã điểm chỉ bán con, còn về gì nữa?
1: Chú nói cái gì?
0: Ông đã điểm chỉ bán con, còn về gì nữa?
1: Hả? Điểm chỉ bán con à? Không, tôi có bán con tôi bao giờ. Nó và thằng Trần Trung sạch nên nghĩa vợ chồng. Tôi là cha, ai lại làm thế? Không, Xuân Thủy. Tôi nhớ lại rồi. Trời ơi, tôi đã bán con mình thật sao?

Trời ơi, mới sáng nay hội là hai trẻ nỗi mừng vui xiết kể lòng già. Mùa gặt đến ý định của cha, cho hai trẻ nên duyên chồng vợ. Cỡ sao cảnh đoạn lì ai ăn, có phải là ta đã bán con mình? Không, ta không bán con ta. Ta không phải là loài cầm tu. Trời ơi.

0: 猫猫啊！掌中双蹄还踏着脚架。
1: Bên bờ sông đang cuồn cuộn dâng trào, Trần Chung mình mang đầy gông xiềng đang chậm rãi bước đi cùng với người lính canh. Lòng chàng đang nặng trĩu với bao sầu uất về những bi kịch ngang trái ập xuống chàng và cả mối tình thơ mộng với nàng Xuân Thủy dịu dàng nết na.

0: anh đưa tôi đi đâu thế này?
1: Lên Nguyễn Quang cho gặp người thân.
0: Người thân? Vậy người thân tôi đâu?
1: Giờ đó họ ra ngay bây giờ.
0: Tôi có tội gì mà huyện quan cho bắt?
1: Tội xóa mạ huyện quan, tội lập bè lập cánh chống lại các phu gia trong vùng, với tội gì?
0: Tội thoá mạ huyện quan, tội lập bè lập cánh.

cảnh nghèo chẳng được yên thân, hỏi đâu công lý để dân lương nhờ. Nước trong bụng khuấy nên

của tôi đành phải mang. Tìm công lý, tìm công lý phá trái ngân.

0: Sao mày gông nó vậy? Tội nghiệp không? Đau lắm hả? Lên
1: dạ.
0: Tháo gông rồi ra ngoài kia gác. Sao gặp nhau không chào? Bộ không nhận ra tao hả?
2: Nhận ra chứ. Mày là gió chịu.
0: Đúng. Đúng.

0: bối danh cậu ấm thì họ mang cái suốt đời nghe con.
1: Bôi danh cậu ấm.
0: Giờ này mà mày còn cười được nữa.
1: Mày gặp tao chỉ để nói điều ấy sao?
0: À có chứ. À, gặp mày để nói cho mày biết mày nghèo, cho nên mày phải ngu. Mày không có được quyền khô ngơ người khác, hiểu chưa?
1: Mày
0: nghèo mà mày đặt nóng tính. À sao? Mày có muốn gặp Xuân Thủy không?
1: Xuân Thủy nào?
0: Thì còn Xuân Thủy nào nữa? Người đã cùng mày thề non hẹn biển mà.
1: Xuân Thủy? Tại sao?
0: Khỏi cần biết tại sao. Mày chỉ biết rằng Xuân Thủy là vợ sắp cưới của tao, đang cần gặp mày để nói lời vĩnh biệt đấy. Thôi, bình tĩnh, chờ đó đi nha con.
1: Xuân Thủy.
2: Trần Chung.
1: Xuân Thủy.
2: Trần Chung.
1: Xuân Thủy. Không, tôi không quen biết bà. Bà là ai?
2: Trần Chung ơi, em là Xuân Thủy đây mà.
1: Xuân Thủy ư? Không, bà bây giờ đã là vợ của Võ Chiểu, là con dâu của nhà Phú Hộ. Bà hãy đi đi.
2: Trần Chung, chỉ còn giây phút nữa thôi, sao anh nỡ nói ra lời cay xót? Em mãi mãi vẫn là Xuân Thủy của anh đây.
1: Mãi mãi ư? Không, người thương của tôi là một cô thôn nữ nghèo, chất phác, áo bà ba nâu màu bùn đất, chứ không kiêu sa lộng lẫy như bà.
2: Người thương của anh là cô thôn nữ áo bà ba nâu màu bùn đất. Trần Chung.
1: Xuân Thủy.
2: Trần Chung.
1: Xuân Thủy. Tại sao lại thế hả em? Tại sao chúng ta phải cam chịu nỗi đau này?
2: Trần Chung ơi, sau khi anh bị bắt, ông ba hộ cho gọi cha em đến. Ông ta đã dùng cây độc buộc cha em phải điểm chỉ đỡ con.
1: Điểm chỉ đỡ con? Không, Xuân Thủy, em đừng.
2: Họ còn tin sẽ đưa anh vào đời lính thú, suốt đời chung thân nơi miền biển ải xa xôi.
1: Trời ơi, trời ơi, đúng là lũ người lòng lang dạ thú.
2: Trần Chung, chúng ta biết làm gì đây giữa thế lực bao cường? Biết làm sao giữa cảnh tình ngang trái? Ôi, kiếp đời sao lâm nỗi tai ương, đành chấp nhận chán chường số phận.
1: Trời ơi, trời ơi, ta muốn phá nát bóng đêm tâm tôi để tìm đường mở lối cho ngày mai. Nhưng sao giờ như thòng lòng thế này, càng vùng vẫy càng thất vọng oan nghiệt.
2: Trần Chung ơi, oan tình.

Thủy ơi, biết nói chi đây, lần cuối cùng gặp mặt, phút chia tay sao lặng ngắt bóng về rồi.

một mình lòng anh quặn thất tận cùng nỗi đau. Gặp nhau, gặp nhau.

0: chân chết.
1: Thôi, tâm sự bao nhiêu ấy đủ rồi, chờ kiếp sau xuống dưới mà xâm mà vầy.
0: Chân chung, chân chung.
1: Lên,
2: đó,
1: gông dẫn đi, nhanh lên.
0: Không, Xuân Thủy. Xuân Trung.
3: Xuân Thủy.
0: Xuân Trung.
3: Xuân Thủy.
0: Xuân Trung.
3: Xuân Thủy.
0: Xuân
3: Thủy.
0: Xuân Trung.
3: Xuân Thủy.
4: Cô Xuân Thủy ơi. Cô Xuân Thủy ơi. Cô Xuân Thủy. Cô Xuân Thủy ơi, tôi đến đây báo cho cô một tin là cha cô đã chết.
0: Anh nói sao?
4: Cha cô vì

0: 望见。哎，
1: 就系不听你，
0: 系哎，
1: 我叫阿明，
0: 阿妹阿妹，阿车望车，
1: 松嘴，就系不听你，佢怼爆，anh đội vào rồi mặc vào đi với anh nó mới xứng với em. Cứ mặc vào đi đấy,
0: vậy
1: có đẹp không nào? Đi về, sắp tới giờ cưới rồi đấy em, đi về, đi.
2: Ôi, dòng sông quê hương, nơi đây ta và Trần Chung đã từng hò hẹn, đã từng soi bóng bên nhau. Cũng chính nơi đây cha ta đã từng chèo đò đưa khách sang sông. Sao hôm nay, hôm nay dòng sông ông cuộn trào dâng sông thế kia?
1: Kìa cha, sao tôi xuống thủy nên
3: cứ để cho nó trút hết nỗi niềm.
2: Cha ơi, hãy đợi con theo với
1: xuống thủy.
2: Đời tôi chỉ thuộc về Trần Chung. Tôi nguyện suốt đời làm cô thôn nữ nghèo hèn, lập vỏ sang giàu này.
1: Xuân Thủy,
2: lập vỏ sang giàu này tôi xin trả lời.
4: Trả lời thôi, cổ nó lên, nhanh lên.
1: Nước sông sâu quá ơi, nước sông sâu quá ơi.
5: Ba mươi năm sau, khoảng thời gian dài làm thước đo của sự chịu đựng lòng Chung Thủy để cùng vượt lên những oan nghiệt của số phận. Và cũng ngần ấy thời gian đã làm biết bao thay đổi ở cái làng quê ấy. Xuân Thủy đã không chết sau khi tự vẫn nơi bến sông năm xưa. Bây giờ nàng đã trở thành một bà lão nhân hậu hiền từ, suốt ngày dạy dỗ con cháu trong làng nghề làm nón. Gia đình Võ Thâm đã tan gia bại sản, trở thành những người dở điên dở dại, âu cũng là quả báo. Còn Trần Chung, sau bao năm lưu lạc, lòng mang nặng mối tình xưa, nay đã tìm về chốn cũ.

0: chiếc nón của cháu làm có rất xảo không nào?
1: Bà ơi, được,
0: bà xem tấm câu thơ của cháu Lòng có đẹp không hả bà?
2: Bà xem nón của cháu có đẹp không ạ?
0: Bà ơi, bà xem của cháu trước này.
2: Bà xem nón của cháu đi.
0: Không, không, bà xem nón của cháu
3: đẹp,
0: đi.
3: Đẹp, đẹp lắm. Ngày hội làng năm nay, nhất định làng ta sẽ được giải nhất cho mà xem.
2: Thật hả?

朕危危的得起共生，危夜得打发生对谋，兄弟恩，兄弟恩。

0: Ông chào các cháu. Các cháu làm ơn cho ông xin bát nước.
1: Dạ, mời ông vào rồi cháu sẽ rót nước cho ông ạ. Ông ngồi xuống đây. Ông ơi, ông có giọng hát hay thật đấy. Chắc là thiên hạ cho ông nhiều tiền lắm phải không?
0: Cũng tạm tạm đủ sống qua ngày thôi.
2: Ông ơi, ông về cho chúng cháu ngâm thơ với.
1: Dạ, chứ mời ông uống nước à.
0: Cho ông xin. Các cháu cứ ngâm cho ông nghe, rồi ông sẽ chỉ cho.
1: Đi ngâm đi.
2: Biết bài thơ nào mà ngâm?
1: Thì ngâm bài thơ của bà đấy.
2: Ừ đúng rồi,
1: bài đó đó. Đi ngâm đi.
2: Bài đấy hay đấy.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Sân khấu truyền thanh, chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp với phát thanh viên Minh Thảo, kỹ thuật viên Lâm Tùng thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Chương trình đến đây là hết, thân ái chào tạm biệt. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Lịch trình đàm phán Mỹ-Iran nào được lên kế hoạch diễn ra ở Doha trong giai đoạn hiện nay? Cùng lúc từ Tehran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai cũng cho biết các đại diện Iran và Qatar có thể sẽ tiến hành các cuộc thảo luận tại Doha trong ngày mai mùng 1 tháng 7 về vấn đề tài sản bị đóng băng của Tehran. Tuy nhiên, chưa có bất kỳ lịch đối thoại Mỹ-Iran nào được lên kế hoạch tổ chức tại Qatar dịp này. Mỹ và Iran đã tổ chức vòng đàm phán cấp cao chính thức đầu tiên tại Thụy Sĩ hôm 21 tháng 6, 4 ngày sau khi Tổng thống hai nước ký biên bản ghi nhớ, còn gọi là thỏa thuận sơ bộ về kết thúc chiến tranh. Tuy nhiên, 10 ngày đã trôi qua, nhưng các cuộc đối thoại tiếp theo vẫn chưa được xúc tiến. Trong khi đó, trên thực địa, lực lượng Mỹ và Iran tiếp tục đụng độ nhau ác liệt. Trên mặt trận truyền thông, hai bên liên tục đưa ra thông điệp trái chiều về các nội dung liên quan trong bản ghi nhớ, đặc biệt là vấn đề eo biển Hormuz.
2: Tiếp nối việc thực hiện kế hoạch ngoại giao thượng đỉnh, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi sẽ có chuyến công du tới Ấn Độ, một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Tokyo. Chuyến thăm diễn ra từ ngày mai đến ngày 3 tháng 7. Nhật Bản mong muốn thông qua chuyến thăm này sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ có tầm quan trọng chiến lược với Ấn Độ, khi coi đây là yếu tố không thể thiếu đối với việc hiện thực hóa sáng kiến về khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở do Nhật Bản đề xướng và đang nỗ lực triển khai. Từ ngày mai 1 tháng 7, Indonesia sẽ bước vào một chương mới trong chính sách năng lượng quốc gia bằng việc bắt buộc sử dụng nhiên liệu sinh học B50 gồm hỗn hợp gồm 50% nhiên liệu sinh học từ dầu cọ và 50% dầu diesel hóa thạch, cũng như áp dụng chương trình sử dụng xăng sinh học E5. Phóng viên Phạm Hà thông tin.
3: Việc sử dụng nhiên liệu sinh học B50 sẽ đưa Indonesia trở thành một trong những quốc gia có tỷ lệ pha trộn nhiên liệu sinh học cao nhất thế giới sau khi triển khai B40 vào năm 2025. Chương trình này dự kiến có tác động kinh tế sâu rộng với dự báo của Bộ Năng lượng và Khoáng sản rằng việc triển khai nhiên liệu sinh học B50 sẽ giúp đất nước tiết kiệm khoảng 8,8 tỷ đô la Mỹ dự trữ ngoại hối vào năm 2026 do nhu cầu nhập khẩu nhiên liệu, đặc biệt là dầu diesel giảm. Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia Alangga Hartarto cũng đánh giá tính khả thi của kế hoạch.
4: Là một phần trong nỗ lực tự chủ năng lượng và tiết kiệm năng lượng của chính phủ, chính sách B50 của Indonesia sẽ được thực hiện bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 2026. Chính sách này có thể giảm tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch khoảng 4 triệu kilolit mỗi năm, đồng thời tiết kiệm tới 48.000 tỷ rupia, tương đương 2,81 tỷ đô la Mỹ tiền trợ cấp. Công ty năng lượng nhà nước PT Pertamina đã bày tỏ sự sẵn sàng hỗ trợ triển khai thực hiện, bao gồm cả cung cấp và phân phối.
3: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Indonesia cũng sẽ bắt buộc sử dụng xăng pha 5% ethanol, gọi là E5, tại một số khu vực nhất định trong nỗ lực tăng cường an ninh năng lượng trong nước.
2: Chính phủ Thái Lan đang nghiên cứu khả năng ban hành quy định cấm trẻ em và thanh thiếu niên dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội trong bối cảnh tình trạng trẻ em nước này dành quá nhiều thời gian trên môi trường trực tuyến và các nguy cơ trên không gian mạng ngày càng gia tăng. Quỹ hỗ trợ tăng cường sức khỏe Thái Lan cho biết có tới 72,6% trẻ em từ 0 đến 2 tuổi sử dụng các thiết bị có màn hình hơn 1 giờ mỗi ngày, mức được đánh giá là có thể ảnh hưởng đến khả năng học tập, giao tiếp và sự phát triển phù hợp với lứa tuổi. Quỹ hỗ trợ tăng cường sức khỏe Thái Lan sẽ tiến hành nghiên cứu tác động và tính khả thi của việc áp dụng các biện pháp kiểm soát việc sử dụng mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến đối với trẻ em và thanh thiếu niên trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm từ một số quốc gia đã ban hành quy định tương tự.
5: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Mưa tập trung vào đêm và sáng, riêng vùng núi và Trung Du, Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngày nắng, phía Nam có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, phía Nam có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào đêm và sáng, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng Khánh Hòa có lúc cấp 6, ngày mai mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, ngày mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Phía Đông, đêm gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, ngày mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, phía Tây cấp 5 có lúc cấp 6, ngày mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, sau đây chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ công bố hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản. Đây là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số ngành nông nghiệp và môi trường nhằm minh bạch hóa toàn bộ chuỗi sản xuất nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc xuất xứ nông sản, góp phần đảm bảo chất lượng, giữ vững uy tín và nâng cao giá trị của nông sản Việt Nam trên trường quốc tế. Quảng Ninh hôm nay tổ chức công bố bộ quy hoạch chiến lược tổng thể được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại 1 và trao chủ trương đầu tư cho 18 dự án với tổng vốn khoảng 45.000 tỷ đồng. Trong bối cảnh tình trạng trẻ em dành quá nhiều thời gian trên môi trường trực tuyến và các nguy cơ trên không gian mạng ngày càng gia tăng, chính phủ Thái Lan đang nghiên cứu khả năng ban hành quy định cấm trẻ em và thanh thiếu niên dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu và Hùng Cường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Hồng Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
8: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
8: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
12: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
11: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
12: Sao thế?
11: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
12: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
11: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
12: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
11: Vậy hả chị?
12: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
11: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
13: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
14: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
15: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
14: đi. Mua ngay đi.
15: Nước súc miệng Valentine,
14: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
16: VOV1 lắng nghe để cảm nhận.

0: Biên tập viên Xuân Lan xin được gửi lời chào tới quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 60 phút của chương trình Thức Cùng VV. Chương trình đêm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Khi quyền sở hữu trí tuệ đi vào từng quán cà phê là chủ đề dòng chảy sự kiện. Nhìn ra thế giới với nội dung Người cao tuổi Singapore cải thiện đời sống tinh thần với bộ môn thể thao điện tử. Chuyện đêm là cuộc trò chuyện về chàng kỹ sư đánh thức hạt giống ngủ đông.
1: Thức cùng VOV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày mai mùng 1 tháng 7, các cơ sở kinh doanh dịch vụ như quán cà phê, trà sữa, nhà hàng, khách sạn sử dụng âm nhạc trong hoạt động kinh doanh phải trả tiền bản quyền. Quy định này đang trở thành chủ đề được dư luận đặc biệt quan tâm. Nhiều ý kiến cho rằng đây là bước tiến cần thiết để bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nghệ sĩ, tác giả và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa. Nhưng cũng có ý kiến băn khoăn rằng quy định sẽ khiến các cơ sở kinh doanh bị đội chi phí vận hành, trong khi cách thu, cách quản lý và phân phối tiền bản quyền vẫn còn nhiều điều chưa thực sự rõ ràng. Việc trả tiền cho giá trị sáng tạo là xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, làm thế nào để quy định sở hữu trí tuệ vừa bảo vệ được quyền tác giả, vừa tạo sự đồng thuận trong xã hội và không trở thành gánh nặng đối với hoạt động kinh doanh? Đây sẽ là nội dung chúng tôi trao đổi cùng luật sư Lê Xuân Lộc, giám đốc điều hành công ty luật TNG, một chuyên gia về sở hữu trí tuệ. Bây giờ xin mời biên tập viên Thu Hà bắt đầu cuộc trao đổi.
2: Vâng, xin chào luật sư Lê Xuân Lộc ạ. Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay ạ.
3: Xin chào biên tập viên Thu Hà và quý vị thính giả.
2: Vâng, thưa luật sư, thông tin từ ngày 1 tháng 7 sẽ bắt đầu thu tiền tác quyền đối với việc bật nhạc tại các quán cà phê hay là nhà hàng thì đang khiến nhiều diễn đàn xôn xao. Vậy ông có thể giải thích cụ thể hơn về những cái quy định trả tiền bản quyền âm nhạc trong trường hợp này ạ?
3: Thực chất thì cái việc thu tiền bật nhạc ở đây được hiểu là một trong những trường hợp sử dụng cái quyền tác giả, quyền liên quan không phải xin phép, nhưng phải trả tiền nhuận bút và thù lao theo cái quy định của luật sở hữu trí tuệ hiện hành và quy định tại nghị định số 17 năm 2023 cũng như là các cái văn bản hướng dẫn đó. Thì như chúng ta đã biết là cái quyền liên quan là cái quyền của tổ chức cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng vân vân. Thế thì đây không phải là một cái điều gì đấy mới, mà cái quy định về cái việc sử dụng cái gọi là tác phẩm hoặc nhiều đối tượng quyền tác giả, quyền liên quan mà cần phải trả tiền khi mà các cái chủ thể có liên quan sử dụng mang tính chất thương mại thì nó không phải là mới, mà vốn dĩ nó đã có cơ sở pháp lý từ lâu. Đồng thời cái quy định này, cái chế định này nó là một cái điều hết sức bình thường ở tất cả các quốc gia có hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ. Thế thì đấy là cái ý kiến chung của tôi, nó là như vậy.
2: Vâng, vậy thì cái cách tính phí mà ông nói rằng là trong cái quy định này người ta nhắc đến rồi, là bởi vì từ bắt đầu từ 1 tháng 7 là ngày mai đó rồi, thì cụ thể là thế nào?
3: Cái cách tính phí thì không phải bây giờ mới là được xây dựng, mà như đã biết thì trong cái phụ lục 2 của cái biểu mức bản tiền bản quyền khi sử dụng tác phẩm vân vân, kèm theo được ban hành kèm theo cái nghị định số 17/2023 NDCP vào ngày 26/4/2023 đã có quy định chi tiết một cách toán học về cái cách tính phí bản quyền rồi, chứ không phải không. Thực ra bây giờ ở đây chúng ta sẽ rất là khó để mà có thể đưa ra được một cái chỉ dẫn mang tính rõ ràng. Tuy nhiên là ở trong cái bảng phí đấy là nhà nước đã quy định rằng nếu giả định trong những trường hợp mà không thống nhất được với nhau thì sẽ tính theo cái bảng phí do nhà nước quy định. Và cái bảng phí này tôi lấy ví dụ như là quán cà phê giải khát mà diện tích đến 15m² thì tính như thế nào, từ 15m² đến 50m² thì tính ra sao, đúng không? Hệ số điều chỉnh và các cái tham số khác cũng được tính như nào. Do vậy là tôi nghĩ rằng cái việc bảng tham số ở đây nó đã có rồi. Tiếp theo tôi muốn trao đổi thêm là nhưng quả thật đối với người bình thường như chúng ta thì khó thật, bởi vì không phải chúng ta hiểu rõ về cái cách tính đấy. Nhưng ngược lại tôi thấy có một cái điều cũng rất hay là một số các cái cơ quan báo chí cũng như là các cái website bây giờ người ta còn đưa ra những cái gọi là cái mô hình máy tính để có thể là người tiêu dùng, có thể là những người bình thường như chúng ta điền những thông số vào. Lấy ví dụ như là chúng ta điền thông số là quán của tôi 50m², tôi ở tỉnh thành nào. Vậy thì chúng ta có thể hình dung được sơ bộ là cái mức tính phí bản quyền nó thế nào. Mặc dù nó không phải là một cái việc mà chính xác 100%, nhưng mà để chúng ta giúp hình dung nó là như vậy. Như vậy thì cái nhận định của tôi là gì? Cái cách tính đã có, và nhà nước cũng đã đưa ra một cái cách tính theo những cái tiêu chí nhất định, trong đó có liên quan đến diện tích, trong đó có liên quan đến cái vị trí địa lý, trong đó có liên quan đến cái gọi là mức lương cơ sở như đã nói. Đấy, đấy là ý kiến của tôi.
2: Và không ít người cho rằng là cái việc trả phí này ạ, khi mà họ đã trả phí cho các cái nền tảng nghe nhạc như là Spotify hay là Apple Music hay là YouTube Premium rồi, thì coi như là họ cũng đã trả tiền bản quyền rồi. Theo cái trường hợp như thế này thì quan điểm của ông là họ coi rằng là mình đã trả bản quyền thì đã đúng hay chưa?
3: Thực ra thì tôi nghĩ ở đây là cũng lại một lần nữa có một chút cái ngộ nhận, hoặc là có cái sự hiểu biết mà cũng chưa rõ ràng. Nhưng ngược lại thì đây cũng là một phần cái chức năng, một phần đây là cái trách nhiệm của nhà nước, của các tổ chức xã hội, của các cái tổ chức quản lý tập thể về quyền tác giả, để phải làm rõ về cái vấn đề này. Đầu tiên là chúng ta phải xác định luôn là đối với các nền tảng như là chị vừa nêu ấy, thì mình phải hiểu rõ là thế suy ra cùng mình trả tiền đấy là trả tiền cho việc sử dụng, nó bị giới hạn ở không gian, thời gian và cái loại hình sử dụng. Ở đây là gì? Sử dụng cho mục đích cá nhân. Tức là tôi mua cái gói đấy để tôi sử dụng cho việc tôi nghe, tôi xem, chứ không phải là tôi mua cái gói đấy, tôi nghe, tôi xem và ngày mai tôi mở cái quán thì tôi lại được sử dụng cái gói đấy để mở rộng cái hình thức sử dụng ra cái gọi là mục đích thương mại. Và do vậy khi mà chúng ta đang vượt ra khỏi cái ranh giới sử dụng cá nhân mà trở thành sử dụng mang tính chất thương mại thì nó lại là vấn đề khác. Và do vậy là cái việc mà người ta thu tiền từ cái việc mà hình thức sử dụng mới là cái chuyện hết sức bình thường.
2: Vâng, như vậy là chúng ta cần phải hiểu cho rõ và cho chính xác về cái quyền sử dụng cá nhân, nó khác với quyền sử dụng trong cái hoạt động kinh doanh. Và ngày mai thì cái quy định này có hiệu lực rồi, nhưng mà lúc này thì tâm trạng của nhiều chủ quán rất là khác nhau. Có người thì ủng hộ quy định, cũng có người lo ngại, cũng có người tỏ ra băn khoăn lúng túng. Chúng ta sẽ cùng nghe một vài ý kiến.
4: Tôn trọng về bản quyền, tôn trọng về quyền tác giả thì em nghĩ là cái này là một cái sự hết sức là lợi ích cho các người sáng tác ca nhạc á, thì các mà quán lớn phải mua bản quyền đó, hoặc là mình phải sử dụng cái nhạc mà tác giả đã cho mình sử dụng, chứ không được sử dụng mà cứ như là free hay là lậu. Em nghĩ là sau này mình có sử dụng nhạc á thì mình sẽ đăng ký mua bản quyền của bài nhạc đó.
5: Nếu mà phải mất tiền thì bọn em có thể dùng sang các chương trình khác, hoặc là có rất nhiều sự lựa chọn, có thể là không phải nghe nhạc nữa để nó đỡ tốn kém hơn. Tại vì bây giờ kinh tế nó cũng không như trước, mà khách khứa thì cũng không phải là nhiều, nên là bọn em có nhiều sự lựa chọn để không phải nghe nhạc mà để phải trả tiền cho bản quyền đấy.
6: Đến thời điểm này là tôi cũng chưa biết cái quy định như thế nào. Bây giờ thì kinh doanh cũng rất là khó khăn, cũng có nhiều cái khoản mà phải chi nè. Cái vấn đề nữa, nếu mà áp dụng cái quy định phí bản quyền đối với các nhà hàng và tiệm cà phê này á, thì cá nhân tôi cũng chưa hiểu cụ thể là nộp bao nhiêu tiền hàng tháng, nộp cho ai.
7: Khi mà chúng tôi thực hiện trả tiền bản quyền thì chúng tôi sẽ phải trả cho ai, và ai sẽ là người theo dõi cái vấn đề này. Rồi khi mà chúng tôi đóng xong rồi thì tiền này sẽ gửi về cho chính quyền hay là trực tiếp đến cái người sở hữu, rồi các ca sĩ vân vân, là nhà nước phải làm rõ. Nếu mà chúng tôi sử dụng âm nhạc ở quán cà phê của chúng tôi thì những chi phí nào mà chúng tôi phải chịu, hoặc chúng tôi chỉ trả tiền một lần. Chúng tôi không thể nào mà cứ hôm nay là khoản phí này, ngày mai khoản phí khác.
2: Vâng, như chúng ta vừa mới nghe, những băn khoăn hiện nay rất là nhiều đúng không ạ? Chủ quán phải đóng tiền cho ai? Ai là đơn vị có quyền thu? Rồi làm thế nào để người kinh doanh biết là mình đang nộp đúng nơi, đúng đối tượng, không bị thu trùng lắp? Và có đúng được đến những người tác giả là những người được thụ hưởng hay không? Vâng, thưa luật sư Lê Xuân Lộc ạ, ông có thể giải đáp những cái thắc mắc này ạ?
3: Thực ra tôi thấy là những cái băn khoăn của người tiêu dùng, của các chủ quán, của những cái chủ hộ kinh doanh, tôi thấy là hết sức là chính đáng. Và cái việc này nó đòi hỏi là chúng ta cần phải có nhiều các cái hoạt động tuyên truyền, có nhiều các cái cơ chế hơn nữa để giúp cho cái việc tuân thủ pháp luật nó một cách dễ dàng, thuận lợi. Chứ bây giờ mà chúng ta lại muốn gọi là tuân thủ pháp luật, mà nó cũng trải qua rất là nhiều các cái thủ tục, nó trải qua rất là nhiều các cái gọi là cái tiến trình mà nó phức tạp quá, thì đó cũng là cái điều mà rất là băn khoăn. Thế thì tôi xin giải đáp như sau. Từ lâu trên thế giới thì người ta cũng biết là cái kho dữ liệu về các cái tác phẩm âm nhạc, các cái bản ghi âm thì nó có khi nó đến hàng triệu, nó còn nhiều hơn nữa, đúng không ạ? Rồi các cái chủ sở hữu thì cũng khi đến hàng trăm ngàn. Làm sao mà có thể là quản lý được? Thì từ lâu rồi người ta đã thiết kế một cái mô hình theo đó là các cái chủ sở hữu đấy, các cái người có quyền đấy, người ta sẽ ủy quyền cho những cái tổ chức quản lý tập thể. Và những cái tổ chức quản lý tập thể này sẽ thay mặt đại diện cho hàng nghìn nhạc sĩ, hàng nghìn cái gọi là ca sĩ, để từ đó mà cấp phép cho cái việc sử dụng ở những loại hình khác nhau, đúng không ạ? Thế thì ở đây là cố gắng là gì? Quy về một mối, để làm sao mà cho cái việc mà tuân thủ thu tiền nó thuận lợi hơn. Đấy là ý thứ nhất. Ý thứ hai, bây giờ không ngoài cái việc gì khác là chúng ta phải tự tìm hiểu thôi. Đấy là cái việc tuân thủ pháp luật. Không ai không thể nói là tôi không biết pháp luật khi mà pháp luật đã được công bố rồi, đã được công báo rồi, đúng không ạ? Quốc hội thông qua rồi, nghị định vân vân rồi. Thế thì đấy là cái việc chủ động. Cái thứ hai nữa, tôi cũng nghĩ rằng là các cái gọi là tổ chức quản lý tập thể cũng phải tăng cường, cũng phải xây dựng những cái kênh thông tin để làm sao mà các cái người tiêu dùng người ta biết rõ là thế ông đến thu tiền tôi ấy, thì thu là dựa trên cơ sở nào. Thế thì ở đây là tôi cũng kêu gọi là nhà nước cũng như là các cái chủ thể có liên quan là phải hợp thức nhau lại, để làm sao mà đã có một vài đầu mối thì có thể là chúng ta sẽ phải thu gom để trở thành hai đầu mối hoặc một đầu mối thôi. Để từ đó là người ta tuân thủ pháp luật cho nó dễ dàng. Thì đấy là một vài các cái thông tin mà tôi có thể chia sẻ bây giờ.
2: Vâng ạ, vâng, cần một cơ chế giám sát và cần cái sự minh bạch để tạo được cái đồng thuận trong xã hội trước cái câu chuyện này. Vâng. Ngoài cái vấn đề đảm bảo minh bạch đó ra thì còn phải làm gì ạ để mọi người cảm thấy đây không chỉ là một cái nghĩa vụ pháp lý mà còn là cái sự tôn trọng đối với lao động sáng tạo và nâng cao được cái ý thức về bảo vệ tác quyền ạ?
3: Tôi nghĩ thế này, rõ ràng là chúng ta không chỉ gọi là hô hào để bảo vệ quyền trí tuệ, chỉ để bảo vệ gọi là cho những cái tác giả ở nước ngoài, mà thông qua cái việc tuân thủ này, đấy chính cũng là một cái thông điệp mạnh mẽ cho những cái người sáng tạo ở Việt Nam. Bởi vì khi người sáng tạo ở Việt Nam được tôn trọng, được thụ hưởng cái thành quả từ cái sáng tạo của mình, thế thì từ đó họ có nhiều động lực hơn nữa, họ có nhiều cái tấm gương hơn nữa, để từ đó chúng ta có nhiều sản phẩm sáng tạo hơn nữa. Vậy thì làm thế nào? Tôi nghĩ rằng một là chúng ta tuân thủ tốt các quy định hiện hành. Cái thứ hai, điều chắc chắn là nhà nước phải thiết kế và phải đứng ra để làm sao mà xây dựng được một cái hệ thống, một cái quy trình là cái bà đỡ để các cái tổ chức quản lý tập thể, để cho những cái khiếu nại kiến nghị của người dân là được giải quyết một cách nhanh chóng. Đồng thời là công tác tuyên truyền, theo tôi nghĩ bây giờ là cái thời điểm rất quan trọng. Ở cái chỗ là chúng ta có hiểu rõ, mà từ có hiểu rõ thì chúng ta mới gọi là tuân theo, từ có tuân theo thì chúng ta mới tạo được sự đồng thuận.
2: Vâng, và nhìn rộng hơn thì cái quy định mới về thu phí mà chúng ta đang bàn ấy, không chỉ là cái câu chuyện bảo vệ tác quyền âm nhạc thôi, mà còn phản ánh cái quá trình Việt Nam chúng ta đang xây dựng một cái nền kinh tế sáng tạo, nơi mà mọi cái tài sản trí tuệ đều được tôn trọng và được định giá. Ông nhìn nhận như thế nào về cái xu hướng này ạ?
3: Tôi nghĩ là đây là một cái xu hướng tất yếu. Tôi nhận thấy là thế này. Đất nước rất lớn cạnh chúng ta, Trung Quốc. Trước đây thì người ta có thể nói là đây là một cái đất nước mà cũng rất là giỏi trong cái việc mà gọi là tận dụng cái thành quả sở hữu trí tuệ của các quốc gia khác. Và bây giờ thì họ đã trở thành một cái gọi là tay chơi lớn trong cái nền kinh tế. Trong đó có thể nói là họ đã trở thành là cái gọi là cái quốc gia mà có cái số lượng đơn sáng chế được nộp nhiều nhất thế giới, đúng không? Vân vân và vân vân. Thế thì ở đây là tôi muốn nói rằng là giờ đây chúng ta càng đặt cái vấn đề sở hữu trí tuệ như một trong những cái trọng tâm, thì đấy chính là cái nền tảng, là cái cơ sở cho cái việc mà chúng ta tạo động lực cho cái nền kinh tế tri thức phát triển. Bởi vì chúng ta cũng nhận thấy rằng là cái động lực phát triển của chúng ta đến từ lao động giá rẻ, đến từ khai thác tài nguyên và những cái yếu tố thô sơ khác dường như dần dần nó cũng qua rồi. Việt Nam bây giờ mong muốn là thoát khỏi cái gọi là thu nhập trung bình. Thế thì cái động lực phát triển của chúng ta đến từ đâu? Vậy thì Đảng và Nhà nước bây giờ là đang tập trung vào cái gọi là sáng tạo, Tôi nghĩ đây là một cái việc đặt ra gọi là mang tính thời sự hơn bao giờ hết. Đấy là quan điểm của tôi.
2: Dạ vâng. Vậy thì trước khi kết thúc dòng chảy sự kiện, ông có thông điệp gì muốn gửi tới các chủ cơ sở kinh doanh cũng như các tác giả, nghệ sĩ để cùng nhau xây dựng một cái môi trường sử dụng tác phẩm văn minh, minh bạch và bền vững ạ?
3: Tôi nghĩ thế này, trước hết thì tôi sẽ không nói là không có vấn đề gì phải lo lắng.
2: Vâng.
3: Nhưng mà tôi nghĩ rằng cũng đừng quá lo lắng. Không phải là ngày mai là chúng ta là phải trả cái số tiền rất lớn mà nó không tương ứng với lại cái doanh thu, cái lợi nhuận của cơ sở chúng ta. Không phải là ngày mai mà chúng ta tìm mãi mà không biết là cái công thức tính tiền nó thế nào, để không biết đóng như thế nào, đúng không ạ? Tôi nghĩ là đầu tiên là những người mà người ta cần đi thu tiền, người ta cũng sẽ phải đến gõ cửa chúng ta. Người ta sẽ phải giải thích cho chúng ta biết là thế cơ sở kinh doanh của chúng ta là phải đóng bao nhiêu tiền.
2: Đúng.
3: Và chúng ta cũng hoàn toàn có quyền có cái ý kiến quy định của pháp luật đấy. Thế thì tôi ứng dụng trong trường hợp này, cái này nó có đúng hay không đúng, đúng không ạ? Và vì vậy là cái người mà cần đi thu tiền ấy, là họ sẽ có quyền nhưng đồng thời họ cũng trách nhiệm giải thích, làm rõ cơ sở của cái việc tính tiền đấy. Vì vậy tôi nghĩ rằng là chúng ta nên có thái độ gọi là cách tiếp cận mang tính cởi mở và tích cực.
2: Vâng.
3: Bên cạnh cái việc mà chúng ta sẵn sàng, chúng ta có cái những mối lưu tâm thì đúng rồi, nhưng đồng thời chúng ta không có gì phải quá lo lắng cái vấn đề này. Đây không phải cái gì mà từ trên trời rơi xuống. Và tiếp theo ấy là những cái người mà người ta có tiền người ta phải thu, người ta phải đến chúng ta, đúng không ạ? Thế do vậy là tôi nghĩ rằng là cái sự hợp tác, cái sự tương tác, cái sự chủ động thì chúng ta đều có thể vượt qua được những cái thách thức này. Mà tôi nghĩ là cái việc kinh doanh của chúng ta có nhiều bài toán khó hơn nhiều.
2: Vâng.
3: Cần phải giải quyết. Cái bài toán này đúng cũng là có một cái vấn đề cần phải giải quyết thật, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó dễ hơn nhiều so với những cái việc khó. Mà cái việc khó đấy vốn dĩ là các chủ cơ sở kinh doanh vốn dĩ đã và đang làm được. Do vậy cái việc mà khó ở mức vừa phải này thì tôi thấy là chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua.
2: Vâng, tức là không cần phải quá lo lắng, mọi thứ sẽ rõ ràng, vâng, về những cái quy định nó sẽ rõ ràng, vâng, và những cái bên liên quan của cái việc thu phí, người ta sẽ làm rõ câu chuyện đó, đúng không ạ?
3: Dạ, vâng. Đấy là quan điểm của tôi.
2: Dạ. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn luật sư Lê Xuân Lộc với cuộc trao đổi này ạ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện với chủ đề Khi quyền sở hữu trí tuệ đi vào từng quán cà phê. Ngay sau đây là chuyên mục Nhìn ra thế giới.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, bây giờ là tiết mục Nhìn ra thế giới với những nội dung sau. Người cao tuổi Singapore cải thiện đời sống tinh thần với bộ môn thể thao điện tử. Câu chuyện về nghệ nhân người Palestine ở Gaza nỗ lực gìn giữ những chiếc đàn truyền thống. Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng nghe các biên tập viên quốc tế điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo số ra hôm nay.
1: Quan hệ giữa Mỹ và Iran một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế hôm nay khi những tín hiệu mới về khả năng nối lại đối thoại xuất hiện. Tuy nhiên, thay vì phát đi một thông điệp thống nhất, thì Mỹ và Iran lại đang đưa ra những tuyên bố khá khác nhau về chính cuộc gặp được cho là sẽ diễn ra tại Doha, Qatar. Sự khác biệt ấy cho thấy cánh cửa ngoại giao vẫn đang mở, nhưng khoảng cách về lòng tin giữa hai bên vẫn còn rất lớn. Theo Reuters, thì Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua tuyên bố Iran đã chủ động đề nghị tổ chức một cuộc gặp và dự kiến quan chức hai nước sẽ gặp nhau tại Doha trong ngày hôm nay, đồng thời bày tỏ hy vọng đây sẽ là bước khởi đầu cho một tiến trình rộng hơn nhằm giải quyết những bất đồng còn tồn tại sau nhiều tháng căng thẳng. Theo các hãng tin Mỹ như là CNN, NPR, thì Nhà Trắng muốn phát đi thông điệp rằng sức ép quân sự và các biện pháp trừng phạt đã tạo ra động lực để Tehran quay trở lại đàm phán. Tuy nhiên, chỉ ít giờ sau phát biểu của Tổng thống Donald Trump, Bộ Ngoại giao Iran đã bác bỏ cách diễn giải này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định phái đoàn chuyên gia nước này tới Doha không phải để tiến hành đàm phán với Mỹ như Washington tuyên bố. Theo Tehran, thì chuyến đi chủ yếu nhằm xử lý các vấn đề kỹ thuật và những điều kiện cần thiết cho việc thực thi các thỏa thuận đã đạt được trước đó, trong đó có một số vấn đề về tài sản và cơ chế thực hiện cam kết. Trong khi đó, AP cho rằng sự khác biệt trong phát biểu của hai bên không phải là điều bất ngờ. Với Mỹ, thì việc khẳng định Iran chủ động đề nghị đối thoại giúp củng cố hình ảnh chính quyền Mỹ đang nắm thế chủ động và tạo sức ép tâm lý lên Tehran. Trong khi đó, giới lãnh đạo Iran lại phải chứng minh với dư luận trong nước rằng nước này không đàm phán dưới sức ép quân sự hay sức ép từ các lệnh trừng phạt. NBC News thì nhận định điều đáng chú ý không nằm ở những lời phủ nhận mà ở việc cả hai bên đều tiếp tục duy trì các kênh liên lạc. Ngoài thông tin về đàm phán Mỹ-Iran thì báo chí quốc tế hôm nay cũng đăng tải một số nội dung đáng chú ý khác. Trong lĩnh vực kinh tế, hàng loạt hãng tin chuyên về tài chính như Bloomberg, Financial Times, CNBC đồng loạt đăng tải thông tin thị trường chứng khoán châu Á đang hướng tới một quý tăng trưởng mạnh nhất trong nhiều năm nhờ kỳ vọng các ngân hàng trung ương lớn sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ. Trong khi đó thì đồng đô la Mỹ tiếp tục suy yếu, phản ánh tâm lý lạc quan hơn của giới đầu tư đối với triển vọng kinh tế toàn cầu. Tại Hàn Quốc, chính phủ vừa công bố chiến lược đầu tư quy mô chưa từng có nhằm đưa nước này trở thành trung tâm công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới. Nikkei Asia cho biết, theo kế hoạch thì Samsung Electronics, SK Hynix cùng nhiều tập đoàn lớn sẽ phối hợp triển khai các dự án trị giá gần 1.200 tỷ đô la, bao gồm xây dựng các tổ hợp sản xuất chip thế hệ mới, trung tâm dữ liệu AI và hệ sinh thái robot thông minh. Giới quan sát nhận định, đây không chỉ là một chương trình phát triển công nghiệp mà còn là bước đi chiến lược của Seoul nhằm duy trì lợi thế trước sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt từ Mỹ và Trung Quốc trong cuộc đua công nghệ toàn cầu. Tình hình nắng nóng tại châu Âu trong những ngày qua vẫn tiếp tục là chủ đề nóng trên báo chí quốc tế. Theo Euronews, thì đợt nắng nóng mà châu Âu đang phải đối mặt được Tổ chức Khí tượng Thế giới đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng. Nhiều khu vực tại Tây Ban Nha, Pháp, Italia và vùng Ban Căng ghi nhận nền nhiệt vượt ngưỡng 40 độ C, phá vỡ hàng loạt kỷ lục của tháng 6. Các cơ quan khí tượng cảnh báo đây không chỉ là hiện tượng thời tiết cực đoan nhất từ đầu mùa hè, mà còn gây sức ép lớn lên hệ thống y tế, lưới điện và hạ tầng giao thông. Nguy cơ cháy rừng, hạn hán và thiếu nước cũng đang gia tăng tại nhiều quốc gia, trong bối cảnh các chuyên gia tiếp tục cảnh báo châu Âu là lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới dưới tác động của biến đổi khí hậu.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Quý vị và các bạn thân mến, nếu ai nghĩ rằng thể thao điện tử chỉ dành riêng cho giới trẻ, thì khóa huấn luyện trò chơi điện tử chuyên nghiệp cho hàng trăm người cao tuổi ở Singapore sẽ khiến bạn phải bất ngờ.
3: Nếu chỉ nhìn vào màn hình trò chơi điện tử với những trận đấu tay đôi kịch tính, tốc độ cao, ít ai nghĩ đây lại là cuộc đấu của những người chơi đều là người cao tuổi. Hiệp hội Thể thao Điện tử và Trò chơi Trực tuyến Singapore cho biết đã chọn bộ môn này để hỗ trợ rèn luyện phản xạ, phối hợp tay mắt và khả năng giao tiếp cho người cao tuổi. Theo chương trình, 200 người cao tuổi sẽ được đào tạo bài bản về các trò chơi như là Street Fighter, Just Dance hay là Counter-Strike trong 12 tuần. Tổ chức dịch vụ xã hội Lions Befrienders cho biết, dự án này cho thấy người cao tuổi ngày càng quan tâm đến nhiều hoạt động tinh thần đa dạng, phong phú hơn. Bà Nilevati và ông Lim Beng Hong, hai trong số 200 người chơi lớn tuổi hào hứng bày tỏ.
4: Thật tốt khi người cao tuổi được chơi những trò chơi hiện đại này. Chúng giúp cho đầu óc minh bẫn hơn. Tôi tự nhủ là hãy cứ vui vì bạn có thể học chơi game và tận hưởng niềm vui này.
5: Thể thao điện tử vốn chủ yếu dành cho giới trẻ, nhưng giờ đây đã được giới thiệu đến người lớn tuổi như chúng tôi. Trong tương lai, nếu có thể chơi thể thao điện tử cùng với bọn trẻ, chúng tôi sẽ tương tác tốt hơn với chúng và sẽ giảm bớt khoảng cách thế hệ. Tôi có thể chơi với con cái, thậm chí cháu chắt của mình. Rất thú vị.
3: Theo kế hoạch, ngân hàng OCBC sẽ tài trợ 2.400 buổi huấn luyện chuyên sâu cho người cao tuổi, tổ chức tại các cơ sở chơi game ở Bishan, Basaris và Jurong West. Ông Phil Lo, giám đốc tổ chức dịch vụ xã hội Lions Befriender cho biết.
5: Dự kiến cuối năm nay chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc thi thể thao điện tử dành cho người cao tuổi tại các trung tâm lão khoa. Vì thế trong thời gian này chúng tôi sẽ giới thiệu, hướng dẫn và huấn luyện cho người cao tuổi về các trò chơi khác nhau để chuẩn bị sẵn sàng cho các game đấu hấp dẫn.
3: Quyền Bộ trưởng Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên Singapore David Neil cũng cho rằng những người cao tuổi tham gia các giải đấu như vậy sẽ phát triển phản xạ và tinh thần đồng đội tốt hơn.
5: Bộ luật này không chỉ mang tính giải trí mà còn được kỳ vọng cải thiện sức khỏe, thể chất và đời sống tinh thần cho người cao tuổi thông qua thể thao điện tử, đồng thời còn hỗ trợ cho họ duy trì kết nối trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Tôi rất vui vì chương trình thể thao điện tử này sẽ tiến thêm một bước nữa để gắn kết người cao tuổi với nhau, thiết lập những tình bạn mới, những cộng đồng mới tích cực hơn.
3: Tổ chức dịch vụ xã hội Lions Befrienders cho biết đang có kế hoạch triển khai thêm nhiều hoạt động thể thao điện tử tại tất cả các trung tâm chăm sóc người cao tuổi của tổ chức này trên khắp Singapore thời gian tới.

0: Thưa quý vị và các bạn, giữa khói lửa xung đột, khi cuộc sống hàng ngày bị bao trùm bởi muôn vàn khó khăn, vẫn có những con người lặng lẽ gìn giữ những giá trị văn hóa như một cách bảo vệ cội nguồn và nuôi dưỡng hy vọng. Tại khu trại tị nạn ở dải Gaza, một nghệ nhân người Palestine vẫn miệt mài chế tác và phục hồi những cây đàn Ost truyền thống, bất chấp sự thiếu thốn về vật liệu cũng như những hiểm nguy luôn hiện hữu. Với nghệ nhân này, mỗi cây đàn không chỉ là một nhạc cụ mà còn là tiếng nói của bản sắc dân tộc, là sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại và gửi gắm niềm tin vào một ngày mai bình yên hơn. Phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện về nghệ nhân đặc biệt này.
1: Trong khu trại tị nạn Nuseirat ở dải Gaza, tại một xưởng làm đàn Ost được dựng tạm bợ bên những tấm lều bạt, tấm gỗ che chắn nắng mưa nằm khuất trong khu trại. Âm thanh du dương của đàn Ost, nhạc cụ truyền thống của người Ả Rập vang vọng giữa những đống đổ nát của chiến tranh. Bao quanh là những tấm ván gỗ mảnh vỡ của những thùng hàng viện trợ nhân đạo và những mảnh nhạc cụ bị hư hỏng. Nghệ nhân người Palestine Shuhon Abu Sawis cẩn thận cúi xuống một cây đàn Ost đã cũ, chỉnh dây sau nhiều ngày sửa chữa tỉ mỉ. Cây đàn Ost quý giá này bị hư hỏng do người chủ phải di chuyển trên một quãng đường dài để trốn tránh bom đạn. Nó là một trong nhiều cây đàn được nghệ nhân Sawis sửa chữa trong khu trại tị nạn Nuseirat. Để sửa chữa cây đàn quý giá này, ông Sawis sử dụng nhiều miếng gỗ được lấy từ những thùng hàng viện trợ thực phẩm và vật liệu tái chế để làm mặt đàn Ost.
2: Tôi yêu thích những chiếc đàn Ost và tôi cũng là một người chơi đàn Ost. Tại sừng đàn, những người trẻ tuổi bắt đầu gửi những nhạc cụ của họ đến cho tôi sửa chữa. Mặc dù thiếu những miếng gỗ đảm bảo chất lượng để làm đàn, nhưng tôi đã tận dụng những miếng gỗ được lấy từ các thùng hàng viện trợ từ gỗ hụ, gỗ Thụy Điển hoặc bất kỳ loại gỗ nào để sửa chữa và làm ra những chiếc đàn Ost truyền thống.
1: Trên tường của xưởng đàn ông Sawis, một vài nhạc cụ đã được phục chế, sáng bóng, treo trên các thành gỗ. Đối với ông Abu Sawis, 60 tuổi, việc sửa chữa đàn Ost không chỉ đơn thuần là một nghề nghiệp. Những công việc sửa chữa của ông là một sứ mệnh bảo tồn một phần quý giá của bản sắc văn hóa Palestine trong thời điểm mà rất nhiều thứ khác đã bị mất đi. Là cha của 5 đứa con, ông Abu Sawis học chơi đàn Ost vào những năm 1980. Sau đó ông làm việc với một số tổ chức về sửa chữa nhạc cụ, nơi ông trở thành chuyên gia trong lĩnh vực bảo tồn và phục chế nhạc cụ. Do không có xưởng làm việc chuyên nghiệp cùng với vật liệu khan hiếm và thường xuyên mất điện, nhưng người thợ thủ công Sawis hầu như phải dựa hoàn toàn vào các dụng cụ cầm tay. Làm việc trong xưởng đàn, ông Sawis tự tay cưa gỗ bằng cưa, mài nhẵn bề mặt bằng rũa và tỉ mỉ dán lại những mảnh vỡ mà nhiều người cho là không thể sửa chữa được.
2: Chúng tôi sử dụng các tấm ván và giá đỡ bằng gỗ được lấy từ các thùng hàng viện trợ thực phẩm để tạo hình khuôn mặt đàn Ost. Thậm chí tôi còn tận dụng những mảnh gỗ từ chiếc đàn Ost cũ bị hư hỏng nặng để sửa chữa những cây đàn Ost khác. Tôi hy vọng khi tình hình được cải thiện, không còn giao tranh, chúng tôi có thể nhập khẩu gỗ chất lượng, keo dán tốt và những thứ nguyên vật liệu khác để làm ra những nhạc cụ truyền thống chất lượng cao và để mọi người biết đến nhạc cụ truyền thống và nghề thủ công của chúng tôi.
1: Khi ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua xưởng, ông Sawis hoàn thiện những công đoạn cuối cùng cho một chiếc đàn Ost đã được phục chế trước khi nhẹ nhàng gầy dây. Âm thanh phát ra từ nhạc cụ tạm thời xua tan những khó khăn bên ngoài. Khách hàng đến với xưởng đàn hy vọng ông có thể khôi phục lại âm thanh ấm áp đặc trưng đã vang vọng trong văn hóa

hy vọng về một ngày bình yên. Để kết thúc kết nối thế giới hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Take Me Home, Kanjiro's do ca sĩ John Denver trình bày.

0: gian văn hóa.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh lực lượng nghệ nhân ngày càng lớn tuổi, việc trao quyền di sản cho cộng đồng đứng trước nhiều thách thức. Nghị quyết số 03 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về hỗ trợ bảo vệ và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn lực cho công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
2: Rồi, 1, 2, 3.
3: Ở Buôn Măng, xã Ea Ca, tỉnh Đắk Lắk, nghệ nhân Ithok Du đã trở thành người truyền lửa cho nhiều thế hệ thanh thiếu niên yêu và muốn học đánh chiêng. Những bài chiêng ông biết được học từ cha ông, rồi tiếp tục trao lại cho con cháu bằng chính kinh nghiệm tích lũy trong cuộc sống. Nhiều năm gắn bó với công tác truyền dạy, ông Ithok Du thấy rõ những trở ngại khi giữ lửa văn hóa cồng chiêng ở buôn làng.
2: Khó khăn về cái số lượng các loại di sản chúng ta chưa nhận diện được hết. Thứ hai nữa là cơ sở vật chất nơi tập luyện, dụng cụ tập luyện, rồi là vận động học viên học khó khăn. Cho nên là mong muốn cấp trên thường xuyên quan tâm, giúp đỡ để cho cơ sở là hoạt động thuận lợi nhiều hơn.
3: Điều ông Ithok Du trăn trở không phải là chuyện riêng của một buôn làng. Ở nhiều nơi, việc truyền dạy văn hóa truyền thống vẫn chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của nghệ nhân. Muốn giữ được di sản lâu dài, nhiều người cho rằng cần có thêm kiến thức và phương pháp truyền dạy phù hợp. Nghệ nhân Tô Thị Mèn, dân tộc Tày ở xã Krông Pách, chia sẻ.
4: Từ lâu tôi đã mong muốn có những lớp tập huấn để mà có kỹ năng kiến thức về để truyền dạy cho các lớp trẻ. Mấy năm trước ấy là không có cái lớp tập huấn nào, nhưng mà tôi vẫn là tự mò mẫm khả năng mình có bao nhiêu là như thế nào, là mình cứ cố gắng để mà truyền dạy cho các lớp trẻ.
3: Từ khi không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO vinh danh, Đắk Lắk đã nhiều lần ban hành chính sách nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Nghị quyết số 03 mà Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa ban hành về hỗ trợ bảo vệ và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng giai đoạn 2026-2030 tiếp tục cụ thể hóa mục tiêu đó, với trọng tâm là hỗ trợ công tác truyền dạy và tạo điều kiện cho người trực tiếp nắm giữ di sản duy trì hoạt động. Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết.
5: Chúng tôi tập trung vào hỗ trợ chính sách, không còn là bảo tồn nữa mà bây giờ nó là trở thành là bảo vệ, nằm ở năm nội dung chính. Thứ nhất là chúng tôi tập trung bảo vệ cái công tác truyền dạy. Thứ hai là hỗ trợ chính sách phục dựng lại không gian văn hóa cồng chiêng. Thứ ba là tập trung hỗ trợ trực tiếp liên quan đến cồng chiêng rồi các cái câu lạc bộ để họ hoạt động tốt hơn. Đồng thời lần này có một cái điểm mới là chúng tôi hỗ trợ chỉnh trang sửa chữa những cái không gian cộng đồng để tổ chức các cái hoạt động, số hóa toàn bộ các cái không gian, các cái hoạt động văn hóa này để mà giữ gìn sau này để tiếp tục có những cái bảo vệ và phát huy.
3: Điểm mới của nghị quyết là không chỉ hỗ trợ hoạt động bảo tồn mà hướng tới giải quyết những khó khăn trong công tác trao truyền di sản. Riêng trong tháng 5 và tháng 6 năm nay, Đắk Lắk tổ chức liên tiếp 3 lớp tập huấn về bảo tồn di sản văn hóa, giúp nghệ nhân, người thực hành di sản và cán bộ văn hóa cơ sở được trang bị thêm phương pháp truyền dạy và tổ chức hoạt động văn hóa cộng đồng. Theo anh Imai Mlo ở Buôn Veo A, xã Krông Năng, những kiến thức này có thể áp dụng ngay vào thực tế ở thôn Buôn.
6: Lớp tập huấn rất là cụ thể và thực tế, hội tụ các bậc trưởng bối, các cụ mà xây dựng kinh nghiệm trao đổi với nhau. Mình là thế hệ trẻ kế cận, qua lớp tập huấn này thì được giảng viên truyền đạt phương pháp dạy cũng như là các phương thức để tạo không khí hoặc là phương pháp để tuyên truyền, truyền dạy để áp dụng thực tế tại cơ sở thôn buôn. Chung là kỳ này thì rất là thực tế.
3: Đắk Lắk hiện có 2 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh cùng nhiều di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Trang, giảng viên Trường Đại học Văn hóa

0: thành phố Hồ Chí Minh. Muốn di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống cộng đồng, thì trước hết phải quan tâm hỗ trợ những người đang trực tiếp gìn giữ và trao truyền các giá trị văn hóa ấy.
1: Thì tôi nghĩ rằng là đây là những biện pháp rất là kịp thời, thể hiện sự quan tâm của tỉnh Đắk Lắk đối với lực lượng nắm giữ, kế thừa, trao truyền, thực hành, cũng là lực lượng chính đóng vai trò quyết định trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. Và đây cũng chính là nguồn lực mềm, nguồn lực hết sức quan trọng để thúc đẩy như là góp phần phát triển kinh tế xã hội cho Đắk Lắk thông qua việc gắn kết phát triển du lịch và phát triển du lịch bền vững.
0: Nghị quyết số 03 đang từng bước tiếp sức cho những người trực tiếp nắm giữ và trao truyền di sản trong cộng đồng tại Đắk Lắk. Khi công tác truyền dạy được quan tâm bằng những chính sách cụ thể, các giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ sẽ có thêm điều kiện để tiếp tục trao truyền, bồi đắp và lan tỏa trong đời sống.
2: Thức cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.
3: Quý vị và các bạn thân mến, nhiều người trẻ hôm nay đang lựa chọn trở về quê hương để khởi nghiệp bằng chính tri thức của mình được học. Anh Lương Văn Trường, Giám đốc Hợp tác xã Thanh niên Nam Đại Dương, xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình là một trong những người như thế. Từ những trăn trở với sản xuất nông nghiệp, anh đã nghiên cứu thành công công nghệ hạt giống nảy mầm sẵn, giúp rút ngắn thời gian gieo cấy, giảm rủi ro do thời tiết và nâng cao hiệu quả sản xuất. Những sáng kiến ấy không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn cho thấy vai trò của người trẻ trong đổi mới nông nghiệp. Chuyến đêm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ anh Lương Văn Trường để lắng nghe hành trình đưa khoa học từ phòng nghiên cứu đến với những cánh đồng.
4: Chào anh Lương Văn Trường, cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay.
5: Chào biên tập viên Hồng Liên, chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Vâng, thưa anh Lương Văn Trường, được biết đến anh là cựu sinh viên ngành công nghệ sau thu hoạch của Đại học Đà Lạt. Khác với nhiều bạn trẻ chọn ở lại thành phố lớn hoặc là làm việc cho các doanh nghiệp mà với cái thu nhập ổn định, anh lại quyết định khởi nghiệp từ những thửa ruộng đầy khó khăn. Vậy quyết định này có vẻ là đi ngược với cả cái xu thế chung đấy ạ.
5: Vâng, chị Hồng Liên, thưa quý vị thính giả ấy, tôi tốt nghiệp Đại học Đà Lạt năm 2011. Sau đó tôi còn tham gia các dự án quốc gia 600 phó chủ tịch xã, có thời gian thì làm phó chủ tịch xã Lử Thần, huyện Simacai, Lào Cai, phụ trách cái mảng nông lâm nghiệp. Thì do đó là khoảng thời gian quý báu đó giúp tôi hiểu biết sâu sắc hơn về cái đời sống văn hóa và nhu cầu thực sự của bà con nông dân vùng sâu vùng xa. Thì trăn trở lớn nhất của tôi ấy, khi ở quê đó là cái diện tích đất nông nghiệp bị bỏ hoang rất là nhiều. Do người dân ấy, người ta đổ xô vào các khu công nghiệp. Tôi nghĩ cái kiến thức mình học được, đặc biệt là ngành công nghệ sơ chế chế biến, không chỉ dừng lại ở nhà máy mà phải bắt đầu ngay từ cái khâu sản xuất tại đồng ruộng. Phải làm sao để người nông dân làm việc nhàn hơn và cái hiệu quả kinh tế cao hơn.
4: Và động lực nào thì đã đưa anh trở về với đồng ruộng tại quê hương ạ, thưa anh?
5: Cái động lực lớn nhất trong tôi ấy, nó xuất phát từ chính cái tình yêu quê hương và sự thấu hiểu từ nỗi vất vả của cha mẹ và bà con nơi xóm.
4: Và anh đã đối mặt với những cái rào cản ban đầu như thế nào ạ?
5: Cái rào cản lớn nhất khi tôi bắt đầu cái quá trình khởi nghiệp của mình, đầu tiên chính là chính mình. Nó xuất phát từ chính mình đầu tiên, có dám bước ra từ một cái môi trường nhà nước, từ một vị trí lãnh đạo địa phương để mà đi vào con đường khởi nghiệp hay không. Rồi gia đình thì ban đầu cũng có đôi chút khó khăn. Khi mà tôi từ bỏ một vị trí công việc mà theo các cụ cũng là rất là tốt và người khác có thể phải phần đầu tới 20 năm mới có được. Và tôi thì rất là may mắn khi mà vừa tốt nghiệp học xong đã có một vị trí công việc như thế. Đấy là cái tâm gia đình ban đầu như thế. Còn riêng về chính quyền địa phương thì hoàn toàn không có rào cản gì cả. Các bác ở chính quyền địa phương ngay từ khi mà tôi mới bắt đầu cho đến bây giờ luôn luôn tạo điều kiện hết sức có thể để giúp tôi thực hiện khát vọng của mình. Còn bạn bè thì lại càng tuyệt vời hơn, nhiều lúc khó khăn. Việc sản xuất mà chưa có cái sản phẩm, chưa có dòng tiền, nhiều lúc rất khó khăn luôn để trả tiền lương cho công nhân, rồi trả tiền lương cho lao động, rồi chuẩn bị vật tư phân bón, thì cái những người bạn thân thiết là những người mà luôn đồng hành để giúp tôi vượt qua những giai đoạn đó.
4: Và với những cái khó khăn như thế thì trong cả quá trình vừa rồi có khi nào anh nghĩ là anh sẽ bỏ cuộc không?
5: Đã có giai đoạn tôi nghĩ là tôi sẽ phải dừng lại, đó là giai đoạn mà 2020 2021 khi mà cái đại dịch diễn ra rất là ác liệt, mà bản thân tôi và anh chị em đã vô cùng khó khăn luôn, khi mà vật tư đầu vào thì nó cao mà hàng hóa thì bán không được, lúc đấy cũng thực sự rất là lạc. Nhưng mà rất may mắn là trong quá trình làm việc của mình có một số cái tín hiệu tích cực trong các cái nghiên cứu để tinh gọn cái quá trình sản xuất á. Vâng. Do đó là tôi đã có động lực để tiếp tục.
4: Vâng. Và anh nổi tiếng với công nghệ hạt giống nảy mầm sẵn hay là hạt giống nảy mầm siêu tốc ạ? Anh có thể mô tả kỹ hơn về công nghệ này không ạ?
5: À, kính thưa chị, kính thưa quý vị thính giả, thì tôi bắt đầu cái nghiên cứu về cái hạt giống lúa nảy mầm nhanh này từ năm 2018, khi mà cái trang trại đầu tiên tôi khởi nghiệp nó gặp thiên tai. Giai đoạn đó là mưa liên tục trong 20 ngày và không thể rút được nước. Để toàn bộ cái hạt giống bị gieo bị chết hết. Cái thiệt hại thời điểm đó rất là lớn. Từ đó tôi đi tìm cách để giải quyết cái giảm thiểu cái thiệt hại trong những trường hợp tương tự xảy ra. Thì trong hơn một năm tìm hiểu và nghiên cứu thì tôi đã phát triển được cái quy trình giúp hạt giống nảy mầm trong thời gian rất là nhanh. Thông thường chỉ khoảng 30 phút thôi. Thay vì người dân ngâm mủ trong vòng 3 đến 5 ngày thì hạt giống này chỉ cần thả vào nước trong vòng 30 phút là sẽ bắt đầu nảy mầm rồi. Đấy, nhờ tính dễ nảy mầm mà người dân trồng lúa có thể tồn trữ hạt giống trong thời gian lâu dài. Sau đó là khi mà thời điểm phù hợp, ví dụ như là hôm nay mưa gió chẳng hạn, không thể gieo được, chúng ta sẽ để lại khi mà thời tiết thuận lợi hơn chúng ta gieo. Đó, nhờ đó mà có thể tránh được cái rủi ro về thời tiết.
4: Vâng, thế là tránh được cái rủi ro về thời tiết là cũng đã giảm được rất nhiều cái chi phí, rồi giá thành nó cũng sẽ giảm đúng không anh?
5: Dạ vâng ạ. Vì mỗi 1 kg hạt giống mà khi áp dụng cái công nghệ này ạ, có thể giúp tiết kiệm từ 3.000 đến 5.000 đồng cho 1 kg. Nhưng mà nếu mà hàng trăm hàng ngàn tấn, thậm chí có thể hàng triệu tấn hạt giống Việt Nam mà áp dụng cái công nghệ thì chắc chắn sẽ đạt được. Cái chi phí trên mỗi kg hạt giống này thì nó rất là rẻ. Ví dụ như cái quy mô xử lý, như chúng tôi xử lý 4 tấn hạt giống trên một mẻ thì chi phí nó chỉ rơi khoảng tầm 800 đồng cho đến 1.000 đồng cho 1 kg thôi ạ.
4: Vâng, và một sáng kiến khác được coi là cũng rất là đột phá của anh, đấy là quy trình trồng lúa mà không cày xới. Thế thì phương pháp này nó có đặc điểm như thế nào ạ?
5: Dạ vâng, đây cũng là một cái kỹ thuật trong ngành trồng lúa. Thì với cái kỹ thuật này thì người nông dân có thể loại bỏ hoàn toàn cái thao tác cày hoặc xới đất. Thì rơm rạ sau khi thu hoạch được lưu trữ ngay tại trên mặt ruộng và trở thành phân bón, bón lại cho ruộng. Thì phương pháp này giúp tiết kiệm rất nhiều phân bón cho nông dân. Ví dụ như là giúp, còn ngoài ra nó còn giúp cải tạo đất này. Vì cái thoái hóa đất là một cái vấn đề rất là lớn đối với nông nghiệp Việt Nam hiện nay tại Việt Nam, và chính phủ đang có những cái chương trình cụ thể để giải quyết những cái việc mà thoái hóa đất này. Vì thứ nữa là đó là về mặt lý thuyết, rơm rạ khi được xử lý ngay tại trên mặt ruộng thì trong môi trường giàu oxy thì nó sẽ giúp giảm thiểu phát thải khí methane gây hiệu ứng nhà kính. Thì vì khi cái khí hiệu ứng nhà kính ấy, chủ yếu được sinh ra khi mà khí methane nó được sinh ra khi mà các cái vật chất hữu cơ được chôn vùi sâu trong đất, và trong quá trình lên men yếm khí thì là một sinh ra methane. Còn quy trình này được xử lý hoàn toàn trên bề mặt ruộng, do đó nó tiếp xúc với nhiều oxy hơn thì nó sẽ giảm thiểu sinh ra khí methane. Và riêng vấn đề đo lường phát thải khí methane này thì tôi và cộng sự đang tiến hành đo đạc để có con số chính xác nhất. Đấy, và sẽ khi có kết quả chúng tôi sẽ công bố cái kết quả này ra để cộng đồng cùng được biết ạ.
4: Vâng ạ. À, vâng, đấy tức là một cái quy trình đấy thôi nhưng nó đem lại rất nhiều những cái hiệu quả tích cực. Và tôi được biết là với những nghiên cứu khoa học của anh thì không chỉ dừng lại ở cây lúa mà còn đưa ra những giải pháp hiệu quả trong các lĩnh vực khác của ngành nông nghiệp đúng không ạ?
5: Dạ vâng. À, ban đầu ấy thì tôi chỉ tập trung vào cây lúa thôi. Rồi sau khi các cái sản phẩm nó được hình thành rồi, tôi thấy là có thể ứng dụng cho nhiều đối tượng khác nhau, như cái sản phẩm mà bả mồi hữu cơ để diệt ốc bươu vàng ấy. Thì không chỉ áp dụng cho cây lúa mà có thể áp dụng cho phòng trừ ốc sên trên rau màu, rồi hoa cây cảnh, đặc biệt là cây thanh long. Đấy, rất an toàn và hiệu quả rất là cao. Và cũng từ cái sản phẩm chế phẩm diệt ốc này thì chúng tôi thu gom được cái con ốc bươu vàng về để dùng nó chế biến thành phân bón hữu cơ từ ốc bươu vàng. Và sản phẩm có tên là Obu. Thì sản phẩm này cũng đã được cấp mã số phân bón hữu cơ tại Việt Nam và cũng đã được thị trường đó tiếp nhận rất là tốt ạ. Ngoài ra thì cái sản phẩm phân bón này đã được áp dụng thử cho rất nhiều cái vùng thổ nhưỡng ở Việt Nam, cho cây ăn quả này, cây công nghiệp này, dược liệu, hoa cây cảnh, như cái trang trại bơ Thiên Nông Bình Phước ở trong xã Bù Gia Mập Bình Phước ạ. Rồi sầu riêng cũng ở Bù Gia Mập Bình Phước ạ. Hai cây chanh dây, rồi cà phê ở Tây Nguyên, lê tân lung và mận tảo van ở Lào Cai, hay là cam quýt bưởi, tất cả đều cho cái hiệu quả phục hồi cây và cải tạo đất và cái năng suất sản lượng rất là tốt ạ.
4: Vâng, cảm ơn anh.
3: Thưa quý vị, niềm đam mê khoa học nông nghiệp của anh Trường không chỉ nằm trên lý thuyết, anh đã biến nó thành những giải pháp kỹ thuật cụ thể, mang lại hiệu quả kinh tế to lớn. Từ những thành công cá nhân, anh Lương Văn Trường đã tập hợp những người trẻ cùng chí hướng và thành lập Hợp tác xã Thanh niên Nam Đại Dương vào đầu năm 2021. Đây là bước đi chiến lược để khẳng định vai trò tiên phong của người trẻ trong phát triển kinh tế nông thôn.
6: Từ những kiến thức được học trên giảng đường, anh Lương Văn Trường đã chọn trở về quê hương để tìm lời giải cho những khó khăn của người nông dân. Với anh, nghiên cứu khoa học chỉ thực sự có ý nghĩa khi những sáng kiến ấy được ứng dụng trên đồng ruộng, giúp bà con giảm công lao động, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất. Sau nhiều năm nghiên cứu, quy trình hạt giống nảy mầm sẵn của anh đã từng bước được hoàn thiện. Hạt giống sau khi xử lý có thể bảo quản trong thời gian dài mà vẫn giữ được sức nảy mầm. Ông Trần Xuân Hòa, xã Minh Tân, tỉnh Ninh Bình, người đã thử nghiệm thành công với giống lúa nảy mầm nhanh, cho biết với giống lúa này của anh Trường, người nông dân không còn phải mất nhiều ngày ngâm ủ như trước, đồng thời chủ động hơn khi gặp thời tiết bất lợi. Hiệu quả của sáng kiến được kiểm chứng ngay từ những vụ sản xuất đầu tiên.
7: Vừa qua thì chúng tôi, riêng gia đình tôi cũng đã là kết hợp với anh ấy là nhận 100 kg lúa giống. Thì giống siêu nảy mầm này thì đến nay thì là cái giống này là triển khai nảy mầm rất là tốt. Đánh giá qua cái vụ vừa rồi thì tôi thấy là rất là hiệu quả.
6: Không chỉ mang lại sự thuận tiện cho người sử dụng, anh Lương Văn Trường, giám đốc của Hợp tác xã Thanh niên Nam Đại Dương nhấn mạnh, công nghệ này còn góp phần giảm đáng kể lượng hạt giống bị hư hỏng trong quá trình ngâm ủ, giảm chi phí sản xuất và hạn chế những rủi ro do thời tiết gây ra.
8: Chúng tôi cũng thấy được rằng là cái việc áp dụng cái công nghệ này sẽ giúp cho người nông dân tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Đặc biệt khi mà sử dụng cái công nghệ hạt giống truyền thống, ngâm ủ truyền thống thì người nông dân sẽ tiết kiệm khoảng mất từ 3 đến 5 ngày để ngâm ủ cho nó nảy mầm để đủ kiện để gieo. Nhưng với công nghệ này thì người nông dân không cần phải mất thời gian đó nữa. Lấy hạt giống, mang ra gieo luôn và lập tức trong 30 phút nó sẽ nảy mầm. Đó là một cái. Thứ hai là khi gặp điều kiện thời tiết bất thuận, thay vì hạt giống truyền thống nó tươi, nó mới ngâm ủ nó còn tươi thì không thể bảo quản được, thì khi không gieo được nó sẽ bị hỏng phải bỏ đi, lại ngâm ủ mới. Thì hạt giống của tôi thì khi gặp thời tiết bất lợi hoàn toàn có thể để đó, khi nào thời tiết thuận lợi thì sẽ mang ra gieo.
6: Từ thành công của công nghệ hạt giống nảy mầm sẵn, anh Lương Văn Trường nhận ra rằng để khoa học đến được với nhiều người nông dân hơn thì không chỉ dừng lại ở một sáng kiến cá nhân, cần có một mô hình đủ sức liên kết sản xuất, chuyển giao kỹ thuật và tổ chức tiêu thụ sản phẩm. Đó cũng là lý do Hợp tác xã Thanh niên Nam Đại Dương được thành lập vào năm 2021, quy tụ những thanh niên có chung khát vọng làm nông nghiệp bằng tri thức và công nghệ. Từ đây, nhiều mô hình sản xuất mới tiếp tục được triển khai, tạo thêm cơ hội để sáng kiến khoa học được ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp địa phương, đây là mô hình hợp tác xã kiểu mới phát huy được vai trò của đội ngũ tri thức trẻ trong phát triển nông nghiệp bền vững. Ông Nguyễn Sinh Tiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình cho biết.
9: Hợp tác xã Nam Đại Dương là một hợp tác xã kiểu mới và đồng chí Lương Văn Trường thì là một cán bộ trẻ năng động, dám nghĩ dám làm và rất là sáng tạo trong công việc. Đặc biệt là cái sáng tạo về cái hạt giống nảy mầm sẵn này, tôi cho là có rất là nhiều cái hiệu quả. Thứ nhất là giúp người dân chủ động được giống trong cái điều kiện tác động của biến đổi khí hậu. Thứ hai nữa là có thể làm được trên quy mô lớn, nhất là trong các cái mô hình doanh nghiệp, mô hình tích tụ đất đai.
6: Không chỉ về quản lý, nhiều địa phương cũng kỳ vọng vào sự đồng hành của hợp tác xã sẽ mở ra những hướng sản xuất mới, nâng cao giá trị cho cây lúa và tạo động lực để thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp trên đồng ruộng ngay chính quê hương mình.
2: Chuyện đêm, nơi chia sẻ, lắng nghe, trải nghiệm.
4: Vâng, thưa anh Lương Văn Trường, tại sao anh lại chọn thành lập hợp tác xã mà không phải là một doanh nghiệp tư nhân ạ?
5: Thưa chị và thưa quý vị thính giả, thì cái việc lựa chọn cái mô hình hợp tác xã này ấy, không phải do cá nhân tôi chọn mà là do tập thể thành viên hợp tác xã lựa chọn.
4: Vâng.
5: Bởi vì cái giai đoạn mà như tôi chia sẻ, cái giai đoạn khó nhất là 2020 và 2021 ạ, khi mà đại dịch diễn ra như thế thì tất cả anh chị em ban đầu chỉ là các trang trại liên kết thôi, thì đều gặp khó khăn giống nhau. Và khi ngồi với nhau á, thì mong muốn làm sao để tận dụng nguồn lực của nhau để cùng nhau phát triển.
4: Vâng.
5: Thì anh chị em mới thống nhất thành lập một cái mô hình hợp tác xã. Bởi anh chị em đánh giá chung đó là cái mô hình hợp tác xã là cái mô hình phù hợp cho hình thức sản xuất tập thể.
4: Vâng.
5: Và ngay cái tên mô hình nó đã là hợp tác rồi.
4: Vâng.
5: Cho nên là anh em đồng lòng chọn cái mô hình hợp tác xã.
4: Vâng, và sản phẩm đặc trưng của hợp tác xã Thanh niên Nam Đại Dương là gì ạ?
5: Cái sản phẩm đặc trưng của hợp tác xã hiện nay bao gồm là sản phẩm gạo mầm tươi, lúa thương phẩm bao gồm các dòng lúa dinh dưỡng và gạo màu như gạo huyết trồng, gạo tìm than. Thì những dòng này nó chứa rất nhiều anthocyanin và các cái dưỡng chất khác giúp nó tốt cho sức khỏe con người. Thứ ba nữa là cái sản phẩm phân bón hữu cơ Obu từ ốc bô vàng mà tôi có chia sẻ khi nãy đã. Và cái công nghệ hạt giống lúa này mầm nhanh ạ.
4: Vâng, và sản phẩm như anh vừa nói là gạo mầm tươi, có vẻ chăng là đây vẫn là câu chuyện ứng dụng công nghệ sau chế biến mà đúng cái chuyên ngành anh đã được học từ Đại học Đà Lạt đúng không ạ?
5: Dạ vâng, thưa quý vị thính giả và thưa chị, ngại nhắc đến trường Đại học Đà Lạt, tôi lại cảm thấy rất là may mắn và tự hào khi mà được học tập tại và trưởng thành từ cái ngôi trường này.
4: Vâng.
5: Đại học Đà Lạt là cái nơi mà nông nghiệp công nghệ cao phát triển nhanh nhất cả nước.
4: Vâng.
5: Thầy cô thì vô cùng nhiệt tâm. Thứ nhất là thầy cô lại cảm thấy rất là tự hào, hạnh phúc.
4: Vâng.
5: Thầy cô thì luôn tạo điều kiện cho sinh viên chúng tôi được học, được tiếp cận, được thực hành hàng ngày để mà có một cái nền tảng kiến thức thật là vững chắc. Từ đó mà tôi có nền tảng để tốt để đưa ứng dụng công nghệ chế biến vào các sản phẩm hợp tác xã.
4: Vâng, và mô hình này thì đã giải quyết được bài toán liên kết 4 nhà, đấy là nhà nông, nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp. Theo anh thì yếu tố nào quan trọng nhất để cái sự kết hợp này được thành công ạ?
5: Cái lợi ích công bằng, đây là theo tôi đó là cái yếu tố kiên quyết nhất để giúp cho cái mô hình nó thành công. Bởi vì là tất cả mọi người khi làm việc với nhau đều mong muốn là sẽ có cái kết quả dành cho mình, rồi dành cho cộng đồng nữa, thì kể cả cho cộng đồng hay cho bản thân mình tôi đều quy chung gọi chung nó một cách đơn giản nhất, đó chính là lợi ích. Và cái lợi ích nó phải công bằng giữa các bên.
4: Vâng.
5: Thì sẽ nên là cái yếu tố quan trọng nhất để giúp cho cái sự kết hợp này thành công ạ.
4: Vâng, và với tầm nhìn của một nhà khoa học, của nhà nông, thì anh Trường có ấp ủ những dự định gì để vươn ra biển lớn không ạ?
5: Biển lớn thì tôi chưa nghĩ sẽ lớn tới mức nào. Tôi cũng không ấp ủ gì cả, mà tất cả các sản phẩm nghiên cứu đã được ứng dụng rộng với rất nhiều nông dân được hưởng lợi, thì tôi chỉ có một khao khát vẫn đang được cháy trong lòng, đó là những cái công nghệ mà tôi nghiên cứu ra sẽ lan tỏa ra cả nước và sẽ được cả nước áp dụng. Nó sẽ là một lợi thế cạnh tranh rất lớn cho sản phẩm Việt Nam khi mà chào hàng trên thế giới ạ.
4: Vâng. Qua cả cái quá trình từ khi anh học đại học rồi anh ra trường rồi anh quay lại anh làm nông đấy, thì anh thấy rằng cái việc gì khiến cho anh chăn trở nhất?
5: Cái chăn trở lớn nhất của tôi đến bây giờ đó là chính là làm sao để cho người nông dân thấu hiểu cái việc mà áp dụng công nghệ khoa học kỹ thuật mới để mang lại hiệu quả lợi ích trực tiếp cho họ một cách nhanh nhất, để cho gần là cho họ cởi mở hơn với việc áp dụng khoa học công nghệ. Đó là cái mà tôi chăm chở nhất.
4: Dạ vâng. Và anh là một trong 600 thanh niên tiêu biểu của dự án 600 phó chủ tịch xã ngày nào, và giờ đây lại là nhà khoa học của nhà nông, thì anh có lời khuyên nào cho thế hệ thanh niên Việt Nam hôm nay không ạ?
5: Tôi có một chút chia sẻ, đó là các bạn trẻ hãy biết mình có ước mơ, có khát khao gì và hãy tìm cách thực hiện nó. Đó là cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trẻ.
4: Dạ vâng, một lần nữa cảm ơn anh Lương Văn Trường đã đến với chương trình hôm nay ạ.
5: Dạ, cảm ơn biên tập viên Hồng Liên và cảm ơn quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam đã theo dõi ạ.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ khát vọng của một kỹ sư trẻ trở về quê hương, đến những sáng kiến đang từng ngày giúp người nông dân tiết kiệm thời gian, giảm chi phí và chủ động hơn trước biến đổi khí hậu. Câu chuyện của anh Lương Văn Trường cho thấy khoa học không phải là điều gì xa vời mà có thể bắt đầu ngay từ những thửa ruộng, từ nhu cầu rất đời thường của người nông dân. Hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều người trẻ dám lựa chọn con đường sáng tạo, dám trở về cống hiến để những giá trị của tri thức tiếp tục lan tỏa trên khắp những miền quê Việt Nam.
10: Hãy sống như đời sống để biết yêu nguồn cội.

và các bạn đang nghe bài hát Khát Vọng, một ca khúc do nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn phổ nhạc từ ý thơ Đặng Viết Lợi với tiếng hát ca sĩ Cẩm Vân. Đây là quà tặng VV1 và cũng là lời chào kết của chương trình Thức Cùng VV hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hồng Liên biên soạn, thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Từ điểm cầu chính tại hội trường Diên Hồng, các nội dung quán triệt đã được truyền trực tuyến tới gần 35.000 điểm cầu trên cả nước với hơn 2 triệu đại biểu tham dự. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu chuyển dịch mang tính bước ngoặt trong chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài FDI, đó là Việt Nam không còn thuần túy mở cửa đón dòng vốn mà hướng tới chủ động lựa chọn, kết nối để nâng cao nội lực nền kinh tế.
3: Chúng ta không chỉ thu hút đầu tư theo định hướng hành chính mà phải tổ chức theo liên kết cụm ngành, chuỗi giá trị, hệ sinh thái công nghiệp, đổi mới sáng tạo và không gian liên vùng. Chúng ta không cạnh tranh bằng cách hạ thấp tiêu chuẩn hay đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh và an ninh kinh tế lấy tăng trưởng trước mắt, mà phải cạnh tranh bằng chất lượng thể chế, hạ tầng hiện đại, nhân lực chất lượng cao, chi phí tuân thủ thấp, dịch vụ công chuyên nghiệp và môi trường kinh doanh ổn định, có thể dự báo.
2: Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu xây dựng Ban chỉ đạo thực sự trở thành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược, điều phối thống nhất, đồn đốc quyết liệt, kiểm tra nghiêm minh, góp phần đưa đối ngoại và hội nhập quốc tế phục vụ thiết thực hơn cho phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc và nâng tầm Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam. Theo quy định, hệ thống ngành sản phẩm được xây dựng tuân theo các nguyên tắc và quan điểm sau đây: đảm bảo phản ánh đầy đủ với ngôn ngữ dễ hiểu các sản phẩm vật chất và dịch vụ trong nền kinh tế Việt Nam, đảm bảo sự liên tục, kế thừa và tính so sánh của hệ thống sản phẩm từ phiên bản cũ sang phiên bản mới, đảm bảo thích hợp với điều kiện cụ thể của nền kinh tế Việt Nam trong việc thu thập số liệu theo từng ngành trong hệ thống ngành sản phẩm, đảm bảo thống nhất với hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và phù hợp với thông lệ quốc tế. Sau hai ngày làm việc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, trí tuệ và thống nhất cao, chiều nay kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11 bế mạc. Hội đồng Nhân dân thành phố đã xem xét, quyết định và thống nhất thông qua 48 trên 48 dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Các nghị quyết này tập trung vào nhiều lĩnh vực quan trọng, thiết thực đối với sự phát triển của thành phố như phát triển kinh tế xã hội, tài chính, ngân sách, công tác quy hoạch, quản lý đất đai, đầu tư công, chính sách đầu tư cụm công nghiệp, nhà ở xã hội, thiết bị phòng cháy chữa cháy ở các khu dân cư, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, phát triển nông nghiệp, hợp tác xã, hỗ trợ hoạt động khuyến nông, phát triển giống chủ lực, chính sách hỗ trợ cán bộ công chức viên chức ở thành phố về cấp xã, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, số lượng và chức danh người tham gia hoạt động ở ấp khu vực, công tác viên dân số, đội công tác xã hội tình nguyện ở xã phường, các vấn đề về chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển thanh niên, phòng chống bạo lực gia đình và các lĩnh vực quản lý nhà nước khác. Hôm nay tại Hà Nội diễn ra tọa đàm lấy ý kiến góp ý dự thảo nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
4: Tại buổi tọa đàm, đại diện các ngân hàng, các chuyên gia và cơ quan đơn vị bày tỏ sự cần thiết xây dựng dự thảo nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm thay thế nghị định 99, đồng thời tập trung thảo luận một số vấn đề trọng tâm như làm rõ thời điểm tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, thời điểm đăng ký là cơ sở để xác định thứ tự ưu tiên thanh toán, giá trị pháp lý của chữ ký điện tử, quy định bảo lưu thời điểm đăng ký khi thực hiện đăng ký thay đổi trong một số trường hợp, hoàn thiện quy định về chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản và thành phần hồ sơ theo hướng khai thác dữ liệu có sẵn, nguyên tắc kết nối chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực. Bà Lê Thị Quỳnh Hương, chuyên gia quản trị công, ngân hàng Techcombank nêu ý kiến.
5: Chúng tôi xin kiến nghị là quy định rõ ràng thông tin dữ liệu về tài sản được khai thác từ cơ sở dữ liệu phải được thể hiện là tình trạng tài sản đó có đang được thế chấp hay đang được cầm cố hay không. Thứ hai là bổ sung nguyên tắc kết nối chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực. Có như vậy mới ngăn chặn được các giao dịch tẩu tán tài sản và bảo vệ quyền đối với bên nhận thế chấp.
2: Từ ngày mai, các địa phương sẽ trực tiếp thực hiện việc cấp giấy chứng nhận và chứng nhận lại chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh để doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế quan theo các hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu EVFTA và hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam, Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Việc phân cấp được kỳ vọng sẽ giúp rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, giảm chi phí cho doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý. Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam phối hợp với báo Tiền Phong hôm nay tổ chức họp báo công bố chương trình đánh giá năng lực và vinh danh nhà thầu xây dựng Việt Nam năm 2026. Đây là lần đầu tiên nhà thầu xây dựng được xếp hạng, giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín trong nước và tạo lợi thế khi tiếp cận các chủ đầu tư quốc tế. Phóng viên Thành Trung đưa tin.
0: Giai đoạn đầu, chương trình đánh giá xếp hạng năng lực doanh nghiệp xây dựng Việt Nam tập trung vào 3 nhóm lĩnh vực chủ lực gồm xây dựng dân dụng, xây dựng công trình giao thông và cơ khí, cơ điện. Đây là những lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn trong thị trường xây dựng và quy tụ nhiều doanh nghiệp đầu ngành. Theo lộ trình, chương trình sẽ tiếp tục được hoàn thiện và mở rộng phạm vi đánh giá trong những năm tới nhằm góp phần chuẩn hóa năng lực doanh nghiệp xây dựng và nâng cao sức cạnh tranh của ngành xây dựng Việt Nam. Việc hình thành hệ thống xếp hạng sẽ tạo ra động lực để các doanh nghiệp không ngừng nâng cao năng lực quản trị, chất lượng thi công và hiệu quả hoạt động. Hệ thống đánh giá cũng sẽ mang lại giá trị thiết thực đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Khi các doanh nghiệp FDI tìm kiếm đối tác, kết quả đánh giá sẽ trở thành nguồn tham khảo đáng tin cậy, giúp họ hiểu rõ hơn về năng lực của các nhà thầu Việt Nam. Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam cho biết.
6: Thứ nhất là để tôn vinh họ, cái thứ hai là đánh giá hình dung được các cái công trình nào giúp cho các chủ đầu tư, các cái cơ quan quản lý nhà nước có thể phân loại, có thể sử dụng được các nhà thầu trong cái chương trình đấu thầu hoặc là chỉ định thầu trong tương lai. Và vì vậy chúng tôi cho rằng là cái bối cảnh lần này Hiệp hội Nhà thầu đặt ra mặc dù là lần đầu nhưng chúng tôi cố gắng hết sức là đảm bảo cái tính minh bạch, tính khách quan, chính xác đối với các nhà thầu xây dựng Việt Nam.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, Quốc hội Litva đã phê chuẩn ông Sinkevičius, Chủ tịch Đảng Dân Chủ Xã hội, giữ chức Thủ tướng mới của nước này. Động thái này diễn ra sau khi chính phủ của Thủ tướng Inga Rudinienė tuyên bố từ chức tập thể hôm 23 tháng 6 vừa qua. Theo luật định, Thủ tướng mới có 15 ngày để trình danh sách nội các cùng chương trình hành động của chính phủ lên Quốc hội xem xét và phê chuẩn. Kể từ hôm nay, Thái Lan chính thức áp dụng sắc lệnh mới của Hoàng gia về việc kết nối dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước. Đây được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy tiến trình xây dựng chính phủ số, nâng cao tính công khai minh bạch và tăng cường bảo mật thông tin cho người dân. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Thái Lan, thông tin.
7: Sắc lệnh mới quy định các cơ quan chính phủ có trách nhiệm chia sẻ, kết nối thông tin cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý cho các cơ quan nhà nước khác khi có yêu cầu. Mục tiêu của quy định này nhằm xây dựng và phát triển các dịch vụ công trực tuyến cũng như các chương trình phúc lợi xã hội mang tính đồng bộ và chính xác hơn. Việc liên thông dữ liệu được kỳ vọng sẽ giúp công tác hoạch định chính sách, thực thi pháp luật và cung ứng dịch vụ công dựa trên các cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh. Đáng chú ý, bên cạnh việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc luân chuyển thông tin, sắc lệnh Hoàng gia Thái Lan cũng đặt ra những quy định nghiêm về an toàn bảo mật. Cơ quan tiếp nhận thông tin có nghĩa vụ bảo mật tuyệt đối dữ liệu được chia sẻ và nghiêm cấm chuyển giao cho bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa được phép. Việc ban hành khung pháp lý này được xem là nỗ lực cụ thể của chính phủ Thái Lan nhằm thay đổi phương thức quản lý hành chính truyền thống sang mô hình quản trị dựa trên dữ liệu, khắc phục tình trạng lưu trữ thông tin rời rạc, thiếu đồng bộ giữa các đơn vị trước đây, đồng thời ngăn chặn các nguy cơ rò rỉ hoặc sử dụng sai mục đích nguồn dữ liệu cá nhân của công dân.
2: Mưa gió mùa kéo dài tiếp tục gây lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng tại khu vực đông bắc của Ấn Độ, làm tê liệt giao thông, cô lập nhiều khu dân cư và ảnh hưởng đến hàng chục nghìn người. Trong bối cảnh Cục Khí tượng Ấn Độ cảnh báo mưa lớn còn kéo dài nhiều ngày tới, chính phủ nước này tin.
8: Theo Cục Khí tượng Ấn Độ, trong 5 ngày tới, khu vực Đông Bắc cùng vùng Tây Bengal và Sikkim thuộc dãy Himalaya sẽ tiếp tục hứng chịu mưa lớn đến rất lớn, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Tại bang Arunachal Pradesh, mưa lớn những ngày qua đã ảnh hưởng ít nhất 12 huyện. Nhiều tuyến giao thông huyết mạch đã bị lũ quét cuốn trôi hoặc hư hỏng nghiêm trọng. Trong khi 8 tuyến đường tại huyện East Siang bị chia cắt, khiến nhiều ngôi làng bị cô lập. Không quân Ấn Độ đã phải điều trực thăng tham gia cứu hộ người dân tại đây. Chính quyền bang đã mở các trại cứu trợ, trung tâm điều hành khẩn cấp và triển khai lực lượng khắc phục hậu quả cho học sinh nghỉ học sau khi cơ quan khí tượng ban hành cảnh báo đỏ. Tại bang Assam, gần 45.000 người tại 6 huyện đã chịu ảnh hưởng của lũ, trong đó có huyện Dimas chịu thiệt hại nặng nề nhất. Theo cơ quan quản lý thảm họa bang Assam, lũ lụt đã làm ngập 257 ngôi làng và gây thiệt hại hơn 4.200 hecta cây trồng và ảnh hưởng đến hơn 76.000 gia súc gia cầm. Không chỉ Đông Bắc, thời tiết cực đoan cũng ảnh hưởng tới nhiều khu vực khác của Ấn Độ. Tại bang Himachal Pradesh, lũ quét đã buộc nhà chức trách phải đóng cửa nhiều tuyến cao tốc, cô lập khoảng 10 ngôi làng tại đây. Cơ quan khí tượng Ấn Độ cho biết, hoạt động của gió mùa Tây Nam đang tiếp tục mạnh lên trên nhiều khu vực của Ấn Độ, khiến nguy cơ mưa lớn, lũ quét và sạt lở vẫn ở mức cao trong những ngày tới. Cơ quan này khuyến cáo người dân theo dõi các cảnh báo thời tiết và hạn chế di chuyển đến những vùng dễ xảy ra lũ quét và sạt lở.
2: Nước Mỹ đang chính thức bước vào tuần lễ cao điểm hướng tới dịp kỷ niệm 250 năm tuyên ngôn độc lập, mùng 4 tháng 7 năm 1776, mùng 4 tháng 7 năm 2026, với hàng loạt hoạt động quy mô lớn diễn ra trên khắp cả nước. Quang Trung, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ, thông tin.
9: Tâm điểm của các hoạt động là ở thủ đô Washington DC, nơi lễ hội hội chợ các bà của nước Mỹ đang diễn ra tại khu vực National Mall và kéo dài tới ngày 10 tháng 7. Lễ hội quy tụ đại diện của 50 bang và 6 vùng lãnh thổ của Mỹ với các gian trưng bày văn hóa, ẩm thực, lịch sử cùng các chương trình biểu diễn của các ban nhạc quân đội, triển lãm, khu vui chơi và các hoạt động dành cho gia đình. Điểm nhấn của lễ hội là vòng đu quay cao hơn 33 mét, bao truyền cổ được phục dựng của viện Smithsonian và màn trình diễn biểu tượng 250 trên đài tưởng niệm Washington vào mỗi buổi tối. Nhân dịp này, nhiều bạn trẻ cho biết đây là dịp để trải nghiệm, qua đó hiểu rõ hơn về lịch sử hình thành của nước Mỹ.
10: Lịch sử rất quan trọng đối với nước Mỹ. Đó là nền tảng tạo nên quốc gia này. Chúng tôi là một quốc gia và tất cả đều có mặt ở đây để cùng chúc mừng sinh nhật lần thứ 250 của nước Mỹ. Dù mỗi người có thể có quan điểm chính trị khác nhau vì cùng một lý do.
2: Trong khi đó, Pháp sẽ thực hiện một chương trình trình diễn ánh sáng đặc biệt trên tượng nữ thần tự do nhằm chào mừng kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ mùng 4 tháng 7, qua đó tôn vinh mối quan hệ hữu nghị kéo dài hơn 2 thế kỷ giữa hai quốc gia. Theo lãnh sự quán Pháp tại New York, toàn bộ màn trình diễn sẽ được ghi hình trước và phát sóng trên kênh truyền hình ABC, mở đầu chuỗi 25 giờ chương trình đặc biệt nhân dịp Quốc khánh Mỹ. Tượng nữ thần tự do, biểu tượng nổi tiếng của nước Mỹ, là món quà mà nhân dân Pháp trao tặng cho Mỹ vào năm 1886 nhằm kỷ niệm tình hữu nghị giữa hai quốc gia và những giá trị chung về tự do, dân chủ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
11: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam ngày mai thứ Tư, ngày 1 tháng 7 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, nông sản Việt chủ động bước vào thị trường mới, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, khỏe từ gốc, nghị quyết của Đảng trong mỗi gia đình, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, Lào sắp xếp lại đơn vị hành chính, kỳ vọng nâng cao hiệu quả quản trị. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế. Nhìn lại một tháng kinh doanh đại trà xăng sinh học E10, khởi đầu thuận lợi, mở ra dư địa cho chuyển dịch năng lượng xanh. 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri, luật an ninh mạng năm 2025 nhằm bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng. 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, 23 địa phương biên giới sau một năm sáp nhập tỉnh thành và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, Thái Nguyên đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng lá chắn phòng ngừa ma túy từ cơ sở. 11 giờ 10 và 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường, Việt Nam hướng tới net zero 2025, điện mặt trời mái nhà và lời giải cho bài toán chuyển đổi xanh. 11 giờ 35 kết nối năm tư, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, lực lượng biên phòng đồng hành cùng ngư dân chung tay gỡ thẻ vàng IUU. 14 giờ 5 phút khởi nghiệp từ dược liệu bản địa tạo sinh kế cho cộng đồng. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, khói mù xuyên biên giới bao trùm Đông Nam Á, đe dọa cuộc sống người dân. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe. 17 giờ cuộc sống 365. 18 giờ thời sự chiều, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, vàng thị xế với hành trình mang vải lanh của người Mông ra thế giới. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thưởng thức âm nhạc, gặp gỡ nghệ sĩ Nguyệt Cầm, Hồng Phương và các nghệ sĩ trong ban nhạc Flamenco cảm xúc.

0: nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
1: trong các chương trình trên kênh thời sự VTV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
3: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau 5 năm duy trì lập trường cứng rắn, từ chối công nhận tính chính danh của Taliban, mới đây Liên minh châu Âu-EU lần đầu tiếp đón phái đoàn Taliban tại Bruxelles để đàm phán về việc hồi hương người di cư. Động thái mới nhất của EU không chỉ là cuộc tiếp xúc đơn thuần mà còn phản ánh bước thay đổi chiến lược ngoại giao mạnh mẽ trước những áp lực nội bộ về vấn đề di cư và cạnh tranh địa chính trị từ các cường quốc đang tăng tốc quan hệ với Taliban. Nhưng liệu EU đang thức thời hay có phần vội vã khi bị cho là đang đánh đổi các giá trị truyền thống lâu nay?
1: Mới đây, các quan chức chính quyền Taliban đã có cuộc đàm phán mang tính xây dựng với Liên minh châu Âu tại Bruxelles về vấn đề hồi hương những người xin tị nạn không thành công về Afghanistan. Đây là tiếp xúc đầu tiên giữa quan chức Taliban và đại diện EU tại Bruxelles kể từ khi lực lượng này lên nắm quyền tại Afghanistan hồi năm 2021. Việc Liên minh châu Âu mời phái đoàn Taliban gồm 5 quan chức do người phát ngôn Bộ Ngoại giao Abdul Qatar Balkhi dẫn đầu đến Bruxelles được đánh giá là một tính toán chiến lược. Động lực lớn nhất thúc đẩy EU chuyển hướng mạnh mẽ được cho là sự thất bại của chính sách di cư hiện tại. Theo số liệu mới đây, trong giai đoạn 2013-2024, khoảng 1 triệu người Afghanistan đã nộp đơn xin tị nạn tại EU. Dù hơn 14.000 người nhận được yêu cầu trục xuất, nhưng thực tế chỉ có khoảng 340 người, nghĩa là khoảng 2% hồi hương. Thực tế này khiến cho vấn đề người tị nạn trở thành mắt xích rất yếu của chính trường châu Âu, gây phân hóa xã hội sâu sắc tại hơn 20 quốc gia thành viên. Đơn cử như Thụy Điển đang chịu áp lực với khoảng 200 tội phạm nguy hiểm được xác nhận là người Afghanistan không thể trục xuất vì chính quyền Kabul không tiếp nhận. Nhìn lại 10 tháng năm ngoái, 20 quốc gia thành viên EU đã cùng ký một lá thư chung yêu cầu cách tiếp cận cứng rắn và trực tiếp hơn với Afghanistan trong vấn đề này. Vì thế, cuộc gặp tại Bruxelles được đánh giá là bước tiếp theo cho yêu cầu cấp bách này. Nhưng mặt khác, bước đi của EU lại đang vấp phải sự chỉ trích từ một số tổ chức nhân quyền cho rằng điều này có nguy cơ làm suy yếu cam kết của khối về nhân quyền. Ông Ludovic Loos, người phát ngôn của Tổ chức Ân xá Quốc tế, bình luận.
2: Chúng ta thực sự đang ở trong tình cảnh giống như việc đi ngược lại những giá trị mà EU vốn tuyên bố ủng hộ, đó là bảo vệ luật pháp quốc tế và nhân quyền. Trong khi đó, với cuộc gặp này, họ lại đang thỏa hiệp với một chế độ cầm quyền đang hàng ngày hủy hoại các quyền tự do của phụ nữ và trẻ em gái.
1: Để xoa dịu những chỉ trích này, EU đã khéo léo gọi đây là cuộc họp cấp kỹ thuật. Trong khi đó, Bỉ, địa điểm diễn ra cuộc gặp, chỉ cấp thị thực hạn chế cho phái đoàn Taliban trong vòng 24 giờ, không cho phép di chuyển trong khu vực Schengen và cuộc họp diễn ra bên ngoài các tòa nhà chính thức của Ủy ban châu Âu. Thế nhưng thực tế, một số nguồn tin tiết lộ, nội dung thảo luận lại không chỉ mang tính kỹ thuật đơn thuần khi đề cập nhiều vấn đề, từ việc khôi phục dịch vụ lãnh sự, thiết lập sự hiện diện cơ quan lãnh sự của Afghanistan tại EU cho đến các biện pháp xây dựng lòng tin. Điều này cho thấy EU đang áp dụng chính sách can dự thực tế, một thuật ngữ ngoại giao cho phép khối này có thể làm việc với chính quyền trên thực tế của Afghanistan mà không phải công nhận tính chính danh, trong trường hợp này là lực lượng Taliban. Đây được đánh giá là bước đi thực tế nhằm giải quyết những bài toán trước mắt hơn là duy trì những tuyên bố và quy tắc cứng rắn.
0: Thưa quý vị, nhìn lại mối quan hệ giữa Liên minh châu Âu-EU và Taliban đã trải qua những giai đoạn biến động sâu sắc, phản ánh sự thay đổi từ đối đầu trực diện sang tiếp cận ngoại giao thực dụng dựa trên các lợi ích an ninh và di cư cấp bách. Phần tiếp theo, chúng tôi điểm lại một số dấu mốc như vậy.
1: Giai đoạn 2001-2021, trong suốt 20 năm, Liên minh châu Âu-EU duy trì sự ủng hộ cho chính phủ Afghanistan do Mỹ và Liên quân NATO hậu thuẫn. Trong giai đoạn này, quan hệ giữa EU và Taliban hoàn toàn là sự đối đầu quân sự và chính trị. EU tập trung nguồn lực vào việc xây dựng thể chế, thúc đẩy các giá trị nhân quyền và phát triển kinh tế xã hội, đồng thời thực thi nghiêm ngặt các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào lực lượng Taliban, khi đó đang là phe nổi dậy.
0: Tháng 8 năm 2021, sự kiện Taliban trở lại nắm quyền tại Afghanistan đánh dấu bước ngoặt trong quan hệ song phương. EU lập tức đình chỉ mọi hoạt động hỗ trợ phát triển, đóng cửa đại sứ quán tại Kabul và khẳng định không công nhận tính chính danh của chính quyền Taliban. Bruxelles đặt ra các điều kiện tiên quyết cho mọi sự can dự, nhấn mạnh việc bảo đảm quyền của phụ nữ, trẻ em gái và cam kết chống khủng bố.
1: Giai đoạn 2021-2025, bất chấp việc không công nhận ngoại giao, EU vẫn duy trì mô hình can dự thực tế nhằm cung cấp viện trợ nhân đạo trực tiếp cho người dân Afghanistan và thảo luận các vấn đề an ninh tối thiểu. Tuy nhiên, quan hệ đôi bên luôn trong tình trạng căng thẳng do các báo cáo về vi phạm nhân quyền và việc Taliban gia tăng các hạn chế khắc nghiệt đối với giáo dục và tự do của phụ nữ.
0: Tháng 1 năm 2026, trước áp lực từ cuộc khủng hoảng di cư và nhu cầu trục xuất các đối tượng tội phạm nguy hiểm, Ủy ban châu Âu EC đã cử phái đoàn đến Kabul để khởi động các cuộc thảo luận kỹ thuật. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho một cách tiếp cận mới, ưu tiên các kết quả thực tiễn thay vì các tuyên bố chính trị cứng nhắc.
1: Ngày 23 tháng 6 năm 2026 ghi dấu mốc lần đầu tiên một phái đoàn Taliban dẫn đầu bởi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Abdul Qatar Baqi được mời đến Bruxelles. Cuộc đàm phán tập trung vào quy trình hồi hương có nhân phẩm, khôi phục dịch vụ lãnh sự và xây dựng lòng tin. Ông Marcus Lammert, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu khẳng định.
2: Hội đồng châu đã giao nhiệm vụ duy trì sự hợp tác với chính quyền trên thực tế tại Afghanistan hiện nay. Vì vậy, đây là những tiếp xúc ở cấp độ kỹ thuật và hoàn toàn không đồng nghĩa với sự công nhận ngoại giao.
1: Sự kiện này được đánh giá phản ánh sự thức thời của EU khi chấp nhận mở một kênh đối thoại nhằm giải quyết yêu cầu từ 20 quốc gia thành viên về việc đẩy mạnh trục xuất người di cư không đủ điều kiện cư trú, bất chấp những rủi ro về uy tín và giá trị nhân quyền cốt lõi.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh mới, bước chuyển đột phá mới nhất của Liên minh châu Âu EU một mặt mở ra những cơ hội chưa từng có, nhưng mặt khác cũng đặt cả khối trước những thách thức không nhỏ. Phần cuối chương trình, chúng tôi có một vài phân tích.
3: Đối với Taliban, chuyến thăm Bruxelles lần này được đánh giá là một thắng lợi lịch sử. Việc được mời đến trung tâm chính trị của châu Âu, dù với danh nghĩa gì, cũng là một bước tiến đáng kể trên con đường hướng tới sự công nhận ngoại giao chính thức của Taliban. Nhóm này hiểu rõ rằng EU đang cần sự hợp tác này để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư. Tất nhiên đổi lại, Taliban sẽ dùng đây làm con bài mặc cả để yêu cầu khôi phục các dịch vụ lãnh sự, tìm kiếm nguồn hỗ trợ nhân đạo, cũng như giảm bớt các lệnh trừng phạt kinh tế đang bóp nghẹt Afghanistan. Nhưng ngược lại, EU đang đối mặt với làn sóng chỉ trích từ các tổ chức nhân quyền và chính các nghị sĩ châu Âu khi tiếp đón một chế độ bị cáo buộc là thiết lập hệ thống xã hội phân biệt giới, như cấm trẻ em gái đi học, loại bỏ phụ nữ khỏi đời sống cộng đồng. Chưa kể, rủi ro lớn nhất chính là sự an toàn của những người bị trục xuất. Nhiều báo cáo cho thấy người hồi hương về Afghanistan có nguy cơ bị bắt giữ, tra tấn và ngược đãi. Việc trục xuất thanh niên về một quốc gia đang khủng hoảng lương thực trầm trọng có thể vô tình đẩy họ vào vòng xoáy của các mạng lưới cực đoan. Nhưng tất nhiên, EU không thể đứng ngoài cuộc khi các nước lớn khác như Trung Quốc, Nga hay Ấn Độ đang tích cực tăng cường ảnh hưởng và lôi kéo Taliban vào quỹ đạo chiến lược. Nếu tiếp tục duy trì chính sách cô lập tuyệt đối, EU sẽ chậm chân và tụt hậu trong việc gây dựng cầu nối quan hệ tại khu vực Trung Á chiến lược này. Vì vậy, theo giới quan sát, triển vọng quan hệ EU-Taliban trong tương lai gần sẽ là một quá trình mặc cả, đàm phán có chọn lọc. Ở đó, EU được cho sẽ không sớm công nhận chính thức Taliban, chừng nào các lằn ranh đỏ về quyền của phụ nữ chưa được cải thiện. Theo giới quan sát, việc EU chủ động mở cửa với Taliban lần đầu tiên sau 5 năm là một canh bạc đầy rủi ro, nhưng cũng là bước đi không thể trì hoãn trong bối cảnh hiện nay. Đây là minh chứng cho thấy EU đang cố gắng cân bằng giữa việc bảo vệ các giá trị nhân quyền mà khối này luôn theo đuổi và việc giải quyết các cuộc khủng hoảng thực tế đang đe dọa sự ổn định của khối. Dù bị chỉ trích, nhưng bước đi mới nhất này có thể là khởi đầu cho một chương mới trong quan hệ giữa EU và Taliban. Cũng bởi, một khi những lợi ích an ninh cục bộ như kiểm soát di cư và tội phạm trở nên cấp bách, chủ nghĩa thực dụng sẽ dần thay thế chủ nghĩa lý tưởng. Và tất nhiên, cái giá phải trả cho sự bình thường hóa này sẽ vẫn là một câu hỏi lớn cần thời gian trả lời.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 đến nay, các địa phương trên cả nước đã khẩn trương triển khai nghị quyết đại hội với quyết tâm chính trị cao. Từ miền núi đến đồng bằng, từ đô thị đến vùng sâu, vùng xa, mỗi địa phương đều chủ động cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết thành những chương trình hành động sát với điều kiện thực tiễn. Điểm nổi bật là việc lựa chọn các khâu đột phá phù hợp với tiềm năng thế mạnh và yêu cầu phát triển của từng địa bàn. Tại tỉnh Điện Biên, từ những phường trung tâm đến xã nông thôn mới, việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14 đang tạo nên những chuyển biến rõ nét ngay từ đầu nhiệm kỳ. Mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau một năm vận hành đã mang lại hiệu quả thiết thực. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở Điện Biên đã tinh gọn hơn, gần dân, sát dân hơn. Các lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài chính, đầu tư công, giáo dục, y tế hay giải quyết những thủ tục hành chính đều được triển khai ngay tại cơ sở. Với phương châm trao nhiệm vụ đến đâu, nâng cao năng lực tương xứng đến đó, tỉnh Điện Biên tập trung cho việc bố trí, sắp xếp, biệt phái cán bộ đã góp phần khắc phục tình trạng thừa thiếu cục bộ, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Ông Lê Văn Lương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, khẩn trương khắc phục những tiêu chí đạt điểm thấp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, số hóa hồ sơ và nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp. Không chỉ chú trọng phát triển kinh tế, tỉnh Điện Biên còn xác định công tác xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt, đảm bảo nghị quyết được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Còn tại tỉnh Đắk Lắk, năm 2026 này được xác định là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi toàn tỉnh chuyển mạnh sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp và mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn từ 10% trở lên. Để đạt được các mục tiêu đề ra, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết đại hội 14 của Đảng và các nghị quyết của tỉnh bằng kế hoạch, nhiệm vụ, tiến độ và sản phẩm cụ thể, tổ chức thực hiện theo tinh thần 6 rõ, 1 xuyên suốt, gồm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ thời gian, rõ kết quả, một việc, một đầu mối xuyên suốt. Tại hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương và của tỉnh ủy tổ chức mới đây, ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk, yêu cầu các cấp ủy đảng chính quyền địa phương cần nhanh chóng xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, đẩy mạnh tuyên truyền và tăng cường kiểm tra giám sát để đảm bảo các nội dung đạt hiệu quả thực chất.
7: Mỗi cán bộ đảng viên và nhất là người đứng đầu các đơn vị phải nắm vững những cái điều cốt lõi nhất, những cái điểm quan trọng nhất, nhất là những điểm mới trong chỉ đạo của Trung ương, trong cái chương trình hành động và trong cái quyết tâm chính trị của tỉnh, thống nhất trong tổ chức triển khai thực hiện, tránh xa vào cái chủ nghĩa kinh nghiệm, tránh là chỉ làm những cái việc liên quan đến cái lợi thế và những cái mình có, mà bây giờ phải tập trung vào những cái câu chuyện mà Trung ương yêu cầu.
6: Các nghị quyết của Trung ương cũng đang được Thành phố Hồ Chí Minh tập trung triển khai tích cực, đặc biệt là nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới. Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, qua một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Thành phố Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, phương thức điều hành của thành phố ngày càng thể hiện rõ tính hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính. Đáng chú ý, Thành phố Hồ Chí Minh đang hiện thực hóa mục tiêu lọt top 100 đô thị đáng sống nhất trên thế giới vào năm 2050 bằng bước đi đột phá, đưa hạnh phúc trở thành dữ liệu quản trị công. Sứ mệnh không chỉ dừng lại là đầu tàu kinh tế mà phải trở thành nơi đáng sống. Ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, đây là tinh thần mọi chính sách đều hướng đến người dân, đồng thời là công cụ kiểm chứng hiệu quả thực tế của chính sách trong bối cảnh thành phố đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
8: Thành phố thì đang xây dựng một cái đề án rất lớn về thành phố đáng sống, phấn đấu là trong top 100 thành phố đáng sống, thì chúng ta ở cấp phường, cấp xã cũng sẽ có một cái bộ chỉ số hạnh phúc phản ánh coi như là người dân lên. Như vậy thì rõ ràng các chính sách hội tụ là người dân, không phải chỉ là khẩu hiệu mà vấn đề rất cụ thể, phải cảm nhận của bà con, và cảm nhận này được đo đường, được lắng nghe và sẽ được cải thiện để giúp cho cái câu chuyện chính sách càng ngày càng gần dân hơn.
6: Có thể thấy, các mục tiêu, nhiệm vụ được nêu trong nghị quyết đại hội đảng lần thứ 14 đang được cụ thể hóa thành những chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương. Quá trình triển khai nghị quyết luôn gắn với việc lắng nghe ý kiến từ cơ sở, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Cùng với đó, công tác kiểm tra giám sát được tăng cường nhằm đảm bảo các chủ trương đi vào cuộc sống một cách hiệu quả. Những cách làm sáng tạo, linh hoạt đang góp phần tạo động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội ở nhiều địa phương. Từ thực tiễn sinh động của cơ sở cho thấy tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm đang được lan tỏa mạnh mẽ. Đây cũng là nền tảng quan trọng để các địa phương hiện thực hóa mục tiêu mà nghị quyết đại hội 14 của Đảng đã đề ra.
9: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động, hữu ích.
11: Biên tập viên Quỳnh Chi và Bảo Kiên rất vui được gặp lại quý vị thính giả thân thiết của chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Thưa quý vị, thưa các bạn, thế hệ trẻ ngày nay đang ngày càng quan tâm và thể hiện sự yêu thích đối với nhạc cụ dân tộc, đặc biệt là khi chúng được kết hợp với các yếu tố hiện đại. Họ không chỉ gìn giữ truyền thống mà còn sáng tạo và đổi mới, mang đến những bản phối âm nhạc độc đáo và hấp dẫn, góp phần đưa âm nhạc dân tộc đến gần hơn với công chúng.
11: Vâng, đúng vậy ạ. Các nghệ sĩ trẻ ngày nay thì đang có xu hướng thể hiện các bài hát, kể cả âm nhạc hiện đại bằng các nhạc cụ dân tộc kết hợp với yếu tố hiện đại để tạo nên những bản phối mới lạ và hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của nhiều người ạ.
12: Vâng, và sự kết hợp này không chỉ giúp bảo tồn và phát huy giá trị của nhạc cụ dân tộc mà còn mang đến làn gió mới cho âm nhạc,

0: Chúng ta vừa nghe bài Dòng máu Lạc Hồng, sáng tác của nhạc sĩ Lê Quang, phối khí nhạc sĩ Minh Dương, do các nghệ sĩ của nhóm Âm Sắc Việt thể hiện.
1: Và sau đây là bài Nàng Thơ Xứ

0: Vừa rồi là giai điệu của bài Nàng Thơ Xứ Huế, sáng tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh với tiếng đàn tranh của bạn trẻ Quỳnh Hân, nhà thiếu nhi nhà bè thành phố Hồ Chí Minh thể hiện.
1: Tiếp theo chương trình là bản hòa tấu bài Giai điệu Việt Nam Mình với sự trình diễn của gần 100 học sinh sinh viên tổ chức giáo dục FPT. Tiết mục được chuyển soạn bởi thầy Nguyễn Văn Vui, giảng viên bộ môn âm nhạc truyền thống trường Đại học FPT thành phố Hồ Chí Minh.

0: Vâng, khi nghe những tiết mục này thì chúng ta có thể cảm nhận được sự nỗ lực làm mới hình ảnh của nhạc cụ dân tộc, đem âm thanh của ngũ cung đi vào âm nhạc hiện đại, khiến âm nhạc dân tộc tiếp cận nhiều hơn với giới trẻ.
1: Vâng, đúng như vậy ạ, bởi với một tinh thần trẻ trung trong cách lựa chọn tác phẩm mà các bạn trẻ thể hiện là những ca khúc được rất nhiều người yêu mến thì đã góp phần thu hút được thế hệ trẻ quan tâm đến những cây nhạc cụ truyền thống của dân tộc.
0: Đúng như vậy, và thời gian qua thì MV Bắc Linh, một ca khúc do nhạc sĩ Tuấn Cry sáng tác, được thể hiện bởi ca sĩ Hòa Biên Di, có sự góp mặt của nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh, đã trở thành hiện tượng trong làng âm nhạc Việt Nam khi thu về hàng trăm triệu lượt xem.
1: Vâng, sự thành công này thì là kết quả tổng hòa của nhiều yếu tố, và đặc biệt đó là việc tôn trọng trọn vẹn những nét văn hóa truyền thống của Việt Nam đấy ạ.
0: Vâng, và các bạn trẻ cũng không bỏ lỡ cơ hội thể hiện giai điệu bắt tai của Bắc Linh bằng những cây nhạc cụ truyền thống. Và bây giờ mời quý thính giả cùng thưởng thức Bắc Linh với tiếng đàn tỳ bà của nghệ sĩ trẻ Thùy Chi.

0: Tiếp sau đây chúng ta cùng thưởng thức một trong những ca khúc ra đời từ năm 1967 và đến nay thì vẫn được nhiều người yêu thích, đó là bài Tiếng đàn ta lư của nhạc sĩ Huy Thục.
1: Vâng, những giai điệu quen thuộc đó đã được các thành viên của nhóm Thanh Âm Xanh chuyển soạn, phối khí để trở thành tác phẩm khí nhạc qua âm thanh của các nhạc cụ làm từ tre, nứa, cùng với tiếng sáo bay bổng và tiếng đàn tơ rưng mang lại không gian núi rừng khe xanh sống động. Mời quý thính giả cùng thưởng thức Tiếng đàn ta lư do nhóm Thanh Âm Xanh thể hiện.

0: Vừa rồi là tiết mục Tiếng đàn ta lư, sáng tác của nhạc sĩ Huy Thục do các thành viên của nhóm Thanh Âm Xanh trình bày. Thưa quý vị, dưới cách tiếp cận của một thế hệ trẻ đầy tâm huyết, âm nhạc truyền thống không chỉ sống lại với đầy đủ tinh hoa vốn có mà còn mang hơi thở đương đại, hấp dẫn những khán giả trẻ.
1: Đây là một tín hiệu vui bởi giới trẻ đã thực sự ý thức được sứ mệnh trong việc tiếp tục bảo tồn, kế thừa, phát huy những giá trị tinh hoa của âm nhạc truyền thống. Mong rằng thời gian tới sẽ còn nhiều hơn nữa các câu lạc bộ, hội nhóm và các bạn trẻ cùng nhau hòa chung niềm đam mê để tình yêu âm nhạc truyền thống được lan tỏa.
0: Và kết thúc chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ thưởng thức giai điệu quen thuộc của bài Một Vòng Việt Nam, sáng tác của nhạc sĩ Đông Thiên Đức do nhóm nhạc dân tộc Sài Gòn Ơi Ben trình bày.
1: Tiếp mục này cũng sẽ kết thúc chương trình Bạn Trẻ Với Dân Ca của chúng tôi hôm nay. Các biên tập viên Bảo Kiên, Quỳnh Chi, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.
2: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 lươn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 4 bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 7 thôi. Động tác 5 lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6 vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7 chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 Động tác 8 chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 Động tác 9 phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 Động tác 10 thăng bằng 1 2 3
Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 12, điều hòa. 1,

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Tư, ngày 1 tháng 7 năm 2026, tức ngày 16 tháng 5 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, nông sản Việt chủ động bước vào thị trường mới, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, khỏe từ gốc, nghị quyết của Đảng trong mỗi gia đình, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, Lào sắp xếp lại đơn vị hành chính, kỳ vọng nâng cao hiệu quả quản trị, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, nhìn lại một tháng kinh doanh đại trà xăng sinh học E10, khởi đầu thuận lợi, mở ra dư địa cho chuyển dịch năng lượng xanh, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri, luật an ninh mạng năm 2025 nhằm bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, 23 địa phương biên giới sau một năm sáp nhập tỉnh thành và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, Thái Nguyên đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng lá chắn phòng ngừa ma túy từ cơ sở, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường, Việt Nam hướng tới net zero 2025, điện mặt trời mái nhà và lời giải cho bài toán chuyển đổi xanh, 11 giờ 35 kết nối năm tư, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, lực lượng biên phòng đồng hành cùng ngư dân chung tay gỡ thẻ vàng IUU, 14 giờ 5 phút khởi nghiệp từ dược liệu bản địa tạo sinh kế cho cộng đồng, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, khói mù xuyên biên giới bao trùm Đông Nam Á, đe dọa cuộc sống người dân, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe, 17 giờ cuộc sống 365, 18 giờ thời sự chiều, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, vàng thị xế với hành trình mang vải lanh của người Mông ra thế giới, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thưởng thức âm nhạc, gặp gỡ nghệ sĩ Nguyệt Cầm, Hồng Phương và các nghệ sĩ trong ban nhạc Flamenco cảm xúc.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay, tròn một năm mô hình chính quyền 3 cấp được vận hành trên phạm vi cả nước, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân và phục vụ nhân dân tốt hơn. Sáng nay, hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp được tổ chức với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành và địa phương. Từ ngày 1 tháng 7, nhiều chính sách mới về tiền lương và an sinh xã hội chính thức có hiệu lực. Theo Nghị định số 161 của Chính phủ, mức lương cơ sở tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng một tháng, áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng, vũ trang và các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo quy định. Cùng với đó, theo Nghị định 162, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng được điều chỉnh tăng 8%. Theo thống kê, từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 24 tháng 6 năm 2026 đã có khoảng 850 triệu lít xăng sinh học được tiêu thụ trên toàn quốc, bao gồm cả xăng E5 và E10. Sau một tháng triển khai lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, thị trường xăng dầu đã cho thấy những tín hiệu rất tích cực, nguồn cung ổn định, chất lượng được kiểm soát và tâm lý người tiêu dùng được củng cố. Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, cho biết kế hoạch thời gian tới.
3: Thứ nhất, lộ trình sử dụng xăng sinh học được quan tâm và chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Chính phủ và các cấp có thẩm quyền, kịp thời ban hành một số chính sách thí điểm đặc thù trong triển khai lộ trình xăng E10 tại Nghị quyết 29 để giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai và thực hiện. Thứ hai, công tác phối hợp giữa các bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp đã và đang được triển khai khá chặt chẽ. Thứ ba, các thương nhân kinh doanh xăng dầu đã chủ động chuẩn bị từ sớm về kho bãi, hệ thống phối trộn, vận tải và hạ tầng kỹ thuật nên quá trình chuyển đổi không gây gián đoạn thị trường.
2: Tại phiên thảo luận kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 10, nhiều đại biểu cho rằng để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% trong năm 2026, Đắk Lắk cần khẩn trương tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư công, đất đai, thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư. Tin của phóng viên Hương Lý.
4: Theo các đại biểu, để đạt mức tăng trưởng trên 10% cả năm, từ mức 7,84% hiện tại, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cần sớm xây dựng kịch bản cụ thể, xác định rõ các dự án động lực, nguồn vốn sẽ giải ngân và các giải pháp tạo đột phá. Ông Lê Văn Cường, trưởng ban văn hóa xã hội của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị.
5: Đề nghị Ủy ban tỉnh là phải chỉ rõ ra được 6 tháng cuối năm sẽ là có công trình nào, dự án nào, giải ngân nguồn vốn nào để đảm bảo được là bù được tăng trưởng bình quân cả năm từ 10,02% trở lên.
4: Phân tích những điểm nghẽn tăng trưởng, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho rằng cả trong lĩnh vực đất đai, thủ tục hành chính đều có nhiều vấn đề cần khắc phục. Kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk được tiến hành ngay sau khi tỉnh công bố quy hoạch và tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư. 25 dự án với tổng số vốn hơn 40.200 tỷ đồng đã được cấp chứng nhận đầu tư. Các dự án đầu tư công đang triển khai cũng có quy mô rất lớn. Tuy nhiên, theo đại biểu Huỳnh Gia Hoàng, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, để đóng góp thực chất cho tăng trưởng, cả hệ thống chính trị cần vào cuộc quyết liệt hơn nhằm khắc phục những hạn chế về giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn.
6: Để làm được về giải ngân vốn đầu tư không, phải xác định là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là tập trung những khâu về giải phóng mặt bằng. Chưa có năm nào mà cái nguồn vốn dành cho đầu tư không rất là dồi dào. Do vậy là cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là chính quyền cơ sở, cấp xã, phường phải xác định đây là cái nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt được thực hiện cả cái nhiệm kỳ.
2: Tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 3, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa 11, các đại biểu đã thông qua 19 nghị quyết quan trọng nhằm cụ thể hóa các quy định của Trung ương tạo cơ sở pháp lý phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Các nghị quyết tập trung vào các lĩnh vực tài chính, ngân sách, đầu tư công, an sinh xã hội, nông nghiệp và chuyển đổi số. Đáng chú ý có các nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026, nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm, khu phố, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, khắc phục thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh và hỗ trợ hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu của quy hoạch mới là đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030. Phóng viên Thái Bình thường trú Tây Nguyên thông tin.
0: Sau khi sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp tỉnh, Khánh Hòa mở rộng không gian phát triển với hơn 8.700 km2 đất liền, 65 đơn vị hành chính cấp xã cùng vùng biển rộng lớn. Theo quy hoạch, Khánh Hòa định hướng trở thành đầu mối kết nối vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, lấy Trục, Nha Trang, Đà Lạt làm hạt nhân để hình thành không gian liên kết biển cao nguyên. Mô hình phát triển của Khánh Hòa được xác định rõ ràng theo công thức: một tầm nhìn chung, hai trục kết nối, ba cực tăng trưởng, bốn trụ cột động lực. Trong đó, bốn trụ cột phát triển của Khánh Hòa bao gồm du lịch chất lượng cao, đổi mới sáng tạo và dịch vụ số, công nghệ sản xuất hàng hải, công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao. Phân tích sâu hơn về định hướng này, ông Châu Ngô Anh Nhân, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa cho biết.
7: Về lĩnh vực năng lượng, tập trung cho phát triển các lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng tái tạo, trong đó có năng lượng hạt nhân tại khu vực phía Nam Khánh Hòa. Về định hướng phát triển các đô thị nông thôn, trước năm 2030, tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc trung ương, hình thành 21 đô thị, gồm có 5 đô thị loại 2, và phấn đấu đạt một số tiêu chí, tiêu chuẩn để đạt cái đô thị loại 2 và 16 đô thị loại 3.
0: Về tầm nhìn đến năm 2050, Khánh Hòa phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước, phát triển xanh và ngang tầm khu vực châu Á.
2: Tại cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Ban chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai tổ chức lễ đón 62 hải cốt liệt sĩ đội K-72 trở về nước, kết thúc nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia trong mùa khô 2025-2026. Sau 105 ngày thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn Campuchia, đội K-72 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai đã vượt qua nhiều khó khăn, tìm kiếm và quy tập được 62 hải cốt liệt sĩ đưa về tổ quốc. Sau lễ đón, các hải cốt liệt sĩ được đưa về quan tại nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước để chuẩn bị lễ truy điệu và an táng, dự kiến diễn ra vào dịp 27 tháng 7 tới. Quán cà phê, nhà hàng, khách sạn khi mở nhà phải trả phí bản quyền theo quy định tại Nghị định 134 kể từ ngày hôm nay. Tại Thanh Hóa, nhiều chủ quán bày tỏ sự bất ngờ, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Chị Phan Thị Loan, chủ quán cà phê Sơn Hải Điểm Hẹn tại thôn Trung Tâm, xã Công Chính, tỉnh Thanh Hóa cho biết:
9: Tôi chưa nắm được cái quy định đó và cũng chưa có ai phổ biến đến hộ kinh doanh quán cà phê. Tôi kinh doanh thì đóng thuế rồi, tôi thấy quy định này đề ra không hợp lý lắm. Theo tôi thì cái bản nhạc độc quyền hoặc là những bản nhạc nào mà cần thu phí thì thu, còn cái mà liên quan đến những cái nhà mạng mà bọn tôi đã mua cước rồi thì không nên thu phí của hộ kinh doanh nữa.
8: Còn chị Nguyễn Thị Hòa, chủ quán cà phê Cherry, thôn Yên Lai, xã Công Chính, tỉnh Thanh Hóa, thì đã chuẩn bị trước cho mình những phương án.
10: Mình đã nắm được rồi. Bây giờ cái tiêu dùng có rất nhiều sự lựa chọn. Nếu mà để trả tiền vào bất cứ một cái dịch vụ gì đấy, phải lựa chọn kỹ. Hoặc là dùng sang các chương trình khác, hoặc là có thể là không nghe nhạc nữa để nó đỡ tốn kém hơn.
8: Nghĩa vụ trả tiền bản quyền khi sử dụng âm nhạc trong kinh doanh đã được quy định từ trước. Điểm mới từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 là việc điều chỉnh cách tính mức phí theo quy định mới, gắn với mức lương cơ sở và biểu phí được cập nhật, giúp việc thu chi và trả bản quyền minh bạch, thống nhất hơn.
2: Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Lạm phát tháng 6 giảm nhẹ tại hầu hết các nền kinh tế lớn của khu vực đồng euro, góp phần giảm áp lực tăng lãi suất đối với Ngân hàng Trung ương châu Âu trước cuộc họp tháng 7. Đức, Pháp và Italia đều ghi nhận lạm phát thấp hơn tháng trước, trong đó Pháp giảm xuống 2%, đạt mục tiêu của Ngân hàng Trung ương châu Âu, còn Tây Ban Nha là nền kinh tế lớn duy nhất không ghi nhận xu hướng giảm. Giá năng lượng giảm mạnh được xem là yếu tố chính kéo lạm phát đi xuống. Dữ liệu lạm phát toàn khu vực đồng euro sẽ được công bố vào ngày hôm nay, mùng 1 tháng 7. Ủy ban châu Âu công bố cơ chế hạn ngạch nhập khẩu thép mới có hiệu lực từ ngày hôm nay, mùng 1 tháng 7, nhằm bảo vệ ngành sản xuất thép trong khối. Theo đó, hạn ngạch nhập khẩu thép miễn thuế hàng năm giảm 47% xuống còn 18,3 triệu tấn. Thép vượt hạn ngạch sẽ chịu thuế 50%. Ủy ban châu Âu cho biết biện pháp này nhằm nâng tỷ lệ sử dụng công suất của ngành thép lên 80%, đồng thời ứng phó với tình trạng dư thừa công suất và thép bán phá giá trên thị trường thế giới. Động thái được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Trung Quốc gia tăng và lượng thép chuyển hướng vào thị trường châu Âu sau khi Mỹ áp thuế 50% đối với thép nhập khẩu. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin, các cuộc không kích của Israel ngày hôm qua tại nhiều khu vực ở Gaza đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và khiến khoảng 200 ngôi nhà đều trú ẩn của người Palestine bị phá hủy. Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm qua cho biết hệ thống chăm sóc y tế của Venezuela đang chịu áp lực rất lớn với một số bệnh viện bị hư hại và một số khác thiếu nhân viên sau hai trận động đất chết người hồi tuần trước. Hơn 1.700 người đã thiệt mạng và 5.000 người bị thương sau khi hàng trăm tòa nhà bị san phẳng hoặc hư hại do hai trận động đất liên tiếp vào tuần trước. Thêm vào đó, hàng nghìn người phải di rời do động đất cũng đang đối mặt với nguy cơ bùng phát các bệnh dịch như sốt vàng da và sốt xuất huyết, đặc biệt do tỷ lệ tiêm chủng còn tương đối thấp. Tới nay, quốc gia Nam Mỹ đã nhận được sự hỗ trợ từ 30 quốc gia. Bắt đầu từ hôm nay, mùng 1 tháng 7, Australia sẽ nâng mức phạt đối với những người vi phạm quy định an toàn sinh học khi nhập cảnh vào nước này. Mức phạt có thể khiến người vi phạm bị hủy thị thực và cấm nhập cảnh vào Australia. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin.
11: Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Australia, các hành vi được xác định là vi phạm gồm không trả lời hoặc cung cấp thông tin về hàng hóa khi được yêu cầu, không tuân thủ hướng dẫn của nhân viên kiểm dịch, khai báo sai hoặc cung cấp thông tin gây hiểu nhầm, sử dụng giấy tờ giả hoặc cố tình che giấu hàng hóa chỉ được nhập cảnh với điều kiện nhất định. Mức phạt tiền cao nhất lên đến 7.280 đô la Australia sẽ được áp dụng với những hành khách cố tình dùng các thủ đoạn tinh vi để che giấu hàng hóa nhằm vượt mặt hệ thống chống nghiệp vụ và máy quét tia X của cơ quan kiểm dịch. Trong trường hợp người vi phạm không chịu nộp phạt thì vụ việc có thể được đưa ra tòa với mức phạt tại tòa dân sự có thể lên tới 99.000 đô la Australia cho đến 396.000 đô la Australia. Để không bị phạt do mang hàng hóa không đúng quy định vào Australia, khách du lịch cần chú ý những hàng hóa sau đây bắt buộc phải khai báo đầy đủ trong tờ khai nhập cảnh vào nước này. Thứ nhất là thực phẩm thiết yếu, gồm tất cả các loại thịt, cá, hải sản khô, trứng, sữa, mật ong, trái cây tươi, khô, các loại hạt, rau củ và đồ ăn đóng gói sẵn. Thứ hai là dược liệu và thảo mộc, bao gồm thuốc nam, thuốc đông y, các loại trà thảo mộc, thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ rễ cây hoặc bộ phận động vật. Thứ ba là các loại vật dụng làm từ các sản phẩm tự nhiên như các sản phẩm làm từ gỗ, tre, mây, hoa khô, hạt giống cây trồng, da, lông, xương hoặc vỏ sò. Thứ tư là đồ dùng dính bùn đất như giày dép, dụng cụ cắm trại, gậy thể thao còn bám đất hoặc đã từng sử dụng tại các khu vực nông trại ở nước ngoài. Với những hàng hóa không chắc chắn thì tốt nhất nên tích vào ô Yes để khai báo, để nhân viên kiểm dịch kiểm tra hàng hóa và quyết định có cho mang hàng hóa đó vào nước này hay không.
2: Ở vòng 1/16 World Cup 2026 đêm qua, đội tuyển Na Uy đã giành chiến thắng 2-1 trước bờ biển Nga, qua đó đoạt vé vào vòng 1/8 gặp Brazil. Trong trận sau hiệp một thi đấu lấn lướt, Na Uy mở tỷ số ở phút thứ 39 nhờ pha dứt điểm đẹp mắt của Antonio Nusa sau đường kiến tạo của đội trưởng Martino Degas. Sau hiệp 2, bờ biển nhà vùng lên mạnh mẽ và gỡ hòa 1-1 ở phút 74 do công của Amad Diallo. Tuy nhiên, đến phút thứ 86, tiền đạo Erling Haaland tận dụng cơ hội cho vòng cấm ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đại diện Bắc Âu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước hết là tin về vùng áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Hiện nay một số vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa biển Đông. Hồi lúc 1 giờ, vị trí trung tâm của vùng áp thấp ở vào khoảng 14,5 đến 15,5 độ vĩ Bắc, 117,5 đến 118,5 độ kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới phân tích trên, vùng biển từ Lâm Đồng đến Vĩnh Long phía đông khu vực Bắc và giữa biển Đông, khu vực Nam biển Đông bao gồm là khu Trường Sa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động, tàu thuyền hoạt động ở vùng biển vừa nếu cần chủ động phòng tránh để đảm bảo an toàn. Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm hôm nay. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực vùng núi và trung du Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm. Gió đông nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, riêng phía bắc mạnh dần lên cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía đông nam có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4, riêng phía đông gió nam đến đông nam mạnh dần lên cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam mạnh dần lên cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 4 cấp 5.

0: biên viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Trong tiết mục câu chuyện trong ngày, mời quý vị và các bạn cùng đến với chủ đề nâng cao chất lượng nông sản để đáp ứng quy định thị trường. Tiếp theo là nội dung chứng nhận HALA nền tảng cho xuất khẩu nông sản sang các nước Hồi giáo. Cần có chiến lược cho vùng trồng dược liệu. Trăn trở ở ngân hàng tre lớn nhất Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh là nội dung có trong tiết mục nhịp sống nông thôn ở phần cuối chương trình.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, xuất khẩu nông sản trong 6 tháng đầu năm tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng khả quan khi kim ngạch ước đạt khoảng 36 đến 37 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 9% so với cùng kỳ năm 2025. Mặt hàng rau quả ghi nhận sự tăng trưởng mạnh nhất khi đạt 3,65 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm 2025. Những con số đáng mừng đó tiếp tục khẳng định chất lượng và vị thế của nông sản Việt trên thị trường quốc tế.
1: Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đáng mừng thì Việt Nam cũng vẫn ghi nhận sự cảnh báo về hàng nông sản từ thị trường nhập khẩu, nhất là từ châu Âu. Vì vậy, để đẩy mạnh xuất khẩu vào những tháng cuối năm, nông sản Việt cần chú trọng hơn nữa đến chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng tốt các quy định kiểm dịch của các thị trường nhập khẩu. Câu chuyện trong ngày hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này.
3: Vụ vải năm 2026 vừa qua, diện tích trồng vải ở các xã Tân Yên, Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh có khoảng 500 hectare sản xuất theo tiêu chuẩn Global Gap để phục vụ cho xuất khẩu sang các thị trường như Nhật Bản, Mỹ, EU. Sau 7 năm thực hiện trồng vải xuất khẩu, bà con nông dân đã rất thạo các quy trình chăm sóc và cũng hết sức phấn khởi bởi thành quả mang lại. Chị Nguyễn Thị Nguyệt, cán bộ phòng kinh tế xã Tân Yên cho biết, để quả vải đạt theo tiêu chuẩn xuất khẩu thì chính quyền địa phương đã phải thành lập một tổ kỹ thuật để hỗ trợ bà con sao cho các quy trình sản xuất được thực sự an toàn, chất lượng.
4: Ở trên địa bàn Tân Yên thì cũng đã thực hiện cấp mã vùng cho 27 mã vùng trồng vải, trong đó có 17 mã là đi Trung Quốc, 3 mã đi Nhật, 3 mã đi Úc, 2 mã đi Mỹ, 2 mã đi Thái Lan. Thế còn để đảm bảo về cái tiêu chuẩn chất lượng nữa, tỉnh thực hiện thành lập một cái tổ chuyên về kỹ thuật xuống tận nơi hướng dẫn cho bà con trong vùng trồng vải tập trung để đảm bảo về cái tiêu chuẩn chất lượng xuất sang cái thị trường khó tính.
3: Không chỉ có vải thiều, nhiều nông sản của Việt Nam có chất lượng thơm ngon, có những giá trị đặc trưng của vùng miền khác biệt nên được nhiều thị trường ưa chuộng. Tuy nhiên, thơm ngon chưa đủ. An toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng được các quy định kiểm dịch nghiêm ngặt từ phía các thị trường nhập khẩu mới giúp cho nông sản Việt có thể đứng vững và vươn xa. Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn cho rằng
5: nếu mà nông dân sản xuất sạch, vệ sinh an toàn, gắn bó với môi trường, với cảnh quan, gắn bó với văn hóa dân tộc, với xóa đói giảm nghèo, tức là được có cả giá trị về mặt nông sản, vừa có giá trị về mặt xã hội, vừa có giá trị vào môi trường thì rất dễ dàng tiếp cận được với khách hàng. Chúng ta làm tốt cái khâu về thương hiệu rồi về tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ tiến vào được các thị trường cao cấp mà họ rất là mong đợi những cái sản phẩm mà mang tính chất đặc điểm như thế.
3: Văn phòng thông báo và điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật Việt Nam SBS, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết trong nửa đầu tháng 6 năm 2026, văn phòng SBS Việt Nam ghi nhận 43 thông báo về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật từ các thành viên WTO, gồm 18 dự thảo lấy ý kiến và 25 quy định đã có hiệu lực. EU tiếp tục duy trì kiểm soát với một số nông sản xuất khẩu của Việt Nam như sầu riêng tươi hoặc đông lạnh vẫn bị kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ở mức 20%. Đậu bắp và ớt chịu tần suất 50%, thanh long ở mức 30%. Ba mặt hàng này khi vào EU phải kèm giấy chứng nhận chính thức cùng kết quả lấy mẫu phân tích theo từng lô. Tiến sĩ Đào Văn Cường, văn phòng thông báo và điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật Việt Nam SBS cho biết.
6: Có đến 14 loại thuốc trừ sâu, 12 loại thuốc trừ bệnh thì chúng ta vẫn được sử dụng ở Việt Nam nhưng mà lại không được phép sử dụng ở EU. Thì tất cả những cái hóa chất như này thì ở EU người ta sẽ quy định cái mức tồn dư rất là thấp. Cũng đề nghị các cái nhà sản xuất là chúng ta không nên sử dụng những hóa chất Việt Nam cho phép nhưng mà ở EU người ta cấm. khi mà chúng ta muốn xuất khẩu sang EU, bởi vì là cái giới hạn tồn dư là có nguy cơ sẽ còn tồn dư.
3: Hiện nay, xu thế các quốc gia và vùng lãnh thổ gia tăng các biện pháp an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh động thực vật đối với nông sản thực phẩm và thủy sản nhập khẩu ngày càng tăng. Đi cùng xu thế sử dụng các sản phẩm an toàn, đảm bảo truy xuất nguồn gốc, sản phẩm khai thác hợp lý, sản phẩm hữu cơ, sản phẩm giảm phát thải, sản phẩm dựa trên giá trị, sản phẩm xanh. Để đảm bảo được việc xuất khẩu nông sản và thủy sản từ Việt Nam sang EU và các thị trường khó tính, không gặp phải các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm, doanh nghiệp cần chú ý kiểm soát các hoạt chất và vi sinh vật được khuyến cáo và các cảnh báo từ EU và các thị trường khác. Ông Lương Ngọc Quang, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường lưu ý.
7: Trước khi mà chúng ta dự định xuất khẩu thì chúng ta cũng nên là rà soát lại, tức là truy cập vào các cái trang thông tin mà đã được công bố để chúng ta nắm bắt được cái thông tin chính xác hơn. Vì là những cái thông số, những thông tin thì họ cũng sửa đổi và họ update hàng tháng hoặc là hàng năm. Rất mong là các doanh nghiệp là chúng ta đặc biệt quan tâm.
3: Vì vậy, nếu không có giải pháp kịp thời, nông sản thực phẩm và thủy sản xuất khẩu của Việt Nam có nguy cơ bị tăng cường kiểm tra biên giới theo quy định của EU. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tiến trình xuất khẩu và tăng cường sự cạnh tranh trên thị trường quốc tế của nông sản Việt.
0: Thưa quý vị và các bạn, nông sản được đánh giá là nhóm hàng gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận thị trường. Có những sản phẩm phải mất hơn chục năm đàm phán để cơ quan chức năng hai nước đi đến thỏa thuận chung hay nghị định thư. Chính vì vậy, một khi các mặt hàng nông sản đã được đàm phán để xuất khẩu, thì việc đảm bảo chất lượng, giữ uy tín cho nông sản xuất khẩu là hết sức quan trọng.
8: Bên cạnh đó, thị trường các nước cũng liên tục thay đổi và cập nhật các yêu cầu và quy định mới về kiểm dịch động thực vật SPS. Vì vậy, người sản xuất và các doanh nghiệp xuất khẩu cũng cần hết sức lưu ý với những quy định mới này, bởi nếu vi phạm sẽ không chỉ gây thiệt hại cho chính mình mà còn ảnh hưởng đến uy tín của nông sản Việt. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
9: Thưa ông Ngô Xuân Nam ạ, để nông sản của chúng ta đến được nhiều hơn ở những cái thị trường, nông sản của nước ta phải chú ý đến những quy định, những cái tiêu chuẩn như thế nào về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch thực vật ạ?
10: Để xuất khẩu nông sản thực phẩm sang các cái thị trường trọng điểm nói trên, hay nói chung là xuất khẩu nông sản thực phẩm đi tất cả các cái thị trường trên thế giới mà những

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Hội nghị quán triệt và triển khai nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031. Ban chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
1: Bây giờ là nội dung chương trình. Trước hết là phản ánh của phóng viên chúng tôi qua hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài vừa được Bộ Chính trị tổ chức. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, thu hút gần 2,1 triệu đại biểu tham dự tại gần 35.000 điểm cầu trên toàn quốc.
0: Như tin đã đưa, sáng ngày 30 tháng 6 tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối với gần 35.000 điểm cầu ở trung ương, cấp tỉnh, cấp xã, cơ quan đơn vị, quân khu, quân chủng, quân đoàn trên toàn quốc với gần 2,1 triệu đại biểu dự hội nghị. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tôn Lâm đánh giá cao sự chuẩn bị công phu của các cơ quan trong quá trình xây dựng nghị quyết, ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm tại hội nghị và sự quan tâm theo dõi hội nghị của đông đảo cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhân dân. Theo Tổng Bí thư, nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được Bộ Chính trị ban hành trên cơ sở tổng kết gần 40 năm thực hiện chủ trương mở cửa và thu hút đầu tư nước ngoài của Đảng. Đây là nghị quyết thể hiện sự thay đổi trong tư duy phát triển, không còn thuần túy mở cửa đón nhận dòng vốn mà đã chủ động lựa chọn và sử dụng nguồn lực quốc tế để tạo dựng năng lực cạnh tranh quốc gia. Làm thế nào sử dụng hiệu quả nguồn lực nước ngoài để nâng cao nội lực, năng lực công nghệ, sức cạnh tranh và tự chủ của nền kinh tế. Bên cạnh những kết quả nổi bật, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tôn Lâm chỉ rõ những hạn chế trong hoạt động thu hút FDI thời gian qua và đồng thời khẳng định Nghị quyết số 10 đặt ra những mục tiêu và yêu cầu cao hơn, phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải gắn với nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, năng lực sản xuất, công nghệ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm dẫn đầu ASEAN về môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, chất lượng dịch vụ công và khả năng tiếp nhận các dự án đầu tư nước ngoài chất lượng cao. Đồng thời, đặt ra nhiều chỉ tiêu cụ thể khác. Để đạt được những mục tiêu cao này, đòi hỏi chúng ta phải nhận thức sâu sắc toàn bộ nội dung nghị quyết để hành động quyết liệt hơn, nhanh hơn và thực chất hơn trong tư duy về đầu tư nước ngoài. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, Việt Nam phải chủ động tiếp cận lựa chọn dẫn dắt và sử dụng hiệu quả các dòng vốn quốc tế để bồi đắp năng lực quốc gia. Phải tính toán hiệu quả thu hút bằng năng suất và chất lượng của vốn trình độ công nghệ sử dụng, số việc làm chất lượng cao, đào tạo kỹ sư, nhà quản trị Việt Nam kết nối doanh nghiệp trong nước vào chuỗi cung ứng, tạo thêm giá trị gia tăng tham gia các hoạt động đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
2: Nghị quyết 10 chỉ đi vào cuộc sống khi được tổ chức thực hiện quyết liệt thực chất lấy kết quả làm thước đo. Mỗi bộ, ngành, địa phương phải có chương trình hành động cụ thể, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm,

0: nghiệp nội địa, tình trạng sử dụng đất, đóng góp ngân sách, đào tạo nhân lực và môi trường. Chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển thế hệ mới với một tâm thế mới. Việt Nam không thu hút đầu tư bằng mọi giá, mà phải là một quốc gia có chiến lược, có lựa chọn, có năng lực sàng lọc và đồng hành với các nhà đầu tư tốt để cùng tạo ra các giá trị mới.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, việc triển khai nghị quyết số 10 gắn chặt với nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, nhất là nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân và nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế nhà nước. Mục tiêu của thu hút đầu tư nước ngoài trong giai đoạn hiện nay là phải biến các nguồn lực đó thành năng lực của nền kinh tế Việt Nam. Muốn vậy, doanh nghiệp tư nhân trong nước phải có điều kiện tham gia học hỏi và từng bước vươn lên trong chuỗi giá trị. Kinh tế nhà nước phải đầu tư và dẫn dắt ở những lĩnh vực nền tảng chiến lược, tạo hạ tầng và dư địa phát triển cho các khu vực khác. Cả ba khu vực kinh tế phải hợp tác và cùng cộng hưởng trong một chiến lược chung. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: thứ nhất, phải thống nhất nhận thức, đổi mới mạnh mẽ tư duy về đầu tư nước ngoài; thứ hai, hoàn thiện thể chế theo hướng ổn định, minh bạch, có khả năng dự báo và phù hợp với thông lệ quốc tế; thứ ba, bỏ tư duy ưu đãi đầu vào thay bằng hỗ trợ dựa trên kết quả đầu ra gắn với mức độ thực hiện cam kết; thứ tư, phát triển mạnh hệ sinh thái công nghiệp trong nước và liên kết thực chất giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp Việt Nam; thứ năm, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là điều kiện quyết định; thứ sáu, đầu tư mạnh hơn cho hạ tầng chiến lược và hạ tầng phục vụ nền kinh tế mới; thứ bảy, đổi mới căn bản công tác xúc tiến đầu tư, không tiếp cận tràn lan mà gặp gỡ có mục tiêu, chuẩn bị kỹ làm việc với từng tập đoàn hoặc một nhóm tập đoàn, quỹ đầu tư, đối tác chiến lược; thứ tám, phát triển thị trường vốn hiện đại để thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp dài hạn ổn định và có trách nhiệm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các ban bộ ngành trung ương và địa phương xác định rõ tinh thần của nghị quyết số 10, đó là thu hút đầu tư nước ngoài không phải để thay thế nội lực mà để làm mạnh nội lực, nâng cao tự chủ, không chỉ để tăng trưởng nhanh mà để phát triển bền vững, bao trùm và có chất lượng cao. Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong ngoài nước phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, quyết tâm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, biến chủ trương đúng đắn thành những dự án tốt, doanh nghiệp mạnh, chuỗi giá trị mới, việc làm chất lượng cao và năng lực mới cho đất nước. Đó là cách thiết thực nhất để tiếp tục viết nên một chương mới của công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, đưa Việt Nam tiến nhanh, tiến vững chắc trên con đường trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045.
2: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi qua Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài vừa được Bộ Chính trị tổ chức. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, thu hút gần 2,1 triệu đại biểu tham dự tại gần 35.000 điểm cầu trên toàn quốc.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình với các thông tin quan trọng khác.
2: Trong hai ngày 29 và 30 tháng 6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh ở phường Quy Nhơn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031. Dự đại hội, về phía Trung ương có đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Về phía tỉnh có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh qua các thời kỳ, cùng hơn 330 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 56.000 tình nguyện viên thanh thiếu niên chữ thập đỏ trong toàn tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Các cấp hội bám sát cơ sở, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các chương trình nhân đạo từ thiện, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội. Tổng nguồn lực huy động cho hoạt động nhân đạo trong nhiệm kỳ đạt gần 885 tỷ đồng. Hỗ trợ hơn 3 triệu lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế. Với phương châm hành động, đoàn kết, nhân ái, đổi mới, lan tỏa, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Chữ thập đỏ tỉnh xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo,

0: tạo chính sách nhân đạo, nắm bắt sát tình hình đời sống nhân dân và các nhóm yếu thế sau hợp nhất tỉnh để tham mưu cấp ủy chính quyền ban hành chính sách an sinh phù hợp. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chuyên nghiệp, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, đáp ứng yêu cầu sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Hoạt động nhân đạo cũng cần chuyển từ hỗ trợ trước mắt sang trợ giúp phát triển sinh kế, thu hẹp khoảng cách phát triển các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, biên giới và ven biển. Bên cạnh đó, hội cần đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng mô hình quản trị nhân đạo hiện đại, tăng cường kết nối, huy động nguồn lực xã hội, mở rộng quan hệ đối tác nhân đạo liên vùng, xuyên biên giới, đồng thời lan tỏa văn hóa nhân ái thông qua các phong trào, cuộc vận động như người tốt việc thiện, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái, Tết nhân ái, tháng nhân đạo, khơi dậy tinh thần đoàn kết trách nhiệm xã hội của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Tiếp tục đổi mới các phong trào hiến máu tình nguyện, hiến mô, hiến tạng, phát triển mạng lưới tình nguyện viên và mở rộng hợp tác quốc tế, hợp tác liên vùng, góp phần lan tỏa sâu rộng văn hóa nhân ái trong cộng đồng. Đại hội đã suy tôn đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, làm chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời bầu Ban chấp hành khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm có 51 vị. Ông Hà Văn Cát tiếp tục được bầu làm chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ này. Dịp này, thưa ủy quyền Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã trao huân chương lao động hạng nhì cho ông Dương Đình Diện, nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai.
1: Chiều ngày 30 tháng 6, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 389 của tỉnh cùng các thành viên Ban Chỉ đạo. Trong 6 tháng đầu năm nay, Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh cùng các sở ngành địa phương đã triển khai quyết liệt các giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện 1.388 vụ vi phạm, xử phạt hành chính hơn 1.300 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước gần 62 tỷ đồng. Đồng thời khởi tố 24 vụ với 40 bị can liên quan đến buôn bán hàng cấm, sản xuất kinh doanh hàng giả, mua bán trái phép hóa đơn, vi phạm quy định về bảo vệ động vật rừng, sở hữu trí tuệ và tội phạm về ma túy. Ban Chỉ đạo 389 tỉnh nhận định, từ nay đến cuối năm, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là trên thương mại điện tử và mạng xã hội. Do đó, Ban Chỉ đạo yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh nhấn mạnh, tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng và vi phạm an toàn thực phẩm vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và hoạt động kinh doanh ăn uống tại các chợ, quán ăn. Cùng với đó, các hành vi vi phạm về sở hữu trí tuệ, truy xuất nguồn gốc hàng hóa và kinh doanh trên mạng xã hội đang đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi các lực lượng chức năng phải tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm theo quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 tỉnh khẩn trương rà soát khắc phục tình trạng chồng chéo trong công tác quản lý, phân định rõ chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị địa phương, bảo đảm quản lý chặt chẽ, không bỏ sót nhưng cũng không trùng lập. Mỗi nhiệm vụ phải giao rõ một đơn vị chủ trì, một đầu mối chịu trách nhiệm, đồng thời tăng cường tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở, đẩy nhanh số hóa cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý hoàn thành trong tháng 7. Tăng cường ứng dụng công nghệ kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các ngành để quản lý hiệu quả các cơ sở sản xuất kinh doanh, hoạt động thương mại điện tử và truy xuất nguồn gốc hàng hóa. Giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở ngành tham mưu đổi mới phương thức hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 theo hướng rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả, xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, công khai, minh bạch giữa các lực lượng công an, hải quan, quản lý thị trường, cơ quan thuế và chính quyền địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thời gian tới cần tập trung đấu tranh quyết liệt với hàng giả, hàng kém chất lượng và vi phạm an toàn thực phẩm, tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời khuyến khích phát triển sản xuất xanh tuần hoàn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Tinh thần xuyên suốt,

0: phòng ngừa làm chính, quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, hướng tới mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe, quyền lợi của người dân và xây dựng môi trường sản xuất kinh doanh minh bạch, lành mạnh. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho một tập thể và 4 cá nhân có thành tích đột xuất trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.
1: Sáng ngày 30 tháng 6, đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng

0: tục phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu, phân công nhiệm vụ rõ người rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh triệt xóa, giải quyết dứt điểm các điểm tụ điểm bán lẻ ma túy, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa đấu tranh với tội phạm về ma túy, góp phần làm trong sạch địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự. Trước đó, Thượng tướng Nguyễn Văn Long cùng đoàn công tác Bộ Công an đã trực tiếp kiểm tra hồ sơ nghiệp vụ, quy trình công tác và khả năng thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Kỹ thuật hình sự và Phòng hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh.
1: Chiều ngày 30 tháng 6, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ đã chủ trì hội nghị giao ban công tác tuyên giáo và dân vận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu cấp tỉnh đến 135 xã phường. Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm nay, công tác tuyên giáo và dân vận của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh. Trong đó, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tiếp tục được đẩy mạnh, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy. Các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới được quán triệt, cụ thể hóa và triển khai đồng bộ. Cùng với đó, các cơ quan đơn vị phối hợp chặt chẽ với địa phương trong nắm tình hình dân tộc, tôn giáo, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh. Nhiều mô hình dân vận khéo tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần giảm nghèo, đổi mới tập quán sản xuất, phát triển kinh tế, xóa bỏ hủ tục, xây dựng nông thôn mới và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tăng cường, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo và dân vận của tỉnh trong 6 tháng đầu năm vẫn tồn tại những hạn chế như công tác nắm bắt tình hình nhân dân và dư luận xã hội có lúc có nơi chưa sâu sát kịp thời, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở có nơi hiệu quả chưa cao, công tác tuyên giáo và dân vận trong giải phóng mặt bằng, thực hiện các công trình dự án có nơi còn chậm, một số bức xúc kiến nghị của người dân chưa được giải quyết kịp thời. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đánh giá kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, phân tích những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ, nhất là sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo và dân vận trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2026, Ban Xây dựng Đảng, các cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt triển khai hiệu quả chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trên lĩnh vực tuyên giáo, dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, dân chủ cơ sở và phong trào bình dân học phụ số. Đồng thời chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, bám sát thực tiễn đời sống nhân dân và dư luận xã hội. Quan tâm đến vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, gắn với phát huy tốt vai trò của cán bộ, đảng viên, người có uy tín để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào dân vận khéo, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, tăng cường đối thoại tiếp dân sâu sát cơ sở, kịp thời giải quyết quyền lợi yêu cầu chính đáng của nhân dân. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo dân vận, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Cũng trong chiều ngày 30 tháng 6 tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Cát Tiến, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy tổ chức thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ các gia đình ngư dân có tàu cá bị

0: Tháng 6, Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phước tổ chức hội nghị công bố quy hoạch chung của xã đến năm 2045. Đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự hội nghị. Theo quy hoạch chung được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, xã Tuy Phước có diện tích hơn 53,3 km², quy mô dân số dự báo khoảng 96.000 người vào năm 2045. Giữ vai trò là đầu mối giao thông quan trọng của khu vực phía đông nam tỉnh, xã Tuy Phước sẽ phát triển theo hướng đô thị xanh, thông minh, hiện đại, phát huy vai trò trung tâm của khu vực hiện hữu, đồng thời hình thành các động lực tăng trưởng mới gắn với thương mại, dịch vụ, logistics, công nghiệp, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, hệ sinh thái tự nhiên đầm thị nại, từng bước xây dựng Tuy Phước đạt tiêu chuẩn phường trong giai đoạn 2025-2030. Điểm nổi bật là quy hoạch đã định hướng tổ chức không gian xã thành hai tiểu vùng phát triển phía đông và phía tây có chức năng bổ trợ lẫn nhau. Việc công bố quy hoạch chung xã Tuy Phước đến năm 2045 là căn cứ pháp lý quan trọng để xã thực hiện công tác quản lý, thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng, là cơ sở để địa phương xây dựng các chương trình phát triển kinh tế xã hội, các dự án ưu tiên đầu tư, sử dụng các nguồn lực để tạo động lực mới hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và lâu dài. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh, việc công bố quy hoạch chung xã Tuy Phước đến năm 2045 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra không gian phát triển mới với quy mô lớn hơn, dư địa phát triển rộng mở hơn và nhiều cơ hội để phát huy, khai thác hiệu quả các tiềm năng lợi thế của khu vực phía đông nam của tỉnh. Nhấn mạnh, quy hoạch tốt mới là điều kiện cần, điều kiện đủ là phải tổ chức thực hiện hiệu quả. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu xã Tuy Phước tổ chức công bố công khai đầy đủ nội dung quy hoạch theo quy định để người dân doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, giám sát và thực hiện. Khẩn trương xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch. Bên cạnh đó, xã cần tập trung đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Đặc biệt, cần tập trung mọi nguồn lực để triển khai thực hiện hoàn thiện các tiêu chuẩn của đô thị loại 3, hoàn thành đề án thành lập phường trong năm 2026 để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Dịp này, xã Tuy Phước đã trao văn bản chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 cho 3 dự án sản xuất kinh doanh, trao bản ghi nhớ hợp tác đầu tư Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Tuy Phước với quy mô đầu tư dự kiến khoảng 1.200 tỷ đồng.
1: Chiều 30 tháng 6, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã tiếp và làm việc với bà Caroline Bereford, đại sứ New Zealand tại Việt Nam. Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về định hướng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe và phát triển nguồn nhân lực y tế. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đánh giá cao những hỗ trợ của các đối tác New Zealand dành cho ngành y tế Gia Lai trong thời gian qua, nhất là các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật. Đồng thời đề nghị Đại sứ New Zealand tiếp tục kết nối các tổ chức, bệnh viện và chuyên gia y tế của New Zealand triển khai các chương trình hợp tác tại Gia Lai, tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và sức khỏe tâm thần, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Những năm qua, ngành y tế Gia Lai đã duy trì mối quan hệ hợp tác hiệu quả với Tổ chức Ủy thác Y tế New Zealand, Việt Nam, thông qua nhiều chương trình đào tạo, tập huấn và hỗ trợ kỹ thuật. Các chuyên gia New Zealand đã chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật các phương pháp điều trị tiên tiến trong các lĩnh vực phẫu thuật chỉnh hình, nhi sơ sinh, điều dưỡng, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe tâm thần, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ của tỉnh. Riêng trong năm 2026, phía New Zealand tiếp tục đề xuất triển khai các chương trình đào tạo, hướng dẫn thực hành và tư vấn kỹ thuật về phẫu thuật chỉnh hình, nhi sơ sinh và sức khỏe tâm thần. Bà Caroline Beresford, đại sứ New Zealand tại Việt Nam khẳng định, trong vai trò của mình sẽ tiếp tục thúc đẩy các chương trình hợp tác giữa New Zealand với tỉnh Gia Lai trong lĩnh vực y tế, góp phần củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và New Zealand, đồng thời mang lại lợi ích thiết thực cho người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
0: Đảng ủy phường Hòa Nhân Bắc chiều 30 tháng 6 đã tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2026, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng thời công bố các nghị quyết quyết định liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy và nhân sự tổ dân phố sau sáp nhập. Trong 6 tháng đầu năm nay, Đảng bộ phường Hòa Nhân Bắc đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và tăng cường công tác xây dựng đảng. Kết quả, địa phương đã hoàn thành và vượt tiến độ 18 trên 23 chỉ tiêu nghị quyết năm 2026. 5 chỉ tiêu còn lại đang trong thời gian tiếp tục theo dõi, đánh giá theo kế hoạch. Kinh tế địa phương tiếp tục duy trì ổn định với giá trị sản xuất, nông lâm nghiệp và thủy sản ước đạt hơn 1.500 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 279 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội tiếp tục được triển khai hiệu quả. Công tác xây dựng đảng, cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy phường đã kết nạp 52 quần chúng ưu tú vào đảng, tiếp nhận và giải quyết gần 7.000 hồ sơ hành chính, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tại hội nghị, lãnh đạo phường đã công bố nghị quyết của Hội đồng Nhân dân phường về việc sắp xếp tổ chức lại các khu phố thành tổ dân phố mới, đồng thời công bố các quyết định của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường liên quan đến việc thành lập chi bộ, chỉ định cấp ủy, tổ trưởng lâm thời và ban công tác mặt trận tại các đơn vị sau sắp xếp. Theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân phường Hòa Nhân Bắc, 32 khu phố trên địa bàn được sắp xếp tổ chức lại, còn 15 tổ dân phố và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 7 năm nay.
1: Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hội Phú chiều 30 tháng 6 cũng đã tổ chức công bố nghị quyết các quyết định về tổ chức bộ máy và nhân sự tổ dân phố trên địa bàn phường. Theo đó, phường sắp xếp tổ chức lại 26 tổ dân phố, làng hiện có, còn 13 tổ dân phố, làng giảm 13 đầu mối, giảm 50%. Trong đó giữ nguyên trạng và tên gọi 3 làng gồm làng Ngon, làng Khương và làng Gia Lan. Dựa theo yếu tố đặc thù là làng thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Việc hoàn thành sắp xếp sáp nhập các tổ dân phố, làng trên địa bàn phường Hội Phú là dấu mốc quan trọng trong tiến trình đổi mới tổ chức bộ máy ở khu dân cư, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở khu dân cư, đáp ứng yêu cầu quản lý và phục vụ nhân dân trong giai đoạn mới. Sau sắp xếp các tổ dân phố, làng mới sẽ chính thức vận hành với quy mô lớn hơn, yêu cầu nhiệm vụ cao hơn, đòi hỏi năng lực lãnh đạo của chi bộ và quản lý điều hành của tổ dân phố, làng phải thực sự đổi mới và hiệu quả hơn.
0: Sau đây là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai, đêm 30 tháng 6, ngày 1 tháng 7 năm 2026, thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Thanh B, Nguyên Trường, kỹ thuật viên Tùng Tốt, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư ngày 1 tháng 7 năm 2026, tức ngày 17 tháng 5 của năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Ngày hôm nay diễn ra hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình chính quyền ba cấp. Chính phủ kéo dài thời hạn áp dụng một số chính sách thuế đối với xăng dầu đến hết ngày 30 tháng 9.

0: Luật thủ đô sửa đổi, từ ngày hôm nay hàng loạt chính sách mới chính thức có hiệu lực, tác động đến nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Trong phần tin thế giới, Iran tiếp tục khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz, chưa chấp nhận đàm phán với Mỹ. Số lượng triệu phú đô la Mỹ trên thế giới tăng tốc với tốc độ kỷ lục trong năm 2025. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ngày hôm nay tròn một năm mô hình chính quyền địa phương được vận hành trên phạm vi cả nước, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân và phục vụ nhân dân tốt hơn.
1: Sáng nay, hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp được tổ chức với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành và địa phương. Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện kết quả vận hành, hiệu quả tổ chức bộ máy và việc phân cấp phân quyền trong hệ thống chính trị. Trước đó, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu không chỉ dừng lại ở việc sắp xếp tổ chức bộ máy mà phải tập trung nâng cao chất lượng vận hành trong thực tiễn. Theo đó, trọng tâm là chuyển mạnh từ ổn định tổ chức sang nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo bộ máy vận hành thông suốt, thống nhất từ trung ương đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
2: Điều chúng ta hướng tới không phải chỉ là một bộ máy ít đầu mối hơn hay là một bộ, mà là một cái bộ máy phải mạnh hơn, thông suốt hơn, trách nhiệm hơn, hiệu quả hơn và phục vụ nhân dân tốt hơn. Không phải chỉ là sắp xếp tổ chức bộ máy mà là đổi mới phương thức lãnh đạo, phương thức quản lý, phương thức điều hành, phương thức làm việc, phương thức tổ chức thực hiện. Không phải chỉ là giải quyết yêu cầu trước mắt mà phải tạo nền tảng trong cái mô hình quản trị quốc gia hiện đại, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh bền vững một đất nước trong cái giai đoạn mới.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục hoàn thiện sự cơ chế phân cấp phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực, tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các cấp các ngành, đồng thời kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn phát sinh trong quá trình vận hành mô hình mới, nhất là ở cấp cơ sở, nơi trực tiếp giải quyết các vấn đề của người dân và doanh nghiệp.
0: Thực tế triển khai tại địa phương sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy hành chính ở tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung phản ánh.
3: Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tịnh Khê, ông Trương Vinh Quang, 53 tuổi, ở thôn Mỹ Lại cho biết.
4: Trước đây thì nó hơi rườm rà hơn, đi phòng này qua phòng kia hùm lum. Bây giờ thì chỉ trong bên kia qua này là chị đã chỉ nhập vô máy nó chỉ nói là xong. Tôi thấy như là giải quyết các công việc cho dân nhiều hơn những lúc trước.
3: Không chỉ rút ngắn thời gian xử lý, người dân còn cảm nhận rõ sự thay đổi trong phong cách phục vụ của đội ngũ cán bộ cơ sở. Khi được hướng dẫn ngay từ đầu, hạn chế tối đa việc phải đi lại nhiều lần để bổ sung giấy tờ. Tại xã biên giới Rờ Cơi, nơi đây 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Ngay sau khi đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, địa phương xác định chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi là hướng đi trọng tâm để tạo sinh kế bền vững. Đến nay, diện tích cà phê tăng thêm khoảng 350 ha, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân vùng biên. Ông Nguyễn Minh Thuận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Rờ Cơi, tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
5: Người dân cần gì và người dân muốn gì, chính quyền địa phương cử ngay cán bộ xuống cộng đồng cơ sở, thôn làng để hướng dẫn và giúp đỡ người dân. Đặc biệt là người cán bộ là luôn luôn bám sát tất cả các kế hoạch hoạt động của thôn, đặc biệt là các cuộc họp, các cuộc hội nghị tuyên truyền ở cộng đồng khu dân cư để hướng dẫn cho người dân tiếp cận được các cái văn bản pháp luật, đặc biệt được giáo chủ trương chính sách của đảng và pháp luật nhà nước, trong đó là hướng dẫn qua học trồng trọt và định hướng cho người dân trong quá trình là tổ chức sản xuất.
3: Theo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, sau gần một năm triển khai chính quyền địa phương hai cấp, điểm nổi bật là tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có nhiều chuyển biến tích cực. Dù khối lượng công việc tăng, áp lực lớn, nhiều cán bộ vẫn chủ động làm thêm giờ để giải quyết kịp thời hồ sơ cho người dân. Tỉnh Quảng Ngãi cũng đang đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng định lượng bằng KPI gắn với kết quả công việc cụ thể thay cho cách đánh giá truyền thống. Tuy nhiên, mô hình mới vẫn còn những hạn chế như chồng chéo chức năng, thiếu cán bộ chuyên môn sâu và hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các sở ngành địa phương cần nhận diện rõ khó khăn, thách thức để có giải pháp căn cơ.
6: Mỗi đồng chí đối chiếu với ngành mình, cấp mình, địa phương mình xem cái tồn tại nào rơi vào chúng ta. Để yêu cầu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nó gắn với KPI, gắn với đánh giá chính chúng ta. Những đồng chí nào làm được thì còn giữ nguyên là trưởng, không làm được thì gộp vào xuống phó. Những đồng chí nào làm được nhưng mà địa bàn ít việc thì sang địa bàn nhiều việc. Những đồng chí nào địa bàn nhiều việc mà làm chưa được thì sang địa bàn ít việc.
0: Trước những yêu cầu ngày càng cao về nâng cao chất lượng dịch vụ công và trách nhiệm giải trình của đội ngũ viên chức, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 233 quy định việc đánh giá xếp loại chất lượng đối với đơn vị sự nghiệp công lập và viên chức. Nghị định có hiệu lực từ ngày hôm nay, mùng 1 tháng 7.
1: Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, việc chấm điểm theo thang 100 điểm, trong đó 30 điểm dành cho các tiêu chí chung như chấp hành chủ trương, pháp luật, năng lực quản trị, xây dựng tổ chức, cải cách hành chính, chuyển đổi số và khắc phục tồn tại sau thanh tra kiểm tra. 70 điểm còn lại đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hiệu quả sử dụng nguồn lực và năng lực đổi mới sáng tạo. Đơn vị được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải đạt từ 90 điểm trở lên, hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ đúng hạn, trong đó ít nhất 30% nhiệm vụ vượt yêu cầu và khắc phục đầy đủ các hạn chế đã được chỉ ra. Tỷ lệ đơn vị đạt mức xuất sắc không vượt quá 20% trong phạm vi quản lý, trường hợp đặc biệt cũng không quá 25%. Đối với viên chức, kết quả xếp loại cũng được xác định theo thang điểm 100. Đáng chú ý, điểm đánh giá cuối năm sẽ được tổng hợp từ kết quả theo dõi đánh giá hàng tháng hoặc hàng quý, thay vì chỉ đánh giá vào cuối năm như trước. Viên chức đạt từ 90 điểm trở lên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ 70 đến dưới 90 điểm là hoàn thành tốt, từ 50 đến dưới 70 điểm là hoàn thành nhiệm vụ. Người có dưới 50 điểm hoặc bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên, vi phạm về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống hoặc để xảy ra tham nhũng, lãng phí trong phạm vi quản lý sẽ bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. Nghị định cũng quy định người đứng đầu không được xếp loại cao hơn mức xếp loại của đơn vị mình phụ trách, qua đó tăng trách nhiệm cá nhân, bảo đảm việc đánh giá thực chất, liên tục và gắn chặt với hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.
0: Chính phủ cũng vừa ban hành nghị quyết 34 về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay.
1: Theo đó, Chính phủ quyết định kéo dài thời hạn áp dụng các quy định tại nghị quyết số 25 và nghị định số 72 về thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu đến hết ngày 30 tháng 9. Đồng thời, thời hạn áp dụng các chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng VAT theo nghị quyết số 19 của Quốc hội cũng được kéo dài đến hết ngày 30 tháng 9 đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau một tháng kể từ khi xăng sinh học M10 được triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước, thị trường xăng dầu diễn ra thuận lợi. Phóng viên Nguyễn Long ghi nhận.
7: Khi đổ xăng M10 thì mình thấy là khi mà lên số về số thì cũng thấy là nhẹ nhàng hơn.
8: Thấy nó bình thường, không có vấn đề gì cả.
9: Anh M10 tốt mà, tạo được môi trường, nó tốt hơn cho mình và rẻ hơn.
10: Nếu như những ngày đầu triển khai phân phối đại trà xăng E10 trên toàn quốc, vẫn còn không ít ý kiến lo ngại xăng E10 có thể làm giảm tuổi thọ động cơ hoặc tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn, thì sau một tháng sử dụng thực tế, những băn khoăn ấy đã dần được hóa giải. Ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex cho biết.
11: Các cái hệ thống và cơ sở phối trộn tự động hóa của chúng tôi thì đã được Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia chứng nhận là cái cơ sở pha chế được hợp quy chất lượng theo quy chuẩn Việt Nam về nhiên liệu sinh học. Và toàn bộ cái quá trình này đều được kiểm soát từ đầu vào đến ra rất là chặt chẽ.
10: Rõ ràng, chất lượng nhiên liệu chính là yếu tố quyết định sự thành công của chính sách. Những lợi ích mang lại từ xăng sinh học M10 là không hề nhỏ, như khẳng định của Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân.
12: Trước hết là về cái lợi ích về môi trường. Cái thứ hai là lợi ích về an ninh năng lượng. Thì việc tăng cái tỷ lệ sử dụng nhiên liệu sinh học thì sẽ góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, rồi đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và nâng cao cái năng lực tự chủ về năng lượng quốc gia của chúng ta. Cái thứ ba thì việc phát triển cái xăng nhiên liệu sinh học thì sẽ góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, công nghiệp chế biến ethanol để tạo thêm việc làm đầu ra cho một số sản phẩm nông nghiệp trong nước, để phục hồi các nhà máy sản xuất ethanol đã đầu tư, rồi phát huy mục đích và hiệu quả kinh tế của các dự án.
0: Thông tin cập nhật về giá xăng dầu. Từ 0 giờ sáng nay, Liên Bộ Công Thương Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Theo đó, giá xăng E5 RON92 tăng 1.426 đồng một lít lên tối đa 20.785 đồng một lít. Xăng E10 RON95 tăng 1.287 đồng một lít lên 21.203 đồng một lít. Giá dầu diesel và dầu mazut giữ nguyên lần lượt ở mức 21.866 đồng một lít và 15.030 đồng một kg. Từ ngày hôm nay, hàng loạt chính sách mới chính thức có hiệu lực, tác động đến nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội.
1: Đáng chú ý, luật quản lý thuế và luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 được áp dụng với nhiều quy định mới về khai bổ sung hồ sơ thuế và thu nhập chịu thuế. Ngoài các khoản thu nhập theo quy định hiện hành, luật bổ sung thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng, tài sản số, biển số xe chung đấu giá, tín chỉ carbon, tên miền.vn và một số hoạt động kinh doanh trên nền tảng số vào diện chịu thuế. Đồng thời luật cũng điều chỉnh nhiều quy định về thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh. Cùng với đó, lương cơ sở tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng một tháng. Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng được điều chỉnh tăng 8%. Luật dân số năm 2025 cũng bổ sung nhiều chính sách mới, trong đó lao động nữ sinh con thứ hai được nghỉ thai sản 7 tháng, lao động nam được nghỉ 10 ngày khi vợ sinh con. Từ ngày 1 tháng 7, luật an ninh mạng năm 2025 và luật thương mại điện tử năm 2025 cũng có hiệu lực, bổ sung nhiều quy định về quản lý hoạt động trên không gian mạng và thương mại điện tử, trong đó người livestream bán hàng phải xác thực danh tính điện tử. Ngoài ra, luật xây dựng năm 2025 bổ sung nhiều trường hợp được miễn giấy phép xây dựng. Luật viên chức năm 2025 cho phép tiếp nhận một số đối tượng vào làm viên chức không qua thi tuyển. Chính phủ cũng cắt giảm số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện từ 198 xuống còn 142 nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
0: Ngày hôm nay, mùng 1 tháng 7 năm 2026 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của Hà Nội khi luật thủ đô năm 2026 chính thức có hiệu lực. Với hàng loạt cơ chế, chính sách đặc thù chưa từng có tiền lệ, luật thủ đô năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo dư địa phát triển mới, giúp thủ đô phát huy vai trò đầu tàu, trung tâm chính trị hành chính quốc gia, là động lực tăng trưởng của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Người dân chúng tôi tin tưởng rằng những cái hạn chế, vướng mắc, những cái tồn tại của thủ đô hiện nay như là lụt lội này, tắc đường này, ô nhiễm này, vân vân, sau cái luật thủ đô sửa đổi này, tôi nghĩ là nó sẽ có những bước tiến mới trong cái việc xử lý những vấn đề này.
10: Đây là ý kiến của ông Trần Xuân Sơn, người dân phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội, khi nói về luật thủ đô sửa đổi có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Một trong những điểm đáng chú ý của luật là định hướng tăng cường phân quyền cho chính quyền thành phố. Nhiều thẩm quyền từ trung ương sẽ được giao cho Hà Nội nhằm giúp thành phố có thêm sự chủ động trong giải quyết các vấn đề của một đô thị đặc biệt. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Diệu Anh, trưởng khoa luật Học viện Hành chính và Quản trị Công, phân tích.
14: Luật thủ đô sửa đổi lần này là Hà Nội có thêm một cái nền tảng pháp lý để thực hiện hóa được chủ trương định hướng lớn của Trung ương để xây dựng và phát triển thủ đô trong một cái bối cảnh khi chúng ta đang thực hiện tinh gọn bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp cũng như là đổi mới cái tư duy từ quản lý sang quản trị, đẩy mạnh cái phân cấp phân quyền với chủ trương là địa phương quyết, địa phương làm và địa phương chịu trách nhiệm.
10: Với việc phân cấp 199 nhóm thẩm quyền, Hà Nội không chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý mà còn chủ động thiết kế chính sách, xây dựng mô hình phát triển phù hợp với thực tiễn. Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng, việc luật thủ đô phân cấp, phân quyền trong rất nhiều lĩnh vực, từ đầu tư, môi trường đến các lĩnh vực mà Trung ương Đảng vừa ban hành ở các văn bản chiến lược như các vấn đề văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, cho thấy sự đồng bộ toàn diện trong luật thủ đô, tạo điều kiện để thủ đô phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.
15: Chính quyền thành phố Hà Nội phải xây dựng các cái cơ chế để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các định hướng, đường lối của chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Trong đó thì cái việc mà chúng ta sẽ phải tổ chức phân khai các cái chức trách nhiệm vụ đã được giao phân cấp từ trung ương xuống cho thành phố Hà Nội, thẩm quyền thuộc Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân hoặc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội một cách rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và có cái cơ chế kiểm tra, giám sát một cách chặt chẽ.
10: Luật thủ đô sửa đổi không chỉ điều chỉnh về kỹ thuật lập pháp mà mở ra một mô hình phát triển mới cho thủ đô với tầm nhìn dài hạn gắn với quy hoạch 100 năm. Có thể khẳng định luật thủ đô 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Hà Nội, là cơ sở để Hà Nội thúc đẩy các mục tiêu lớn như xây dựng đô thị thông minh, phát triển hạ tầng đồng bộ, cải thiện môi trường sống và nâng cao chất lượng dịch vụ công, xứng đáng là trung tâm chính trị hành chính quốc gia.
0: Tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ công bố hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam. Phóng viên Minh Long thông tin.
16: Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam không chỉ hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tra cứu, xác thực thông tin sản phẩm mà còn hình thành nền tảng dữ liệu dùng chung, bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ và liên thông với các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp và các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ về truy xuất nguồn gốc. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu việc triển khai cần trọng tâm, trọng điểm và đảm bảo tính hiệu quả, khả thi. Trước hết cần sớm triển khai truy xuất nguồn gốc đối với các ngành hàng chủ lực, sản phẩm có sản lượng lớn, giá trị kinh tế cao, phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, đặc biệt các thị trường trọng điểm chiếm tỷ trọng cao trong xuất khẩu nông sản của Việt Nam như Trung Quốc, Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ. Trên cơ sở đó, tiếp tục hoàn thiện cơ chế tiêu chuẩn, hạ tầng dữ liệu và hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam để từng bước mở rộng đối với các nhóm sản phẩm khác có yêu cầu quản lý cao, có nguy cơ mất an toàn thực phẩm hoặc phải đáp ứng các quy định nghiêm ngặt của từng thị trường tiêu thụ.
17: Đề nghị các bộ ngành có liên quan tăng cường phối hợp, chuẩn hóa và hoàn thiện cơ chế kết nối liên thông, chia sẻ, xác thực thông tin dữ liệu, đồng thời hỗ trợ cho doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ sản xuất tham gia vào hệ thống coi truy xuất nguồn gốc là công cụ để kiểm soát, nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam, không phải là một thủ tục hành chính phát sinh thêm. Do vậy cần phải hướng dẫn tiếp cận đơn giản, hiệu quả, phù hợp với tập quán, thói quen, kinh nghiệm canh tác của người nông dân.
18: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
10: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, tối qua tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức chương trình gala chính luận nghệ thuật ADN Hành trình nối lại mạch nguồn. Chương trình tuyên truyền và cổ vũ những nỗ lực của các lực lượng đang tham gia chiến dịch 500 ngày đêm, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội trong việc cung cấp thông tin, dữ liệu, phục vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Tại sự kiện, nhạc sĩ Trương Quý Hải, cựu chiến binh mặt trận bảo vệ biên giới phía Bắc, chia sẻ.
19: Những người còn sống trở về bươn trải cuộc sống đời thường, mang theo nỗi day dứt về những người đồng đội vẫn còn nằm lại nơi chiến địa. Một số anh em tự phát trở lại chiến trường xưa tìm hải cốt đồng đội. Các cấp các ngành vào cuộc, những người cựu chiến binh, người góp công, người góp của, và đặc biệt là những anh em trực tiếp chiến đấu đóng góp cho những đội quy tập hải cốt liệt sĩ những thông tin quý giá về địa hình và đặc biệt là các trận đánh. Hy vọng anh em sớm được trở về trong vòng tay của đồng đội và gia đình.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, bất chấp cảnh báo từ Mỹ cùng nhiều quốc gia khu vực, Iran ngày hôm qua tiếp tục tuyên bố chủ quyền của nước này đối với eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới. Iran đồng thời khẳng định chưa có kế hoạch đàm phán trở lại với Mỹ. Phóng viên Bá Thi thông tin.
20: Tuyên bố kiểm soát eo Hormuz được Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammed Bakr Kalibaf đưa ra tối qua trong một phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran. Ông Kalibaf một lần nữa khẳng định eo biển Hormuz không bao giờ có thể trở lại như trạng thái trước khi chiến tranh nổ ra. Theo đó, vùng biển này giờ đây thuộc quyền kiểm soát của Iran và Oman. Về vấn đề thương lượng với Mỹ, trưởng đoàn đàm phán Iran nêu rõ hòa đàm chỉ có thể được tiến hành sau khi các điều kiện trong bản ghi nhớ Islamabad được thực thi đầy đủ. Cũng trong tuyên bố, Chủ tịch Quốc hội Iran nhắc lại cảnh báo nếu Tehran không thể xuất khẩu dầu thô, toàn bộ hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu thô của khu vực cũng sẽ bị đình trệ.
0: Bắt đầu từ ngày hôm nay, Indonesia bắt buộc sử dụng nhiên liệu sinh học B50 hỗn hợp gồm 50% nhiên liệu sinh học từ dầu cọ và 50% dầu diesel hóa thạch, cũng như áp dụng chương trình sử dụng xăng sinh học E5. Phóng viên Phạm Hà thông tin.
21: Việc sử dụng nhiên liệu sinh học B50 sẽ đưa Indonesia trở thành một trong những quốc gia có tỷ lệ pha trộn nhiên liệu sinh học cao nhất thế giới sau khi triển khai B40 vào năm 2025. Chương trình này dự kiến có tác động kinh tế sâu rộng với dự báo của Bộ Năng lượng và Khoáng sản rằng việc triển khai nhiên liệu sinh học B50 sẽ giúp đất nước tiết kiệm khoảng 8,8 tỷ đô la Mỹ dự trữ ngoại hối vào năm 2026 do nhu cầu nhập khẩu nhiên liệu, đặc biệt là dầu diesel giảm. Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia Alangga Hartarto cũng đánh giá tính khả thi của kế hoạch. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Indonesia cũng sẽ bắt buộc sử dụng xăng pha 5% ethanol, gọi là E5, tại một số khu vực nhất định trong nỗ lực tăng cường an ninh năng lượng trong nước.
0: Liên Hợp Quốc cảnh báo hệ thống hạ tầng giao thông tại châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Á cần được nâng cấp để thích ứng với các tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, đồng thời nhấn mạnh chi phí của việc không hành động sẽ lớn hơn nhiều so với đầu tư cho các biện pháp thích ứng.
1: Theo báo cáo mới công bố, Ủy ban Liên Hợp Quốc về Kinh tế châu Âu nhận định, từ nay đến giai đoạn 2050-2080, hệ thống đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, cảng biển và sân bay sẽ phải đối mặt với nguy cơ gia tăng do lũ lụt, nắng nóng cực đoan, mực nước biển dâng cũng như sự suy giảm tuyết, băng và tầng đất đóng băng vĩnh cửu. Đợt nắng nóng cực đoan vừa qua tại Tây Âu đã cho thấy rõ những rủi ro mà biến đổi khí hậu gây ra đối với hạ tầng giao thông, như tình trạng tàu hỏa chậm hoặc hủy chuyến do đường ray bị biến dạng, hệ thống điều hòa trên tàu ngừng hoạt động cùng với sự cố đối với hệ thống cáp và tín hiệu. Nếu không được cải tạo phù hợp, các hệ thống giao thông sẽ đối mặt với tình trạng hư hỏng và gián đoạn ngày càng nghiêm trọng.
0: Số lượng triệu phú đô la Mỹ trên thế giới đã tăng với tốc độ kỷ lục trong năm 2025, phản ánh xu hướng gia tăng mạnh của tài sản cá nhân trên toàn cầu.
1: Theo báo cáo tài sản toàn cầu năm 2026 do ngân hàng UBS của Thụy Sĩ công bố vào ngày 30 tháng 6, gần 1 triệu người đã gia nhập nhóm triệu phú đô la Mỹ trong năm 2025, tương đương với khoảng 2.600 người mỗi ngày, mức tăng cao nhất từng được ghi nhận. Mỹ dẫn đầu thế giới về số triệu phú mới, với hơn 440.000 người gia nhập nhóm này trong năm qua, chiếm gần một nửa tổng số triệu phú mới toàn cầu. Xếp sau là Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Anh và Pháp. Tính riêng, mỗi quốc gia này hiện đều có hơn 2 triệu triệu phú đô la Mỹ. Dù vậy, hơn một nửa tổng tài sản cá nhân trên thế giới vẫn tập trung tại Mỹ và Trung Quốc.
0: Tiếp theo sẽ là thông tin thể thao.
2: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
0: Quý vị và các bạn, đêm qua World Cup 2026 tiếp tục diễn ra loạt trận 1-16. Ở trận đấu đầu tiên, đội tuyển Na Uy giành chiến thắng 2-1 trước bờ biển Nga. Diễn biến trong trận, hai đội đá nhanh và thế trận ngang bằng. Na Uy mở tỷ số ở phút 39 nhờ pha dứt điểm đẹp của Antonio Nusa sau đường kiến tạo của đội trưởng Martin Odegaard. Sang hiệp 2, bờ biển Nga đã vùng lên mạnh mẽ và gỡ hòa 1-1 ở phút 74 do công của Diallo. Tuy nhiên đến phút 86, tiền đạo Erling Haaland tận dụng cơ hội trong vòng cấm ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đại diện Bắc Âu. Với chiến thắng này thì Na Uy đi tiếp và sẽ gặp đối thủ tiếp theo là Brazil. Ở trận đấu vừa kết thúc cách đây ít phút, đội tuyển Pháp thắng Thụy Điển 3-0. Các bàn thắng được ghi bởi Kylian Mbappe với 2 bàn ở phút 45 và phút 73. Xen giữa là bàn thắng được ghi ở phút 53 do Bradley Barcola thực hiện. Với chiến thắng này, Pháp sẽ gặp Paraguay ở vòng đấu tiếp theo. Sau trận đấu giữa Pháp và Thụy Điển vào lúc 8 giờ sáng nay, World Cup 2026 sẽ tiếp tục diễn ra trận đấu giữa Mexico và Ecuador.
22: Dự báo thời tiết.
1: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực vùng núi và trung du Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam, Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, riêng phía Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông Nam có mưa rào và dông rải rác, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4, riêng phía Đông gió Nam đến Đông Nam mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Hôm nay tròn một năm mô hình chính quyền 3 cấp được vận hành trên phạm vi cả nước, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, gần dân và phục vụ nhân dân tốt hơn. Và sáng nay sẽ diễn ra hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình chính quyền 3 cấp. Chính phủ quyết định kéo dài thời hạn áp dụng một số chính sách thuế đối với xăng dầu đến hết ngày 30 tháng 9. Cùng với luật thủ đô sửa đổi từ ngày hôm nay, hàng loạt chính sách mới chính thức có hiệu lực, tác động đến lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Bất chấp cảnh báo từ Mỹ cùng nhiều quốc gia khu vực, Iran ngày hôm qua tuyên bố chủ quyền nước này đối với eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới. Iran đồng thời khẳng định chưa có kế hoạch đàm phán trở lại với Mỹ. Theo báo cáo tài sản toàn cầu 2026 do ngân hàng UBS của Thụy Sĩ công bố, gần 1 triệu người đã gia nhập nhóm triệu phú đô la Mỹ trong năm 2025, tương đương khoảng 2.600 người mỗi ngày, mức tăng cao nhất từng được ghi nhận. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Nguyễn Kiên biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
3: Thông tin quảng cáo.
5: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
6: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
6: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
5: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
6: An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
23: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
24: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
25: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
26: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
25: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
27: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
28: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
27: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
28: Sao thế?
27: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
28: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi.
27: Trước khi ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
28: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
27: Vậy hả chị?
28: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
27: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
29: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
23: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
29: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
30: Không phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
31: Thế à?
30: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
31: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
30: đi. Mua ngay đi.
31: Nước súc miệng Valentine,
30: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
32: Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, 1. Các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, không an toàn, không quảng cáo sai về bản chất, tác dụng của sản phẩm thực phẩm. Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác. Tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, bốc hỏng. 3. Các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả kém chất lượng. Kiểm soát chặt chẽ thực phẩm nhập khẩu qua đường tiểu ngạch, thực phẩm bán online. Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
33: Và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
34: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân

trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: chào quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ tư ngày 1 tháng 7 năm 2026. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Mục vấn đề và sự kiện tuần này, chúng tôi có bài dấu ấn công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026.
0: Nhân Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031, thành công tốt đẹp. Chương trình có phóng sự Phụ nữ quân đội đưa chương trình hành động của Đại hội nhiệm kỳ mới vào thực tiễn.
1: Ở phần cuối chương trình, trong mục 500 ngày đêm hành trình tri ân, chương trình có bài Theo dấu đồng đội giữa đại ngàn Trường Sơn.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí cùng theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Chiều ngày 30 tháng 6, Bộ Quốc phòng và Kiểm toán Nhà nước tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp trong hoạt động kiểm toán giai đoạn 2024-2026 và ký quy chế phối hợp công tác giai đoạn mới. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước đồng chủ trì hội nghị.
3: Giai đoạn 2024-2026, thực hiện quy chế phối hợp đã được ký kết, kiểm toán nhà nước đã phối hợp chặt chẽ trách nhiệm khách quan với Bộ Quốc phòng. Công tác kiểm toán được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với đặc thù nhiệm vụ quân sự quốc phòng, trực tiếp góp phần củng cố kỷ cương kỷ luật tài chính, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công trong quân đội. Giai đoạn tới, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực quốc phòng phục vụ xây dựng quân đội, Bộ Quốc phòng và Kiểm toán Nhà nước xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm công tác phối hợp, nâng cao chất lượng phối hợp trong toàn bộ chu trình kiểm toán. Kết quả kiểm toán phải được coi là nguồn dữ liệu quan trọng để hoàn thiện thể chế chính sách và nâng cao chất lượng quản lý của các cơ quan đơn vị. Hai bên cũng thống nhất một số biện pháp phối hợp trong quá trình trao đổi thông tin, kiểm tra và thực hiện các kết luận kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. Tại hội nghị, Ban tổ chức đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm toán nhà nước tặng Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vì những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kiểm toán nhà nước. Trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam tặng đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa cùng các cá nhân có đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng quân đội bảo vệ Tổ quốc.
2: Chiều ngày 30 tháng 6, Đảng ủy Quân chủng Hải quân tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự phát biểu chỉ đạo hội nghị.
3: Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Quân chủng Hải quân đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời yêu cầu 6 tháng cuối năm, Đảng ủy Quân chủng tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, triển khai hiệu quả hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm năm vững, xây dựng Đảng bộ Quân chủng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức Đảng, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc, nghiên cứu

0: nơi đầu sóng ngọn gió, khơi dậy khát vọng cống hiến, phát huy truyền thống bộ đội hải quân anh hùng, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 đã đề ra.
1: Sau hơn 22 giờ bay, vào lúc 12 giờ trưa ngày 29 tháng 6 giờ địa phương, tức 23 giờ đêm ngày 29 tháng 6 giờ Việt Nam, máy bay của hãng hàng không Việt Nam Airlines chở 124 thành viên đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Simón Bolívar, thành phố Maiquetía, bang La Guaira, sẵn sàng tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela. Đón đoàn tại sân bay có Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Ivan Gil Pinto. Dù hành trình kéo dài, quãng đường di chuyển gần nửa vòng trái đất cùng sự chênh lệch múi giờ lớn, các thành viên đoàn Việt Nam đều bảo đảm sức khỏe, giữ vững tinh thần, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez đã gửi lời cảm ơn tới Việt Nam vì sự đoàn kết và hỗ trợ dành cho Venezuela trong thời điểm khó khăn, sau khi hai trận động đất liên tiếp gây thiệt hại nặng nề tại các khu vực ở Caracas và bang La Guaira. Phát biểu trước báo giới, người đứng đầu chính phủ Venezuela khẳng định, chính phủ và nhân dân Venezuela đánh giá cao việc Việt Nam đã cử một phái đoàn gồm 124 nhân viên cứu hộ, qua đó góp phần tăng cường đáng kể hoạt động tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ.
0: Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, dưới sự hỗ trợ của phía Venezuela, đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam đã cơ động đến vị trí đóng quân ở bang La Guaira, tiếp nhận trang thiết bị, nhu yếu phẩm, vật tư y tế mang theo, nhanh chóng sắp xếp nơi ăn ở, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Ngay sau đó, các thành viên chủ chốt của đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam và đại diện phía Venezuela cũng đã lập tức lên đường khảo sát thực địa thực hiện nhiệm vụ tại bang La Guaira, địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong thảm họa động đất kép tại Venezuela. Qua khảo sát, các đội đã tính toán sẵn sàng các phương án điều động lực lượng và trang thiết bị, chuẩn bị thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn. Khu vực này cách nơi đoàn đóng quân khoảng 1 giờ di chuyển.
1: Tiếp tục những hoạt động của đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam tại Venezuela, sáng ngày 30 tháng 6 theo giờ Việt Nam, Thiếu tướng Gustavo González López, Bộ trưởng Bộ các lực lượng vũ trang Venezuela đã đến thăm động viên cán bộ chiến sĩ đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam.
0: Tại nơi đóng quân của đoàn công tác, Thiếu tướng Gustavo González López bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp và sự chủ động của lực lượng cứu hộ Việt Nam ngay sau khi có mặt tại địa bàn. Khẳng định sự hỗ trợ kịp thời của Việt Nam là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết, hữu nghị và trách nhiệm quốc tế giữa hai nước, góp phần quan trọng vào nỗ lực chung khắc phục hậu quả thảm họa. Thay mặt đoàn công tác Việt Nam, chỉ huy đoàn cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo bộ các lực lượng vũ trang Venezuela, khẳng định cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân và công an nhân dân Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng sở tại, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.
2: Vấn đề và sự kiện.
3: Thưa quý thính giả và các đồng chí, 6 tháng đầu năm 2026, bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Vượt lên mọi khó khăn, toàn quân đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ quân sự quốc phòng, thể hiện sự chủ động, sáng tạo và tầm nhìn chiến lược của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Từ việc điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh gọn mạnh, đón đầu công nghệ hiện đại, cho đến thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp tục khẳng định bản lĩnh của một đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất. Nhân hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày mai, thứ Năm, ngày 2 tháng 7. Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi phóng sự Dấu ấn công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm của phóng viên Trường Giang.
4: Ngày 11 tháng 6 năm 2026, Cục Phương tiện Không Người Lái trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu được thành lập. Đây là bước chuyển mình lớn mạnh về chất đặc biệt quan trọng trong cơ cấu tổ chức lực lượng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thực tiễn các cuộc chiến tranh xung đột toàn cầu gần đây cho thấy, phương tiện không người lái đang làm thay đổi phương thức tác chiến. Nắm bắt xu thế tất yếu đó, sự kiện thành lập Cục Phương tiện Không Người Lái trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu sẽ góp phần để làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực giám sát và bảo vệ chủ quyền từ sớm từ xa. Nói về ý nghĩa chiến lược của đơn vị này, Đại tá Nguyễn Văn Trường, Cục trưởng Cục Phương tiện Không Người Lái Bộ Tổng Tham mưu cho biết.
5: Việc thành lập Cục Phương tiện Không Người Lái đóng vai trò trung tâm, mang tính bước ngoặt và định hình, hoàn thiện phương thức chỉ đạo

0: điều hành hoạt động của lực lượng không người lái trong toàn quân, tối ưu hóa sức mạnh tác chiến từ cấp chiến lược, cấp chiến dịch và cấp chiến thuật. Việc thành lập lực lượng không người lái sẽ giúp cảnh báo sớm về khả năng giám sát chủ quyền quốc gia, làm thay đổi căn bản về phương thức tác chiến, nâng cao năng lực phản ứng nhanh trước những cái thách thức về an ninh phi truyền thống trong tình hiện nay.
1: Chuyển sang mặt trận an ninh trật tự biên giới, 6 tháng qua, tội phạm ma túy xuyên quốc gia gia tăng hoạt động với phương thức ngày càng tinh vi, sử dụng vũ khí nóng và công nghệ cao. Trước tình hình đó, Bộ đội Biên phòng đã thể hiện rõ vai trò chủ công, kiên quyết chặt đứt các đường dây ma túy lớn. Sự phối hợp giữa biên phòng với công an, hải quan và cảnh sát biển đã tạo nên vành đai vững chắc, ngăn chặn hiểm họa ma túy, không để xâm nhập vào nội địa. Về sự quyết liệt trong công tác này, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng khẳng định.
2: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng, thì Bộ đội Biên phòng cũng triển khai tập trung các biện pháp nghiệp vụ, rồi phối hợp với các lực lượng chức năng để đấu tranh thành công các chuyên án, vụ án, đặc biệt là tội phạm có tính chất quốc tế cao, tăng cường các lực lượng, biện pháp trên các tuyến biên giới, vùng biển, các địa bàn trọng điểm, với quyết tâm, quyết liệt đảm bảo các địa bàn không ma túy. Lực lượng Bộ đội Biên phòng ở các đơn vị cơ sở phối hợp tốt với các lực lượng công an, hải quan, cảnh sát biển là các lực lượng chuyên trách đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy ở địa bàn để tích cực phối hợp ngăn chặn từ sớm từ xa.
1: Cùng với sẵn sàng chiến đấu, công cuộc xây dựng con người mới trong kỷ nguyên số cũng được quân đội đặc biệt chú trọng. Phong trào bình dân học vụ số được triển khai là một điểm sáng, nối tiếp truyền thống bình dân học vụ năm xưa. Trọng tâm của phong trào là trang bị kỹ năng công nghệ, làm chủ công nghệ và có văn hóa ứng xử trên không gian số, nhất là với chiến sĩ. Quân đội là môi trường để rèn luyện kỷ luật, đồng thời cũng là trường học công nghệ, bảo đảm mỗi người chiến sĩ khi xuất ngũ đều là một công dân số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia. Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86 chia sẻ.
3: Chúng tôi đã có những biện pháp, có những cách quản lý cũng hướng tới là có những cái thời gian để chiến sĩ được tiếp xúc với các cái công nghệ. Chúng ta sẽ tổ chức những cái lớp học, chúng ta sẽ tạo những cái thời gian, khung thời gian để người học được tiếp cận vào các cái thiết bị thông minh để được tiếp nhận những cái nội dung của Chính phủ triển khai. Chúng ta sẽ đảm bảo rằng người chiến sĩ sau khi phục vụ quân đội, chúng ta đầy đủ tất cả kỹ năng theo tinh thần bình dân học vụ số.
1: Sức mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam đã đang vươn tầm và tỏa sáng trên trường quốc tế. Sự kiện quân đội ta cử lực lượng sang Venezuela khắc phục hậu quả động đất là biểu hiện, là minh chứng cho trách nhiệm quốc tế và năng lực ứng phó thảm họa toàn cầu. Vượt qua khoảng cách địa lý và những dư chấn hiểm nguy, lực lượng quân đội đã xuất quân lên đường giúp bạn. Nghĩa cử đó góp phần thắt chặt thêm tình hữu nghị Việt Nam-Venezuela, nâng cao vị thế ngoại giao quốc phòng của đất nước. Giao nhiệm vụ cho 82 quân nhân thuộc lực lượng quân y, công binh, biên phòng trước lúc lên đường. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.
4: Trong thời bình này chúng ta luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ giao trong mọi điều kiện. Việc mà chúng ta cử lực lượng phương tiện tham gia cùng với các nước và các tổ chức quốc tế khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela, nó thể hiện một cái sinh động phương châm quan điểm đối ngoại của Đảng nhà nước ta để góp phần nâng cao uy tín vị thế quốc tế Việt Nam cho các hoạt động ứng phó với thảm họa toàn cầu, chưa khẳng định cái mối quan hệ cái hữu nghị truyền thống đối tác toàn diện tốt đẹp giữa Việt Nam và Venezuela.
1: Những sự kiện tiêu biểu trên đã góp phần phác thảo nên bức tranh sinh động về hoạt động quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, toàn quân đã duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển và không gian mạng. Chất lượng huấn luyện được nâng cao, công tác hậu cần kỹ thuật công nghiệp quốc phòng đáp ứng tốt mọi yêu cầu nhiệm vụ. Đời sống bộ đội được giữ vững, bản lĩnh chính trị cán bộ chiến sĩ kiên định vững vàng. Việc hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong 6 tháng đầu năm có ý nghĩa quan trọng, vừa bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước, vừa củng cố vững chắc niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với quân đội. Những kết quả này chính là động lực để cán bộ chiến sĩ toàn quân tiếp tục nỗ lực đoàn kết sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, quyết tâm cao nhất để tiếp tục xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại.
5: Phát thanh Quân đội Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam về quân sự quốc phòng.
1: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 vừa qua, không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của phụ nữ cả nước, mà còn đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ trong quân đội. Với hơn 9 vạn cán bộ, hội viên đang công tác trên mọi miền Tổ quốc, ở nhiều lĩnh vực đặc thù, phụ nữ quân đội xác định việc đưa tinh thần đại hội vào thực tiễn phải được cụ thể hóa bằng chương trình hành động sát nhiệm vụ quân sự quốc phòng, lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị làm thước đo cao nhất. Bài viết của Ngọc Linh.
6: Tinh thần xuyên suốt sau đại hội là xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thúc đẩy bình đẳng giới, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Trong môi trường quân đội, mục tiêu đó được cụ thể hóa thành yêu cầu xây dựng người phụ nữ quân đội bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương, nhân ái, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đây là cơ sở quan trọng để phụ nữ quân đội tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu đột phá của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành những phong trào, mô hình, phần việc phù hợp với đặc thù quân sự quốc phòng. Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, trưởng ban phụ nữ quân đội, nhấn mạnh.
7: Chương trình hành động sẽ được cụ thể hóa thành các kế hoạch hoạt động sát với thực tế hoạt động của phụ nữ từng cơ quan đơn vị, đảm bảo để cho 100% cán bộ hội viên đều nắm vững những mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn mới. Đặc biệt, sự chuyển biến sẽ được đo lường qua các chỉ tiêu cụ thể như là tỷ lệ cán bộ hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, tỷ lệ gia đình hội viên đạt các tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc, tỷ lệ nữ tham gia quản lý, lãnh đạo và khả năng thành thạo kỹ năng số của hội viên. Các phong trào thi đua thì sẽ không chỉ được triển khai rộng khắp trên bề nổi mà đi vào chiều sâu thông qua các cái mô hình hoạt động thiết thực hiệu quả gắn với cái nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị.
6: Chị Nguyễn Trần Ngọc Linh, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Tổng Công ty Viễn thông Viettel, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, là minh chứng sinh động cho giá trị cốt lõi của phụ nữ quân đội. Cách đây 12 năm, từ sự tin tưởng và được giao nhiệm vụ, Nguyễn Trần Ngọc Linh cùng đồng đội xây dựng thành công nền tảng xử lý dữ liệu lớn đầu tiên của Viettel, đặt nền móng cho hệ sinh thái Viettel Data Lake, góp phần hỗ trợ điều hành hàng chục nghìn cán bộ nhân viên và tối ưu hàng trăm tỷ đồng cho tập đoàn. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, hệ thống này còn phát huy giá trị xã hội sâu sắc khi trở thành điểm tựa dữ liệu trong các đợt thiên tai bão lũ, kịp thời cung cấp thông tin phục vụ ứng cứu, bảo đảm liên lạc thông suốt và quyền lợi chính đáng của người dân, Nguyễn Trần Ngọc Linh chia sẻ.
8: Trong quá trình nghiên cứu các sản phẩm mới, ứng dụng những công nghệ khó và mới thì tôi rút ra được một điều, phụ nữ thì luôn luôn phải đặt mục tiêu cao. Khi đặt mục tiêu cao thì mình sẽ có những giải pháp, con đường để mình đi để đạt được mục tiêu cao đó thay vì những mục tiêu trung bình. Nếu chúng ta tự hài lòng với những gì mình đã làm được và mình đang có thì sẽ rất khó có thể đạt được những thành tựu trong nghiên cứu sản xuất. Và với mục tiêu cao như thế thì cũng luôn luôn phải rèn luyện bản thân, nghiêm khắc với bản thân để đưa ra những cái lộ trình và cố gắng hết mình và luôn luôn phải tin mình là mình làm được.
6: Đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tiến hành công tác phụ nữ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong mọi hoạt động, tạo bước đột phá trong phong trào phụ nữ và xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động nền nếp hiệu quả là định hướng xuyên suốt trong giai đoạn tới. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Tổng cục Chính trị đã xác định 10 nhóm chỉ tiêu chủ yếu cho công tác phụ nữ toàn quân. Đáng chú ý, trong số này có 2 nhóm chỉ tiêu mới tập trung vào chuyển đổi số và triển khai chương trình hành động phụ nữ hòa bình và an ninh. Theo Thiếu tá Phạm Thị Ngọc Hà, Chủ tịch Hội Phụ nữ Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, chương trình hành động của Đại hội sẽ được quán triệt và triển khai đồng bộ tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội bằng những hành động cụ thể nhằm tạo ra bước đột phá về chất lượng hoạt động hội trong giai đoạn mới.
9: Chúng tôi sẽ xây dựng các tổ phụ nữ chuyển đổi số để có thể hỗ trợ, hướng dẫn, đồng hành cùng các chị em trong nội dung này. Với các hoạt động xã hội thì chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và phát triển bền vững các mô hình thiện nguyện mang thương hiệu của Hội Phụ nữ Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, hướng đến các nữ quân nhân có hoàn cảnh khó khăn và phụ nữ trẻ em tại các địa bàn biên giới. Hoạt động này vừa thể hiện phẩm chất nhân ái của người lính, vừa bám sát các phong trào do Ban Phụ nữ Quân đội và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động.
6: Có thể thấy, điểm cốt lõi trong chương trình hành động của phụ nữ quân đội sau Đại hội Phụ nữ Toàn quốc là không tách rời phong trào chung của phụ nữ cả nước, nhưng phải mang đậm sắc áo lính. Mọi mục tiêu, chỉ tiêu, phong trào đều hướng tới xây dựng người phụ nữ quân đội phát triển toàn diện, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đó cũng là cách thiết thực nhất để mỗi cán bộ hội viên phụ nữ trong toàn quân góp phần làm sáng đẹp phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
1: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
10: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
6: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, cán bộ nhân viên đội quy tập thuộc Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 Quân khu 4 đang ngày đêm bền bỉ bám rừng, bám bản trên địa bàn xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. Từ những dòng thông tin trong hồ sơ, lời kể của các cựu chiến binh, già làng, trưởng bản và nhân dân địa phương, các khu vực nghi có mộ liệt sĩ đều được đội cẩn trọng rà soát, khoanh vùng, xác minh và mở rộng tìm kiếm, với mong muốn đưa các anh trở về với gia đình, đồng đội và quê hương. Phóng sự Theo dấu đồng đội giữa đại ngàn Trường Sơn của phóng viên Trần Kiên. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.

0: Trời vừa hừng sáng, sương núi còn răng mờ trên những triền rừng phía tây Quảng Trị. Con đường dẫn vào khu vực khe núi Cha Lì sau những trận mưa đêm trở nên lầy lội, trơn trượt hơn. Mỗi bước chân đặt xuống lớp đất đỏ như muốn níu chặt người đi qua. Có đoạn, cán bộ nhân viên đội quy tập thuộc Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 quân khu 4 phải lội qua suối. Có đoạn thì lại phải bám vào rễ cây, men theo vách đất dựng đứng mới có thể tới được khu vực tìm kiếm. Trong đội hình lặng lẽ ấy, người mang cuốc, người mang sẻng, người đeo ba lô, tăng võng, cùng những trang hồ sơ đã ngả màu thời gian như một tấm bản đồ ký ức để bắt đầu cho một ngày mới lần theo dấu tích đồng đội còn sót lại giữa đại ngàn Trường Sơn. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lưu Anh Chí, nhân viên đội quy tập Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 trải lòng.
1: Anh em cán bộ luôn xác định mục tiêu rõ, trách nhiệm rõ, đó là còn thông tin là còn đi, còn khả năng là còn tìm kiếm. Nên là những người lính quy tập của đoàn 337 chúng tôi là tìm bằng cả một niềm tin, bằng cả trái tim, bằng trách nhiệm và danh dự của một người lính, quyết tâm đưa các anh trở về với đồng chí, đồng đội, về với quê hương và đất mẹ.
0: Ở nơi từng là chiến trường ác liệt năm xưa, hơn nửa thế kỷ đi qua đã phủ lên mặt đất bao lớp cây rừng, đất đá và thời gian. Những lối mòn cũ có nơi không còn dấu vết, khe suối, điểm cao, triền núi cũng đã khác nhiều so với ký ức của các nhân chứng kể lại. Nhiều khu vực cán bộ nhân viên trong đội phải đào tìm nhiều ngày, mở rộng hàng chục mét đất mới bắt gặp một mảnh tăng, một chiếc cúc áo, một đoạn dây dù hay vài dấu vết nhỏ còn lẫn trong đất đỏ. Trung tá Phan Đình Phi, đội trưởng đội quy tập Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 bộc bạch: mỗi nguồn tin dù nhỏ cũng được các anh trân trọng, bởi còn thông tin là còn hy vọng đưa đồng đội trở về.
1: Ngay từ ngày đầu thì chúng tôi ra soát lại các cái hồ sơ, các cái khu vực trước đây đã an táng và khoanh vùng, nắm tin nhân chứng ở đây thì gồm có là cờ hồi cựu chiến binh kể lại, rồi là nhân chứng là người già của người bản địa, thì chúng tôi về là tiến hành là xây dựng kế hoạch và sau đó là phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương để tiếp tục là mở rộng cái phạm vi tìm kiếm ở những cái khu vực.
0: Tại xã Hướng Lập, nhất là vùng rừng núi quanh khu vực A Sóc, Cha Lì, Củ Bai, Cượp Cuôi, những tháng gần đây, cán bộ nhân viên đội quy tập đoàn 337 thường xuyên có mặt tại các bản làng, điểm cao và những khe núi sâu trong rừng để nắm tin, khảo sát, xác minh từng vị trí nghi có mộ liệt sĩ. Qua các đợt tìm kiếm, từ đầu tháng 3 đến nay, đội đã quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như tấm tăng, ni lông, dây dù, cúc áo, dây lưng, vỏ đạn và một số vật dụng còn sót lại sau chiến tranh. Kết quả ấy có được từ sự kiên trì của anh em trong đội cùng sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy chính quyền, ban quản lý các thôn và nhân dân địa phương. Nhiều nguồn tin do bà con cung cấp đã giúp đội quy tập có thêm cơ sở để đối chiếu hồ sơ, khảo sát thực địa và mở rộng phạm vi tìm kiếm. Bà Hồ Thị Ven, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị cho biết: mỗi phần hài cốt được tìm thấy là thêm một niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, đồng thời là việc làm nghĩa tình, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
2: Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã làm nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn của xã Hướng Lập, thì chúng tôi cũng tuyên truyền vận động bà con và đặc biệt là các đồng chí ban quản lý thôn đã cung cấp đầy đủ các thông tin vị trí để cho các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ về tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn của xã Hướng Lập.
0: Công việc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ càng về sau càng trở nên khó khăn hơn, bởi chiến tranh đã lùi xa, địa hình rừng núi đổi thay, nhân chứng lịch sử ngày một ít, nhiều thông tin chỉ còn lại qua ký ức không đầy đủ. Có những vị trí phải đi qua dốc đá, qua suối sâu, qua những vạt rừng rậm rạp mới đến được nơi cần khảo sát. Trong điều kiện ấy, mỗi cuộc tìm kiếm không chỉ cần sự bền bỉ của lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ ngoài thực địa, mà còn đòi hỏi công tác lãnh đạo chỉ đạo, hiệp đồng phải chặt chẽ, thận trọng, khoa học. Xuất phát từ thực tế ấy, Đảng ủy Chỉ huy Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 luôn coi trọng việc xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với địa phương và các lực lượng liên quan trong từng đợt tìm kiếm. Đại tá Trần Võ An, Phó Chính ủy Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 nhấn mạnh:
3: Đoàn đã xây dựng kế hoạch cụ thể, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng và lực lượng liên quan để ra soát, xác minh cái sơ đồ mộ chí và các cái khu vực nghi là có hải cốt liệt sĩ.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ vẫn đang tiếp tục. Phía trước đội quy tập đoàn 337 còn nhiều khu vực phải khảo sát, nhiều nguồn tin cần xác minh, nhiều hành trình phải vượt qua giữa rừng sâu núi thẳm. Nhưng với những người lính đang lặng lẽ đi giữa đại ngàn Trường Sơn, mỗi bước chân là một phần trách nhiệm, mỗi nhát cuốc lật lên là một niềm hy vọng. Hy vọng tìm thêm được dấu tích của đồng đội, để những người con đã ngã xuống vì Tổ quốc được trở về trong vòng tay gia đình, đồng đội và quê hương.
4: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hoàng Sang, Phương Hằng, kỹ thuật âm thanh Hoài An, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Bây giờ là 7 giờ.